0: ця тема, і чи не виглядає це як стандартне російське ІПСО?
1: Виглядає. Але боюсь, що не тільки російське. Виглядає. Надто багато співпадінь за часом. Надто одночасно почали розганяти цю хвилю. Я думаю, що це цілеспрямована робота. Направду, в Україні я не схильна недооцінювати проблему імміграції. Абсолютно. Я завжди все життя, скільки я займаюся цим, я кажу, що еміграція – то є проблема бізнесу. Йому не вистачає робочої сили. А імміграція – то проблема держави. Тому що треба втримувати соціальну ситуацію, соціальний клімат, там, іноді криміногенну ситуацію в належному стані. Тому тут сумнівів нема, що це є проблемою. Але розганяється це, ну, думаю, що цілком свідомо, задля того, щоб зруйнувати оту єдність українського суспільства, яку ми набули значною мірою внаслідок війни, але точно під час війни. Подолати об'єднану українську націю Росія не зможе. А гібридна війна, вона є гібридною. Для того, щоб крім воєнних засобів застосовувати всі інші. Ще раз повторюю. Проблема імміграції серйозна. Її треба вирішувати дуже серйозно. Треба мати дуже виважену політику. Треба визначати, ну, можливості приймати людей, яких саме людей, які люди нам потрібні, на яких умовах ми їх прийматимемо. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, іммігранти переважною мірою, левовою часткою, обіймають ці робочі місця, на які не йде місцеве населення, з різних міркувань. Це може бути непрестижно, це може бути занизька зарплата. Причини різні можуть бути. Але якщо тут на ці посади претендує місцеве населення, то якраз іммігрантам туди нема доступу, а не навпаки. І всі розмови, що іммігрантам будуть платити 35 тисяч, а нашим 12, ну я перепрошую. Ну який роботодавець буде платити 35, якщо він може наймати людину за 12? Він що, сам собі ворог?
0: Знаєте, в мене більше навіть питання от зараз в голові виникає стосовно нашої ментальності, наскільки ми готові, наскільки в нас є оця толерантність і сприйняття людей іншої національності, людей, які будуть, можливо, дійсно в майбутньому працювати поруч із нами. Тому що, якщо вже Росія чи хто стоїть за цією спецоперацією, розіграє цю карту, то певно, що вони розуміють, що це те, що дійсно може спрацювати. І те, що буде викликати в українців певні емоції. Тобто, за будь-якою спецоперацією стоїть
1: безумовно.
0: Мета викликати емоції.
1: Шукаються лінії поділу, і в них забуваються цвяхи до того часу, як вони не стануть лініями розколу. Тут все дуже просто. Я б сказала, що проблема навіть не в кольорі шкіри, в культурних відмінностях. І на цьому будуть грати, тому що релігійні, я не впевнена, що тут спрацюють у нас. Абсолютно не впевнена. А от культурні, да, безумовно, можуть спрацювати. Я ще раз повторю, проблема в тому, щоб влада виробила виважену, спокійну міграційну політику. Безумовно, перше, що ми, якщо говорити про зовнішню міграцію, в нас буде, має бути три напрями дій основні. Перша – мінімізувати виїзд наших співвітчизників за кордон на тривалий час. Це перше. Друге – якомога більше повернути наших мігрантів, причому я зараз маю на увазі не тільки воєнних мігрантів, а це мають бути і трудові мігранти, і стара діаспора. Максимально більшу їх чисельність повернути з-за кордону. Якщо ми не зможемо повернути всіх, а всіх ми не зможемо повернути, то принаймні перетворити решту на своїх лобістів. Я ніколи не перестану говорити про приклади, скажімо, Польщі. За радянських часів, коли була в них програма «Полонія». Це була дуже класна і дуже ефективна програма, за рахунок якої вони підтримували зв'язок з діаспорою своєю польською. Подивіться, як вірмени класно співпрацюють зі своїми діаспорами. Ви ж далекі від думки, що Франція просто так підтримує завжди Вірменію, правда?
0: Найбільша діаспора – саме вірменська.
1: А я про це? А я про що? А третій напрям ми маємо говорити про імміграційну політику. Тому що всі і демографічні прогнози, і прогнози розвитку економіки, ринку праці, потреби в робочій силі говорять про те, що ми будемо відчувати брак робочої сили. Причому дуже сильний брак робочої сили буде відчуватися, зокрема, в будівництві. Після закінчення війни, ну, ми змушені будемо відродити зруйновану інфраструктуру. Ну, це неминуче, без цього нічого не можна. Це перший крок, ну, без якого всі решту можна не робити. І своєї робочої сили в нас не вистачить. Ну, вже сьогодні от будівельники, ну, я спілкуюсь більш-менш, вони говорять, що не вистачає робочої сили. Причому далеко не завжди можна замінити чоловіків, які чи то пішли на фронт, чи просто ховаються жінками. Далеко не завжди. Це будівельна галузь, вона специфічна. І оці три напрями ми маємо одночасно реалізовувати. Ми не можемо говорити про те, що ми це будемо, а це не будемо. Ще раз повторю. Намагання залишити всіх українців в Україні, щоб мінімально виїжджали на тривалий час. Це не означає залізну завісу, Боже збав, я не про це. Але щоб люди не хотіли виїжджати, щоб їм було тут краще. Друге, повертати всіх, хто виїхав. Якщо не зможемо повернути, то принаймні перетворити на своїх лобістів, тих, хто залишається там. І третє, це виважена, дуже поміркована, можливо, навіть жорстка імміграційна політика.
0: От саме про неї я би хотіла детальніше поговорити. Перше питання. Чи взагалі Україна, уряд вже формує цю імміграційну політику?
1: Принаймні, уряд про це думає.
0: Які основні аспекти там мають бути? От ви проговорили про те, що все одно будуть їхати, але ми мусимо в такому разі...
1: Ні, ну як візи видавати? Ну,
0: квоти? Вони ж,
1: да. Не про квоти йдеться. Я думаю, що це краща ідея, бальна. Це, ну, по аналогії з канадською. Я, до речі, вважаю, що канадська імміграційна політика найбільш виважена в світі. Ну, непогана в Австралії, непогана там в Ізраїлі, але...
0: Ще поговоримо детальніше про це. У мене є одне з питань.
1: Там просто вона дорога, більш дорога. А...
0: Що передбачає бальна система?
1: Кожна людина. І є низка критеріїв. По кожному критерію ти отримуєш певний бал. І от коли ти набуваєш цю суму балів, ти бачиш, ти можеш претендувати на робочу візу в Україні, чи не можеш? Якщо можеш, то чи є якісь обмеження? Тому що, скажімо, в Канаді, якщо людина погоджується в північні регіони їхати, вона отримує додаткові бали. Ну, наприклад. Те саме і тут. Ну, в нас будуть певні території більш ризиковані для проживання, для ведення бізнесу. Ну, якщо людина погоджуватиметься туди їхати, то вона буде отримувати більший бал. Але це не все, тому що може виникнути ситуація, коли людина приїде, отримає робочу візу, почне працювати, через місяць вона звільниться і йде її шукати. То от для того, щоб цього не було, ну, треба певні, ну, протектори розробляти. Цими протекторами може бути, зокрема, відповідальність роботодавця. Якщо ти вже береш іноземця до себе на роботу, то...
0: Стеж.
1: Контролюй, де він працює, чи він в тебе працює, чи він поїхав. І займається невідомо чим, невідомо де.
0: Які ще варіанти можуть бути?
1: Ну, це найкраще просто. Квотування, бачите, з кожної, ну, припустимо, ми країні А дамо преференцію перед країною Б. Але з країни Б може до нас хотіти приїхати людина абсолютно толерантна, з високим рівнем освіти, яка просто ну, не може з якихось причин залишатися на батьківщині. Економічні, етнічні, політичні, різні причини можуть бути. А з країни А, які ми не давали преференцію, хочуть приїхати до нас, ну... Тому квота – це гірше, ніж бальна система. І ще одне, про що я б хотіла сказати. Знаєте, всі побоюються того, що нас приїдуть, вони будуть тут сидіти,

0: сказали мені фразу «Нас врятує наша бідність».
1: Так, да, нас в цьому сенсі врятує наша бідність. Це правда.
0: Угу.
1: До нас не поїдуть ті, хто розраховує на допомогу. До нас поїдуть ті, хто хоче заробляти.
0: Мовою цифр.
1: Да.
0: Скільки людей приїхало до нас зараз? Скільки було до війни?
1: Ну, давайте так. 21 рік, ну, 22-й це вже дані, ну, несерйозні. 22-й, 20, навіть 23-й рік. Ними не можна користуватися. 21-му році, зараз подивлюсь просто. 21 800 осіб було дозволів на роботу. 24-й рік 6100. 25-й рік 9600. Ну, 26-й ще. Що, про що тут говорити? Просто масштаб цифр.
0: Тобто мова про тисячі людей.
1: Та, ну,
0: про тисячі, не про сотні тисяч.
1: Про тисячі, так. Да. І я не вірю, що буде в Україні значно більше приплив мігрантів. І, до речі, ми зараз от пробуємо зробити розрахунки, ну, ми зайняті цією роботою, моделюємо, от що буде, якщо до нас приїде 100 тисяч з цієї країни, 100 тисяч з цієї країни. Враховуючи їх там рівень народжуваності серед них, припустимо. Має значення, кого ми будемо запрошувати, чи тільки тих, хто працює, чи ми будемо їх запрошувати з родиною. Тобто тут дуже багато таких речей, які треба просто порахувати, подивитися і приймати рішення. Ну, ясно, що рішення прийматимемо не ми. Для цього є влада. Але, ну, рішення приймати треба обґрунтоване.
0: Як ви очікуєте, коли Україна оновить нашу міграційну політику, якісь будуть нововведення законодавчі?
1: Направду, вони сьогодні не потрібні.
0: Не потрібні.
1: Ще. Абсолютно. Вони потрібні будуть, ну, зразу після війни. От тоді...
0: коли бойові дії припиняться,
1: да.
0: обстріли да. припиняться.
1: Да. Угу. Але тут проблема. Їх то треба підготувати. За один день ці такі речі ж не робляться.
0: Ну, так.
1: Тому я думаю, що якщо влада зараз буде готувати цю міграційну стратегію, то це нормальний підхід.
0: Угу.
1: А от запроваджувати її сьогодні нема сенсу. Ну, нема необхідності, я не бачу її.
0: Угу. З яких країн це можуть бути люди, які от до нас можуть приїжджати?
1: Ну,
0: в час війни, і
1: якщо
0: війни.
1: Брати довоєнний період, найбільше приїздили з Туреччини і з Індії.
0: Угу.
1: Далі були Росія, Білорусь. Ну,
0: зараз так не буде.
1: Думаю, що не буде. Ну, з Білорусі не знаю, з Росії, ну, хоча все може бути. І що ми будемо робити, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?
0: Це якщо в них там... трапиться той колапс, про який ми часто говоримо.
1: І що ми з цим будемо робити?
0: Ну, вони ж можуть стати на кордоні з Білоруссю і до Польщі так само. Чи ви думаєте до нашого кордону?
1: Думаю, що до нашого кордону. По-перше, він більший. По-друге, як не крути, а... ну, їм простіше, вони так думають, що їм простіше сюди приїхати.
0: Ну, цей один народ в їхній голові.
1: Тому це не так все просто. Але будемо вважати, що от Туреччина, Індія...
0: А чому саме з цих країн? Ніби ж інша теж і релігія, і культурний код.
1: Вони приїжджають, вони спокійні, до речі.
0: Нормально.
1: І ці, і другі спокійні. Турки, я знаю, що приїжджали дуже багато на будівництво доріг.
0: Так.
1: Ну і що, вони погано будували дороги? Ні. Абсолютно ні. То які претензії до них? Приїхали, попрацювали, поїхали назад. Я чесно кажу, ну, все безумовно може бути, але я завжди сподіваюся на краще. А загалом їдуть люди з бідніших країн до більш заможних. Тому, ну, до нас, скоріше за все, поїдуть все ж таки з бідних країн. Хоча Туреччина явно не бідніша за Україну. Явно не бідніша. Індія, ну да, скоріше за все. Вона дуже така...
0: різна.
1: Да. Хотіла сказати за кастами, але ну не хочу. Все ж таки не за кастами. Але, знаєте, якщо в Україні буде економічний бум повоєнний, а ми всі віримо, що він буде, то сюди поїдуть ці європейці.
0: Оце було моє наступне питання. Чи приїдуть сюди вони?
1: Думаю, що приїдуть. Знаєте, приїдуть такі європейські авантюристи. як вони їхали до Радянського Союзу в 20-х роках минулого століття. Ну, я завжди питаю.

0: Скажіть, будь ласка, що Дніпро ГЕС, всі заводи будували оці дядечки, тьотечки з тачками? Ви всерйоз про це думаєте? Тобто приїздили інженери, приїздили кваліфіковані працівники, вони приїздили. І я думаю, що вони і приїдуть зараз. Питання навіть для них буде не тільки в грошах. Хтось захоче самореалізуватися, отримати класний запис до CV, це теж важливо. Набути досвід, якого вони не набудуть там.
1: Питання про, оскільки ми заговорили про європейців, Європа в 2015 році пережила цей міграційний бум в зв'язку з війною в Сирії. Угу. І насправді політика Ангели Меркель стала таким означенням поганої міграційної політики. Тому що з одного боку вона відкрила кордони, з іншого боку не підготувала всередині механізми, які би потоки ці якось контролювали і не перенасичували. Тобто, я пам'ятаю, ми приїхали в Нюрнберг вже під час війни, і в якийсь момент ми не розуміли, в якій ми країні, бо дуже було багато жінок з дітьми арабського населення. І я прям побачила провал цієї політики Ангели Меркель.
0: А там була трошки інша ситуація. Я ще раз повторю, в нас такої не буде, бо до нас вони не поїдуть. Те, що їм пропонує і пропонувала Німеччина, Україна просто не зможе, навіть якби ми хотіли. Але тут є ще одна, ну, як би сказати, проблема. Коли Європа запрошує до себе іноземців, я не зараз не про біженців кажу, а взагалі про іноземців, вона ж не просто так їх запрошує. Європа старішає. В Європі є маса робочих місць, на які європейці не хочуть іти.
1: Угу.
0: А їх же треба комусь заповнювати. Треба комусь мусор вивозити, треба комусь туалети мити. Треба комусь доглядачками в родинах бути занемічними. Там, де не потрібна медична кваліфікація висока, але потрібно просто мити людей, там, доглядати за ними, прибирати. А місцеве населення не хоче на це йти. Тому ці ніші якраз і заповнюють мігранти. Принаймні в першому поколінні.
1: А далі вже їхні діти стають більш...
0: А далі вже як далі? Там по-різному виходить. Угу. Хтось іде в університет, хтось продовжує мити туалети, хтось сидить на велфарі. Але я ще раз повторю, в нас на велфарі ніхто не сидітиме. На ньому не просидиш.
1: Так. Скажіть, а з приводу от цієї відмінності культурної, що оскільки в європейців навіть не в кожній родині є діти, а в арабській культурі багато дітей, чи є все-таки ризик, що Європа
0: є.
1: Буде...
0: Безумовно, є. Тому я і кажу, що імміграційна політика має бути дуже-дуже виважена. Оскільки до нас приїдуть не біженці з якоїсь країни, ми запрошуємо людей по робочій візі, то ми як цю робочу візу будемо давати? Тільки члену родини, який чи яка тут працюватиме, чи всій родині? Це теж треба вирішувати. Я про це і кажу.
1: Так, так.
0: Що імміграційна політика має бути дуже-дуже, знаєте, от по кожному кроку треба приймати рішення.
1: Угу.
0: По кожному окремо, а потім дивитися, як вони разом спрацюють. Щоб не було такого, що одне рішення перекреслює друге.
1: Я от зараз хочу підглянути, я собі виписала інформацію про те, що ну, ми знаємо, що в Європейський Союз, як таке об'єднання країн, дуже часто якраз міграційне питання розділяє, тому що, наприклад, поляки не хочуть приймати велику кількість біженців. І я знаю, що в них був такий ухвалення таких квот, що... якщо країна проти того, щоб приймати мігрантів, вони мусять платити солідарний внесок 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу. Але Польщі дозволили не сплачувати, оскільки в них дуже...
0: Ну, дуже багато було українців.
1: Так.
0: Да? Я знаю.
1: По суті, українці їх врятували.
0: Так, да, так. Да. Ну, Польща – це окрема ситуація, знаєте.
1: Але Польщі дозволили не сплачувати, оскільки в них дуже...
0: Ну, дуже багато було українців.
1: Так.
0: Да? Я знаю.
1: По суті, українці їх врятували.
0: Так, да, так. Да. Ну, Польща – це окрема ситуація.

0: Це, знаєте, це моноетнічна країна.
1: Так. Вона, в принципі, правда, ми схожі за цією ознакою, ні?
0: Ми монослов'янська.
1: Угу.
0: Ми не моноетнічна. Ну, Польща – це окрема ситуація, знаєте, це моноетнічна країна.
1: Так. Вона, в принципі, правда, ми схожі за цією ознакою, ні?
0: Ми монослов'янська.
1: Угу.
0: Ми не моноетнічна. Це по-перше. По-друге, поляки, вони дуже релігійні. Я пам'ятаю, що з радянських часів поляки приїздили, ми там з ними десь, ну, по науковому обміну приїздили сюди. Чи не перше питання, ми там приїхали в якесь місто, а тут є польський костьол?
1: Угу.
0: Тому для них це питання гостріше стоїть, безумовно. Вони його вдало вирішили, ну, молодці, що я можу сказати. Але Польща на той час задовольняла свою потребу в робочій силі за рахунок українців. Тобто вона імміграцію робочої сили допустила. А що робити?
2: Увага!
1: Ой,
2: відбій
1: повітряно. У нас гарні новини є.
0: Приємні.
1: Приємні. Так. З приводу канадської системи, яку ви дуже хвалите, але з іншого боку, за останні роки я прочитала, що в них настільки вже багато людей приїжджає, здається, мільйон на рік мігрантів, що просто вже не вистачає житла, і канадійці, які живуть, відповідно, теж відчувають дороговизну оренди, з житлом великі проблеми. Який є зворотній бік?
0: Ви знаєте, тут дуже багато всього. По-перше, дуже важливо, от мігрант, який приїздить, трудовий мігрант, да? Де витрачає свої гроші зароблення? Чи всі гроші відправляються
1: додому,
0: чи витрачаються тут? Чому я про це кажу? Кожна гривня, яка витрачена в Україні, працює на економіку України. От коли я пояснюю, що таке депопуляція, то депопуляція – це означає, за всіх інших рівних умов, зменшення попиту на товари та послуги. Тобто зменшення можливості розвиватися місцевому бізнесу. Ну, частина, да, ми товарів завозимо, імпорт, окей. Але переважну частину ми ж не завозимо, послуги ми ж не завозимо.
1: Так. Саме тому, я пам'ятаю, у 22-му році держслужбовцям, які працювали з-за кордону перші місяці, заборонили працювати там, тому що фактично їхня зарплата витрачається...
0: Не тільки цьому це було зроблено.
1: Зокрема.
0: Да.
1: Тому що все-таки гроші виплачуються зарплата, але
0: я
1: витрачаються...
0: Я дуже добре пам'ятаю, ми 2 місяці були в Ужгороді, от ми виїхали 4 березня і повернулися вже після 9 травня одразу. І коли ми приїхали в Ужгород, то там... Ну, мені ж треба подивитися, що там робиться з попитом, з послугами, ну і так далі. І от персонал там перукарень, магазинів, вони казали, що дуже добре, що ви всі приїхали, тому що в нас є робота зараз, в нас є попит на наш послуг.
1: Планується багато різних акцій по всіх містах України, які кимось організовуються, ми не знаємо ким. Чи очікуєте ви багато людей?
0: Ні. Я сподіваюся на розум наших людей. По-перше, ну окей, зараз дуже багато лемету зійняли з того, що там 600 привезли до Івано-Франківська працівників. Ну що таке 600 працівників? Ну, я вас дуже прошу. Ну, кого вони залишать без роботи? І головне, я ще раз повторюю, ніхто не буде наймати іноземця, якщо свій погоджується. Ну, на іноземця треба за візу заплатити, за те, за все, за оформлення.
1: А наскільки зараз активно працюють ті фірми, які займаються тим, щоб привозити сюди, як то кажуть, вагонами цих іноземців?
0: Ні, ну вагонами ніхто нікого не привозить. Це дурниця все. Я думаю, що там більше розмов поки що, ніж робота.
1: Угу.
0: Хоча загалом, ну, треба думати про те, щоб ці фірми якусь відповідальність мали.
1: Регуляцію якусь теж,
0: да.
1: Та, зробити.
0: Да.
1: Тобто, щоб це не було безконтрольно, що
0: абсолютно.
1: Вони як...
0: Абсолютно. От що є в міграції страшного, то це нерегульована, неконтрольована міграція, нелегальна міграція. Це правда, це жах.

0: Це суцільний жах. А якщо воно все контролюється, то і контролюється розумно, то це тільки ну, плюс. Ви знаєте, в мене є колега, він працює в шведському університеті, і він каже, що там дуже багато студентів з різних країн. І каже, на початку програми я задаю питання, чи хочете ви повертатися? 80-90% каже, так, ми повернемося додому. Наприкінці програми 80-90% кажуть, ні, ми залишимося тут. І от коли ми з ним обговорювали цю проблему, він каже, питання не if, питання when. Тобто, імміграція в нас буде. Питання в тому, коли вона з'явиться, як ми її зможемо регулювати, контролювати, і наскільки це все буде ефективно.
1: В контексті не можна не поговорити про досвід Ізраїля, який ви теж згадували, тому що мені так здається, знаєте, на перший погляд, що нібито країна, яка була дуже багато десятиліть у війнах менших, довших, таких, як от були останні в 23-му році, і зараз у війні, і безперечно вони теж стикалися з цим відтоком населення, але їм вдається
0: там
1: все ж таки вистояти.
0: Там трошки інша ситуація.
1: Які механізми?
0: Ну, по-перше, вони дуже багато допомагають тим, хто приїжджає туди. І грошима, і житлом.
1: Тобто це дорого?
0: Це дуже дорого. Ми цього не витримаємо. А по-друге, там ще є один фактор, який в нас не спрацює. Євреї, які так або інакше стикаються з антисемітизмом, але, можливо, навіть не так жорстко, але стикаються з ним, то в них немає іншої країни, куди вони можуть поїхати.
1: Так. Але все ж таки переважає, оскільки там є теж два варіанти, може й більше. Нелегальна міграція – це окремо. Є репатріанти, які повертаються, і є трудова міграція. От яка я розумію, що найбільш привілейована
0: репатріанти,
1: це
0: безумовно.
1: Репатріанти.
0: Ну, безумовно,
1: та, їм виплачуються гроші більше. Як вони з трудовою міграцією працюють?
0: Ну, так, як і ми пропонуємо, з візами, а як інакше?
1: Угу. А наскільки важлива ідентичність в питанні повернення? Тому що мені здається, от те, що ви сказали, що немає більше іншої країни, і те, що вони стикаються з антисемітизмом, наскільки от несприйняття українців навіть в тій Європі, яка нібито хоче.
0: І де ж це є таке вже несприйняття українців в Європі?
1: Чи може...
0: Ну, розкажіть мені. В мене і знайомих там достатньо, і сама там трохи поїздила. Щось я такого не бачила.
1: Ну, бачите, от з поляками бувають.
0: Так, то з поляками буває, ну, з фермерами, ну, да. Тому що наша там продукція дешевша за їхню, от перекривають.
1: Тобто заяви європейців тому ж Зеленському під час зустрічі, що ми будемо повертати українців, ми будемо урізати.
0: Ну я ж не можу зараз сказати в ефірі, що я не вірю європейським політикам, правда?
1: Що ми їм дуже потрібні.
0: На жаль, да.
1: Які механізми нам повертати? Тобто, з одного боку, буде приїжджати частина іноземців, з іншого боку, ми будемо все ж таки намагатися повернути.
0: Ну, ми, ви знаєте, якщо ми будемо апелювати, є два таких фактори. Один економічний, а другий соціопсихологічний, ментальний, там, патріотичний, щось таке. От спроба тиснути тільки на один нічого не дасть. Тобто, якщо ми їм зможемо запропонувати тут гідну роботу, якщо ми зможемо допомогти, я не кажу з отриманням житла, я кажу про допомогу з іпотекою, там, з чимось, якщо людині це потрібно. Якщо я взагалі прихильник того, щоб було муніципальне орендне житло. Тобто, щоб муніципалітет міг здавати в оренду більш дешеве, менш таке комфортне, але прийнятне для сучасних людей житло. Ну, це ви ж зрозумієте, може бути хол мрамором, а може бути нормальний собі хол пліткою.
1: Так.
0: Так от, якщо ми зможемо їм це запропонувати, економічний фактор спрацює. Але ми давайте відверто говорити. Рівень життя в Україні ще довго не буде, ну, співставним не те, що з німецьким, а навіть з польським. Це перше. Друге. Що ми можемо зробити на то місце? І що може спрацювати? Понад 70% наших жінок, які виїхали, ну, у віці 25+, мають вищу освіту. Більшість їх там працює вже. Але вони ж не працюють за своєю спеціальністю, за своєю професією. Скажімо, лікарка в кращому випадку працює доглядальницею, яка не потребує диплому. Або, ну, там є така медична сестра без диплому. Це та сама доглядальниця. Ясна річ, що її це не влаштовує. Тому в мене є сподівання на те, що цих людей вдасться повернути. За рахунок того, що втрачено соціальний статус, ТСЕ-5-45. Можливо, навіть, якщо ці діти ще, з якими вона виїхала, якщо діти ще там шкільного віку, ну, вона почекає. А потім, коли вони, скажімо, вступлять до університету, а якщо в мами є вища освіта, то дитина теж, скоріше за все, набуватиме цього освіту. От, то вона, можливо, потім повернеться, а діти вже, ну, вони вже дорослі на заході, вони раніше вилітають з гнізда. А це також може спрацювати. Тобто вона не втратить зв'язків з... Але це все буде, якщо тільки вони не відчуватимуть себе, знаєте, відрізаною краюхою хліба.
1: Угу.
0: Тобто ми зараз маємо підтримувати з ними зв'язки. Всі, з усіма. Я завжди роботодавцям кажу, ви хочете, щоб до вас ваші працівники поверталися? То підтримуйте з ними зв'язки. Поздравляйте їх з Новим роком, з Різдвом. До речі, от зверніть, будь ласка, увагу, ці дані абсолютно легальні, відкриті, вони є. На сайті Західного регіонального управління прикордонної служби. Це кордон з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією, ну і докупи Румунія туди ще. Ми там чітко бачимо. На Новий рік, на Різдво, на Пасху люди повертаються сюди. Це означає, що зв'язки не розірвані. Шанс є. І цим треба користатися.
1: Мене колись вразив випадок, поверталися з Польщі, і жінка сиділа в купе, і перше, що вона зробила, дістала огірки і почала їсти. І каже, вибачте, я буду їсти огірки, бо я з Іспанії, там таких немає. І вони просто сумують навіть за такими речами.
0: Ну, це нормально. Це абсолютно нормально. От я не те, що за кордон не можу поїхати, я з Києва не можу виїхати, тому що мені треба в травні бачити оці каштани. Ну, вибачте, мені ж не 20 років вже. Я звикла до того, що в травні квітуть каштани. І це красиво, і це для мене звично, і це мені потрібно. І це більшості нормальних людей таке.
1: Скажіть, а може бути такий взагалі варіант? Ми не говоримо навіть про роки, може про десятиліття, що Україна стане країною не еміграції, а імміграції.
0: А ви знаєте, в 60-х роках країни Середземномор'я, передусім Італія і Греція, передусім Греція і Італія, вони були країною еміграції, донорами робочої сили. І тоді в грецьких аеропортах висіло гасло, повертайся, ти потрібен Греції, там щось таке. А тепер вони країни-реципієнти. Тобто до них повертаються і до них їдуть. Те саме з Португалією. До речі, португальці, ну, відверто кажуть, що українці розвивають їх економіку. Що якби не було української робочої сили, їм би було не переливки. Ну.
1: А що в цьому питанні міграційної політики дасть вступ до ЄС України? І які нові правила ми мусимо, можливо, міграційні якісь правила ми мусимо...
0: По-перше, давайте говорити про вступ до ЄС тоді, коли це стане реальністю.
1: Ну, все одно це за нашого з вами життя має статися, я в це вірю.
0: За вашого, можливо, за мого не впевнена. Направду, в кожній країні ЄС трохи свої стандарти, стандарти життя, стандарти ставлення до мігрантів. Скажімо, у Франції вони одні. Не знаю, там в цій же Данії не зовсім інше. Я кажу вже про Польщу, про яку ми згадували, правда? А я думаю, що тут більше вступ до ЄС матиме значення в тому сенсі, що ми не будемо змушені кожні 180, ну, 90 днів і повертатися. Потім знов. Але є межа. Тоді ця межа зникне і простіше буде нашим трудовим мігрантам. Ну, на це, направду, на це спрямовано і певною мірою подвійне громадянство.
1: Вже впроваджено.
0: Да. Ідея подвійного громадянства була пов'язана з тим, що люди спокійніше будуть повертатися до України, знаючи, що вони дуже просто, дуже легко поїдуть знов працювати там туди. Я, ну, питання про подвійне громадянство, ви ж знаєте, багато років дискутувалося. Я була категоричним противником, тому що я вважала, що подвійне громадянство – це будуть переважно громадянство з Росією. І тоді Росія прийде сюди захищати своїх громадян. Ну, хто ж знав, що їй для цього нічого не потрібно. Ну, да, моя помилка була. Тепер, ну, да. В цьому сенсі можливо. Взагалі, знаєте, міграція – це… Без міграції не було б прогресу. Міграція – це головний канал обміну культурними надбаннями, там, технологіями, знаннями. Це вкрай потрібно. Причому це потрібно найбільше країні-реципієнту. Тоді, туди мігранти куди приїжджають. От я звернула увагу на те, що навіть оці люди, які працювали за кордоном, трудові мігранти, от коли вони поверталися, ну, в Україну, не на довгий час, там, ну, хто на півроку, хто на скільки, вони по-іншому себе вели з чиновниками на вулицях.
1: Ставали більш чемними?
0: Іншими.
1: Іншими?
0: Просто іншими. Тобто, ну, не гіршими точно. Тобто це давало, ну, досвід їм такі, якого вони не могли набути тут. А щодо зв'язків, ну, зазвичай, трудові мігранти свої гроші надсилають сюди, ну, там, де їх родина, да? Так от, навіть зараз до України приходить більше грошей від наших емігрантів, ніж ми їм передаємо туди. Ну,
1: я пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення.
0: Так і зараз так, така ситуація.
1: Зараз краще навіть?
0: Ні, ну гірше.
1: Гірше.
0: Вона безумовно гірша.
1: Бо людям все одно там важко, вони не можуть.
0: Там більше людей ті, які працюють, ну…
1: Це прям великий сектор нашої економіки тримався на цих переказах додому.
0: Тоді за кордоном не було дітей, мігрантів. Були, але мало. А тепер практично кожна жінка має одну або дві дитинки з собою.
1: От мені цікаво, наскільки в Європі були, ну, ми ж пам'ятаємо, що були подібні настрої стосовно того, що приїжджали купу людей з Сирії, тієї ж, з мусульманських країн.
0: Скажіть, будь ласка, оці історії в Парижі, вони були випадковими? Ви всерйоз так думаєте? Ніхто не був зацікавлений в цьому. Я не кажу ні про жодну країну. Я просто питаю, були зацікавлені люди, які це провокували? Були.
1: Ну, зараз, до речі, в Європі ми знаємо, що дуже багато правих партій приходять до влади, і саме от міграція стає таким для них класним важелем розколу.
0: Да? Ну, тому що населення незадоволене. Європа через помилки, от чому я кажу, треба вивчати досвід Європи,
1: чим
0: щоб ми не повторили їх помилки. Тому що вони, по-перше, вони ж приймали не трудових мігрантів. От зрозумійте
1: різницю,
0: біженці і трудові мігранти – це принципово різні категорії. Трудовими мігрантами можемо приймати без родини, тільки. А біженці, ну тут куди дінешся? Це біженці. З гуманістичних причин їх треба приймати. А там була дуже значна частина біженців. Це перше. По-друге, вони надто щедро давали допомогу. З моєї точки зору, це неправильно. Треба людей працездатного віку змушувати працювати. Ти хочеш тут жити? Будь ласка, працюй.
1: Окей, уявімо собі, що до нас все-таки приїхали якісь тисячі, можливо, сотні тисяч після завершення війни.
0: Сотні тисяч.
1: Десятки
0: тисяч.
1: Да. Приїхали до нас люди. Чи є ризик от створення оцих паралельних спільнот, коли вони будуть не інтегровані зовсім?
0: Безумовно, є. Безумовно,
1: є. Це є проблемою?
0: Є проблемою. Це головна проблема. Це головна проблема.
1: Як треба інтегрувати?
0: Ну, по-перше, їх не можна селити разом.
1: Угу.
0: Не можна створювати, ну, хочете називати.
1: Канада селить разом, цікаво.
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні. Намагаються, ні. Там по-різному виходить, але Чайнатаун є в будь-якому місці великому. Але, знаєте, китайці, вони такі більш спокійні. Хоча мене завжди дивувало, ну чому в Чайнатауні ти щось купляєш без податку, а в іншому в магазині Нью-Йорку ти платиш податок. Ну, як це так?
1: Угу.
0: Їх не можна селити разом, тому що це провокує, хочете називати анклав, хочете гетто, як хочете. Це провокує їх обособлення від решти людей в цій країні. Якщо це трудові мігранти приїхали на 3 місяці, це інша ситуація, там можна. Гуртожитку їх можна селити, можна як завгодно. Але я ж кажу не про це зараз. От це перше. Друге, якщо вже йдеться про родини, треба змушувати дітей ходити до загальної школи в цій країні, вивчати мову, як зараз це роблять німці.
1: А дорослих мігрантів трудових потрібно залучати до вивчення мови?
0: Тому що обов'язково.
1: Ти в Канаді теж не можеш піти працювати без знання мови.
0: Ну, залежно від того, куди ти йдеш. Якщо ти йдеш працювати вантажником в магазині, ну, ти можеш іти і без мови.
1: Ну, і в Німеччині, наприклад, хоча б рівень А2, Б2.
0: Ну, Б2, ви круто.
1: Ну, А2.
0: А2. Ну, це так для... А2 ти вивчиш сам, тому що тобі в магазині треба якось...
1: Продукти купити.
0: Угу. Тому ти А2 вивчиш, нікуди не дінешся.
1: Українська непроста для вивчення.
0: Да. А більше це, ну, то вже простіше. А інше не треба. Є робочі місця, які не потребують знання мови. Я знаю, що в багатьох країнах знання мови, ну, скажімо, наймають бригаду, від бригадира вимагається знання мови, а решта розмовляє з ними, як хочеш.
1: Угу. І якщо... Якщо...
0: Ми ж не громадянство їм даємо.
1: Ну, таке питання дуже наївне, але я мушу його поставити. А що важливіше, все ж таки? Зробити ставку на повернення наших? Чи залучати мігрантів?
0: Ні, ну, безперечно, бажано повернути максимально більше наших. Тут сумнівів нема. І питання не тільки в тому, що вони повернуться, що тут є ризик того, що потім до них чоловіки поїдуть. Цього треба уникнути також. Але тут, знаєте, коли ми будемо битися за повернення кожного нашого мігранта, є одна проблема. Ой, не дай Боже, їм дати привілеї більше, ну, будь-які преференції, більше, ніж отримують наше ВПО. Про це теж не можна забувати. Від того, що вони не поїхали з України, від того, що вони сплять під бомбами, перепрошую, ну...
1: Так. Тобто, якщо от підсумовувати тему міграції, саме трудової міграції, вона в нас не існує, і це, скоріш за все...
0: Ні, в нас є. Трудова міграція в нас є. Просто в нас трудова міграція явно акцент на «е». Не на «і», а на «е». В нас трудові мігранти переважною мірою українці за кордоном.
1: Угу.
0: Трудових мігрантів за кордоном в Україні мало.
2: Це правда.
1: І давайте, от, закінчивши на якійсь позитивній ноті, що все ж таки ви вірите, я знаю, в економічний бум.
0: Вірю.
1: Відповідно, людей залучати ми будемо.
0: Будемо.
1: В якій професії?
0: Ну, я думаю, передусім, це буде будівництво, найперше, і комунальна сфера.
1: Угу.
0: Це передусім. Проблема в тому, що в комунальній сфері там мова потрібна. І хоча б на мінімальному рівні треба буде, щоб ці люди знали мову.
1: Тобто Україна має в майбутньому запроваджувати якісь мовні курси? Чи це люди самі мають їх шукати і навчатися?
0: Ну, ми можемо допомогти, якщо це потрібно, але бажано, щоб вони приїздили до нас з мовою. І от якщо буде бальна система, то там знання мови безумовно буде.
1: А давайте от ще по категоріях, по бальній системі пройдемося.
0: Не готова зараз говорити, вона не готова, ця система.
1: Угу.
0: От допоки ми не побудуємо всі показники, я не готова це обговорювати.
1: По собі вам величезне. Дякую. Вірите чорним лебедям?
0: Вірю. Вірю.
1: Кожного дня носите?
0: Майже. Півтора роки ношу. Іноді внизу, іноді як брошку знімаю,
1: ага,
0: іноді
1: і
0: так.
1: І ще як брошку одягаю.
0: Це взагалі-то брошка.
1: Ага.
0: Це я просто причепила вже.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Пані прем'єр-міністр, дякую за ваш час і увагу. Я знаю, наскільки складним є зараз політичний момент у Данії. Тому той факт, що ви знайшли час для українського питання, дуже багато для нас означає. Тож перейдемо одразу до суті. Перш за все, якою була ваша реакція, коли ви дізналися про нещодавній обстріл України, і, зокрема, Києва, із застосуванням більш ніж 50 ракет? І як ви реагуєте на заяви Росії про те, що вона продовжуватиме завдавати таких ударів по Україні та Києву?
1: Яка моя реакція? На особистому рівні я вважаю огидним те, що вони продовжують вбивати мирних жителів, атакувати Київ та інші міста України. Мені дуже шкода тисячі людей, які страждають через цю війну.
2: I think it underlines what some of us.
7: На політичному рівні, я думаю, це підкреслює те, про що дехто з нас говорить уже багато років. Росія не хоче миру.
2: And I don't see any signs of Russia getting closer.
7: Я не бачу жодних ознак того, що Росія наближається до мирної угоди та до майбутнього, у якому вона поважатиме, що Україна належить Україні.
2: And that Russia needs.
7: І що Росія повинна знайти спосіб поважати те, що кордони в Європі можуть визначати лише європейці.
2: Can only be decided by Europeans. And I know that you have been.
7: І я знаю, що ви пережили дуже важку зиму через атаки на енергетичну систему.
2: I have seen it.
7: Я бачила це на власні очі в Києві, і тепер вони знову продовжують цю криваву війну.
2: This bloody war.
7: Ось як я це бачу.
2: Once again. That's how I see it.
8: But let me ask you about more than.
6: Але дозвольте мені спитати про щось більше, аніж ваша вербальна персональна реакція.
8: What I mean, will Denmark.
6: Я маю на увазі, чи буде Данія, з огляду на такі удари, педалювати спільні проєкти з Україною, наприклад, проєкти протибалістичних засобів, які допоможуть і Україні, і Європі почувати себе захищеними від російських ракет.
7: Отже, одна з речей, які ми зрозуміли під час цієї війни в Україні, полягає в тому, що протиракетна оборона є одним із найважливіших інструментів для захисту вашого суспільства. І я знаю, що ваш президент запропонував створити коаліцію з протиракетної оборони. Я цілком погоджуюся, що це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи. Як ви знаєте, Данія була одним з найбільших донорів України від самого початку цієї війни.
2: And even though we have had elections in Denmark now.
7: І хоча зараз у Данії відбулися вибори, я намагаюся сформувати новий уряд, я можу сказати вам, що майже всі в Данії досі погоджуються. Допомога Україні має продовжуватися.
2: And I'm quite proud.
7: Я дуже пишаюся тим, що навіть попри те, що минуло багато років, і хоча ми бачимо в інших європейських країнах певні розбіжності щодо цього питання, данці справді залишаються єдиними у своїй солідарності з Україною. Тож я думаю, що протиракетна оборона – це одна з тих сфер, у яких ми тепер маємо працювати значно тісніше. Ви знаєте, що зараз ми маємо українське виробництво в Данії, а також данську модель в Україні. І ще одна річ, яку ми взяли на озброєння – це ваш досвід з дронами та засобами протидії дронам. А також необхідність виробляти нову зброю майже безпосередньо під потреби того, що відбувається на полі бою. Тому весь той гіркий досвід, який ви отримали через війну, має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи.
2: The future strategy of protecting Europe.
8: The total amount of Danish help.
6: Загальний обсяг датської допомоги Україні, наскільки я пам'ятаю, станом на зараз вже понад 10 мільярдів євро. В порівнянні з розміром вашої економіки, це величезні кошти. Ви нам дали багато, дійсно багато. Артилерія, танки, авіація. Я сам знімав багато датської техніки на фронті. Ми ніколи не забудемо, що ви передали нам увесь парк ваших колісних самохідних гаубиць «Цезар». Ми теж знімали їх на фронті. Але більш важливо, що запрацювала так звана датська модель, коли напряму фінансується українська оборонна промисловість. Які ж головні результати та, можливо, уроки датської моделі?
2: There are a lot of lessons.
7: Ми винесли багато уроків.
2: Maybe I can try to explain why Denmark is.
7: Але, можливо, я можу спробувати пояснити, чому Данія в багатьох аспектах є серед лідерів у допомозі Україні. Я дивлюся на це так. І від самого початку маю ту саму позицію щодо цієї війни.
2: You are paying the price of the war. Unfortunately.
7: Ця війна ніколи не була лише про Україну.
2: More than it is about Ukraine. Unfortunately, it takes place in your country.
7: На жаль, вона відбувається на вашій території.
2: It is decided, it's continuing because
7: Але війна триває, тому що Росія хоче реалізувати свої імперські мрії про створення великої Росії.
2: A bigger Russia. And you can only make a bigger Russia.
7: А створити велику Росію можна лише шляхом нападів на інші країни.
2: Attack other countries, and therefore I don't.
7: Тому я не вірю, що вони зупиняться на Україні. Я бачу це як європейське питання для всіх нас.
2: And if we allow Russia,
7: і якщо ми дозволимо Росії вирішувати майбутнє України, то ми дозволимо Росії продовжувати це і в інших європейських країнах.
2: To continue in other European countries. So for me this is a very
7: Тож для мене це питання майбутнього Європи.
2: And therefore we have been so
7: І саме тому ми настільки активно допомагаємо вам вести цю війну.
2: Ensuring that you can fight your war.
7: І саме тому ми продовжимо вас підтримувати. Тож я відчуваю дуже сильний зв'язок із вами, хоча, чесно кажучи, я ніколи не була в Україні до початку війни. Якщо бути відвертою, я майже нічого про неї не знала. Я нічого не знала про вашу країну до війни, але тепер ми відчуваємо дуже тісний зв'язок із вами, тому що ви перша цеглина в цій грі. Ви перша лінія оборони Європи, і я ніколи не дозволю Росії воювати проти Європи.
2: That's why we are doing.
7: Саме тому ми робимо те, що робимо.
2: Тож
7: ви маєте рацію. Так, на початку війни ми передали багато нашої зброї, зокрема F-16 і всю нашу артилерію, як ви вже згадували.
6: І танки, багато танків.
7: Леопард-1, Леопард-2 і так далі. Але в певний момент у нас уже просто не залишилося більше можливостей, щоб передавати. Наші ресурси для допомоги були вичерпані. Потім, як ви знаєте, була чеська ініціатива, яка дуже добре спрацювала. Це закупівля озброєння в третіх країнах. Ми також це підтримували. Але після цього постало питання, яким має бути наступний рівень підтримки України. Саме тому ми і багато данців були залучені до цієї роботи, зокрема мої міністри з попереднього уряду. Я їм дуже вдячна за цю роботу, створювали данську модель. І що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що ви як країна здатні виробляти швидше, креативніше і розумніше, ніж решта з нас. Навіть попри те, що ми не перебуваємо у стані війни. І це, чесно кажучи, досить незручно для решти Європи, але водночас це справді вражає.
6: І дешевше.
7: Так, і до всього іншого це ще й дешевше. Тож ми багато чого навчилися. Те, що ви зробили, це поєднали свою промислову базу з інноваціями, технологіями, університетами, стартапами, своїми солдатами, військовими експертами та реальним досвідом того, що відбувається на полі бою. І цим ви показали всім нам приклад. Ми мали б самі дійти до цього, ми мали б знайти такий шлях і без вас, але ми цього не зробили. Решта Європи не переживала війну на власній території вже дуже багато років. І тому це виглядає так, ніби ми майже забули, як вести війну на своїй землі. А через нові технології, передусім через дрони, потрібно вміти змінювати виробництво з такою швидкістю, якої ми раніше ніколи не бачили. І це одна з речей, яких ви нас навчили. Не потрібно надто довго думати. Решта Європи досі втрачає дуже багато часу на процеси, ухвалення рішень, роздуми про те, які саме спроможності чи озброєння варто купувати фактично на наступні 10 років, а ви просто берете і робите. Тож, думаю, ми винесли дуже багато уроків. Як на мене, якщо ви запитаєте мою думку, Європа має повністю переозброїтися до 2030 року. Не до 2035-го, а до 2030-го. І для мене захист Європи тепер означає включення України до Європи. Європа не може зробити те, що повинна зробити без України. Тож на початку війни ми допомагали вам. Зараз це не те, що повністю змінилося, але тепер ми вже залежимо одне від одного.
6: Я думаю, що...
7: Є одна річ, якої я не розумію. Я просто не розумію, як ви, як країна, можете продовжувати вести цю війну вже 4 роки, ставати кращими у виробництві і водночас проводити реформи, щоб наблизитися до Європейського Союзу. Я справді цього не розумію.
6: Величезна справа була зроблена для України.
8: Your reply, your position, and I think Denmark...
6: Навздогін до того, що ви сказали. Я думаю, що Данія – це найперша країна, яка зрозуміла. Для того, щоб Україна вистояла, треба стати промисловим тилом для України.
8: Be a kind of industrial rear base for Ukraine.
6: І в цьому дуже важливий процес перенесення українського виробництва до Європи. Просто для того, щоб захиститися від руйнівних російських ударів, як, наприклад, той, що був нещодавно. Отже, чи зростатимуть можливості для українських компаній в плані перенесення виробництва до Данії? І чи зможете ви переконати інші країни Європейського Союзу перемістити до себе українське оборонне виробництво?
8: It's in the military industry.
2: First of all, is there room for...
7: Так, передусім, чи є простір для більшої активності Данії?
2: Yes, there is.
7: Так, є.
2: Do I have to convince some of...
7: Чи потрібно мені переконувати в цьому деяких моїх колег? Я не впевнена.
2: I don't know everybody, but...
7: Тому що, думаю, всі або принаймні багато моїх колег розуміють, що необхідно будувати сильнішу промислову базу в Європі. А ми не можемо зробити цього без України та ваших компаній.
2: And your companies. So I think this is one of the ways.
7: Тож я вважаю, що це один із напрямків, яким ми маємо продовжувати рухатися.
2: And one of the things, you probably know that, where...
7: І одна з речей, через які я також не погоджувалася з деякими своїми колегами, це всі ті червоні лінії, які були встановлені для України. Ви пам'ятаєте, що на початку ми були готові передати частину наших F-16, але нам не дозволили цього зробити, тому що деякі союзники сказали, ми не можемо передавати наші винищувачі Україні. Потім було питання далекобійної зброї, і це також стало червоною лінією. І ви знаєте, таких червоних ліній було дуже багато. Але я не думаю, що можна виграти війну, постійно обмежуючи себе червоними лініями. Звісно, потрібно поважати міжнародне право, закони війни і так далі. Але це майже виглядало так, ніби ми просили вас захищати Європу з однією рукою, заведеною за спину. І це було несправедливо. І одним зі способів обійти частину цих червоних ліній є, звісно, виробництво безпосередньо в Україні. Тому що тепер ви можете виробляти частину озброєння, яку деякі союзники відмовлялися вам передавати.
6: Чи думаєте ви, що в подальшому буде менше червоних ліній для України від європейських країн?
7: Я сподіваюся на це, тому що тепер усі розуміють, ми маємо дати вам найкращі можливості для боротьби на полі бою. Ми також повинні посилювати тиск на Росію поза межами України. Я маю на увазі санкції, боротьбу з тіньовим флотом, послаблення Росії як на полі бою, так і економічно. І все це має відбуватися одночасно. І для мене ці червоні лінії, коли йдеться про військові спроможності, були помилкою. Я думаю, що ті зміни у війні, які ми спостерігаємо протягом останніх місяців, також відбуваються тому, що тепер ви здатні робити те, чого ми не могли робити на початку війни.
6: На жаль, недавня пропозиція генсека НАТО Рюте про те, щоб країни НАТО виділяли 0,25% свого ВВП на підтримку оборони України, не була реалізована.
8: Has not been implemented, unfortunately. But What's your position?
6: Яке ваше ставлення до ідеї, щоб європейські країни на постійній основі передавали частину свого ВВП напряму для України?
7: Мені досить легко відповісти на це питання, тому що, як ви сказали, наші пожертви і підтримка України насправді трохи більше, ніж ті цифри, про які ми зараз говоримо.
6: Набагато більше, у відсотках.
7: Я й досі підтримую членство України в НАТО. Я думаю, що багато років тому ми припустилися помилки, коли не знайшли рішення для цього питання. Я сподіваюся, що НАТО надасть Україні сильну підтримку на зустрічі в Анкарі, яка відбудеться трохи більше, ніж за місяць. Тож, зараз відбувається багато позитивних речей. Я все ще думаю, що Росія здивована тим, що ви досі тримаєтеся. Я також вважаю, що Росія досі здивована тим, наскільки сильною виявилась солідарність з Україною. Я вважаю, що це одна із наших сильних сторін. Путіну не вдалося нас розділити. Я знаю, що в нас були певні труднощі з кількома країнами, але загалом це справді вражає, що ми змогли так довго залишатися єдиними у підтримці України.
6: В Україні навіть в парламенті нещодавно триває дискусія навколо так званого протибалістичного проєкту «Фрея». Чи можете ви розкрити деталі цього проєкту, в якому беруть участь деякі компанії?
7: Як ви сказали на початку цього інтерв'ю, ми зараз приділяємо увагу сфері протиракетної оборони. Я вважаю, що протиракетна оборона, а також дрони і засоби протидії дронам – це одні з найважливіших напрямків, які потрібно розвивати. Тож так, ми це обговорюємо. Як я вже сказала, ми підтримуємо це.
6: Тож він буде працювати, постукаю по дереву. Антибалістичний проєкт запрацює.
7: Я дуже сподіваюся, що цей проєкт спрацює, але, звісно, дискусії навколо нього все ще тривають.
6: Чи прийме Україну Євросоюз в якості повноправного члена найближчим часом?
7: Це цілком зрозуміло, що це одна з найважливіших цілей. Я вважаю, що ЄС дуже чітко заявив, Україна належить до європейської родини. Ми підтримуємо, і з данської точки зору повністю підтримуємо, членство України в Європейському Союзі. Як ви знаєте, ми також підтримуємо підхід, заснований на досягненнях, що означає, країна, яка вступає до Євросоюзу, має бути готовою в усіх сферах. І ми також готові обговорювати, чи можемо ми інтегруватися ще глибше. Чи можемо ми зробити ще щось до того, як ви досягнете всіх критерій? До того дня, коли Україна буде готова до членства. Але ви належите до Європи. Як я вже сказала раніше, якщо ми хочемо захищати Європу, то для всіх нас необхідно, щоб Україна вважалася європейською країною.
6: Дайте мені перевести подих, бо наступне запитання про ситуацію навколо Гренландії. Ситуація з Гренландією стала для всіх нас неприємним сюрпризом. Ми собі уявити не могли, що хтось з союзників НАТО може ставити під сумнів територіальний статус іншого союзника, як це сталося в стосунках між Данією та США. І у вас були дуже складні розмови з паном Трампом. Чи думаєте ви, що він зрозумів, що змінювати територіальний статус Гренландії, завдаючи шкоду своєму союзнику, це неприпустимо? І що це ставить під питання майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, до речі? Чи усвідомив він це? Чи зрозумів?
7: Перш за все, це була дуже складна ситуація для Королівства Данія. Тому що ми потребуємо, щоб усі поважали нас як суверенну державу. І, як ви сказали, наша територіальна цілісність має поважатися. Президент США дуже відверто висловлював своє бажання щодо Гренландії. Я вважаю, що ми також дуже чітко відповіли на це. У нас відбулася публічна дискусія, а потім ми домовилися створити високорівневу робочу групу. Вона працює і досі. Звичайно, ми б хотіли ще тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами в межах НАТО. Арктичний регіон стає дедалі важливішим для всіх нас. Тому я дуже задоволена і рада, що країни Арктичного регіону домовилися про ще тіснішу співпрацю. Тепер у НАТО проводяться навчання «Арктична витривалість». Тобто відбувається багато позитивних речей. Але у нас була і розбіжність у цьому питанні. І я вважаю, що у сучасному світі з агресивною Росією це надзвичайно важливо. Я вважаю, що вони готуються до того, щоб мати можливість атакувати або завдавати шкоди іншим європейським країнам. У Європі щодня триває гібридна війна, тож ми маємо дуже агресивну Росію, яка тісно співпрацює з Іраном, Північною Кореєю, а також отримує підтримку від Китаю. До того ж, у нас зростають проблеми з тероризмом, що походить із півдня, із регіону Сахелю, а також проблеми, які ми маємо на Близькому Сході. Коли все це поєднати, для мене правильним є одне – триматися разом у межах НАТО. Із нашими найближчими партнерами, такими як Україна, а також іншими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю, Японією тощо. А всі внутрішні розбіжності

0: Зі США щодо питань арктичного регіону, і ми намагаємося знайти шлях просування. Як ви, ймовірно, знаєте, у нас є оборонна угода зі США ще з 50-х років щодо Гренландії, і зараз існує робоча група, яка намагається визначити, яким має бути майбутнє співробітництво. Я вважаю, що президент висловився дуже чітко. Сподіваюся, я також висловилася достатньо чітко. І з цієї точки зору, я думаю, найкраще – це працювати разом і залишатися єдиними.
1: До речі, останні та недавні заяви Вашингтона можна зрозуміти так, що Сполучені Штати відходять від Європи. Я маю на увазі, що повністю міняється архітектура європейської безпеки. Чи думаєте ви, що Європа і Данія, як частина Європи, впораються без Сполучених Штатів і зможуть вибудувати систему безпеки без американської військової допомоги? Чи є у вас можливості для цього?
0: Дозвольте мені відповісти так. Я не сподіваюся, що в майбутньому нам доведеться діяти без США. Я думаю, що головна причина, чому більшість європейців протягом десятиліть живуть у безпеці, захищеності та добробуті, полягає в НАТО. Це найважливіший і найуспішніший альянс, який коли-небудь існував у світі. Я вважаю, що всі ми стаємо сильнішими завдяки цьому союзу. Тож я ніколи не пропонуватиму послаблювати НАТО, але я вважаю, що Європа має бути здатною захищати себе не через те, що думають США щодо майбутнього, чи які політичні рішення вони ухвалюють, а просто тому, що Європа, яка не здатна і не готова захищати себе, що це тоді таке взагалі? Для мене це також питання ідентичності. Я вважаю, що ми припустилися помилки після завершення холодної війни, коли скоротили наші військові витрати. Сподіваючись, що якщо щось станеться, то США прийдуть і допоможуть. Це просто неправильний спосіб сприйняття себе, своєї країни і своїх кордонів. Тож я робитиму все можливе, щоб підтримувати НАТО і зберігати нашу єдність. Але я вважаю, що Європа має повністю переозброїтися і бути повністю здатною захищати себе. І, звісно, це вимагатиме значних витрат на оборонні спроможності. Як ви знаєте, Данія зараз витрачає понад 3% на свою армію. Коли я прийшла до влади, ми були приблизно на рівні 1,3%, тож...
1: Втричі більше?
0: Так, майже.
1: Пані прем'єр-міністр, дякую вам за інтерв'ю і за те, що ви підтримуєте Україну в таких величезних масштабах. І ми ніколи не забудемо про те, як Данія нам допомагає.
0: Але насправді це працює в зворотньому порядку, тому що, я думаю, всі європейці мають пам'ятати, війна, яку ви ведете, це також війна за нас. І хоча ми передаємо і жертвуємо багато спроможностей, то що ми не гинемо на полі бою. Це ваші родини, ваші друзі, ваші співвітчизники гинуть за всю Європу. Тому це я маю сказати вам дякую.
2: Say thank you.
1: Thank you. Дякую. І я сподіваюся, ми побудуємо наше майбутнє разом.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: А хто це там?
5: Суміжники гатять. 7-й корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
7: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
8: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Усі ми, хоч

0: маємо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що Максим Сухенко і Наталія Мосичук – це наш слот. Ми його будемо вести до 22.30, о 21.20. На велику розмову всіх закликаємо.
3: У нас уже, як завжди, у цій порі військовий експерт Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Вітаємо вас.
4: Доброго вечора.
3: Давайте почнемо з таких найгучніших подій останнього тижня, це військового повітряного ракетного дронового терору. Оці дивні появи Путіна, навіщо бити орешником по іншій країні, плюс велика кількість цирконів, плюс така неприємна заява про те, що вони можуть в місяць виробляти до 120 ракет. Наскільки ви оцінюєте у росіян це великий потенціал ще для терористичних ударів по великих містах?
4: Давайте з потенціалу. Да, на жаль, вони спроможні виробляти ракети, не дивлячись на таку системну роботу українських збройних сил України по об'єктам ВПК. Тут можна згадати і завод в Удмуртії, можна згадати і виробництво мікросхем, виробництво захищених антен CRPA. Але вони переключаються, коли ми знищуємо чергову ланку, вони переключаються на Китай, вони відновлюють своє виробництво і продовжують їх випускати. Вони працюють, ну, по суті, з конвейера. Ну, тому є багато підтверджень. Був один з обстрілів, коли ідентифікували, ну, у нас повітряні сили, вони пишуть там «Іскандер-М» дробь С-400. І на ракетах С-400 було маркування експортне. Ну, тобто, це ракети, які планувалися на експорт, але Росія їх не відправила в Індію, а відправила, ну, на жаль, для обстрілів по Києву і по іншим містам України. Тому, на жаль, 60-100 ракет – це абсолютно реально, скільки вони можуть випускати. І, на жаль, ми не можемо отримувати таку кількість ракет від наших союзників антибалістичних. І тут шляху ніякого немає, крім як робити своє власне виробництво.
3: Але ми цього тижня бачили дуже красиву, яскраву ракету під назвою «Фрея». Що ви про неї можете сказати, що ви про неї знаєте?
2: Ракета FP-7, а «Фрея» – це проєкт.
4: «Фрея» – проєкт, ракета FP-7. Да, це ракета балістична. По заявам виробника, це перший повністю керований польот. Тобто, іншими словами, вони керували цією ракетою впродовж цього польоту і могли теоретично збити і балістику, і крилату ракету, і літак, ну, іншу якусь повітряну загрозу, яка може летіти. Я думаю, що це вже проєкт, цьому проєкту вже мінімум рік про нього йде розмова. І ми, швидше за все, з цим проєктом будемо інтегруватися в таку європейську систему антибалістики. У Європі є італо-французький концерн, який випускає СМПТ, і з великою ймовірністю мова буде йти про те, що ми будемо саме частиною цього комплексу. Ми будемо
2: випускати. Тобто ми будемо інтегровані в європейський купол?
4: Швидше за все буде саме так. Подробиць в публічному просторі.
2: А скажіть, будь ласка, пане Павле, а оця FP-7X, вона що може уразити? Які ракети? От давайте з того арсеналу, який летів на нас на вихідних.
4: Могли збивати С-400, могли збивати Іскандер-М балістичний, могли збивати весь спектр крилатих ракет абсолютно, могли збивати циркон.
2: Могли збивати циркон?
4: Да, циркон. Тут момент в тому, що циркон – це крилата ракета, вона на старті запускається з наземної установки, в польоті розганяється до швидкості 12 швидкості звуку, а потім швидкість падає до 3, як у «Іскандер-М», в принципі. Такі ракети нам вже відомі. І на цій кінцевій ділянці збити циркон ми також можемо.
2: Калібр?
4: Калібр, да, крилата ракета. Тут я ніяких проблем не бачу. Х-101, ну, у Росії їх там Х-69.
2: І що вона не потягне, ця ракета?
4: Вона не потягне, на жаль, «Орешник», вона не потягне іншу міжконтинентальну ракету, які, на жаль, є у Росії. Тому що ці ракети можна збивати...
3: Міжконтинентальну велику балістику.
4: Да.
2: Кінжали.
4: Кінжал також може збивати. атакувати.
2: Може збивати.
4: Кінжал також тут є момент головний, в тому, що кінжал запускається, це повітряна опуска, він на великій швидкості в момент пуска і якусь частину траєкторії, а на кінцевих ділянках швидкість знову падає до 3 швидкості звуку.
3: Тобто в якійсь перспективі там кількох років ми можемо забути про прохання передати нам ліцензію на виробництво ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів і суспільно разом з Європою розробити і закрити небо вже своїм розробкам.
4: Сподіваюсь, що так. Ну тут багато оговорок є. Це треба виробництво це робити на території Євросоюзу, ну тому що виробництво твердопаливних двигунів для ракет це таке виробництво масштабу в декілька футбольних полів. Ми його приховати не зможемо. По ньому будуть летіти ракети, але ми знаємо, що це виробництво буде в Данії. Тому да, це абсолютно реально, але тут перспектива.
2: Тобто FP7X це перехоплювач, ракета-перехоплювач.
4: Да, це ракета-перехоплювач.
2: А розкажіть, будь ласка, про FP9, це наступна ракета.
4: Це інша ракета, це балістична ракета з дальністю до 900 кілометрів, це балістична ракета, це ну, прямий аналог Іскандер-М російського. Вона запускається, у нас всі вони з наземного пуска, повітряного пуска, навіть, наскільки я знаю, не розробляється, але це і не важливо насправді. Вона може дістати до більшості європейських міст Росії, збити її росіянам, вони можуть її, але можуть тільки високодефіцитним комплексом С-400, С-500, найбільш сучасними, яких у них насправді і ракет не так багато, і самих комплексів для того, щоб прикрити всі свої міста, також не дуже багато.
2: Тобто жити їм лишилося півроку?
4: Сподіваюсь, що через півроку ми побачимо ну хоча б декілька десятків таких ракет, і це буде дуже потужний удар по російському, ну, я думаю, в першу чергу, ВПК.
3: Давайте перейдемо до ситуації на півдні. Дуже багато відео, дуже багато інформації з того, що Крим став, що все ж таки з'являються перспективи нарешті перерізати той коридор і вийти до моря. Що зараз відбувається на цьому напрямку, які в нас з'явились нові можливості, які цілі, і чи можливо говорити, що мета розрізання сухопутного коридору знов стає актуальною?
4: Ну, наразі у нас велика кількість з'явились, вони у нас і раніше були, але зараз вони ну, просто потоком пішли. Це дрони з управлінням через Starlink. Вони можуть достати по всій тимчасово окупованим територіям України і навіть достати за кордон. На відстань, ну, да, думаю, до 100 кілометрів. Поки що рекорд це десь 350 кілометрів. Це із того, що фігурувало в відкритих джерелах. По повідомленню міністра Федорова, на це діло було виділено 5 мільярдів гривень. Ну, це так, грубо можна так сказати, десь приблизно 30-40 тисяч таких дронів, це мінімум. Ну, тому що, знов-таки, в публічному полі нема цін, скільки коштує такий дрон, це моя така суб'єктивна оцінка. 30-40 тисяч, це можна знищити всі вантажівки в Російській Федерації. Ну, тобто, такою кількістю дронів. Знищується, в першу чергу, це машини, які везуть паливо. Це абсолютно логічний крок, тому що, якщо в армії немає палива, то в армії не пересувається техніка, у них не буде електроенергії, бо більшість електроенергії в армії виробляється з дизель-генераторів, з бензинових генераторів. У них будуть просто величезні проблеми з логістикою. І з швидкої армії російської вона стане дуже повільною. Ну, тобто вони пересядуть, я не знаю, там, на віслюків, будуть там ногами ходити, але це буде величезна проблема. І зараз все виглядає так, що основний фокус, ми контролюємо і Луганщину, і Донеччину, але основний фокус цих ударів зараз це сухопутний коридор до Криму. Тобто перерізається все, що йде з Ростова до, в бік Мелітополя. Ну і там вже паніка у всіх російських джерелах. Російські водії відмовляються сідати в цей бензиновоз. Я не знаю, яким треба бути самогубцем, щоб сісти в машину, знаючи, що завтра тобі може прилетіти дрон прямо в
3: кабіну.
4: Прямо в кабіну.
2: Тобто ми зупиняємо війну в тому напрямку, правильно?
4: Так. Да. Основна задача – це зупинити на півдні України. Південь для нас стратегічно важливий. Як з точки зору оборони, тому що ворог дуже близько, на жаль, знаходиться до Запоріжжя, мала так мачка, про яку ми вже говорили, і відкинуть їх максимально далеко від наших стратегічних центрів.
2: Пане Павле, а от наші глядачі ставлять питання, коли йдеться про події навколо Криму. А чому ми не б'ємо по Кримському мосту?
4: Кримський міст, на жаль, це дуже складна ціль. Що таке міст? Це опори і прольоти. Опори ми знищували неодноразово. 3 рази, як мінімум, пошкоджували або знищували. Знищить опору треба декілька тонн вибухівки, і вона повинна дуже точно влучити в саму опору. І тоді ця опора буде знищена. Був удар підводним дроном, опора одна стоїть пошкоджена, але це питання часу, коли ця опора впаде. Ну, ми не можемо чекати там рік чи два. і витратить величезну кількість ресурсів для того, щоб знищити цей міст. Ну, я думаю, що більш практично це знищувати вантажівки, які їдуть по дорогам, ніж бити по самому
2: мосту. Скажіть, будь ласка, а чи така сама логіка в росіян по відношенню до столичних мостів в Києві?
4: Наші столичні мости, вони дуже сильно захищені. Це пріоритетна з точки зору захисту ціль. Тобто ми всі прекрасно знаємо, наскільки це важливо зупинити ці удари. Я думаю, якщо повернутися до Кримського мосту, коли у нас з'явиться балістика і з'явиться балістика великих кількостей, тоді ми зможемо знищувати ці прольоти ну, буквально кожного дня.
3: Знаємо, де її випробовувати, цю балістику.
4: Як мінімум, так. Да.
3: Угу. Давайте перейдемо до ситуації. Коротко згадаємо Білорусь, багато про неї говорять. Треба зрозуміти, чи варто вона тієї уваги, і далі пробіжмося по лінії бойового зіткнення.
4: Білорусь, ну небезпека є, тому що Лукашенко це союзник Росії. Але ну як на мене, ця небезпека не дуже великого масштабу. Чому так? Тому що, по-перше, весь кордон він дуже гарно укріплений. Розбудовані укріплення, закопані сотні тисяч мін на цих коридорах. Є невеличка кількість дорог, по яким можуть пересуватися армії, вони всі ці дороги перекриті. Да, теоретично ворог може почати обстріли, да, ворог може навіть десь зайти на нашу територію, але я думаю, що якщо це станеться, це просування буде геть невеличке і буде дуже швидка відповідь, яка знищить економіку Білорусі, і Лукашенко це прекрасно розуміє. Наразі якихось ознак формування якогось ударного групування, підготовки до такого наступу немає, але все одно пильність треба зберігати.
2: І Придністров'я, якщо можна.
4: Придністров'я. З Придністров'ям у нас кордон іде через річку. На цій річці був один мост. Я не знаю, чому він у нас існував ще до 22-го року. Цей мост був знищений в 22-му році пильними щільними ударами нашої артилерії. Ну, тобто, ми самі зупинили цю можливість наступати. Там є російські війська, там є свої придністровські війська, але їх оцінюють від 1 до 3 боєспроможних батальйонів, навіть не бригад. Їм треба буде форсувати річку. На цьому форсуванні річки вони там, я думаю, зупиняться, якщо це станеться. Крім того, їх основний арсенал це Ковбасна, вона знаходиться в 500 метрах від українського державного кордону, він буде знищений.
2: Наситити Придністров'я дронами, здійснити звідти дронову атаку.
4: Для того, щоб це зробити, їм треба мати логістику туди, а логістики у них туди немає. Її немає вже з початку широкомасштабного вторгнення. Да, у них вони пропускають, Молдова пропускала російські солдати з своєї території, але це точно не йде мова там про якісь залізнодорожні состави з техніки.
3: Угу. Тим не менше, ворог не зупиняється, весняна кампанія перейшла в літню. Які зараз є особливості і де максимальний фокус нашої уваги?
4: Ну, по-перше, що зараз відбувається? У нас зараз, ну, я не думаю, що це пік, я думаю, але ми наближаємося до піка весняно-літньої кампанії. Кількість боєзіткнень зазвичай за добу 250-300 у цьому пределі. Це рекорд за цей рік.
3: Це неймовірно багато.
4: Це дуже багато. Кількість артилерійських обстрілів 3-3,5 тисячі. Це менше, ніж з 25-му році, але це пік знов-таки за цей рік. Типова кількість ударів дронами – 10-12 тисяч за добу. Основний фокус у ворога як був, так і залишився – це Покровськ, це Мирноград. Але навіть на цій ділянці фронту, якщо і є просування, то вони геть мікроскопічні. Вся це, весь цей тиск, який вони роблять, він не конвертується в просування на лінії фронту.
2: І навіть якщо вони візьмуть Костянтинівку?
4: Ну, якщо вони візьмуть Костянтинівку, ну, у них позиція, скажімо так, покращиться. Ну, тобто, це означає загрозу далі для Слав'янська. Але поки що навіть на Костянтинівці, навіть з тою щільністю атак, яка там іде, ми утримуємо ворога.
3: Павло, скажіть, будь ласка, в листі президента, який ми ще сьогодні будемо обговорювати до Путіна, є тут така цікава, як на мене, цифра. 63% вражених нами об'єктів – це вже мертві. А з класичної математики ми знаємо, на одного мертвого зазвичай йде 3-5 поранених. А тут виходить навпаки 2 до 1. За рахунок чого взагалі змінилася математика війни?
4: Ну, по-перше, раніше більшість уражень були кульові або мінно-вибухові. Тобто артилерія працювала, або кулеметники і стрілецька зброя працювала. Зараз більшість уражень особового складу роблять дрони. І друга проблема, у них немає ніякої евакуації. Тобто людина, якщо була поранена, її кидають на полі бою, вона вже назад не повертається. Тобто дуже важко когось вивезти. Ну, у нас теж є така проблема, і у ворога така є проблема, але ж ми знаходимося в укріпленнях, а ворог атакує. Ну, тобто геть є інша ситуація. Тому ця математика, коли на 2 убитих один поранений, вона стала ознакою цієї війни. Я думаю, що так і далі буде продовжуватися.
2: Про вікно можливостей все-таки для України і для Росії. От задачі на ці, ну давайте так, півроку, літо і осінь.
4: Для росіян надважливо захопити, ну, або пройти до Запоріжжя, але малу такмачку, ми вже згадуємо, я вже не знаю, скільки, вони на цій малій такмачці загрузили, і далі, я думаю, що просування дуже мало ймовірно. Більш цікавий для них напрямок – це Донбас. Якщо вони захоплять два великих міста, це Слов'янськ і Краматорськ, тоді у них відкриється дорога далі вже до адмінкордонів. Якщо вони пройдуть за адмінкордон, то далі відкриється шлях на Дніпропетровську область. Але на цій ділянці побудовані дуже щільні, дуже якісні, дуже гарні укріплення. І, ну, навіть по оцінкам російських фахівців, вони кажуть, що їм треба, ну, там, 5-10 років з таким темпом, який вони зараз рухаються, щоб дійти просто до адмінкордону, не кажучи, щоб його прорвати і пройти далі. Але вони все одно не зупиняються, і вони все одно тиснуть саме на цю ділянку. На Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Слов'янськ. Ну, Слов'янськ з боку Сіверська. Але просування там поки що немає.
2: Можливості їхніх ВПК все-таки наздогнати і перегнати за радянськими лекалами наші дронові можливості?
4: Для цього треба мати технології. У нас є декілька технологічних моментів, які Росія не може повторити. Перший – це Starlink. Для того, щоб працював Starlink, треба величезне угрупування низькоорбітальних супутників. Да, у них є там свій проєкт «Розсвіт», якось так він називається, але там, ну, кількість цих супутників мікроскопічна. Вона не може забезпечити
3: до сотні, поки вони
4: до сотні.
2: Пане Павле, а можна... Вибачте, що я перебуваю, от у мене завжди питання. А якщо Маск передумає, ну, людина дуже експресивна та екзальтована, чи є у нас дубль 2?
4: От щоб Маск передумав, Маск зараз робить IPO, виходить на біржу. І якщо він передумає, почне працювати з Росією, він стане різко токсичним для всіх своїх інвесторів, а він хоче залучити, ну, широченний просто спектр цих інвесторів.
2: Ага, тобто у нього теж вибори.
4: Так, да, у нього свої вибори. Да, для нього там Goldman Sachs там скаже до побачення, інші компанії там перестануть з ним працювати, якщо він буде...
2: І яке тепер, в залежності від Маска, у нас вікно можливостей, скільки ми можемо покладатися на Starlink?
4: Я думаю, що ми наразі вважаємо його абсолютно надійним партнером. Тобто я не думаю, що він колись поміняє свою точку зору з огляду на те, що якщо він це зробить, він втратить основну частину своїх...
2: Скажіть, будь ласка,
3: я єдине,
2: такі...
3: секунду, що додам, в нього основний замовник Пентагон. Минулого разу, коли були питання з приводу відключення Україні Starlink, то, власне, Пентагон ставив йому питання на Україну.
2: А такі товариші, як Карп, наскільки вони зі своїм палантіром надійні?
4: От тут, да, велике питання, тому що Карп, да, Карп, Пітер Тіль, це люди такі дуже експресивні, там Пітер Тіль вивіз свою родину в Аргентину, тому що він не вірить в майбутнє США. Але ми від Палантіра не маємо критичної, скажімо так, залежності наразі. Крім, якщо у нас не буде...
2: Я думаю, тому що він там податки не, поки що його не змусили платити. Все.
4: Думаю, да. Ми можемо знов-таки переключитися. SpaceX – це також величезна artificial intelligence, штучний інтелект компанія, яка має найбільший в світі центр обробки даних Колосус. Тому я думаю, що ми зможемо з Палантіра переключитися на вироби Ілона.
3: Все ж таки по цим Дякую. Хлопцям я хочу сказати, що вони з Палантіром прийшли в Україну самі і запропонували свою технологію.
2: У 22-му році.
3: За що ми неймовірно вдячні. Віримо, що так і буде далі.
2: Спасибі, пане
3: Павле. Дякуємо. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» в нас загальнонаціональному марафоні.
1: Ми боремося за країну, яке береже культуру. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: боремося за країну, яка береже культуру.
3: Ну, ви бачите вже нашого першого гостя Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України на студії. Раді вас бачити.
6: Вітаю, вітаю вас.
3: Перше питання. Ми любимо зараз, знаєте, багато на що відбувається в країні, дивитися через закордонні заголовки. Тому процитую The New York Times. Лист президента України Зеленського, який опублікував відвертий лист до президента Росії Володимира Путіна, поєднавши заклик до мирних переговорів з насмішками над віком диктатора. Цей крок може бути спробою вплинути і на президента США Дональда Трампа, щоб активізувати переговорний процес або послабити позиції Путіна, то яка все ж таки мета?
6: Мета зафіксувати статуси кво, які сьогодні є. Хто хоче переговорів, хто не хоче, хто імітує переговорний процес. І мета – це звернення до тих аудиторій, які можуть на це рефлексувати, ну, тобто реагувати. А це ж не Путін. Ну, ми сьогодні побачили виступ Путіна, зрозуміло, да, він знаходиться в своєму там іншому вимірі, да, в нього там ідеальна економіка, фундаментальне ніщо. Оце виступ Путіна на Пітерському, я б не назвав це економічним, безумовно, форумом, да, тому що там про економіку мало, там про те, що треба Європу спалити в ядерному попелі. Але між тим, Путін говорить про те, що вони захоплюють все скрізь, що вони контролюють економіку, що вони взагалі один із центрів світу і так далі. Ну, це класична психопатологічна чи патопсихологічна проблема. Да? І, безумовно, він не є аудиторією. Але є аудиторії інші. Аудиторії, по-перше, це глобальні еліти. І ще раз підкреслюю, і тут президент Зеленський достатньо скрупульозно і чітко зафіксував позиції після 4,5 років війни, в яких статусах знаходяться Росія і Україна. І з точки зору інструментів, і з точки зору ресурсів, і навіть для певних представників глобальних еліт там зафіксовано, в кого які карти на руках. Отак от прямо написано, отакі карти в них, отакі в нас. І друга аудиторія, на мій погляд, ну чи дві, навіть я б їх на дві частини, тому що вони, знову ж таки, в паралельних вимірах знаходяться, це російські еліти, яким президент України говорить про те, що ціна виходу з війни вже сьогодні висока для них особисто і для країни, зрозуміло, але країна їх мало обходить. І чим далі війна буде йти, тим ця ціна буде більша і більша. І третя частина аудиторії – це росіяни, які починали цю війну, ви ж пам'ятаєте, да, вони там просто ми за три дні, ми тут все і так далі. Сьогодні вони розуміють, що війна все більше на території Росії. Їм дуже подобається, безумовно, Крим. Там сьогодні, відповідно, талони, правда, тільки на паливо, але це ж тільки початок. Тобто вони ж хочуть по циклу пройти і зайти в 90-91 рік. Талони і певно, до речі, я тут маленьку ремарку скажу. Пам'ятаєте, були такі ножки Буша? Мені здається, що зараз Дмитрів, там є такий персонаж, достатньо дивний, да? Він завжди з прожектами виходить. Він, це мені нагадує, як в 12 стільцях малювали картину, да? Ну, на судні, да? Остап Ібрагімович і відомий нам персонаж, Кіса. Да? Кіса Вороб'янина. Так ось, оцей Дмитрій, він практично такі картини малює. І він каже, ми побудуємо тунель під Берінговим проливом. Я тепер розумію, навіщо. Вони готуються до того, що треба буде ножки, тільки не Буша вже, а там інші ножки, але завозити пачками туди. Ні, ну просто я не можу серйозно нареагувати на все, що відбувається в Пітері, на виступ Путіна. Да, я розумію, що це будуть ракети і дрони, ми маємо серйозно відноситись до всього, що стосується загроз від Росії, але людина, яка захопила 4 плюс України, вже захопила, да? Він же так і говорив, тільки напередодні цього. Ну, серйозно сприймати її не можна. Так ось, аудиторія – це росіяни.
2: Скажіть, будь ласка, а от дрон-шоу і після цього лист – це спецоперація, я перепрошую?
6: Ні, це об'єктивна реальність, в якій Росія буде знаходитися чим далі, тим глибше.
2: Це спланована історія?
6: Та, безумовно. Президент не робить кроки, президент України, на відміну від Путіна, який просто виходить, йому кажуть, треба тричі прокричати «Ура!», і він отак кричить, як може на цей момент.
2: Скажіть, будь ласка, а як європейські партнери відреагували на лист президента Зеленського?
6: Об'єктивно?
2: Тому що він з'явився після приїзду секретаря НАТО.
6: Європейські партнери є партнерами України, які розуміють, що Росію треба примусити до переговорного процесу. І треба, ще раз, максимально для всіх зафіксувати факт, для всіх, я підкреслюю, не для нас з вами і не для європейських партнерів, а для тих представників глобальних еліт і російських еліт, які не розуміють, що єдиною причиною того, що йде війна, є Путін, і далі для всіх буде висока ціна виходу з цієї війни, не тільки для російських еліт, знову ж таки, а й для глобальних еліт, для китайських в тому числі. І президент просто достатньо обережно, там не було глузування, тому що, ну, Путін там об'єктивно описаний, да, людина, яка шамкає, ну, він шамкає, ну, я не знаю, як можна сказати, це ж анамнез Віти, да? Ну, анамнез життя. Є анамнез Морбі, ну, ми тут не говоримо, в листі його немає, ми можемо окремо проговорити. Так ось фіксація для всіх еліт, включно з китайською, що тільки одна людина тримає війну, яка руйнує глобальні ринки, яка завдає всім вже клопоту, ну, шкоди і так далі, і треба з цим щось вирішувати. Російській еліті треба вирішити фіксувати збитки свої особисті, виходити з війни. І росіянам треба зрозуміти, що далі війна буде все ширше на території Росії, а цієї війни Путін не бачить. Ви ж бачите, да, коли він виступає. А знаєте чому? А він не спілкується з месенджерами, він не знає інтернет. Чому вони так просто закривають інтернет? А навіщо він йому? Він ніколи не знав, що це таке. І відповідно йому приносять роздруківки, де він, ще раз підкреслюю, 4 вже України захопив. Просто він не розуміє, з ким воює, тому що він вже захопив це все. І він десь, я ж, дивіться, я коли постійно говорю про те, що він вважає, що десь біля Лісабону знаходиться, це ж я не просто так кажу. Це практично те, що він вчора підтвердив.
2: Один з адресатів цього листа – президент Трамп. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ознаки того, що президент Трамп потроху звертає увагу, або його хтось з його адміністрації, мається на увазі, Рубіо, та, що вони потроху переключаються, або хоча б трошки починають звертати увагу на український порядок денний в контексті своїх мідтерм?
6: Давайте так. По-перше, Рубіо завжди максимально прагматично оцінював все, що відбувається, в тому числі з точки зору війни Росії проти України. Питання інше, в нього був безпосередній начальник, який трошки інакше на це дивився. Він вважав, що м'яка дипломатія по відношенню до Росії, хороший парень Путін, да, дозволить підписати якусь угоду. І тим більше Дмитрів. Ну, повернусь, да, до Остапа Ібрагімовича. Але я трошки про інше. В Сполучених Штатах відбуваються тектонічні зміни. Там формується інший порядок денний, інші дискусії. І оці помірковані республіканці і демократи, вони розуміють, що певні негативні тенденції для ролі глобальної ролі Сполучених Штатів на лице. Да? Тобто вони очевидні. Треба з цим щось робити.
2: І частина цього Трамп... усвідомлення голосування,
6: да?
2: Ні,
6: а Трамп,
2: за,
6: вони,
2: за кошти.
6: В тому числі за кошти, але треба дочекатись Сенату. Там 60 треба голосів отримати, а там домінують республіканці, які все ще обережно ставляться, тому що голос Трампа має значення на праймеріз, партійних праймеріз, на голосування до листопадних виборів. Я про інше. Змінюється порядок денний, і я бачу більш м'яку риторику Трампа. Він, очевидно, усвідомлює, що Росія – це не країна, яка дасть йому балів. Я підкреслюю, тут є соціологія, яка чітко показує, наскільки негативно американці, незалежно від табору, сприймають Путіна. Він один із самих негативних персонажів. Ну, марвеловський, там, зрозуміло, 80+%, але негодяє. Але Путін там 73. Ну, практично десь на тому ж рівні. І Трамп, він дуже чутливий до цих речей, і він відчуває зміну настрої в партії, він відчуває зміну дебатів в публічній дискусії, він відчуває, що його меми, його дружні слова про Росію, про Путіна, вони викликають вкрай негативну реакцію.
2: Може розвернутися, да?
6: І він розвернеться однозначно, тому що він хоче виграти не для себе, а для сім'ї, виграти ще 3 роки ефективної менеджерської роботи, я так скажу.
3: В Києві Рюте і в Києві засідання Ради Україна-НАТО, особливо на тлі підготовки до Великого саміту Альянсу. Про що говорили?
6: Говорю тільки про одне. І просто можна там безумовно обережно щось коментувати, але на мій погляд це говорить про те, що НАТО, а Рюте чітко розуміє, що НАТО в такому вигляді, як політичний інститут, вже не працює, що потрібна реформа НАТО, фундаментальна. І більше того, треба шукати іншу архітектуру НАТО, де має бути безпосередньо ключовим елементом країна, яка розуміється на сучасній війні. А хто сьогодні розуміється на сучасній війні? Україна. Навіть Росія не розуміється на сучасній війні. Росія продовжує воювати мобілізаційним ресурсом. Да? Україна продовжує воювати технологічними рішеннями. І це правильно, тому що ми асиметрично воюємо, ми набагато менші ресурсно. Так ось Рюте це все прекрасно усвідомлює. Він розуміє, що НАТО треба шукати іншу суб'єктність, що НАТО має орієнтуватись перш на все не вже не на Сполучені Штати. Такий був диспаритет, ви ж пам'ятаєте, да? Сполучені Штати 70% НАТО, інші 30%. Що навпаки має бути 70% Європа, а в Європі суб'єктна Україна. І, відповідно, база НАТО, нового оновленого НАТО чи нового оборонного альянсу, не знаю, про це президент говорить, до речі, періодично, що треба про це думати, має бути Україна. Тому що Україна сьогодні – це експертиза, якої ні в кого немає, що таке сучасна війна.
2: А
6: Близький Схід, я зараз приб'ю. Близький Схід, до речі, це показав. І всі це вже побачили. Одна справа, коли ми говоримо, дивіться, ну ми ж от показуємо, як треба воювати і так далі. Всі, ну це ви тут, особливості війни вашої. А тут Близький Схід, одні і ті ж технології Росії, одні і ті ж неселективні, ну тобто невибіркові удари по цивільному населенню, ракети, дрони, багато чого. І з'ясували, що не працює та технологія, яку НАТО впроваджувало конкретно з подачі Сполучених Штатів десятиріччями. Не працюють тільки патріоти. Патріоти працюють проти надзвуку, але патріоти не працюють проти величезної кількості перевантажуючих системи про дронів чи крилатих ракет.
2: Михайло, от скажіть, будь ласка, я дивилася прес-конференцію президента Зеленського і генсека НАТО Рюте, і наші журналісти питали, а скажіть, будь ласка, які ще вимоги має виконати Україна, щоб стати членом Альянсу? Ну, і Рюте якраз на це запитання, він розтікся, та? А за зачиненими ми дверима генсека НАТО, ми, Україна, питає, а чим вам допомогти?
6: Питає. І тому він тут, і тому він в Києві, і він прекрасно розуміє відповіді. Проблема в тому, що є певна потреба знайти консенсус серед країн, які дуже далеко від війни. Угу. Я не буду їх перераховувати, вони дуже далеко від війни. І вони вважають, що, наприклад, концепція окупас, вона дуже важлива, її треба обговорювати, в тому числі в рамках НАТО, а не проблему ризиків для Європи, які створює Росія. Тому що, дивіться, ми повернемось до цього форуму ядерного, да. Угу. Ну, бо він не про економіку, да,
2: про форум.
6: Да. Вони ж там говорять про що? Вони там говорять про те, що домінування Росії можливе тільки через експансію. І це має бути стратегією до 36-го, 50-го. Ну, вони там про це відверто говорять, сценарії, як ми будемо заходити, що треба робити. Більше того, вони говорять про те, що треба на Європу атакувати ядерною зброєю і так далі. Я розумію, що все це маячня, але це державна ідеологія. Ні, маячня, тому що вони не доживуть до цього часу, до 36-го року. Я вас прошу. Да? Ну, де оці два суб'єкти, Малафеєв і Дугін, доживуть?
2: Ну, Ні, ну вони ж сказали, фізично... що якщо українці поступлять так, як там афганці, які занурилися в, умовно кажучи, Фордо, навели бомбардувальники і Фордо підірвали. Вони ж очікують того самого, що, мовляв, це все може зірватися на їхній території.
6: Знаєте,
2: не взлетівши.
6: В чому завжди проблема росіян і таких суб'єктів, як Дугін? Знаєте, в чому?
2: Та там вони завжди... Дугіна достатньо.
6: Ні, там, та, я ж просто як стереотип, да? А проблема в тому, що він вважає, що він щось може зробити, а назад це не прийде. В цьому завжди їх була проблема. І тому вони кінцеві, вони вже вмерли. Вони ще не розуміють, тому що вже маятник в іншу сторону. Такі велика брила пішла в їх сторону, і вона їх зносить. Історична брила. Чому? Ну, я маю на увазі час історії. Чому? Тому що не можна постійно приходити. Вони ж дивіться, чому сьогодні в істериці і панікують, і кричать. Тому що росіянам що завжди казали? Ми будемо воювати наступне. Ми ж ядерна держава. Ми заходимо куди завгодно, вбиваємо, гвалтуємо, ріжемо все, що хочемо. Нічого не буде. І так і було. І всі казали, консенсус, не дратуйте Росію. Головне, щоб туди не прилетіло. Пам'ятаєте початок нашої війни?
2: Так, Михайло, а зараз...
6: Повномасштабного вторгнення. Тільки не дай Бог в Крим
2: так,
6: щось який прилетить.
2: Зараз аргумент зараз ядерного Крим... шантажу?
6: А зараз просто ті люди, які говорили про ядерний шантаж, я вам нагадаю, середину 90-х, ми ж повертаємось періодично туди, пам'ятаєте, що казали? Тільки не треба допустити розпаду Радянського Союзу, Російської Федерації, немає різниці, Радянського Союзу 2.0. Чому? Тому що ядерна зброя буде в когось, якихось маніяків, які можуть там шантажувати і казати, що вони використають. Офіційно. Ось вам маньяки, яких ви самі виростили, вони вважають, що вони недоторкані і так далі. Що зробила Україна? Зруйнувала базовий страх Європи, Сполучених Штатів.
2: Зруйнувала?
6: Всіх. Вже зруйнувала. Просто це трошки повільніше йде. Нейрони, це як в динозаврів, знаєте, що там десь в хвості вже відкусили хвост, поки сюди дійде, то вже нічого не зрозуміло. Так ось, що зруйнувала?
2: Треба додавати при всій повазі. Ви ж про європейських партнерів говорите.
6: Да, ну, я про консерваторів. Короче, вже дійшло, що навпаки, от маньяки, в них ядерна зброя, але переніс війни, яку зробив, перенесли війну українці на територію Росії, показало, що це єдина стратегія стримування. Інших стратегій не буде. Росія має розуміти, як тільки вона кудись заходить, відповідь на її територію. Не на території там, де вона зайшла, як було завжди, а на території Росії. Причому максимально руйнівна відповідь. І тому Дугін, він чому неадекват? Тому що він думає, що він випустить щось. Але проблема в тому, що він випустить щось одне, і воно буде збите, а до нього прилетить набагато більше, а російське ППО – це Путін з броневичком, на якому кулеметне...
2: Як гадаєте, коли американці включаться і будуть рятувати Росію? Ну, удар по колисці революції, знаєте, практично... А якщо б здетонувала «Аврора», що було б? Для них же це міг би бути сигнал, розумієте? Братці зімні.
6: Знаєте, для того, щоб американці у щось втрутились, треба подивитись на історію втручання американців кудись. Якщо там виникають реальні кризи, вони навпаки звідти тихенько виїжджають. Чи вилітають, чи вертоліт на амбасаду прилітає і так далі. Тому з американцями треба працювати так, як пропонує президент України. Давайте ми з вами будемо співпрацювати з точки зору інвестицій, з точки зору купівлі зброї вас, з точки зору... І при тому ми будемо казати, що ви, тільки ви на все впливаєте, все робите і так далі. Оце американці. Американці самі по собі не в стані зробити щось суттєве з диктаторами на кшталт Кім Чен Іна. Я навіть про Путіна вже не кажу. Вони можуть про це багато говорити, зняти декілька фільмів і так далі, ну, таких пародійних, да, Саша Коен-Берон може зняти там нормальний фільм, да. Але справа в тому, що Україна, і якщо Європа трошки більш активнішою буде і суб'єктнішою з точки зору там Німеччина, Франція, Британія, оцей, скажімо так, конгломерат, цей формат дійсно буде будувати нову архітектуру безпеки. У мене вже сумнівів немає, особливо після сьогоднішнього виступу цього дивного патопсихологічного суб'єкта на прізвище.
2: Але варто сказати, що не дивлячись на дрон-шоу, не дивлячись на лист президента Зеленського, сьогодні відбувся обмін, і тому треба привітати всіх людей, які сьогодні повернулися, да, з тим, що вони сьогодні проведуть ніч в Україні на рідній землі.
7: Ми сьогодні про нього поговоримо, да, трошечки пізніше. У нас є 2 хвилини, будь ласка, в Угорщині таке враження, що починається нарешті адекватно конструктивний діалог. Була інформація про те, що домовились дати певні права угорській меншині, і вже вони не проти відкриття першого етапу переговорів про вступ ЄС?
6: Вони не тільки не проти, вони зняли право вето, ну, вірніше, відізвали право вето на допомогу Україні на 6 мільярдів від Європейського фонду миру, ну, це на, знову ж таки, оборонні програми. Вони зупинили дію вето на 90-мільярдний кредит, ну, там є інші ще юридичні нюанси, але я думаю, що це все буде вирішено. Вони повернули гроші Ощадбанку і так далі. Ну, Мадяр – це політик, менеджер такого крутого європейського рівня. І більше того, вони вже почали переговори з Брюсселем з точки зору фінансування угорських програм. Для нас це вкрай позитивний сигнал. Треба конструктивно завершити переговори.
2: Визит президента Зеленського до Будапешта?
6: Я думаю, якомога швидше, але треба ще там якісь юридичні документи ж підготувати. Міністерство, до речі, закордонних справ активно працює. Там було експертне середовище створене, все проговорили і так далі. Тому що це ж не питання. Це не питання, оце спекулятивне, яке Орбан тягав, да, там права нацменшин. Ну, Україна готова все обговорювати. Це ж переговорні процеси.
2: Ще одне коротке питання. Вийшли нові рейтинги по партіях. Партію Залужного 16,1 готові підтримати, Володимира Зеленського блок 14,4, Європейська солідарність 11,7, Буданова 10,9. Ну, із них 2, що називається, ненароджених ще блоки. Ви все ще говорите, що не треба звертати увагу, тому що зараз абсолютно...
6: Ні. Як тільки буде закінчено, ми зразу зберемось в студії, і як тільки буде заморозка. От президент в листі, якщо вже серйозно, забудемо про Ібрагімовича і всіх, якщо говорити серйозно, президент говорить про єдину можливу формулу закінчення війни, принаймні активної фази. Лінія фронту, заморозка, від лінії фронту пішла дипломатія.
2: Того, щоб,
6: от в цей момент почнемо тоді говорити про рейтинг.
2: Я до того, що Путін сьогодні під час виступу таки згадав, що президент, що мають бути вибори в Україні. Тобто для нього це все ще
6: людина,
2: актуально.
6: Людина, яка 26 років на виборчих посадах, яка ніколи не проходила через конкурентні вибори, яка була призначена сім'єю Єльцина на посаду, і яка ніколи не була в конкурентах, призначила свого цього престола держателя з наклонностями, знову ж таки, алкоголічними, Медведєва, вона не може говорити про вибори, тому що вона це слово пише з помилками.
2: Дякую.
6: Немає сенсу.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так. Ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ганна Новосад у нас в ефірі, співзасновниця благодійного фонду Saved. Та, ми раді вас вітати.
2: Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
1: Ну що, з чого почнемо? З актуального? З математики?
3: Так і знала.
1: Так. Ну, дивіться, та, справді, це ще так ніхто не обговорював і ніколи математику в Україні, як от останніми тижнями, тому що депутати написали оце звернення, оцього листа, та, мовляв, скасовуйте математику. Очевидно, є свої причини, є свої міркування у тих людей, які так вчинили, мовляв, діти сиділи в ковіді, діти під час війни. Є, наприклад, інша така гілка, які вважають, що, секундочку, математика – це наука наук, та, королева наук, і, відповідно, не можна торкатися математики. Як ви гадаєте, чому раптом виникла ця суперечка, і до чого ближче її розв'язання?
3: А ви знаєте, Наталю, мені видається, що не так давно ця такий, ну, не суперечка, але суспільний резонанс, він був, коли ми побачили наші результати, результати України в порівняльному дослідженні ПІСА. І де ми побачили, що це був ще 2019 рік, перший цикл, в якому взяли участь, що 36% українських школярів, тоді ще не було ковіду і вторгнення повномасштабного, 36% не знали математики на базовий рівень. Тобто вони не могли, наприклад, виконувати елементарні дії з дробами. І тоді це був шок для всіх. Наші діти не знають, виявляється, математики. Через 3,5 роки, коли була наступна ПІСА, так, і до слова, Україна героїчно, без зайвого пафосу, складала цей тест в жовтні 2022 року, 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми побачили результати, які показали нам наслідки ковіду, і в математиці ми просіли на ще один академічний рік. Що ми побачимо цієї осені, коли буде наступний цикл ПІСА, ми можемо лише уявити. І це, і тут складно знайти когось винного, окрім Росії, так? Тому що все, що відбувається, це є переважно наслідками повномасштабного вторгнення зараз. Проте, як на мене, замість того, щоб робити такий законопроект, народні депутати, шановні, мали би спрямувати свою енергію законодавчу в трошки в інше русло, якщо вони хочуть дійсно допомогти дітям, особливо тим, які проживають в прифронтових територіях, прифронтових громад, і де бракує нормальних, адекватних укриттів, де бракує програм надолуження освітніх втрат, де бракує загалом підтримки системної. В ці останні 4 роки, от у вересні буде 5-й навчальний рік повномасштабного вторгнення. Тому, як на мене, ініціюючи, я дуже сподіваюся, що Рада не проголосує за цей закон, цей законопроект, ініціюючи таку ідею, наші законодавці просто стріляють в ногу, так, майбутньому цих підлітків, тому що не знати базових речей з математики, так, ну це базова грамотність будь-якої людини.
1: А от, власне, я про це. А скажіть, будь ласка, от ви були міністром, відкрийте, будь ласка, секрет. Наскільки освітня галузь взагалі в курсі стратегії розвитку держави? Чи хтось з освітянами сідає за один стіл, чи якесь РНБО хоч одне було присвячено, куди ми йдемо, які фахівці нам потрібні, кого ми плекаємо, кого ми виховуємо, яких більше нам фахівців треба для того, щоб витримати цю навалу цих орків?
3: Наталю, я вже давно не працюю в уряді, я не знаю, як там зараз відбуваються справи. Коли я працювала, мала честь працювати з попередніми міністрами, була затверджена стратегія реформування загальної середньої освіти, так, це була нова українська школа, яка мала свій план впровадження, свою ідеологію. Зараз вона впроваджується, так? Але питання, в який спосіб, де там пріоритети, і чому, на жаль, було провалена підготовка базової школи, це 5-9 класи, так, ще до повномасштабного вторгнення. Тому це дуже слушне запитання, проте, як на мене, зараз воно має містити в собі дуже важливу дискусію, про яку з-поміж всього галасу навколо математики, ще чогось взагалі дуже мало говориться, це як ми системно можемо допомагати прифронтовим регіонам. На жаль, ми живемо в ситуації, коли ми не можемо створити одну політику, одне рішення для Тернополя і для Харкова. Навіть що стосується вивчення математики. Тому що Харків і вся Харківська область у вересні, це буде 5-й навчальний рік, коли вони не можуть навіть за фізичної наявності школи в неї піти. Тобто це постійний онлайн, без можливості спілкування з такою тривалою ізоляцією, без розуміння перспектив. І, звісно, в такому стані навчатися складно. І, як на мене, нам час не сперечатися про те, треба математика в житті чи не треба, а думати, окей, от у нас є кілька сотень тисяч наших учнів, близько мільйона, та, які проживають в прифронтових регіонах. Як ми можемо забезпечити їм в умовах повномасштабного вторгнення хоча б якийсь офлайн? Можливо, нам варто запровадити програми вивезення та на якийсь час, в якісь такі, знаєте, односторонні обміни, якісь кемпи до Львова, до Чернівців, щоб вони навчалися на базі інших шкіл. От мені видається, що наша дискусія, вона суспільна, якось не там. У нас дуже мало фокусу на тих дітях, яким зараз найскладніше. І коли я кажу дуже мало фокусу, я не маю на увазі, що нам треба для них скасувати все, будь-який іспит, будь-яку перевірку, а навпаки, треба рухатися в пошуку, а як ми їх в інший спосіб можемо.
1: Я розмовляла з мером Харкова, паном Терьховим, який сказав, що щасливі ті батьки стають дуже сильно, яким вдалося влаштувати свою дитину в підземну школу, тому що вони знають, що дитина отримає освіту в підземній школі. Так який же підхід тут варто все-таки прийняти для того, щоб ця історія була робочою, щоб ви займалися проєктом зрізу знань на прифронтових територіях, правильно?
3: Я є співзасновницею фонду «Сейвет», ми працюємо в 9 прифронтових регіонах, це 130 плюс громад, і ми займаємося, власне, поверненням до офлайну в той спосіб, який можливий в тій чи іншій області. Зокрема, в Харківській області ми працюємо в 20 плюс громадах, ми створюємо підземні школи, освітні простори, наповнюємо їх програмами надолуження освітніх втрат, працюємо з підлітками і даємо психоемоційну підтримку освітянам. Тобто шукаємо шляхи, як в умовах...
1: За вашими відчуттями, це правильний шлях?
3: Дивіться, там там залишаються сім'ї з дітьми, вони там проживають, так? Я не кажу про лінію вогню, так? Тобто я кажу про ті громади, які хоча б трохи далі. От ми працюємо багато в Ізюмі, давно працюємо, так? З моменту фактично звільнення його, і от ми почали в 23-му році на початку року працювати. Ми там створили доволі велику підземну школу. До сьогодні це єдиний освітній простір, який працює для 2000 плюс дітей, які там залишаються,
1: що
3: проживають. Вчителі також є. Ми їх допомагаємо теж про це влаштовувати в цей простір. Вони працюють як тютери. Вчителі є, але вони в школах, які продовжують функціонувати, вони працюють онлайн. Ключова цінність, яку забрала війна, це спілкування. Тому що на п'ятий рік повномасштабного вторгнення думати, що ми зараз роздамо класні ноутбуки і все в них буде добре, це велика ілюзія. Надзвичайно бракує спілкування, живої взаємодії і превенції ось цієї ізоляції. І те, про що ми теж дуже мало говоримо, от з нашого спостереження з власної роботи зараз в прифронтових регіонах, і те, чого не було так в перший рік вторгнення, в другий, це величезна втома. Окрім інвестування в укриття, та от в ремонт, в інфраструктуру, нам потрібно почати інвестувати в психоемоційну підтримку людей. Інакше вони просто...
1: Дітей
3: і педагогів. Інакше це дуже складно. От я нещодавно була в місті Чернігові, ми там почали вперше працювати як фонд після звільнення Чернігівщини. І 20-та школа, ми її допомагали відновити після звільнення регіону. Зараз вона працює, вона новенька, красива, класна, але в неї дуже, ну скажімо так, не часто можуть ходити діти. Тому що Чернігівщина зараз – це 12 годин тривоги. Школа є, укриття є, але в неї піти дуже складно, тому що зранку літає десь один дрон в області, в школу ніхто не йде. Чекаємо відбою, потім чекаємо, чи прибіжать діти, чи не прибіжать. Якщо ні, чекаємо другу зміну. І це щоденний стрес, який складається з постійної, знаєте, невідомості.
2: І причому як для вчителів, так і для
3: учнів. Саме так, і для батьків.
2: І для батьків.
1: Якщо дитина сама вдома і сидить на дистанційному, то очевидно, так. Це те ще та біганина, та там з коридора, за дві стінки в ванну кімнату.
3: Я хочу нагадати, до слова, от ви сказали про онлайн. Коли була остання ПІСА, так, ми найгірше просіли в порівнянні з самими собою країна не в математиці, а в читанні. Українські підлітки, звіт, по яким був 2019 і 2022, стали читати на півтора роки гірше. Що це означає? Що читання – це не те, як у нас було колись в школі, на швидкість. Ні, це вміння розуміти тексти, аналізувати тексти, відділяти факт від вигадки, розуміти різні думки автора і так далі, так далі. Все те, що нам потрібно в інформаційній війні. І коли така величезна кількість дітей, близько мільйона, продовжує навчатися онлайн, і ця цифра, це число постійно хитається туди-сюди, то, звісно, ось саме навичка вдумливо працювати з матеріалом, її дуже складно, її вкрай складно підтримати.
1: Пані Анно, а чи є якісь революційні рішення от ситуації, в якій ми опинилися всі, а надто діти в прифронтових громадах?
2: Чи очне навчання – це все одно наріжний камінь?
3: З мого досвіду, з досвіду роботи в прифронтових громадах – це ключове. Тому що освіта, от що ми бачимо, працюючи в Запорізька область, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківщина, Чернігівщина, школа стає осередком громади. Навіть якщо це, наприклад, ми там відновлюємо, створюємо тимчасові школи в цілілих будинках культури або в якихось комунальних приміщеннях, воно швидко стає осередком громади. Тому що це такий, ну, це фактично таке місце, так, яке об'єднує навколо себе весь населений пункт.
1: Ну, зрозуміло, там навчають, там селище, і годують, там іноді годують.
3: Шукати, знаєте, ключове,
1: не тільки школярі.
3: Це не думати, що ми маємо чекати завершення повномасштабного вторгнення, аби подумати про відновлення доступу до освіти. І мені видається, що зараз, з точки зору право на освіту, ось про це треба думати, а не про те, щоб скасувати математику як обов'язковий
1: предмет. Дякую вам.
2: Дякую, це дуже важливий акцент.
1: Спасибі.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. Лють – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
6: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
7: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
8: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: Ми боремося за свою країну.
9: Дмитрій Ященко, солдат 2-го батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади. Майже 90 днів провів у Покровську, у боях і штурмах. Кілька тижнів сам на сам із ворогом.
10: Я вас вітаю, пане Дмитре. Я
11: бажаю здоров'я.
10: Принаймні, хочу вам сказати дякую за те, що ви це все витримали. Як так сталося, що ви опинилися у Покровську і один?
11: Ну, ми зайшли з своїми побратимами на виконання завдання бойового. Потім я залишився сам, ну, по тій причині, що мої побратими пропали безвісті, і мені прийшлось утримувати позицію самому.
10: Як ви заходили, коли це було, як цей процес відбувався, тому що ми знаємо, що сам захід в Покровськ – це достатньо проблематична історія.
11: Це було 05-11 місяця 25-го року. Ми почали рух виконання бойового завдання. Ми туди йшли 4 дні до Покровська. Над нами літали FPV, дрони, ну, всяка така техніка, ну, теж гула везде. Гуділо небо тупо дронами, все. Ну. І ми йшли четверо суток туди. Тобто це складна була дорога, около 20 кілометрів.
10: Ви безупинно йшли, чи все-таки були якісь перевалочні пункти?
11: Були перевалочні пункти, тобто до суміжників заходили, в бліндажі, тобто це, ну, така дорога, це дуже важка дорога. У нас командування вело з помощью

0: виконання бойового завдання після злагодження.
1: Скільки злагодження тривало?
0: Ну, тиждень. Тиждень.
1: Хлопці, з якими вийшли, скільки їх було і...
0: Нас заходило в Покровськ 3 людини в моїй групі. Угу. Ну, тобто, мене поставили та старшим групи, я був старшим групи. І нас заходило 3 людей. Старші групи відповідає за своїх побратимів. Ну, тобто, все. Ну, побратими для тебе це, ну, це все.
1: Коли ви зрозуміли, в яку халепу ви йдете? На якому етапі? На заході чи на перебуванні? Чи коли вже сам?
0: Коли ми зайшли туди і зранку ми дивимося, що росіяни тупо прийшли по воду з автоматом в гражданській, ну, в гражданському, в громадському одязі. Ми передаємо командуванню, а вони кажуть, що це росіяни. Тобто така фігня. Ну і починали бій з ними. Ми знали, що нам доведеться штурмувати, але наскільки це буде важко і якими силами це буде даватись нас, нам, ну, ми ще тоді не розуміли. Вони були в цивільному одязі і з автоматами, тобто, ну, і я зрозумів, що це, ну, все, це ну, незвичайні люди, це просто окупанти, я розумію, що цивільна людина не буде ходити там з автоматом і так далі. Попередив командування, командування почало їх туди, так сказати, виганяти FPV-хами, і коли вони переміщались, я почав вогонь по них, і, то есть, зразу мене, зразу одного, так сказати, за 200, і потім другого. Думав, як вижити, тому що вони десь перебігали, ми ж теж почали відкривати вогонь по них. Вони нас побачили і теж почали відкривати вогонь, ми теж відкриваємо вогонь. Потім, ну все, вони 200, і це було теж таке, ну, відчуття, ну, нездраве. Ну, я в цьому бою потратив, ну, патронів 4, діти, ну, і все. Підготовка, ну, мені пішла на пользу, то есть, мабуть, якщо б не підготовка, то я б, ну, так би не міг виконувати своє завдання.
1: Яка? Та, що була на БЗВП, чи та цей період адаптації, який був уже у підрозділі?
0: Ну, і те, я вам так скажу. То там я щось теж собі, ну, навчився чогось, і тут мене, ну, показали, яке воно насправді більш-менш схоже. А не те, що, ну, ну, в повсякденному житті до цього, ну, якби не навчать, ну, не навчають. І коли ми заходили штурмувати, Росія по нас відкрила вогонь. Почала відкидуватись гранатами. Мені осколком бахнуло в переносицю, застряв осколок. Ну, тобто ми все одно за 200 росіян, їх, може, чоловік 5 тоді було. Ми задвохсотили їх, і згодом я витягнув собі сам осколок. Ми продовжили далі теж наступальні опитувальні дії, так сказати, зачистку робити. І, коротше, коли у нас вже, виходить, по нам почала працювати мінометка, по мені прилетів осколок, нам довелося переміщатись з хлопцями, і коли ми перемістились, мої хлопці, ну, так сказати, пропали безвісті.
1: Як це сталося?
0: Нас почали розбирати FPV-хами, і коли вже повністю розібрали будинок наш, я залишився сам. Хлопців своїх не знайшов тупо взагалі. Ну, просто так буває, мабуть. Чи як воно так буває? Прилітає одна FPV-ха, розбиває будинок, друга FPV-ха, ну, тобто, залишається тільки один фундамент. І все.
1: А де ви в цей момент перебували, поки воно летіло по вас?
0: Ми були в тому ж будинку, і коли остання FPV-ха прилетіла, то, ну, вже я залишився сам. Ми ховались по углам хати, і, тобто, хату залітає FPV і б'є в угол, і все. І ти не можеш знайти своїх побратимів якось, ну, в прямому смислі слова. Коли ударна хвиля б'є, людина, коли знаходиться близько, ну, тобто, людина, коротше, десь пропадає.

0: стоїть людина, ти знаєш, що вона там конкретно стоїть, що ти дивишся, її немає. Тому що залетіло і в ПВ, і вдарило. Прямо біля нього. Це взрив. І все.
1: А ви не намагались там розкопати?
0: Я розкопував і не знайшов побратимів ні одного.
1: І нічого схожого на те, що вони конкретно в цьому місці? Автомат? Речі.
0: Не було нічого.
1: А чим вони таким стріляють?
0: Я не знаю, чим вони там бахають. Ну, коли оце наближається FPV-ха, то ти шукаєш п'ятий угол в хаті, а його нема там, п'ятого угла.
1: І чотирьох уже нема, виходить,
0: да.
1: Так? І що ви робили?
0: Ну, що, коли я виліз теж з підзавалом, порився, пошукав хлопців, я почав переміщатись в одну хату, прилітає FPV-ха. Починають розбирати цю хату, я в другу хату. І поки я не знайшов двохетажне здання, якому повезло, що був підвал, ну, виходить, під лісницею, так, другий етаж лісниця, і, виходить, під лісницею оказався підвал, і я там просидів цілу ніч, ну, тобто, вже без зброї, тому що зброя залишилась під завалами. Ну, тобто, я не знайшов вже своєї зброї. По тій причині, що мене ж теж завалами, так сказати, приложило і контузило теж вже. І я провів цілу ніч без автомата, з трьома гранатами. Потім на ранок перемістився на іншу СП-шку і зайняв позицію.
1: Сам, без зброї?
0: Сам уже, так. Да. Зброю я знайшов у тому підвалі, ну, вона там біля 200-го валялася. І забрав, це ж автомат і магазин. Страшно було просто, і все. Потім перемістився і зайняв спешку.
1: З автоматом російським?
0: Ну, так. Да. Я з ними навіть і вийшов.
1: Ви зайняли спешку. Ви як зв'язувалися, як ви повідомили, що ви є, а побратими зникли?
0: Я передав по радіозв'язку. Тобто постійно було радіозв'язок, радійка в мене ж була. Передав командуванню, що я переміщуюсь, я перемістився, і в мене розрядилась радійка. У мене не було ні зарядки, ні павербанка. Я прожив 3 дні без радіозв'язку. Потім, ну, командування бачило із FPV, що я, ну, тобто, куди я перемістився, в яку СП-шку. І буквально через 3 дні мені скинули павербанк. Я зарядив, так сказати, шоколадку.
1: Це так називається радійка? Так,
0: да. Зарядив і вийшов на зв'язок, на своє командування.
1: Як відреагував комбат?
0: Та нормально. Ну.
1: Зрадів?
0: Да, що почув мене, звісно, зрядів. Ну і далі я продовжив, так сказати, тримати позицію свою.
1: А що ви їли весь цей час?
0: Ну, періодично нам, ну, є поставка дронами їжі та води.
1: Але коли ви сиділи в тому підвалі з тим вбитим росіянином, поки ви сиділи без зв'язку?
0: Ну, не було нічого. Тобто, взагалі не було нічого. Ну, коли вже з'явився зв'язок, потім уже мені почали скидати періодично ж їжу, воду. Ну і так, так я й тримав позицію. Потім мене почали штурмувати. Почали закидувати мене знову гранатами. Залізли в хату. Я в хаті положив там І коли в мене загорілась хата, поняв, що я задихаюсь димом, мені димову гранату закинули. Попереджаю командування своє, що я виходжу з цієї хати, тому що все горить в хаті. І я вийшов, і, так сказати, просто російська армія подумала, що я вже загинув, але не так воно вийшло, як воно хотілося їм. Виходить, я виходжу, а я був у літній кухні, а вони, виходить, були біля звичайної хати. Я виходжу, і там підер. Я знімаю підер. Другий просто відходить. Я перебігаю у дрівник, ну там кладовка така для дрів була. Я прибігаю туди і чую, що по радіки російська армія виходить на своїх, просять підкріплення. Ну і я сижу, жду, тому що я не можу перебігти далі. Ну, мене везде перекрили, виходить, за хатою, за цією, що були, там підери стояли. І я продовжую сидіти, і вони починають мене знову штурмувати.
1: В дровнику дерев'яному?
0: Так. Да. Я, коротше, відбуваюсь теж. Вони заходять, я знімаю так по одному, знімаю від. Потім один такий, в мене закінчуються вже набої, я бачу, що в мене стається пару набоїв, тупо нема вже ні гранат, нічого в мене. І виходить, я вибігаю, і так зліва один стоїть, мав мені, походу, чи гранати вже, ну, гранати стояв. Я вибігаю, коротше, стріляю по ньому і просто біжу далі. І цей бій у мене більше ніж півтори години тривав. Я перебігаю і потім я біжу до суміжників, переміщаюсь. І коли підходить російське підкріплення на це місце, де я був, вони ще десь годину мене шукали, там тупо стріляли, гранатами закидували, вони думали, що я там. Ну, я перемістився до суміжників і все.
1: А як ви знали, де суміжники?
0: По радіозв'язку, тобто моє командування вийшло на суміжників і сказали, що я такий-то, такий-то, позивний мені сказали, що ірландець буде бігти до вас, тому що його штурмують. Тобто, що людина міняє позицію собі, шукає куди укриття йому і все. Я перемістився до суміжників, через кілька днів штурмували у суміжників у нас. У них навпроти суміжників сиділи окупанти через дорогу, теж окупантська СПшка була. Ну і вони, коротше, почали під ранок нас штурмувати. Ну і ми давай відбиватись від них, потім нам поступила команда на відкат, ми почали відкатуватись, ну і відкатились.
1: В цьому бою, що ви кажете, півтори години вас штурмували і підкріплення підходило, скільки їх було проти вас одного?
0: Їх дуже багато було, я не рахував вже їх. Я вже їх не рахував. Вони, ну, просто вони ходили по 5, по 6 чоловік. А я так розумію, якщо їхнє підкріплення йшло, то, ну, самі розумієте, не один, не два, не дві людини. Ну, то є така ситуація.
1: Тобто ви один проти, як мінімум, в цьому бою, якщо там 6 груп, а і тут, ну, десь 12.
0: Так. Да.
1: І вони настільки вас одного злякались, що аж попросили підкріплення.
0: Ну,
1: вони думали, напевно, що там група наша?
0: Вони думали, що я там просто не один. Не очікували, що я там буду один. Вони думали, що нас там сидить, ну, явно не один, тримає позицію, не одна людина.
1: Тобто, хорошо вас підготувало, напевно. Чи що вами керувало, коли ви...
0: Ну, бажання жити. Бажання жити, ну... Головне не розтілятися, тобто не запанікувати.
1: А скільки от по часу десь приблизно ви от один блукали цим Покровському, постійно займали нові позиції, поки вас штурмували безупинно росіяни? Чи у вас там стерлося вже розуміння доби?
0: Коли виходив на командування на своє по радіозв'язку, то я питав, який навіть який сьогодні день і скільки годин.
1: Скільки ви розуміли, що ви не спали?
0: Ну, коли я вже на своє командування вже нормалізувалась радіозв'язок, це вже десь пройшов тиждень, мабуть, около тижня, там, плюс-мінус, там, може, 6 днів, 5 днів, десь отак. Я на своє командування, говорю, мене вирубає. Вони, ми розуміємо, що, ну, що ти хочеш спати, що то є сіта. Ну, коротше, благодаря нашому командуванню, що воно постійно наді мною висів дрон, тобто я там періодично мог, там, буквально на 5 хвилин уже, після того, як я не спав, що такий період времени, задрімати там буквально на минутку, на дві. Ну, і постійно дзвонила рація мені, коротше, вже, ну, вони розуміли, що якщо я не виходжу на зв'язок до них, мені треба було доповідати, що в мене, либо в мене якісь події, либо в мене все гаразд. Тобто, коли я не виходив в определенне время на зв'язок, то у мене вже почала дзвонити рація.
1: Ну, і... Ти кажеш, ти їсти не було чого. Це скільки діб поспіль?
0: Ну, 5 діб не було саме більше. Ну, тобто, не мали змоги. Змоги навіть, ну, і погода не дозволяла просто доставити дронам їжу, води.
1: І що ви робили?
0: Нічого, просто сидів. Просто сидів, очікував і все.
1: А вода?
0: Не було води взагалі.
1: А як ви тримались?
0: Ну, отак і тримався.
1: Сніг топили? Чи не було снігу?
0: Ні, ну коли була можливість, от перші 5 днів я просидів без води. А потім, коротше, вже я обнаглів, вийшов, коротше, по сіряку, вийшов набирати чисто. У мене у дворі стояв колодязь, я пішов, набрав, знайшов кастрюлю, набрав води. І, коротше, саме прикол, я от це піднімаю цю кастрюлю, і мені під за забора кричить: а ти з якої бригади? Я на такому мніку, я офігівший, розворачуюсь, іду назад в хату з цією мискою. Ну і вони сидять, ждуть мене дня 4, не штурмують, ждуть підкріплення і починають штурмувати вже аж десь на 5-й день.
1: Коли ви перемістились до суміжників, це були ваші підрозділи, ваша бригада, да?
0: Наша бригада, але другий батальйон і друга рота. Ми тримали їхню позицію при мені. Десь дня 4 ще тримали цю позицію, потім нас знову штурмували. І, виходить, у нас з'явився один 300-й, і прийшлось переміщатись. Ну, тобто, коли закинули гранату, побратима, коротше, суміжника, ну, його 300-го в руку.
1: Угу.
0: Потім ми перемістилися. І через буквально тиждень я почав виходити вже, ну, взявши з собою цього ж 300-го, і пішов по, так сказати, по несприятливій погоді, почали виходити з Покровська.
1: І як ця дорога назад?
0: Це була теж важка дорога, коротше, ми розуміли, що виходячи з Покровська, по посадкам, ну, наших позицій нема, там вже були у цих посадках. Тобто ми, я вів, ну, так сказати, побратима. Ми виходили, це був такий туман єбейший, що, ну, перед собою метрів за 10 нічого не видно було. І, тобто, ну, це нам дуже допомогло. Ну, потім ми перейшли вже дорогу, трасу, і побратим пішов зі своїм командуванням, а я пішов далі, ну, так сказати, до своїх.
1: Як зі своїм командуванням? Через...
0: По радіозв'язку, то є він теж, ну, так же само, як і я йшов по радіозв'язку, так само і він далі продовжив рух уже, але сам, і я сам продовжив рух.
1: У кожного з вас була рація, так? Да?
0: Так. Да.
1: Угу. Тобто ви сказали, що позиції, ну, наших підрозділів не було, коли ви виходили. Тобто ви виходили з оточення фактично?
0: Да. Ну, тобто зараз там, де були наші позиції, ну, виходить, під самим Покровським, там уже в тих посадках були пі... Ну, тобто наші вже питались їх штурмувати, ну, тобто пробивати нам дороги, щоб ми виходили, міняти хлопців теж постійно ж треба. Ну, як оказалось, що під... зайняли там позиції, і наші хлопці їх теж там штурмують. Ну, тобто посадки і все це остальне.
1: А як довго ви доказали, що ви заходили 4 доби на позицію, а виходили скільки?
0: Я буквально до своїх дійшов буквально десь за 2,5 години.
1: Це завдяки туману, так?
0: Да, завдяки туману. Тобто, ну, я йшов вже не... Тупо, я йшов просто по відкритки.
1: Це як?
0: Ну, це я йшов уже не по посадках, я йшов тупо по полю, тобто по відкритій території, де нема нічого, просто по полю. Я перейшов дорогу так між посадками, сліва посадка, справа посадка. Ну, я бачу, що стріляють по FPV, яка тільки там десь ну, може, суміжна якась, піднялась і тупо сито спекача починають тупо валить по FPV. Я розумію, що це від мене метрів 300. Я чую, у мене з ліва сторони теж метрів десь 250. Теж відкривають огонь. Ну, думаю, нормально. Я от між посадками по полю іду далі. Це таке чисто на удачу таке було. Чи дійду, чи не дійду.
1: Дмитрій Ященко, боєць 25-ї повітряно-десантної на псевдоірландець, який витримав 2,5 місяці в Покровську, ще й половину цього часу в бою сам проти росіян. З вами була Юлія Кирієнко. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні. Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Великий день для майже 200 українських сімей, які таки дочекалися своїх. Когось не бачили вдома ще від початку повномасштабної війни, але знову зможуть обійняти. Як минав ще один етап великого обміну полоненими? А ще лист Путіну і реакція на нього кремлівського диктатора, чому український дрон вибухнув біля румунського узбережжя і страшна аварія в Києві. Про все це і не тільки зараз в ТСН, канал 1+1 в об'єднаному марафоні відстежує найважливіші події 1563-ї доби повномасштабної війни і розпочинаємо із найсвітлішої з новин. Наші повертаються додому. Ще 185 українських захисників і один цивільний повернулися з російського полону. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові сержанти, офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисячу за домовленостями, які досягли за участі Сполучених Штатів. Президент Зеленський подякував всім, хто робить такі повернення можливими. Команді, яка забезпечує обміни партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд, щоб було за кого повертати наших. Про перші хвилини знову на українській землі, далі без коментарів.
4: Давай, не плачь. Все добре, я вдома.

0: я повернувся з скрененьки мої.
1: Не плач, все добре, я вдома. Найкращий, синок! Давай! Все одно не найкращий.
2: Передаю всім привіт, хто мене чекав. Дякую за підтримку моральну, тому що в тих місцях, крім вашої підтримки, та надії нічого не тримає. Дякую усім, хто чекав і дочекався.
3: Як відбувався цей надважливий обмін, як почуваються колишні полонені, яких чекали рідні, як їх зустрічали сьогодні, бачили відразу три знімальні групи ТСН. І на цей великий і емоційний сюжет обов'язково дочекайтесь вже в цьому випуску новин. Удар балістикою по Одеському району. Поранені 9 працівників дорожньої служби, які саме працювали на об'єкті. Один в тяжкому стані. Попередньо ворог застосував ракети із касетними боєприпасами для більшого ураження. І ще одна людина поранена в Чорноморську. Там житлову та критичну інфраструктуру атакували безпілотники. Пожежі вже загасили. Загибла і 23 поранених лише за сьогодні на Херсонщині. В день росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію. На обласній трасі 35-річна працівниця не вижила. Ще 9 цивільних дістали травми, 2 в тяжкому стані. Від інших дронових обстрілів поранені 12 людей в Херсоні, Чорнобаївці та Федорівці, зокрема і правоохоронці. Також 2 місцевих жителів постраждали в Комишанах і Микільському внаслідок обстрілів артилерією. Одна людина загинула, 19 поранені. Це вже Запоріжжя. Місто загарбники тероризують безпілотниками. Пошкодили 9-поверхівку і приватні будинки. Один з реактивних дронів впав просто на центральній площі. Не здетонувавши, сапери його вже знешкодили. Сім'я із дітьми постраждала в Конотопі. На Сумщині російський безпілотник увігнався в дім, де були батьки і 3 дітей 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. В Ямполі тим часом окупанти вбили 2 цивільних і поранили ще 7, зокрема 1-річного хлопчика та 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу 3 жителям Білопільської громади і Потивлю. Ну і 4 поранених на Дніпропетровщині. Весь день Нікополь був під ударами безпілотників та артилерії. Постраждали 2 чоловіків, а от по Синельниківському району окупанти били дронами і кабами. Допомога медиків знадобилася 2 жінкам. Через атаку FPV-дрона у Губарівці, це вже Харківщина, постраждали відразу 7 людей, зокрема 2 дівчинки 2 і 12 років. По 1 потерпілому в Богодухові та Малому Бурлуку під ударами також були сам Харків, а ще понад 10 населених пунктів області. Тут є руйнування. 8 потерпілих внаслідок атаки дронів на Чернігівщині. Окупанти вдарили по автомобілю Укрпошти. Травмовані 2 працівників, ще 6 поранених під час удару безпілотників по автостоянці в Чернігові. Майже 50 авто пошкоджені через ураження енергооб'єкта. Знеструмлено близько 80 тисяч споживачів в 2 районах. Іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок? Українські соцмережі активно обговорюють звернення президента Зеленського, який публічно написав Путіну. Ну а російські пабліки традиційно в істериці. Ввечері 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. І це вперше за 5 років повномасштабного протистояння український президент звернувся до російського диктатора прямо. Текст гострий, іронічний, але з конкретною пропозицією. Досить війни, час сідати за стіл переговорів віч-навіч. В листі Зеленський нагадує про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю, навіть від КНДР, про дрони, що прилітають на форум у Петербург, і про шалені втрати окупантів в травні. А це понад 30 тисяч вбитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін усіх на усіх і зустріч на нейтральній території. Україна готова до конструктивного миру, а в разі відмови захищатиме себе до кінця. Лист щодо проведення двосторонньої зустрічі українського та російського президентів вже привітав Дональд Трамп. Офіційно лист зареєстрували і поширили на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, ОБСЄ, Раді Європи. Про це повідомив голова МЗС Андрій Собіга в ефірі телемарафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків, але тепер м'яч на боці росіян. Їм Собіга порадив пристати на пропозицію і врешті зустрітися з президентом України. Ну і докладніше про реакцію саме Білого Дому. Далі поговоримо з власною кореспонденткою ТСН у Сполучених Штатах Америки Ольгою Кошеленко. Вона на зв'язку зі студією. Олю, отже, як президент Трамп прокоментував на ось цей хід із листом до Путіна? Що кажуть взагалі в Вашингтоні про це?
4: Вітаю, святи. Дональд Трамп прокоментував цього листа президента України Володимира Зеленського, в якому він запропонував російському диктаторові Путіну зустрітися у нейтральній країні для переговорів про завершення війни. І тут я трохи хочу дати контексту, тому що це важливо, як це відбувалося, тому що деталі тут насправді важливі. Кореспондент Fox News, який постійно працює у пулі Білого Дому, сформулював це питання наступним чином. Зеленський, мовляв, запропонував Путіну зустрітися, бо ви, президенте Трампе, на його думку, занадто заклопотані війною в Ірані. І тут моя ремарка. Ця війна справді тяжіє над Трампом. Тривають обговорення, як і коли він зможе її закінчити. І звучать припущення, що кампанія в Ірані перейшла у стан нескінченної війни. Тобто потенційно це формулювання могло би, скажімо так, нагадати Трампу про його проблему, та ще й озвучено Зеленським. Але Трамп відповів наступним чином. Розумію, що запитання хитре, але я відповідальна людина. У таких справах так було би добре, якби вони зустрілися. Америка, мовляв, багато зробила для того, щоб Путін і Зеленський зустрілися. Також прозвучало запитання і про те, що Путін сказав, що готовий на компроміси для завершення війни, якщо на компроміс піде також Зеленський. І тут вже Трамп скористався своєю улюбленою тезою про те, що обидві сторони мають піти на поступки, і Росія, і Україна. От як це було.
5: Це станеться. Вони обидва підуть на компроміси. Я запропонував ці компроміси, і знаєте, ми мали до цього багато стосунку. Ми б дуже хотіли це побачити. Це двоє дуже добрих людей. Це дві дуже, я маю на увазі, неймовірні країни, красиві країни. Їм краще зупинитися.
4: Але конкретики, як бачимо, небагато. І уваги Трампа до війни в Україні зараз обмаль. Додам, цього тижня стало відомо, що президент Сполучених Штатів відвідає саміт НАТО у Туреччині наступного місяця. Держсекретар Марко Рубіо сказав, що це буде, можливо, найважливіший саміт в історії НАТО, бо, мовляв, накопичилося багато питань, які треба прояснити і вирішити. І вже підтверджено, що на цьому саміті буде також і президент України Володимир Зеленський. Про це він сам сказав на прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте. І це відкриває можливість для зустрічі президентів України та Сполучених Штатів. Ну і напередодні сталося ще одна важлива подія. Значення її наразі більше символічне. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила акт на підтримку України. Його подали близько року тому. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема і антиросійські санкції, і підтримка на відбудову України, і захист викрадених Росією дітей. Один із найважливіших пунктів – це можливість надання Україні та партнерам по НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів цього року. Це голосування не остаточне. Для фінального рішення ще буде потрібно схвалення у Верхній палаті в Сенаті та підпис президента Дональда Трампа. Я зробила репортаж про те, як все це відбувалося, і пропоную зараз його переглянути. Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера, а у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
6: Із тих 191-го, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
4: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
7: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
4: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
8: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. That is going to be our message to them.
9: And this is also a message to this president.
6: Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
4: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
3: Морський дрон, що вибухнув в румунському порту Констанца, був українським. Під час виконання бойових завдань БПЛА втратив керування під впливом засобів радіоелектронної боротьби і опинився біля берегів Румунії, повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Детонація морського безпілотника сталася близько 11-ї. Місцеві жителі зафіксували потужний вибух біля причалів порту Констанца. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Як згодом розповіли в правоохоронних органах країни, людей евакуювали заздалегідь, а також активували протокол «Червоне втручання» для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Як повідомив потім очільник департаменту надзвичайних ситуацій, ще близько 6-ї ранку їм стало відомо про наближення БПЛА, тому територію порту ізолювали. Цю інформацію фактично підтвердили президент Румунії та МЗС України. Речник дипломатичного відомства розповів, що профільні органи обох держав перебували у тісній координації, і це дало змогу запобігти загрозам серед цивільного населення. Загалом цей інцидент демонструє, що повномасштабна російська агресія загрожує не лише Україні, а й всьому регіону. У Євросоюзі виступають за продовження надання тимчасового захисту для українок, а от на чоловіків можуть чекати оновлені правила. Після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ більшість країн погодили, що українці мають отримувати тимчасовий захист до 2028-го, заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, тобто країна, яка нині головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Спірним залишаються питання подальшого перебування в країнах Євросоюзу українських чоловіків мобілізаційного віку. Саме для них можуть бути підготовлені окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі єврокомісара із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виключення для чоловіків просить і Київ. Але дискусії ще тривають. Європейська комісія представить фінальну пропозицію найближчими тижнями. Після цього її ще мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримують країни, де проживає найбільше біженців – Німеччина, Швеція, Польща. А натомість Естонія чи Люксембург, наприклад, виступають за продовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачать в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичний захист для українських чоловіків вже з наступного року. Безневинні жертви Кремля. Вже шостий рік поспіль, 4 червня, Україна відзначає День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І щотижня страшна статистика лише зростає. Прокурори зазначають, проводити ці розслідування особливо складно, але такі справи мають стати основою для майбутнього трибуналу і суду над тими, хто коїть воєнні злочини в Україні. про розслідування цих болючих злочинів, покарання для тих, хто віддає накази, а ще про рани, які ніколи не загоюються. Спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна далі.
10: Я надіялася до останнього, що відкриються двері, відкриються, і чоловік зайде з дітьми.
11: Ваня, що таке, Ваня? Міра, ти що там забула?
12: На цьому відео дуже дорогі для Ольги малюки. Її двійнята – Іванко та Влад, та донька Мира.
10: Ваню він назвав, Владіка я назвала. А Мірусу, це ж, я кажу, я не знаю. Другий день дівчина без імені. Я кажу, ну, може, все-таки в цьому году буде мір. Мір. Міра і назвала Мирослава. Думаю, мир і слава буде по-любому.
12: А ще її чоловік Григорій воював на Запоріжжі. Там був поранений, втратив ногу і навчився ходити на протезі.
13: А? Будеш ще зробити?
12: Вони очікували на четверту дитину і переїхали жити до Богодухова на Харківщині.
10: Я була, ну, беременна. Воно якби чувствувалося, що я не безпокійна була в цей момент. Я варила кашу дітям молочну. Я їх кормила молоком. І в мене таке, знаєте, відчуття було, що щось случиться. Дивлюся, що вони граються. Міра сміється, і Владик, і Ванечка граються так. Ну, думаю, не буду я нічого казати чоловіку, скаже, ще придумала щось. Міра, годик місяць, сказала, мама, папа, в той день, коли не стало їх. Вона сказала, мапа.
12: Ворожий безпілотник прилетів в будинок пізно ввечері.
10: Я не зображала, що відбувається. По бокам хати горів газ. Я чула, як Ваня кричав під стінкою. Я не могла нічого зробити. До мене сусід підбіг. Я кажу, поможи, пожалуйста, діти. Там я чую, як Ванечка кричить. Він каже, давай руку. Я ж була наверху на балці. І він бере, забирає. Мене щось так, знаєте, як толкнуло. Все одно я пішла. Ми тільки виходимо. І цей зрив, то, що я не ожидала. Це, оказується, зрив був «Герань-2». То, що там була взривчатка якась.
12: Вагітна Ольга дивом врятувалася.
10: Кричала, за що це мені? Пожалуйста, остав когось, знаєте, в той момент багато думаєш, дуже багато думаєш. Я в той момент думала, ліж би хтось живий остався, ну так не можна думати.
12: Їй вдалося зберегти свою четверту дитину.
14: Катя.
12: Маленька народилася невдовзі після загибелі своїх тата, сестрички та братиків.
10: Владик до живота придивлявся, чому у мами росте живот. І він со временем щось поняв. Він підходить до мене так ніжно, як я зараз пам'ятаю, так погладив по животику, каже «Катя», і уйшов. Все. Він більше це слово ніколи нічого не казав, і це було 21 января. Ви прикиньте, до 20 днів до його смерті.
12: Катрусі вже майже 4 місяці, і вона допомагає своїй мамі триматися.
10: Ми так ходимо, буває, з нею ночами.
12: Ольга зізнається, дитина, якій вдалося вижити ще перед народженням, їй допомагає жити далі, але в той же час нагадує про велику втрату.
10: Вона на всіх похожа. Це дуже ужасно.
12: Щороку на початку червня ми розказуємо вам історії дітей, які загинули через війну та російську агресію.
15: Це офіційна статистика, яка постійно зростає. На сайті «Діти війни» публікують ось це число. Понад 7 сотень дітей загинули в Україні внаслідок бойових дій. Щоправда, це з 24 лютого 2022 року. І без врахування дітей, які могли загинути на окупованих територіях.
12: Пам'ять безневинних жертв вперше ушановували у 2021 році. Тоді кількість загиблих українських неповнолітніх складала 232 дитини. Це були дані ООН. У Матвія, Клима та їхньої мами одна могила на трьох. Напис на ній нагадує – їх убили російські солдати. Але вчителька Матвія Людмила Миколаївна так хоче, аби про її учня Матвійка пам'ятали, яким він був хоробрим під час наступу на Київ.
16: Я виїхала з Бучі, вони залишилися в себе, вдома, переховувалися в підвалі. Ну і знаєте, як двоє малих дітей, нудно було, і от він... Друкував на комп'ютері. І ось вона прислала мені листа, якого надрукував Матвій. В Україні йде війна. Війна – це дуже небезпечно. Якщо б мені було 18, я б пішов воювати за мою Україну. Але мені зараз тільки 9 років. Тому я вдома зі своєю родиною. Я заспокоюю маму, коли вона у відчаї, та розважаю молодшого братика. Мені зараз дуже страшно, але я вірю у перемогу своєї країни. Я вірю, що ми переможемо. Я пишаюся, що я українець.
12: Родина Чекмальових переїхала до Бучі з Донеччини через війну. Матвій був улюбленцем пані Людмили, бо дуже талановитий.
16: 5 березня вони вирішили... Хоч ще не було офіційної евакуації, вони вирішили виїхати з Бучі, тому що вже було перебувати в Бучі небезпечно дуже. І на виїзді з Бучі машина була розстріляна, і вони згоріли заживо. 5 березня вони приїхали в Бучу, і 5 березня вони загинули.
12: Машина родини Чекмарьових повністю згоріла. Вижив тільки важкопоранений батько.
16: Машина була, вікна були не затемнені. Вони бачили, що там діти, але кажуть, що вони отримали такий наказ розстрілювати всіх.
12: Кожен такий злочин фіксується, розслідується і обов'язково має стати доказом злочинів Росії в Україні. Але всі вони навряд чи колись зможуть бути розкритими.
17: Візьмемо для прикладу Маріуполь або Волноваху, там проживали десятки тисяч людей. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що правоохоронні органи доступу до цих територій не мають. І встановити кількість загиблих людей, в тому числі дітей, на сьогоднішній день є надзвичайно вкрай складним.
12: Імена та прізвища деяких командирів, які віддавали накази стріляти, пускати ракети чи шахеди, вже встановлені. Їхнім покаранням за українськими законами має стати довічне ув'язнення. Але чи достатньо цього для тих, хто проживає втрату своїх дітей?
18: Мене визивали в слідчий комітет в Київ, то показували. Вони сказали, ми знаємо, яка частина стояла, ми не знаємо, хто стріляв, то ми знаємо, яка частина стояла. Вони просто на них цілеспрямовано стріляли. Вони бачили, що стоїть мама з дитям, з собачкою. Здирали з асфальту. Вони вкипіли в асфальт, там під ними поплавився. Я не знаю, яка повинна бути втрата, в смислі покарання. Я звинувачую і Лукашенка. От він казав, писав десь про того свого Колю. Це якийсь... Необикновенный ребенок. У мене теж був необикновенный ребенок. Для мене. Для мене він був. Незвичайна дитина була.
12: Надія Якимівна переказує нам, як загинула її дорога донька Марина та онук Іван, якого вона обожнювала.
18: Бо вони згоріли. Ваня обвуглився повністю. Не могли зробити експертизи. Бо кістки обвуглилися. А Марина була тільки до половини. Ну, оце таке. Документ, пані. А це що сталося? Документи в неї.
12: В її телефоні залишаються фото з місця, де загинули рідні люди. Їх вдалося ідентифікувати завдяки тому, що документи згоріли не повністю. Вони були поховані у сквері, і їхні стихійні могили були підписані.
18: Ну, новини не хороші. Як вони в лікарні. У мене навіть в голові думках не могло бути, що вони загинули. Вони могли бути десь в підвалі. Я настільки молилася, я просила, може, хто десь кусочок хліба, може, в них водички немає, може, хтось.
12: Онуку зараз вже мало бути 17 років. Бабуся згадує, як разом з хлопчиком каталися по селу на велосипеді.
18: По селу, по під ліс, два рази об'їдемо, коло кладовища їдемо, я перехрещуюсь. Він теж хреститься, і тепер він на тому кладовищі лежить.
12: На кладовище пані Надія ходить по кілька разів на тиждень. Іноді їй сниться, як ті, кого вбила Росія, живі. Чують, як їй боляче, та відповідають.
18: Я приходжу, але я не можу цього прийняти, що їх немає. Собі оце на городі щось роблю, І я собі мрію. Відкривається фіртка, заходить Маріна з ванією. Яку донечку. А ми думали, що ви... Вас немає. А ми виїжджали. Нас не було тут. Приходила сюди, таку, чи ти чуєш, дитя моє, мою біль, чи ти чуєш мене? І я виходжу на вулицю, її немає. Я кричу, Маріна, Маріна. А вона відповідає мені, я чую, ма. Я чую. Вона чує мене.
12: Поруч з їхньою могилою залишилася стежка. Цей клаптик землі пані Надія тримає для себе. Наталя Нагорна, Павло Садовников, Георгій Воронов, Олексій Бугаєнко, Юлія Бойко, Станіслав Маховка та Геннадій Шульга. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Путін не планує зустрічатися із Зеленським і не збирається закінчувати війну. Свою відповідь на лист, який президент України оприлюднив вчора, Путін озвучив на Петербурзькому економічному форумі, який, нагадаю, відкривався цього тижня під акомпанемент української дронової атаки. Попри це, Путін вкотре робив вигляд, що нічого надзвичайного не відбулося, і заявив, що він не бачить сенсу зустрічатись із Зеленським. Лист, на думку Путіна, містить елементи хамства, а йти з влади, він каже, не має наміру. Зеленський в листі згадав, скільки років Путін при владі, і натякнув, що завершитися це перебування може не найприємнішим для нього чином. Що ж так збентежило кремлівського диктатора в цьому листі і які фрагменти послання тепер найактивніше обговорюють? Про це в огляді кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
19: Зеленський попереджає Путіна, якщо той не зупинить війну сам, то рано чи пізно його до цього змусить історія або власна країна. Британське видання «The Guardian» подає це як найбільш жорсткий, водночас найбільш особистий фрагмент усього звернення українського президента. Після ляпаса ударом дронів по Петербургу у день відкриття економічного форуму, де мав виступати Путін, Київ зробив наступний хід. І на заяви Путіна про те, що це Україна нібито не хоче миру, лист Зеленського з'явився як послання не стільки йому, як міжнародній аудиторії, каже політолог Володимир Фесенко.
20: Зеленський, по суті, спростовує російську кампанію із звинуваченнями України, що Україна нібито проти мирних переговорів. Тут не буде прямого результату, прямих наслідків. Це не про те, щоб відразу змусити Путіна домовлятися про завершення війни. Це скоріше про те, щоб змінити ситуацію навколо переговорну, підштовхнути американців до повернення в переговори і підштовхнути російське суспільство. Впливайте на своє керівництво, щоб були реальні мирні переговори.
19: Момент вибрано вдало ще й тому, що блеф Путіна про російське просування на фронті сьогодні звучить жалюгідно навіть для найбільших прихильників війни у самій Росії. А надто тоді, коли Україна посилила свою кампанію ударів по нафтових об'єктах і російській логістиці, зокрема перерізаючи шлях по суходолу в Крим. Це дало Зеленському підстави говорити з позиції сили. І саме це звучить за дипломатичними формулюваннями цього послання, вважає колишній нардеп і активіст, а нині український військовий Ігор Луценко. Ось як я читаю цей лист, пише він, перекладаючи справжній зміст окремих фраз Зеленського.
21: Це не погроза, це погроза. Скоро внаслідок неуникної вашої поразки вам та вашим бандитам доведеться боротися за своє існування. Ви можете зупинити війну, ви вже не зможете зупинити війну. Жереб кинуто, вироки вже написані, вас чекає поразка. Україна готова припинити вогонь повністю. Україна не припинить удари ні на лінії фронту, ні по вашим тилам. Дивіться, як палає ваш Петербург. Так буде всюди. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Ви не втримаєте лінію фронту. Або відходьте самі, або ми вас будемо знищувати з повітря.
19: Ще один важливий акцент цього політичного маніфесту – наголос на суб'єктності України, яка виборола її навіть після різкого зниження підтримки Вашингтона після початку президентства Трампа. Українські та європейські питання будуть вирішуватись не в Анкоріджі, а в Україні і в Європі, написав Зеленський, адресуючи цей найбільш цитований нині на Заході фрагмент саме США, вважають оглядачі.
20: Позиція Росії офіційна. Ми готові домовлятися, але лише на тих умовах, які визначили Росія і США в Анкоріджі. Тобто США і Росія будуть визначати, а Україна хай погоджується. Цей лист спростовує всю цю комбінацію. Головний пафос цього листа – ми суб'єктні. Вам доведеться домовлятися про мир, про завершення війни саме з нами.
19: Путін же ніби розгубився і став робити навіть не військові, а суто медійні помилки. Він буквально шокував зет-спільноту російських воєнблогерів заявою про те, що бив орєшникам по гаражах у Білій Церкві і по окупованій частині Донеччини навмисно, щоб подивитись, що воно вийде.
0: І це не бойове применення. У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орєшника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметрі основного укрепрайону.
19: Зет-блогери на це відреагували обуреними дописами, адже, пригадують вони, ці удари офіційною пропагандою подавались як покарання за атаку на школу дроноводів у Старобільську. А піару було на всі гроші, гірко зітхають зетники. Бо пропаганда подавала це як удари по підземних військових заводах чи базах НАТО, а виявляється, навмисно цілили по сараях, висадивши у повітря річний бюджет Бурятії. І Путін тепер робить вигляд, що так і було задумано. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Оцифрування трудових книжок. 10 червня спливають відведені державою 5 років на електронний обіг паперових документів. Але в Пенсійному фонді офіційно заспокоюють: штрафів, санкцій чи згоряння стажу за те, що не встигли його відцифрувати, немає. Пенсійний фонд і надалі в звичайному режимі приймає скани всіх документів. Вже опрацювали більше 10 мільйонів трудових, залишилося ще близько 1,5 мільйона. І все це, щоб пенсія призначалася українцям автоматично. Якщо трудовий стаж розпочався після 2021-го, паперова книжка взагалі не потрібна. Електронний реєстр – це єдиний оригінал. Але для підтвердження стажу за попередні роки, а особливо до 2004-го, і для уточнення обійманих посад, базу треба поповнити архівними паперовими даними.
1: До чого ми йдемо? Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру. Нам треба мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно, настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення без пенсії.
3: Україна спрощує процедуру повернення молоді з окупованих територій. Про це в своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, новий механізм розрахований на громадян, які через окупацію втратили доступ до чинних українських документів і не можуть легально перетнути кордон України. Тепер громадянам, народженим на окупованих територіях після 24 серпня 1991 року, дозволено оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, навіть якщо інформація про них відсутня у держреєстрах. Зазначається, що такий документ можна буде безоплатно оформити через закордонні дипломатичні установи України в інших державах. Очільниця уряду також наголосила, що головна мета цієї інновації – показати українцям, які хочуть повернутися із окупованих територій, що держава дбає, щоб додому для них залишався відкритий шлях. Близько 800 родин військових та ветеранів купили квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових з окупованих територій не можуть скористатися ним як внеском за іпотекою через колізію в законодавстві, а на виправлення є не більше 60 днів. Чи згорять гроші за житловими ваучерами, якщо не вкластися у ці 2 місяці? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалась.
22: Тепер своя оселя. Зайшла і всю, кажу, це моя буде.
23: Вона вперше самостійно відчиняє свою квартиру. 35 квадратів, невеличка, але для однієї людини те, що треба, каже військовослужбовиця пані Оксана.
22: Все стається в квартирі. Холодильника ставили, піч, бойлер.
23: Її житло залишилося на окупованій Луганщині. Оксана у війську з 21-го року, коли почалася повномасштабка, зі своїм підрозділом була на усіх найгарячіших точках сходу України.
22: Зустріла в Рубіжному. Потім були в Лисичанські, а потім були везде, де була війна.
23: Останні два роки вона працює діловодом у частині на Київщині і весь цей час орендує квартиру. Заощаджень немає. Житловий ваучер – це була її єдина можливість отримати свій дім. Оксана підходила по усіх параметрах. Програма доступна для переміщених осіб з окупованих територій, що мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. На окупованій території має бути зареєстроване житло, а на підконтролі і навпаки. Не має бути у власності квадратних метрів та компенсації по інших державних програмах за житло. Військові ветерани мають право на 2 мільйони гривень від держави. Гроші на ваучери почали приходити на початку травня. І одразу ринок нерухомості відреагував, каже Оксана. Великого вибору житла не було. Однокімнатні у Боярці усі як на підбір стали коштувати в районі 2 мільйонів гривень.
22: Ну таких не було квартир хороших, щоб в нормальному стані.
2: А які були?
22: Були страшні, такі ще як... Не знаю, 70-ті годи, ті труби чугунні, грибком порощі. І вони за неї теж ж так хорошо хотіли денег.
23: Крім того, не усі продавці

0: 59.
1: В масштабах країни це мізер, адже черга на житлові ваучери понад 27 тисяч військових та ветеранів.
2: Близько 800 родин вже придбали квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових чекає, аби житловим ваучером можна було скористатися як внеском по іпотеці. Держава обіцяла, що така опція буде, але поки що нею скористатися неможливо.
1: Михайло серед тих, кому нарахували 2 мільйони гривень, однак поки скористатися своїм ваучером він не може.
3: Житловий там ринок нерухомості у нас не дозволяє залишитись в Києві, тому приходиться шукати десь в передмісті.
1: Михайло з Луганщини приєднався до сил оборони, коли йому було 23 роки. Він діючий військовослужбовець 3-го армійського корпусу. Рік тому він одружився і наразі квартирне питання стоїть гостро, адже молода родина планує дітей. Михайло йде до агенції нерухомості, аби зрозуміти, чи можна щось купити на 2 мільйони гривень в Ірпені.
4: На сьогоднішній день неможливо купити квартиру з ремонтом по такій ціні. Наприклад, однокімнатна 36 метрів квадратних буде коштувати 72 500.
3: Це 3,5 десь, так?
4: Так, це якщо ми говоримо з ремонтом.
1: Тобто купити квартиру в передмісті столиці, в якій молода родина одразу могла б жити, неможливо. Брокер пропонує новобудову без ремонту, але тут треба добряче доплатити.
4: Якщо ми говоримо про квартиру без ремонту в Ірпені, то це може бути гарна, повноцінна двокімнатна квартира в районі 57 метрів. Це може бути навіть там в районі 2 мільйони 800 тисяч.
1: Варіант Михайла – на суму, якої не вистачає, взяти пільговий кредит по програмі «Єоселя».
3: Це хороша ідея. Внести ваучером перший внесок або погасити платіж по іпотеці. І від початку програми, це ж Міністерство розвитку є реалізатор, по всім ресурсам говорилося про те, що це поєднання можливе.
1: Однак, коли прийшов час реалізації, виявилося, що скористатися житловим ваучером і отримати кредит військовим і ветеранам неможливо.
5: Є певна колізія. У момент оформлення договору купівлі-продажу на житло необхідно накласти заборону на відчуження строком на 5 років. Коли є заборона, неможливо оформити іпотеку. Тобто є колізія законодавчих актів на рівні законів. Закон про нотаріат, закон про іпотеку і закон, який регулює речові права на нерухоме майно. Тому наразі Міністерство економіки наразі займається цим питанням.
6: На даний момент які перспективи, коли це може бути вирішено?
5: Я не можу сказати строк. З практики це 2-3 місяці. Скільки тут буде термін, сказати складно.
1: Однак, якщо кошти на житловому ваучері не використовуються впродовж 60 днів, їх бронювання скасовується.
3: Мою ситуацію беремо з 60 днів, місяця вже немає. За цей місяць я не побачив жодної державної заяви з урядових ресурсів про фіксацію цієї проблеми. Люди навіть не вийшли і не сказали, ми про це знаємо. Через місяць гроші по ваучерам згорять, а ветерани залишаться з відчуттям того, що їх просто кинули.
1: Ми передаємо слова Михайла компанії «Укрфінжитло», що належить Міністерству економіки і є головним оператором доступного іпотечного кредитування.
7: А у військових, у яких вже є гроші на рахунках, в них є всього 60 днів, щоб реалізувати своє право на житло, тоді цей термін буде змінений.
5: Зі свого боку можемо ініціювати подовження терміну 60 днів до 90 днів для того, щоб ті громадяни могли скористатися цими коштами.
1: Якщо термін не буде збільшений і гроші анулюються за 60 днів, ваучер залишається дійсним впродовж 5 років. Однак 2 мільйони гривень знецінюються з кожним днем. І якщо знов подати заявку на фінансування, то опиняєшся в кінці черги. А вона, нагадаю, нині наліковує 27 тисяч військових та ветеранів. І гроші на наступний транш фінансування житлових ваучерів держава тільки шукає.
8: Ми тут працюємо як з внутрішніми резервами, так і з зовнішніми. Зовнішнім резервом для нас є кошти Банку розвитку Ради Європи. Мова йде про фінансування першого етапу в обсязі 80 мільйонів євро. Це близько 4 мільярдів гривень. І це буде наступний етап нашого фінансування проєкту. Обраховуємо, що він буде, Ірино, в цьому році. І, відповідно, ми розуміємо. його отримати до вересня поточного року.
1: Михайло незабаром повертається на Харківщину захищати домівки українців. Свого дому у нього досі немає. Єдине, на що залишається сподіватися, що строк дії ваучерів буде продовжений. У компанії Мінекономіки після інтерв'ю нам пообіцяли, що колізія буде вирішена, аби військові і ветерани змогли

0: могли скористатися ваучерами як частину іпотеки на житло. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Олександр Шиян та Володимир Парахонський. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
2: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
1: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
3: Самокати – це частина міського простору.
1: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
4: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
1: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором – пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Кореспондентка ТСН Олена Гущик навіть пересіла з машини на самокат.
5: Вибачте, вибачте.
1: І вже в цьому випуску розкаже, чи знайдеться місце усім на українських дорогах і тротуарах.
6: Страшна ДТП в Києві. Загинув 12-річний хлопчик, двоє чоловіків і жінка. Ще троє пішоходів травмовані. На столичних Караваєвих дачах у Солом'янському районі авто на швидкості влетіло в підземний перехід, в якому були люди. Промчало ним наскрізь, переїхавши пішоходів. Кадри з місця трагедії вже ширяться соцмережами, і на них страшно дивитись. Там видно тіла загиблих, які лежать на сходах підземки. Люди якраз спускалися в перехід, коли на швидкості в них увігнався «Мерседес». А його водій – 49-річний чоловік, якого вже неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 ДТП, дві з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Поліція працює на місці аварії. Водій під час ДТП вижив, його дістали з авто, і він зараз в лікарні. Врятували серце 6-місячного малюка. В Одесі кардіохірурги провели унікальну операцію дитині, яка опинилася на межі життя і смерті через тяжке ускладнення після корекції вродженої вади серця. Вперше в Україні пацієнту вагою лише 7 кілограмів імплантували спеціальну систему стимуляції серця. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук спілкувався з лікарями і з мамою маленького пацієнта.
7: Малюк Ліам з батьками повертається до лікарні. Це його перший візит після операції. Хірург сканує стимулятор, під'єднаний до крихітного серця, і бачить, що воно вже відновилося настільки, що можна знизити напругу.
8: Порог 0,02 вольта. Потім ми можемо робити сутап. Робимо трохи зараз менше, щоб економно було.
7: Вроджену ваду серця УЗД показала після народження сина, згадує мама. Всередині органу був отвір завширшки 7 міліметрів.
9: І просто його вшити було неможливо, адже це різко би деформувало і стінку серця. Тому такі оперативні втручання призводяться зазвичай з формуванням заплати. Тобто висікається заплата з власних тканин серця, з перикарду і туди вшивається.
10: Я ще така людина, яка дуже боїться лікарень, при здачі крові могла втрачати свідомість, тому для мене це трішки фобія. І коли заходили в реанімацію, це було дуже важко, коли він з цими трубочками. Але довелося, тому що якщо я не втримаюся, то як він буде триматися? Він же ж це все відчуває.
7: Після операції виникло ускладнення. Серце перестало нормально передавати електричні імпульси. Частота ритму знизилася більше як втричі – до 40 ударів на хвилину. До порятунку долучилися лікарі регіонального центру кардіохірургії. Вони обережно провели через крихітну вену два електроди.
8: Найскладніше в нашому випадку це було знайти цю підключичну вену. Тому вона малесенька, десь діаметром 1 мм, і всю підключичну вену ми завели два електроди. Це отримало ідеально розповсюдження і збудження лівого і правого шлуночку.
7: Серце, яке билося з небезпечними перебоями, запрацювало у нормальному ритмі. Цю маніпуляцію для такого маленького пацієнта в Україні робили вперше.
11: Діяти треба було достатньо швидко, стабілізувати дитинку 6 місяців, 7 кілограмів. Це дійсно дуже унікальна операція. І оцей досвід мультидисциплінарної міжзакладної роботи мережі мережі. Тобто на сьогоднішній день ми дійсно показали, що у нас є спроможна мережа.
7: За кілька років, сподівається мама, серце Ліама запрацює без стимулятора. А поки він робить все, щоб хлопчик зміг жити без жодних обмежень. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. В вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі. Виступаючи на економічному форумі в Петербурзі, Путін відкинув пропозицію Зеленського зустрітися, сказав, що це, мовляв, потрібно лише Україні, щоб зупинити наступ Росії. Також Путіна зачепило, що Зеленський в листі згадав час його перебування при владі і вік. Словом, черговий шанс для дипломатії росіяни знову відкинули, тому Зеленський вже погодив нові санкції від СБУ для Кремля. Далі пряма мова президента.
12: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили обміни. Повернулось додому в Україну ще 186 наших людей. Більшість – це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту. Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ, всі прояви сміливості українців в захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами. І також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую всім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
1: Ну, а тепер знову про найсвітліші миттєвості цієї п'ятниці. 186 українців сьогодні повернулися з російського полону. Дехто з них був в тюрмах окупантів ще від 2022-го. Як зустрічали своїх, які нарешті знову вдома, і чиї світлини їм показували? Бачили кореспондентки ТСН.
13: Ми завжди чекаємо на ці автобуси. Сьогодні їх 4. Із вікон радісно машуть люди, які сьогодні нарешті зможуть сказати: «Я вдома».
14: Героям слава! З
15: поверненням, хлопці!
16: Хлопці, слава Україні!
17: Героям слава!
16: Слава нації!
17: Смерть ворогам!
13: Цей обмін запланований. Всі повернуті були підтверджені у полоні. Серед натовпу вони шукають своїх.
18: Морська піхота!
19: Слава Україні!
20: Ми повернулися додому.
21: Дякую, хлопці, додому.
19: Слава Україні!
13: Наймолодшому з них 26 років, найстаршому – 62.
22: Емоції.
13: 130 захисників зі Збройних сил, 55 – це Нацгвардія, прикордонники та МВС. Найбільше звільнених з Маріуполя – 102 людини.
23: Радий був чути, обняв.
13: На їхніх плечах нарешті прапори України та рідних бригад. І нарешті вони можуть подзвонити рідним.
22: Дякую Україні і всім тим, хто поміг нас повернути. Не плач, все добре. Вдома все хорошо, як внуки.
24: Андрій, їм телефони видадуть з номерами, він вечором тобі набере обов'язково.
22: Чув.
24: Ти теж там тримайся, воюй за нас, за батька, за всіх.
22: Добре, давайся, давай, не плач, все добре, я вдома. Не крапші, синок!
13: Ігор 43-ї бригади в прапорі замість одягу.
25: Чому ви без одягу? Вибачте.
26: Не хочу вдівати те, що мені тут дали. Тільки рідне. Дякую вам. Дякую, що звільнили.
27: У мене немає слів, щоб описати ці почуття. Це найкращий день мого життя.
28: Це другий день народження. Це таке відчуття, що заново народився.
27: Разом воювали,
28: разом були поруч.
29: І разом повернулися.
30: Це місце добре відомо всім, хто чекає своїх з полону або шукає зниклих безвісти. Саме тут традиційно збираються родичі. І саме тут завжди чутно перші зойки щастя, бо смски про повернення з полону приходять людям, коли вони саме тут перебувають.
13: Таке повідомлення тут отримує Юлія.
31: Це все ззаді закінчилось.
13: Її Максим повертається з полону після 2.5 років неволі і просто на кордоні отримує гостинець. Фотографію сина, якого бачив, коли Назарчику було 5 місяців.
32: Це не син.
31: Відкіля ти знаєш?
32: Похожий. На дружину, так, він красивий. Якби на мене був похожий, він був такий красивий.
33: А зараз дивлюся, ну, вже дорослий достатньо чоловік. Так, вже каву вмію робити. Скоро на роботу відправлю, напевно.
13: У його руках пачка листів. Один з них українською, ще один зі світлиною сина.
32: За тиждень до того, як поїхали на обмін, мені було, я не бачив його. Це мені прислали.
31: Українською мовою, українською мовою і почерк, дивіться.
13: З дружиною разом вони 10 років. І телефоном Максим дякує коханій за вірність.
32: Привіт, сонце.
31: Дочекалися. Він тут. Він тримає в руках фото вашого сина.
32: Дякую тобі. За вірність. Ти мене найкраще. Скоро буду. Де малий?
31: А малий де?
32: Де малий? Дай дитину мені. До зустрічі, сонце.
31: Зараз.
13: Він повернувся напередодні важливого для родини дня. 6 червня їхньому синові виповнюється 3 роки. Він вже знає, що йому скаже.
31: Ми ж змогу обійняти.
32: Вибач за те, що мене не було.
31: Поруч?
32: Ну, я дуже багато часу втратив. Ну, і це не навмисно. Я не здавався з полону сам. Ні. Це було обставини по пораненню, але я винний.
13: І забігаючи наперед, їм вдасться зустрітися і обійнятися лише на декілька секунд. Звільнені з полону дізнаються новини і пишаються рідними.
34: Дружина, діти, сім'я перед усе. Вітаю. Довгих 50 місяців я чекав на цей момент. Нарешті з дружиною вже зв'язався, старшим сином зв'язався. Лейтенант Збройних сил України, старший син. Пишаюся синами.
13: Але поки в них не так багато часу, аби сказати усе, що хотілося б.
35: Мама, тебе люблю очі.
13: Чи не кожен з них сьогодні неймовірно ніжний?
36: Я вдома, я повернувся, рідненькі мої, не плач, все буде добре. Принцесі, привіт мої.
37: Мама, я вже в Україні, все нормально. Мамо, не плач.
13: Олександр стільки разів уявляв собі цю мить, але все пішло не за планом.
37: Я думав про все, а як подзвонив, навіть не знав, що сказати. Просто сказав, що я люблю, що я вже повернувся і подякував усім за те, що допомогли повернутися.
0: Сьогодні повернулись представники рядового і сержантського складу, а також двоє офіцерів. Серед тих, кого вдалося вирвати з російської неволі, учасник вже легендарної спецоперації «Авіапроліт», «Авіапрорив», «Вертолітна операція» до Маріуполя.
30: Андрій Юсов вже традиційно для таких днів оновлює статистику тих, хто вдома.
0: Від сьогодні з російської неволі за період повномасштабного вторгнення повернуто вже 9445 українців. Вітаємо наших вдома.
13: Олександр Сауленко вже знає, що на нього чекає батько Сергій.
1: Дуже хочу побачити батька, тому що 4,5 роки ніякої незвістки, нічого. Дуже радий, що він живий, здоровий і мене чекає. Дякую за зустріч.
13: Морський піхотинець обіцяє татові онуків.
2: Привіт, тато, я вдома.
3: Привіт, син.
2: Скоро побачимося. Чекай, держися. Так, як і обіцяв.
3: Сина, через півгодини ми побачимося.
2: Я живий, цілий, як і обіцяв. І скоро будеш нянчити внуків.
13: Випадково з'ясовується, він сидів в одній камері з нашим колегою-журналістом Дмитром Хилюком, який повернувся з полону на День Незалежності.
1: Ваш колега Хилюк Дмитро сидів зі мною в одній камері один рік. Просив передати, щоб приїхав, говорив за нас, як тільки може. Йому теж велике вітання. Дякую за підтримку.
13: Звісно, ми поспішаємо повідомити Дмитру, що його сусід вдома.
4: Ти сам зіпсував собі сюрприз.
2: Слава Україні!
3: Слава, вітаю,
2: і я тебе вітаю. Готуй коня, скоро поїдемо в турне до Італії. А любов була для до нас, а любов була для нас.
4: Обіймаю за тебе, бачиш?
13: Олександр Салтовський найпершою чує свою сестру.
5: Маш,
6: я повернувся.
5: Так.
37: Мам, все хорошо. Я вже вдома.
5: Поздравляю, я так рада, мой хороший.
37: А Пухальський? Сподіваюся, що як швидше зустрінемося. Хорошо, я буду чекати. Я дуже вас люблю і дуже чекаю зустрічі. Все, не плачте, я скоро зустрінемося.
13: Вадим Петлюшенко більше як 4 роки тому виходив в полон за наказом з Азовсталі.
7: 17 травня, 4 роки.
4: Як ти розумієш, важке поранення у вас було?
7: Голова, на.
4: А де перебували?
7: В полоні. В Єленовці, в Горловці, на Терезі, Алтайський край.
13: Найпершим він чує свого командира, якого називає братиком.
8: Железняка, красава!
37: Ох і скала, ох і пачка, Волина, привіт!
8: Хлопці, нагальне поле!
3: Привіт, брат, привіт!
37: 63 кілограма.
3: Красава, я люблю тебе.
37: Да. Одне м'ясо. Я літой. Радий бачить, не віриться, звісно. Я думав, це ніколи не кончиться, якщо чесно, от ці всі репресії.
3: Брат мій родной, все, вже вдома. Все, позаду.
13: Ми жартуємо з морськими піхотинцями, чи часом не забули в полоні гімн. Вони відразу доводять, все чудово пам'ятають.

0: вірний
1: завжди!
2: Зі мене була надія, тобі приїжджав.
3: А я дуже рада, що ми виправдали наше сподівання.
0: Цей обмін відбувається швидко. Вільні люди розсаджуються по автобусах.
4: 10-й годині вечора виїхали.
5: І от приїхали.
0: А коли зрозуміли, що вже обмін, що вже все?
4: Коли побачили вас.
0: Ми знову співаємо, бо це день такий, коли від радості хочеться співати.
6: Коли козаки їхали додому та співали про козацьку долю.
0: То не рушають у нове велике вільне життя. І попереду так багато справ. Потрібно обійняти рідних, пройти реабілітацію, розібратися з тими справами, які накопичилися за довгий час. І, звісно ж, зрозуміти, наскільки сильно їх чекали вдома.
7: Тим часом на шляху від кордону на хлопців вже чекають.
8: Ми зустрічаємо наших дорогих хлопців. Емоції переповнюються. З радістю кожного разу ми зустрічаємо їх тут. І в сніг, і в дощ, і в любу погоду. Хай возвращаються рідненькі додому.
9: Усі.
8: Вже їдуть.
7: Про цих неймовірних людей, жителів Чернігівщини, ми вам неодноразово розповідали.
10: Сьогодні у нас свято. І ми дуже задоволені, що наші захисники повертаються на рідну Україну, на рідну землю. І ми дуже раді їх привітати і зустрічати всіх. І всі наші мешканці нашого села Вербичі дуже щиро і радісно відгукнулися на цю подію, на цю зустріч.
7: Катерина вже рік зустрічає звільнених з 50-метровим прапором.
11: Жодного разу не пропускаю. Завжди їх зустрічаю, хлопців наших.
7: Людмила Миколаївна дочекалась свого і тепер зустрічає інших.
12: Дочекалися нашого зяця Андрія Герасимінка і знаходився в полоні 3,5 роки. І 2 жовтня 25-го року ми його дочекалися.
7: У Олени Іванівни син зникли безвісти, але вона сподівається, колись і він повернеться.
13: Ждем, віримо.
14: Виходите.
13: А як же? Я думаю, що всі виходять. Ждуть. Дочекаємося всіх.
7: Ось нарешті автобуси. Це така коротка зустріч.
15: Так, просто без коментарів зараз. Ну от, власне, свято, ви самі все побачили. Дійсно, зараз проїхали автобуси швидкі, ну і всі, хто супроводжував цей обмін. Дійсно, 186 людей вдалося звільнити з російських катівень. Це 185 військовослужбовців. Більшість з них – це ті, хто перебував в полоні з 22-го року. З них частина – це тих, хто боронив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. І один цивільний.

0: Ну, а наостанок ще історія, яку ми вже анонсували, про лихо із самокатами. Чому в Україні кількість покалічених через цей легкий електротранспорт росте, а чітких правил для нього досі немає? У Верховній Раді кажуть, відповідний законопроект проголосували ще в 2020 році, у 2025-му внесли правки, але от далі справа з місця не зрушила. Згідно з цим проєктом, всі керманичі електротранспорту автоматично ставали б учасниками дорожнього руху, а отже, в випадку, коли, наприклад, підліток збиває когось на самокаті, це не лише штраф, а й компенсація шкоди. Чому ж процес загальмував і чи річ тільки в державі? Відповідь на запитання, що далі буде з самокатами, шукала кореспондентка ТСН Олена Гущик. Ну а після цього сюжету Наталія Мосійчук, Максим Сухенко, ведучий 1+1 і гості їхнього дискусійного вечора. Марафон «Єдині новини» триває.
1: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
2: І черепно-мозкова травма, це травма грудної клітини.
1: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
3: Самокати – це частина міського простору.
1: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
4: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
1: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
4: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
1: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
4: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома. Ну, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
1: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
2: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
1: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертаються по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
2: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
1: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
5: У нас вже цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
1: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти. Найвразливіша група, яка їздить по 2, у 3, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
5: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає, тому найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
6: Я особисто не є активним користувачем електросамокату. Колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. Для того, що він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає. Але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду. Тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
1: Які за бажання можна поки що обійти?
3: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
1: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
3: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
6: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, ну, фактично не залишається.
1: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
2: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, ну, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих діякол, які слідують за цим.
1: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже п'ятий рік.
7: Ну, мені захотілося навчитися. В результаті от купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші три дні. На руки і на коліна. Бачите, тут царапини.
6: Тобто захист є на гіра?
7: Так, захист, ну, я їжджу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
1: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
7: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
1: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
7: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
6: По велосипедній
7: доріжці? Да. Якщо нема, їду по тротуару, так.
6: Ну, але ви в людей не врізались?
7: Ні, то що?
1: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
6: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати вже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але їх забули внести до правил дорожнього руху.
1: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті?
8: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект. Він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
1: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, шостий рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
8: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
1: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
9: Допоки у користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
1: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
9: Там були інциденти з ДТП цими самокатами. Вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
1: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
9: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
1: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
8: Так як в європейських країнах у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі, ну, тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
1: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
10: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
11: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банкою Дія, або з порталом Дія.
1: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
4: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
1: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
4: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
1: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
4: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
1: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участі електротранспорту. Втім, загалом, кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
12: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати в місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
14: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
16: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
17: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
18: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта». І сьогодні в студії Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про спортивну дипломатію. І, звісно, будемо говорити про це з відомими для спорту і в спорті людьми. Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, віце-президент Української федерації гімнастики. Вітаємо вас.
20: Дякую.
19: В нашій студії. І наш колега Євген Цуганник, відомий спортивний журналіст, оглядач і людина, яка розбирається точно в тонкощах спортивної дипломатії. Ну і, власне, як інфопривід, ми взяли, чого ми взагалі взялися за цю тему, тому що чим далі йде війна, особливо цього року, ми бачимо вже не просто спроби Росії повертатись на велику спортивну арену, а вже конкретні кроки, які вона реалізує, і світ починає потроху її повертати на спортивну арену. І це нас дуже сильно непокоїть, тому що чим гучніше Росія і Путін кричать про те, що спорт поза політикою, ми знаємо правду, що для Росії і для Радянського Союзу це спорт завжди був елементом зовнішньої політики. Тому, власне, і розпочалась ця війна, повномасштабне вторгнення, лише після Олімпіади в Пекіні, після того, як Путін зустрічав на Червоній площі російських спортсменів, одразу після цього, фактично, за кілька днів розпочалася ця історія. Тому про важливість спорту в світовій політиці, про те, що нам робити, щоб протидіяти Росії, в цьому будемо говорити впродовж години. Починаємо, друзі. Ну і, власне, почнемо з інфоприводів.
20: Почнемо з інфоприводів, а їх кілька. Наприкінці травня світовий спорт повернув російських і білоруських спортсменів, гімнастів, власне, до міжнародних змагань, причому не лише в нейтральному статусі, а що дуже обурило і здивувало, під власними прапорами, з їхніми гімнами. І тепер пропонується і нашим спортсменам, власне, виступати і стояти поряд із країнами-агресорками. Це неприємно, як
19: мінімум. І на додачу ФІЄ зняло... Це Федерація фехтування, всі обмеження з фехтувальників Росії і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі. Вони теж тепер зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх національних костюмах. І
20: мені цікаво, російський олігарх Алішер Усманов так і залишився спонсором головним ось цієї фехтувальної міжнародної.
21: Він залишився, пішов з цього. Він пішов з посади, тому що було неможливо, щоб він там залишався на цій посаді, але він залишився так. Ми ж розуміємо, що тут проблема в грошах. Тут найбільша проблема – це в грошах. Вони починають фінансувати, вони починають повертати, вони починають...
22: Також і в українській гімнастиці. Не в українській, а в міжнародній гімнастиці теж таке ж проблеми. І ВТБ-банк, я не знаю, як зараз, але десь там роки два вони спонсорували Міжнародну федерацію ВТБ-банк.
20: Вже під час повномасштабного вторгнення.
19: Це той банк, який знаходиться під санкціями.
22: Під санкціями, так. Да. І Титов, в них теж входить технічний комітет Міжнародної федерації.
21: Там теж Усманов, я так розумію, тому що все рівно теж дружина, вінер, гімнастика, все воно пов'язане між собою.
22: Вони пов'язані між собою, вони там шалені гроші, там, от що ви розуміли, просто шалені.
21: Дивись, це величезна проблема, як на мене, це величезна проблема того, що ми ще десь, можливо, десь трошки не докрутили, не дов'язали, не договорили, тому що, знаєш, нас, будемо відверті, якщо так от абсолютно так абстрагуватися, то на початках мені здавалося, що була якась консолідована позиція з того приводу, щоб не допускати росіян, і вона була світова. Але в якийсь певний момент, я тобі хочу сказати, що і ми не до кінця почали докручувати цю історію. Я можу там, знаєш, наприклад, на прикладах там привести, наприклад, наші дівчата, там, гімнастки, чи там фехтувальниці, чи навіть тенісистки, вони постійно наголошували. Інші види спорту, вони так якось, знаєш, десь могли трошки десь і столерувати. Тобто вони приїжджають сюди в Україну і розказують, ми проти, їдуть туди, і там,
19: кажуть,
21: так, але так вже не дуже впевнено кажуть, да. Знаєш, у нас, наприклад, у нас є переможець Ліги Чемпіонів, де грає Росія, 2 росіян і українець в одному клубі. Та, вони там, знаєш, десь, можливо, там один одного не вітають. Але це, в принципі, воно якось, знаєш, там недопустимо. Це, як на мене, така історія. У нас є там зірки там футбольні, якщо говорити, які там ручкаються і кажуть, що ми підтримуємо Україну, Україну, Україну, а потім через деякий час їдуть на ветеранський турнір в Росію. Звичайно, що вони це все заливають грошима. Звичайно, що Європа, вона не усвідомлює тої проблеми, яка зараз в них на даному етапі є, якщо говорити про політичну. Вони живуть якимись такими містечковими моментами з точки зору того, що їм потрібно зараз заробити гроші, а там далі трава не рости. Це дуже погана позиція.
20: Але ж тим не менше, якось ти сам сказав, що на початках, там починаючи з 22-го року, коли російські білоруські спортсмени в принципі були забанені, то там якась була консолідована позиція.
21: Так.
20: Але самі росіяни доклали дуже багато зусиль для того, щоб потрохи повертатися в цей світовий
21: спорт. Звичайно. А я хочу тобі сказати, що просто питання було, знаєш, от якщо говорити там початкові моменти, ми знаємо дуже багато там на прикладах і різних видів спорту, коли вони спочатку говорили про те, що а давайте допустимо дітей. Ну, діти ж не голосували, правильно? Давайте там до 15 років тих дітей, які виступають там, вони ж не винні за ту владу, яку є. Давайте, допустимо, дітей під прапором. Вони повинні відчувати, вони на цьому. І довгий час ця заборона стояла, не допускала навіть дітей. Казали, ні-ні-ні. А потім потроху воно починало ламатися.
19: Я в гімнастиці, розкажіть, як розвивалися події?
22: Да, ну, це ж взагалі жахіття. Ну, я можу сказати, що з 22-го року, коли їх там ввели санкції проти них, да, якось так ми там, знаєте, ну, Олімпіада там іде скоро, не до цього було. Да. Потім, 23-й рок, вони потрошки зрозуміли, що у 24-му році їм нічого не світить. І вони потрошки почали працювати над цим, як...
20: Над поверненням.
22: Да, над поверненням, да. І я можу сказати, що вони, ну, знаєте, дуже потужно працювали з міжнародною спільнотою. Угу. От ми, Україна, да, ми якось так вяло текуще, так, ну, там, Олімпіада, ну, їх не допустили, санкції, все добре, все, дякуємо всім. Ні, а вони доклали дуже багато зусиль, працювали з Міжнародним олімпійським комітетом. Да? І я вам можу казати, що там дуже багато грошей вклали вони. І це не секрет ні для кого. І коли це все почалося, вони зробили свої там завдання. Да? І ви ж знаєте, хто сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету і вся комісія там, яка засідає, вони ж повністю працювали з ними. І що ми востаннє отримали після Олімпіади 24-го року? Нічого. Що ми також продовжали вяло текуще, думали, що все так і буде, все буде добре, вони не допустяться нікуди. Ні. А Міжнародний олімпійський комітет, він зробив свої висновки, і там є пресінг, звичайно, з Росії. І почали потрошки вони входити в гімнастики на чемпіонаті світу. Вони приїхали, такі як Мельникова там, вона стала чемпіонкою світу. Тому що теж вони якби працювали з суддями і з усім. І там, ну, я можу сказати, вони вклали теж дуже багато всього. Да? І вони...
20: А як це відбувається?
22: Розуміли, що все це,
20: цікаво,
22: що,
20: це прямий підкоп.
22: Добре, можна далі рухатись. От, і потрошки вони почали, 24-й, 25-й, так, знаєте, пробувати дещо, щупати дещо можна. І в 26-му році вони...
20: Виходять із проблеми.
22: Виходять із проблеми і допускають з їхньою символікою, з їхньою атрибутикою і так далі. І вони виходять нагло, такі, знаєте, такі, якби, що, хто ви такі здесь? Що ви тут приїхали?
19: Ну, да,
22: що ви приїхали тут робити?
19: Форма,
22: да,
19: чумона, кричуща, золота,
22: да, вони ще так яскраво так написали все.
20: Типу, тріумфальне повернення.
0: Як воно виходить?
20: Так?
0: Воно виходить дуже просто. Тобто я хочу сказати, що консервація цих людей, які зараз, там, умовно кажучи, десь в міжнародній спільноті на рівні спорту приймають рішення, вона йшла дуже довго. Це був дуже довгий процес. Якщо ви думаєте про те, що вони почали там це працювати в 22-му році, ні. Вони почали працювати, можливо, в 70-му, чи в 96-му. Ця історія, вони готувалися до тої війни багато-багато десятиріч. І вони розуміли, які певні моменти, які ризики їх можуть десь чекати. І потім потроху-потроху цих людей починали виводити на перші шпальти. А потім після цього вони вже почали говорити, каже, ну, ми ж вас колись підтримували.
20: Це така ФСБшна спецоперація.
0: Абсолютно. Це абсолютно. Я можу навіть більше сказати, от пані Стела правильно сказала, чому 26-й рік? Розумієте, чому 26-й рік? Тому що це і передолімпійські змагання. У нас в 28-му році Олімпіада. Вони зрозуміли, що в 22-му році, коли їх зняли, вони в 24-му році не отримали взагалі ліцензії, тому що їх просто не допускали до турнірів, а ти не можеш просто поїхати на Олімпіаду, якщо ти не пройшов рік змагань, тебе є якісь певні спортивні показники, які ти повинен показати. Або стрибки.
22: Зараз у нас чемпіонат Європи. І у багатьох дисциплін і багатьох видів спорту зараз починається Європа. Да? А Європа, чемпіонат Європи це ліцензія на чемпіонат міра. Для того, щоб отримати вже ліцензію чемпіонату міра на Олімпійські ігри. Да, можуть ще бути там індивідуальні ліцензії, да, як у нас у Назара Чепурнова і так далі. Но основне от зараз починається. Вони все це знають. А от, і коли ми кричимо там, ну що ми спортсмени? Ми робимо те, що ми можемо, да? Но з 22-го року Це наша держава, яка довірила, знаєте, таке, дала гасла нашому профільному міністерству сьогодні, щоб вони працювали. Міністерство, Національний олімпійський комітет, є судові інституції, Лазана є, подавайте в суди, щось робити, ми допомагаємо теж, як спортсмени. Но, як сьогодні нам говорять, не йдіть, не виступайте, не їдьте на змагання, це недопустимо. Що це, що це спортсмен? Що він буде робити, якщо він не допускається до змагань?
19: Я от з одним спортивним функціонером розмовляв, там у Фред була така розмова, і він каже, ну дивіться, як от ми зустрічаємось з федераціями, да, і кажемо, ну що ви робите? А вони кажуть, ну зрозумійте теж нас. Ну ми з вами, ми підтримуємо Україну. Ну вони дають нам гроші, вони готові нас фінансувати. Ну нам потрібні гроші на нашу роботу. Ми з 22-му році їм все перекрили. Ми вас підтримуємо, ми їх дискваліфікували. Ну ми не можемо це до безкінечності робити.
21: Ну, такі.
19: Ну ви так наш теж, ну, ми з повагою до вас, але ви ж теж враховуєте, що наші інтереси теж якісь є. Тому ми з вами і далі. Просто ми не можемо далі без їх фінансової підтримки.
21: Воно так і є. Я просто хочу сказати, що ми можемо зараз говорити багато, там, пані Стелла казала про профільні там, і міністерства, і Національний олімпійський комітет, але вони не можуть протистояти величезній машині. Неможливо. Дуже складно це. Я не хочу їх захищати, але просто, що, я не знаю, там, вони багато роблять, це просто машина йде, яка була відлагоджена. Я кажу, що ці плани були розписані вже давно.
22: Тобі можу сказати, там машина плюс іще фінансова.
21: Ну так, да, гроші.
22: Ну, що ми?
21: Ми можемо просто роздерти наших там президентів федерації, все, що хочемо.
22: Та
21: вони
22: ні,
21: просто не можуть.
22: Президенти федерації взагалі не повинні, ні в чому. От смотрите, федерація, Українська федерація гімнастики, чемпіонат Європи з художньої гімнастики був, да? Федерація написала письмо, Ірина Івана там звернення зробила там. Ми якось там теж кричали там, і давали інтерв'ю в дуже таких потужних изданнях, да? Робили все, що можна. Я можу казати, що я телефонувала одному із представителів міжнародної спільноти, да, не буду говорити фамілію, він мені говорить, зі мною ми коли розмовляли, ну, говорить, ну що ти хочеш? Ну, це політика. Ну, я нічого не можу зробити, тому що мені позвонили зверху оттуда і казали, що так може бути. А чемпіонат Європи, він включається в календарний план Міжнародної федерації гімнастики, да? І що він каже зараз? Ну що, я скажу, ні, да? І виключаться, і що ми получимо? Поэтому це все пов'язано друг за другом. І вони це знають. Вони все просчитують. І тому вони виходять, знаєте, з такою ухмилочкою. Ну що ти ви тут? Ну що ви там себе представляєте? Ну хто ви такі?
19: Ми вас тут з потрохами купимо. Да. Ми вже...
22: Це
21: для них велика проблема, Жень.
22: Жахіть.
21: Вони зрозуміли, що? А їм розказати нема про що? Їм внутрішню
2: аудиторію нема що продати, так?
21: Да? Звичайно.
22: Так і ще я тобі можу казати, ще одно, що коли ми звернулися до наших друзів, там, наші там другі країни, да, ми кажемо, давайте, підтримуйте нас. Ну, вони якось так, знаєш, в сторонку і так... Угу. Відсторонились, тому що вони розуміють те, що вони від них залежать.
2: Це їхнє пряме субсидіювання з ось цієї російської кишені? Ну, типу, якщо...
21: Не пряме.
2: Ні. Воно гроші на існування федерації.
21: Воно може бути, я кажу, це може бути організація турнірів, це може бути оплачення там якимось дітям, які приїдуть на турнір, пограють. Тобто це дрібниці, з яких складається. Просто що, я просто хочу зрозуміти, що насамперед пояснити, от пані Стала, вона підтвердила, це не спонтанна історія. Mm-hmm. Ця історія, вона була розписана. Вони розуміли в 22-му році, які ризики. Да, можливо, вони не чекали, що їх взагалі викинуть. Вони думали, ну ладно, нас викинули, ми то переживемо. Вони побачили Олімпіаду 24-го року, а нема, що людям показати вдома. Нема. Люди повинні тішитися, у них, ну, там, у них така аудиторія внутрішня, яка повинна розуміти, що у них мають бути якісь герої, і треба

0: заспокоїлися, 100 грам випили, пішли спати. Да, все. Да,
1: всі медалі наші, а
0: все, там далі, та, що там далі розказують, да, то от все происки, ми отут на медаль, гімн ви почули, да. І все. І це для них найголовніше. Тут, якщо ти думаєш, що вони, наприклад, там спортивна дипломатія полягає в тому, що вони будуть підтасовувати результати, пані Стелла правильно сказала, вони будуть працювати суддями. Це ж є суб'єктивні види спорту. Гімнастика. Стрибнув, не стрибнув, дострибнув, не дострибнув. Це так іноді важко вияснити. І в цю історію там можна докрутити. Вони судді трошки прийшли, кажуть, слухайте, приїжджай сюди. Ми тобі зараз тут щось допоможемо.
1: Ми вас запрошуємо суддівську колегію на великий турнір Кубок Газпрому.
0: Хати Мансійська.
2: Вони зараз повертають міжнародну спільноту. Вони роблять там турніри якісь там міжнародний. І всі ці судді приїжджають до них.
1: Ага. Судити,
2: вони не можуть не приїхати, тому що у судді є категорії, вони хочуть судити далі, вони хочуть працювати далі. Ну що, вони будуть бойкотувати теж з нами? Ні. І ще одне питання.
3: Як вони приїжджають до них на ті внутрішні змагання, які виходять Путін, для того, щоб не видаватися таким ізольованим?
2: У них же, послухайте, у них же нету закритих границь. В них літаються літаки, в них їздять поїзда, в них все функціонує. Да?
3: Ну, вони приїжджаються на репутації конкретного судді.
2: Ну, а ще...
1: Це от як журналістів запрошують, проведіть панель, у нас тут відкритий форум економічний.
2: Да,
1: панель, тут всі умови, гонорар, готель, матрешка з червоною ікрою.
2: Я можу казати, ми приїхали на чемпіонат міра, світу, да, в Джакарту. Ні один представитель не запитав, яка ситуація у вас. Тому що усі вже, знаєте, стомилися з цього. Да? Їм не до нас. Вони далеко живуть. Вони не відчувають цих сьогодні, от як сьогодні були прильоти ці, що твориться над головою над нами, да? Як гибнуть маленькі діточки. Вони цього не відчувають. Їм все одно. Вони приїжджають, весело, все, там судді друг з другом. Це ми установку даємо. От я своя віце-президент по дисципліні, я даю установку своїм гімнастам. Ви не можете там тискати руки їм, ви не можете підходити до них, ви рядом не можете стояти з ними і так далі. А всі другі там федерації, для них все байдуже це.
0: Ну, є ще просто, що знаєш, є один момент, про який, пані Стелла сказала, про те, що це велика політика. Оцей трекінг мирних перемовин, він дуже впливає.
3: Та ти що?
0: Ну, звичайно ж. Ну, якщо люди ж бачать, вони зараз домовляться, а ми від грошей відмовляємося.
3: Ага.
0: А може, давайте ми візьмемо гроші, вони зараз домовляться і все.
3: Це теж дуже політики.
1: Тут війна завершується, а нам на наступний рік гроші потрібні.
0: І вони починають теж так само це все так само дивитися. От приїхав той, тим з тим зустрівся, там десь побачилися. Вони починають це все думати. Ну я просто кажу, я не знаю, може, я там мене така якась дуже рожева історія, але мені здається, що це теж десь свідчить про те, що можливо якісь певні все-таки моменти до закінчення вони, якогось певного до закінчення війни вони теж можуть призводити. Тому що десь люди теж десь це розуміють. Можливо, це домовилися. Можливо, росіяни взагалі виставили одну з умов, щоб повертати нам спорт. Ми ж того не знаємо, правильно?
1: Ну, да, до речі, дуже...
0: Ну, якісь кулуарних моменти сказали, слухайте, повертайте нам спорт, ми тоді далі будемо розглядати. Тобто це йде такий, йде дуже велика гра.
2: Кулуарна.
0: Але я захоплений нашими жінками, дівчатами. Їм все рівно. От всіх видах спорту, дівчата, у них фантастичні. Спортивна гімнастика. Дівчата, ви бачили, як вони там закрили очі, закрили вуха і все.
1: Це
0: провести на весь світ.
3: Напевно, це потрібно просто роз'яснити, якщо хтось не знає, це був чемпіонат Європи з художньої гімнастики.
2: Юнацькі сіньорки і юніорки були.
3: Сіньорки і юніорки треба роз'яснити завжди для тих, хто не посвячує.
2: Зросли це і юнацькі.
1: У нас є про це сюжет дуже класний, да?
3: Давай розкажу про гімнасток, а потім покажемо сюжет про те, як наші українські спортсмени передусім протистоять ось цим росіянам прямо там на змаганнях, де вони відбуваються. Але спершу про гімнастику. Отже, чемпіонат Європи з художньої гімнастики, українські гімнастки Софія Країн, Варвара Чубарова, фантастичні дівчата, якими захоплюється Ігор Циганик.
0: Вони просто неймовірні.
3: Вони прямо на п'єдесталі вдягли навушники, закрили обличчя руками під час звучання гімнів Росії і Білорусі. Це просто такий
0: показ. І це на весь світ.
3: Це фантастично показовий приклад, як потрібно.
0: І я хочу сказати, що це буде наслідком. У нас Харлан поміняла взагалі правила в фехтуванні, коли вона сказала, я не буду там вітатися.
1: Відмовилась.
0: І їй дозволили. Тобто до того там 100 років була історія, про яку не можна. Вона сказала, я не буду того робити. Просто не буду. Ви мене дискваліфікуєте. Її дискваліфікували.

0: Потім повернули, платіть. Тут вся Україна переживала, це було кілька років тому.
1: Так.
0: Але ця тенісистка Саша Олійникова, яка про Шнайдер постійно на кожній прес-конференції розказує, каже, я не буду їй тиснути руку, через те, що вона поїхала грати газпромівський турнір. І чим більше вона говорить, он Соболенко вилетіла з Ролан Гаросу, це теж тиск свого роду. І каже, що от, я не знаю, знаєш, може наші хлопці теж десь в якомусь такому, дівчата, я просто, може це просто емоційніше, пані Стела, може це просто емоційніше.
1: Це ми ж все
2: дисципліни дає установки.
1: Ми установки даємо своїм хлопцям, дівчатам. Я можу казати, ми любі меседжі, там все, що можна, можемо і не можемо, використовуємо. Проти цього я спортсмени, вони роблять все. От давайте приклад я вам приведу. 68-й рік, да? Томас Сміт, це був легкоатлет, олімпійський чемпіон на короткі, по-моєму, дистанції. Вони вийшли, коли на п'єдестал, дискримінації раси, да? Вони чорні перчатки віддели, рукавички, да? І підняли ці руки, да? І ми теж робимо, що ми робимо все можливе, неможливе, то, що ми можемо по правилам нашої дисципліни, да, тому що у кожної федерації є статут, де чітко є прописано, що ми можемо, що ми не можемо. Якщо ми не вийдемо на п'єдестал, або проігноруємо гімн, або після там нагородження з п'єдесталу уйдемо, то нас можуть дискваліфікувати. І що ми тоді отримаємо? Вони отримають медалі, а ми не отримаємо нічого. Ми тренувалися.
3: У нас є сюжет, який ми хочемо показати глядачам, якраз про те, як наші спортсмени протидіють російській спортивній інтервенції. Давайте подивимось, далі продовжимо обговорення.
4: Вона ставить лайки під публікаціями російських пропагандистів. Вона не хоче коментувати війну, бо її справжня думка спричинила б скандал. Але я підготувала для вас скріншоти.
5: Це фрагмент прес-конференції української тенісистки Олександри Олійникової перед поєдинком із росіянкою Діаною Шнайдер на одному із найпрестижніших турнірів – Ролан-Гарос. На запитання журналістів про принципові протистояння із росіянками, наша спортсменка критикує тенісні федерації за допуск росіян та білорусів на ці змагання.
4: Діана Шнайдер грала на турнірі у Росії, який спонсорує «Газпром» у минулому році. Мені здається, це те саме, що грати у нацистській Німеччині для офіцерів Гестапо, які організовує компанія, яка будувала табір Освенцим.
5: Такі радикальні порівняння та заяви Олійникової підірвали спортивний медіапростір. Олександру цитують найвідоміші світові ЗМІ, а фанати із усього світу у коментарях підтримують українку. У тенісі, як і у багатьох видах спорту, росіяни та білоруси допущені до змагань у нейтральному статусі, тобто без власного прапору та гімну. Однак ця нейтральність не вперше викликає сумніви. І Олійникова вже не раз критикувала тенісні асоціації за допуск росіян, надаючи докази їхньої неоднозначної позиції. Проте у відповідь на залізні аргументи українка отримує лише погрози та тиск з боку тенісних функціонерів. Їхній аргумент – не варто змішувати спорт із політикою та виносити конфлікти на широкий огляд.
4: Мені почали погрожувати штрафами у розмірі десятків тисяч доларів та дискваліфікацією. Мої турніри супроводжувались постійними розмовами з представниками WTA, які приходили, щоб навчити мене, як я маю говорити, а точніше, як я маю мовчати.
5: Окрім залякувань, Міжнародна тенісна асоціація вдалася і до більш абсурдних дій. Зокрема, Олійникову змусили зняти із тенісної сумки патч полку Каліновського через біло-червону білоруську символіку. Його тенісистці подарували побратими її батька, який нині служить у війську.
6: І на матчі він знаходиться тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
7: Ми ж і не мали ілюзії, що росіяни просто змиряться зі своєю ізоляцією. І точно розуміємо, що за цим стоїть такий агресивний політичний лобізм з боку росіян.
5: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповідає, боротися із тим, аби росіян не допускали на міжнародну спортивну арену, стає все важче. Однак запевняє, коли українські атлети протестують проти цієї несправедливості, це консолідує міжнародну підтримку України. Адже спорт як елемент м'якої сили може впливати на тих людей, які не дуже глибоко занурюються у міжнародну політику.
7: Вони бачать, що їх кумир, що переможець там турніру, переможець Олімпійських ігор. Він говорить про те, що сьогодні йому доводиться готуватися в умовах, коли він знаходиться під обстрілами. Це має колосальну вагу в контексті об'єднання міжнародної спільноти на підтримку України. Це і є та потужна м'яка дипломатія.
5: Усі свої перемоги українські спортсмени використовують як чергову можливість іще раз нагадати світові. Спортивна арена має бути зачиненою для тих, хто підтримує російський режим. І що таких людей потрібно позбавити платформи для заробітку, піару та впливу.
8: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
9: Я хочу присвятити цей бій українському народу і українському солдату.
10: Слава Україні!
5: Ще один приклад – історія скелетоніста Владислава Гераскевича, яка стала одним із головних інфоприводів цьогорічної Олімпіади. Тоді українського атлета дискваліфікували за принципове бажання виступати саме у шоломі із фотографіями українських спортсменів, які загинули під час війни. У МОК цей жест чомусь назвали політичним.
11: Ніколи у нас не було ціллю скандалу. Ціллю з самого початку було вшанування цих спортсменів, вшанування їх пам'яті, підтримка їх родин. Світ має пам'ятати жертву цих спортсменів.
5: А ще раніше, влітку 23-го, у центрі українсько-російського протистояння у спорті опинилася фехтувальниця Ольга Харлан. Попри ризик не потрапити на Олімпіаду, вона відмовилась стиснути руку росіянці, направивши на неї шпагу замість рукостискання.
12: Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.
7: Вони доносять правду про війну, вони розбирають мільйони на допомогу Збройних сил України, вони своїм авторитетом можуть ініціювати дуже важливі соціальні проекти, гуманітарні проекти.
5: Так, відомі спортсмени є амбасадорами платформи United24, яка створена для збору пожертв на підтримку України. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Аліна Світоліна завдяки спортивному авторитету збирають кошти на відновлення країни і долучають світових зірок до цієї підтримки.
13: Разом ми єдині, і тільки коли ми разом, ми єдині.
14: Слава Україні!
13: Героям слава!
5: Ще одна важлива функція спорту високих досягнень для держави, яка перебуває у війні – внутрішня єдність країни. Адже кожен завойований Усиком – чемпіонський пояс із боксу. Кожен новий легкоатлетичний рекорд Ярослава Могучих або кожне золото наших атлетів на Олімпіаді – це додаткове джерело натхнення для мільйонів українців. Євгеній Гладун, Максим Осмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Дуже гарний сюжет нашого колеги, да, Євгена Гладуна. І я хочу, знаєте, на який момент звернути увагу. Зимова Олімпіада, історія з Владиславом Гераскевичем, яка в поєднанні з тим, що росіяни повернулись саме на цю Олімпіаду в своїй формі, вони, чи вони на параолімпіаду?
1: На параолімпіаду вони повернулися да, в своїй формі,
3: да,
1: а там
3: було нейтральне. Вони були в нейтральному, але саме історія на навколо Владислава Гераскевича, його шолома пам'яті, вона стала таким переломним моментом для росіян, що вони повірили в те, що і для нас це було великим шоком, що виявляється такий настільки потужний вплив російського лобі, що попри спротив всієї спортивної спільноти, який був тоді, Росія дотисла цю історію.
0: Питання дуже таке, знаєш, якби воно безмежно складне, тому що я недавно, от я пам'ятаю, що я емоційно написав пост після того, знаєш, коли сталася ця історія, що, мовляв, треба виїхати з Олімпіади, треба збирати команду і залишати Олімпіаду. Недавно мене зустрів Вадим Маркович, каже: Ігор, що ти розумієш, от ти написав пост. Каже, ми забираємося, їдемо, нас не запрошує на наступну Олімпіаду. Каже, ми ж повинні думати про
3: самі
0: тих спортсменів.
3: Себе покараємо.
0: Ми ж повинні думати про тих самих спортсменів, які будуть поїхати, які віддали все своє життя. Тобто це дуже складна історія.
3: Ви поїхали, вам не треба, ну окей, да, ми вас не запрошуємо.
15: Мене в цьому контексті найбільше, напевно, вразила якраз Паралімпіада і ось ці історії навколо, коли заборонили українську білоруську і російську символіку на трибунах. Ви пам'ятаєте, що витворяли комітет, організатори цих Олімпійських ігор, коли наші батьки, родичі наших спортсменів сиділи на трибунах, були в українській символіці та навіть в сережках, ну, в сережки з українською символікою, а їх просто виганяли, їх просили покинути або зняти цю українську символіку. Ну, типу, Україну карають поряд із країнами-агресорками.
1: Це організатори вже, це вони.
0: Так, це вже не Олімпійський комітет, це вже не спортивні організації, це вже безпосередньо люди, які відповідають за безпеку цієї історії.
15: Я не дуже глибоко в спорті, але як українка, я це сприйняла дуже болісно. Ну, чому нас ставлять в один ряд із...
1: Смотри, зараз в Лос-Анджелесі 28-го року будуть Олімпійські ігри, да? Організатори можуть не допустити в їхній символіці росіяни, білоруси. Це все залежить від організаторів теж.
0: Велика справа, так. Да, в нас в країні от така от ситуація, і ми так ставимося, і все. От може бути така. Такі...
1: Може ще щось буде.
3: Ці правила не прописані ніде.
1: Ніде, ні.
3: Критерії якісь, немає від чого. Суб'єктивний фактор. Ми забороняємо, ми організатор.
1: Є тільки правила в міжнародних федераціях. По статуту, що ти не можеш там їсти, там тиснути руку, неможливо там ходити десь.
15: Типу якісь такі протокольні вимоги.
1: Да, протокольні вимоги, які ти должен соблюдати.
0: Ну, але Олімпійський комітет, якщо говорити про Олімпіади, то безперечно, у них дуже прописано, що там не можна використовувати певні політичні гасла.
1: Угу,
0: там прописано.
1: Да.
0: Просто що, дуже розмити саме визначення, що таке політичне гасло і що таке політична історія. Вони вже на цьому можна зманіпулювати. Знаєш, це як от суддівська історія. Тобі здалося, що порушив,
3: стрибнув,
0: а комусь здалося, що не стрибнув. І це теж є дуже величезною проблемою, яка на даному етапі існує, що воно це все не прописано. Я от просто, знаєш, кажу, я подивився сюжет, я багато, от, там, 3 роки, я ці всі моменти пройшов. Я пам'ятаю, колись у нас є ці синхроністки Алексєєві. І як пам'ятаєш, ми записували інтерв'ю, вони поїхали на перші змагання після початку війни. Вони кажуть, каже, якщо там будуть росіянки, каже, басейн буде червоний. Каже, я там ми вам обіцяли. Розумієш, я настрій людей, в принципі, я кажу, що ми бачимо, дівчата знову виходять і вони починають говорити. Тому що вони емоційніше десь це все сприймають. Вони десь це все переживають. Костюк теж сказала після поєдинку над Світоліною. І вона в півфіналі, дійсно, там вона зараз в півфіналі, в чвертьфіналі вона перемогла Світоліну, фантастичне просто протистояння. Але правильно сказав бідний про те, що каже, нам все одно треба перемагати. Нам все одно треба шукати можливості для того, щоб говорити.
1: Ні, ну нам треба виїжджати
0: і виступати, і грати. Да, виїжджати, грати, да. І перемагати це вже умовність, я так хочу.
1: Я підтримую Гераскевича, але я не підтримую цю позицію, що не виходити на там змагання, там, або на трек, або на бігову дорожку і не виступати. Тому що це твоє життя. Може бути таке, що ти в перший і останній раз виїжджаєш на цю Олімпіаду або на цей чемпіонат міра. Тому що є, знаєте, спортсмени є такі...
3: Він посилив процес.
1: Ні, він посилив.
3: Да,
1: ми всі робимо все можливе. Ось, я вам можу казати такий пример. Один із спортсменів вийшов на пробування у гімнастики на помост в спеціальній такій майці з гаслом. Підійшов організатор і казав, що ви не можете це робити, будь ласка, зніміть цю майку. Угу. Хоча це не змагання були, це... Просто опробування було. І от такий моменти у спортсмена, ми не можемо там казати, що, знаєте, раз так, значить ми розворачуємося і уїжджаємо. Це роки нашого життя.
3: От хочеться вас запитати, як людину, яка є олімпійською чемпіонкою, да, Олімпіада 80-го року. Тоді цю Олімпіаду бойкотували і Сполучені Штати, і інші країни через вторгнення СРСР в Афганістан. Як тоді серед спортсменів сприймався цей бойкот?
1: Ніяк.
3: Як його пояснювали?
1: Ніяк. Ви знаєте, коли я виступала в 80-му році у Москві, нам нічого не відповідали, нам нічого не говорили, ми як зомбі ходили, не інформували, тільки одне. Ви повинні розмовляти ще, як буду там брати інтерв'ю у вас, казати це. Просто два там нам казали... слова, які ви можете казати. Все. А, і Олімпіада відбулася.
2: Комунікаційна політика.
1: Да, комунікаційна політика була, да, така,
3: але,
1: що
3: але
1: спортсмени...
3: Але чого нема половини світу на Олімпіаді?
1: А нам все одно було. Ми, слухай, це 80-й Совдепі.
0: Нема такого взагалі. Слухай, то зараз соцмережі, де можна почитати. Там дві газети вийшло, ввечері прочитали, напочитали, хто
1: які там проблеми. І два канали були. Ну, все, да? І все. Ви повинні, говорити це. І ні в коєму разі це. А я не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю. Я знаю, що ми були зомбі. Ми неможливо нічого було робити. Ви тільки тренування, соревнування, да, змагання, все. Більш нічого. Тому це Савдепія була, це там політика була їхня, і нам все одно було. Приїхали там хтось, не приїхали.
3: Наслідуючи кращі традиції.
0: Що, обмеження спілкування, звичайно. Да, звичайно, да, а по-іншому, може, її інструктують, їм розказують, що потрібно
1: одно,
0: робити.
1: А ще одно, якщо ви там побачили в сюжетах, да, вони як роботи. Ну, вони гроші получають дуже прилічні. Якщо сьогодні у нас є обмеження в наших спортсменів, да, і я не хочу сьогодні піднімати цю тему, вона дуже важлива теж тема для того, щоб наші спортсмени теж мали можливості рухатись і розуміти, за що вони тут вбиваються. А от, то там зовсім по-іншому, да? Вони знають, що їм казали, що от вийдете, отримаючи там чемпіонка міра станеш, або олімпійські чемпіонки, ви отримаєте там 300-400, там до півмільйона доларів ви отримаєте. І в них там... І їх, знаєш що? Вони теж... Це ж ВТБ банк тот же. Йому кажуть, от спонсор ти будеш гімнастики, і ти повинен спонсорувати цих дівчат. Все, вони будуть мовчати, вони нічого не будуть говорити, і вони будуть виходити, як роботи щось там...
0: Але я вам хочу сказати, що взагалі оця ситуація, от колись коли-небудь про неї будуть писати підручники. От про ту ситуацію, в якій опинилися українські спортсмени, як вони змагалися, як вони боролися. І це стане прикладом для наступних моментів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це велика прививка така. Тому що ніхто не чекав, що ну реально, що ну десь в якийсь певний момент українські спортсмени скажуть, та ні, а ми будемо виступати, ми будемо говорити, ми будемо... Всі думали, що затиснуть, ну такі супердержави тут зараз між собою. А ні! Виявляється, що ні, вийшли люди, почали вигравати і казати, та ні-ні-ні, стоп, ми теж тут так само є. І я вам хочу сказати, кажу, що для багатьох великих держав отакий момент, він дуже такий, ну, дуже серйозний. Якщо говорити з точки зору там стратегії розвитку. Він дуже сильно поміняє олімпійський спорт. Дуже сильно. І я не впевнений, що той бік, який потрібен, там, мовно кажучи, там, Росії чи іншим супердержавам, де вони за рахунок якихось певних можливостей можуть отримувати там супер велику кількість медалей.
2: Аби тільки міжнародна спільнота була готова до зміни цих правил і їх краще, напевно, прописувала і не сиділа на російських грошах.
1: Ми працюємо, от, смотрите, ми в федерації, да, ми працюємо над цим. От, опять же таки, Джакарт, чемпіонат світу, да, ми запросили зустріч зробити мені з президентом Міжнародної федерації, плюс під'їхали наше посольство. Ми всі гуртом почали розмовляти з ним, да, що от що потрібно, що не потрібно. Ми працюємо над цим питанням все. Наші посли, вони теж задають вопроси, такі питання в них. А як ви вважаєте, там от росіяни, білоруси, вони зайдуть, а він зробив все, можливо, неможливо, щоб уйти від цієї.
3: Ну, тому що за вами заходить представник ВТБ банку, звалить.
1: Да, да. І він, він розуміє, що в нього каденція, ага. Там ще 2 роки. І в нього заканчується. Він хоче зайти в Міжнародний олімпійський комітет далі. Йому потрібно ругатись з Міжнародним олімпійським комітетом? Вони ж теж все просчитують там. Все ж політично в них все пов'язано друг з другом.
0: Але я все рівно вважаю, що це оця робота, от як ви проводите федерації, це дуже важлива робота. Це ж колись люди наступні, ну, ми ж розуміємо, що це ну, може повторитися будь-де. Воно може повторитися будь-де, воно може повторитися як будь, воно може статися, що будь. І в цій всій історії, звичайно, що це приклад дуже хороший. І я кажу, я взагалі захоплений нашими спортсменами, що вони виїжджають, що вони тренуються. Я не голюся. У мене фарт є. Ну, спортсмени знають, що таке фарт. Я колись не поголився, і Світоліна, спочатку Костюк виграла мадридський турнір. Ну, я думаю, не поголюся. Вона пройде чи не пройде? Вона пройшла, вона дійшла до фіналу, я не поголився. Ну і далі не голюся Світоліна, наступному турнірі виграла. Зараз Костюк дійшла до півфіналу, подивіться, я вже заріс, але ще поки що тримаюся.
1: Які наступні змагання, щоб ми, знаєш, побачили
0: тебе? Ні, ну чекай, давайте зараз дочекаємося.
1: А ти пам'ятаєш Лобановського? Мій супруг розповідав, у Лобановського, ви коли заходили в автобус, він постійно заходив з лівої ноги. З лівої ноги. От вперше він заходив з лівої ноги, а потім всі там.
0: І він ніколи не наступав на, знаєш, якби на... Він не міг на тріщини оці наступати. Він завжди повинен був їх переступати. Це таке. Я просто до чого
1: говорю.
0: Ми зараз маємо півфіналістку Ролан Гаррос, яка готувалася до ґрунтового турніру. Ну, хто розуміє, ну теніс – це є три покриття, чотири. Але є три етапи. Там трава, хард і ґрунт. І до кожного треба тренуватися.
3: Ну, ґрунт – це бита цегла дрібна.
0: Ну, вона не там, земля, воно перемішано таке на цьому. Тому вона готувалася тут, на темпі. І найголовніше, що вона почала показувати, що я до ґрунтового турніру готуюся на темпі. В нас в Києві. І вона вмикала, і під час тренування йшла ця, як його, тривога. Вона приїхала сюди, вона здорово відчула цей настрій. Подивися, що виробляє дівчинка. Слухай. Вона виграла мадридський мастер вперше в історії. Вона зараз зайде в десятку найкращих, тому що півфінал Ролан Гаррос, я думаю, що її 100%. І це ще не кінець. Вона може і стати взагалі. Я дуже бажаю, дуже мрію, щоб ми отримали першу тенісистку, яка виграє турнір великого Grand Slam серед українок. Це фантастика. Наша збірна України зараз футболу. Ну, 4 роки не жила в Україні, їх пропісочили, вони приїхали сюди тренуватися. Вони відчули атмосферу. Вчора 5 тисяч людей прийшло на їхнє тренування. Це теж дуже важливо. Вони поїхали, обіграли поляків. Там поляки своїх розносять, кажуть, як так? Людина, країна 4 роки в цьому війні приїхала до нас, нам набила і поїхала додому. Так не може бути. Спортсмени свою роботу, я вважаю, що вони роблять добре. Наші спортсмени роблять свою роботу добре. Можливо, я кажу, нам би більше, от, знаєш, таких, ну ти кажеш, як наших там тенісисток, гімнасток, дівчата, хлопців, які б показували такі моменти. Можливо, це треба продумувати, якусь креативити і розказувати якусь щось. Можливо, воно і буде.
1: В мене таке, знаєте, враження трошки для мене іменно, що все ж таки наше міністерство, Національний олімпійський комітет, знаєш, це не камінь в їхній огород. Вони трошки повинні з нашою спільнотою спортивною більш розмовляти, більш як-то знаходити такі розуміння друг з другом, вони не обмежені в інструментах. Вони повинні знаходитися знаходити якісь інструменти, щоб ми теж до них дослуховувались і робили. А коли там, знаєте, йде на федерацію відписка, там письма якогось там, ви повинні зробити, кидається все на федерацію, ви повинні федерація все робити. Ні. І говорить, що ми автономні, там ви ж федерація, ви автономна, ми так зрозуміли це, ми робимо це, ми робимо все можливе і неможливе, і тренерський состав, склад, і гімнасти, і спортсмени, і всі спортсмени. Но я так зрозумію, що трошки треба допомагати нам.
3: Ну, дивіться, от країна в війні, країна з обмеженим фінансуванням, тому що гроші всі на фронт. Велика кількість людей, зокрема молоді, виїжджає з України, виїхало. Ми втрачаємо той резерв олімпійський і спортивний, який має замінити тих,
0: правильно, хто... Ти правильно кажеш. Але ми отримуємо набагато більше патріотизму, а без нього вигравати медалі неможливо. Ми отримуємо набагато більше об'єднання нації, коли вся країна вболіває за якусь спортсменку, якусь сей, коли та спортсменка, яка їде на змагання, коли за неї ніхто не вболівав, ніхто б не знав, а зараз за кожен цей жовто-синій прапор всі вмикають телевізор і біжать. Тут, ну і пані Стелла, напевно, вона так само то прекрасно розуміє. Тут, розумієш, проблема трошки в іншому. Це треба узгодити взагалі на загальнонаціональному рівні. Яка проблема?
1: Дорожну карту зробити.
0: Дивися, яка проблема? От є Міністерство молоді і спорту. Це є державна структура. Кожна федерація, вона не підпорядковується міністерству. Uh-huh. І вона не підпорядковується Міжнародному олімпійському комітету, вона підпорядковується Міжнародній федерації. Uh-huh. І, знаєш, якби всім, тобто є міжнародні федерації, які роблять осередки в кожній з країн. Uh-huh. А Міністерство спорту на них, в принципі, впливу, ну, так особливого і немає. Наскільки я розумію, то
1: це
0: державна
1: структура. Це повинна робити міжнародна дипломатія. Вони працювати повинні з міжнародною
0: дипломатією.
1: Вони повинні казати нам, знаєте, ви автономні, робити те, що ви вважаєте нужним. Да? Ні, так не грає.
0: Це треба намалювати якусь певну історію, хто за що повинен відповідати.
1: Треба намалювати дорожню карту і казати, там, хлопці, дівчата, ми повинні зробити це, ми зробимо це. Там,
0: а ви зробіть це, да, а ми будемо йти туди, а ви йдіть туди.
1: З міжнародною дипломатією працювати, з МЗС нашим працювати, ну якось щось робити. Ну що ми одні, да? Ну що ми зробимо? Ну, ми робимо те, що ми можемо. Да? От ми приїхали там на чемпіонат світу, і ми говоримо сьогодні, ви пойміть, там, що літають над нашими, на нашій голові там, ракети, там, ну, розмовляєш з ним, а він це не відчуває, тому що він не знаходиться тут, в Україні, щоб це відчувати, що як це, знаєш, там, ну, дуже страшно. Дуже.
15: Я хочу захищати, але з іншого боку, а як вони мають оцінювати? Вони що, мають ставити кращі оцінки спортсменам, які тренувалися під тривогами?
0: Я розумію, про що пані Стела говорить. От є федерація. Вони є обмежені в ресурсах, можливості там звернення до певних інших міжнародних організацій. І вони можуть звернутися до своєї федерації, тому що по-іншому вони не можуть, їх ніхто не послухає. Повинні бути інші організації в Україні, які відповідають за спорт, які кажуть, та ні, а давайте ми зв'яжемося з МЗС. Ви приїдете туди, вас там зустрінуть, вам там напишуть.
15: Тому я
0: вам
15: кажу,
0: там
15: це багатошарова історія, але має мати одне спрямування.
0: Це треба
15: сьогодні
0: намалювати.
15: Сьогодні ми точково б'ємо куди, ну, б'ємо, спрямовуємо свої зусилля, я не знаю, на вплив там-то і там.
0: Воно приблизно так і повинно працювати.
15: Напрямку.
0: І так само міжнародна
15: олімпійська. Це вертикально інтегрована система виходить.
0: Можливо. Можливо, що її все рівно треба вибудовувати, тому що ми йдемо наслідки, знаєш, там радянської ще системи. Ми ще з неї не вийшли, ми не побудували свою систему. Ми ще все рівно йдемо накатом від тої системи. Нам треба побудувати якусь своє розуміння. І ці от проблеми, які зараз існують, вони звичайно нас спонукають до цього так і думати. Приклад, у нас є Федерація футболу України, асоціація, Українська асоціація футболу. Вона багато організація. Тому що і ФІФА, і УЄФА заробляють багато грошей, вони приносять гроші. А є інша федерація, ну я не знаю, там легкої
3: академічного
0: слова. Вона бідна.
1: Да.
0: От Українська асоціація футболу може собі дозволити потратити в рік 20 мільйонів євро просто так через те, що там нас президент. Української асоціації футболу може собі дозволити зробити зарплату 25 тисяч євро в рік місяць.
3: Да, а Федерація академічного веслування веде боротьбу за виживання, тому що, умовно, база для тренування веслувальників – це такий ласий шматок для українських бізнесменів і комерсантів, які хочуть ці бази перетворювати на борделі, власні станції з ресторанами, з човнами і зустрічатися з
1: організаціями. Це проблема існує, і що, ну, це багато можна о чому говорити, цей проблем. Тому що вона без кінця. Да? От, ну, ви собі не розумієте, що ми переживаємо, коли ми тренуємося. Да? От гімнасти взяти. Це пріоритетний вид спорту. Розігрується 36 медалей. Тобто 14 комплектів медалей. Це ілі взяти якийсь там футбол, да? Одна медаль.
0: Скажіть, що якийсь футбол, я думаю, що він теж так само може сприйняти вдома.
1: Ілі гімнастика. Вона так приносить дуже багато медалей. І ми сьогодні не маємо нічого. Ну, повірте, ні залом, нічого немає. І я, коли там телефоную президенту Міжнародної Федерації, кажу там, знаєш, ну, допомоги нам збори якісь зробити. Я ж не прошу гроші у держави. Хоча держава там, теж Міністерство молоді і спорту, яке розподіляє ці кошти, вони теж повинні розуміти, що пріоритетні види спорту, вони повинні фінансуватися. І ми сьогодні повинні мати якесь видіння, там, дорожню карту, тож допомагати. А коли там віце-президенти або президенти кричать сьогодні «допоможіть нам», і ми виходимо сьогодні на помост, там, або на бігову дорожку, там, легкоатлетичну, да, і говоримо, ми сьогодні ставим усіх на коліна, тому що ми, гімн України звучить, і ті росіяни і білоруси, які там стоять, як, знаєте, побитий бобіки, да? Вони слухають цей гімн. Ну, в яких умовах ми сьогодні тренуємося?
3: В цьому головне питання – відсутність державної стратегії і розуміння, відсутність стратегії на десятиліття. От я чого про академічне веслування згадав, бо я сам займався цим спортом багато років, і мені це болить. Я бачу, от туди деградацію інфраструктури. А коли я приїздив до війни, де 16-17 рік їздив в Білорусь знімати документальні фільми, ми робили, і я випадково, ми приїжджаємо в Брест, і я бачу веслувальну базу з веслувальним каналом, побудованим спеціально для веслувальників, я бачу в Мінську, яка інфраструктура для академічного веслування побудована, якої ми в Україні такого я не бачив. Тому що вони, диктатори, вони вкладають в спорт, тому що для них це інструмент розвитку своєї країни.
0: Захисту,
3: в нас ми не знаємо, країни. Як діти не можуть захистити от перед війною. Просто приклад моєї рідної бази «Воднік» в Києві. Прийшов бізнесмен до профспілок обласних, да, і каже, я готовий інвестувати кошти в базу, давайте ви заходьте в проєкт майном, а я грошима. Але на час реконструкції дітей ми з бази приберемо, щоб, не дай Боже, цегла не впала на голову. І це 17 чи 18 рік. Вже хтось повернув спортсменів на базу?
1: Я тобі можу що казати. Ні, смотри.
3: І таких прикладів десятки у всіх видах спорту.
1: Женя, Гетеборг.
3: Тому де... це от на тренерах, на ентузіастах, на спортсменах-фанатах правильно. Тримається вся ця історія. От... Але всім приємно, коли Україна перемагає. Всі підтримують Граскевича з Шоломом, все підтримують.
1: Жень, от я почекаю трошки. От смотри, Гетеборг, 600 тисяч населення, да? 55 футбольних зелених полей.
0: Так, це кінець.
1: Ну, це як?
0: Ну,
1: да. І в кожній школі спортивний зал, який по європейським стандартам він
0: універсальний,
1: да.
0: Баскетбол, гандбол, волейбол.
1: 600 тисяч населення, да. І коли ми сьогодні звертаємося, ну, до спонсорів, це взагалі, це тема, це дуже тяжко. Тому що зараз війна, і коли ти зараз звертаєшся до спонсора якогось, ну, неможливо щось там казати, отримати інтерес.
3: Ну, да, нам скажуть, війна
1: нас,
3: в країні,
1: там підтримують американці, так. Да. Да. Но тут же ж потрібно теж розуміти нашому державному, тобто установі нашій, тобто профільному міністерству, коли ми розмовляємо, і коли ми говоримо з ними, що чому уїжджають, чому
3: людей,
1: сьогодні,
3: хоче,
1: чому да. сьогодні вже уїжджають наші елітні спортсмени. Да тому що їм там создають условия, як ти казав, тому що їм там дають можливості спокійне тренування проводити, і плюс фінансова підтримка дуже-дуже велика. А росіяни, чому не уїжджають ніколи? Тому що в них теж є дуже велика фінансова підтримка, условия великолепні, і вони сидять у себе вдома, тренуються.
0: Тут велика проблема в тому, що я, знаєш, кажу, ми багато разів говорили там і сварилися з нашими чиновниками, міністерством. Розумієш, ми зараз говоримо про спорт високих досягнень. Спорт високих досягнень, він не може бути без бази.
3: А база – це дитячий спорт.
0: А навіть не дитячий спорт, а дитячий рух. Нам, розумієш, для того, щоб воно якось трошки запрацювало, нам потрібно побудувати спочатку масовий спорт. У нас його нема. Ми його втратили. І я тобі хочу сказати, що це дуже велика проблема, яка існує в всіх видах спорту. У нас нема можливості, ми з тобою ганяли футбол, знаєш, коли я прийшов на одну специфіку, і там була розмова про те, потрібна рання спеціалізація, чи не потрібна була рання спеціалізація, знаєш? Що таке рання спеціалізація? Це коли в 5 років дитині кажуть, ти будеш займатися виключно там, одним видом спорту, концентруєшся, ми з тебе намагаємося зробити чемпіона. А зараз на даному етапі це все воно відпадає. Вони кажуть, до 14 років дитина повинна займатися тим видом спорту, тим. І в 14 років вона умовно каже, я не беру всі види спорту. Я переважно більше, тому що я розумію, що там гімнастика – це специфічний вид спорту, там треба з юності за все розвивати. Тим. І ми з тобою каталися на велосипеді, плавали в річці, правильно? Кидали каміння. І це була, знаєш, якби природня спеціалізація, де ми росли, а потім нас відбували. А в нас зараз діти тим не роблять, взагалі не роблять. І зараз, кажуть, коли приходиш в міністерство, вони кажуть, послухайте, в нас є види спорту, звичайно, що ми хочемо великий спорт, а в нас крім великого спорту нам треба побудувати оцих дітей. І правильно пані Стела сказала про те, що в кожній школі повинен бути зал, де кожна дитина повинна спробувати себе в тому. Повинні бути кваліфіковані. Я перепрошую, звичайно, це може так не можна говорити, але там...
1: Тренери,
0: фізкультури повинні мати високу кваліфікацію, високу, для того, щоб розпізнати, що де є, запропонувати те. І це дуже велика така проблема, яку нам треба просто, знаєш, зараз, ми зараз з тим стикнулися, ми повинні писати і намагатися це все змінити. Та, зараз війна, Ми всі зараз кажемо, зараз війна, але ми разом з тим ми хочемо все рівно спортсмену, хочемо, щоб Чепурний стрибнув і отримав золото. Ми ж хочемо цього.
15: Це не привід для того, щоб відкладати, принаймні,
0: почати можливо, думати. Можливо, можливо, можливо. Це дивіться, я не глибоко. Я просто кажу, знаєш, я так само, от як ходжу там спорт, знаєш, там, я, ну, в мене більше спеціалізація футбол. Чого програли шведам? В Гетеборгу 600 на 600 тисяч населення, 50 полів. А ми хочемо виграти в шведів? Так як ми може випадки випадково, ми хочемо виграти ще. Але є хокеїсти, але хлопці, але дівчатка, хлопці, але є
1: програма спеціалістів.
0: Але є хокеїсти. У нас немає взагалі ні одного катка. Так, ковзанки. Ковзанки нема. Поляків є все.
1: Це болюче.
0: Але в еліті грають українці. І ця радість, яку українські хокеїсти подарували зараз, це просто фантастика.
1: Це болюча проблема для спорту зараз. Ми як професіонали, люди, які з досвідом, які знають, що робити. Я ж не осталась у Швеції, да? Я приїхала до своєї країни для того, щоб її розвивати, для того, щоб мене слухали, для того, щоб мені допомагали.
3: Дуже,
1: а виходить все наоборот, да?
3: Дякую вам за чудову розмову. Година пролетіла швидко. Ігор Циганик, наш колега, спортивний журналіст, Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Ну, ми в такими ефірами вже пишемо цю стратегію.
0: Да, будемо сподіватися, що все буде гаразд.
3: Дякую.
0: Вболівайте за нас.
3: До зустрічі. Вболіваємо за Україну.

0: за країну рівних можливостей.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
9: 8 ранку в Україні. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. 185 українських захисників і один цивільний напередодні повернулися з російського полону. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисячу за домовленостями, досягнутими за участі США. Президент Зеленський подякував усім, хто робить такі повернення можливими, команді, що забезпечує обміни, партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд, щоб було за кого повертати наших.
10: Добре? Давай, не плач. Все добре, я вийду.

0: вдома, я повернувся з рідненькі мої.
1: Не плач, все добре, я вдома. Ми кращі, синок. Давай. Все одно ми найкращі.
2: Передаю всім привіт, хто мене чекав. Дякую за підтримку моральну, тому що в тих місцях, крім вашої підтримки та надії, нічого не тримає. Дякую усім, хто чекав і дочекався.
3: Ситуація на Краматорському напрямку ускладнюється. Росіяни почали діставати ствольною артилерію по самому місту. Зафіксовані влучання по забудові та на території машинобудівного заводу, а ще окупанти дедалі активніше застосовують оптоволоконні FPV-дрони по транспортних засобах. Пересуватися по місту стає все більш ризикованим, а НАТО на відкритих ділянках. На сусідньому Слов'янському відтинку фронту росіяни і далі поверхівках у районі Малинівки. Мета таких ударів – не дати силам оборони використовувати висотки для спостереження та коригування вогню. Тим часом на Олександрівському відтинку триває зачистка Січневого, Новохацького і Толстого. Є деякі ділянки, куди наші групи пройшли й далі. Ворог намагається дати зустрічний бій і відвоювати втрачені ділянки. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 269 бойових зіткнень. Такі свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил. Запоріжжя під атакою безпілотників. Зранку ворожий дрон влетів на автостоянку, поранив жінку, а вночі ворог бив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Двоє працівників підприємства загинули, ще двоє людей постраждали через удар по АЗС. Також ворог обстріляв Запорізький район, троє потерпілих. До 11 зросла кількість поранених унаслідок дронової атаки на автозаправну станцію поблизу Херсона. Росіяни поцілили в неї напередодні в день. 35-річна працівниця АЗС не вижила. Двоє поранених у тяжкому стані. Горів газовий модуль, будівля станції та авто, а ввечері від удару безпілотника загинув чоловік у Дучанах. За добу в області постраждало майже 30 цивільних. Через удари російського дрона по привіллю на Сумщині постраждало подружжя і 20-річна дівчина. У Глухові потрощені майже 4 десятки авто і багатоповерховий дім. Численні пожежі гасили рятувальники у промисловій зоні Сум, Боринвінській та Березівській громадах. Є потерпілий. А Одещину атакували майже півсотні ударних безпілотників. Більшість знищили, але внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. Чотири фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки, це Донеччина. Убили чотирьох людей і ще трьох поранили. Кабами та FPV-дронами тероризували дружківку. У трьох чоловіків та жінки міновибухові травми, переломи та уламкові поранення. На Харківщині мішенню російського БПЛА стала цивільна машина в Богодухівському районі. Пасажирка убита, двох чоловіків забрала швидка, а в Чугуївському районі FPV-дрон атакував авто поліції. Чергова доставка дронів на Пітерський економічний форум. Зранку росіяни фільмували прильоти десятків дронів у бік Санкт-Петербурга та знову Кронштадта. Було чути стрілянину та вибухи. А в мережі виставляють фото із задимленням у Фінській затоці. Також горіло в Узловій і Тульській області. На Кубані в Усть-Лабинську ймовірне потрапляння в нафтобазу з назвою Полтавська. Горять резервуари. Є повідомлення і про роботу ППО у Сочі, а в тимчасово окупованому Маріуполі пожежа після прильотів у морському порту. Чекаємо на офіційну інформацію від Генерального штабу ЗСУ. Там, де колись вирувало життя, тепер смерть, тиша та руїни. У такій реальності живе Таврійське на Запоріжжі. Останні кілька місяців росіяни беззупинно нищать село. Удвічі збільшили кількість кабів та сотнями запускають ударні дрони. Зараз у Таврійському залишається менш як півсотні мешканців. Як виживають та завдяки кому, розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. А ви можете підтримати військових, які тримають оборони та не підпускають ближче ворога. Зараз триває збір на ремонт бойових машин. Реквізити вже на екранах. Долучайтеся, будь ласка, цього ранку.
4: каби, дрони цифрові та на оптиці, реактивні системи залпового вогню. Все це щодня летить на колись затишне Таврійське. Напередодні окупанти вперше вдарили по селу трьохтонною авіабомбою. А бомбами росіяни нищать цілі вулиці. Мішенями обирають будинки та цивільні автівки.
5: Там зазвичай зранку дуже активно працюють кабами росіяни. Дуже полюбляють полювати за всім транспортом.
4: На нас чатує ще одна небезпека – дрони. Останнім часом, кажуть військові, сіра зона значно розширилась.
5: Вони от дійсно на глибину до 30 кілометрів на сьогоднішній день вже залітають.
4: Таврійське зустрічає розбитими будинками, спаленими автівками та мертвою тишею. До війни тут жили близько 4 тисяч людей. Зараз залишилось менше півсотні.
6: Люди виїхали. Людей почти нема. Хати порозбивані. От так. Живемо.
7: А чого не виїжджаєте?
6: Не хочу вдома їхати.
4: Пані Світлана – продавчиня єдиної вцілілої крамниці. Попри близькість до фронту, асортимент тут багатий. Надія Іванівна – одна з небагатьох покупців, приїхала по хліб.
8: Та живемо, це як на пороховій бочці, можна сказати. Не виїжджаємо, вже багато повиїжджало, а ми все сидимо, держимося.
4: Потім, зізнається, разом з чоловіком все частіше міркують про виїзд. Худобу та свиней розпродали 2 роки тому. Тримають лише город та хата.
8: Раніше було і свині, і все, корова, а зараз оце вже нічого не держимо. Коти та собак. Болить душа дуже. І виїжджати не хочеться.
4: Прямуємо до центру села. Із собою привезли воду та корм покинутим тваринам. Таких тут чимало. Праворуч ціла вулиця, яку росіяни знесли кабами. Жодної цілої хати. Біля руїн покинуті вулики. Та нашу прогулянку перериває звук автоматної черги.
9: Щось над нами, коротше, давайте тоді. Або укриття в будинку якому, або десь тут по зеленочці.
4: Давно не звертає увагу на ворожі дрони пан Вадим.
10: І чи вже прилетів?
7: А чого не виїжджаєте?
10: Не хочу.
7: Чого?
10: Нам і тут непогано.
7: Так тут каби, дрони.
4: Треба уходити з відкритої місцевості, просять військові. На шляху зруйнована школа. По ній двічі росіяни били з авіації.
11: Присипані пилом та цеглою книжки. Як бачимо, тут є література для різних класів. На фоні потрощені стіни, вибиті вікна та зламані парти. Саме так сьогодні виглядає школа у Таврійському.
4: Вже на виїзді нашу машину зупиняє піхотинець. В небі, каже, ворожий дрон.
12: Що летить?
13: Дрочить, летить якась.
4: Фокс квадроциклом везе продукти на позиції. Має особливе замовлення – торт. В побратима день народження. Поспішає. Ворожого дрона не боїться. Каже, знає, як проскочити.
14: Я доберуся. Я доїду.
15: На що на автомобілі?
14: Я на мопеді, мені, що я собі газу і пішов.
12: Подивіться, обережно.
14: Зячка, все буде красиво.
4: Росіяни збільшили терор цивільних, бо не мають успіху на полі бою, переконаний боєць 65-ї бригади на псевдогріша.
16: Попросіть ці якби інфоводи, там що от говорять там Оріхів, ДРГ, там Таврійське, ДРГ і так далі. Ну це все, скажімо так, міф. Бо ми якби являємося піхотою, яка стоїть на самих передніх рубежах, і відповідно, попри нас вони не проходять, тому. Анульовує.
17: Російська кілзона до 30 кілометрів, українська кілзона до 45-50 кілометрів за Токмак дістають наші дрони.
4: Утім, через велику навалу ворожих дронів на запорізькому напрямку захисники щоденно зазнають втрат по автівках.
16: Багато пошкоджених машин, але якби підлягають відновленню, тому ми якби стараємося їх поставити на колеса.
4: Хлопці відкрили збір на ремонт машин, пошкоджених FPV-дронами. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
18: Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. У вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі.
19: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили обміни, повернулись додому в Україну ще 186 наших людей, більшість. Це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту. Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ, всі прояви сміливості українців в захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами. І також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую усім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСО А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
18: Сам лист, який з'явився на сайті президента у четвер ввечері, українські соцмережі відразу почали активно обговорювати і гадати, що це – іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок. Це було перше за 5 років повномасштабного протистояння звернення українського президента безпосередньо до російського диктатора із конкретною пропозицією сісти за стіл переговорів віч на віч. У листі Зеленський нагадав про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю та КНДР, про дрони, що прилітають на форум у Петербург, та про шалені втрати окупантів у травні. А це понад 30 тисяч убитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент України і пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін всіх на всіх та зустріч на нейтральній території. Учора ж стало відомо, що цю пропозицію Путін відкинув. Хоча й зізнався, що лист прочитав двічі. На економічному форумі в Петербурзі диктатор перше, про що заговорив, це про вік. І з чого можна зробити висновок, що ця згадка його зачепила найбільше. Прокоментував він її так. Головне не цифри, а дієздатність. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі, а от у зустрічі з Зеленським він сенсу зараз не бачить. І під час виступу звернувся до своєї армії з закликом воювати далі. Щодо реакції світу на лист Зеленського і пропозиції провести двосторонню зустріч, його одразу привітав Дональд Трамп, але заперечив те, що Америка від перемов віддалилася, як це описав Зеленський. Мовляв, до ймовірної зустрічі Білий Дім має безпосередній стосунок. Офіційно лист зареєстрували та поширили і на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ОБСЄ та Ради Європи. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків. Дамі і господа, уважаємо Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила акт на підтримку України. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема антиросійські санкції, підтримку на відбудову і захист викрадених Росією дітей. Один із найважливіших пунктів – можливість надання Україні партнерами з НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів на поточний рік. Це голосування не остаточне. Для фінального рішення потрібне ще схвалення у Верховній Палаті, Сенаті та підписання.

0: Того конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
1: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
0: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
2: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
0: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
3: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну.
4: Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
0: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Унаслідок моторошної аварії напередодні ввечері в Києві загинули двоє молодих поліціянтів. Це старший лейтенант 23-річний Дмитро Бондарчук і лейтенант Денис Бученко. Йому був лише 21 рік. Окрім них, в аварії загинули 12-річний хлопчик і 47-річна жінка. ДТП сталося в п'ятницю по обіді на Караваєвих дачах у Солом'янському районі столиці. На кадрах із камер спостереження видно, водій на плавному повороті автостради на шаленій швидкості намагається обігнати машини по крайній правій смузі, але пробиває відбійник і влітає в підземний пішохідний перехід, яким ішли люди. Від удару авто відкинуло в повітря. Водій машини, 49-річний чоловік, якого вже неодноразово притягали до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 аварії, 2 з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Водій під час ДТП вижив, його дістали з авто, і зараз він у лікарні під охороною. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Ну а далі про квартирне питання. Близько 800 родин, військових та ветеранів купили квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових з окупованих територій не можуть скористатися ваучером як внеском по іпотеці через колізію в законодавстві. А на виправлення є не більше 60 днів. Чи згорять гроші за житловими ваучерами, якщо ними не скористатися впродовж 2 місяців? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалася. Ну а наступний випуск ТСН вже о 8:30. Залишайтеся з нами.
6: Тепер своя оселя. Зайшла і всю, кажу, це моя буде.
7: Вона вперше самостійно відчиняє свою квартиру. 35 квадратів, невеличка, але для однієї людини те, що треба, каже військовослужбовиця пані Оксана.
6: Все стається в квартирі. Холодильника ставили, піч. Болір.
7: Її житло залишилося на окупованій Луганщині. Оксана у війську з 21-го року, коли почалася повномасштабка, зі своїм підрозділом була на усіх найгарячіших точках сходу України.
6: Зустріла в Рубіжному, потім були в Лисичанській, потім були везде, де була війна.
7: Останні 2 роки вона працює діловодом у частині на Київщині і весь цей час орендує квартиру. Заощаджень немає. Житловий ваучер – це була її єдина можливість отримати свій дім. Оксана підходила по усіх параметрах.

0: параметрах. Програма доступна для переміщених осіб з окупованих територій, що мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. На окупованій території має бути зареєстроване житло, а на підконтролі і навпаки. Не має бути у власності квадратних метрів та компенсації по інших державних програмах за житло. Військові ветерани мають право на 2 мільйони гривень від держави. Гроші на ваучери почали приходити на початку травня. І одразу ринок нерухомості відреагував, каже Оксана. Великого вибору житла не було, однокімнатні у Боярці усі як на підбір стали коштувати в районі 2 мільйонів гривень.
1: Ну таких не було квартир хороших, щоб в нормальному стані.
2: А які були?
1: Були страшні, такі ще як, не знаю, 70-ті годи, ті труби чугунні, грибком порощі. І вони ж за неї теж ж так хорошо хотіли денег.
0: Крім того, не усі продавці нерухомості хочуть зв'язуватися з державною програмою. Наприклад, пані Оксана вже уклала угоду, вже є власницею квартири, а гроші держава продавцю ще переводить, як видно з акаунту Оксани Удії.
1: Ще до кінця не віриться.
0: Держава на програму житлових ваучерів для військових виділила 6,6 мільярдів гривень. Всі ці гроші вже розподілені на 3300 сімей.
3: 210 ваучерів реалізовано в Київській області. Це лідер. А наступному за територією є Дніпропетровська область, це 127 ваучерів. Потім місто Київ 84, Одеська область 73 і Миколаївська область 59.
0: В масштабах країни це мізер, адже черга на житлові ваучери понад 27 тисяч військових та ветеранів. Близько 800 родин вже придбали квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових чекає, аби житловим ваучером можна було скористатися як внеском по іпотеці. Держава обіцяла, що така опція буде, але поки що нею скористатися неможливо. Михайло серед тих, кому нарахували 2 мільйони гривень, однак поки скористатися своїм ваучером він не може.
4: Житловий там ринок нерухомості у нас не дозволяє залишитись в Києві, тому приходиться шукати десь в передмісті.
0: Михайло з Луганщини приєднався до сил оборони, коли йому було 23 роки. Він діючий військовослужбовець 3-го армійського корпусу. Рік тому він одружився і наразі квартирне питання стоїть гостро, адже молода родина планує дітей. Михайло йде до агенції нерухомості, аби зрозуміти, чи можна щось купити на 2 мільйони гривень в Ірпені.
5: На сьогоднішній день неможливо купити квартиру з ремонту по такій ціні. Наприклад, однокімнатна 36 метрів квадратних буде коштувати 72 500.
4: Це 3,5 десь, так?
5: Так, це якщо ми говоримо з ремонтом.
0: Тобто купити квартиру в передмісті столиці, в якій молода родина одразу могла б жити, неможливо. Брокер пропонує новобудову без ремонту, але тут треба добряче доплатити.
5: А якщо ми говоримо про квартиру без ремонту в Ірпені, то це може бути гарно, повноцінно двокімнатна квартира в районі 57 метрів. Це може бути навіть там в районі 2 мільйони 800 тисяч.
0: Варіант Михайла – на суму, якої не вистачає, взяти пільговий кредит по програмі «ЄОселя».
4: Це хороша ідея – внести ваучером перший внесок або погасити платіж по іпотеці. І від початку програми, це ж Міністерство розвитку є реалізатор, по всім ресурсам говорилося про те, що це поєднання можливе.
0: Однак, коли прийшов час реалізації, виявилося, що скористатися житловим ваучером і отримати кредит військовим і ветеранам неможливо.
6: Є певна колізія. У момент оформлення договору купівлі-продажу на житло необхідно накласти заборону на відчуження строком на 5 років. Коли є заборона, неможливо оформити іпотеку. Тобто є колізія законодавчих актів на рівні законів. Закон про нотаріат, закон про іпотеку і закон, який регулює речові права на нерухоме майно. Тому наразі Міністерство економіки наразі займається цим питанням.
2: На даний момент які перспективи, коли це може бути вирішено?
6: Ну, я не можу сказати строк. З практики це 2-3 місяці. Скільки тут буде термін, сказати складно.
0: Однак, якщо кошти на житловому ваучері не використовуються впродовж 60 днів, їх бронювання скасовується.
4: Мою ситуацію беремо, з 60 днів місяця вже немає. За цей місяць я не побачив жодної державної заяви з урядових ресурсів про фіксацію цієї проблеми. Люди навіть не вийшли і не сказали, ми про це знаємо. Через місяць гроші по ваучерам згорять, а ветерани залишаться з відчуттям того, що їх просто кинули.
0: Ми передаємо слова Михайла компанії «Укрфінжитло», що належить Міністерству економіки і є головним оператором доступного іпотечного кредитування.
7: А у військових, у яких вже є гроші на рахунках, в них є всього 60 днів, щоб реалізувати своє право на житло, а тоді цей термін буде змінений.
6: Зі свого боку можемо ініціювати подовження терміну 60 днів до 90 днів для того, щоб ті громадяни могли скористатися цими коштами.
0: Якщо термін не буде збільшений і гроші анулюються за 60 днів, ваучер залишається дійсним впродовж 5 років. Однак 2 мільйони гривень знецінюються з кожним днем. І якщо знов подати заявку на фінансування, то опиняєшся в кінці черги. А вона, нагадаю, нині наліковує 27 тисяч військових та ветеранів. І гроші на наступний транш фінансування житлових ваучерів держава тільки шукає.
3: Ми тут працюємо як з внутрішніми резервами, так і з зовнішніми. Зовнішнім резервом для нас є кошти Банку розвитку Ради Європи. Мова йде про фінансування першого етапу в обсязі 80 мільйонів євро. Це близько 4 мільярдів гривень. І це буде наступний етап нашого фінансування проєкту. Обраховуємо, що він буде, Ірино, в цьому році. І відповідно ми його отримати до вересня поточного року.
0: Михайло незабаром повертається на Харківщину захищати домівки українців. Свого дому у нього досі немає. Єдине, на що залишається сподіватися, що строк дії ваучерів буде продовжений. У компанії Мінекономіки після інтерв'ю нам пообіцяли, що колізія буде вирішена, аби військові і ветерани змогли скористатися ваучерами як частину іпотеки на житло. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Олександр Шиян та Володимир Парахонський. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: ТСН продовжує марафон «Єдині новини». Актуальний випуск далі. 272 безпілотники цієї ночі атакували Україну. Росіяни запустили шахеди, гербери, а також баражувальні боєприпаси, бандероль та дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку протиповітряна оборона України збила та подавила 249 дронів на півночі, півдні та сході. На 11 ділянках зафіксували влучання 19 БПЛА. У 13 місцях було падіння збитих безпілотників. І на тепер атака триває. Будьте пильними в областях, де оголошено повітряну тривогу. Уже п'ятеро потерпілих через ранкову атаку на Запоріжжя. Ворожий дрон влетів на автостоянку поблизу багатоповерхівки, а вночі ворог бив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Двоє працівників підприємства загинули, ще двоє людей постраждали через удар по АЗС. Також ворог обстріляв Запорізький район, троє потерпілих. Уранці росіяни безпілотником атакували будинок у Херсоні. Поранень зазнала жінка, а напередодні в області від ворожих обстрілів загинуло шестеро людей, ще 27 дістали поранення. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та з десяток приватних будинків, магазин АЗС, стільникову вежу. Через удар російського дрона по привіллю на Сумщині постраждали подружжя і 20-річна дівчина. У Глухові потрощені майже 4 десятки авто і багатоквартирний дім. Численні пожежі гасили рятувальники у промисловій зоні Сум, Боринської та Березівської громадах. Є потерпілих. А Одещину атакували майже півсотні ударних безпілотників. Більшість знищили, але унаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приват. Домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки. Це Донеччина. Убили 4 людей і ще 3 поранили. Кабами та FPV-дронами тероризували Дружківку. У 3 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, переломи та уламкові поранення. На Харківщині мішенню російського БПЛА стала цивільна машина в Богодухівському районі. Пасажирка убита, 2 чоловіків забрала швидка, а в Чугуївському районі FPV-дрон атакував авто поліції. Росія може випускати по Україні до 100 балістичних ракет на місяць, зберігаючи сталий рівень їх запасів, повідомили в Головному управлінні розвідки. Цьогоріч військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет до «Іскандерів». Щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць, як і минулого року. Крім того, противник більш як удвічі збільшив виробництво ударних ракет С-300 та С-400, якими окупанти б'ють по наземних цілях. У 2026-му заплановано випуск майже 500 таких ракет. Тоді як торік було 200 одиниць. Цього року Росія також планує поставити до 60 аеробалістичних ракет «Кинджал». Водночас радник міністра оборони Сергій Флеш проаналізував запаси супротивника за датами виробництва. Зокрема, шахеди атакують Україну прямо із заводу з датою випуску 5-15 днів тому. Балістичні ракети «Іскандер» торішні. Тобто Росія постійно має запас балістики щонайменше 180-250 ракет. «Циркони», С-400 та ракети «Х-101» всі прилітають датовані кількома місяцями до запуску. Це означає, що виробництво БПЛА та ракет у росіян не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт, підсумував радник міністра оборони. Унаслідок моторошної аварії напередодні ввечері у Києві загинули двоє молодих поліціянтів. Це старший лейтенант, 25-річний Дмитро Бондарчук і лейтенант Денис Бученко. Йому було лише 20 років. Окрім них, у аварії загинули 12-річний хлопчик і 47-річна жінка. ДТП сталося в п'ятницю по обіді на Караваєвих дачах у Солом'янському районі столиці. На кадрах із камер спостереження видно, водій на плавному повороті автостради на шаленій швидкості намагається обігнати машини по крайній правій смузі. Але пробиває відбійник і влітає в підземний пішохідний перехід, яким йшли люди. Від удару авто відкинуло в повітря. Кермувальник машини, 49-річний чоловік, якого вже неодноразово притягали до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 аварії, 2 з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Водій під час ДТП вижив, його дістали з авто, і зараз він у лікарні під охороною. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Локальне перемир'я оголосили поблизу Запорізької атомної електростанції. Режим тиші діятиме на період ремонту лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії, заявили в МАГАТЕ. Уже найближчими днями технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії електропередач Дніпровська напругою 750 кВт. Через бойові дії вона була вимкнена кілька місяців тому. Відтоді електропередачу необхідне для охолодження 6 енергоблоків залежало лише від однієї лінії напругою 330 кВт. Вона також потерпала від обстрілів, і Запорізька АЕС кілька разів опинялася у блекауті. Востаннє це сталося 3 червня після удару дрона по підстанції на протилежному березі Дніпра. Ситуацію тоді врятували аварійні дизель-генератори, а вже наступного дня поблизу ЗАЕС знову лунали вибухи. Нове перемир'я стане вже 6-м за час повномасштабної війни. 3 роки тому одному з безпрецедентних злочинів Росії, який досі лишається непокараним. У ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Затопили міста та села. Кількість жертв цього злочину досі залишаються невідомою. Адже велика вода затопила і цивільних людей на тимчасово окупованих територіях. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала цей теракт і проаналізувала його наслідки.
5: Це був екоцид проти природи і геноцид проти людей. 6 червня 2023, 5 ранку, у мережі з'являється відео. Каховська ГЕС підірвана. На Херсонщину суне велика вода. І поступово заповнює вулиці. Проривається в домівки. Люди рятують тварин. Це те, що дивує, розриває серце. Як страшно може бути маленькій козулі, якою безпомічною може бути собака, чи як по вулицях гуляють бобри.
6: Бобри плавають.
5: Тоді дороги перетворилися на канали. На вулицях Херсона замість автівок – човни. Саморобні плоти з пінопласту.
7: Ну, я виходив, мені вода була ось отак. От. І я вийшов, речі свої тримав над головою, тоді там їх поклав туди у човен. Сам тоді взяв там за цей козирьок, так званий, підтягнувся.
5: Тут взаємодопомога та відчай.
8: Як у розбитого корита.
5: Ще більше заливає окупований лівий берег. Люди дзвонять рідним і благають про допомогу.
9: Кричать криком, а помогти не можна, тому що отаке саме по вулицям таке течення йде.
5: Історія, яка врізається в пам'ять. Олешки. Люди на даху затопленого будинку. Їм з коптера скидають воду, а ще записку з проханням триматися. У Запоріжжі вода навпаки спадає. Там, де вода пішла, на березі лишається мертва риба. За 1.5 роки після тих подій ми були у Нововоронцовській громаді, яка була затоплена. І місцевий голова Андрій навіть у результатах цього злочину шукав для себе позитив.
10: На мою точку зору, як місцевого краєзнавця, як керівника громади, як жителя Херсонщини. Це круто. Не сам процес руйнування, а те, що отрималось. Бо Ми з вами маємо, що, як я говорив, перше, нову екосистему, друге, класну перспективу для розвитку в майбутньому, і третє, відновлення історичної справедливості, бо Кохольське водосховище під собою поховало більше 100 000 пам'яток історії археології,
6: недосліджених абсолютно. В цьому числі 5 запорізьких січей. Навіть яких фотографій не зробив.
5: Ми стояли на місці, де була вода біля замінованого верболозу, який так швидко встиг вирости тут. І Андрій сподівався, територіям знайдуть нове застосування.
11: У мене з'явилися близько 22 квадратних кілометрів орних земель перспективних, які 70 років не використовувалися, ще й намулені родючим мулом. У мене з'явилися приблизно 5-6 квадратних кілометрів перспективних місць, де можна розмістити сонячні панелі.
5: Але саме ці раніше затоплені території тепер і найбільше потерпають від обстрілів. Російські окупанти оголосили тут полювання на все живе. На людей, маршрутки, мопеди, велосипеди. Полюють і в пів та летить вибухівка з дронів. Але навіть велика вода, велика посуха та постійна небезпека не зломила цих людей і цю територію. Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну а далі про те, як російські удари, за даними розвідників, влітку можуть зосередитися на об'єктах водопостачання. Тож, до чого готуватися, дивимось просто зараз, а о 9-й ТСН. Залишайтесь з нами.
12: Ну і, як і анонсували, говоримо про те, що буде, якщо вода раптом зникне. Про такий сценарій говорять впродовж останніх тижнів, після того, як президент заявив, що російські війська готуються до ударів по системах водопостачання України, у місцевих влад виникли нові завдання. Під атакою можуть бути гідроелектростанції та системи водозабезпечення.
4: Українці пережили удари по енергетиці, тепер під ризиком гідроінфраструктура. Як підготуватися у містах, аби не залишитися без води влітку? Давайте розбиратися в цьому. Допоможе нам Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Вітаємо, вітаємо вас, дякуємо, що долучилися.
13: Доброго дня.
4: Давайте розбиратися, ну що загрожує нашій водній інфраструктурі і наскільки загалом вона вразлива, враховуючи побудову її багато десятиліть тому?
13: Я б сказав, що ну я спробую не давати дурних ідей противнику, да, то де в нас вузько. Я скажу так, що ну, перш за все, проблеми з водою можуть виникнути з водою без електроенергії для її доставки, там і паливом для її доставки. І відповідно з кожним з цих компонентів водоканали і міста працюють окремо. Наприклад, вам треба накопичити десь. Мати паливо для генераторів, та вам треба мати десь хімію, вам треба мати запасні труби в разі, якщо будуть пошкоджені ці труби, вам треба мати їх на складі, відповідно, крани, базова арматура, з'єднувачі і так далі. Вам це треба мати не тоді, коли щось станеться, і робити тоді закупівлі, а мати їх вже зараз. Відповідно, підприємства водопостачання, вони цим займаються. Не все так просто, звичайно, але ризики зрозумілі. Разом з тим, я б теж наголосив, що удари по водній інфраструктурі можуть бути не лише там, по трубах, там, наприклад, та, тобто по фізичній інфраструктурі. Це теж може бути кіберзахист. Тобто так само питання кіберзахисту стоїть на порядку денному і дуже активно. І теж підприємства, куди мають розгалужену електронну мережу там, співпраці між компонентами цієї гідросистеми, між помпами там є свій диспетчерський в великих водоканалах, тобто вони теж цим переймаються. Які є перешкоди в цьому всьому? Перш за все, перешкодою є, на мою думку, наявність божевільного сусіда, це окрема дискусія, та тобто через що ми власне це ангажуємося. Але базовою перешкодою є дефіцит грошей. Тому що, і відповідно фахівців також, тому що якщо у нас тарифи для населення в водоканалах, котрі працювали в межах тарифів, затверджених НКРКП, не змінювалися з 21-го року, а електроенергія за той час подорожчала там фактично втричі, паливо, зараз бензин там і дизель виріс також там в рази, зарплати виросли також, треба там і галузеві угоди, і ну, мінімальна зарплата виросла, відповідно, це все тягне за собою тариф. Відповідно, більшість великих водоканалів тотально залежна від того, чи місто, в котрому вони функціонують, спроможна їм дати грошей на підтримання операційної навіть діяльності. Тобто мова не йде навіть про інвестиції великі. Бо якщо у вас виросла втричі електроенергія, і виросла хімія, і виросли зарплати, а у вас тариф залишився той самий, то ви не можете покрити базових витрат. Я просто наголошую на тому, що водоканали не мають іншого джерела доходу, крім як продаж води. Оце їхня основна робота. Вони воду десь там взяли, очистили і поставили до міста. Плюс займаються каналізацією, відповідно, також очисними сприводами. Тому без підняття тарифів на воду, без оздоровлення фінансової ситуації водоканалів, просто вони не зможуть нормально функціонувати.
12: Ну, якщо ми говоримо... А враховуючи те, що ну це все ж таки тарифи, це чуттєве для держави і чутливе для українців питання. А тут держава може виступити як партнер, як кредитор, як донор місцевим водоканалам, місцевим владам для того, щоб знайти ресурс на підготовку до цього. Тому що ми зараз багато чуємо про підготовку до наступної зими в питанні енергетики, виділяє уряд там різні програми, запускає підтримки енергетики на місцях. З точки зору підтримки водопостачання, такі сценарії є, обговорюються, вони можуть бути.
13: Знаєте, я почну з того, що я заперечу вашу тезу про те, що це чутливе питання. Середній споживач води в Україні споживає в місяць 3-4 куби. Домогосподарство споживає 3-4 куби там на 1-2 людини води. Тобто, якщо ви платите за нормальних умов, ви платите за цю воду там 200 гривень, і ви заплатите за неї ще раз, так, якщо воно вдвічі подорожчає, це не є критична витрата. Тим паче малозаможні, малозабезпечені люди можуть податися на субсидії, цю субсидію отримати. А для водоканалу пересічного це колосальна різниця, тому що якщо в нього там декілька десятків тисяч абонентів, і кожен з цих десятків тисяч абонентів платить половину реальної вартості, то відповідно цих грошей немає. Це не та сума, тобто це не є питання опалення, де опалення може коштувати там 1000 гривень, а може коштувати 5. І це величезна різниця. Ми говоримо про різницю 150 гривень в місяць. Це не ті гроші, за котрі треба робити от всі ці скандали в медійні і історичні політичні заяви про те, що там населення не витримає. Тобто питання водопостачання, воно має дві складові. А. Ціна. Б. Надійність. Надійність цього водопостачання залежить від спроможності вчасно оновити певні технічні системи і накопичити певні запас обладнань для того, щоб в разі аварії могти швидко це виправити. І якщо немає цих можливостей закупити ці системи, то просто ну, це, ну, воно не відбудеться. Та? Тобто ми будемо мати величезні затримки, зупиниться водоканал, буде там кілька днів працювати якісь розвозки, ми будемо возити воду машинами, будемо ставити баки і так далі. І так далі. Тобто питання тарифів є основоположне у всій проблематиці води загалом для населення, спроможності водоканалів в такому режимі працювати. Перепрошую, мене трошки відволікся.
4: А якщо говорити про інфраструктуру, яка вже існує, наприклад, нові будівельні вимоги, я знаю, що є садочки дитячі, які побудовані за новими технологіями, вони мають резервуари спеціальні для зберігання великої кількості води на випадок надзвичайної ситуації, яка, не дай Боже, може бути влітку. Тоді створюється запас води, і весь район може підходити і брати воду саме з такого резервуару. Що потрібно знати громадянам, бо не кожен обізнаний в такій інформації, і що має бути вже підготовлено в цих резервуарах? Вже має зберігатися вода на випадок ситуації обстрілів?
13: В кожному водоканалу це своя ситуація. Тобто є водоканали, котрі мають різні джерела постачання, різні мережі. В кожному місті є своя унікальна ситуація. Та? Напевно, важливо, щоб місто подбало про те, що в разі аварії основної системи в них було достатня кількість машин, котрі могли би цю воду розвозити. Тобто ці цистерни. Попрацювати логістику, скільки часу займає машині заїхати до точки видачі води, забрати цю воду, залити її в цистерну, доставити, злити її в якусь цистерну на місці. І важливо, щоб ці цистерні, ці пластикові баки на місцях, щоб вони в нас по районах були. і в достатній кількості. Важливо, от, власне, забезпечити цю логістику доставки води до цих баків роздачі. І важливо, щоб це вода розливалася не безпосередньо з цистерн, котрі розвозять з автомобілів, а важливо, щоб було все таки для ефективнішого використання, щоб машина воду привезла, злила в цистерну, і там вона видає безпосередньо людям. Тобто треба, щоб ці баки були. Важливо, щоб ця кількість машин відповідала потенційній потребі. Тому що порахування часу, можливо, навіть їх місцями важливо співпрацювати з дорожньою патрульною поліцією, для того, щоб вони могли в пріоритетному режимі ці машини супроводжувати, щоб вони не стояли в пробках, щоб вони могли їхати на рівні з громадським транспортом окремою полосою або супроводжуватися для того, щоб, бо цих машин ніколи нема забагато. Ви не можете накупити 500 автомобілів цистерн, щоб вони просто стояли. Відповідно, у вас буде якась кількість тих цистерн, 10, 20 нехай. Та? І вони все рівно будуть стояти. Вам треба мати водіїв, котрі мають бути на місці, котрих можна швидко заангажувати. Тобто весь цей процес має бути відпрацьований, відтестований. Треба перевірити, чи це працює.
12: А чи відомо вам, що йде якась підготовка і там розгортання якихось сценаріїв розвитку подій, до яких ми готові в контексті реагування? Щось робиться?
13: Так. Тобто плани стійкості, котрі опрацьовувалися, вони містили компонент також роботи із водопостачальними підприємствами, вони там є. Я б не сказав, що воно мені подобається, так як воно там є, але в принципі, і керівники підприємств, і обласні адміністрації, і міста на це увагу звертають, на це виділяються кошти. Їх просто тотально недостатньо. Але в принципі, там є багато питань. Я не буду публічно про це говорити. Не зрозумів, хто як що має будувати, в якому обсязі і з якими проектами, хто їх має затверджувати, які кошториси. Там є маса питань, але те, що на це звертають увагу, це однозначно. Разом з тим, в найгіршому варіанті міста мають бути готові так само, як було, наприклад, ситуація в Миколаєві. Ви мусите розконсервувати якісь старі криниці, якісь старі свердловини на території міста, щоб могти подати хоч якусь воду людям в разі тотальної аварії. Тобто, перш за все, місто мало би мати запас тих цистерн і запас баків, куди можна цю воду зливати, б, мусить мати власне розконсервовані або новопробурені свердловини для підняття води ґрунтової, котра є на території міста, десь є точки, де були старі криниці, їх треба відновити. І три, дуже важливо подбати про те, щоб працювала і була запасна генерація електроенергії на каналізаційно-насосних станціях. Ви не можете подати в місто воду, якщо у вас не працюють каналізаційно-насосні системи, тому що всі ці стоки залиють містом. Тому це два рівнозначні такі завдання – забезпечити поставку води і забезпечити роботу каналізації. Це дуже важливі речі, особливо, коли ми говоримо про літо, коли ми говоримо про високу температуру і всі ці фекальні стоки, вони мусять бути відповідно відведені і відповідно очищені. Тому так міста цим займаються. Знову ж таки, не всі міста мають достатньо грошей. Одні міста, де бізнес більше-менше відносно там в західній частині України, він більше-менше якось працює, і вони, міста, мають якісь доходи місцевого бюджету і можуть виділити на це кошти, але є громади, де просто доходів немає. Ми згадаємо ті міста, котрі є під ударом, так і Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Дніпро, в них кожного дня проблеми, тобто вони би потребували більше уваги і фінансування, фінансової допомоги уряду для того, щоб підготуватися до такої.
14: Якраз ми вмикали Херсон, так, і там розповідали про те, що від іноземних партнерів передали мобільну лабораторію для очистки води. Це просто виглядає як вагончик невеликий, він може переміщуватися, його легко забрати і перемістити. Тобто це теж один з варіантів. А до речі, коли готова... Так.
13: Це осмосні станції. Просто треба пам'ятати, що великої кількості води вони не очистять. Тобто вони дадуть якусь певну кількість води. З поганої води вони можуть зробити небагато доброї питної, але великої кількості вони в такому масштабі не зроблять. Вони накачають нехай там 3-5 кубометрів за добу. Тобто цим можна напоїти декілька там людей, декілька квартир, але загалом питання району це не вирішить. Тобто це зовсім інший масштаб, і ви мусите мати і питну воду, і технічну воду. Вам треба так само тобто, там руки помити, десь там в туалеті злити, вам треба там малих дітей помити, бо як воно там є у вас немовля, ви ж їх мусите якось чистоті тримати. Тобто є багато потреб. Ви мусите мати ще один дуже важливий момент, особливо в містах під ударом, ви мусите мати запас води для пожежних команд, тому що якщо у вас щось горить, а водоканал не працює, то це печаль. Та? Тобто, відповідно, ви не можете нормально працювати, гасити вогонь, якщо в міській системі, бо так фактично система спроектована, що у вас є пожежні гідранти по місту, і пожежні команди туди включаються. Тобто, ви мусите розуміти, яким чином оцей компонент ви заміщаєте. Тобто, чи ви виключно цистернами працюєте, чи ви все-таки можете якусь воду подати в гідранти для того, щоб гасити. Це дуже важливий момент теж.
12: Якщо говорити про Київ, про столицю, да, де кількість населення найбільша, і де, окрім, власне, певної проблематики в енергетиці і з водопостачанням, є і політичне протистояння, політичний фактор, який впливає на те, щоб забезпечувати місто і там енергетикою, і водою. Ми пригадуємо цю зиму, коли раптово з'ясували, що аераційна станція в Бортничах, на неї не закуплені резервні там джерела живлення, і в аварійному режимі виділялись кошти на це, а зараз іде таке публічне протистояння фактично уряду і міської влади про те, що там кошти виділяються на підготовку до зими, не виділяються. В Києві яка ситуація з підготовкою, якщо ви володієте цією інформацією?
13: Можна я задам зустрічне запитання? Люблю діалоги. Скільки коштує вода в Києві? Кубометр води?
12: Ну, не можу сказати.
13: А правда? Але ви сказали, що вона дуже дорога, і це дуже чутливе.
12: Я сказав про те, що питання підняття тарифів, воно завжди чутливе, тому що ви теж правильно зазначили, що в інформаційному полі це сприймається не як подорожчання там з 3 гривень до 6, умовно, да? А це буде сприйматися як подорожчання води вдвічі. І тому речей потрібно підходити дуже обережно.
13: Я чому про це згадав? У нас є дві категорії громад. Ті громади, котрі тариф на воду встановлює самостійно, це малі громади. І там тариф складає 70 гривень за кубометр, 120 гривень за кубометр. І в нас є великі міста, де доходи населення значно більші, але де тариф встановлювала Національна комісія. І в нас є тариф на воду і водовідведення 25 гривень. 30 гривень. Тобто в великих громадах, де встановлена комісія, в результаті водоканали, в тому числі Київський водоканал, загнані в ситуації, де у них просто банально нема грошей. І по великому рахунку і паливо, і генератори, і якісь додаткові витрати, запасні матеріали, вони є частиною тарифу. Тобто вони мають бути закладені в коштах. І відповідно водоканал спокійно йде, купує ці генератори. Водоканал не йде до міської адміністрації, не йде до уряду і не просить, дайте нам грошей, тому що нам не буде за що вам качати воду. Ми тарифною політикою довели ситуацію до абсурду, поставивши водоканали в ситуацію, де вони кожного року отримують з міського бюджету сотні мільйонів. Тобто кожен водоканал обласного міста з міських бюджетів тільки на операційну діяльність, тобто на підтримку оцієї індексації ціни електроенергії, на підтримку індексації зарплат, на підтримку цих хімікатів, котрі входять, бо з 21-го року тариф не змінювався. Вони змушені отримати сотні мільйонів, просити місто. Та? Якби вони ці кошти були включені в тариф, ніякої політики б не було. Водоканал би пішов і купив ці генератори. Ось і все. І мешканці там заплатили би 15 копійок більше. Тобто це не ті суми, за котрі треба ламати списи аж так, як вони ламаються роками і десятиліттями. Розумієте? І тому, перш за все, тарифна політика має бути адекватна ситуації. Місто може з міського бюджету субсидувати водоканал на розвиткові проекти. Наприклад, у нас сформувалася нова громада, до неї приєдналися якісь села, або в нас є якісь вулиці в місті, де немає каналізації. От місто з міського бюджету може профінансувати, наприклад, інвестиційну складову, покласти там каналізаційні труби, покласти там воду, де її не було. Але обслуговування існуючої мережі і її потреби, це має бути просто банально частиною тарифу, чого там немає. І тому відповіді на ваше питання є: дайте містам можливість встановити спокійні тарифи, котрі покривають свою собівартість, принаймні, та? А і ці всі політичні моменти, що там хтось комусь щось не дав, і в Бортничах нема за що купити. В них не буде існувати цих проблем. В водоканалах сидять загалом грамотні люди. Вони вміють порахувати бюджет, вони вміють користуватися Excel-ом.
14: Да, і хочу завершити такою фразою. Побачила, коли готувалася до нашого ефіру, матеріал про те, що в 2022 році через повінь водогін міста Джексон у США вимкнувся на тривалий час. І автор пише: раптом виявилося, що навіть в Україні з космічними технологіями вода може отак раптово зникнути, а місто звалитись у вуличні бої за воду в пляшках. Тобто ніхто не застрахований від того, що буде, якщо зникне вода, і навіть маючи великі фінанси, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв.
12: Дякую вам дуже за дуже глибоку, ґрунтовну розмову. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку.

0: 9 ранку минула в Україні. ТСН продовжує прямий ефір марафону «Єдині новини». Усе, що сталося на цю мить, розповім я, Наталя Островська. Уже 5 потерпілих через ранкову атаку на Запоріжжя. Ворожий дрон влетів на автостоянку поблизу багатоповерхівки, а вночі ворог бив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. 2 працівників підприємства загинули, ще 2 людей постраждали через удар по АЗС. Також ворог обстріляв Запорізький район, 3 потерпілих. Уранці росіяни безпілотником атакували будинок у Херсоні. Поранень зазнала жінка. А напередодні в області від ворожих обстрілів загинуло 6 людей. Ще 27 дістали поранення. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та з десяток приватних будинків, магазин, АЗС, стільникову вежу. Через удари російського дрона по привіллю на Сумщині постраждали подружжя і 20-річна дівчина. У Глухові потрощені майже 4 десятки авто і багатоквартирний дім. Численні пожежі гасили рятувальники у промисловій зоні Сум, Буринській та Березівській громадах. Є потерпілий. А Одещину атакували майже півсотні ударних безпілотників. Більшість знищили, але внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки. Це Донеччина. Убили 4 людей і ще 3 поранили. Кабами та FPV-дронами тероризували Дружківку. У 3 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, переломи та уламкові поранення. На Харківщині мішенню російського БПЛА стала цивільна машина в Богодухівському районі. Пасажирка убита, 2 чоловіків забрала швидка, а в Чугуївському районі FPV-дрон атакував авто поліції. Росія може випускати по Україні до 100 балістичних ракет на місяць, зберігаючи сталий рівень їх запасів, повідомили в Головному управлінні розвідки. Цьогоріч військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет до «Іскандерів». Щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць, як і минулого року. Крім того, противник більш як удвічі збільшив виробництва ударних ракет С-300 та С-400, якими окупанти б'ють по наземних цілях. У 2026-му заплановано випуск майже 500 таких ракет, тоді як торік було 200 одиниць. Цього року Росія також планує поставити до 60 аеробалістичних ракет «Кинджал». Водночас радник міністра оборони Сергій Флеш проаналізував запаси супротивника за датами виробництва. Зокрема, шахеди атакують Україну прямо із заводу з датою випуску 5-15 днів тому. Балістичні ракети «Іскандер» торішні. Тобто Росія постійно має запас балістики щонайменше 180-250 ракет. «Циркони», С-400 та ракети «Х-101» всі прилітають, датовані кількома місяцями до запуску. Це означає, що виробництво БПЛА та ракет у росіян не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт, підсумував радник міністра оборони. Україна спрощує процедуру повернення молоді з окупованих територій. Про це у своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, новий механізм розрахований на громадян, які через окупацію втратили доступ до чинних українських документів і не можуть легально перетнути кордон України. Тепер же громадянам, народженим на окупованих територіях після 24 серпня 1991 року, дозволено оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Зазначається, що такий документ можна буде безоплатно оформити через закордонні дипломатичні установи України в інших державах. Очільниця уряду також наголосила, що головна мета цієї новації – показати українцям, які хочуть повернутися із окупованих територій, що держава дбає, щоб для дому залишався для них шлях відкритим. Чергова доставка дронів на Пітерський економічний форум. Зранку росіяни фільмували прильоти десятків безпілотників у сторону Санкт-Петербурга та знову Кронштадта. Було чути стрілянину та вибухи, а в мережі виставляють фото із задимленням у Фінській затоці. Також горіло в Узловій, у Тульській області, на Кубані, в Усть-Лабинську. Ймовірне потрапляння в нафтобазу з назвою Полтавська. Горять резервуари. Є повідомлення і про роботу ППО в Сочі, а в тимчасово окупованому Маріуполі – пожежа після прильотів у морському порту. Чекаємо на офіційну інформацію від Генерального штабу ЗСУ. Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. У вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі.
1: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили обміни. Повернулось додому в Україну ще 186 наших людей. Більшість це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту: Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ, всі прояви сміливості українців у захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами і також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую всім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
0: Сам лист, який з'явився на сайті президента у четвер увечері, українські соцмережі відразу почали активно обговорювати і гадати, що це іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок. Це було перше за 5 років повномасштабного протистояння звернення українського президента безпосередньо до російського диктатора. Із конкретною пропозицією сісти за стіл переговорів віч-навіч. У листі Зеленський нагадав про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю та КНДР, про дрон, що прилітають на форум у Петербург, та про шалені втрати окупантів у травні. А це понад 30 тисяч убитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін всіх на всіх та зустріч на нейтральній території. Учора ж стало відомо, що цю пропозицію Путін відкинув, хоча й зізнався, що лист прочитав двічі. На економічному форумі у Петербурзі диктатор перше, про що заговорив, це про вік, і з чого можна зробити висновок, що ця згадка його зачепила найбільше. Прокоментував її він так: головне не цифри, а дієздатність. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі, а от у зустрічі з Зеленським він сенсу зараз не бачить. І під час виступу звернувся до своєї армії з закликом воювати далі. Щодо реакції світу на лист Зеленського і пропозиції провести двосторонню зустріч, його одразу привітав Дональд Трамп, але заперечив те, що Америка від перемов віддалилась. Як це описав Зеленський, мовляв, до ймовірної зустрічі зустрічі Білий Дім має безпосередній стосунок. Офіційно лист зареєстрували та поширили і на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ОБСЄ та Ради Європи. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга в телеефірі марафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків. Ситуація на Краматорському напрямку ускладнюється. Росіяни почали діставати ствольною артилерією по самому місту. Зафіксовані влучання по забудові на території машинобудівного заводу, а ще окупанти дедалі активніше застосовують оптоволоконні FPV-дрони по транспортних засобах. Пересуватися по місту стає все більш ризикованим, а надто на відкритих ділянках. На сусідньому Слов'янському відтинку фронту росіяни й далі гатять по багатоповерхівках у районі Малинівки. Мета таких ударів – не дати силам оборони використовувати висотки для спостереження та коригування вогню. Тим часом на Олександрівському напрямку триває зачистка Січневого, Новохацького і Толстого. Є деякі ділянки, куди наші групи пройшли й далі. Ворог намагається дати зустрічний бій і відстоювати втрачені ділянки. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 215 бойових зіткнень. Такі свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил України. На Харківщині перекинувся автобус зі школярами, які їхали на екскурсію до Полтави. Аварія сталася на трасі Мерефа Златопіль-Лозова. За попередніми даними, 55-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя, після чого автобус перекинувся в кювет. У салоні перебували 14 школярів та двоє вчителів, які їх супроводжували. Постраждали 5, дві вчительки та троє підлітків. Усіх із травмами різного ступеня тяжкості шпиталізували до Харківської лікарні. Ну а далі про лихо із самокатами. Чому в Україні кількість покалічених через цей легкий електротранспорт зростає, а чітких правил для нього досі немає? У Верховній Раді кажуть, відповідний законопроект проголосували ще в 2020 році, у 2025-му внесли правки, але далі справа з місця не зрушила. Згідно з цим проєктом, усі кермувальники електросамокату автоматично стали б учасниками дорожнього руху. А отже, у випадку, коли, наприклад, навіть підліток збиває когось на самокаті, це не лише штраф, а й компенсація шкоди. Чому ж процес загальмував? Та чи річ тільки в державі? Відповідь на ці запитання і що буде далі з самокатами, шукала кореспондентка ТСН Олена Гощик.
2: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість, дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
3: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
2: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
4: Самокати – це частина міського простору.
2: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
5: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
2: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
6: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
2: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
6: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів, така величина.

0: Травма, тобто це є черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
1: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
2: У нас вже за цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
1: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти. Найвразливіша група, яка їздить по двох, у трьох, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
2: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає. Тому найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
3: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. Для того, що він легкий у користуванні, для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
1: Які за бажанням можна поки що обійти?
4: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
1: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
4: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
3: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 кілометрів на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, фактично не залишається.
1: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 кілометрів на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
0: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих діїв, які слідують за цим.
1: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже п'ятий рік.
5: Мені захотілося навчитися. В результаті купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші три дні. На руки і на коліна. Бачите, тут царапини.
3: Тобто захист є на гіна?
5: Так, захист, я їжджу, не падаю, там рік-два, потім один раз упав, воно.
1: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
5: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, це безплатно.
1: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
5: Ніяких. Я як пішохід, а можу. У нас нема законів там поки що. Якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
3: По велосипедній?
5: Так. Да. Якщо нема, їду по тротуару. Так.
3: Але ви в людей не врізались?
5: Ні, то що?
1: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
3: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже й небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортом.

0: транспортним засобом, їх кермувальників, водіями, але їх забули внести до правил дорожнього руху.
1: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті?
2: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
1: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, 6-й рік законопроект лежить. Бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
2: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
1: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
3: Допоки у коли користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
1: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
3: Там були інциденти з ДТП цими самокатами. Вони були там в кучі навалені, їх там в Сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
1: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, а це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
3: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
1: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
2: Так, як в європейських країнах, у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
1: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
4: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
5: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банком Дія, або з порталом Дія.
1: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
6: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
1: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
6: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
1: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
6: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
1: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участь електротранспорту. Втім, загалом кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
0: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати в місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Вітаємо з Днем журналіста.
9: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
8: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
10: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
8: Дякуємо, що викриваєте фейки.
11: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
8: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
12: Тут дуже гаряче.
8: Аби люди бачили правду.
13: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
8: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
14: Наш український стяг. Він обстріляний, але тримається.
8: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: 2-1.
15: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: ТСН у прямому ефірі. Розпочинаємо. 272 безпілотники цієї ночі атакували Україну. Росіяни запускали шахеди, гербери, а також баражувальні боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку протиповітряна оборона України збила та подавила 249 дронів на півночі, півдні та сході. На 11 ділянках зафіксували влучання 19 БПЛА. У 13 місцях було падіння збитих безпілотників. На тепер атака триває, будьте пильними в областях, де оголошено повітряну тривогу. Уже п'ятеро потерпілих через ранкову атаку на Запоріжжя. Ворожий дрон влетів на автостоянку поблизу багатоповерхівки, а вночі ворог бив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Двоє працівників підприємства загинули, ще двоє людей постраждали через удар по АЗС. Також ворог обстріляв Запорізький район, там троє загиблих. Ранковий дроновий терор серед міста Херсона. Росіяни безпілотником атакували житловий будинок. Поранені зазнала жінка, її ушпиталили. А згодом інший дрон скинув вибухівку на цивільне авто. Постраждало подружжя. Одещину тероризували майже півсотні ударних безпілотників. Більшість знищили, та внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. Чотири фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки. Це Донеччина. Убили чотирьох людей і ще трьох поранили. Кабами та FPV-дронами обстрілювали дружківку. У трьох чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, переломи та уламкові поранення. Один загиблий і троє поранених у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Загорівся дачний будиночок, понівечено підприємство та інфраструктуру. Чергова доставка дронів на Пітерський економічний форум. Зранку росіяни фільмували прильоти десятків безпілотників у сторону Санкт-Петербурга та знову Кронштадта. Було чути стрілянину та вибухи. А мережі виставляють фото із задимленням у Фінській затоці. Також горіло в Узлові у Тульській області. На Кубані, в Усть-Либинську, ймовірне потрапляння в нафтобазу з назвою Полтавська. Горять резервуари. Є повідомлення і про роботу ППО в Сочі, а в тимчасово окупованому Маріуполі пожежа після прильотів у морському порту. Чекаємо на офіційну інформацію від Генерального штабу ЗСУ. Ситуація на Краматорському напрямку ускладнюється. Росіяни почали діставати ствольною артилерією по самому місту. Зафіксовані влучання по забудові на території машинобудівного заводу. А ще окупанти дедалі активніше застосовують оптоволоконні FPV-дрони по транспортних засобах. Пересуватися по місту стає все більш ризикованим, а надто на відкритих ділянках. На сусідньому Слов'янському відтинку фронту росіяни й далі гатять по багатоповерхівках у районі Малинівки. Мета таких ударів – не дати силам оборони використовувати висотки для спостереження та коригування вогню. Тим часом на Олександрівському напрямку триває зачистка Січневого, Новохацького і Толстого. Є деякі ділянки, куди наші групи пройшли й далі. Ворог намагається дати зустрічний бій і відвоювати втрачені ділянки. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 215 бойових зіткнень. Такі свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил. Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. У вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі. Виступаючи на економічному форумі в Петербурзі, Путін відкинув пропозицію Зеленського зустрітися. Сказав, що це, мовляв, потрібно лише Україні, щоб зупинити наступ Росії. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі та про вік. Словом, черговий шанс для дипломатії росіяни знову відкинули. Тому Зеленський уже погодив нові санкції від СБУ для Кремля. Далі пряма мова президента.
16: На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру.
17: У ЄС виступають за подовження надання тимчасового захисту для українок. Натомість на чоловіків можуть підготувати нові правила. Після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, більшість країн погодилися, що українці мають отримувати тимчасовий захист до 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, країни, яка зараз головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Спірним залишається це питання подальшого перебування в країнах Євросоюзу українців, чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років. Саме для них можуть бути підготовлені окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виняток для чоловіків просить і Київ. Утім, дискусії ще тривають. Європейська комісія представить фінальну пропозицію найближчими тижнями. Після цього її мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримали країни, де проживає найбільше біженців – Німеччина, Швеція та Польща. Натомість Естонія та Люксембург виступають за подовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачить в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичний захист для українських чоловіків уже з наступного року. Понад 1700 військових за місяць скористалися механізмом повернення із СЗЧ. У травні Держбюро розслідувань запровадило механізм, який дозволяє військовослужбовцям, що самовільно залишили частину або місце служби, оперативно пройти необхідні процедури та повернутися до війська. У бюро наголошують, якщо військовий готовий повернутися до строю, слідчі допомагають пройти передбачену законом процедуру та якнайшвидше поновити службу. Причинами СЗЧ називають виснаження, поранення, психологічні чи сімейні проблеми. Понад 70 вистав і кожного разу аншлаг. Мюзикл «Ребелія» 1991 дає свої останні покази для публіки. Напередодні в Києві знову зібрали повний зал. «Ребелія» – це друга постановка відтворчого об'єднання «Мур». Першою була «Тиромантика» про розстріляне відродження. «Ребелія» – це логічне продовження розповіді про боротьбу за незалежність України. Про долі і громадську позицію В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Василя Симоненка та Але Горської. Саме слово «ребелія» – це бунт, повстання. І сміливі вчинки шістдесятників, борців за незалежність привели Україну у 2091-му до волі. І вона не далася нам подарунком. На сцені у формі мюзиклу розповідають про людей, які мали мужність іти проти тиранії СРСР. І публіка вловила ці смисли, каже творці вистави.
18: Я думаю, найголовніший показник успіху – це те, що ми бачимо дуже-дуже багато постановок ребелії серед молоді, серед студентів, школярів. Це найкращий показник, найкраща рецензія. Тому я думаю, що так, всі сенси були вловлені.
19: Вистава шикарна, з глибоким сенсом, з тим, що, я вважаю, кожен в Україні має знати частинку своєї історії. І тим більше, коли воно в такому форматі, який класний і зручний для аудиторії.
17: А далі розмова моїх колег Наталі Мосичук та Максима Сухенка. Важливі суспільно-політичні теми вони обговорили з Михайлом Подоляком, радником Офісу Президента України. Наступний випуск ТСН вже о 10-й. Залишайтесь.
20: Ну, ви бачите вже нашого першого гостя Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України на студії. Раді вас бачити.
21: Вітаю, вітаю вас.
20: Перше питання. Ми любимо зараз, знаєте, багато нашого, що відбувається в Україні, дивитися через закордонні заголовки. Тому процитую The New York Times. Лист президента України Зеленського, який опублікував відвертий лист до президента Росії Володимира Путіна, поєднавши заклик до мирних переговорів з насмішками над віком диктатора. Цей крок може бути спробою вплинути і на президента США Дональда Трампа, щоб активізувати переговорний процес або послабити позиції Путіна. То яка все ж таки мета?
21: Мета – зафіксувати статус екво, який сьогодні є. Хто хоче переговорів, хто не хоче, хто імітує переговорний процес. І мета – це звернення до тих аудиторій, які можуть на це рефлексувати, ну, тобто реагувати. А це ж не Путін. Ну, ми сьогодні побачили виступ Путіна, зрозуміло, да, він знаходиться в своєму там іншому вимірі, да, в нього там ідеальна економіка, фундаментальна ніщо. Оце виступ Путіна на Пітерському, я б не назвав це економічним, безумовно, форумом, да, тому що там про економіку мало, там про те, що треба Європу спалити в ядерному попелі. Але між тим, Путін говорить про те, що вони захоплюють все скрізь, що вони контролюють економіку, що вони взагалі один із центрів світу і так далі. Ну, це класична психопатологічна чи патопсихологічна проблема. Да? І, безумовно, він не є аудиторією. Але є аудиторії інші. Аудиторії, по-перше, це глобальні еліти. І ще раз підкреслюю, тут президент Зеленський достатньо скрупульозно і чітко зафіксував позиції після 4,5 років війни, в яких статусах знаходяться Росія і Україна. І з точки зору інструментів, і з точки зору ресурсів, і навіть для певних представників глобальних еліт нам зафіксовано, в кого які карти на руках. Отак от прямо написано, отакі карти в них, отакі в нас. І друга аудиторія, на мій погляд, ну чи дві, навіть я б їх на дві частини, тому що вони, знову ж таки, в паралельних вимірах знаходяться, це російські еліти. яким президент України говорить про те, що ціна виходу з війни вже сьогодні висока для них особисто і для країни, зрозуміло, але країна їх мало обходить. І чим далі війна буде йти, тим ця ціна буде більша і більша. І третя частина аудиторії – це росіяни, які починали цю війну, ви ж пам'ятаєте, да, вони там просто «ми за три дні, ми тут все» і так далі. Сьогодні вони розуміють, що війна все більше на території Росії, їм дуже подобається, безумовно, Крим, там сьогодні, відповідно, талони, правда, тільки на паливо, але це ж тільки початок. Тобто вони ж хочуть по циклу пройти і зайти в 90-91 рік. Талони і певно, до речі, я тут маленьку ремарку скажу. Пам'ятаєте, були такі ножки Буша?
2: Угу.
21: А мені здається, що зараз Дмитрів, там є такий персонаж достатньо дивний, да? Він завжди з прожектами виходить. Він, це мені нагадує, як в 12 стільцях малювали картину, да? Ну, на судні, да? Остап Ібрагімович і відомий нам персонаж, Кіса. Да? Кіса Вороб'янина. Так ось, оцей Дмитрів, він практично такі картини малює. І він каже, ми побудуємо тунель під Берінговим проливом. Я тепер розумію, навіщо. Вони готуються до того, що треба буде ножки, тільки не Буша вже, а там інші ножки, але завозити пачками туди. Ні, ну просто я не можу серйозно нареагувати на все, що відбувається в Пітері, на виступ Путіна. Да, я розумію, що це будуть ракети і дрони, ми маємо серйозно відноситись до всього, що стосується загроз від Росії, але людина, яка захопила 4 плюс України, вже захопила, да? Він же так і говорив, тільки напередодні цього. Ну, серйозно сприймати її не можна. Так ось, аудиторія – це росіяни.
3: Скажіть, будь ласка, а от дрон-шоу і після цього листи – це спецоперація, я перепрошую?
21: Ні, це об'єктивна реальність, в якій Росія буде знаходитись чим далі, тим глибше.
3: Це спланована історія?
21: Та, безумовно. Президент не робить кроки, президент України, на відміну від Путіна, який просто виходить, йому кажуть, треба тричі прокричати «Ура!» і він отак кричить, як
3: Михайло,
21: може на цей момент.
3: Скажіть, будь ласка, як європейські партнери відреагували на лист президента Зеленського?
21: Об'єктивно.
3: Тому що він з'явився після приїзду секретаря НАТО.
21: Європейські партнери є партнерами України, які розуміють, що Росію треба примусити до переговорного процесу. І треба, ще раз, максимально для всіх зафіксувати факт, не для всіх, я підкреслюю, не для нас з вами і не для європейських партнерів, а для тих представників глобальних еліт і російських еліт, які не розуміють, що єдиною причиною того, що йде війна, є Путін, і далі для всіх буде висока ціна виходу з цієї війни, не тільки для російських еліт, знову ж таки, а й для глобальних еліт, для китайських в тому числі. І президент просто достатньо обережно, там не було глузування, тому що ну Путін там об'єктивно описаний, да, людина, яка шамкає, ну він шамкає, ну я не знаю, як можна сказати, це ж анамнез Віти, да? Ну, анамнез життя. І анамнез Морбі, ну, ми тут не говоримо, в листі його немає, ми можемо окремо проговорити. Так ось фіксація для всіх еліт, включно з китайською, що тільки одна людина тримає війну, яка руйнує глобальні ринки, яка завдає всім вже клопоту, ну, шкоди і так далі, і треба з цим щось вирішувати. Російській еліті треба вирішити фіксувати збитки свої особисті, виходити з війни. І росіянам треба зрозуміти, що далі війна буде все ширше на території Росії, а цієї війни Путін не бачить. Ви ж бачите, да, коли він виступає. А знаєте чому? А він не спілкується з месенджерами, він не знає інтернет. Чому вони так просто закривають інтернет? А навіщо він йому? Він ніколи не знав, що це таке. І відповідно йому приносять роздруківки, де він, ще раз підкреслюю, 4 вже України захопив. Просто він не розуміє, з ким воює, тому що він вже захопив це все. І він десь, я ж, дивіться, я коли постійно говорю про те, що він вважає, що десь біля Лісабону знаходиться, це ж я не просто так кажу. Це практично те, що він вчора підтвердив.
3: Один з адресатів цього листа – президент Трамп. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ознаки того, що президент Трамп потроху звертає увагу, або його хтось з його адміністрації, мається на увазі, Рубіо, та, що вони потроху переключаються, або хоча б трошки починають звертати увагу на український порядок денний в контексті своїх мідтерм?
21: Давайте так. По-перше, Рубіо завжди максимально прагматично оцінював все, що відбувається, в тому числі з точки зору війни Росії проти України. Питання інше, в нього був безпосередній начальник, який трошки інакше на це дивився. Він вважав, що м'яка дипломатія по відношенню до Росії, хороший парень Путін, да, дозволить підписати якусь угоду. І тим більше Дмитрів. Ну, повернусь, да, до Остапа Ібрагімовича. Але я трошки про інше. В Сполучених Штатах відбуваються тектонічні зміни. Там формується інший порядок денний, інші дискусії. І оці помірковані республіканці і демократи, вони розуміють, що певні негативні тенденції для ролі, глобальної ролі долі Сполучених Штатів на лице, да? Тобто вони очевидні. Треба з цим щось робити.
3: І частина і цього Трамп... усвідомлення да. голосування,
21: ні,
3: да?
21: А вони, за кошти. В тому числі за кошти, але треба дочекатись Сенату. Там 60 треба голосів отримати, а там домінують республіканці, які все ще обережно ставляться, тому що голос Трампа має значення на праймеріз, партійних праймеріз, на голосування до листопадних виборів. Є про інше. Змінюється порядок денний, і я бачу більш м'яку риторику Трампа. Він, очевидно, усвідомлює, що Росія – це не країна, яка дасть йому балів. Я підкреслюю, тут є соціологія, яка чітко показує, наскільки негативно американці, незалежно від табору, сприймають Путіна. Він один із самих негативних персонажів. Ну, марвеловський, там, зрозуміло, 80 плюс відсотків, але негодяє. Але Путін там 73, ну, практично десь на тому ж рівні. І Трамп, він дуже чутливий до цих речей, і він відчуває зміну настрою в партії, він відчуває зміну дебатів в публічній дискусії, він відчуває, що його меми, його дружні слова про Росію, про Путіна, вони викликають вкрай негативну реакцію.
3: Може розвернутися, да?
21: І він розвернеться однозначно, тому що він хоче виграти не для себе, а для сім'ї, виграти ще 3 роки ефективної менеджерської роботи, я так скажу.
20: В Києві Рюте і в Києві засідання Ради Україна-НАТО, особливо на тлі підготовки до Великого саміту Альянсу. Про що говорили?
21: Говорю тільки про одне. І просто можна там безумовно обережно щось коментувати, але на мій погляд це говорить про те, що НАТО, а Рюте чітко розуміє, що НАТО в такому вигляді як політичний інститут вже не працює, що потрібна реформа НАТО фундаментальна. І більше того, треба шукати іншу архітектуру НАТО, де має бути безпосередньо ключовим елементом країна, яка розуміється на сучасній війні. А хто сьогодні розуміється на сучасній війні? Україна, навіть Росія не розуміється на сучасній війні. Росія продовжує воювати мобілізаційним ресурсом. Да? Україна продовжує воювати технологічними рішеннями. І це правильно, тому що ми асиметрично воюємо, ми набагато менші ресурсно. Так ось Рюте це все прекрасно усвідомлює. Він розуміє, що НАТО треба шукати іншу суб'єктність, що НАТО має орієнтуватись перш на все не вже не на Сполучені Штати. Такий був диспаритет, ви ж пам'ятаєте, да? Сполучені Штати 70% НАТО, інші 30%, що навпаки має бути 70% Європа, а в Європі суб'єктна Україна. І відповідно база НАТО, нового оновленого НАТО чи нового оборонного альянсу. Не знаю, про це президент говорить, до речі, періодично, що треба про це думати. Має бути Україна, тому що Україна сьогодні це експертиза, якої ні в кого немає, що таке сучасна війна. Близький Схід, я зараз приб'ю. Близький Схід, до речі, це показав. І всі це вже побачили. Одна справа, коли ми говоримо, дивіться, ну ми ж от показуємо, як треба воювати і так далі. Всі, ну це ви тут особливості війни вашої. А тут Близький Схід, одні й ті ж технології Росії, одні й ті ж неселективні, ну, тобто невибіркові удари по цивільному населенню, ракети, дрони, багато чого. І з'ясували, що не працює та технологія, яку НАТО впроваджувало конкретно з подачі Сполучених Штатів десятиріччями. Не працюють тільки патріоти. Патріоти працюють проти надзвуку, але патріоти не працюють проти величезної кількості перевантажуючих системи ПРО, дронів чи крилатих ракет.
3: Михайло, от скажіть, будь ласка, я дивилася прес-конференцію президента Зеленського і генсека НАТО Рюте, і наші журналісти питали, а скажіть, будь ласка, а які ще вимоги має виконати Україна, щоб стати членом Альянсу? Ну, і Рюте якраз на це запитання, він розтікся, та? А за зачиненими дверима генсека НАТО, ми, Україна, питає, а чим вам допомогти?
21: Питає. І тому він тут, і тому він в Києві, і він прекрасно розуміє відповіді. Проблема в тому, що є певна потреба знайти консенсус серед країн, які дуже далеко від війни. Угу. Я не буду їх перераховувати, вони дуже далеко від війни. І вони вважають, що, наприклад, концепція окупас, вона дуже важлива, її треба обговорювати, в тому числі в рамках НАТО, а не проблему ризиків для Європи, які створює Росія. Тому що, дивіться, ми повернемось до цього форуму ядерного, да. Угу. Ну, бо він не про економіку. Да, вони ж там говорять про що? Вони там говорять про те, що домінування Росії можливе тільки через експансію. І це має бути стратегією до 36-го, 50-го. Ну, вони там про це відверто говорять.
3: Абсолютно,
21: сценарії, як ми будемо заходити, та, що треба
3: аналіз.
21: Робити. Більше того, вони говорять про те, що треба на Європу, Європу атакувати ядерною зброєю і так далі. Я розумію, що все це маячня, але це державна ідеологія. Ні, маячня, тому що вони не доживуть до чого часу, до 36-го року. Я вас прошу. Да? Ну, де оці два суб'єкти, Малафеєв і Дугін, доживуть? Ну,
3: Ні, ну вони ж сказали, фізично... якщо українці поступлять так, як там афганці, які занурилися опинилися в, умовно кажучи, Фордо. Навели бомбардувальники і Фордо підірвали. Вони ж очікують того самого, що, мовляв, це все може зірватися на їхній території.
21: Знаєте, взлетівши? Завжди проблема росіян і таких суб'єктів, як Дугін. Знаєте, в чому?
3: Там Плюдугіна достатньо.
21: Ні, там, я ж просто як стереотип, да? Проблема в тому, що він вважає, що він щось може зробити, а назад це не прийде. В цьому завжди їх була проблема. І тому вони кінцеві, вони вже вмерли. Вони ще не розуміють, тому що вже маятник в іншу сторону. Такі велика брила пішла в їх сторону, і вона їх зносить. Історична брила. Чому? Ну, я маю на увазі час історії. Чому? Тому що не можна постійно приходити. Вони ж дивіться, чому сьогодні в істериці і панікують, і кричать. Тому що росіянам що завжди казали? Ми будемо воювати, наступно, ми ж ядерна держава. Ми заходимо куди завгодно, вбиваємо, гвалтуємо, ріжемо, все, що хочемо. Нічого не буде. І так і було. І всі казали, консенсус, не дратуйте Росію. Головне, щоб туди не прилетіло. Пам'ятаєте початок нашої війни?
3: Так, Михайло, а зараз...
21: Повномасштабного вторгнення. Тільки не дай Бог в Крим
3: так,
21: щось прилетить.
3: Зараз аргумент зараз ядерного Крим... шантажу?
21: А зараз просто ті люди, які говорили про ядерний шантаж, я вам нагадаю, середину 90-х, ми ж повертаємось періодично туди, пам'ятаєте, що казали? Тільки не треба допустити розпаду Радянського Союзу, Російської Федерації, ну, немає різниці, Радянського Союзу 2.0. Чому? Тому що ядерна зброя буде в когось, якихось маньяків, які можуть там шантажувати і казати, що вони її використають. Офіційно. Ось вам маньяки, яких ви самі виростили, вони вважають, що вони недоторкані і так далі. Що зробила Україна? Зруйнувала базовий страх Європи, Сполучених Штатів.
3: Зруйнувала?
21: Всіх. Вже зруйнувала. Просто це трошки повільніше йде. Нейрони, це як в динозаврів, знаєте. Ще там десь в хвості вже відкусили хвост, поки сюди дійде, то вже нічого не зрозуміло. Так ось, що зруйнувала?
3: Треба додавати при всій повазі. Ви ж про європейських партнерів говорите.
21: Да, ну, я про консерваторів. Короче, вже дійшло, що навпаки, от маньяки, в них ядерна зброя, але переніс війни, яку зробив, перенесли війну українці на територію Росії, показало, що це єдина стратегія стримування. Інших стратегій не буде. Росія має розуміти, як тільки вона кудись заходить, відповідь на її територію. Не на території там, де вона зайшла, як було завжди, а на території Росії. Причому максимально руйнівна відповідь. І тому Дугін, він чому неадекват? Тому що він думає, що він випустить щось. Але проблема в тому, що він випустить щось одне, і воно буде збите, а до нього прилетить набагато більше, а російське ППО – це Путін з броневичком, на якому кулеметне...
3: Як гадаєте, коли американці включаться і будуть рятувати Росію? Ну, удар по колисці революції, знаєте, практично... А якщо б здетонувала Аврора, що було б? Для них же це міг би бути сигнал, розумієте? Братці зімні.
21: Знаєте, для того, щоб американці у щось втрутились, треба подивитись на історію втручання американців кудись. Якщо там виникають реальні кризи, вони навпаки звідти тихенько виїжджають. Чи вилітають, чи вертоліт на амбасаду прилітає і так далі. Тому з американцями треба працювати так, як пропонує президент України. Давайте ми з вами будемо співпрацювати з точки зору інвестицій, з точки зору купівлі зброї вас, з точки зору... І при тому ми будемо казати, що ви, тільки ви на все впливаєте, все робите і так далі. Оце... Американці. Американці самі по собі не в стані зробити щось суттєве з диктаторами на кшталт Кім Чен Іна. Я навіть про Путіна вже не кажу. Вони можуть про це багато говорити, зняти декілька фільмів і так далі, ну, таких пародійних, да, Саша Коен Берон може зняти там нормальний фільм, да. Але справа в тому, що Україна, і якщо Європа трошки більш активнішою буде і суб'єктнішою з точки зору там Німеччина, Франція, Британія, оцей, скажімо так, конгломерат, цей формат дійсно буде будувати нову архітектуру безпеки. У мене вже сумнівів немає, особливо після сьогоднішнього виступу цього дивного патопсихологічного суб'єкта на прізвище.
3: Але варто сказати, що не дивлячись на дрон-шоу, не дивлячись на лист президента Зеленського, сьогодні відбувся обмін, і тому треба привітати всіх людей, які сьогодні повернулися з тим, що вони сьогодні проведуть ніч в Україні на рідній землі.
2: Ми сьогодні про нього поговоримо, да, трошечки пізніше. У нас ці дві хвилини, скажіть, будь ласка, в Угорщині таке враження, що починається нарешті адекватне
20: конструктивний діалог. Була інформація про те, що домовились дати певні права угорській меншині, і вже вони не проти відкриття першого етапу переговорів про вступ ЄС?
21: Вони не тільки не проти, вони зняли право вето, відізвали право вето на допомогу Україні на 6 мільярдів від Європейського фонду миру. Ну, це на, знову ж таки, оборонні програми. Вони зупинили дію вето на 90-мільярдний кредит. Ну, там є інші ще юридичні нюанси, але я думаю, що це все буде вирішено. Вони повернули гроші Ощадбанку і так далі. Ну, Мадзер – це політик, менеджер такого крутого європейського рівня. І більше того, вони вже почали переговори з Брюсселем з точки зору фінансування угорських програм. Для нас це вкрай позитивний сигнал. Треба конструктивно завершити переговори.
3: Президента Зеленського до Будапешта.
21: Я думаю, якомога швидше, але треба ще там якісь юридичні документи ж підготувати. Міністерство, до речі, закордонних справ активно працює. Там було експертне середовище створене, все проговорили і так далі. Тому що це ж не питання, оце спекулятивне, яке Орбан тягав, да, там права нацменшин. Ну, Україна готова все обговорювати. Це ж переговорні процеси.
3: Ще одне коротке питання. Вийшли нові рейтинги по партіях. Партію Залужного 16,1 готові підтримати, Володимира Зеленського блок 14,4. Європейська солідарність 11,7, Буданова 10,9. Із них два, що називається, ненароджених ще блоки. Ви все ще говорите, що не треба звертати увагу, тому що зараз абсолютно...
21: Ні. Як тільки буде закінчено, ми зразу зберемось в студії, і як тільки буде заморозка. От президент в листі, якщо вже серйозно, забудемо про Ібрагімовича і всіх, якщо говорити серйозно, президент говорить про єдину можливу формулу закінчення війни, принаймні активної фази. Лінія фронту, заморозка, лінії фронту пішла дипломатія. От в цей момент почнемо тоді говорити про рейтинг.
3: Я до того, що Путін сьогодні під час виступу таки згадав, що президент, що мають бути вибори в Україні. Тобто для нього це все ще
21: людина,
3: актуально.
21: Людина, яка 26 років на виборчих посадах, яка ніколи не проходила через конкурентні вибори, яка була призначена сім'єю Єльцина на посаду, і яка ніколи не була в конкурентах, призначила свого цього престола держателя з наклонностями, знову ж таки, алкоголічними, Медведєва, вона не може говорити про вибори, тому що вона це слово пише з помилками.
3: Дякую.
21: Немає сенсу.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
22: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
23: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
26: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
27: Хто це там?
28: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
27: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Золоте місто Росії під атакою, вибух гранати у Дніпрі та повернення наших. ЦТСН розпочинаємо.
17: Чергова доставка дронів на Пітерський економічний форум. Зранку росіяни фільмували прильоти десятків безпілотників у сторону Санкт-Петербурга та знову Кронштадта. Було чути стрілянину та вибухи, а в мережі виставляють фото із задимленням у Фінській затоці. Після атаки дронів вибухає і детонує на 15-му арсеналі військово-морських сил Росії у Ленінградській області. Кадри з займанням та стовпом чорного диму публікують із далекої Тюмені. Там горить нафтопереробний завод. Також палало в Узловій у Тульській області та на Кубані в Лубенську. Ймовірне потрапляння в нафтобазу назвою Полтавська. Горять резервуари. Є повідомлення і про роботу ППО в Сочі, а в тимчасово окупованому Маріуполі пожежа після прильотів у морському порту. Чекаємо на офіційну інформацію від Генерального штабу ЗСУ. І знову вибухи в Запоріжжі. Росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо троє потерпілих, а ще п'ятеро травмованих через ранкову атаку, коли дрон влетів на автостоянку поблизу багатоповерхівки. Вночі окупанти били по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Двоє працівників підприємства загинули, ще двоє людей постраждали через удар по АЗС. Також ворог обстріляв Запорізький район, там троє потерпілих. До двох зросла кількість загиблих після російського удару по АЗС у Посад-Покровському на Херсонщині. Спочатку на місці влучання загинула працівниця станції, а згодом у лікарні помер водій, який заправлявся. Ще п'ятеро співробітників АЗС дістали поранення. А сьогодні від світанку не припиняється терор серед міста Херсона. Росіяни безпілотником атакували будинок, поранень зазнала жінка, а згодом інший дрон скинув вибухівку на авто. Постраждало подружжя. А Одещину тероризували майже півсотні ударних безпілотників. Більшість знищили. Та внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. Чотири фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки, це Донеччина. Убили чотирьох людей і ще трьох поранили. Кабами та FPV-дронами обстрілювали Дружківку. У трьох чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, переломи та уламкові поранення. Один загиблий і троє поранених у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Загорівся дачний будиночок, понівечений на підприємство та інфраструктуру. Ситуація на Краматорському напрямку ускладнюється. Росіяни почали діставати ствольною артилерією по самому місту. Зафіксовані влучання по забудові на території машинобудівного заводу, а ще окупанти дедалі активніше застосовують оптоволоконні FPV-дрони по транспортних засобах. Пересуватися по місту стає ризиковано, а надто на відкритих ділянках. На сусідньому Слов'янському відтинку фронту росіяни далі гатять по багатоповерхівках у районі Малинівки. Мета таких ударів – не дати силам оборони використовувати висотки для спостереження та коригування вогню. Тим часом на Олександрівському напрямку триває зачистка Січневого, Новохацького і Толстого. Є деякі ділянки, куди наші групи прийшли й далі. Ворог намагається дати зустрічний бій і відвоювати втрачені ділянки. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 215 бойових зіткнень. Такі свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил. 185 українських захисників і один цивільний напередодні повернулися з російського полону. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти, офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисячу за домовленостями, досягнутими за участі США. Президент Зеленський подякував усім, хто робить такі повернення можливими, команді, що забезпечує обміни, партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд, щоб було за кого повертати наших.
0: Скоро буду.
1: Добре, давай, не плачь. Все добре, я буду.

0: я повернувся з херненьки мені.
1: Не плач, все добре, я вдома. Не крепші, синок! Давай! Все одно ми найкрепші.
2: Передаю всім привіт, хто мене чекав. Дякую за підтримку моральну, тому що в тих місцях, крім вашої підтримки, та надії нічого не тримає. Дякую усім, хто чекав і дочекався.
3: Росія може випускати по Україні до 100 балістичних ракет на місяць, зберігаючи сталий рівень їх запасів, повідомили в Головному управлінні розвідки. Цьогоріч військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет до «Іскандерів». Щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць, як і минулого року. Крім того, противник більш як удвічі збільшив виробництво ударних ракет С-300 та С-400, якими окупанти б'ють по наземних цілях. У 2026 році заплановано випуск майже 500 таких ракет, тоді як торік було 200 одиниць. Цього року Росія також планує поставити до 60 аеробалістичних ракет «Кинджал». Водночас радник міністра оборони Сергій Флеш проаналізував запаси супротивника за даними виробництва. Зокрема, «Шахеди» атакують Україну прямо із заводу з датою випуску 5-15 днів тому. Балістичні ракети «Іскандер» торішні, тобто Росія постійно має запас балістики щонайменше 180-250 ракет. «Циркони», С-400 та ракети Х-101 всі прилітають, датовані кількома місяцями до запуску. Це означає, що виробництво БПЛА та ракет росіян не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт, підсумував радник міністра оборони. Путін не планує зустрічатися із Зеленським і не збирається закінчувати війну. Свою відповідь на лист, який президент України оприлюднив два дні тому, Путін озвучив на Петербурзькому економічному форумі, який, нагадаю, відкрився цього тижня під акомпанемент української дронової атаки. Попри це, Путін укотре зробив вигляд, що нічого надзвичайного не відбулось. І заявив, що він не бачить сенсу зустрічатись із Зеленським. Лист, на думку Путіна, містить елементи хамства, а йти з влади, він каже, не має наміру. Зеленський у листі згадав, скільки років Путін при владі, і натякнув, що завершитись це перебування може не найприємнішим для нього чином. Що ж так збентежило кремлівського диктатора в цьому листі? І які фрагменти послання тепер найактивніше обговорюють? Про все це в огляді кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
4: Зеленський попереджає Путіна, якщо той не зупинить війну сам, то рано чи пізно його до цього змусить історія або власна країна. Британське видання «The Guardian» подає це як найбільш жорсткий, водночас найбільш особистий фрагмент усього звернення українського президента. Після ляпаса ударом дронів по Петербургу у день відкриття економічного форуму, де мав виступати Путін, Київ зробив наступний хід. І на заяви Путіна про те, що це Україна нібито не хоче миру, лист Зеленського з'явився як послання не стільки йому, як міжнародній аудиторії, каже політолог Володимир Фесенко.
5: Зеленський, по суті, спростовує російську кампанію із звинуваченнями України, що Україна нібито проти мирних переговорів. Тут не буде прямого результату, прямих наслідків. Це не про те, щоб відразу змусити Путіна домовлятися про завершення війни. Це скоріше про те, щоб змінити ситуацію навколо переговорну, підштовхнути американців до повернення в переговори і підштовхнути російське суспільство. Впливайте на своє керівництво, щоб були реальні мирні переговори.
4: Момент вибрано вдало ще й тому, що блеф Путіна про російське просування на фронті сьогодні звучить жалюгідно навіть для найбільших прихильників війни у самій Росії. А надто тоді, коли Україна посилила свою кампанію ударів по нафтових об'єктах і російській логістиці, зокрема, перерізаючи шлях по суходолу в Крим. Це дало Зеленському підстави говорити з позиції сили. І саме це звучить за дипломатичними формулюваннями цього послання, вважає колишній нардеп і активіст, а нині український військовий Ігор Луценко. Ось як я читаю цей лист, пише він, перекладаючи справжній зміст окремих фраз Зеленського.
6: Це не погроза, це погроза. Скоро внаслідок неуникної вашої поразки вам та вашим бандитам доведеться боротися за своє існування. Ви можете зупинити війну, ви вже не зможете зупинити війну. Жереб кинуто, вироки вже написані, вас чекає поразка. Україна готова припинити вогонь повністю. Україна не припинить удари ні на лінії фронту, ні по вашим тилам. Дивіться, як палає ваш Петербург. Так буде всюди. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Ви не втримаєте лінію фронту. Або відходьте самі, або ми вас будемо знищувати з повітря.
4: Ще один важливий акцент цього політичного маніфесту – наголос на суб'єктності України, яка виборола її навіть після різкого зниження підтримки Вашингтона після початку президентства Трампа. Українські та європейські питання будуть вирішуватись не в Анкоріджі, а в Україні і в Європі, написав Зеленський, адресуючи цей найбільш цитований нині на Заході фрагмент саме США, вважають оглядачі.
5: Позиція Росії офіційна. Ми готові домовлятися, а лише на тих умовах, які визначили Росія і США в Анкоріджі. Тобто США і Росія будуть визначати, а Україна хай погоджується. Цей лист спростовує всю цю комбінацію. Головний пафос цього листа – ми суб'єктні. Вам доведеться домовлятися про мир, про завершення війни саме з нами.
4: Путін же ніби розгубився і став робити навіть не військові, а суто медійні помилки. Він буквально шокував зет-спільноту російських воєнблогерів заявою про те, що бив орєшникам по гаражах у Білій Церкві і по окупованій частині Донеччини навмисно, щоб подивитись, що воно вийде.
7: І це не бойове применення. У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. А останнє, це взагалі, якщо ж по-чесному, відкрию вам большую воєнну государственную тайну. Просто ударили туди, де було удобно посмотреть результати. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметрі основного укрепрайону.
4: Зет-блогери на це відреагували обуреними дописами, адже, пригадують вони, ці удари офіційною пропагандою подавались як покарання за атаку на школу дроноводів у Старобільську. А піару було на всі гроші, гірко зітхають зетники. Бо пропаганда подавала це як удари по підземних військових заводах чи базах НАТО, а виявляється, навмисно цілили по сараях, висадивши у повітря річний бюджет Буряції. І Путін тепер робить вигляд, що так і було задумано. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Уряд допомагає столиці, яка отримає додаткові 2 мільярди гривень на підготовку до зими. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомляє, ці кошти спрямують на захист енергетичної інфраструктури, а також забезпечення енергопостачання на випадок знеструмлень. У межах плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочномодульних котелень. На це уряд уже виділив майже мільярд гривень. Урятували серце 6-місячного малюка. В Одесі кардіохірурги провели унікальну операцію дитині, яка опинилася на межі життя і смерті через тяжке ускладнення після корекції вродженої вади серця. Вперше в Україні пацієнту вагою всього 7 кілограмів імплантували спеціальну систему стимуляції серця. Кореспондент ТСН Сергій Осечук поспілкувався з лікарями та мамою маленького пацієнта.
8: Малюк Ліам з батьками повертається до лікарні. Це його перший візит після операції. Хірург сканує стимулятор, під'єднаний до крихітного серця, і бачить, що воно вже відновилося настільки, що можна знизити напругу.
9: Порог 0,2 вольта. Потім ми можемо робити сутап. Робимо трохи зараз менше, щоб економно було.
8: Вроджену ваду серця УЗД показала після народження сина, згадує мама. Всередині органу був отвір завширшки 7 міліметрів.
10: І просто його вшити було неможливо, адже це різко би деформувало і стінку серця. Тому такі оперативні втручання проводяться зазвичай з формуванням заплати. Тобто висікається заплата з власних тканин серця, з перикарду і туди вшивається.
11: Я ще така людина, яка дуже боїться лікарень, з роздачі крові могла втрачати свідомість, тому для мене це трішки фобія. І коли заходили в реанімацію, це було дуже важко, коли він з цими трубочками. Але довелося, тому що якщо я не втримаюся, то як він буде триматися? Він же ж це все відчуває.
8: Після операції виникло ускладнення. Серце перестало нормально передавати електричні імпульси. Частота ритму знизилася більше як втричі – до 40 ударів на хвилину. До порятунку долучилися лікарі регіонального центру кардіохірургії. Вони обережно провели через крихітну вену два електроди.
9: Найскладніше в нашому випадку це було знайти цю підключичну вену. Тому вона малесенька, десь діаметром 1 мм, і в цю підключичну вену ми завели два електроди. Це отримало ідеальне розповсюдження і збудження лівого і правого шлуночка.
8: Серце, яке билося з небезпечними перебоями, запрацювало у нормальному ритмі. Цю маніпуляцію для такого маленького пацієнта в Україні робили вперше.
12: Діяти треба було достатньо швидко стабілізувати дитинку 6 місяців, 7 кілограмів. Це дійсно дуже унікальна операція. І оцей досвід мультидисциплінарної міжзакладної роботи мережі. Тобто на сьогоднішній день ми дійсно показали, що у нас є спроможна мережа.
8: За кілька років, сподівається мама, серце Ліама запрацює без стимулятора. А поки він робить все, щоб хлопчик зміг жити без жодних обмежень. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, Марафон Єдині новини.
3: Безневинні жертви Кремля. Вже шостий рік поспіль, 4 червня, Україна відзначає День ушанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І щотижня страшна статистика зростає. Прокурори зазначають, проводити ці розслідування особливо складно, але такі справи мають стати основою для майбутнього трибуналу та суду над тими, хто коїть воєнні злочини в Україні.

0: А владіка я назвала. А Мірусу, це ж, я кажу, я не знаю. Другий день дівчина без імені. Я кажу, ну, може, все-таки в цьому году буде мір. Мір. Міра і назвала Мирослава. Думаю, мир і слава буде по-любому.
1: А ще її чоловік Григорій воював на Запоріжжі. Там був поранений, втратив ногу і навчився ходити на протезі.
2: А? Будеш що ж зробити?
1: Вони очікували на четверту дитину і переїхали жити до Богодухова на Харківщині.
0: Я була беременна, воно якби чувствувалося, що я небезпокійна була в цей момент. Я варила кашу дітям молочну, я їх кормила молоком. І в мене таке, знаєте, відчуття було, що щось случиться. Дивлюся, що вони граються. Міра сміється, і Владик, і Ванечка граються так. Ну, думаю, не буду я нічого казати чоловіку, скаже, ще придумала щось. Міра, годик місяць, сказала, мама, папа, в той день, коли не стало їх. Вона сказала, мапа.
1: Ворожий безпілотник прилетів в будинок пізно ввечері.
0: Я не зображала, що відбувається. По бокам хати горів газ. Я чула, як Ваня кричав під стінкою. Я не могла нічого зробити, то в мене сусід підбіг. Я кажу, поможи, пожалуйста, діти. Там я чую, як Ванечка кричить. Він каже, давай руку. Я ж була наверху на балці, і він бере, забирає. Мене щось так, знаєте, як толкнуло. Все одно я пішла, ми тільки виходимо. І цей зрив, то, що я не ожидала. Це, оказується, зрив був грань-2. То, що там була зривчатка якась.
1: Вагітна Ольга дивом врятувалася.
0: Кричала, за що це мені? Пожалуйста, остав когось, знаєте, в той момент багато думаєш, дуже багато думаєш. Я в той момент думала, ліж би хтось живий остався, ну так не можна думати.
1: Їй вдалося зберегти свою четверту дитину.
3: Катя.
1: Маленька народилася невдовзі після загибелі своїх тата, сестрички та братиків.
0: Владик до живота придивлявся, чому у мами росте живот. І він со временем щось поняв. Він підходить до мене так ніжно, як я зараз пам'ятаю, так погладив по животику, каже «Катя», і уйшов. Все. Він більше це слово ніколи нічого не казав, і це було 21 января. Ви прикиньте, до 20 днів до його смерті.
1: Катруся вже майже 4 місяці, і вона допомагає своїй мамі триматися.
0: Ми так ходимо, буває, з нею ночами.
1: Ольга зізнається, дитина, якій вдалося вижити ще перед народженням, їй допомагає жити далі, але в той же час нагадує про велику втрату.
0: Вона на всіх похожа. Це дуже ужасно.
1: Щороку на початку червня ми розказуємо вам історії дітей, які загинули через війну та російську агресію.
4: Це офіційна статистика, яка постійно зростає. На сайті «Діти війни» публікують ось це число. Понад 7 сотень дітей загинули в Україні внаслідок бойових дій. Щоправда, це з 24 лютого 2022 року. І без врахування дітей, які могли загинути на окупованих територіях.
1: Пам'ять безневинних жертв вперше ушановували у 2021 році. Тоді кількість загиблих українських неповнолітніх складала 232 дитини. Це були дані ООН. У Матвія, Клима та їхньої мами одна могила на трьох. Напис на ній нагадує – їх убили російські солдати. Але вчителька Матвія Людмила Миколаївна так хоче, аби про її учня Матвійка пам'ятали, яким він був хоробрим під час наступу на Київ.
5: Я виїхала з Бучі, вони залишилися в себе, вдома, переховувалися в підвалі. Ну і знаєте, як двоє малих дітей, нудно було, і от він друкував на комп'ютері. І ось вона прислала мені листа, якого надрукував Матвій. В Україні йде війна. Він – це дуже небезпечно. Якщо б мені було 18, я б пішов воювати за мою Україну. Але мені зараз тільки 9 років. Тому я вдома зі своєю родиною. Я заспокоюю маму, коли вона у відчаї, та розважаю молодшого братика. Мені зараз дуже страшно, але я вірю,

0: У перемогу своєї країни. Я вірю, що ми переможемо. Я пишаюся, що я українець.
1: Родина Чекмальових переїхала до Бучі з Донеччини через війну. Матвій був улюбленцем пані Людмили, бо дуже талановитий.
0: 5 березня вони вирішили, хоч ще не було офіційної евакуації, вони вирішили виїхати з Бучі, тому що вже було перебувати в Бучі небезпечно дуже. І на виїзді з Бучі машина була розстріляна, і вони згоріли заживо. 5 березня вони приїхали в Бучу, і 5 березня вони загинули.
1: Машина родини Чекмальових повністю згоріла. Вижив тільки важко поранений батько.
0: Машина була, вікна були не затемнені. Вони бачили, що там діти, але кажуть, що вони отримали такий наказ розстрілювати всіх.
1: Кожен такий злочин фіксується, розслідується і обов'язково має стати доказом злочинів Росії в Україні. Але всі вони навряд чи колись зможуть бути розкритими.
2: Візьмемо для прикладу Маріуполь або Волноваху, там проживали десятки тисяч людей. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що правоохоронні органи доступу до цих територій не мають. І встановити кількість загиблих людей, в тому числі дітей, на сьогоднішній день є надзвичайно вкрай складним.
1: Імена та прізвища деяких командирів, які віддавали накази стріляти, пускати ракети чи шахеди, вже встановлені. Їхнім покаранням за українськими законами має стати довічне ув'язнення. Але чи достатньо цього для тих, хто проживає втрату своїх дітей?
3: Мене визивали слідчий комітет в Київ, то показували. Вони сказали, ми знаємо, яка частина стояла, ми не знаємо, хто стріляв, то ми знаємо, яка частина стояла. Вони просто на них цілеспрямовано стріляли. Вони бачили, що стоїть мама з дитям, з собачкою. Здирали з асфальту. Вони вкипіли в асфальт, там під ними поплавився. Я не знаю, яка повинна бути втрата, в смислі покарання. Я звинувачую і Лукашенка. От він казав, писав десь про того свого Колю. Це який-то необыкновенный ребенок. У мене теж був необыкновенный ребенок. Для мене. Для мене він був. Незвичайна дитина була.
1: Надія Якимівна переказує нам, як загинула її дорога донька Марина та онук Іван, якого вона обожнювала.
3: Бо вони згоріли. Ваня обвалився повністю. Не могли зробити експертизи. Бо кістки обвалилися. А Марина була тільки до половини. Ну, оце таке. Документ, пані. А це що сталося? Документи в неї.
1: В її телефоні залишаються фото з місця, де загинули рідні люди. Їх вдалося ідентифікувати завдяки тому, що документи згоріли не повністю. Вони були поховані у сквері, і їхні стихійні могили були підписані.
3: Ну, новини не хороші. Як вони в лікарні, в мене навіть в голові думках не могло бути, що вони загинули. Вони могли бути десь в підвалі. Я настільки молилася, я просила, може, хто десь кусочок хліба, може, в них водички немає, може, хтось.
1: Онуку зараз вже мало бути 17 років. Бабуся згадує, як разом з хлопчиком каталися по селу на велосипеді.
3: По селу, по під ліс, два рази об'їдемо, коло кладовища їдемо, я перехрещуся, він теж хреститься, і тепер він на тому кладовищі лежить.
1: На кладовище пані Надія ходить по кілька разів на тиждень. Іноді їй сниться, як ті, кого вбила Росія, живі. Чують, як їй боляче, та відповідають.
3: Я приходжу, але я не можу цього прийняти, що їх немає. Собі оце на городі щось роблю, і я собі мрію. Відкривається фіртка, заходить Марина з Ванією. Яку донечко. А ми думали, що вас немає. А ми виїжджали, нас не було тут. Приходила сюди, кажу, чи ти чуєш, дитя моє? Мою більше. Ти чуєш мене? Я виходжу на вулицю, її немає. Я кричу, Маріна, Маріна. А вона відповідає мені, я чую, ма. Я чую. Вона чує мене.
1: Поруч з їхньою могилою залишилася стежка. Цей клаптик землі пані Надія тримає для себе.
3: Це буде моє місце.
1: Наталя Нагорна, Павло Садовников, Георгій Воронов, Олексій Бугаєнко, Юлія Бойко, Станіслав Маховка та Геннадій Шульга. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Вітаємо з Днем журналіста.
6: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
5: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
7: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
5: Дякуємо, що викриваєте фейки.
8: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
5: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
9: Тут дуже гаряче.
5: Аби люди бачили правду.
10: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
5: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
11: Наш український стяг. Він обстріляний, але тримається.
5: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини».
12: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
13: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: 1+1 продовжує марафон «Єдині новини». Мене звати Наталя Островська. І далі випуск ТСН. 272 безпілотники цієї ночі атакували Україну. Росіяни запустили шахеди, гербери, а також баражувальні боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку протиповітряна оборона України збила та подавила 249 дронів на півночі, півдні та сході. На 11 ділянках зафіксували влучання 19 БПЛА. У 13 місцях було падіння збитих безпілотників. На тепер атака триває. Бути пильними в областях, де оголошено повітряну тривогу. І знову вибухи в Запоріжжі. Росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо троє потерпілих, а ще п'ятеро травмованих через ранкову атаку, коли дрон влетів на автостоянку поблизу багатоповерхівки. Вночі окупанти били по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Двоє працівників підприємства загинули. Ще двоє людей постраждали через удар по АЗС. Також ворог обстріляв Запорізький район. Там троє потерпілих. До двох зросла кількість загиблих після російського удару по АЗС у Посадпокровському на Херсонщині. Спочатку на місці влучання загинула працівниця станції, а згодом у лікарні помер водій, який заправлявся. Ще п'ятеро співробітників АЗС дістали поранення, а сьогодні від світанку не припиняється терор серед міста Херсона. Росіяни безпілотником атакували будинок, поранень зазнала жінка, а згодом інший дрон скинув вибухівку на авто. Страждало подружжя. А Одещину тероризували майже півсотні ударних безпілотників, більшість знищили. Та внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. Чотири фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки, це Донеччина. Убили чотирьох людей, іще трьох поранили. Кабами та FPV-дронами обстрілювали дружківку. У трьох чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, переломи та уламкові поранення. Один загиблий, троє поранених у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Загорівся дачний будиночок, понівечено підприємство та інфраструктуру. ситуація на Краматорському напрямку ускладнюється. Росіяни почали діставати ствольну артилерію по самому місту. Зафіксовані влучання по забудові на території машинобудівного заводу. А ще окупанти дедалі активніше застосовують оптоволоконні FPV-дрони по транспортних засобах. Пересуватися по місту стає ризиковано, а НАТО на відкритих ділянках. На сусідньому Слов'янському відтинку фронту росіяни і далі гатять по багатоповерхівках у районі Малинівки. Мета таких ударів – не дати силам оборони використовувати висотки для спостереження та коригування вогню. Тим часом на Олександрівському напрямку триває зачистка Січневого, Новохацького і Толстого. Є деякі ділянки, куди наші групи пройшли і далі. Ворог намагається дати зустрічний бій і відвоювати втрачені ділянки. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 215 бойових зіткнень. Такі свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил. Знищили через 80 років. На Рівненщині сапери знешкодили боєприпаси часів Другої світової. Про небезпечні знахідки рятувальників повідомили місцеві жителі. До села одразу ж виїхали сапери та за допомогою міношукачів обстежили лісисту місцевість. Знайшли 10 артилерійських снарядів та одну мінометну міну. Боєприпаси відвезли в безпечне місце для знешкодження. Чотирьох поліціянтів поранено у Дніпрі унаслідок вибуху гранати. Підривник, що задіяв боєприпас, загинув. Усе сталося напередодні ввечері у приватному секторі. Момент вибуху зафіксував реєстратор авто. У поліції повідомили, надійшов виклик про бійку. Коли прибули екіпажі патрульної поліції, почали затримання. Один з учасників конфлікту дістав гранату та кинув у бік правоохоронців. Сам загинув на місці. Чотирьох поліціянтів шпиталізовано, відкрито кримінальне провадження за зазіхання на життя працівника правоохоронного органу. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила акт на підтримку України. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема антиросійські санкції, підтримку на відбудову і захист викрадених Росією дітей. Один із найважливіших пунктів – можливість надання Україні партнерами з НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів на поточний рік. Це голосування не остаточне. Для фінального рішення потрібне ще схвалення у Верховній Палаті, Сенаті та підпис президента Дональда Трампа. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше.
15: Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера, а у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
16: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
15: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
17: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
15: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
18: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. That is going to be our message to them.
19: And this is also a message to this president.
16: Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
15: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
14: У ЄС виступають за подовження надання тимчасового захисту для українок, натомість для чоловіків можуть підготувати нові правила. Після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ більшість країн погодилися, що українці мають отримувати тимчасовий захист до 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, країни, яка зараз головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Спірним залишається питання подальшого перебування в країнах Євросоюзу українців-чоловіків мобілізаційного віку – від 23 до 60 років. Саме для них можуть бути підготовлені окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виняток для чоловіків просить і Київ, утім дискусії ще тривають. Європейська комісія представить фінальну пропозицію найближчими тижнями. Після цього її мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримали країни, де проживає найбільше біженців – Німеччина, Швеція та Польща. Натомість Естонія та Люксембург виступають за подовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачать в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичний захист для українських чоловіків уже з наступного року. Україна спрощує процедуру повернення молоді з окупованих територій. Про це у своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, новий механізм розрахований на громадян, які через окупацію втратили доступ до чинних українських документів і не можуть легально перетнути кордон України. Тепер же громадянам, народженим на окупованих територіях, після 24 серпня 1991 року дозволено оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Зазначається, що такий документ можна буде безоплатно оформити через закордонні дипломатичні установи України в інших державах. Очільниця уряду також наголосила, що головна мета цієї інновації – показати українцям, які хочуть повернутися з окупованих територій, що держава дбає і думає про шлях додому для них і хоче, щоб він залишався відкритим. Підкорити італійське озеро Орта планують українські ветерани. Команда з 5 чоловіків уже 8 червня вирушає на міжнародний заплив Ocean Man. Кожен учасник дістав тяжкі поранення, втратив кінцівки. Та попри це, ветерани виступатимуть разом із здоровими атлетами. Як готуються до цього виклику? Та по які досягнення їдуть до Італії? Із тренування повернулася кореспондентка ТСН Олена Гущик.
20: Проплисти 2 чи 5 кілометрів у холодній воді італійського озера. Півроку тому, каже капітан команди Сергій, жоден із 5 атлетів про таке і не думав.
21: Ух ти, а я ж такого нічого не роблю. Я так само нічого такого подібного не робив. Ну, власне, є гарно спробувати.
20: Два Ігоря і Сергій в басейні Києва сьогодні у 3. Решта команди живуть і частіше тренуються у Тернополі.
22: Друг друга підтримуємо. Якщо щось я не знаю, я запитую.
20: Ігор у команді найстарший. Плаванням він займався у дитинстві, але це було до роботи і служби. З 2015-го він взяв до рук зброю, звільняв Мар'їнку, а на початку повномасштабного вторгнення отримав поранення.
22: Відновлююсь. Але я прийшов, я зовсім рука не функціонувала, а зараз я Уже плаваю.
20: По 3-4 тренування на тиждень – це фізична активність, яка ще й, запевняють ветерани, неабияк допомагає повернути відчуття життя.
21: Поранених реально багато. Вони потребують цього, можливо, прикладу, поштовху цього. Бо, власне, той хлопчик, який тут плавав зі мною, це з такою самою ампутацією, це, власне, він мене побачив у Фейсбуку десь там і спитався, чи можу я таке робити. Я говорю, звичайно, можеш, приходимо тренуватися.
20: Сергій втратив руку та ногу у 2015 році під час мінометного обстрілу. Тоді, згадую, не було скількох можливостей для реабілітації.
21: Це було сиро, все, ніхто цього не хотів, ніхто цього не робив.
20: Нині він жартує, освоївши не усі доступні види спорту. Стріляє із лука, катається на гірських лижах, вейкборді, пірнає, сплавляється по річках, а от заплив у відкритій водоймі та ще й на дистанцію в 2 кілометри – це для ветерана уперше.
21: Дебют. Ну, взагалі, на відкритій воді, будемо відвертими, це особисто у мене буде дебют. Ну, і, в принципі, у більшості всіх, окрім Ігора, Ігор вже мав досвід того, що в мене.
0: Я буду просто 5 кілометрів.
20: За 3 роки після поранення Ігор уже здолав кілька світових марафонів. Хоча до повномасштабної війни взагалі не займався плаванням.
0: Я не міг нічого не робити, я пішов в басейн, бо було поруч. Потім були ігри на скорених, там я зустрів людину, яка мене запросила прийняти участь у Ушенмені.
20: Цей міжнародний заплив відбувається у різний час в різних країнах. Цього разу українська команда відправиться на північ Італії – мальовниче озеро Орта. Там високо в горах, з різкою зміною погоди, вітру та хвиль.
0: Вода іншої температури, це різна інша щільність, це може бути важче. І там не треба відштовхуватися від бортика так часто, там просто собі пливеш.
20: Цей заплив стане першим міжнародним змаганням для Володимира. Він був поранений у 2023-му на запорізькому напрямку і плаванням почав займатися після довгої реабілітації лише у жовтні 25-го року. Для Івана такий заплив уже не вперше. На момент повномасштабного вторгнення він жив у Німеччині, повернувся до України першого ж дня. У бою він втратив ногу. І саме плавання стало невід'ємним частиною реабілітації.
2: І мета цього проєкту точно не спортивний результат. Це в першу чергу, щоб хлопці показали побратимам і посестрам, що життя дійсно не може бути таким, як воно було до поранення, але воно може бути комфортнішим, цікавішим, соціальнішим, ніж воно здається.
20: До Італії ветерани виїжджають уже 8 червня. 12-го буде перший етап запливу і серед інших його цілей – збір коштів для своїх побратимів на реконструкцію облич внаслідок мінно-вибухових травм.
0: Власне, це виклик для, для кожного особисто, тому що, ще раз повторюся, 4 з 5 будуть робити це вперше.
22: З такою командою ми все можемо.
20: Олена Гущик, Володимир Остапенко, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
14: Основна сесія національного мультипредметного тесту триває в Україні. Розпочалася вона ще у травні і буде до 25 червня. Учасники складають 4 предмети за один день, а результати мають оприлюднити до 3 липня. Цьогорічна НМТ зареєструвалася безпрецедентна за роки Великої війни. Кількість учасників – понад 355 тисяч абітурієнтів. А от статистика складання іспитів за кордоном навпаки стрімко падає. Лише 18,5 тисячі вступників. І це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення. 3 дисципліни – базові та обов'язкові – це українська мова, математика та історія України. 4-й предмет абітурієнти обирали самі. Цьогоріч у топі вподобань – англійська мова та географія. І про підсумки навчального року, а також чи має бути математика обов'язковим предметом НМТ. Про це мої колеги Наталя Мосальчук і Максим Сухенко говорили з Ганою Новосад, співзасновницею благодійного фонду «Saved». Послухаємо цю розмову на наступний випуск ТСН вже об 11:00. Залишайтесь з нами.
3: Ганна Новосад у нас в ефірі, співзасновниця благодійного фонду «Saved». Ми раді вас вітати.
23: Добрий вечір.
24: Доброго вечора.
3: Ну що, з чого почнемо? З актуального? З математики?
1: Так і знала.
3: Ну, дивіться, та, справді, це ще так ніхто не обговорював і ніколи математику в Україні, як от останніми тижнями, тому що депутати написали оце звернення, оцього листа, та, мовляв, скасовуйте математику. Очевидно, є свої причини, є свої міркування у тих людей, які так вчинили, мовляв, діти сиділи в ковіді, діти під час війни. Є, наприклад, інша така гілка, які вважають, що, секундочку, математика – це наука наук, та, королева наук, і, відповідно, не можна торкатися математики. Як ви гадаєте, чому раптом виникла ця суперечка і до чого ближче її розв'язання?
1: Ви знаєте, Наталю, мені видається, що не так давно ця такий, ну, не суперечка, але суспільний резонанс, він був, коли ми побачили наші результати, результати України в порівняльному дослідженні ПІСА. І де ми побачили, що це був ще 2019 рік, перший цикл, в якому ми взяли участь, що 36% українських школярів, тоді ще не було ковіду і вторгнення повномасштабного, 36% не знали математики на базовий рівень. Тобто вони не могли, наприклад, виконувати елементарні дії з дробами. І тоді це був шок для всіх. Наші діти не знають, виявляється, математики. Через 3,5 роки, коли була наступна ПІСА, так, і до слова, Україна героїчно, без зайвого пафосу, складала цей тест в жовтні 2022 року, 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми побачили результати, які показали нам наслідки ковіду, і в математиці ми просіли на ще один академічний рік. Що ми побачимо цієї осені, коли буде наступний цикл ПІСА, ми можемо лише уявити. І це, і тут складно знайти когось винного, окрім Росії, так? Тому що все, що відбувається, це є переважно наслідками повномасштабного вторгнення зараз. Проте, як на мене, замість того, щоб робити такий законопроект, народні депутати, шановні, мали б спрямувати свою енергію законодавчу в трошки в інше русло, якщо вони хочуть дійсно допомогти дітям, особливо тим, які проживають прифронтових територіях, прифронтових громадах, і де бракує нормальних, адекватних укриттів, де бракує програм надолуження освітніх втрат, де бракує загалом підтримки системної в ці останні 4 роки, от в вересні буде 5-й навчальний рік повномасштабного вторгнення. Тому, як на мене, ініціюючи, я дуже сподіваюся, що Рада не проголосує за цей закон, цей законопроект, ініціюючи таку ідею, наші законодавці просто стріляють в ногу, так, майбутньому цих підлітків, тому що не знати базових речей з математики, так, ну це базова грамотність будь-якої людини.
3: А от, власне, я про це. А скажіть, будь ласка, от ви були міністром, відкрийте, будь ласка, секрет, наскільки освітня галузь взагалі в курсі стратегії розвитку держави? Чи хтось з освітянами сідає за один стіл, чи якесь РНБО хоч одне було присвячено, куди ми йдемо, які фахівці нам потрібні, кого ми плекаємо, кого ми виховуємо, яких більше нам фахівців треба для того, щоб витримати цю навалу цих орків?
1: Наталю, я вже давно не працюю в уряді, я не знаю, як там зараз відбуваються справи. Коли я працювала, мала честь працювати з попередніми міністрами, була затверджена стратегія реформування загальної середньої освіти, так, це була нова українська школа, яка мала свій план впровадження, свою ідеологію. Зараз вона впроваджується, так? Але питання, в який спосіб, де там пріоритети, і чому, на жаль, було провалена підготовка базової школи, це 5-9 класи, так? Ще до повномасштабного вторгнення. Тому це дуже слушне запитання, проте, як на мене, зараз воно має містити в собі дуже важливу дискусію, про яку з-поміж всього галасу навколо математики, ще чогось, взагалі дуже мало говориться, це як ми системно можемо допомагати прифронтовим регіонам. На жаль, ми живемо в ситуації, коли ми не можемо створити одну політику, одне рішення для Тернополя і для Харкова. Навіть що стосується вивчення математики. Тому що Харків і вся Харківська область у вересні, це буде 5-й навчальний рік, коли вони не можуть навіть за фізичної наявності школи в неї піти. Тобто це постійний онлайн, без можливості спілкування, з такою тривалою ізоляцією, без розуміння перспектив. І, звісно, в такому стані навчатися складно. І, як на мене, нам час не сперечатися про те, треба математика в житті чи не треба, а думати, окей, от у нас є кілька сотень тисяч наших учнів, близько мільйона, та, які проживають в прифронтових регіонах. Як ми можемо забезпечити їм в умовах повномасштабного вторгнення хоча б якийсь офлайн? Можливо, нам варто запровадити програми вивезення та на якийсь час, в якісь такі, знаєте, односторонні обміни, якісь кемпи до Львова, до Чернівців, щоб вони навчалися на базі інших шкіл. От мені видається, що наша дискусія, вона суспільна, якось не там. У нас дуже мало фокусу на тих дітях, яким зараз найскладніше. І коли я кажу дуже мало фокусу, я не маю на увазі, що нам треба для них скасувати все, будь-який іспит, будь-яку перевірку, а навпаки треба рухатися в пошуку, а як ми їх в інший спосіб можемо.
3: Я розмовляла з мером Харкова, паном Терьховим, який сказав, що щасливі ті батьки стають дуже сильно, яким вдалося влаштувати свою дитину в підземну школу, тому що вони знають, що дитина отримає освіту в підземній школі. Так який же підхід тут варто все-таки прийняти для того, щоб ця історія була робочою, щоб ви займалися проєктом зрізу знань на прифронтових територіях, правильно?
1: Я є співзасновницею фонду СЕВЕТ, ми працюємо в 9 прифронтових регіонах, це 130 плюс громад, і ми займаємося, власне, поверненням до офлайну в той спосіб, який можливий в тій чи іншій області. Зокрема, в Харківській області ми працюємо в 20 плюс громадах, ми створюємо підземні школи, освітні простори, наповнюємо їх програмами надолуження освітніх втрат, працюємо з підлітками і даємо психоемоційну підтримку освітянам. Тобто шукаємо шляхи, як в умовах...
3: За вашими відчуттями, це правильний шлях?
1: Дивіться, там залишаються сім'ї з дітьми, вони там проживають. Так? Я не кажу про лінію вогню, так? Тобто я кажу про ті громади, які хоча б трохи далі. От ми працюємо багато в Ізюмі, давно працюємо, так? З моменту фактично звільнення його. От ми почали в 23-му році на початку року працювати. Ми там створили доволі велику підземну школу. До сьогодні це єдиний освітній простір, який працює для 2000 плюс дітей, які там залишаються,
3: що
1: проживають. Вчителі також є. Ми їх допомагаємо теж про це влаштовувати в цей простір. Вони працюють як тютери. Вчителі є, але вони в школах, які продовжують функціонувати, вони працюють онлайн. Ключова цінність, яку забрала війна, це спілкування. Тому що на п'ятий рік повномасштабного вторгнення думати, що ми зараз роздамо класні ноутбуки і все в них буде добре, це велика ілюзія. Надзвичайно бракує спілкування, живої взаємодії і превенції усієї ізоляції. І те, про що ми теж дуже мало говоримо, от з нашого спостереження з власної роботи зараз в прифронтових регіонах, і те, чого не було так в перший рік вторгнення, в другий, це величезна втома. Окрім інвестування в укриття, та от в ремонти, в інфраструктуру, нам потрібно почати інвестувати в психоемоційну підтримку людей. Інакше вони просто
3: дітей
1: і педагогів. Інакше це дуже складно. От я нещодавно була в місті Чернігові. Ми там почали вперше працювати як фонд після звільнення Чернігівщини. І 20-та школа, ми її допомагали відновити після звільнення регіону. Зараз вона працює, вона новенька, красива, класна, але в неї дуже, ну скажімо так, не часто можуть ходити діти. Тому що Чернігівщина зараз – це 12 годин тривоги. Школа є, укриття є, але в неї піти дуже складно. Тому що зранку літає десь один дрон в області, в школу ніхто не йде. Чекаємо відбою, потім чекаємо, чи прибіжать діти, чи не прибіжать. Якщо ні, чекаємо другу зміну. І це щоденний стрес, який складається з постійної, знаєте, невідомості.
22: І причому як для вчителів, так і для учнів.
1: Саме так, і для батьків.
22: І для батьків.
3: Якщо дитина сама вдома і сидить на дистанційному, то очевидно, це теж ще та біганина. Та? Там з коридора, за дві стінки, в ванну, кімнату.
1: Я хочу нагадати, до слова, от ви сказали про онлайн. Коли була остання ПІСА, так, ми найгірше просіли в порівнянні з самими собою країна не в математиці, а в читанні. Українські підлітки, звідпою, яким був 2019-му і 2022-му, стали читати на півтора роки гірше. Що це означає? Що читання – це не те, як у нас було колись в школі, на швидкість. Ні, це вміння розуміти тексти, аналізувати тексти, відділяти факт від вигадки, розуміти різні думки автора і так далі, і так далі. все те, що нам потрібно в інформаційній війні. І коли така величезна кількість дітей, близько мільйона, продовжує навчатися онлайн, і це число постійно хитається туди-сюди, то, звісно, ось саме навичка вдумливо працювати з матеріалом, її дуже складно, її вкрай складно підтримати.
3: Пані Анно, а чи є якісь революційні рішення от ситуації, в якій ми опинилися всі, а надто діти в прифронтових громадах?
6: Чи очне навчання – це все одно наріжний камінь?
1: З мого досвіду, з досвіду роботи в прифронтових громадах, це ключове. Тому що освіта, от що ми бачимо, працюючи в Запорізька область, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківщина, Чернігівщина, школа стає осередком громади. Навіть якщо це, наприклад, ми там відновлюємо, створюємо тимчасові школи в цілілих будинках культури або в якихось комунальних приміщеннях, воно швидко стає осередком громади. Тому що це такий, ну, це фактично таке місце, так, яке об'єднує навколо себе весь населений пункт.
3: Ну, зрозуміло, там навчають, там і годують, там іноді годують.
1: Тому от шукати, знаєте, ключове, це не думати, що ми маємо чекати завершення повномасштабного вторгнення, аби подумати про відновлення доступу до освіти. І мені видається, що зараз, з точки зору права на освіту, ось про це треба думати, а не про те, щоб скасувати математику як обов'язковий
3: предмет. Дякую вам.
6: Дякую вам. Дуже важливий акцент.
3: Спасибі.
4: Ми боремося за свою країну.
7: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
8: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
23: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
4: Ми боремося за свою країну.
14: ТСН у прямому ефірі марафону «Єдині новини». Усе, що сталося на цю мить в Україні та світі, розповім просто зараз. Вибухи в Запоріжжі не припиняються. Місто під атакою безпілотників. Спочатку ворог бив по промислових об'єктах. Загинули двоє працівників. Після вдарів по автостоянці. Там поранено п'ятеро людей. На місці влучання працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона з нами наживо. Дар'є, вітаю. Що відомо про стан потерпілих? Розповідайте, будь ласка.
24: Вітаю, Наталю. Та я вже й забула, коли у місті було тихо, адже Запоріжжя під безперервними атаками дронів вже кілька днів. Минулої доби у нас тривога тривала понад 17 годин. Ворог цілив по промисловим об'єктам. Там загинули двоє працівників. Ну, а близько 8 ранку сьогодні російський дрон вдарив по житловому району, поцілив у цьому подвір'ю. П'ятеро людей отримали поранення. Ви бачите, потрощені автівки, одна з них спала навщент. Ударною хвилою пошкоджено і багатоповерхівки довкола. В будинку вилетіли всі вікна і балкони. Люди намагаються прийти в себе і прибрати, хоча б уламки скла.
25: Стекол повна хата. Ну, так як матусі практично 88 років, то вона практично нічого не чула. Ну, до щастя, вона лягла головою не до вікна, а в протилежну сторону. Тому їй пощастило. Пошкоджень фізичних нема, але і спух є. Все-таки було дуже гучно.
24: Загалом потрощено 8 багатоповерхівок, і атаки продовжуються. В місті щогодини лунає сигнал повітряної тривоги, чутно гул ворожих шахедів в небі. Стрічки поповнюються новими відео збиття російських дронів, а на місцях влучань працюють комунальники та рятувальні служби. Подекуди роботи доводиться припиняти.
5: Летить зараз сюди шахет, повторна загроза, тому зараз об'явили, щоб люди покинули це місце, бо є загроза повторів. Були люди поранені, працювали швидкі, ми трішки допомагали.
9: Переважно які це поранення?
5: Це лампові поранення.
10: Більш ніж 300 вікон у нас вибито, да, і сьогодні ранок не дуже добрий для містян. Ну, всі міські служби працюють, Кобра вже демонтує аварійні конструкції, масно поготові вже забиває вікна ОСБ. Сьогодні до вечора всі проблеми будуть вирішені.
24: Містяни турбовані тим, що збільшилася кількість ударів дронами, які раніше не часто долітали до міста, але тепер окупанти щодня тероризують ними з Запоріжжя. За останні дні через них загинуло двоє людей. З десяток травмовані. Ну а поки ми працювали на цій адресі, ворог знову атакував промисловий об'єкт в іншому районі. Наразі відомо про ще трьох постраждалих на підприємстві. Наталю.
14: Дар'я, дякую за інформацію про атаку безпілотників на Запоріжжя, розповіла наша кореспондентка Дар'я Назарова. Ну, ми продовжуємо. Уже четверо поранених цивільних цього ранку в Херсоні. Росіяни безпілотником атакували житловий будинок у середмісті. Поранень зазнала жінка, її шпиталізували, а згодом інший дрон скинув вибухівку на авто. Постраждало подружжя. І не дають спокою окупанти корабельному району Херсона. Після нальоту безпілотників вибухову травму дістав місцевий житель. А Одещину тероризували майже півсотні ударних безпілотників. Більшість знищили та внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. Чотири фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки. Це Донеччина. Убили чотирьох людей і ще трьох поранили. Кабами та FPV-дронами обстрілювали дружківку. У трьох чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, переломи та уламкові поранення. Один загиблий, троє поранених у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Загорівся дачний будиночок, понівечено підприємство та інфраструктуру. Українське ППО у травні перехопило 92% дронів, які росіяни випустили в сторону України. Статистику знешкоджень ворожих цілей за минулий місяць оприлюднило Міністерство оборони України. В останній місяць весни росіяни застосували проти України 8351 засіб повітряного нападу. У квітні ще було на понад 1500 цілей менше. У Міноборони зазначають, попри кілька масштабних довготривалих атак, наше ППО збільшила ефективність перехоплення дронів. Щодо крилатих та балістичних ракет, у травні зафіксовано запуск 211 цілей. Протиповітряна оборона перехопила 112. Частка ураження ракет – 53%. Такі рекордні навантаження для захисників неба свідчать, що критично необхідні ракети, які здатні збивати балістику. Тому Україна розраховує на допомогу партнерів. Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. У вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі.
11: На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру.
14: Сам лист, який з'явився на сайті президента у четвер увечері, українські соцмережі відразу почали активно обговорювати і гадати, що це – іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок. Це було перше за 5 років повномасштабного вторгнення звернення українського президента безпосередньо до російського диктатора із конкретною пропозицією – сісти за стіл переговорів віч-навіч. У листі Зеленський нагадав про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю та КНДР, про дрони, що прилітають на форум у Петербург та про шалені втрати окупантів у травні. А це понад 30 тисяч убитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент Зеленський. І пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін всіх на всіх та зустріч на нейтральній території. Учора ж стало відомо, що цю пропозицію Путін відкинув, хоча й зізнався, що лист прочитав двічі. На економічному форумі в Петербурзі диктатор перше, про що заговорив, це про вік. І з чого можна зробити висновок, що ця згадка його зачепила найбільше. Прокоментував її він так. Головне не цифри, а дієздатність. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі, а от у зустрічі з Зеленським він сенсу зараз не бачить. І під час виступу звернувся до своєї армії з закликом воювати далі. Щодо реакції світу, то вона була такою. Зеленський зазначив в листі, і світ підхопив цей лист і відреагував на двосторонню зустріч. Його одразу цей лист привітав Дональд Трамп, але заперечив те, що Америка від перемов віддалилась, як це описав Зеленський. Мовляв, до ймовірної зустрічі Білий Дім має безпосередній стосунок. Офіційний лист зареєстрували та поширили і на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ОБСЄ та Ради Європи. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. В ефірі марафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків. У наслідок моторошної аварії напередодні ввечері в Києві загинули двоє молодих поліціянтів. Це старший лейтенант 25-річний Дмитро Бондарчук і лейтенант Денис Бученко. Йому було лише 20 років. Окрім них в аварії загинули 12-річний хлопчик і 47-річна жінка. ДТП сталося в п'ятницю по обіді на Караваєвих дачах у Солом'янському районі столиці. На кадрах із камер спостереження видно, водій на плавному повороті, на швидкості намагався обігнати машини і по крайній правій смузі. Але він пробив відбійник і влетів в підземний пішохідний перехід, яким йшли люди. Від удару авто відкинуло в повітря. Кермувальник машини, 49-річний чоловік, якого вже неодноразово притягали до відповідальності за перевищення швидкості. І на його рахунку вже 4 аварії, 2 з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Водій під час ДТП вижив, його дістали з авто і одразу перевезли в лікарню, він під охороною. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. І на місці, де вчора сталася трагедія, працює кореспондентка ТСН Олена Гущик. Вона з нами наживо. Олено, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи є вже версії, як сталося і чому сталося ДТП?
12: Вітаю, Наталі. Ну, поки що поліцейські не повідомляють офіційно про версії, чому сталася аварія, але вже десятки разів кожен, напевно, хто цікавився, хто бачив це ДТП, переглянув відео, і кожного є свої припущення. Ми припускати не будемо, все-таки дочекаємося офіційних версій від поліції. Ми зараз перебуваємо тут на місці. Скажу, що сам перехід, він уже відкритий для пішоходів, тобто ним знову можна користуватися. Як бачите, він достатньо глибокий. І ось тут, коли ти перебуваєш на місці аварії, то дуже чітко зрозуміло, як усе трапилось, тому що от смуга громадського руху, зараз бачите, навіть курсує ними автобуси, і дуже часто ми от тут стоїмо вже за хвилин 20, тут приїжджають автівки, вони виїжджають, таким чином йдуть на обгіни, намагаються швидше проїхати це перехрестя, і таким чином багато автомобілів завалюється у цю от сторону пішоходу, пішохідного переходу. Отже, рухався автомобіль, бачимо, тут була огорожа, її знесло, зараз тут такі пластикові перепони. Ось бачимо слід, який залишився від двигуна, коли автомобіль уже проносився у сторону пішохідного переходу. І ось достатньо глибокий вже пішохідний перехід. Зараз попрошу оператора показати. Автівка швидше за все отак от влетіла. І ось там на іншому боці навіть видно ще сліди від аварії. І також видно пошкоджене пошкоджено територію підземки пішохідного переходу. І автомобіль, знаємо, дістали поліцейські напередодні з іншого боку, тобто достатньо таку довгу відстань. Нині тут на місці ще працювали вранці поліцейські, зараз тут уже нікого немає, і люди потрішечки приносять дитячі іграшки, приходять, фотографують, знімають. І от хочу вам ще показати навіть з цього боку, бачите, ще розкидане усе, ще недостатньо прибрали усе комунальники. І ось тут наскільки пошкоджена територія пішохідного переходу, побивало все облицювання. І ось там далеко вже дитячі іграшки. А зараз тут працюють комунальні служби. Щодо того, що трапилося, нагадаю, що тут напередодні загинула 12-річна дитина, 47-річна жінка і двоє правоохоронців. Наразі водій перебуває у реанімації під цілодобовим поліцейським конвоєм. Ну, а ми чекаємо, ми слідкуємо за цією справою. І всі подробиці будемо вам повідомляти вже в наступних ефірах. Наталю.
14: Олено, дякую. Про страшну ДТП, яка сталася в Солом'янському районі, розповіла Олена Гущик. Там загинули двоє поліцейських, одна дитина і жінка. Оцифровування трудових книжок 10 червня спливають відведені державою 5 років на електронний обіг паперових документів. Але в пенсійному фонді офіційно заспокоюють. Штрафів, санкцій чи згорання стажу за те, що не встигли його відцифрувати, немає. Пенсійний фонд і надалі у звичному режимі прийматиме скани всіх документів. Вже опрацювали понад 10 мільйонів трудових. Залишилося ще близько 1,5 мільйона. Все для того, щоб пенсія призначалася українцям автоматично. Якщо трудовий стаж розпочався після 21-го року, паперова книжка взагалі не потрібна. Електронний реєстр – це єдиний оригінал, а для підтвердження стажу за попередні роки, особливо до 2004-го, та для уточнення обійманих посад, базу треба поповнити архівами і паперовими даними.
13: До чого ми йдемо? Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру. Нам треба мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно, настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення без пенсії.
14: Україна спрощує процедуру повернення молоді з окупованих територій. Про це у своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, новий механізм розрахований на громадян, які через окупацію втратили доступ до чинних українських документів і не можуть легально перетнути кордон України. Тепер же громадянам, народженим на окупованих територіях після 24 серпня 91-го року, дозволено оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну – навіть якщо інформація про них відсутня у державних реєстрах. Зазначається, що такий документ можна буде безоплатно оформити через закордонні дипломатичні установи України в інших державах. Очільниця уряду також наголосила, що головна мета цієї інновації – показати українцям, які хочуть повернутися із окупованих територій, що держава дбає, щоб для дому залишався для них шлях відкритим. Понад 1700 військових за місяць скористалися механізмом повернення СЗЧ. У травні Держбюро розслідувань запровадило механізм, який дозволяє військовослужбовцям, що самовільно залишили частину або місце служби, оперативно пройти необхідні процедури та повернутися до війська. У бюро наголошують, якщо військовий готовий повернутися до строю, слідчі допомагають пройти передбачену законом процедуру та якнайшвидше поновити службу. Причинами СЗЧ називають виснаження, поранення, психологічні чи сімейні проблеми. Вже 15 червня у застосунку «Дія» запрацює послуга швидкого подання заяв на оновлені дитячі виплати. І головна новина – тепер для цього не буде потрібно обирати пороги пенсійних фондів, ЦНАПів та банків. Уряд запровадив механізм «Одна картка для всіх нарахувань». Раніше під кожну державну програму відкривали окремий рахунок. Тепер усе об'єднує універсальна «Дія-картка». Вона має спеціальні рахунки для цільових коштів та загальний баланс. Виплати при народженні, допомога ВПО, програма «Єясла» чи національний кешбек – усе буде надходити туди. Зручно і те, що картка підтримує змішану оплату. Якщо ви купуєте цільовий товар і на спецрахунку не вистачає коштів, система автоматично доплатить решту з вашого особистого балансу. Щодо самих дитячих виплат – Цьогоріч вони відчутно зросли. Замість 10 тисяч гривень, тепер при народженні дитини родина отримає одноразово 50 тисяч гривень. Далі щомісяця по 7 тисяч, поки малюку не виповниться рік. А якщо батьки вирішують вийти з декрету на роботу, вмикається програма «Єясла». Це ще 8 тисяч гривень щомісяця на оплату садочка або няні до триріччя дитини. За півроку одноразові 50 тисяч гривень при народженні вже нарахували 40 тисячам родин, а посилену щомісячну допомогу по догляду за дитиною до року отримують понад 130 тисяч батьків. І з 15 червня цей процес має стати швидшим. В дії лише треба буде оформити єдину карту та подати заяву, і після погодження гроші мають з'явитися на рахунку, обіцяють в уряді. Ну, а зараз історія, яку ми вже анонсували, про лихо із самокатами. Чому в Україні кількість покалічених через цей легкий електротранспорт росте, а чітких правил для нього досі немає? У Верховній Раді кажуть, відповідний законопроект проголосували ще в 2020-му, у 2025-му внесли правки, але далі справа з місця не зрушила. Згідно з цим проєктом, усі керманичі електротранспорту автоматично стали б учасниками дорожнього руху, а отже, у випадку, коли, наприклад, навіть підліток збиває когось на самокаті, це не лише штраф, а й компенсація шкоди. Чому ж процес загальмував, та чи річ тільки в державі? Відповідь на запитання, і що далі буде із самокатами, шукала кореспондентка ТСН Олена Гущик.
20: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість, дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
15: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
20: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
16: Самокати – це частина міського простору.
20: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
17: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.

0: Самокаті у Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває дворічну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
1: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
0: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
1: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
0: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
2: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась не епідемія, десь приблизно так.
0: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертаються по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
2: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
0: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
3: У нас вже за цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
0: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти – найвразливіша група, яка їздить по 2, 3, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
3: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає, тому найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
4: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того ж, він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
0: Які за бажанням можна поки що обійти?
5: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
0: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
5: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
4: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, фактично не залишається.
0: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
2: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих дійків, які слідують за цим.
0: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже 5-й рік.
6: Мені захотілося навчитися. В результаті купив і навчився за оці всі царапини, це за перші 3 дні. На руки і на коліна.
7: Бачите, тут царапин.

0: захист воєнний є, так?
1: Да, захист, ну, я їжджу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
2: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра Колесу уже стало альтернативою машини.
1: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
2: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
1: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
0: По велосипедній?
1: Да. Якщо нема, їду по тротуару, так.
0: Ну, але ви в людей не врізались?
1: Ні, ти що?
2: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
3: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але… Їх забули внести до правил дорожнього руху.
2: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті?
4: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
2: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, 6-й рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
4: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
2: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
5: Допоки у користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
2: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
5: Там були інциденти з ДТП, цими самокатами, вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
2: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
5: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді, навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатам, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
2: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
4: Так, як в європейських країнах, у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі, ну, тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
2: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні у Києві, над такими правилами працюють. працюють.
6: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
7: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банком Дія, або з порталом Дія.
2: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
8: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
2: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
8: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
2: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
8: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
2: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участь електротранспорту. Втім, загалом кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
3: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: почати тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: В ефірі марафон «Єдині новини». З вами команда ТСН. Ми продовжуємо. Уже 10 поранених, зокрема двоє дітей. Зростає кількість потерпілих у Запоріжжі. Місто останні 3 дні живе під постійними атаками. Вночі дрон влучив у промисловий об'єкт, загинули 2 людей. Згодом ще один безпілотник влетів у подвір'я, багатоповерхівки. Там 7 поранених. Серед них і 3-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. І ще 3 людей постраждали під час останнього обстрілу. До 2 зросла кількість загиблих після російського удару по АЗС у Посад-Покровському на Херсонщині. Спочатку на місці влучання загинула працівниця станції, а згодом у лікарні помер водій, який заправлявся. Ще 5 співробітників АЗС дістали поранення. А сьогодні від світанку не припиняється терор серед міста Херсона. Росіяни безпілотником атакували будинок, поранені зазнала жінка, а згодом інший дрон скинув вибухівку на авто, постраждало подружжя. А Одещину тероризували майже 500 ударів безпілотників, більшість знищили. Та внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на житлові квартали Миколаївки, це Донеччина. Убили 4 людей і ще 3 поранили. Кабами та FPV-дронами обстрілювали Дружківку. У 3 чоловіків та жінки міновибухові травми, переломи та уламкові поранення. 1 загиблий і 3 поранених у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Загорівся дачний будиночок, понівечено підприємство та інфраструктуру. 272 безпілотники цієї ночі атакували Україну. Росіяни запустили шахеди, гербери, а також баражувальні боєприпаси, бандероль та дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку протиповітряна оборона України збила та подавила 249 дронів на півночі, півдні та сході. На 11 ділянках зафіксували влучання 19 БПЛА, у 13 місцях було падіння збитих безпілотників. На тепер атака триває. Будьте пильними в областях, де оголошено повітряну тривогу. Ситуація на Краматорському напрямку ускладнюється. Росіяни почали діставати ствольну артилерію по всьому місту. Зафіксовані влучання по забудові на території машинобудівного заводу, а ще окупанти дедалі активніше. Застосовують оптоволоконні FPV-дрони по транспортних засобах. Пересуватися по місту стає ризиковано, а НАТО на відкритих ділянках. На сусідньому Слов'янському відтинку фронту росіяни і далі гатять по багатоповерхівках у районі Малинівки. Мета таких ударів – не дати силам оборони використовувати висотки для спостереження та коригування вогню. Тим часом на Олександрівському напрямку триває зачистка Січневого, Новохацького та Толстого. Є деякі ділянки, куди наші групи прийшли й далі. Ворог намагається дати зустрічний бій і відвоювати втрачені ділянки. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 215 бойових зіткнень. Такі свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил України. Рятують там, де на людей чекає небезпека. ЗСУ все активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Вони возять на передову їжу та зброю, доправляють ліки і пальне, а ще евакуюють поранених. У 128-й бригаді «Дике поле» почали новий збір на НРК, адже кажуть, вони вже встигли врятувати не одне життя їхніх побратимів. Про одну з таких драматичних історій, коли чотириколісний робот дістався бійця, який дорогою пережив клінічну смерть, наша Анастасія Невірна розповість.
4: Броньована автівка мчить трасою під антидроновими сітками. Часу обмаль треба забрати тяжко поранених з лінії фронту.
5: Ми на під'їзді, давай витягуй швидше, часу мало.
4: Ці кадри знімають безпілотники, які супроводжують медиків, і фіксують, як в останню мить броньовик втретє наїжджає на міну.
5: Ти бачиш, ти чуєш прийом?
6: Я на дорозі, машини поки немає.
5: Відтягуй його назад підеру, нам не вдалося прорватися.
4: Анастасія на псевдобусінка керує підрозділом, який і намагався прорватись до поранених. Каже, тоді ледь не втратили один за одним два броньовики.
7: То підірвалося на мінах, водій був змушений звертати назад. Тому що ми навіть якби доїхали, ми б не змогли б назад виїхати.
8: У нас було пошкоджено три колеса, і ми на одному вцілілому колесі ми змогли виїхати.
4: Під час вибухів всередині машини творилось страшне, згадує Євген на псевдо СВАТ.
9: На трасі ми піймали три міни. Внутрі було дуже гучно, де ми їздили, там і ліпістки, і помки. І нерозірвані FPV були, молнії так само валялися на дорозі.
4: Коли зрозуміли, що самим до поранених не прорватись, звернулись по допомогу до інших підрозділів.
7: Повернулись назад, і із-за таких невдалих спроб було прийнято зверху рішення, що будемо застосовувати НРК.
4: І цей невеличкий робот на колесах таки дістався поранених хлопців. Один з них буквально стікав кров'ю і дорогою пережив зупинку серця.
10: Так, той, що легкіший в кузов, той, що ви... Ой, цей, в серединку. Давай, бери.
4: Медики, що тоді приймали пораненого, кажуть, його доправили у критичному стані. Час ішов на хвилини.
11: Крововтрата, гіпотермія, враховуючи, де він знаходився, могли б його вбити, якби не спрацювали якомога швидше. НРК зараз – це можливість зменшити кількість будь-яких втрат і пришвидшити надходження поранених сюди.
4: Такі роботизовані комплекси для 128-ї бригади «Дике поле» в новинку. Активно бійці користуються ними кілька місяців і вже знайшли чимало переваг.
12: Возяться паливо, боєприпаси кожен день. Це стабільно. Потім посилки на передову через повітря. Хлопці дуже задоволені, дуже навдячні, бо інакше логістики там майже немає.
4: А найголовніше, НРК можуть врятувати поранених там, куди не завжди можуть дістатися побратими. Хоча це і не найкомфортніший спосіб.
13: Це типова дорога, по якій зазвичай пересуваються НРК. Ми вирішили провести експеримент і самі проїхатись у ньому. Що можу сказати, комфорту тут малувато. Страшно навіть уявити, що відчувають бійці, поранені, яких евакуюють у ньому.
4: Цей підрозділ вчиться, як керувати наземними дронами, і вже навчає інших, як не пошкодити комплекс.
12: Часто і густо, що хлопці на адреналіні приносять, можуть пошкодити, вже було і ці антени, і от модуль GPRS вони відбивали. Евакуація 300 – це такий високий рівень, бо там немає права на помилку, і все продумувати треба, і щоб засіб швидко їхав, бо люди мають жити.
4: Тільки цей їжачок, як його лагідно називають бійці, врятував не одне життя. Проїхав понад 2000 кілометрів та перевіз понад 6 тонн вантажу. Військові мріють мати більше таких комплексів, тож оголосили збір на НРК, аби залізні роботи полегшували життя залізним людям. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Знищили через 80 років на Рівненщині. Сапери знешкодили боєприпаси часів Другої світової. Про небезпечні знахідки рятувальників повідомили місцеві жителі. До села одразу виїхали сапери та за допомогою міношукачів обстежили лісоїсту місцевість. Знайшли 10 артилерійських снарядів та одну мінометну міну. Боєприпаси відвезли в безпечне місце для знешкодження. Понад 70 вистав і кожного разу аншлаг. Мюзикл «Ребелія» 1991 дає свої останні покази для публіки. Напередодні в Києві знову зібрали повну залу. Ребелія – друга постановка від творчого об'єднання «Мур». Першою була «Ти романтика» про розстріляне відродження. Ребелія – це логічне продовження розповіді про боротьбу за незалежність України. Про долі і громадську позицію В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Василя Симоненка та Легорської. Саме слово «ребелія» – це бунт, повстання. І сміливі вчинки шістдесятників, борців за незалежність привели Україну в 91-му до волі. І вона не далася нам подарунком. На сцені у формі мюзиклу розповідь про людей, які мали мужність іти проти тиранії СРСР. І публіка вловила ці смисли, кажуть творці вистави.
14: Я думаю, найголовніший показник успіху – це те, що ми бачимо дуже-дуже багато постановок ребелії серед молоді, серед студентів, школярів. Це найкращий показник, найкраща рецензія. Тому я думаю, що так, всі сенси були вловлені.
15: Вистава шикарна, з глибоким сенсом, з тим, що, я вважаю, кожен в Україні має знати частинку своєї історії. І тим більше, коли воно в такому форматі, який класний і зручний для аудиторії.
3: Літо буде тішити теплими променями, або подекуди погода буде нестійка. На вихідних по всій Україні прогнозують мінливі опади. Вони будуть проявлятися короткочасними дощами з грозами. Вдень температура буде коливатися в межах плюс 20-29 градусів. Уночі плюс 11-19. У західних областях опади можуть бути більш інтенсивними. А на півдні традиційно сухіше. Очікують літні плюс 25. Але синоптики наголошують, що в неділю в Одеській та Черкаській областях дощитиме сильніше. У столиці сьогодні прогнозують теплі плюс 25-26 градусів без опадів. Тоді як у неділю буде холодніше на кілька градусів, бо прольються короткочасні дощі, прогнозує Укргідрометцентр.
16: Для столиці саме на вихідні треба брати парасольку обов'язково, що якщо ще перша половина дня суботи в нас більш спокійна, яка буде, але якраз таки у другій половині дня, в суботу вже дійде атмосферний фронт, він буде впливати на столичний регіон, тому опади будуть у вигляді короткочасних дощів.
3: Ну а далі розмова про гроші і чи можемо ми розраховувати на міжнародну допомогу. Про це поговорили з Василем Фурманом, членом Ради НБУ. Давайте послухаємо нашу розмову з Євгеном Плінським. Ну а далі з оновленим випуском ТСН я повернуся вже об 11:30. Залишайтесь.
17: Далі будемо говорити про гроші, про місію МВФ, курс долара традиційно вже, адже Василь Фурман в нашій студії, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас.
3: Добрий день вам.
18: Вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава.
17: Ну, давайте почнемо з місії МВФ, яка зараз в Києві, чи вже поїхала?
18: Завершила роботу. Вже завершила. Вчора був крайній день роботи.
3: Розкажіть про підсумки, що ж вони робили тут?
17: Яким вони поїхали, яких задач нарізали нам у вигляді реформ, як оцінили те, що ми зробили, і як проходила?
3: Наскільки важким був етап, процес переговорів?
18: Ну, наскільки мені відомо, місії ніколи не бувають легкими, щоб ми так розуміли всі, тобто, що ця місія, що попередні місії, ну і так далі. Це перше. Друге, це дуже важливо, чи є політична воля країни проводити реформи. Будь-якої країни, бо МВФ працює там з десятками країн по всьому світу. В Україні така політична воля є. І Україна проводить реформи, як би складно не було. Так, треба бути також відвертими щодо структурних маяків, які є в деяких, ну, будь-якої країни, бо МВФ працює там з десятками країн по всьому світу. В Україні така політична воля є. І Україна проводить реформи, як би складно не було. Так, треба бути також відвертими щодо структурних маяків, які є в деяких, ну, в угоді з МВФ, чи там в угоді з Європейським Союзом, чи там, ну, у нас цілий ряд угод є, коли ми отримуємо кошти, але зазвичай ці кошти надаються в обмін на реформи. Але вони можуть, скажімо так, переноситись на там відповідні терміни, чи там на інший рік. Тому, ну, наскільки мені відомо, ця місія є успішною. Тобто, зрозуміло, що остаточне рішення за Радою директорів Міжнародного валютного фонду, яка затверджує там продовження програми, виділення коштів, ну, Україні, Це важливо для України. І також потрібно розуміти про те, що ну зазвичай вважається, що успішний перегляд програми – це, знаєш, з МВФ, хоча кошти наче і невеликі, там близько, наскільки пам'ятаю, 800 мільйонів доларів. Але питання в іншому. Це ну, сумарно програма, 4-річна, 8,1 мільярда.
3: Це для банкіра небагато.
18: 8, але, ну, слухайте, для нашої держави, потрібне величезне. За оцінки в нас банку, в цьому році ми отримуємо зовнішні міжнародні фінансові допомоги 53 мільярди доларів. Але от співпраця з МВФ – це, знаєте, ключ до фінансування, тобто ключ до співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями. Хоча треба говорити про те, що от, я вже бачу часто програма, от, наприклад, цей кредит там, від Європейського Союзу, який ми будемо отримувати, чи співпраця з МВФ, програми дуже часто гармонізовані. Тобто вимоги дуже-дуже подібними є, ну, але це вимоги – це шлях реформування нашої держави. От нам усім, наприклад, не подобається податок на посилки. Можливо, і мені він не подобається, хоча я ні разу не користувався. Тобто за кордоном посилки. Я думаю, що не знаю, чи ви користувалися, бо дуже часто у нас же високий рівень тіньової економіки. І часто якраз використовує бізнес ту пільгу ну, податкову, яка є там.
3: Ну, чого? Особливо, коли податок. Ти з дитиною маленькою, там зручно замовляти щось для дитини маленької, там ну, недорого.
18: Скільки ви раз замовляєте? Ну, коли деякі люди замовляють там десятки.
3: Але в сто можна вкластися.
18: Тобто, тому просто я дочув виду, що Європейський Союз від цієї пільги сам відмовився ще там декілька років назад, наскільки пам'ятаю, у 20-му році. Тепер Україна, якщо ми вибрали шлях вступу до Європейського Союзу, а ми маємо гармонізувати своє податкове, в тому числі законодавство, з Європейським Союзом. Так, можна дискутувати щодо того, ну, ми ж поки не вступили в Європейський Союз, наприклад, ну, дайте нам термін з одного боку. З іншого боку, можна дискутувати, як ви кажете, тобто, може там не 150 євро, а може бути 40, а до речі, це ж ми питання не вирішено. І в Верховній Раді, наскільки мені відомо, це також питання сьогодні дискутується. Тобто там також можуть бути, тобто, але це треба...
3: Але вимога залишається це... оподаткування посилок понад 150
18: євро. Дивіться, це питання сьогодні, це ж не говориш, як правильно сказати, ми дискутуємо з нашими міжнародними партнерами. І дуже важливо виступати переконливим.

0: І сьогодні, от, наприклад, ніколи, от ми почали з того, чи були місія з простими, ні, ніколи вони не є простими. І в тому числі і в дискусіях з Національним банком України. Але ну, кінцеве рішення все рівно, наприклад, якщо ми говоримо там про монетарну політику, про валютно-курсову політику, про реформу банківської системи України, тобто для нас, з одного боку, цікавий міжнародний досвід, але остаточне рішення за регулятором. Тобто, тому що ми несемо повну відповідальність за макростабільність в нашій державі, а за більше ніж 4 роки великої війни ми доказали, що ми можемо її забезпечувати, за цінову стабільність, тобто за незалежність політики Національного банку, за валютно-курсову політику, тому що багато ж можна було чути думок від різних експертів, навіть в Україні, навіть від шановних експертів. Ти інколи чуєш, один говорить одне, інший говорить інше. А де, ну, правильно? Правильно, ну, на мою думку, знову ж таки, всю відповідальність несе Національний банк України, якщо ми говоримо про валютно-курсову політику. Тобто, ну, скажімо так, на табло результат, тобто ми маємо стабільну, контрольовану ситуацію на валютному ринку. Якщо ми говоримо про банківську систему, тобто у нас банківська система працює 24/7, ну, якщо ми говоримо про велику війну, тобто ні разу не зупинялися, ні на один день, то величезний, скажімо так, це величезний плюс. Порівняйте, що було з банківською системою. Пам'ятаєте, перший, ну, коли Росія почала війну, 14-15 там роки, банкопади, гривнепади, величезна інфляція.
1: Ой, це така тема.
0: А зараз, ні, я про зараз просто, завдяки реформам, і ми, в тому числі в вашій студії, часто критикну, я чув багато критики, наскільки це було правильно, особливо там в 17-му і 17-му роках, тобто дуже жорстко критикували монетарну політику Національного банку, потім уже перед великою війною, наче вже менше критики, наче всі згодилися, да, політика є правильна, вона дійсно є правильна. Чому вона правильна? Я завжди, от як науковець, я не люблю видумувати жовто-блакитний велосипед. Ті моделі, які сьогодні є в Україні, вони західні моделі. Вони реалізуються центральними банками Східної, Західної Європи чи Федеральної резервної системи.
2: Ми почали про меморандум, про місію МВФ.
1: А ми повернемось зараз. Да. Да. Пан Василь вміє завести в темний банківський ліс. Тут же ж питання, коли ми чуємо про вимоги МВФ, суспільство ставить просте питання, що коли нам кажуть, що потрібно ввести податок на посилки, потрібно обкласти ФОПів податком на додану вартість, виявляється, що в вимогах МВФ і в розмовах з ними звучать трохи інші формулювання. Звучить, ведіть боротьбу з тіньовою економікою, яка можливо існує в цих напрямках. І дійсно, і там Бюро економічної безпеки зараз, і народні депутати багато говорять про дроблення бізнесу на ФОПи, про використання схем з посилками, але це все не стосується людей. І виходить так, що влада і депутати йдуть туди, де легше взяти, а не складніше побороти. Тому і виникає це дискусійне питання. Якщо брати модель того з Євросоюзу, на яку ви посилались, вони ж відмовились самі від цього від оподаткування посилок до 150 євро, тому що немає економічної вигоди для держави. Адміністрування цього податку коштує дорожче, ніж податки взяті. І вони якраз цього року перейшли на іншу модель. Стандартна оплата, здається, 3 євро з кожної посилки, незалежно від її вартості, тому що адмініструвати податок це складніше, а ми йдемо позавчорашнім шляхом. Тому і виникають в суспільстві ці дискусії. Тому і депутати вже двічі провалили введення цього податку. І від питання податків для ФОПів теж відкладено. Навіть воно не виноситься в зал на розгляд, хоча в уряді така ініціатива була. Тому тут кореляція реальності, реальних вимог в МВФ і проблем в тіньовій економіці, обсяг якої той самий БЕБ оцінює в трильйон гривень, вони потребують інших рішень. І людей обурює саме це, що починають, знову ж таки, де легше взяти, з тих, хто не може чинити опір, а там, де схеми, там, де злочини, там не бачать активностей, на жаль. Ось в чому проблема.
0: Ви праві в тому, що потрібно дивитися на європейський досвід і його впроваджувати в нашій державі, щоб, як ви кажете, не те, що було позавчора, а те, що сьогодні в них реалізується. Ну, це перше. По-друге, для наших партнерів надзвичайно є важливим, щоб, ну, ви також, я говорив перед цим просто про великий рівень тіньової економіки, а у нас величезний сьогодні дефіцит державного бюджету. Ну, в зв'язку з війною, і ми критично залежні від зовнішнього фінансування. Ну, я говорив перед цим про 53 мільярди доларів зовнішнього фінансування, які ми отримаємо в цьому році від різних країн. Ну, сумарно, от нещодавно дивився, за ці більше ніж 4 роки війни, це близько 30 країн та міжнародних фінансових організацій нам надають кошти. Тобто сумарно ми отримали там, якщо ми говоримо лише про кошти, 175 мільярдів доларів. Тому для наших партнерів дуже важливо, щоб ми знаходили фінансовий ресурс також і внутрі країни, з точки зору того, де ми їх можемо знаходити. І якщо, ну, наприклад, про ПДВ, тобто воно для ФОПів, дійсно, там є проблема, я можу з вами погодитися просто, що є в нас мікробізнес, і його, можливо, не треба чіпати, але ми бачимо, наскільки починає ефективно працювати Бюро економічної безпеки, і вже чуємо заяви, коли великі торгівельні мережі, які раніше поставляли сотні ФОПів, сьогодні переходять на загальну систему оподаткування. Але вони переходять лише не просто добровільно, а тому, що є відповідні справи, і не просто показово суспільство, що з чим ви займаєтесь. Значить, тоді можливо, а для МВФ також і для Європейського Союзу дуже важливо, щоб ми створювали ці незалежні інституції, незалежна судова система, чи бюро економічної безпеки, чи там антикорупційна система, тобто які дадуть можливість, податкова, митна, які дадуть можливість також наповнити державний бюджет. Можливо, це питання б і не виникало б, якби не високий рівень тіньової економіки.
1: Власне про це.
0: Я просто пам'ятаю, що цифру до Великої війни були різні оцінки, який рівень тіньової економіки в Україні. 30-40% є різні оцінки.
1: От вчора допис голови податкової служби Лесі Карнаух, який є в спільноті економічній там журналістів, знайшов великий відгук. Вона написала, що податкова з'ясувала, що протягом 24-26 року через низку фіктивних підприємств з України було виведено 198 мільярдів гривень через фіктивні експортні операції. Я здогадую, що це мова йде про фіктивний експорт зерна, яке з України вивозилася, валюта не поверталась. І податково пише, ми знайшли 7 директорів компанії, на яких було на кожного зареєстровано по 500 і більше фірм. А чому ми про це дізнаємось вже тоді, коли потяг давно пішов і 200 мільярдів гривень з України було виведено? І ми тепер ми не маємо можливості їх повернути.
0: Треба єдине, що сказати, що це не виведено в цьому році чи там минулому році.
1: півтора роки період, там здається, якщо бути точним.
0: Питання повернення валютної виручки, воно є дуже актуальним. І відверто скажу, знову ж таки, от ми там в Нацбанку, там Рада Національного банку з правлінням, ми постійно це питання дискутуємо. І Нацбанк це питання не лише в цьому, не лише в минулому році. Питання тримає на контролі, постійно піднімає. Постійно направляємо листи, в тому числі і податково, тому що для нас дуже важливо повернення валютної виручки, воно ж напряму впливає на наші там золотовалютні резерви, тобто на
1: пропозицію
0: виручки
1: гроші,
0: на ринку, тобто наче буде менший попит на валюту, тому що в зв'язку з війною у нас ринок сьогодні розбалансований. Тобто, дивіться, я не дивився нещодавно цифру, в минулому році імпорт в Україну склав близько 90 мільярдів доларів, а експорт 38 мільярдів. Тобто, уявляєте, наскільки ця дефіцит торгівельного балансу?
1: Ці 198 мільярдів, які просто вкрали з країни, це половина багаторічної програми МВФ. Це більше 4 мільярдів доларів.
0: Да.
2: І це бачить місія.
1: Ми не можемо це зловити, а щоб отримати 8 мільярдів, уряд готовий йти на непопулярні рішення для українців. Ось в чому.
0: Але тут треба, дивіться, я згоден з цим, щоб говорити, а з іншого боку, треба сказати, що ми рухаємося в правильному напрямку. Коли такі важкі теми сьогодні обговорюються в суспільстві, і коли сама податкова говорить, коли ще Нацбанк там рік-два назад це питання загострював, тобто, і я думаю, що воно вже однозначно ці цифри, це було раніше, зараз такого вже немає. Це перше. Або якщо і є там, вони є, часто буває теж форс-мажорні обставини, але ці суми зрозуміло, що не будуть великими, коли ти платиш, тобі не повертають, ти судишся там і так далі.
1: Треба я погоджуюсь, так, да, тому не
0: напрямок повернення валютної виручки чи напрямок пошуку внутрішніх джерел для фінансування нашої держави. Тобто він дуже реформування, тому що от ми хочемо, наприклад, там швидко відбудувати державу, коли закінчиться велика війна. Добре, це дуже гарна ідея, але якщо ми не будемо мати, чому Україна там 35 років незалежності, якщо ми подивимося по периметру ті країни, які нас оточують, там поляки, турки, турки чи там болгари, тобто вони збільшили свою економіку в 2-3 рази. Я не беру ще раз, до Великої війни ми цього не зробили. Чому? Тому що ми залишалися нереформованою державою, у нас там судова система, правоохоронна система чи інші системи, тобто вони не такі, як у Європі. Тому це питання сьогодні на порядку денному та Міжнародного валютного фонду Україні потрібно в цьому
1: напрямку. Тому сьогодні був відкритий Україні перший кластер для вступу в Європейський Союз. Дякую вам.
0: А ЄС дасть можливість нам швидко розвиватися.
2: А ми ЄС теж дамо бонуси, не лише нам плюси. Дякуємо. Василь Фурман, член Ради НБУ, був з нами.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: 12-та в Україні. ТСН працює у прямому ефірі. І вже 10 поранених, зокрема двоє дітей, зростає кількість потерпілих у Запоріжжі. Місто останні 3 дні живе під постійними атаками. Вночі дрон влучив у промисловий об'єкт, загинули 2 людей. Згодом ще один безпілотник влетів у подвір'я багатоповерхівки. Там 7 поранених, серед них і 3-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. І ще 3 людей постраждали під час наступного обстрілу. Докладніше про дроновий терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
5: Вирва біля під'їзду, повний двір скла та будматеріалів зранку. Це подвір'я здригнулося від потужного вибуху. Російський шахет впав за лічені метри від цієї багатоповерхівки. Неабияк злякалась за літню матір пані Галина, яка живе за квартал звідси. Каже, квартира мами понівечена. Та, на щастя, сама вона не постраждала.
6: Стекол повна хата. Ну, так як матусі практично 88 років, то вона практично нічого не чула. Ну, для щастя, вона лягла головою не до вікна, а в протилежну сторону. Тому їй пощастило. Пошкоджень фізичних нема, але і спух є. Все таки було дуже гучно.
5: Загалом 10 людей дістали поранені. Біля будинку 5 жінок та 2 дітей, 3-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. У дворі спалахнула пожежа, вщент згоріла автівка, все всіяно уламками скла. Роботи з ліквідації наслідків доводиться зупиняти через повторні атаки. Щогодини в небі над Запоріжжям з'являються нові ворожі дрони.
7: Політає пісків під Малого Ринку. Будь ласка, всі в укриття.
8: Летить зараз сюди шахет, повторна загроза, тому зараз об'явили, щоб люди покинули це місце, бо є загроза повторів. Були люди поранені, працювали швидкі, ми трішки допомагали.
5: Переважно які це поранення?
8: Це уламкові поранення.
9: Більш ніж 300 вікон у нас вибито, да, і сьогодні ранок не дуже добрий для містян. Ну, всі міські служби працюють, Кобра вже демонтує аварійні конструкції, масно поготові вже забиває вікна ОСБ. Сьогодні до вечора всі проблеми будуть вирішені.
5: І на цьому атаки не припинились. Росіяни знову вдарили по промисловому об'єкту. Поранили 3 працівників, вони під наглядом медиків. Загалом у Запоріжжі за ранок пошкоджено 8 багатоповерхівок та 2 промислові об'єкти. Неспокійно й в передмісті. В Кошугумі, Ясній Поляні та Розумівці горіли приватні будинки. Влада закликає людей бути обачними і не нехтувати сигналами тривоги. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Уже 5 поранених цивільних цього ранку на Херсонщині. Поблизу Комишан безпілотник влучив авто, жінка дістала поранення, а в Херсоні росіяни безпілотником атакували будинок у середмісті. Є потерпіла. Згодом інший дрон скинув вибухівку на авто, постраждало подружжя і не дають спокою окупанти корабельному району Херсона. Після нальоту безпілотників вибухову травму дістав місцевий житель. А Одещину тероризували майже півсотні ударних безпілотників, більшість знищили. Та внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. Двоє людей загинули на Сумщині у Хутір-Михайлівській громаді, де через обстріл напередодні сталася масштабна пожежа, виявили тіло літньої жінки. А вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду, вбили чоловіка. Вночі окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру, АЗС і транспорт. Поранено 2 людей, працівницю АЗС та водія поштового авто. Вранці ворог потрощив у Дніпровському районі сільгосппідприємство, приватний дім та кілька авто. У Криворізькому районі Дніпропетровщини 1 загиблий і 3 поранених. Понівечено підприємство та інфраструктуру. Українське ППО у травні перехопило 92% дронів, які росіяни випустили в сторону України. Статистику знешкоджених ворожих цілей за минулий місяць оприлюднило Міністерство оборони України. В останній місяць весни росіяни застосували проти України 8351 засіб повітряного нападу. У квітні було на понад 1500 цілей менше. У Міноборони зазначають, попри кілька масштабних довготривалих атак, наше ППО збільшила ефективність перехоплення дронів. Щодо крилатих та балістичних ракет, у травні зафіксовано запуск 211 цілей. Протиповітряна оборона перехопила 112. Частка ураження ракет – 53%. Такі рекордні навантаження для захисників неба свідчать, що критично необхідні ракети, які здатні збивати балістику. Тому Україна розраховує на допомогу партнерів. Дрони сил спеціальних операцій уразили базу Балтійського флоту Росії «Кронштадт», а це 1000 кілометрів від України. Успішну атаку безпілотників цієї ночі підтвердили в ССО. Також сталася чергова дронова атака на Пітерський економічний форум. Зранку росіяни фільмували прильоти десятків безпілотників у сторону Санкт-Петербурга та Кронштадта. Було чути стрілянину та вибухи, а в мережі виставляють фото із задимленням у Фінській затоці. Після атаки дронів вибухає і детонує на 15-му арсеналі військово-морських сил Росії у Ленінградській області. Кадри з займанням та стовпом чорного диму публікують із далекої Тюмені. Там горить нафтопереробний завод. Також палало в Узлові Тульської області, на Кубані, в Усть-Лубинську. Ймовірне потрапляння там в нафтобазу під назвою Полтавська. Горять резервуари. Є повідомлення і про роботу ППО в Сочі. А в тимчасово окупованому Маріуполі пожежа після прильотів у морському порту. Чекаємо на офіційну інформацію від Генерального штабу ЗСУ. Стало відомо ім'я єдиного цивільного українця, якого додому в межах 75-го обміну повернули напередодні. За даними медійної ініціативи «За права людини», це Олег Котов із Харківщини. Чоловікові 59 років, він жив у селищі Козача Лопань. За 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення, коли російські війська зайняли цей населений пункт, до Олега прийшли окупанти і просто забрали його із собою. Ймовірно, спочатку тримали в одній із катівень в окупації, а потім відвезли в Росію. За даними медійної ініціативи, на обмін Олег Котов потрапив як тяжкохворий. Загалом з російського полону напередодні повернулися 186 українців. Дехто з них був у тюрмах окупантів іще від 2022 року. Як зустрічали своїх, які нарешті знову вдома, і чиї світлини їм показували? Про найсвітліші миттєвості цієї п'ятниці кореспондентка ТСН покаже.
11: Ми завжди чекаємо на ці автобуси. Сьогодні їх 4. Із вікон радісно машуть люди, які сьогодні нарешті зможуть сказати: «Я вдома».
12: Героям слава!
13: З поверненням, хлопці!
14: Хлопці, слава Україні!
15: Героям слава!
14: Слава нації!
15: Слава!
11: Цей обмін запланований. Всі повернуті були підтверджені у полоні. Серед натовпу вони шукають своїх.
14: Морська піхота!
16: Ми повернулися додому.
15: Дякуємо, хлопці,
14: додому.
11: Наймолодшому з них 26 років, найстаршому 62.
17: Емоції.
11: 130 захисників зі Збройних сил, 55 – це Нацгвардія, прикордонники та МВС. Найбільше звільнених з Маріуполя – 102 людини.
18: Радий був чути, обняв.
11: На їхніх плечах нарешті прапори України та рідних бригад. І нарешті вони можуть подзвонити рідним.
17: Дякую Україні і всім тим, хто поміг нас повернути. Не плач, все добре. Вдома все хорошо, як внуки.
19: Андрій, їм телефони видадуть з номерами, він вечором тобі набере обов'язково.
17: Чув.
19: Ти теж там тримайся, воюй за нас, за батька, за всіх.
17: Добре, давай, не плач, все добре, я вдома. Не крапші, синок.
20: Хлопці, ми вітаємо вас вдома.
11: Ігор 43-ї бригади в прапорі замість одягу.
20: Чому ви без одягу?
21: Не хочу вдівати те, що мені тут дали. Тільки рідне. Дякую вам. Дякую, що звільнили.
22: У мене немає слів, щоб описати ці почуття. Це найкращий день мого життя.
23: Це другий день народження. Це таке відчуття, що заново народився.
22: Разом воювали,
23: разом були в полоні.
20: І разом повернулися.
24: Це місце добре відомо всім, хто чекає своїх з полону або шукає зниклих безвісти. Саме тут традиційно збираються родичі. І саме тут завжди чутно перші зойки щастя, бо смски про повернення з полону приходять людям, коли вони саме тут перебувають.
25: Повідомлення.
11: Таке повідомлення тут отримує Юлія.
25: Ще вас вітаю.
26: Це все ззаді закінчилось.
11: Її Максим повертається з полону після 2,5 років неволі і просто на кордоні отримує гостинець. Фотографію сина, якого бачив, коли Назарчику було 5 місяців.
27: Це не син.
25: Відкіля ти знаєш?
27: Похоже. На дружину, так, він красивий. Якби на мене був похожий, він був такий красивий. А зараз дивлюся, ну, дорослий достатній чоловік. Так, вже каву вмію робити. Скоро на роботу відправлю, напевно.
11: У його руках пачка листів. Один з них українською, ще один зі світлиною сина.
27: За тиждень до того, як поїхали на обмін, мені було, я не бачив його. Це мені прислали. Українською мовою,
25: українською мовою почерк, дивіться.
11: З дружиною разом вони 10 років. І телефоном Максим дякує коханій за вірність.
27: Привіт, сонце.
25: Дочекалися. Він тут. Він тримає в руках фото вашого сина.
27: Дякую тобі. За вірність. Ти мене найкраще. Скоро буду. Де малий?
25: А малий де?
27: Де малий? Дай дитину мені. До зустрічі, сонце.
25: Зараз.
11: Він повернувся напередодні важливого для родини дня. 6 червня їхньому синові виповнюється 3 роки. Він вже знає, що йому скаже.
27: Вибач за те, що мене не було.
25: Поруч?
27: Ну, я дуже багато часу втратив. Ну, і це не навмисно. Я не здавався з полону сам. Ні. Це було обставини по пораненню, але я винний.
11: І забігаючи наперед, їм вдасться зустрітися і обійнятися лише на декілька секунд.
25: Ми всі раді.
24: Звільнені з полону дізнаються новини і пишаються рідними.
0: Дружина, діти, сім'я перед усе. Вітаю. Довгих 50 місяців я чекав. Чекав на цей момент. Нарешті з дружиною вже зв'язався, старшим сином зв'язався. Лейтенант Збройних сил України, старший син. Пишаюся синами.
24: Але поки в них не так багато часу, аби сказати усе, що хотілося б.
1: Мама, тебе люблю очі.
24: Чи не кожен з них сьогодні неймовірно ніжний?
2: Я вдома, я повернувся, рідненькі мої, не плачу, все буде добре. Принцесі, привіт мої.
3: Мама, я вже в Україні, все нормально. Мамо, не плач.
24: Олександр стільки разів уявляв собі цю мить, але все пішло не за планом.
3: Я думав про все, а як подзвонив, навіть не знав, що сказати. Просто сказав, що я люблю, що я вже повернувся і подякував усім за те, що допомогли повернутися.
4: Сьогодні повернулись представники рядового і сержантського складу, а також двоє офіцерів. Серед тих, кого вдалося вирвати з російської неволі, учасник вже легендарної спецоперації авіапроліт, авіапрорив, вертолітна операція до Маріуполя.
24: Андрій Юсов вже традиційно для таких днів оновлює статистику тих, хто вдома.
4: Від сьогодні з російської неволі за період повномасштабного вторгнення повернуто вже 9445 українців. Вітаємо наших вдома.
6: Обіймаю за тебе, бачиш?
24: Олександр Сауленко вже знає, що на нього чекає батько Сергій.
7: Дуже хочу побачити батька, тому що 4,5 роки ніякої незвістки, нічого. Дуже радий, що він живий, здоровий і мене чекає. Дякую за зустріч.
24: Морський піхотинець обіцяє татові онуків.
12: Привіт, тато, я вдома.
28: Привіт, син.
12: Скоро побачимося. Чекай, держися. Так, як і обіцяв.
28: Сина, через півгодини ми побачимося.
12: Я живий, цілий, як і обіцяв. І скоро будеш нянчити внуків.
24: Випадково з'ясовується, він сидів в одній камері з нашим колегою-журналістом Дмитром Хилюком, який повернувся з полону на День Незалежності.
7: Ваш колега Хилюк Дмитро сидів зі мною в одній камері один рік. Просив передати, щоб приїхав, говорив за нас, як тільки може. Йому теж велике вітання. Дякую за підтримку.
24: Звісно, ми поспішаємо повідомити Дмитру, що його сусід вдома.
6: Ти сам зіпсував собі сюрприз.
12: Слава Україні! І я тебе вітаю. Готуй коня, скоро поїдемо в турне до Італії. А любов була для до нас, а любов була для нас.
24: Олександр Салтовський найпершою чує свою сестру.
29: Маш, я повернувся.
30: Так.
29: Мам, все хорошо. Я вже вдома.
30: Поздравляю, я так рада, мой хороший.
29: Я дуже вас люблю і дуже чекаю зустрічі. Все, не плачте, я скоро зустрінемося.
24: Вадим Петлюшенко більш як 4 роки тому виходив в полон за наказом з Азовсталі.
31: 17 травня, 4 роки.
6: Я так розумію, важке поранення у вас було?
31: Голова, на.
6: А де перебували?
31: В полоні? В Єленовці, в Горловці, на Терезі, Алтайський край.
24: Найпершим він чує свого командира, якого називає братиком.
32: Железяка, красава!
31: Ох і скала, ох і пачка, Волина, привіт!
32: Хлопці, на зальне поле! Привіт, брат, привіт!
31: 63 кілограма.
32: Красава, я люблю тебе.
31: Да, одне м'ясо. Я літой. Радий бачити, не віриться, звісно. Я думав, це ніколи не кончиться, якщо чесно, от ці всі репресії.
24: Ми жартуємо з морськими піхотинцями, чи часом не забули в полоні гімн. Вони відразу доводять, все чудово пам'ятають.

0: Вірний!
1: Завжди!
2: В цьому році.
3: Знали, що я вас зустрічати мені?
2: Ні.
3: А тут повертали.
2: У мене була надія, що ви приїдете.
3: А я дуже рада, що ми виправдали ваше сподівання.
0: Цей обмін відбувається швидко. Вільні люди розсаджуються по автобусах.
4: 10-й годині вечора виїхали.
3: А коли зрозуміли, що вже обмін, що вже все?
4: Коли побачили вас.
0: Ми знову співаємо, бо це день такий, коли від радості хочеться співати.
5: Коли козаки їхали додому.
0: Зараз вони рушають у нове велике вільне життя. І попереду так багато справ. Потрібно обійняти рідних, пройти реабілітацію, розібратися з тими справами, які накопичилися за довгий час. І, звісно ж, зрозуміти, наскільки сильно їх чекали вдома.
6: Тим часом на шляху від кордону на хлопців вже чекають.
7: Ми зустрічаємо наших дорогих хлопців. Емоції переповнюються. З радістю кожного разу ми зустрічаємо їх тут. І в сніг, і в дощ, і в любу погоду. А й возвращаються рідненькі додому.
8: Усі.
7: Вже їдуть.
6: Про цих неймовірних людей, жителів Чернігівщини, ми вам неодноразово розповідали.
9: Сьогодні у нас свято. І ми дуже задоволені, що наші захисники повертаються на рідну Україну, на рідну землю. І ми дуже раді їх привітати і зустрічати.
6: Катерина вже рік зустрічає звільнених з 50-метровим прапором.
10: Жодного разу не пропускаю. Завжди їх зустрічаю, хлопців наших.
6: Людмила Миколаївна дочекалась свого і тепер зустрічає інших.
11: Дочекалися наші.

0: Я думаю, що всі виходять, ждуть. Дочекаємося всіх.
1: Ось нарешті автобуси. Це така коротка зустріч.
2: Так, просто без коментарів зараз. Дійсно, 186 людей вдалося звільнити з російських катівень. Це 185 військовослужбовців. Більшість з них – це ті, хто перебував в полоні з 22-го року. З них частина – це тих, хто боронив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. І один цивільний.
1: Ми їдемо по цих селах і дуже вдячні цим людям. І щоразу сподіваємось, скоро ми знову будемо зустрічати наших на кордоні. А всі ці люди знову вийдуть з прапорами і першими будуть вітати наших вдома.
3: Слава Україні, діти! Слава Україні!
4: Слава Україні!
1: Мар'яна Буха, Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ілля Шинкаренко, Андрій Романок, Олексій Осавчук. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: За країну, яка піклується про дітей.
6: Вітаємо з Днем журналіста.
7: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
6: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
8: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
6: Дякуємо, що викриваєте фейки.
9: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
6: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
10: Тут дуже гаряче.
6: Аби люди бачили правду.
11: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
6: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
12: Наш український стяг, він обстріляний, але тримається.
6: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2, 1.
13: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Марафон «Єдині новини» продовжує ефір. З вами команда ТСН. Уперше за 63 роки існування премії Україна вибрала гран-прі. Українські музейники повернулися з Кіпру з дорогоцінною нагородою. Там відбувся конкурс у царині культурної спадщини European Heritage Awards. Нагороду присвятили українським музейникам, які загинули на робочих місцях та на фронті. Премію на Кіпрі отримала донька загиблої музейниці Марини Гриценко, Юлія. Її мати була головною зберігачкою Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. 25 лютого вона оселилася з 12-річною донькою в музеї, аби вберегти безцінну колекцію українського та європейського мистецтва від розграбування чи знищення. Там вони залишилися до окупації Чернігівщини. Потім жінка організувала реставрацію пошкоджених прильотом предметів із музейної колекції. Лише після цього мобілізувалася у третю штурмову як парамедикиня. Вона була нагороджена президентом України за мужність, а у ніч проти 7 серпня 25-го року Марина загинула на Луганщині, намагаючись рятувати двох поранених побратимів. Їй було 39 років. І просто зараз до прямого ефіру долучається Мілена Чорна, це співзасновниця та голова Асоціації українських музеїв. Вітаємо вас. Ми бачили вже кадри. Дякуємо, що привезли гарні новини з Кіпру, тому що це важливо.

0: Кіпр саме головує в ЄС, і президент цієї країни був на врученні. Розкажіть про ваші враження, про реакцію міжнародників на те, що Україна здобула вперше за 63 роки гран-прі.
1: Дякую, пані Наталю, за запрошення і вітаю з Днем журналіста з професійним святом.
2: Дякую.
1: Європа Ностра, European Heritage Awards, Європа Ностра – це одна з, ну, тобто це найпрестижніша, власне, премія у нашій сфері. І вона об'єднує не лише музейників, вона об'єднує реставраторів архітектури, тих, хто піклується про культурну спадщину у світі. І це, насправді, ну, найпрестижніше. Це те, на що може сподіватися будь-який музейник. Ми не були першими українцями у цій премії. Це перше гран-прі, але це не перша перемога. Чому я так кажу? Тому що в цій премії є 5 номінацій. Це реставрація, це дослідження, це освітні програми, це, власне, залучення аудиторії і Heritage Champions, чемпіони культурної спадщини. В цих номінаціях, власне, шлях протурувала нам всім Неля Михайлівна Куковальська із Національним заповідником Софія Київська, коли в 22-му році вони отримали премію в номінації «Реставрація». Дуже складна, насправді, номінація. Наприклад, цього року там виступала реставрація Біг Бену. Була переможцем. Ви можете зрозуміти рівень тих людей, які подаються. За реставрацію Андріївської церкви, за прекрасну реставрацію. Вони були переможцями в цій номінації. Потім після них мистецький арсенал переміг у номінації залучення аудиторії з фестивалем «Книжковий арсенал». Потім була міжнародна в Heritage Champions, власне, міжнародна ініціатива, дуже хороша і дуже корисна, вона дуже допомогла музейникам в 22-му році, Save Ukrainian Cultural Heritage Online. Тобто вони оцифровували, вони зберігали оцифровані колекції і тим дуже-дуже допомогли нам. Але це була міжнародна ініціатива. Потім День вишиванки, Всесвітній День вишиванки, який всі знають, вони отримали приз глядацьких симпатій. І цього року 54 було подання з України. Це, насправді, дуже велика кількість, і, ну, варто пишатися нашими людьми, які за всіх цих умов знаходять час і можливість податися. І це неабияка заслуга, власне, очільниці Європа Ностра в Україні і віце-президентки самої премії Наталії Мусієнко, тому що, ну, досить широкий розголос набула ця премія в Україні. І цього року було 30 переможців у цих 5 номінаціях. Тобто,
0: ми бачили кадри, так. Дякуємо за екскурс, бачили кадри на сцені, так, ця премія.
1: Величезно, 5 кілограм.
0: 5 кілограмів аж. Нічого собі.
1: Я довго тримати не зможу.
0: Вау.
1: Так.
0: Ось ця вона престижна нагорода для всієї музейної асоціації. Ми уявляємо, це як Оскар, напевно, для вас, для всіх музейників.
1: Але ви знаєте, я мушу сказати, от думала, часто його порівнюють з Оскаром, а мені б хотілося сказати, що це Канни. Це швидше Канни. Тому що це тут дуже мало, скажу від сленгом, дуже мало попси. Тут проекти такого рівня, що відбирають ці проекти експерти, найкращі експерти у світі, люди, які визнані всіма як одні з найбільших авторитетів. І з 18 країн світу цього року були переможці.
0: А ви отримували премію разом з Юлією, донькою Марини, так? Ви
1: отримувала
0: разом...
1: Юлія.
0: Отримувала,
1: так,
0: Юля. Які відгуки, що їй говорили, чому саме вас обрали, можливо, з вами поділилися, можливо, що за кулісами казали вам?
1: Так, казали. І що, насправді, дуже важливо для музейної спільноти, що після того, ну, по-перше, гран-прі. Гран-прі – це вже, ну, не тільки ця бронза, але й 10 тисяч євро, які будуть для Юлі. Я впевнена, що вона, ну, дуже розумно цим скористається, бо дівчина дуже схожа на свою матір, дуже сильна і дуже мудра. Вже в своєму віці зараз 16 і пару місяців. Для нас дуже було важливо те, що ця нагорода хоч і звучить, що посмертно, а в них немає, в принципі, не було прецедентів посмертної нагороди взагалі. Тобто це перший раз, що вони нагороджують когось посмертно. Вони для цього переглядали регламент, вони для цього проводили обговорення, після того сказали, і нагородили. Чому? Після того підходили представники журі, підходили віце-президенти цієї премії, і так, дійсно, за кулісами сказали, що дуже важливо для нас, що ця перемога – це не є із жалості. це не є і співчуття. Це насправді визнання заслуг цієї людини. І аби ми вчасно подали та за життя Марини, вона б отримала цю премію не посмертно. Тобто так мені і сказали, що не думайте, що це із жалості. Ми надзвичайно захоплюємося тим, що роблять українські музейники, а власна асоціація подала Марину, тому що вона є уособленням всіх тих челенджів і всіх тих дуже складних виборів, перед якими стояли українські музейники і далі продовжують стояти з 22-го року, коли ти сам на сам із своєю командою, із колекцією, і ти робиш вибір рятувати свою сім'ю чи рятувати колекцію, і ти робиш вибір на користь колекції. І в нас дуже багато таких випадків. Марина уособлює в собі всю цю спільноту. І, власне, чому ми присвятили премію всім загиблим на робочих місцях і на фронті? Тому що у нас вже майже сотня українських музейників. Це директори музеїв, археологи, доктори наук, історики, які загинули, власне, захищаючи нашу культурну спадщину, захищаючи людей. Хочеться згадати Ірину Осадчу, яка загинула в Куп'янському краєзнавчому музеї, директорка Куп'янського музею в Харківській області, загинула при евакуації. Вона змогла евакуати перші найцінніші черги предметів, і от при евакуації третьої черги просто пряме влучання в музей, вона загинула разом з колегою на робочому місці. Світлана Шарабан, директорка національного заповідника Святогірська Лавра. Команда виїхала, вона виїздила останній.
0: Дякуємо вона кожному музейнику, який відданий своїй справі і просто готовий ризикувати життям для того, щоб вивести музейні експонати, які становлять і цінність для України насамперед, для всієї Європи. А якщо говорити про доньку, 10 тисяч євро, вона ким хоче стати? Їй 16 вже. Ким хоче стати? Можливо, теж з музейною справою пов'язати своє життя. І вже вирішила, як буде використовувати цю премію? Це її особиста справа. Але, тим не менше, можливо, вона ділилась з вами.
1: Скажімо так, я здогадуюсь. Uh-huh. Я здогадуюсь. Марина пішла на фронт після того, як вона реставрувала всі предмети, ну, добилася реставрації, вона пішла на фронт парамедиком. Марина з династії медиків. І Юлія теж хоче стати медиком, зараз вона навчається в медичному коледжі. Нам би дуже хотілося, і я думаю, Юля з цим згодна, щоб ці гроші пішли на подальшу її вищу освіту. Ну, і я сподіваюся, що вона стане прекрасним медиком, як її дід, і якою була Марина.
0: Дякуємо
1: Але
0: вам.
1: Але культурна спадщина, безумовно, її цікавить. Це було
0: Дякуємо,
1: очевидно.
0: Пані Мілено. Мілена Чорна з нами була на зв'язку. Говорили про гран-прі в престижній премії конкурс European Heritage Awards на Кіпрі. Вручав і навіть сам президент Кіпру був. Дякуємо вам за таку надихаючу новину, і яка змислює переосмислити життя і вірити в силу наших людей. Да, надалі. Ну, а ми далі говоримо про шахрайську схему, жертвами якої стали люди, що купували в інтернеті, зокрема, біодобавки. Їм аферисти надсилають фейкові виклики на допити у вигаданих ними ж справах щодо фінансування російської армії, державної зради чи закупівлях. Чому люди вірять відвертій брехні, у якій немає жодної логіки? І як не залишатися без грошей? Далі кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
2: Схеми аферистів. Ви виграли авто, чи ваш син потрапив у ДТП, вже більше не дієві. Але щоб люди і далі потрапляли на шахрайський гачок, махлярі постійно вдосконалюють методи видурювання грошей. І те, що дізналася я, здавалося такою нісенітницею, в яку неможливо повірити. Але так працює людська психологія, що нереалістичніша історія, тим менше сумнівів і більше довіри.
3: Пані Надій за 70, вона живе сама і активна у соцмережах. Там і натрапила на рекламу дивозасобу.
4: Суглоби мене безпокоїть, так я і вирішила. Замовила, а я ж написала свій номер телефону. Через деякий час мені передзвонили, потім приходять на почту викупляти. Ну, вроді ж, все саме нормально.
3: А вже потім, згадує жінка, їй подзвонив чоловік, який назвався співробітником Служби безпеки.
4: Сказали, що це ж, вроді би, поліція обнаружила, що в моїй посилці повно взривчаток. Такого не може бути. Я ж розумію, що це сказано, поліція, розумієте, людину приводиться в шок. Ви знаєте, що гроші за ці саме за ліки це збирають росіяни чи предателі наші і віддають російській армії. І за того, що я посилку ж замовляла, значить, я причасна. В общем, буде суд, но наш юрист захистить.
3: За псевдоюридичну підтримку уявні співробітники СБУ почали вимагати гроші.
4: Це все настільки хитро-мудро зроблено, що мама не горюй.
2: Усі герої в цій історії ми не показуємо і не називаємо їхніх справжніх імен. Люди зізнаються, вони й без того влипли в халепу, та й просто бояться помсти за свою відвертість.
3: На гачок аферистів потрапив і 57-річний Петро, коли зрозумів, що біодобавки не принесли полегшення.
5: І коли я відмовився продовжувати викупляти у них ліків, я разів 5 у них викупляв ліки. Вони вигадали таку, що начебто у мене справа в СБУ, що я торгую ліками з Російської Федерації. Спілкувалися вони зі мною тільки через Viber. Потім вона через пару днів перезвонила мені, сказала, що ваше діло, наче, вроді зам'ялось.
3: За те, що псевдосправу за співробітництво з країною-агресором зам'яли, афористи запропонували задонатити 1000 гривень на ЗСУ. Потім ще й повідомили, що тепер він позаштатний співробітник СБУ. У Viber йому надіслали посвідчення і навіть присвоїли псевдоград.
5: Я витух.
6: Як кажуть, повірив, вони мені локшину навішали на вуха, тому що ГРАД, бойова установка ГРАД. І коли проходив службу, я був водієм цієї машини. І тому я повірив у це слово ГРАД. Стало для мене ключом таким. Якщо вони знають, що я працював на ГРАДі, значить вони щось знають. Значить вони правда СБУшники. І я їм повірив.
3: Затим шахраї стали вимагати усю наявну готівку для нібито перевірки на зв'язок з Російською Федерацією.
6: У вас є якісь особисті заощадження? Я їм кажу, нічого немає. Вони мені довго, десь місяць дзвонили по 10-20 разів на день, що треба гроші задекларувати. У мене було 9310 доларів. І я якось проговорився з цим псевдо-СБУшником. І задекларував. Власноруч, своїми руками, заніс і поклав на рахунок, який вони сказали.
2: Уявіть, готівку, яка лежить дома, перевірити на зв'язок з агресором. Звучить абсурдно, але не шукайте логіки у шахрайській діях. Ми про це запитали у психологів, і вони пояснили, що будь-хто з нас у зоні ризику. Та про це пізніше. А тепер повернемося до людей, які добровільно віддавали гроші на цю псевдоперевірку. Одна з потерпілих винесла з дому шахраям 100 тисяч доларів.
3: У випадку пана Петра це було 9 тисяч доларів. Аферисти почали вимагати ще 200 тисяч гривень за повернення раніше відданих 9. Він віддав ще 100 тисяч гривень, але ніяких грошей не отримав. Натомість дістав пропозицію стати кур'єром шахраїв і забирати гроші у таких, як він.
6: Щоб збирати таких же лопухів, як я, Боратін. Зустрічався, вони так само купували якісь ліки, їх шантажували.
2: Ви тоді розуміли, що це шахрайство чи ні?
6: Я здогадувався, мене попереджали, але я хотів їм повернути ті 9310 доларів, які їм віддав. Тому я продовжував з ними співпрацювати. Я зрозумів, що я потрапив на гачок шахраїв.
3: Під час останньої передачі грошей одна з потерпілих сфотографувала пана Петра і наступного дня звернулася із заявою до поліції, хоча гроші йому віддала. А він їх поклав на електронний гаманець, який вказали шахраї.
5: Задержали.
6: Затримали вночі на місці роботи.
3: І вже після пана Петра почалися затримання справжніх шахраїв. На даний момент їх 8 і вони під вартою. Усім повідомлено підозру у шахрайстві. Києвом географія злочину не обмежилася, кажуть у столичній поліції. Заяви пишуть потерпілі по всій країні. Ця афера почалася 2025 року і вже доведено її російський слід. У цій справі були справжні інтернет-продавці біодобавок, але, кажуть у поліції, вони просто злили телефонну базу російським аферистам.
7: теж важлива інформація, вони переважно спілкуються всі через Viber. Вони спілкуються російською мовою або українською, але з відчутним російським акцентом. Дуже часто вони роблять перевірку, вони телефонують по відеозв'язку і просять показати приміщення, квартиру, де у вас що знаходиться. Покажіть нам гроші, покажіть там коштовності. І коли пенсіонери потерпілі наші, вони навіть не хочуть показувати, де в них що знаходиться, то ці шахраї, вони вмикають якийсь такий звук і кажуть, що бачите, в нас працювала система, тобто ми розуміємо, що десь знаходяться гроші, ви нам їх просто не показуєте, тому будьте ласкаві, покажіть і в залежності вже або передайте, або відправте туди, куди нам треба.
3: Так було і з пані Надією.
4: Ви, значить, включіть відік, щоб це ж моє лице бачити. Угу. Я взяла гаманець, що там, 200 гривень. Ой, до це ж зовсім нічого. Таким подивом. Угу. Значить, що я бідна, то вони мені знайдуть роботу вахтером.
3: Але натомість її теж влаштували кур'єром.
2: Жінка 4 рази їздила на зустріч з такими ж, як і вона, літніми людьми, які теж купували біодобавки з нав'язливої інтернет-реклами. Ці люди для пані Надії передавали пакунки з грішами, а потім вона ці гроші передавала вже іншим людям, учасникам схеми.
3: Їй телефоном постійно говорили, що робити далі, крок за кроком. Це була неймовірна конспірація.
4: Звичайно, вони ще й говорять код, що підходиш до людини, здрасте, Берлін. Відповідають, значить та людина. Це долари і ці гривні. Вийшла я на двір, покажіть, де ви. Кажу, ось магазинчик є. Отут чекайте. Потім підійшов, сказав Берлін, гроші забрав і він за будинок зразу.
3: Окрім, так би мовити, кур'єрів-волонтерів, якими були наші герої, до цієї схеми залучили і справжніх кур'єрів за гроші.
7: Вони знали, що вони роблять. Вони, звісно, не завжди хочуть у цьому дізнатися, але у слідства достатньо доказів і підстав для того, щоб ми розуміли, що вони, в принципі, просто є співучасниками реальними цього злочину. Да, це російське угруповання, яке просто знаходить тут виконавців, які їм в цьому допомагають. А всі гроші, більшість грошей, які переводяться, ми їх відслідковуємо, вони переводяться на криптогаманці або на якісь рахунки, але ми бачимо, що вони йдуть до Російської Федерації.
3: З потерпілих мало хто відразу звертався до поліції. Страх, тривога та сором. Аферисти завжди грають на струнах емоцій, будь-яких, позитивних чи негативних, а ще людей залякували.
6: Він сказав так, якщо ви сьогодні з Наталою Борисівною не закриєте це питання, спочатку, Мельник, ми тобі палець відріжемо, потім поїдемо до Наталі Борисівни. Ви мені скажіть, Наталя Борисівна, гроші ви вже знайшли? Нам з вами цю справу, хочеш не хочеш, треба вирішити. Давайте намагайтеся, 100 шукайте. Сьогодні не вирішите? Вам хана. Як візьму палку, так і побачите, як раз.
8: Де мої гроші?
6: Ваші гроші пішли на Збройні Сили Російської Федерації.
8: Як мені їх отримати?
6: До Москви приїжджайте і отримуйте.
8: Ви украли їх у мене?
3: Для погроз навіть застосовували штучний інтелект. Ось чоловік сидить на тлі тризубів, щоб не було сумнівів. Він державна людина, але це згенерований чоловік, не справжній.
9: Якщо вони не будуть зараз передані як положено, я тебе і твою мати. Закрою до Лук'яновського СІЗО, ти мене зрозумієш?
3: Психологиня Марина Діденко каже, що шахрайські схеми вже давно продумані. І це теж не нова. Просто махлярі щоразу інакше їх втілюють, але завжди б'ють по-болючому. Нині це російсько-українська війна та сприяння ворогові.
10: Це використана схема, яка є в новинах. Якщо ви співпрацюєте з ворогом, за це є покарання, і люди все це бачать в новинах, в публічних повідомленнях. І отут, коли я сам попадаю в цю ситуацію, мені стає так страшно, що я ж не навмисно, але якщо про це хтось дізнається, і люди роблять абсолютно нелогічні речі. На жаль, перше спрацьовує стресова реакція. Коли телефонують співробітники СБУ, владних структур, будь-що, в нас включається стресова реакція «бий або біжи». Критичне мислення вимикається, і я тоді ніби імпульсивно маю щось робити. Друге, почуття провини і сорому, особливо у старших людей. Коли я зробив чи зробила щось невідповідне закону, Мені стає соромно, я лякаюсь, і я хочу замяти цю ситуацію, щоб не виносити це на загал. Третє – ефект авторитету. Телефонують представники влади, і я ніби маю підкоритися цим зовнішнім фігурам, і я тоді теж роблю все, що мені скажуть.
2: Потрапити на гачок афористів може будь-хто. Вік, освіта, інтелект, професія, посада не мають значення, кажуть психологи. Шахраї – професійні маніпулятори, і для досягнення свого безсоромно застосовують будь-які методи.
3: Але і їм можна протидіяти, каже психологиня Марина Діденко, якщо дотримуватися певних правил.
10: Як тільки на нас давлять часом, це вже такий є червоний прапорець. Якщо нам телефонують і щось намагаються говорити по телефону і вимагати від нас якісь фінанси, це другий червоний прапорець. Офіційні структури ніколи не працюють по телефону, офіційні структури не давлять часом, тобто це все відбувається там відповідно до норм закону. І дуже важливо мати можливість з кимось переговорити для того, щоб, знаєте, ніби вийти з цієї ситуації і подивитись на неї збоку. Бо коли ми в ситуації, коли запустилися механізми, емоційні механізми страху, стресу, сорому, все, логіка вимкнулася, і ми діємо відповідно до інстинктів виживання і спасання себе. І тут може допомогти тільки людина, яка не включена в ситуацію.
3: У цій справі вже понад десяток потерпілих, але попри затримання 8 причетних до афери, шахрайська схема в Україні досі діє. Історія пані Надії та пана Петра доводить, звертатися до правоохоронців потрібно одразу, навіть якщо і спочатку повірили та купились на чергову наживку аферистів.
2: 13 мільйонів гривень на двох. Саме таку суму винесли з дому і віддали шахраям двоє відомих українців – політик та народна артистка. Про цю шахрайську схему я розповідала ще 2 місяці тому. І ось повідомлення від поліції про нових жертв шахраїв. Прізвищ їхніх не називають, але відомо, що одна із жертв очолював кабінет міністрів у 90-х роках. У цьому списку могла опинитися і улюблениця мільйонів глядачів – телеведуча Тетяна Цимбал. Але вчасно схаменулася. Махлярі і далі тиснуть на чутливі теми, як ось співпраця з ворогом, так уміло обробляють людей, що критичне мислення кудись зникає.
3: Ця літня пані, назвемо її Надія, ще 2 роки тому замовляла біодобавки, які їй підкинула інтернет-реклама.
11: Пролистуєш. І тут бачу – сахарний діабет. Треба попробувати, подивитися. І тут мені дзвінок на телефон. Я не дзвонила туди, от. А на телефон ви дзвонили. От, ми бачимо по лінії, що ви дивилися, ви хочете це. Ну, умовили, можна сказати.
3: А цієї весни історія продовжилася.
11: Якийсь, ну не знаю, чоловік позвонив і сказав, що діє шахрайська схема, що багато людей попали вже на неї, заказують ліки. От. А фактично це все йде на армію туди.
3: Росії.
11: Так. А тоді вже почали насідати. Ви спонсоруєте чужу армію. І так, і сяк. Робимо документи там на суд, на те, на сє.
3: Та літній жінці дали шанс відкупитися од нібито кримінальної відповідальності.
11: Я сказала, скільки грошей, вона каже, ну, у вас більше. Ну, кажу, більше. А що це за гроші? Поховальні.
2: Тут слід нагадати про те, як працює ця схема. Спочатку люди купують будь-які товари в інтернеті, оплачують, отримують, а потім їм починають телефонувати невідомі люди і закидати державну зраду. Адже вони, мовляв, купили товари російського походження і ці гроші пішли на фінансування армії-агресорки. Як варіант, пропонують заплатити гроші за закриття кримінального провадження за державну зраду, або ж надати всі гроші, наявні вдома, на перевірку і таким чином довести свою непричетність до фінансування російської армії. І якщо вони доведуть цю непричетність, то гроші шахраї обіцяють повернути.
3: У пані Надії великих заощаджень не було, тому їй запропонували співпрацю з псевдоорганами.
11: Ви ж розумієте, куди ви попали, в яку халепу? Ну да, кажу, а куди мені діватися? От. А куди діватися? Вибору немає. Поміч ваша буде, як волонтерська, вважається це. Волонтерська поміч. Думала, що це ж поліція. Я ж думала, що це поліція.
3: Жінка мала забирати гроші в одних таких самих жертв, як і вона, і віддавати іншим гінцям.
12: Поїхав на адресу, де мене чекала людина, яка повинна була передати мені пакет. І в подальшому я взяв цей пакет в цієї людини і відвіз у мій з пакету кошти на криптообмінник, де закинув його на гаманець.
3: Це юнак їздив на орендованому авто у Козинщі під Києвом, де живуть багаті впливові. І в колишнього очільника уряду забрав готівку у різних валютах, ну все, що вдома було, орієнтовно на 170 тисяч доларів. І перерахував організаторам схеми. Від початку року, кажуть у поліції Києва, затримано 17 таких кур'єрів. Ціна їхньої послуги – 200 доларів за одну поїздку. Вербували людей через телеграм-канали.
7: Вони знаходять в Україні дешевих одноразових виконавців. Це, до прикладу, як з вчиненням терактів або підпалами автівок ЗСУ. Це переважно чоловіки молодого віку, фактично співвиконавці злочину, які працюють проти своїх громадян і виконують функцію кур'єра. Тобто вони приїжджають, забирають кошти і в подальшому перераховуються або на криптогаманці, або на рахунки, де потім з рахунків переводяться також на інші рахунки, і дедалі вони ці кошти виводяться до Російської Федерації. Їм здається, що це нормальні гроші за невеликий обсяг роботи. Вони погоджуються, примітно також те, що затримані зазвичай в кожного затриманого є по декілька епізодів. Їм здається, що це легкі гроші, але ну ціна цьому заробітку – це тривалий термін ув'язнення.
3: На розмитих фотографіях затриманих кур'єрів телеведуча Тетяна Цимбал упізнала одного з тих, із ким виходила на відеозв'язок. Її шахраї обробляли кілька днів поспіль. Розмова почалася також з інтернет-замовлень.
13: Мені представились співробітниками СБУ. Сказали, що ви знаєте, Тетяна Васильівна, дуже потужна іде компанія по дискредитації відомих людей України. Справа в тому, що ми викрили групу шахрайську. Гроші, які їм поступають, вони присилають у Сбербанк Росії. От стільки то переслано мільйонів. Ви уявляєте, скільки наших хлопців загинуло.
3: Пані Тетяна каже, що пройдисвіти добре знали, з ким говорять. Це не був просто випадковий дзвінок.
13: Тетяна Васильівна, ну ми ж вас знаємо, та ми ж на вас виросли. Переходить в таку площину людської розмови просто. А гроші ви зберігаєте вдома? Ми зараз проводимо оцю акцію нашу, так? Ми проводимо разом з НАБУ. Увага! Речення, да, фраза? Вони всюди сують свій ніс. Ми нічого не можемо зробити. Нам, ну, це так от треба зараз. Я зараз до нашої розмови підключиться підполковник, я запам'ятала, Павло Андрійович Деркач. Зараз ми проскануємо, типу, моє житло. Це кілька хвилин, я розумію, це неприємна процедура, але от такий, так би мовити, знаєте, протокол, ну що ти зробиш? Підключається Павло Андрійович з жахливою українською мовою, схожою, скоріше, на білоруську, але якби вона була білоруська, принаймні. Він каже, що, ви знаєте, скільки там, а наші не співпадають дані, буцімто. Через це сканування вони пересвідчили, скільки в мене нас. Вони, мабуть, не повірили, що у мене так мало було вдома грошей, розумієте?
3: Пані Тетяна згадує, що її співрозмовники грали роль доброго та злого поліціянта. Шахраї – блискучі майстри маніпуляцій, кажуть правоохоронці. І до кожної жертви мають індивідуальний підхід. Пані Тетяна мала віддати всі заощадження на перевірку, буцімто на зв'язок з Росією.
14: Якщо ми кажемо про серйозні угрупування, то вони можуть навіть цілеспрямовано навчати своїх працівників. Є вчать психологічним прийомом, можуть вчити, наприклад, специфіці взаємодії з певною категорією населення, залежно від соціального статусу, від віку, від роду занять. Тобто навіть доходить до такого. Можуть враховувати певні нюанси, наприклад, коли, в який час доби краще дзвонити, щоб застати людину у більш такому стані, коли вона не зібрана і піддається маніпуляціям.
3: Із розвитком онлайн-технологій шахрайство теж стало без кордонів.
7: Організатори дійсно вони знаходяться в Росії. 95% коштів, ми відслідковуємо цей цифровий слід, ми бачимо, що вони йдуть до Російської Федерації. Вони спілкуються виключно через Viber. В більшості випадків спілкуються саме громадяни з Російської Федерації. Є декілька випадків, коли наші громадяни, вони виконували роль не тільки кур'єра, а долучались до бесіди з потерпілими, з пенсіонерами. Але частіше вони, в принципі, виконують функцію лише кур'єра.
2: В цій шахрайській схемі майже рік, але вона і досі діє, бо дістатися до організаторів у Росії наша поліція поки не в змозі. Тим паче комбінатори застосовують і новітні технології, відтворюють образи та голоси інших людей. Тому слід бути надто обачними. Ніяких телефонних розмов із псевдоправоохоронцями, якщо ви їх особисто не знаєте.
3: Телеведуча Тетяна Цимбал спочатку і дотримувалася цих простих правил, але крутії пішли далі і надіслали їй підробний документ.
13: Я думаю, ну йолки-палки, ну що я тут можу сказати? Знову я так відступила на підготовлені позиції, стою, значить. Наступного дня приходить мені фото. Господи, на... Ну, типу на бланку, так? Більше того, синя печатка, тобто мокра, розумієте, в кольорі. І підпис, вибачте, малюка. Що мені робити? І відеодзвінок. Я, значить, він каже, ви побачите мене в моєму кабінеті, побачите моє обличчя. Я бачу. І перше, що я йому кажу, у вас... Не синхрон з губами. А він мені каже, абсолютно незворушно. Він каже, я знаю зв'язок через інтернет. І після цього я думаю, що ж мені робити. Я дійсно я читала про випадки такі, коли люди самі віддають гроші. Зараз уже більш тонкі, знаєте, такі способи ці. Бачите, задіяний штучний інтелект. Хлопці, ви що?
3: На третій день телефонних переговорів із шахраями пані Тетяна Цимбал таки наважилася подзвонити до поліції.
13: Мені вдалося зв'язатися з нашою поліцією, точніше з кіберполіцією. Я дуже вдячна.
3: На відміну от телеведучої, пані Надія жодного разу не засумнівалася у щирості людей, які їй постійно дзвонили. Вона чітко виконувала інструкції махлярів і тричі була кур'єркою.
11: Вони казали мовчать, нікому не казати, от нігде не розмовляти ні з ким, нічого більше.
3: Щоб якось убезпечити людей, поліціянти розпочали інформаційну кампанію, де відомі українці розповідають про шахрайські схеми і як не стати жертвою аферистів.
15: Вам можуть погрожувати вигаданим кримінальним провадженням або навіть тим, що ви допомагаєте ворогу. У аферистів одна мета – налякати, заплутати і змусити вас швидко прийняти рішення. Не панікуйте, шахраї спеціально тиснуть на емоції.
16: Жодні термінові ситуації не виправдовують поспішних фінансових рішень.
17: Якщо маєте хоча б найменший сумнів, просто кладіть слухавку і перевірте інформацію самі.
3: Скільки людей за рік дії схеми дзвінків від псевдо-есбівців винесли з дому гроші дурисвітам, важко сказати. Не всі наважуються публічно розказати, що їх ошукали, окрім грошей, а суми геть різні. Від 2000 доларів до 170 люди виносять і виливки золота, і прикраси. Валентина Доброта, Роман Сищенко, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
18: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
19: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
20: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: ТСН у марафоні «Єдині новини». Мене звати Наталя Островська. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. Уже п'ятеро поранених цивільних цього ранку на Херсонщині. Поблизу Комишан безпілотник влучив авто, жінка дістала поранення. А в Херсоні росіяни безпілотником атакували будинок у середмісті. Є потерпіла. Згодом інший дрон скинув вибухівку на авто, постраждало подружжя. І не дають спокою окупанти корабельному району Херсона. Після нальоту безпілотників вибухової травми зазнав місцевий житель. А Одещину тероризували майже півсотні ударних безпілотників, більшість знищили. Та внаслідок атаки пошкоджено готель, багатоквартирний будинок, медцентр, авто та приватне домоволодіння. Також уламки впали на залізничну інфраструктуру та пошкодили лінію електропередач. Двоє людей загинули на Сумщині у Хутір-Михайлівській громаді, де через обстріл напередодні сталася масштабна пожежа, виявили тіло літньої жінки. А вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду, вбили чоловіка. Вночі окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру, АЗС і транспорт. Поранено двох людей, працівницю АЗС та водія поштового авто. Вранці ворог потрощив у Дніпровському районі сільгосппідприємство, приватний дім та кілька авто. У Криворізькому районі Дніпропетровщини один загиблий, троє поранених. Понівечено підприємство та інфраструктуру. Уже 10 поранених, зокрема, двоє дітей. Кількість потерпілих у Запоріжжі зростає. Місто останні три дні живе під постійними атаками. Вночі дрон влучив у промисловий об'єкт. Загинули двоє людей. Згодом ще один безпілотник влетів у подвір'я багатоповерхівки. Там семеро поранених, серед них і трирічна дитина та 9-річний хлопчик. І ще троє людей постраждали під час наступного обстрілу. І докладніше про дроновий терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
21: Вирва біля під'їзду, повний двір скла та будматеріалів зранку. Це подвір'я здригнулося від потужного вибуху. Російський шахет впав за лічені метри від цієї багатоповерхівки. Неабияк злякалась за літню матір, пані Галина, яка живе за квартал звідси. Каже, квартира мами понівечена. Та, на щастя, сама вона не постраждала.
22: Стекол повна хата. Ну, так як матусі практично 88 років, то вона практично нічого не чула. Ну, до щастя, вона лягла головою не до вікна, а в протилежну сторону. Тому їй пощастило. Пошкоджень фізичних нема, але і спух є. Все таки було дуже гучно.
21: Загалом 10 людей дістали поранень. Біля будинку 5 жінок та 2 дітей, 3-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. У дворі спалахнула пожежа, вщент згоріла автівка, все всіяно уламками скла. Роботи з ліквідації наслідків доводиться зупиняти через повторні атаки. Щогодини в небі над Запоріжжям з'являються нові ворожі дрони.
23: Пролітає пісків під Малого Ринку. Будь ласка, всі в укриття.
24: Летить зараз сюди шахет, повторна загроза, тому зараз об'явили, щоб люди покинули це місце, бо є загроза повторів. Були люди поранені, працювали швидкі, ми трішки допомагали.
1: Переважно які це поранення?
24: Це уламкові поранення.
4: Більш ніж 300 вікон у нас вибито, да, і сьогодні ранок не дуже добрий для містян. Ну, всі міські служби працюють, Кобра вже демонтує аварійні конструкції, масно поготові вже забиває вікна ОСБ. Сьогодні до вечора всі проблеми будуть вирішені.
21: І на цьому атаки не припинились. Росіяни знову вдарили по промисловому об'єкту. Поранили 3 працівників, вони під наглядом медиків. Загалом у Запоріжжі за ранок пошкоджено 8 багатоповерхівок та 2 промислові об'єкти. Неспокійно й в передмісті. Кошугумі, Ясній Поляні та Розумівці горіли приватні будинки. Влада закликає людей бути обачними і не нехтувати сигналами тривоги. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
5: Дрони сил спеціальних операцій уразили базу Балтійського флоту Росії «Кронштадт», а це тисячі кілометрів від України. Успішну атаку безпілотників цієї ночі підтвердили ССО. Також сталася чергова доставка дронів на Пітерський економічний форум. Зранку росіяни фільмували прильоти десятків безпілотників в сторону Санкт-Петербурга та Кронштадта. Було чути стрілянину та вибухи, а в мережі виставляють фото із задимленням у Фінській затоці. Після атаки дронів вибухає, детонує на 15-му арсеналі військово-морських сил Росії у Ленінградській області. Кадри із займанням та стовпом чорного диму публікують із далекої Тюмені. Там горить нафтопереробний завод. Також палала у Тузловій Тульської області. На Кубані, в Усть-Лабинську, ймовірне потрапляння в нафтобазу з назвою «Полтавська» горять резервуари. Є повідомлення і про роботу ППО в Сочі. А в тимчасово окупованому Маріуполі пожежа після прильотів у морському порту. Чекаємо на офіційну інформацію від Генерального штабу ЗСУ. Ситуація на Краматорському напрямку ускладнюється. Росіяни почали діставати ствольну артилерію по самому місту. Зафіксовані влучання по забудові на території машинобудівного заводу. А ще окупанти дедалі активніше застосовують оптоволоконні FPV-дрони по транспортних засобах. Пересуватися по місту стає все більш ризикованим. А НАТО на відкритих ділянках. На сусідньому Слов'янському відтинку фронту росіяни і далі гатять по багатоповерхівках у районах Малинівки. Мета таких ударів – не дати силам оборони використовувати висотки для спостереження та коригування вогню. Тим часом на Олександрівському відтинку триває зачистка Січневого, Новохацького і Толстого. Є деякі ділянки, куди наші групи пройшли й далі. Ворог намагається дати зустрічний бій і відвоювати втрачені ділянки. Загалом по всій лінії фронту минулої доби сталося 269 бойових зіткнень. Такі свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил. Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. У вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі.
6: На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру.
5: Сам лист, який з'явився на сайті президента у четвер увечері, українські соцмережі відразу почали активно обговорювати і гадати, що це – іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок. Це було перше за 5 років повномасштабного протистояння звернення українського президента безпосередньо до російського диктатора із конкретною пропозицією сісти за стіл переговорів віч-навіч. У листі Зеленський нагадав про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю та КНДР, про дрони, що прилітають на форум у Петербург, та про шалені втрати окупантів у травні. А це понад 30 тисяч убитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни. пише президент України. І пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін всіх на всіх та зустріч на нейтральній території. Учора ж стало відомо, що цю пропозицію Путін відкинув, хоча і зізнався, що лист прочитав двічі. На економічному форумі у Петербурзі диктатор перше, про що заговорив, це про вік, із чого можна зробити висновок, що ця згадка його зачепила найбільше. Прокоментував її він так. Головне – не цифри, а дієздатність. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі, а от у зустрічі з Зеленським він сенсу зараз не бачить. І під час виступу звернувся до своєї армії з закликом воювати далі. Щодо реакції світу на Зеленського і пропозиції провести двосторонню зустріч, його одразу привітав Дональд Трамп, але заперечив те, що Америка від перемов віддалилась, як це описав Зеленський, мовляв, до ймовірної зустрічі Білий Дім має безпосередній стосунок. Офіційно лист зареєстрували та поширили і на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ОБСЄ та Ради Європи. Про це повідомив голова МЗС Андрій Себіга в ефірі телемарафону. Каже, лист дістав багато схвальних відгуків. Українське ППО у травні перехопило 92% дронів, які росіяни випустили в сторону України. Статистику знешкоджень ворожих цілей за минулий місяць оприлюднило Міністерство оборони України. В останній місяць весни росіяни застосували проти України 8351 засіб повітряного нападу. У квітні ж було на понад 1500 цілей менше. У Міноборони зазначають, попри кілька масштабних довготривалих атак, наше ППО збільшила ефективність перехоплення дронів. Щодо крилатих та балістичних ракет, у травні зафіксовано запуск 211 цілей. Протиповітряна оборона перехопила 112. Частка ураження ракет – 53%. Такі рекордні навантаження для захисників неба свідчать, що критично необхідні ракети, які здатні збивати балістику. Тому Україна розраховує на допомогу партнерів. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила акт на підтримку України. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема антиросійські санкції, підтримку на відбудову і захист викрадених Росією дітей. Один із найважливіших пунктів – можливість надання Україні і партнерам із НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів на поточний рік. Це голосування не остаточне. Для фінального рішення потрібне ще схвалення у Верховній Палаті, Сенаті та підпис президента Дональда Трампа. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше.
1: Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера, а у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
8: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
1: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
9: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
1: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
2: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. That is going to be our message to them.
7: And this is also a message to this president.
8: Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
1: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: У ЄС виступають за продовження надання тимчасового захисту для українок. Натомість на чоловіків можуть підготувати нові правила. Після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, більшість країн погодилися, що українці мають отримувати тимчасовий захист до 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпра, країни, яка зараз головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Спірним залишається питання подальшого перебування в країнах Євросоюзу українців-чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років. Саме для них можуть бути підготовлені окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі Єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виняток для чоловіків просить і Київ. Утім, дискусії ще тривають. Європейська комісія представить фінальну пропозицію найближчими тижнями. Після цього її мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримали країни, де проживає найбільше біженців – Німеччина, Швеція та Польща. Натомість Естонія та Люксембург виступають за подовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачать в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичне захист для українських чоловіків уже з наступного року. Понад 1700 військових за місяць скористалися механізмом повернення із СЗЧ. У травні Державне бюро розслідувань запровадило механізм, який дозволяє військовослужбовцям, що самовільно залишили частину або місце служби, оперативно пройти необхідні процедури та повернутися до війська. У бюро наголошують, якщо військовий готовий повернутися до строю, слідчі допомагають пройти передбачену законом процедуру та якнайшвидше поновити службу. Причинами СЗЧ називають виснаження, поранення, психологічні чи сімейні проблеми. 39 порушень правил дорожнього руху, переважна більшість із яких за перевищення швидкості. Поліція відкриває деталі про водія авто «Мерседес», який на шаленій швидкості влетів в підземний перехід у Солом'янському районі Києва. Унаслідок цієї моторошної аварії напередодні ввечері загинули двоє молодих поліціянтів. Це старший лейтенант, 25-річний Дмитро Бондарчук, і лейтенант Денис Бученко. Йому було лише 20 років. Окрім них, в аварії загинули 12-річний хлопчик і 47-річна жінка. На кадрах із камер спостереження видно, водій на повному швидкості на плавному повороті автостради намагається обігнати машини по крайній правій смузі, але пробиває відбійник і влітає в підземний пішохідний перехід, яким йшли люди. Від удару авто підкинуло в повітря, водій вижив. Його, кажуть у поліції, буквально вирвали з геть розбитого «Мерседеса». Наразі кермувальник у реанімації під конвоєм поліції. Відомо, що йому 49 років, і серед чотирьох десятків аварії на його рахунку – дві лише від початку року. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Підземний перехід на караваєвих дачах уже відкритий для пішоходів. Там пошкоджена частина облицювання, прикриття пандусів та огорожа поруч спуску. Тривають комунальні роботи, і тим часом люди переносять на місце трагедії квіти і солодощі. Камуфляж не допоміг. На кордоні липових спецпризначенців зупинив службовий пес. На Одещині троє чоловіків, тікаючи до Молдови для конспірації, екіпірувалися майже як спецсили. Купили камуфляж, берці, накидки, рюкзаки та навіть прихопили кусачки для подолання загороджень. Утім, план дав збій. Поки група пробивалася в бік придністровської ділянки кордону, її вистежили прикордонники зі службовою собакою Фемі. Як з'ясувалося, маршрути пораду чоловіки отримували від адміністратора телеграм-каналу, який за свої послуги брав від 6 до 8 тисяч доларів із кожного туриста. Гроші приймав у криптовалюті, на порушників склали адмінпротоколи, організатора шукають. Локальне перемир'я оголосили поблизу Запорізької атомної електростанції. Режим тиші буде діяти на період ремонту лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії, заявили в МАГАТЕ. Уже найближчими днями технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії електропередач Дніпровська напругою 750 кВт. Через бойові дії вона була вимкнена кілька місяців тому. Відтоді електропостачання, необхідне для охолодження шести енергоблоків, залежало лише від однієї лінії напругою 330 кВт. Вона також потерпала від обстрілів, і Запорізька АЕС кілька разів опинялася в блекауті. Востаннє це сталося 3 червня після удару дрона по підстанції на протилежному березі Дніпра. Ситуацію тоді врятували аварійні дизель-генератори, а вже наступного дня поблизу ЗАЕС знову лунали вибухи. Нове перемир'я стане вже шостим за час повномасштабної війни. 3 роки одному з безпрецедентних злочинів Росії, який досі лишається непокараним. У ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Затопили міста та села. Кількість жертв цього злочину досі залишається невідомою. Адже велика вода затопила і цивільних людей на тимчасово окупованих територіях. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала цей теракт і проаналізувала його наслідки.

0: серце, як страшно може бути маленькій козулі. Якою безпомічною може бути собака, чи як по вулицях гуляють бобри.
1: Бобри плавають.
0: Тоді дороги перетворилися на канали. На вулицях Херсона замість автівок – човни. Саморобні плоти з пінопласту.
2: Ну, я виходив, мені вода була ось отак. От. І я вийшов, речі свої тримав над головою, тоді там їх поклав туди у човен. Сам тоді взяв там за цей козирьок так званий, підтягнувся.
0: Тут взаємодопомога та відчай.
3: Як у розбитого корита.
0: Ще більше заливає окупований лівий берег. Люди дзвонять рідним і благають про допомогу.
4: Кричать криком, а помогти не можна, тому що отаке саме по вулицям таке течення йде.
0: Історія, яка врізається в пам'ять. Олешки. Люди на даху затопленого будинку. Їм з коптера скидають воду, а ще записку з проханням триматися. У Запоріжжі вода навпаки спадає. Там, де вода пішла, на березі лишається мертва риба. За півтора роки після тих подій ми були у Нововоронцовській громаді, яка була затоплена. І місцевий голова Андрій навіть у результатах цього злочину шукав для себе позитив.
5: На мою точку зору, як місцевого краєзнавця, як керівника громади, як жителя Херсонщини, це круто. Не сам процес руйнування, а те, що отрималось. Бо ми з вами маємо, що, як я говорив, перше, нову екосистему, друге, класну перспективу для розвитку в майбутньому. І третє, відновлення історичної справедливості. Бо Кохольське водосховище під собою поховало більше 100 000 пам'яток історії археології, недосліджених абсолютно. В цьому числі 5 запорізьких січей. Навіть яких фотографій не зробили.
0: Ми стояли на місці, де була вода біля замінованого верболозу, який так швидко встиг вирости тут. І Андрій сподівався, територіям знайдуть нове застосування.
6: У мене з'явилися близько 22 квадратних кілометрів орних земель перспективних, які 70 років не використовувалися, плющі і намулені родючим мулом. У мене з'явилися приблизно 5-6 квадратних кілометрів перспективних місць, де можна розмістити сонячні панелі.
0: Але саме ці раніше затоплені території тепер і найбільше потерпають від обстрілів. Російські окупанти оголосили тут полювання на все живе. На людей, маршрутки, мопеди, велосипеди. Полюють і впіві та летить вибухівка з дронів. Але навіть велика вода, велика посуха та постійна небезпека не зломила цих людей і цю територію. Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Уряд допомагає столиці, яка отримає додаткові 2 мільярди гривень на підготовку до зими. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомляє, ці кошти спрямують на захист енергетичної інфраструктури, а також забезпечення енергопостачання на випадок знеструмлень. У межах плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це уряд уже виділив майже 1 мільярд гривень. Понад 2 мільйони гривень за надані медичні послуги привласнила керівниця однієї з міських лікарень Івано-Франківська. Правоохоронці викрили схему, якою посадовиця користувалася впродовж 2 років. За даними слідства, вона подавала до Національної служби здоров'я сфальшовані звіти, зокрема операції заміни одного суглоба, видавала як великої кількості заміни суглобів. Окрім того, лікарня мала повністю забезпечувати оперованих медикаментами, витратними матеріалами та обладнанням. Проте слідство встановило, що понад 100 штучних імплантатів пацієнти оплатили з власної кишені. Тепер підозрювані у зловживанні службовим становищем загрожує 6 років тюрми. Урятували серце 6-місячного малюка. В Одесі кардіохірурги провели унікальну операцію дитині, яка опинилася на межі життя і смерті через тяжке ускладнення після корекції враженої вади серця. Вперше в Україні пацієнту вагою лише 7 кілограмів імплантували спеціальну систему стимуляції серця. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук поспілкувався з лікарями та мамою маленького пацієнта.
8: Малюк Ліам з батьками повертається до лікарні. Це його перший візит після операції. Хірург сканує стимулятор, під'єднаний до крихітного серця, і бачить, що воно вже відновилося настільки, що можна знизити напругу.
9: Порог 0,02 вольта.
1: сусідів.

0: Можемо
1: інтересна штучка.
0: Це сутап. Зробимо трохи зараз менше, щоб економно було.
2: Вроджену ваду серця УЗД показала після народження сина, згадує мама. Всередині органу був отвір завширшки 7 міліметрів.
3: І просто його вшити було неможливо, адже це різко би деформувало і стінку серця. Тому такі оперативні втручання призводяться зазвичай з формуванням заплати. Тобто висікається заплата з власних тканин серця, з перикарду і туди вшивається.
4: Я ще така людина, яка дуже боїться лікарень, з роздачі крові могла втрачати свідомість, тому для мене це трішки фобія. І коли заходили в реанімацію, це було дуже важко, коли він з цими трубочками. Але довелося, тому що якщо я не втримаюся, то як він буде триматися? Він же ж це все відчуває.
2: Після операції виникло ускладнення. Серце перестало нормально передавати електричні імпульси. Частота ритму знизилася більше як втричі – до 40 ударів на хвилину. До порятунку долучилися лікарі регіонального центру кардіохірургії. Вони обережно провели через крихітну вену два електроди.
0: Найскладніше в нашому випадку це було знайти цю підключичну вену. Тому вона малесенька, десь діаметром 1 мм, і в цю підключичну вену ми завели два електроди. Це отримало ідеально. Розповсюдження і збудження лівого і правого шлуночка.
2: Серце, яке билося з небезпечними перебоями, запрацювало у нормальному ритмі. Цю маніпуляцію для такого маленького пацієнта в Україні робили вперше.
5: Діяти треба було достатньо швидко стабілізувати дитинку 6 місяців, 7 кілограмів. Це дійсно дуже унікальна операція. І оцей досвід мультидисциплінарної міжзакладної роботи мережі. Тобто на сьогоднішній день ми дійсно показали, що у нас є спроможна мережа.
2: За кілька років, сподівається мама, серце Ліама запрацює без стимулятора. А поки він робить все, щоб хлопчик зміг жити без жодних обмежень. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, Марафон Єдині новини.
6: Понад 70 вистав мюзикл «Ребелія» 1991 дає свої останні покази для публіки. Це друга постановка від творчого об'єднання «Мур». Першою була «Тиромантика» про розстріляне відродження. «Ребелія» – це логічне продовження розповіді про боротьбу за незалежність України. Про долі і громадську позицію В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Василя Симоненка та Олегорської. Саме слово «Ребелія» – це бунт, повстання. На сцені у формі мюзиклу розповідають про людей, які мали мужність іти проти тиранії СРСР. І публіка вловила ці смисли, кажуть творці вистави. Напередодні в Києві «Ребелія» знову зібрала повний зал. Ну і на цьому я з вами прощаюсь, але марафон «Єдині новини» триває. Далі мої колеги, ведучі 1+1, будуть говорити про оборонні технології і те, як завдяки їм вдається утримувати фронт. Ну а після цього ще раз згадаємо про Каховську гідроелектростанцію і про те, як місця російських злочинів допомагає відновлювати природа. Побачимось в наступних ефірах.
7: Це за країну, яка розвиває бізнес.
8: Хто це там?
9: Суміжники гатять.
8: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
13: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії, а якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон «Нічна варта» з вами. І сьогодні, друзі, дуже важлива і цікава тема. Ми будемо говорити про технологічні інновації, які Україна не просто створює. За роки повномасштабного вторгнення ми задали світовий тренд в військових технологіях, в оборонних технологіях. І в якій точці цього розвитку ми знаходимося, які в нас плани подальших інновацій, будемо говорити з людиною, яка точно про це знає. Андрій Гриценюк, керівник Brave1. Вітаємо, Андрію.
16: Добрий день.
1: Починаємо, друзі.
17: Мені здається, платформа Brave1 не потребує, знаєте, якогось додаткового такого представлення в умовах повномасштабного вторгнення. Вона як створилася, така красива ідея, але тепер, от я просто згадую, перед ефіром ми говорили про інтерв'ю з Олександром Борняковим, ТВО міністра цифрової інформації. От він казав, що ця ідея, вона перетворилася, знаєте, з такого невеличкого гаражного виробництва, як ми любимо говорити, на щось таке масштабне з компаніями-єдинорогами з великою капіталізацією. Давайте поговоримо, як сьогодні працює Brave1. От чи дійсно ось прослідковується оцей ривок від гаража до масштабу?
16: Однозначно так, причому цей ривок не від одного гаража до одного масштабу, а дуже багато прикладів компаній, які прийшли кілька років тому до армії дронів, потім, яка була перейменована в Brave1, підприємцями, невеличкими командами, у яких були цікаві ідеї. І зараз це величезні компанії, які відомі по всьому світу, і це приклад таких стрімких інновацій і успішного бізнесу, який був створений, і тих технологій, які допомагають нашим військовим нищити ворога. І доказали свою ефективність, і зараз стали таким взірцем для всіх країн світу, і ми бачимо, як копіюють, намагаються повторити те, що було зроблено в Україні нашими інженерами, нашою державою, нашими військовими.
1: Якщо говорити про екосистему Brave1, як вона побудована на сьогоднішній день?
16: Спочатку це починалось наступним чином. В законодавстві України достатньо багато бюрократичних складних процесів. І головне, що допомагає бізнесу, технологіям розвиватись, це спрощення всіх процедур. Загалом, за ініціативою Brave1, більше 30 змін в законодавство та в постанови Кабінету міністрів було зроблено для того, щоб все ставало простіше. Щоб було простіше отримувати дозволи. Було простіше проходити процедури кодифікації, сертифікації. Для того, щоб виробники могли працювати не так, як раніше, з максимальною маржею 2%, а було піднято до 25%. Для того, щоб прибуток можна було інвестувати в швидке зростання. Таких прикладів змін дуже багато, і це перше ключове, на чим Brave1 спільно з Міністерством оборони, Кабінетом міністрів, парламентом працював і продовжує працювати, тому що ще дуже багато речей треба спрощувати. Друге – це фінансування, грантове фінансування. Brave1 видав більше 750 грантів різним командам на створення нових розробок. Загалом це приблизно 87 мільйонів доларів за ці роки. І це перші гроші.
1: Це дуже велика розробка.
16: Да. Ми стали насправді найбільшим ангельським інвестором, якщо говорити інвестиційною мовою, не тільки в Україні, а й в Східній Європі. І це якраз перші гроші для команд, в яких немає фінансувань, в яких поки що немає віри з боку інвесторів, для того, щоб вони спробували реалізувати свої ідеї. І дуже багато прикладів, коли ці ідеї втілились в передові технології, які щоденно працюють в масштабі на полі бою.
1: І це ж не приватні кошти, це державні кошти.
16: Державні кошти. Фактично так.
1: Тобто держава виділила такі великі бюджети на розробку інновацій, які в разі успіху стають тими продуктами, які далі постачаються на фронт.
16: Якщо ідея вистрілила, якщо успішно це працює.
17: Тестування, воно ж проходить в реальних умовах, так, для того, щоб там інвестор прийшов.
1: А ми про шлях.
16: Там дуже багато етапів. Тестування, про це залюбки розкажу, тому що це не просто там щось одне, що треба пройти тестування, і після цього воно працює на полі бою. Це цілий такий лайфсайкл, те, що називається, життєвий цикл, і на різних етапах різні інструменти використовуються.
17: На якому етапі долучаються інвестори, вже такі, знаєте, гравці, люди з грошима, які приходять і хочуть вкласти.
16: Інвестори бувають різні. Деякі інвестори, вони на ранніх етапах інвестують в компанії. І, зазвичай, в світі вважається, що якщо у ангельських інвесторів спрацювала одна інвестиція з 10, то це вже успіх. Є інвестори, які інвестують вже в масштабування, коли вже є контракти, є працюючі вироби, і вони бачать перспективу. Тобто, різні типи інвесторів працюють на різних етапах зрілості компанії. А гранти – це якраз можливість компаніям
17: дати шанс
16: і спробувати. Звісно, всі заявки, всі ідеї, вони обробляються спільно військовими експертами Brevan для того, щоб зрозуміти, а чи варто підтримати, чи перспективна ця технологія, чи ні. І статистика успішних технологій у порівнянні з ангельськими інвестиціями, які є у всьому світі, там де 1 до 10, у нас набагато краще. Я не хочу розкривати конкретні цифри, але подібного високого відсотку рішень, в які вклали гроші, і вони ефективно працюють, ніде нема.
1: Давайте змоделюємо ситуацію. Я домашній розробник, от в мене виникла ідея. Я хочу придумати, запустити проект, який би допоміг в боротьбі проти там FPV-дронів ворожих, наприклад, засліплювати його лазером. У мене є така ідея. От я приходжу до вас, кажу, я так собі подумав, що можна лазером так світити в камеру FPV-дрону, він нічого не буде бачити, і таким чином він не буде знати, куди летіти. Я так на серветці прикинув, мені потрібно там $500,000, і я тут з друзями зроблю цей проект. Що ви мені скажете?
16: Все дуже просто. Як побудоване грантове фінансування? Перший тип грантів – це коли ідея з'являється у виробника. Так, як ви сказали, у вас є така ідея. Якщо у вас є тільки аркуш паперу, на якому ви зробили певні дослідження, то для того, щоб закінчити дослідження і вже визначити, чи може це працювати чи ні, ви можете отримати життєздатність, ви можете отримати до 500 тисяч гривень. Для цього ви реєструєтесь від приватного підприємця або від юридичної особи, від ТОВКи на порталі Brevan. І подаєте заявку на те, щоб отримати грантове фінансування. І вказуєте, в мене є ідея. Якщо у вас є вже пророблене дослідження, то тоді ви можете подати заявку, вказати, я вже все дослідив, і мені потрібне фінансування для того, щоб зробити так званий лабораторний зразок. Щоб певні компоненти системи купити, зібрати, налаштувати і показати в лабораторії, що це працює. В такому випадку ви можете отримати до 2 мільйонів гривень фінансування. Якщо у вас вже є працюючий лабораторний зразок, і вам потрібно зробити повноцінний прототип, який можете привезти і показати нам і військовим, і показати на полігоні, як це буде працювати, в такому випадку команда може отримати до 4 мільйонів гривень. Якщо вже є прототип, показали, воно працює в тестових умовах, і потрібно зробити вже бойову версію, яку можна сертифікувати, допрацювати, затюнити, і передати військовим, і почати продавати, то до 8 мільйонів гривень. Це от такий от шлях дуже швидкої підтримки інновацій і ідей.
1: Вперше хтось пояснив, да? Оце покроковий план, що треба робити.
17: А дайте статистику, будь ласка. От як Brevan існує не перший рік, а от цікаво, як зараз активно люди подаються на різні типи ось цих грантових заяв.
1: Що, здається, вже всі ідеї мали б вичерпатись, да?
16: Насправді ні. Ідей все більше і більше. Я розкажу, яким чином, що ми робимо з боку Brevan держави для того, щоб формувати якомога більше ідей і направляти ці ідеї в ті галузі, де якраз потрібні.
17: Ось тут, а потім ось тут пошукати.
16: Ага. Саме так. Саме так, тому що ми також проходимо еволюцію. І це якраз зміни, які ми зробили в минулому році, тому що спочатку було порожнє поле в дроновій індустрії, де треба було фінансувати повністю все. Але по певних напрямках вже достатньо продуктів, вже не потрібно фінансувати їх. Але є перспективні напрямки, які ми бачимо, в яких потрібно наперед працювати, щоб через деяку кількість місяців з'явилось вже працююче рішення. І якщо брати статистику, то кількість заявок постійно збільшується, ідей все більше і більше. В середньому у нас десь 30-40 заявок на тиждень приходить від українських інноваторів.
17: Наскільки це багато чи мало?
16: Це більше, ніж було раніше. Ага.
17: І, тобто креатив у українців іще не вичерпався.
16: Однозначно
1: тут,
16: так.
1: Вони тут, мені здається, бачать реально працюючу систему. Угу. Типу кроку, ти розумієш, що ти реально можеш отримувати
17: здається,
1: підтримку,
17: фінансування. Мені здається, це зараз таке єдине вікно, куди ти можеш прийти зі своєю ідеєю і точно отримати на це якесь фінансування.
16: Да, причому це фінансування, воно, на відміну від інвесторів, держава не входить в, не вимагає акції компанії. Угу. Це безповоротне фінансування. Угу. Не вимагає передати всі права на цю розробку державі.
1: Державі тут потрібен просто результат, і саме це так буде твій успіх, а держава буде мати тримання лінії фронту.
16: І те, що потрібно, це класні ідеї, перше. І друге, добросовісне, сумлінне виконання того, на що ти отримав фінансування. Угу. Звісно, якщо ти взяв грант на 2 мільйони гривень, не витратив на те, на що ти брав, то, звісно, ми прийдемо і попросимо повернути ці гроші назад. Якщо ти навіть ти намагався зробити все, що можна, але цей продукт не спрацював, ми цей ризик розділяємо разом з виробником, і гроші при цьому не потрібно повертати. І це дає можливість якраз творити. Тому що наш міністр Михайло Федоров якось сказав, що головне, що потрібно дати українцям, це свободу. І тоді ми здивуємось тим результатом, які українці можуть створити. Це правда на там на 200%.
1: Ми вже дивуємо. Ви приходили на один з наших ефірів з розробником платформи «Хижак», яка пройшла від ФОПа і ідеї такої системи до фактично вже по проєкту, який впроваджується на лінії фронту зі штучним інтелектом, з і виконує ті задачі, про які ще кілька років тому ми не могли.
16: Абсолютно, саме так. І працюють над системами нового покоління. Також з нашої підтримки.
1: Про це ми зробимо і продовжимо. Далі будемо говорити і про штучний інтелект, і про технологічний розвиток, куди ми все це рухаємо. Коротка перерва.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Хто це там?
18: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
9: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
19: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
20: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
21: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Нічна варта про новітні технології на фронті. Говоримо з Брайван, Андрій Грицинюк, друга частина нашого ефіру. Вітаємо вас, Андрію.
16: Добрий день.
1: Ну, ми підійшли до, мабуть, найцікавішого сучасних технологій, до роботів на фронті, тому що про них багато говоримо. Є задача від президента, 50 тисяч наземних комплексів, є інновації від окремих підрозділів, той самий третій армійський корпус планує цього року 30% піхоти замінити роботами на передовій, і є відчуття, що це не порожні заяви, а це реальність, в яку ми входимо, зокрема, завдяки тим розробкам, які пройшли крізь тестування, випробування і підтримку Брейван. Куди ми рухаємося?
16: Знаєте, скільки було наземних роботів у 2022 році?
17: Нуль.
1: Я думаю, десяток, але вони стояли на криті
16: прилички. Кілька прототипів. В найкращому випадку це були такі дистанційно керовані возики, як дитячі іграшки. А зараз більше 280 різноманітних роботів, які були не зразків, це працюючих продуктів вже. Більше ніж 280 різних типів роботів вже повністю працюючі, і вони використовуються на полі бою. І це роботи зовсім різних типів. Бувають маленькі камікадзе, які можуть заїхати кудись в окоп, бліндаж і там підірвати наших ворогів. Бувають роботи-мінери, які заїжджають на поля, закладають міни, після цього повертаються назад і наступні міни завозять. Є роботи, які розміновують поля. Є роботи, які забезпечують логістику. Тобто, возять вантажі. Знаєте, скільки за минулий місяць було здійснено логістичних місій, тобто операцій по перевезенню вантажів?
17: 9 тисяч, мені здається, да? Десь ми бачили цю цифру. Чи, можливо, це була якраз
16: це
17: на окремій ділянці фронту?
16: Це був березень. Ага. І показники постійно зростають. Це
1: 9 тисяч операцій за місяць наземними НРК.
16: Да.
17: Поїхати, повернутися і місія здійснена.
16: І це тільки логістичні. Ну, ви можете собі уявити в сірій зоні, де постійно літають дрони, для того, щоб доставити провізію, воду, бревна, для того, щоб зробити укріплення. Це все раніше було потрібно робити солдатам. І наші бійці ризикують життям. Цього не повинно бути. Ризикувати мають роботи. Тому ми працюємо над тим, щоб технології допомогли зробити так, щоб все, що можуть робити роботи, робили роботи, а не люди. І тому це повністю відповідає тій стратегії, яку декларував президент і поставив відповідну задачу Михайло Федоров, і над цим працює вся наша команда. І окрім логістичних роботів, є евакуаційні роботи. Це роботи, які спеціалізовані, які евакуюють поранених, якщо їх треба швидко доставити до місця, де можна надати допомогу. Це роботи, які евакуюють роботів. Тому що, якщо робот логістичний було підбито, його ж треба також забрати з поля бою. Це роботи, які можуть доставляти інші роботи для того, щоб вони там звідти працювали. Це бойові роботи-турелі, на яких стоять кулемети, гранатомети. Вони також бувають різних типів. І це роботи, які щоденно вже працюють на полі бою. Ну, аналогічно того роботу, який ми бачили на попередній програмі «Хижак», який ви згадували. Є роботи дуже великі, які захищають наші міста від шахедів. Вони слідкують за небом, якщо з'являється шахед, починають по ньому стріляти. І десятки шахедів вже збито їми. І це зараз активно
1: розповсюджується. Є роботи в автоматичному режимі, які ведуть боротьбу з шахедами.
16: Так, да, саме так.
17: І це показники... теж одна із розробок, яка з'явилася на Брайвані.
16: І вже не одна. Вже у трьох розробок, дві з яких було підтримано Брайваном, є дуже великі успішні показники по знищенню шахедів. Звісно, на все потрібен
1: наступний
16: час.
1: Наступний прямий ефір, запрошуємо вас цим роботом в студію, то його треба показати.
16: А є роботи, які ЄГАЗУ розкладають інженерні роботи, а бувають роботи, які риють траншеї.
17: Це просто один оператор, яким їм керує дистанційно. Ну, тобто людина поряд не знаходиться.
16: Абсолютно так. Людина поруч не знаходиться. Але це та ж еволюція, яку ми пройшли з літаючими роботами. Коли спочатку була одна людина, один робот, після цього було запроваджено подібні певні роєві, так звані системи, коли один пілот може управляти кількома роботами, кількома дронами. Так само зараз еволюція йде, що в наземних роботах, що людина-пілот управляє одним роботом, а інші роботи слідкують за ним. Наприклад, як караван їдуть.
0: Супроводжують.
16: А є роботи, які слідкують за цілями і потім підсвічують оператору, і один оператор з кількома може працювати.
1: Ці ініціативи з'являються. Це почались вже запити військових, чи це ще ідеї людей з тилу, що ось давайте зробимо таку штуку. Чи військові приходять до вас, кажуть, нам потрібен робот, який буде рити окоп, умовно.
16: А от це ми повертаємось до свободи, про яку я згадував, і ту тезу, яку казав Михайло Федоров. Якщо ми скажемо, що ідеї можуть з'являтися тільки от звідси, воно не буде працювати. Ідеї з'являються від військових, ідеї з'являються від виробників. Ми проводимо спеціальні заходи, мозгові штурми або стратегічні сесії, де йде спільна робота над ідеацією чи вигадуванням певних ідей. Ми проводимо спеціалізовані заходи з студентами нашими. І серед молоді виникають дуже прикольні ідеї. От останній івент ми проводили, останню подію, ми збирали студентів із десятків українських університетів, і в них була задача зробити дрон з лапками, як у птаха. Для чого це потрібно? Щоб дрон міг залетіти і сісти кудись на стовп, на провода, на дерево і слідкувати. Якщо буде з'являтися росіянин, то злетіти і знищити його.
1: Нічого собі. Зробили таку розробку?
16: Так. Да, ми були вражені просто тими прикольними, класними студентськими ідеями і розробками, які вони зробили. І найкращі студентські команди отримали фінансування на те, щоб продовжувати роботу, познайомились з виробниками, великими дронів, які зацікавлені в таких інноваціях. І багато хто з цих студентів вже спільно з великими виробниками працює над створенням нового покоління дронів. Це тільки приклад, причому невеликий приклад. Таких ідей і способів, як, як то кажуть, фасилітувати або так підтримати або створити атмосферу, щоб всі вигадували різні ідеї, після цього вони фільтрувалися, аналізувалися, найкраще з них підтримувалися, це те, заради чого ми працюємо, і це одна з основних задач, яка у нас є.
17: А як ці ідеї...
1: Штучний інтелект.
17: Так, я теж хочу про штучний інтелект, тем у нас багато, знаєте, ми хочемо багато чого обговорити. Штучний інтелект у військовій інфраструктурі, у військових технологіях, в тих самих дронах, про які ми зараз говоримо, ми ж розуміємо, що не, там, не те, щоб одного оператора достатньо або недостатньо було.
1: Ми відчуваємо, що він є.
16: Він не просто є, він активно проникає, запроваджується зараз у всі види озброєння.
17: Чи може штучний інтелект самостійно спроєктувати якусь військову операцію, приміром? Мовчимо. Окей.
16: Мовчимо. Ще раз, штучний інтелект робить багато речей набагато краще, ніж це можуть робити люди. Або набагато швидше.
17: Угу. Якщо, чи є це обов'язковою вимогою на брейвані? Технологія?
16: Ні. Ми не змушуємо. Отут наша філософія. Ми допомагаємо, створюємо підтримку, направляємо, але ми не кажемо, що має бути тільки так. Да? Ми даємо свободу, даємо можливості. І в результаті виходить такі дива, да, і такі інновації, які ніде в світі з такою швидкістю не з'являються.
1: Ми трохи забігли наперед в штучному інтелекті. Розкажіть, от в військовій сфері, що це за продукт, що це за... як його, це той самий штучний інтелект, яким користуються люди в телефоні, на комп'ютері, чи це окремі є військові як продукти для розробок автоматичних систем, чи це...
16: Зараз у нас в бриванні кількість проєктів, з якими ми працюємо по штучному інтелекту, вже більше 200. Більше 200 команд працюють над різними видами штучного інтелекту. Це може, у деяких це комп'ютерне бачення. Тобто аналіз відеозображення, яке йде з дрону за допомогою штучного інтелекту, це відбувається миттєво, дуже швидко, набагато швидше, ніж це може зробити людина. Штучний інтелект краще бачить, коли погане освітлення, через тепловізори. І дуже часто ти дивишся на фотографію чи на відео, ти не бачиш там російський танк, а штучний інтелект бачить і тобі підказує. О, бачиш, там замаскований
1: зображення і дає тобі картинку 4К, умовно.
16: Да, саме так. Ну, і тим більше, що дрони не завжди зв'язок стабільний. Не завжди швидко передається якісне зображення. А якщо штучний інтелект є на самому дроні, він бачить набагато краще. Другий варіант – це системи прийняття рішення, так звані. Якщо летить перехоплювач і шахет хоче повернути, намагається повернути і удрати від нашого перехоплювача, звісно, спрацьовує штучний інтелект і бачить, ага, ти лівіше почав повертати. А ну-ка, давай я тебе зараз пережену і тебе знищу. Третій – це моделювання різних ситуацій. Для того, щоб рішення, які приймаються, вони були обґрунтовані і підтверджені цифрами. Штучний інтелект підказує нам, експертам, які рішення краще прийняти. Для того, щоб це було більш ефективно, більш швидко. Таких галузей, де застосовується штучний інтелект, безліч. І зараз ми бачимо, наскільки багато компаній українських, які раніше займалися цивільними проектами штучного інтелекту, переключаються у військову тематику і допомагають нашому війську. І паралельно з цим створюють дуже успішні бізнеси, які потім стають цікаві інвесторам. І інженери, які створили подібні продукти, створюють компанії, які коштують десятки, сотні мільйонів доларів.
1: Ви, ну, коли ви розказуєте, я згадав одну з серій «Чорного дзеркала» серіал, де таке достатньо недалеке майбутнє, де роботи-собаки військові зі штучним інтелектом полюють на людей, фактично добивають залишки людства в автоматичному режимі, вишукуючи їх і знищуючи. Не страшно, коли от ми стикаємось з таким штучним інтелектом, який, ну, ми вчимо його вбивати людей?
17: Ми переживаємо за повстання машин.
16: Давайте штучний інтелект поки що допоможе нам подолати росіян.
1: А там ми його закінчимо.
16: Ми креативні. Ми вигадуємо, яким чином зробити так, щоб він не нашкодив. Якщо серйозно, це називається точка сингулярності. Коли така точка невозврату, коли вже назад дороги немає. Ми ще дуже далеко від неї. Оцей Скайнет і Термінатор, це, ну, комусь здається, що це вже є. Ні, воно ще... Воно ще не прийшло. І є питання етичності штучного інтелекту. Ну, от, наприклад, на тому ж прикладі сьогодні багато ми згадуємо про згадували про хижак або там про перехоплювачів штучним інтелектом. Все одно за цим слідкує людина. І в разі, якщо і людина активує бойовий режим або відключає. І є кнопка, яку можна завжди нажати для того, щоб це зупинити.
17: Мені цікаво, ці технології чиї? Це наш власний штучний інтелект, розроблений в Україні.
1: І не тільки інтелект, а в цілому ці розробки.
17: На чому це базується? Якщо так, то як нам це захистити інтелектуально? Як зробити так, щоб їх не щоб це не скопіювали і не вкрали?
16: Часто задають це питання. От, а давайте робити, дрони мають бути там тільки українські. Обов'язкова вимога...
17: Ні, ми лише за те, щоб от, цей нас... наш досвід, ніхто не скористався їм за просто так, за безкоштовно.
16: Да, але для нас найголовніше це зібрати все, що можна зі всього світу, для того, щоб максимально ефективно і результативно працювали дрони на полі бою. І далі дивитись, а які речі нам варто переробити і зробити краще самостійно, а які речі можна використовувати іноземного походження. В Україні в штучному інтелекту найбільша кількість інновацій, які зараз з'являються на планеті. І ми пишаємось дуже багато, багатьма з них. І, звісно, це задача і захисту інтелектуальних прав, і правильної кіберзахисту цієї інформації. І правильно роботи в плані експорту з точки зору законодавства. Там дуже багато складових, як зробити так, щоб Україна, те, що називається, капіталізувала оці здобутки. На жаль, нам довелось активно займатися війною через те, що наш сусід її розпочав. Але це Україні дає дуже серйозну стратегічну перевагу. Тому що весь світ зараз перейшов вже з фази безпечного проживання в підготовку до можливої Третьої світової війни. І тому Україна, звісно, має не втратити ці здобутки. І це один із історичних шансів, які рідко відкриваються в Україні, але така кількість розробок, інженерів, успішних бізнесів. Це те, що треба конвертувати в успіх України в майбутньому. В достроковому плані.
1: А Брейван іде, чи розглядає він шлях підтримки локалізації виробництва комплектуючих для цих платформ?
16: Звісно.
1: Є ж велика проблема. Там оптоволокно, двигуни для дронів, там якісь радіомодулі. Умовно, якщо приходять люди і кажуть, ми хочемо щось робити, ви кажете, знаєш, от розробіть класне коло для наземної платформи, і ми готові в це вкладати
17: ми
1: кошти,
17: знаємо, куди це
1: тому що да, тому що є потреба. Або просто мотайте двигуни для коптерів, купіть обладнання, ми теж готові це підтримувати. Є таке?
16: Є таке і багато. Євген, дуже, дуже хороше питання. Ми в грудні 25-го року запустили велику програму підтримки незалежного українського виробництва компонентів. Є багато компонентів, які можна і легко купити в світі, наприклад, 1000 штук. А якщо тобі потрібно 10 тисяч штук, ти вже не можеш, або ти маєш чекати 2 роки. Для нас це що? Це проблема. Тому що якщо є вдалий якийсь дрон, який треба зробити набагато більше, за короткий термін часу, а Україна не здатна це зробити, тому що є залежності на виробництво за межами України, звісно, це для нас стратегічний ризик, і ми над цим працюємо. І було запущено в грудні 25-го року грантове фінансування з боку держави через Брейван по 5 великих напрямках робот компонентів. І загалом це 20 типів компонентів, які активно фінансуються. І багато компаній побачили, що да, держава це підтримує, це важливо робити. І отримують від нас фінансування. Ми бачимо, як створюються заводи, які виробляють двигуни, які займаються батареями, які працюють з оптоволокном, з електронікою, з польотними комп'ютерами. Дуже багато запущено подібних бізнесів проєктів. Загалом більше 200 українських компаній вже виробляють компоненти, які використовуються на полі бою. Приблизно 100 компаній активно займаються новими розробками, і скоро їх продукти також будуть використовуватись. І ще приблизно 300 компаній раніше виробляли тільки для себе. Але коли побачили від держави сигнал, що це важливо, і це потрібно не тільки Україні, а й нашим країнам-союзникам, тому що вони ж також залежні від східних країн, вони почали, компанії, які робили тільки для себе, перепрофільовувати свій бізнес для того, щоб продавати вироблені ними компоненти іншим компаніям. В тому числі незабаром і на експорт також.
1: На завершення, там, 30-40 секунд в нас, чим таким Брейван і його ком'юніті може здивувати українців і військових до кінця року? Які найбільше інноваційні продукти очікують на вихід, в яких напрямках, якщо про це можна сказати?
16: Ми ж про це ніколи не розповідаємо. Чим пізніше про це дізнаються наші вороги, тим краще.
1: Але хоча б напрямок, і чи здивуємо ми?
16: Здивуємо точно і будемо здивувати дуже часто. Це не ще щось одне, що ми зробимо і всі будуть рік про це говорити. Ні, це щоденна наша робота і кожен тиждень щось нове з'являється. Кожен тиждень йдуть покращення того, що було перед цим. І це постійний прогрес, тому що не буває срібної кулі, яку можна вигадати і вона все поміняє. Ні, це системна робота по всіх напрямках. І розробок і цікавих речей дуже багато постійно. Як перехоплювачів, так і автоматичних турелей, так і НРК, так і штучного інтелекту, так і ракет, і багато різних речей.
17: Найголовніше,
1: ворог
17: сказати,
1: дізнається про розробки першим.
17: Аби тільки не вичерпувався креатив українців, і на це завжди знаходилися гроші. Дякуємо вам.
1: Дякую,
17: дуже.
1: Андрій Гриценюк, керівник Брейван, був гостем нічної варти. Дуже цікавий ефір. Якщо ідеї є, друзі, ідеї є у вас, будь ласка, заходьте на Брейван, подавайтесь, все реально, ви самі почули. Від першого внеску на і проєкту на серветці до впровадження на фронт. Держава готова всіх підтримувати, тому вперед.
17: Все для перемоги.
16: Дякую за запрошення.

0: за свою країну. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
1: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
2: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
3: Нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: За свою країну.

0: Як звучить «Мертве море»?
1: Космічний ландшафт. Таке враження, що на Марсі.
0: Над марсіанськими ландшафтами жодного птаха. Під ногами тонни мулу. І чути хрускіт мушель. Це дно Каховського водосховища, що вже двічі ставало трагедією для усього живого на десятки кілометрів довкола.

0: Після семи днів.
1: Теракт росіян вщент розтрощив його життя.
0: Так, щось ви мене вибили.
1: Червня Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС, щосекунди перевіряв новини. Дзвонив знайомому Нову Каховку і питав, чи правда.
0: Там все життя. Звідти нас везло.
1: Про особисту трагедію наважується розповісти вперше. Нам.
0: Це такий жах, що мама не горює.
1: І в якийсь момент, здається, розмова не вийде.
0: Я сам себе не розумію, чому мене

0: Таке. Одна з багатьох, що опинились на березі Мулу. Все життя тут було зав'язане на Каховському морі, розповідає староста села Віктор Васильович.
1: Наш населений пункт, як і десятки, мабуть, сотні інших, жили за рахунок того, що у нас була ця водойма. І не тільки рибальство, а маю і огородництво, садівництво, ячівництво. По два врожаї на рік. Садили навесні, збирали врожай і садили на початку липня і жовтий листопад місяць інший врожай.
0: Саме на березі Мар'янського лишились тонни дохлої риби, коли море зникло.
2: Приблизно на 6-метровій глибині вона захована. Гарненько заховали. 3 мішками, кілограм по 50 хлору було. Тут туман стояв, як висипали. З неділі довелося викачувати цей хлор.
0: Що таке дефіцит води, як складно її добути і наскільки посушливим може бути літо у цих краях, де без поливу уродять хіба горіхи, зараз тут відчув кожен.
2: Можете порозказувати, ви ж розумієте.
3: Ви уявляєте собі? Ми вас запрошуємо пожити у нас. Це дуже тяжко.
4: Без води село, це ж вже позоречко, коли води живе.
2: Близько 3000 населення на сьогоднішній день. Ми видаємо воду, бутильовану, яку привозять.
5: Нам без моря, це взагалі, я не знаю, це катастрофа. Я взагалі, заново чи щось робили. Ми тут не виживемо без води.
0: 6 червня 2023 року о 2:50 пролунав вибух. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Вже на світанку на очах мар'їнців вода щогодини відходила від берега. Не гаючи часу, люди згуртувались і почали будувати свою дамбу. Щоб урятувати цей маленький клаптик затоки.
2: Ми брали оттуда руками каміння, робили 2 пороги, навіть 3, руками викладали. І зробили ми його за 1 добу. За 1 добу.
0: Зараз звідси черпають технічну воду. Бочками, відрами, каністрами.
6: Вон у насосі там.
2: Маленький насос, який підкачує.
6: Раз привезли.
2: Нічого.
6: Да. Полив на городі. До города треба забрати, привезти. І зараз скупаюся до них виїжджати.
0: Розглядаючи Мар'їнське на супутникових знімках, помічаєш точно квадратами поділені ділянки. Так, кажуть місцеві, 70 років тому тут розкреслювались ділянки для їхніх батьків і дідів. І лише зараз, коли водосховище зникло, місцеві вперше побачили залишки хат і пеньків столітніх дерев, про які їм з дитинства розповідали батьки.
7: Большой бідой для степи були чорні.
0: Земля суховіїв. Радянська кінохроніка 50-х років розповідає про чорні бурі Херсонщини. Український степ знемагав без води. Посухи траплялись кожні 3-5 років. Повоєнного, голодного, посушливого 1946 року Сталін вирішив замахнутись на ще одну велику перемогу. Цього разу над природою.
7: Це рішення партії правительства восприйняв всією душою совєтський народ.
8: 50 років. Живий Сталін. Країна пережила голодомор, великий терор, німецьку окупацію, потім совєтське звільнення, потім голод 46-47 років, Берія розправа в Крила, тисячі політв'язнів, сотні тисяч розстріляних, вбитих. Ну, хто б прощався? Людям наказово сказали, ви переселяєтесь, і все. Система Совєтського Союзу була досконало розроблена, щоб діяти проти людини.
0: Зрошення земель на півдні материкової України і в Криму, судноплавство, виробництво електрики, турбіни Каховської ГЕС мали буквально запустити нове життя на занепалому півдні. Сталінський проект мали не будувати, а зводити. І зробили це швидше за 5-річку.
8: Адже вони хотіли ці водосховища продемонструвати найбільшу водосховище в усьому світі.
9: Наближається день, коли над Дніпром засяють вогні Каховської ГЕС.
8: Питання про те, що мають бути якісь інші сценарії для їх будови, вже не стояло.
0: Дном Каховського водосховища стали сакральні землі українців.
8: Це є великий луг, пуповидні українського козацтва. Тобто це система маленьких річок, островів, заплав, Січ, матір, батько, великий луг. Люди, партійці, досліджуючи цю територію, прекрасно розуміли, що вони затоплюють не просто низку сіл, а що вони створюють прецедент, коли буде затоплено, ну, скажімо так, Нотр-Дам-де-Парі або Колізей.
10: Мабуть, єдиний так затримався в цьому житті, який бував на дні Каховського моря ще при його будівництві.
11: Тобто ви були...
10: Да, на дні. Да, я релікт. Рівно 71 рік. Приблизно саме в цей час.
0: Петро Вольвач – таврієць у 10-му поколінні. Пам'ятає, як малим виписав худобу в дніпровських плавнях, що звалися «Великий луг».
10: 52-й рік на півдні України був дуже посушливий. Практично все вигоріло, і худоба ходила голодна, і міг би бути тваринний голодомор. Щоб врятувати худобу, це не тільки наше село, а багато колгоспів гнали худобу туди в плавні. Це було єдине місце, де буяло життя, де було багато трави, тисячолітні дуби, верби. То в полі дорослі люди, кілька чоловік не могли охопити. Риби, озерця, риба кишіла. Ну, зовсім інше життя. В цей час почалися готувати дно Каховського моря. І це була, як тоді писали в пресі, комуністична стройка віка.
0: 14-літній хлопець запам'ятав на все життя, як на широких дніпровських плавнях рубають, корчують і палять столітні верби осокори і тополі.
10: Навіть дитину я розумів, що це варварство. І я пропускав це через призму того опалення нашої і сільських хат. Куреєм, бадиллям, сонячника, яке антилюдське ставлення, таку цінність, деревину, обливається солярка, як водою, підпалювалось, і за 60 кілометрів можна було бачити оці вогнища. На все життя я запам'ятав.
0: Петро Вольвач згодом стане екологом. Працюватиме в Криму і напише про високу ціну дніпровської води на півострів не одну книгу. Червня 2023 року. Поворотна мить у російсько-українській війні. Росіяни використали зброю масового ураження. Вони точно знали, куди і як бити. Цунамі прісної води змивало все на своєму шляху, вбиваючи і заганяючи у пастки все живе. Гідровузол вражаючих розмірів. Висота дамби – 37 метрів. Машинна зала ГЕС сягає 56 метрів. Це як 19-поверховий будинок. Ця махина тримала море. 18 кубічних кілометрів води. Наш стратегічний запас. Вибух із середини, а потім багатотонний потік води розтрощив бетонну споруду як пластикову іграшку. Довжина усіх пробоїв складе майже 400 метрів.
12: За рахунок того, що такі сумасшедші витрати води 30-40 тисяч метрів кубічних в секунду, Каховське водосховище почало швидко міняти свою конфігурацію. Вже 9 числа приблизно 27% всієї площі було оголено і воно було осушено.
0: Ще в лютому 23-го року науковці одразу кількох інститутів змоделювали наслідки. Сценаріїв було багато. Справдився найгірший.

0: Бомбеа, да. Це ульмус
1: мінор.
0: Мінор, да. Оце хіраціум умбелятум.
1: Ага, ну ми так і написали. Поліантимус чи акріс ранонкум?
2: Ви як ці заклинання з Гаррі Поттера кажете.
3: Ця група біологів досліджує біорізноманіття степів Херсонщини. Новина про підірвану греблю змушує науковців відкласти поточну роботу і негайно вирушити у зону лиха.
4: Я сприйняв це, о господи, от тепер тільки цим доведеться займатися.
1: Відразу якби включився вже науковий підхід, що може відбутися, наскільки це катастрофічно.
3: У перші дні вся увага до території нижче Каховської ГЕС, куди хлинули тонни води. Досі це єдина ділянка, що зберегла природній вигляд після побудови греблі – 140 кілометрів. Гектари унікальних національних парків. Усе це накрила 5-метрова хвиля. Що виживе, а що зникне назавжди? Іван Іванович вже здогадується. Він із колегами створював ці парки. І знає на пам'ять понад 5 тисяч назв рослин.
1: Це водяний горіх або челім. Це їстівний горіх, це ще малий, вони бувають набагато більші.
3: Спровокована повінь затопила його будинок-музей неподалік Херсона. Родинний спадок. 150-літня хата, в якій Іван Іванович збирав старожитності, пішла під воду. По самий дах.
1: Ткацький станок, таке меблі старовинні, те, що у моїх там бабусь, батьків було. Батько зробив українську піч.
3: Однак зараз науковець більше хвилюється за волошки та дуби, які можуть не пережити велику воду.
1: Там дуже багато рідкісних видів. Наприклад, там волошка короткоголова. За межами пісків ніде в світі більш не зустрічається. І там, де піски були підтоплені, то 100%, що вона загинула. Якраз вздовж берега Дніпра там росте багато дубів-велетнів, які найбільші дуби у нас. 100, 150, 200 років. От вони під великою загрозою.
5: Береза Дніпровська дуже рідка.

0: мільйони років жили у товщі пісків. У перші тижні після теракту їхні тунелі наповнились дніпровською водою.
1: 70% всієї світової популяції – це якраз от смуга вздовж Дніпра. Розпач був. Це якось може зникнути.
0: Одна з головних аксіом екологів – все пов'язано з усім. Мільйони років природа створювала зв'язки, їх усі досі не знає ніхто. Щороку інстинкти ведуть тисячі птахів з Африки до українського півдня. Цим заплавам Дніпра вони довіряли найважливіший період у житті – гніздування. Тут всі умови – безліч очеретяних острівців, кущів, багато риби – було. Доки хвиля води не змила їхні гнізда і корм. Щонайменше 11 тисяч тонн риби загинуло.
2: От якщо намалювати карту Європи для птахів, а не для людей. Південь України, він буде дуже особливим. 100% пташенят і гнізд змило цим потоком. Це найбільший відомий нам удар по чисельності птахів. Птахи, які харчуються рибою, наприклад, вони регулюють чисельність риб. Якщо вони перестануть це робити, частина риб може різко збільшити свою чисельність.
3: Частина цих птахів, вона зникає. Вона настільки налякана, що вона шукає інші території для живлення і потім не повертається.
4: Колись повернуться їх пташенята, може. Тому що пташенята завжди шукають нові місця для гніздування. Але це може на один рік прийти.
0: Пелікани відреагували миттєво. Після того, як їхнє улюблене місце Дніпробузький лиман переповнила брудна прісна вода, вчені помітили небувало великі колонії на сусідньому Тілігульському лимані, що на межі Одеської та Миколаївської областей. Червня, 21-ша доба після підриву дамби. Територія вище колишньої греблі. Тут інша біда. 2000 квадратних кілометрів, що десятиліттями були під водою, опинилися просто неба. Порожнеча розміром з 3 Києва.
5: Я йду по дну Каховського водосховища. Тут наді мною мало би бути ще кілька метрів води.
6: Реакція – катастрофа. Дивіться, шок. Тому що невідомо, що буде. Ви бачите, такий рельєф, отака. З одного боку камні виступають, з іншого боку вода є.
7: Космічний ландшафт. Таке враження, що на Марсі.
0: Кінцева точка експедиції – дно Каховського водосховища. Неподалік Мар'янського.
8: А тепер займаємося тим, що було до 56-го року. Но подивимося, що тут. Це одна спроба. Вже є.
9: На березі Каховського водосховища розташовується цілий ряд промислових підприємств Нікополя, Марганць, які є такими технологічними гігантами. З'ясувати оці важкі метали, той же марганець, скільки його є в тому молі.
5: Заміряли,
9: і наш привод, який 80 сантиметрів висотою, він повністю занурювався. Тобто там більше, ніж 80.
0: Найбільше побоювання – чи станеться земля пустелею? Вчені розкладають мітки магнітики на мулистій ділянці, аби через рік перевірити, чим вона заросте, якщо заросте. Десятий день після підриву дамби. Попутний вітер зігнав токсичну хвилю з Каховки до узбережжя Одещини. За сотні кілометрів сюди принесло будинки, автомобілі, телевізори, холодильники. Тіла мертвих тварин. Таким Чорне море важко бачити.
10: Вже третій день чистимо. І це тільки цей берег. Ось корінь, який прибило тут до берега.
5: Це корінь дерева?
10: Ні, це намул. Очерет. Намул. Очерет. Це берег якоїсь річки був.
0: Що море отруєне, видно неозброєним оком.

0: але місцеві екоінспектори щодня беруть проби води. Потрібен точний діагноз.
1: Можна уявити велику каналізацію. Велика кількість прісної води, вона вимила весь бруд з домівок, на нафтопродукти. В когось нещодавно стояв генератор через блекаути з якимось масльонками, там, мастилом, з каністри з пальним, машини, якісь затопило АЗС, десь змило якийсь цвинтар.
0: Лабораторні дослідження підтверджують, на п'ятий день після підриву Каховської ГЕС за фізико-хімічними показниками Чорне море перетворилось на річку.
2: Нормальна солоність для морської, для води Чорного моря.
3: Нормальна солоність для Чорного моря від 12 до 18 грамів солі на літр води.
2: Води, солі. То
3: у цьому ж випадку розпріснення моря аж до 4 проміле.
0: Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, потрібно побачити морський ландшафт. Найбільша глибина Чорного моря – понад 2000 метрів. Але єдина мілководна частина до 150 метрів – це шельф поблизу України. І це не рестилище, пологовий будинок для більшості морських мешканців. А тепер уявіть, саме в розпал сезону розмноження туди одномоментно хлинули тонни прісної брудної води.
4: Нормальна солоність мала бути 15-16 проміля вже. І тут, коли зараз вже не рестує риба, розмножуються безхребетні, тобто почалося літнє життя нормальне таке. І тут приходить вода 3 проміля. Велика риба може втікти, в принципі. Ми бачили, що краби бігають по березі. Ну, на березі воно помре просто, тому що воно ж без води не може. Вони вибігали на берег просто від цієї прісної води. Інші там всякі черв'ячки, речки, це все буде помирати поступово. Іде просто такий осмотичний тиск на організм, на нирки просто не витримують.
0: Море закривають для людей. Офіційний дозвіл на дослідження морського дна отримує лише Олександр Куракін.
5: Поліція, прокуратура і екологічна...
6: Генеральна прокуратура, поліція та екологічна інспекція посприяли, і ми отримали дозвіл на підводні роботи.
0: Олександр збирає докази воєнного злочину росіян – екоциду. Вони ляжуть у кримінальне провадження Генеральної прокуратури.
6: Багато людей запитують, а як же там море? Там же такий жах коївся. От 6 червня, в другій половині дня, ми ось тут уже відбирали проби, щоб означити рубіж до і після.
0: Чи зможе Чорне море одужати після потрясіння?
7: Як воно станеться? Як воно подіє?
0: Просто зараз учені говорити не готові. Вернемося сюди за кілька місяців. Одеський зоопарк. Місце, що стало таким собі Ноєвим ковчегом. Коли у Чорному морі опинились сотні тварин з Херсонщини, українці рятували їх по всьому узбережжю.
8: Я неймовірно вдячний всім людям, які небайдужі, які ловили цих тваринок, які їх там сажали у скляничці з прісною водою. Привозили по одному тритончику, по дві жабки. Це дуже зворушливо. Нам вдалося врятувати тільки малу краплю від такої загальної кількості. До зоопарку потрапило більше 300 тварин.
0: Ця красуня 5 діб без води і їжі на острівці зі сміття чекала порятунку у відкритому морі. Її знайшли і врятували наші морські воїни.
9: Рятувальна операція пройшла добре. Таке чудо плавало в Чорному морі.
0: У зоопарку тварину відгодували і відпустили на волю. Як і сотні інших врятованих – жаб, птахів, ондатр, єнотоподібних собак. Єдині, хто лишились на збереженні – червонокнижні тритони дунайські.
10: Подивіться, які вони гарні. Червоні животики. Україні є три мікропопуляції цього тритона на Дунаї, в Карпатах є дунайські тритони і на Дніпрі.
11: Вирішуємо, ми поки що їх тримаємо, вирішуємо, де ми саме будемо випускати. Найліпше було б, напевно, на то місце, де вони, звідки вони родом, але там зараз зруйновані ці екосистеми, і там вони наразі можуть не вижити.

0: 先生燃えてる。
1: Звісувала, що ви взагалі народились на одній каховці. Сам і ви фактично виросли разом.
0: Де ви це все? Да. Я народився в новій каховці. Я там все життя. Так, щось ви мене вибили.
2: Пащенко, директор Каховської ГЕС, якої вже не існує. Вперше він наважується нам розповісти про особисту трагедію, яка почалася задовго до 6 червня. 24 лютого 2022 року, попри бомбардування і наближення ворожих колон, він пішов на роботу.
0: В 10:40 вони вже були на станції. Частина їх зайшла на станцію, окружили. Техніки дуже було багато.
2: Він і ще близько 200 підлеглих були заручниками росіян. Олег Григорович в окупації жив і працював 4 місяці. Щоб не стати колаборантом, коли росіяни почали змушувати перереєструвати ГЕС на Росію, Олег Григорович зважився на відчайдушний крок.
0: Свої установчі документи були вкрали на ГЕСі, там змогли вивезти і знищити, щоб їм нічого не досталося, бази. Так що ми немножко партизанери теж там. Ми з жінкою, коли тікати хотіли, так ми десь неділі дві тільки тренувались на блокпостах.
1: А як тренувались? Це
0: як? Як? Щоб вас не вбили. Я на своїх глазах бачив стільки людей вбитими. Воно ж так. Треба під'їхати в блокпост. Руки поставити на зверху, щоб тебе бачили. Іначе вони просто стріляють в машину. Жінка взагалі не виходила. То ми коли їхали від Нової Каховки до Армянська, 18 блокпостів. Тікав в суботу, неділю. Тому що, якщо б я... Мене вже понеділок шукали там. Я через Крим, Владикавказ і Грузію. А потім з Грузії... Турція, Румунія, дочка прилетіла в Грузію, звідти нас везло.
2: Вже на підконтрольній Україні території він тримав зв'язок з тими, хто залишився в Каховці.
0: Наші люди, коли там працювали, їх не в кожне місце пускали. Явно щось вони там уже тоді закладали.
2: Як так сталося, що вибух зруйнував турбіни вагою по 100 тонн кожна? Як впали залізобетонні 5-метрові стіни? Олег Григорович каже, це міг зробити лише вибух зсередини.
0: Зроблено так, щоб її неможливо було зруйнувати. Розчотом було, щоб пошкодити, не зруйнувати, не знищити, як це було зроблено. А щоб тільки пошкодити, це 3 авіаційні бомби по 500 кілограм. І ще й в одне місце треба було попасти. Там же ще й вода, вона амортизувала все це. Ми бачимо зйомки, що третій, четвертий і п'ятий гідроагат там максимально потрощили, там стіни просто склалися.
2: Цей удар він особливо тяжко переніс. На Каховський ГЕС за 30 років роботи Олег Григорович пройшов усі ланки – від інженера до директора. А ще цю дамбу будували і його батьки.
1: А чим ваші батьки займалися там?
0: Бетонні роботи виконували, бетонували ці гідроспоруди. Мати розказувала, що вони навіть ногами місили бетон. Батько на стройці працював крановщиком.
2: Нова Каховка Бука, де виріс Олег Григорович, місто побудоване для будівельників і працівників гідровузла.
3: Тобі під Херсоном родилась нова Каховка.
4: В системі совєтської держави, по суті, це табірна система. Приїжджаючи в те місто, начебто, на будівництво, ти там залишався. Ось тобі новий барак, ось тобі можливість квартиру отримати.
2: Для людей з сіл це був єдиний шанс отримати паспорт і освіту.
3: Знакома нам бітонщика Серафіма Нікуліна, ми зустрілися за парти.
2: Молодь вибивала собі місця в училищах і роботу на будівництві, хай якою каторжною вона була.
0: Мої родителі теж. Села мати була десь за 60 кілометрів від Нової Каховки.
4: Створення людини совєтської передбачало, що жінка брала кувалду і била по цій рельсі. Можливо, колись кликала когось на обід, як кухарка, а з іншого боку вбивала свяхи в ту рельсу. Це було страшним явищем.
3: Працювали днем і ночі.
2: Комсомольській гарячці великих будов Україна втратила річку Дніпро. Натомість із 1932 по 1976 з'явився каскад великих дніпровських морів. Наш стратегічний запас води зберігається саме в них. Погляньмо на ці артерії. З Кременчуцького, приміром, воду отримують Харківщина і Донеччина. А Каховське найбільше за об'ємом давало воду у зрошувальні канали для сільського господарства і водогони міст. Навіть віддалений Бердянськ, що стоїть на Азовському узбережжі, пив дніпровську воду.
5: Якщо загальний обсяг води в каскаді там понад 40 кілометрів кубічних, то 18 із них, майже половина, це тільки Каховське водосховище.
2: 18 кілометрів кубічних. Цього могло б вистачити, щоб покрити питні потреби всієї планети протягом року.
6: Руйнування цього водосховища – це величезний удар по нашій національній безпеці. Маленький простий приклад. У нас майже 1 мільйон гектарів зрошення був прив'язаний до Каховського водосховища. Якщо ці системи зрошування не будуть працювати декілька років, вони втрачають свої експлуатаційні можливості.
2: Розглядаючи лівобережжя Херсонщини, на супутникових знімках помітні безліч дивних кіл. Такий вигляд мають системи зрошення, що робили ці землі найродючішими ґрунтами України.
7: Оце тільки зараз попав на ліпісток. Зараз польовою дорогою будуть його тягнути.
2: Фермер з Херсонщини Василь Штендера тільки-но розмінував поля. Після окупації, боїв та звільнення його земля мала знову родити.
8: Ми ранньою весною розмінували десь біля 1000 гектар землі і посіяли там ранні культури, соняшник, і ризикнули, посіяли сою. Але ж сою ми сіяли, планували, буде полив, і 4-го числа ми починали сіяти, а 6-го числа – все.
2: Слово «все» означає, що прогнозувати об'єми врожаю вкрай складно. Попри те, що Василь впровадив сучасну систему «Ноутіл», яка захищає ґрунти від випаровування, врожаю все одно буде на 30% менше. Аграрний бізнес став ризикованою справою.
9: Якщо брати Казахстан, який має подібний клімат, так, ну вони, на жаль, не мають такого рівня врожайності, який є в Україні. Вирощувати можна, однак результативність буде дуже поганою. Навряд чи хтось захоче без зрошення, а ми зараз говоримо про майбутній період, через 5-10 років, коли ґрунти почнуть змінювати свою структуру.
10: На півдні України випадає 300-350 міліметрів, а треба не менше 600.
2: Зміни клімату ці тенденції лише посилюють. Температура зросла, кліматичні зони зсунулись на 200 кілометрів.
11: Оці останні 10 років, які були найбільш спекотними, можна сказати, коли температура була найвищою, у нас ще ж тут спостерігалися дефіцит вологи досить суттєвий.
12: Серпень став теплішим майже на 2 градуси. Це свідчить про дуже великі зміни в тих екосистемах, які характерні для цього регіону.
2: Що може стати з цими землями без зрошення, науковці ставлять мені в приклад Крим. У 50-ті зрошення було запорукою відновлення півострова після катастрофічного занепаду. Що стався, коли замість депортованих Сталіним татар у 1944 році Крим заселили росіянами?
4: Система потребувала догляду. Доглядати росіяни не вміли, не знала, це не їхня кліматична зона. Поставити косий паркан і посадити березу – це зовсім інше, ніж доглядати за складною екологічною системою.
2: У 1954 році Хрущов зробив такий собі подарунок Україні. Наші гроші, наші люди і наша вода з Дніпра мали витягнути Крим із соціальної та економічної прірви. Північно-Кримський канал став таким собі рятівним мотузком. Найдовший канал у Європі. Протяжність понад 400 кілометрів. Дніпровська вода забезпечувала 85% всіх потреб. Ось як зустрічали воду там.
10: Я все життя попрацював в Криму з 58-го року, як поступив в інститут, і практично до депортації із Криму в 14-му році, спеціаліст по садівництву, сільському господарству. То для того, щоб забезпечити зрошення 400 тисяч гектарів в Криму, в Україні знищили 600 тисяч земель. Дорого зрошення Криму дніпровською водою обійшлося для України.
2: Після анексії Криму у 2014 році кількість зрошувальних земель зменшилась у 10 разів – із 130 тисяч гектарів до 12. Без подачі дніпровської води півострів почав буквально засихати.
13: Крим – це стала територія, де процеси опустелювання розпочались дуже активно. Процеси деградації ґрунтів. І от оці розжарені маси, повітряні з Криму, навіть духовку хтось відкрив, і вони приходять на Херсонську область.
2: Мало того, росіяни своїм господарюванням знищили ті невеликі водойми, які існували сотні років.
13: Вони забирають з річки всю воду. Що відбувається з річкою? Вона повністю деградує. Відповідно, ті водні об'єкти, які зв'язані гідравлічно, пам'ятаєте, пропадали озера, які 100 років були, не пропали. Чому? Це є все якраз наслідок втручання людини. Науково доведено, що ми можемо використовувати стоку в межах 10-25, ну максимум 30%. Все решта, це вже буде призводити до деградації і незворотних таких процесів.
2: Хортиця. 46-й день після підриву дамби. Вид на Дубовий острів. Звідси починалось Каховське водосховище і мало ось такий вигляд. Що йду посеред Дніпра. Ось тут, де мені води по коліна, колись проходив фарватер і Дніпром ходили велетенські човни. Чи повернувся зараз Дніпро до первісних обрисів? Подивимося на карту 1948 року. Ось яким був Дніпро до побудови водосховища. Ось так змінився, коли греблю звели. А ось такий вигляд має зараз. 70 років штурмів та осадів не змінили русло. Утім, схожість хіба візуальна? Людська рука безповоротно відредагувала екосистему.
14: До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці саме водилися 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби, це оселедець. Тобто чорноморсько-каспійський оселедець, його можна було ловити в серпні, в вересні місяці, тут на узбережжі Дніпра, не везти з Норвегії, як зараз, так, а ловити тут місцеві види.
2: Доки ГЕС працювала, цвітіння води щоліта перетворювалось на стихійне лихо. У 80-ті його намагались побороти зарибленням чужорідними видами – білим амуром і толстолобом. Врешті побороли рідкісні види риб.
15: Наші діти, внуки, все пишуть, що покоління залишилося. Що ж ми залишили?
14: 78 залишилось близько 18, тобто 60 видів просто вони зникли на цій території.
2: А це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховище і який помер разом із ним. Мушлі, дрейсени, тонни відмерлих молюсків.
16: Загальний запас цих молюсків у водосховищі Каховському ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори. Вони забирають воду, все, що у воді споживають, а чисту воду віддають назад в річку. Тобто це сама очисна здібність річки. Від них залежить. це ракуша з гнилим м'ясом. Це така смердюча пустеля.
2: Відколи рівень води впав, туристи тут активно форсують Дніпро, аби побувати на нових островах. Але баклани із пташенятами зовсім не раді відвідувачам.
14: Зараз люди йдуть до бакланів, вони їх турбують. Так, що буде робити? Він буде відлітати.
2: Але ось ця невелика частина земель, що вийшли з-під води, виглядає обнадійливо. Оголені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що у пустелі і пилових бур не буде. Першими почали зеленіти ділянки попід берегом. 23 липня, за півтора місяці після підриву ГЕС, біля селища Мар'янського ми побачили, як насіялись бур'яни і паростки дерев.
17: Ось що, це сама натуральна амброзія. Не росте вже. Ну, поки що бур'ян, який є невибагливим. А з часом, хто його, Бог його знає, скільки треба часу для того, щоб тут ґрунт відродився.
2: Національний парк Кам'янська Січ вирішив допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії та іншим рослинам-окупантам. Засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами.
14: Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто ми знаємо, єгипетська цивілізація, вони з Нілу доставали цей мул спеціально, там, щоб вирощувати свої там, якісь оазиси, там, ще щось. От зараз в нас те ж саме.
2: Однак ці паростки вже ніколи не стануть тим знищеним колись великим лугом.
9: Великий луг – це наша історія. Повернути те, що було до моря, ані столітні дуби, ані верби – неможливо. Такий закон природи. Після великих потрясінь вона змінюється і вже ніколи не повертається до своїх попередніх образів.

0: Унікальні кадри водолаза Олександра Куракіна. Чорне море за 2,5 місяці після підриву ГЕС. Вже видно, як мул потроху засмоктує осілий дніпровський очерет. Поміж деревами бігають краби. Шторми і течії розносять сміття на великі простори. Море увімкнуло всі можливі захисні механізми.
1: В інституті я застав людину, що обробляє проби. Мене вразила кількість бокоплавів. Це ракоподібні, що живуть на морському дні. Їх там просто неймовірні тисячі. В основному вони харчуються органікою, яка не цікавить більше нікого. Тобто, в перекладі на людську мову, це їдять каку. Це свідчення того, що море на будь-які зовнішні впливи дає відповідь. І ось треба спожити багато органіки. Опана! Ми створюємо сегмент, який все утилізує.
0: Море знову стало солоним, візуально чистішим. Відкрився навіть купальний сезон. Та чи означає це, що море відновилось?
2: Тут добрий день. Ми до вас вернулися, бачите, як обіцяли.
0: Директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін каже, шторми дуже допомогли вимити забруднення із затоки.
3: А ситуація ліпша, ніж ми сподівалися. Вода в Одеській затоці більше розповсюджується по всьому Чорному морю. Тут залишаються оці токсичні речовини в певних ланках трофічного ланцюжка. Ну, мається на увазі, наприклад, придоння риби, донна поверхня. І коли, наприклад, штормові такі погодні умови, то з дна змулюються оці от токсини і знову потрапляють в море, в морську воду. Наразі вже відкриті пляжі і можна купатися. Але коли дують вітри з Дніпробузького лимана, я б порекомендував постерегтися.
2: Ви не купались?
3: Я не купався. Ну, це вже в мене така професійна деформація, скажімо так.
0: Молюски і риба всі ці токсини накопичують, тому вживати їх ще невизначений час буде небезпечно. Сотні мертвих дельфінів винесло на узбережжя вже за кілька тижнів після зараження моря. Це ще один показник його стану. Їхні тіла збирають і досліджують причину смерті. Раніше морські савці страждали від вибухів та акустичних сигналів російських підводних човнів. Але свіжі випадки мають зовсім інші ознаки смерті.
3: В одного з дельфінів був повний шлунок напівперевареної риби. Тобто перед смертю він був жвавий і добре поїв. А це, як правило, не характерно для дельфінів, які померли, які тут було викинуто. Скоріше за все, це була інтоксикація.
0: А це улюбленці всіх підводних операторів – морські коники. Їхня кількість завжди була ознакою чистоти моря. Нині їх поменшало.
1: Бувають годи, коли за один заплив зустрічаєш...
4: Трапляється, що за один заплив зустрічаєш штук 5. Ну, цього разу, принаймні, за 5 запливів двох бачив.
1: 5 запливів бачив, то із їх...
4: Вчора бачив морського коника, і наші колеги з прокуратури радісно зафіксували цей факт.
1: Прокуратури з радістю констатували цей факт,
4: фотографуючи на всі смартфони.
1: Налічні смартфони.
5: Скрізь ведуть, і там ведуть, і на Кривий. Села мовчать, і все.
6: Оце спасіба, хоч води, що нам привело.
7: За Кривий Ріг, кажуть.
5: Так, і за Нікополь, оженіки, це Мар'їнське, і те, і це висихає.
0: Все літо мар'їнці чекали води. Чули, нові нитки водогонів вже почали прокладати біля Кривого Рогу. Промисловий гігант із Каховського водосховища брав 70% води.
8: І
7: Якщо б не будувався цей водогін, думаю, що 80%, а це майже 800 тисяч людей, були б в дуже скрутному становищі. Від Каховського водосховища запитано, і потреба була у воді 70% всього району. Але коли б ця вся потреба лягла тільки на одне наше водосховище Карачунівське, ми викидуємо з цього обіходу наші підприємства. І потреба води в них також дуже велика.
0: Населеним пунктам по периметру спущеного водосховища воду тягнуть із дніпровських каскадів – Кременчуцького і Дніпровського. В місцевих річках або не тієї якості, або не в тій кількості. Загальна протяжність всіх відтинків – 150 кілометрів. Частина Мар'янського вже теж з водою. Решту поки не можуть підключити. Труби ще 56-го року, діряві. Дехто в дворах пробурив свердловини, не врятувало.
8: Гірке, солене, таке, що в рота не можна взяти, і скотина не п'є.
0: Та хай як складно дається життя без моря, мар'янці стоять.
9: Ми дуже люди, і ми дуже хочемо жити. В Україні ми не хочемо нікуди виїжджати. Ми хочемо
6: і ми не виїжджали,
9: ми нікуди не поїхали, не предали Україну. І хочемо тут жити, поможіть нам.
0: Простих рішень не буде. Погляди кардинально різні. Науковці з природоохоронної групи вважають, ці землі справедливо було б повернути природі.
10: Сьогоднішній мейнстрім – відновлювати природність річок. Заплановано в Європейському Союзі відновити природність течії 25 тисяч кілометрів річок.
11: Це не найкраща ідея. Фактично відновити пам'ятник Сталіну.
12: Маючи сучасні технології, ми ж його не повинні робити такі, так, як 70 років тому.
0: Гідрологи ж переконують, води у природному стоку Дніпра забракне.
13: Потреби в нас у всіх все одно десь 1000-1500 метрів кубічних в секунду. А Дніпро зараз нам буде давати тільки 500 кубів.
14: Але головне, щоб спільнота і в тому числі місцеві громади запитували, скажіть, будь ласка, Український гідрометеорологічний інститут, а що буде у зв'язку зі змінами клімату, коли у нас буде маловодзя і де ми будемо брати воду?
0: Професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища університету Фукусіми Марк Железняк поділився із нами своїм баченням можливого проекту відбудови ГЕС. Відрізати мілководну частину водосховища – це 30% території, що повернуться природі та людям. Решту – заповнити водою.
15: Тут в Фукусімі, звідки я вам розповідаю, багато водосховищ в горах. У тебе глибоке водосховище, при тому, що територія не дуже велика. А ми будували водосховище на рівні. Практично що сталося? Що дуже велика територія була покрита водою глибиною 2-3 метри. Може бути побудована дамба, яка буде йти вдовж старого річища Дніпра, від Хортиці, і далі спускатися вниз за течією. Практично третина водосховища, вона повертається на руку.
0: Тож, яким ми побачимо дно Каховського водосховища в найближче десятиліття? Якщо землі затоплять частково, Мар'янське знову опиниться на березі моря. А єдиною природною оазою буде територія попід лівим берегом Запоріжжя. Водосховище можуть відновити повністю, врятувавши спраглі господарства та виробництва, влаштувавши чергове потрясіння флорі та фауни. Врешті можуть лишити все, як є. У такому разі біля Мар'янського і вздовж всього русла Дніпра виростуть десятки кілометрів непроглядних бур'янів. На північ від Хортиці будуть голі дрейсенові острівці. А на південь від острова років за 20 з'явиться ліс. Там почнеться нове життя. Туди, вочевидь, повернуться на гніздування птахи, а в Дніпрі можуть знову з'явитися осетрові, якими любили ласувати козаки. Потім херсонські кавуни та помідори лишаться лише у спогадах. Не виключено, що у цій історії відкриється друге або й третє дно. І будь-яка розв'язка приречена бути драмою. Або для природи, або для людей.

0: за країну рівних можливостей.
1: Вітаємо з Днем журналіста.
2: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
1: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
3: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
1: Дякуємо, що викриваєте фейки.
4: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
1: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
5: Тут дуже гаряче.
1: Аби люди бачили правду.
6: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
1: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
7: Наш український стяг, він обстріляний, але тримається.
1: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра о 20-й.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Я русський воєнний корабель. Предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Тож час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Від ранку ворог атакує Запоріжжя. Один за одним запускає безпілотники. Під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Один із шахедів влучив у житловому районі. Відомо про двох загиблих чоловіків та вже із десяток поранених, серед яких двоє дітей. Місце ворожих ударів зафіксувала наша Олена Каптюх.
5: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. Під ударами об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Один з ударів прийшовся по житловому району серед міста. Безпілотник впав просто перед дев'ятиповерхівкою. Пані Валентина веде нас у кімнату, за вікном якої і прилетіло.
6: Спала отут.
7: Ось його. І воно мені повалило прям повністю все на сюди, до мене, на кровать.
5: У неї на руках порізи від скла. Та каже, диво, що від значних поранень врятувала щільна штора. Та й досі не може відійти від шоку.
7: Сильний гул. Потім пішло, ну, стекла пішли, але мене штора захистила. І плам'я сильно було. Ну, і взриви, і вонь страшна була.
5: Вони із сином прибирають квартиру, яка лишилася без вікон і балкону, показують уламки, які вимітають.
8: Ось такі подарунки нам присилали.
5: Навкруги побиті висотки, зо 300 вікон розтрощено.
9: Більше всього пострадав будинок, який знаходиться за нами, а також в округі 7 будинків з різними ускладненнями без вікон. Ну, десь, скажу так, біля 300 вікон точно вибито.
5: Водії оцінюють і свої збитки. Дві автівки згоріли вщент. У дворі з десяток побитих машин. Євген показує отвори від уламків. Його іномарку прошило наскрізь, пробивши газовий балон.
10: Ось влетіло, ось виліт.
11: Це могло і вибухнути.
10: Могло і вибухнути, так.
5: На місці від ранку працювали рятувальники. Поранені один за одним зверталися із уламковими пораненнями.
12: Уламки – це лице, руки, ноги. І зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, бо є люди маломобільні, одинокі люди, котрі не можуть не спуститися, вийти.
5: Всього за цей день з десяток поранених. Серед них трирічна дівчинка і 9-річний хлопчик. Внаслідок удару по промисловому підприємству загинуло двоє чоловіків. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: І двоє людей загинуло на Сумщині. Уранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами та керованими авіабомбами. У дворі свого будинку загинув чоловік. А у хутір Михайлівській громаді виявили тіло літньої жінки у хаті, котра спалахнула після удару. Протягом ночі росіяни атакували в регіоні енергетичну інфраструктуру. У кількох селах є перебої з електропостачанням. Під ударом також були автозаправні станції та поштовий транспорт. Працівника заправки та водія поштового автомобіля ушпиталено. У Херсоні через дронові атаки від ранку поранені вже семеро людей. Вибухівки із безпілотників росіяни скидають по звичайних людях, коли вони просто йдуть вулицею чи їдуть у справах. Усіх потерпілих шпиталізували із вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Ну а зараз на цих кадрах ви побачите наслідки російського цинічного удару по одній із автозаправних станцій у Чорнобаївській громаді. Загинула 35-річна працівниця закладу, щонайменше 8 людей поранено. Двоє з них – чоловіки у тяжкому стані, і лікарі зараз борються за їхнє життя. На південних напрямках фронту ворог продовжує нарощувати зусилля. Лише на Олександрівському окупанти накопичили понад 71 тисячу військових. Майже стільки ж на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Бойові підрозділи, котрі тримають оборону півдня, відвідав головнокомандувач Збройних сил України із командирами частин та командувачем угруповання десантно-штурмових військ. Олександр Сирський обговорив посилення наших позицій. А з командувачем угруповання сил безпілотних систем – ураження противника, зокрема, на оперативній глибині. На масштабних військових навчаннях у Швеції українці за лічені хвилини зруйнували захист аеропорту. Ну і це не єдиний приклад того, чим наші бойові оператори безпілотників вразили військових із країн НАТО. Азов та Нацгвардія, вони були серед 18 тисяч учасників навчань, на яких відпрацьовували оборонні спроможності, після яких маневрів іноземні військові заявили, що їм є чого повчитися в українців, зараз нам Вікторія Яришко розкаже.
1: Фронтовий досвід українських воїнів став одним із ключових елементів на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026». Іноземних військових найбільше цікавить тема FPV-дронів – майстерність їх застосування у реальних бойових умовах.
2: Дуже цікава тема, ми дуже це штовхаємо, тому що у них певною мірою законодавством заборонені польоти без GPS, але ми їм намагаємося використовувати їх БПЛА в максимально наближених до бойових умов. Ну, більшою мірою вони були здивовані, що ми літаємо без GPS-у, що у нас там проблеми якісь серйозні зі зв'язком, що ми можемо по 20 хвилин літати без відоса. Для них це була дивина.
1: Українські оператори показали тактики, які вони щодня використовують на фронті, від розвідки до знищення цілей. На навчаннях відпрацьовували повітряну атаку на аеродром. Швеція хотіла перевірити своє летовище на оборонну здатність. І українські військові приголомшили майстерністю. Вони легко розбили захист.
6: Наш екіпаж вразив і свої цілі, і ще цілі самі, ну, другої команди. Аеродром не витримав саме нальоту. Типу не те, що ми його захватили, захватити можуть лише, ну, піхотинці. А ми зробили нальот, знищили там цілі, які були виявлені.
1: Крім цього, показали алгоритм знищення автомобільної техніки в режимі реального часу.
6: Імітуючи нашу роботу на сході, ми показали нашим шведським друзям стрім, що таке, комунікація налагоджена. У нас спочатку злетів розвіддрон, побачив ціль, далі злетіли FPV, вразили одну автівку, вразили другу автівку, і задача була успішно виконана. Наші шведські колеги були приголомшені.
1: І це був не останній вражаючий момент. Далі був урок координації та злагодження ЗСУ зі шведами.
13: Коли завдяки роботі наших операторів БПЛА ми змогли комбінувати удар і шведської артилерії, і удар з повітря, з ескадрилі апачів, також, звичайно, наших операторів FPV-дронів.
1: Шведські військові кажуть, українці дуже добре справляються з викликами, проявляють гнучкість і кмітливість.
14: Для Збройних сил Швеції дуже важливо, що ми змогли запросити Збройні сили України сюди, щоб отримати ваш досвід з поля бою. Ми хочемо навчитися, як вести дронову війну проти нашого спільного ворога, бо у нас є спільні вороги.
1: І цього ворога називають чітко, без зайвої дипломатії.
15: У нашому регіоні це Росія. Саме російська війна агресії проти України поставила нас у найнебезпечнішу ситуацію з точки зору безпеки з часів Другої світової війни.
16: Коли в 22-му році розпочалась повномасштабна агресія, багато хто не сподівався, що Україна вистоє. Але Україна стоїть, наші підрозділи міцно тримають оборону, нищать ворога.
1: Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Українські дрони знову вразили військово-морську базу Балтійського флоту Росії «Кронштадт» під Санкт-Петербургом. Нині на військовій території яскраво палає. «Кронштадт» є символом військово-морських сил ворога та стратегічним елементом воєнної машини. На цій базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри та суднобудівні потужності. Успішну атаку підтвердив президент України і додав, що наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів. Через потужні вибухи та детонацію боєкомплектів на території об'єкту проводять евакуацію прилеглих населених пунктів та околиць Санкт-Петербурга. Портове місто Кронштадт закрите зараз на в'їзд та виїзд. Від вибухів вночі здригався і Краснодарський край, де після атаки дронів палає місцевий нафтопереробний завод, а в Тюмені пошкоджено Антипінський НПЗ. Він є одним із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії. Україна повернула додому із полону 185 захисників та цивільну особу. Серед колишніх бранців – воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Переважна більшість – це солдати та сержанти, проте додому вдалося повернути і двох офіцерів. Кожен із них має власну історію боротьби та виживання у надскладних умовах. Ельвіна Саїдбулаєва була на цій довгоочікуваній зустрічі із полоненими.
17: Чотири автобуси один за одним заїжджають на майданчик. Ще кілька хвилин і наші військові ступають на рідну землю.
18: Україна! Гвардія! Гвардія!
17: Перші обійми, дзвінки близьким та сльози щастя.
19: Привіт, Марк. Я так радий. Тебе
20: знати. Я знаю, Марина. Я
21: полегшив.
20: І я тебе, доці, дуже сильно люблю. І маму дуже люблю.
17: І перше привітання. Владиславу 28, Андрій на рік молодший. Обидва захищали Маріуполь, обидва виходили з Азовсталі і потрапили в російський полон. За 4 роки пекла були у різних таборах, але останні 3 місяці разом. І разом повернулися додому.
22: Це найкраще почуття, яке я відчував за все своє життя, чесне
23: за
22: слово.
23: За 4 роки такого пекла, що ми пережили, це просто, я не знаю.
22: Це як
23: заново народитися.
22: Це так, це мій другий день народження.
17: Пропоную Владиславу набрати рідних. Даю телефон, він переживає, чи не переплутав цифри в номері.
22: Наталія Володимирівна, вас вітає ваш син. Мамо, я повернувся. Мамо, я в Україні. Мамо, не плач. Не потрібно плакати, бо в мене теж емоції, мамо. Мамо, ми скоро з тобою побачимось, мам. Я люблю, мам, свою мову, так само, як і тебе, так само, як і Україну, мам.
17: Військовий Максим провів в російському полоні 2.5 роки. Він міцно тримає фотографію маленького сина. Чоловік бачив дитину ще 5-місячним немовлям.
24: Це мій син Назарчик. Гарний. Йому завтра 3 роки. День народження в нього. Я тільки що дізнався, що мене дружина чекає в Чернігові. Тому я сьогодні, я так розумію, що я його сьогодні, можливо, побачу. Ну, зараз гарний. Це майбутнє. Наше майбутнє, так.
17: Морський піхотинець Олександр Сауленко вийшов з автобуса загорнутим в український прапор. Він цілий рік провів у полоні разом із нашим колегою, журналістом Дмитром Халюком.
25: Без 5 днів 50 місяців в полоні. Ні листів немає, ні дзвінків, нічого ж цього немає. Тобто від нас все скривають, і в нас навіть там вікна замальовані краскою, там нічого не видно.
17: Україна повернула додому 185 захисників та одного цивільного. Серед звільнених – воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Переважна більшість із них є солдати та сержанти. Проте вдалося повернути і двох офіцерів. Частина з них боронила Маріуполь на початку Великої війни.
26: Більшість повернутих, в тому числі і цивільні, з 22-го року перебували в полоні. Є важкохворі, важкопоранені, на жаль, серед звільнених. Є звільнені з онкологією, з туберкульозом. Всім надається зараз невідкладна медична допомога.
17: Наймолодшому звільненому військовому 26 років, найстаршому 62. І кожен з них чудово пам'ятає слова державного гімну, гучно заспівавши його одразу після обміну.

0: 75-й обмін відбувся у результаті перемовного процесу та за підтримку міжнародних партнерів – Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів.
1: Позаду випробування, про які звільнені військовополонені поки не готові говорити. Попереду – відновлення та довгоочікувані зустрічі. Але головне вже сталося. Наші захисники на рідній землі, вони вдома.
0: Колони, автобуси та швидких вирушають до лікарні. Вздовж дороги від кордону звільнених героїв традиційно з прапорами та квітами зустрічають українці. Ільвіна Сідбулаєва, Євгеній Олінський та Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
2: Тож, такою є оперативна картина дня станом на цю годину. Далі Олег Білецький продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 16-й. Тихого вам дня бажаю.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: 6 день червня, субота, маємо 18 хвилин по третій дня. Шановне панство, мої вітання, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Розпочинаємо цю частину нашого етеру з сигналів повітряної небезпеки. Покажемо зараз мапу, яким чином вона виглядає. Схід і південний схід України, зокрема Донецька і Запорізька області, там всюди лунають сигнали повітряної небезпеки. Точково, те саме можна сказати про Дніпропетровську область. Одна з громад на Миколаївщині, одна так само на Одещині, це Одеський район. Ну і північ України, Харків і околиці, там лунає сигнал повітряної небезпеки. Сумський район Сумської області так само під ударом росіян. Ну і Новгород-Сіверський район на прикордонні Чернігівської і Сумської областей, бо це фактично така громада, яка знаходиться так само і на кордоні з Росією, ну то відповідно там досить часто лунають сигнали повітряної тривоги. На жаль, зараз саме та ситуація. Тому будьте уважними, прямуйте до укриттів, якщо там наразі не перебуваєте. Ну а повітряні сили раніше інформували про дрони в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, Чорноморське і Південне, і про реактивні дрони в околицях Запоріжжя, де так само, як я вже сказав, лунають сигнали повітряної небезпеки. Щодо півдня України, у Херсоні через дронові атаки від ранку поранені вже 7 людей. Вибухівки із безпілотників росіяни скидають по цивільних, усіх потерпілих шпиталізували із вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Ну, а на цих кадрах, які ви зараз бачите, наслідки російського удару по одній із автозаправних станцій, це Чорнобаївська громада. Там загинула 35-річна працівниця закладу, щонайменше 8 людей поранені. Двоє з них чоловіки у тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя, ну і ще двоє людей дістали поранення через російський удар по центру Херсона. Окупанти вдарили по автомобілю дроном, у постраждалих вибухові травми, контузія та осколкові поранення. Ну і загалом минулої доби через ворожі атаки загинуло 6 людей, ще 27 дістали поранення.

0: Під водою опинилося близько 600 квадратних кілометрів території. На підконтрольній Україні території загинула щонайменше 31 людина, тоді як реальна кількість жертв на тимчасово окупованих землях і досі невідома.
1: А сьогодні вже третя річниця жахливого російського теракту, який цілеспрямовано знищив греблю Каховської ГЕС. Тоді за лічені години під великою водою опинилося 600 квадратних кілометрів Херсонщини. І Херсон – один із 68 населених пунктів області, який постраждав через цей жахливий злочин, як на звільненому правому, так і на тимчасово окупованому лівому березі. Найстрашніше, що там ніхто не думав про порятунок людей. Ми невідкладно прийняли рішення терміново рятувати всіх, хто опинився у зоні підтоплення.
0: Олександр Толохонніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нас наживо. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Минає нині 3 роки від того моменту, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Чи сьогодні в Херсоні, в околицях міста, так само відчуваються наслідки цього вчинку?
2: Ну, знаєте, саме ці наслідки більш всього відчуваються на прибережній зоні, але на прибережну зону у нас небезпечно ходити по іншій причині, тому що росіяни постійно атакують прибережні зони, і там треба думати про виживання, якщо ти там знаходишся. Але, звичайно, дуже багато зруйновано, як ви вже показали, і я пам'ятаю цей день, коли о 4-й 4:30 мені подзвонили, сказали, що тут, ну, таке лихо сталося. Росіяни створили чергову катастрофу на Херсонщині. І ну, майже потім, мабуть, десь днів 15 майже не спали, бо було дуже багато роботи. Дуже багато було залучено сил із різних областей, і донорів, і журналісти приїжджали. Ну, дуже-дуже допомагали нам всі, і, звичайно, ті люди, які загинули, на жаль, ми всіх зараз не знаємо, тільки у нас знаємо, що 31 людина, а там по свідченням свідків, очевидців, які на лівобережжі просто казали, що там просто ці трупи лежали по вулицях і уносило їх, і багато безвісті зниклих було, а якщо там той же самий тіло знаходили росіяни і не писали, що він по документам писали, що там серцевий напад, внаслідок серцевого нападу загинула людина, щоб не показувати масштаб катастрофи, яку вони втворили, і не допомагали людям. Тому, звичайно, ми тільки ще попереду розуміння цієї катастрофи, тому що більшість, якраз 70% лівобережжя було під водою, і населення там, і Олешки, і заповідник, і дуже багато великі наслідки щодо екології, да, наші дослідники, науковці кажуть, що там, ну, треба дуже десятки років, щоб щось відновилось. Там загинули 2000 червонокнижних видів рослин, птахів, і там, ну, за нашими підрахунками, знову таки, це треба куди їхати офіційно досліджувати, але поки немає цієї можливості.
0: Ну, знаєте, я так само пригадую той ранній ранок, і це теж, певно, має стати таким уроком для нас, тому що коли я побачив вперше ці перші кадри, я подумав про те, що це якась нісенітниця, ну, не можуть бути росіяни настільки неадекватними. З'ясувалося, що можуть, і це і є той урок для нас. Ми маємо розуміти, наскільки непритомними, неадекватними вони можуть бути. Це щодо подій трирічної давнини. Ті наслідки, які зараз люди в окупації відчувають, я поставлю це питання, знаєте, як людина, яка там досить багато років провела на узбережжі фактично Каховського водосховища, правда, в Запорізькій області, так, але я добре пам'ятаю, що багатьом людям, які там жили, залежало на тій воді, бо це полив, бо це вода для худоби, бо це промислові якісь певні об'єкти, які зав'язані на цю воду. І зараз, ну, важко собі уявити, як вони там живуть. Ви розумієте, чи ви можете оцінити ось ці наслідки більш далекосяжні після того, як велика вода пішла на Херсонщині?
2: Дивіться, от нещодавно проводили конференцію, якраз стосовно підриву вчора проводили стосовно наслідків, і яка була приурочена до третьої річниці.

0: да, цього підриву, цього екоциду. Ось. І якраз виступали науковці, одні розповідали про те, що не треба відновлювати вже Каховську ГЕС після війни, тому що цей великий луг, це такий новий, ну, який відновився, да, одразу моментально, там дерева такі вже височенні, це, ну, різні там тварини поселились, і знову затоплювати, це одні кажуть, що це не треба. А з іншого боку, більш глобальний є процес, це процес того, що за рахунок Каховської ГЕС, да, за рахунок водосховища, за рахунок великої мережі, найбільшої мережі в Європі орошувальних каналів, створювалось такий мікроклімат на території Херсонщини і полив, в тому числі, і тоді було багато випаровувань, і за рахунок цього і жила ця земля. А зараз ми вже бачимо третій рік поспіль такі засухи, що просто половина того, що люди садять, просто воно там, ну, у нас соняшники, як, ну, там, як ці, грубо кажучи, як троянда, висотою і нічого не дає. Тобто, ну, без поливу воно не працює, воно не, ну, не може родити. Тому люди вже там капельний полив навіть на соняшники ставлять, щоб якось воно росло. І це дійсно змінює клімат, і ми можемо прийти до того, що через 10 років або там десятки років буде просто тут пустеля, якщо не буде цього мікроклімату.
1: Дякую, Олександре, дякую за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Олександр Толоконніков з нами у прямому етері, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Йшлося нам про третю річницю після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Далі доєднуємо до етеру Івана Уса, кандидата економічних наук і асоційованого експерта центру аналітичного центру «Об'єднана Україна». Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас, вітаю телеглядачів і вітаю вас з Днем журналіста.
1: Дякую, дякую. Від імені свого, від імені колег так само, дуже приємно. І дякуємо за те, що завжди знаходите можливість виходити у прямий етер. Слухайте, новини з Варшави долітають до нас менше години, годину тому, так направду, з'явився допис міністра оборони Польщі, віце-міністра цієї країни Владислава Косіняка-Камиша. Ми зараз покажемо його на екрані. В цьому дописі ми бачимо світлину, де Косіняк-Камиш тисне руку Кирилові Буданову, який перебуває у Варшаві. Ну і, власне, на цьому дописі бачимо інформацію польською мовою про те, що Польща і Україна є партнерами у справах безпеки, однак у справах історії маємо говорити собі правду, тому що тільки так ми в стані будувати майбутнє, пише Владислав Косіняк-Камиш, пише про те, що сьогодні під час зустрічі з генералом Кирилом Будановим, шефом канцелярії або Офісу президента Володимира Зеленського, він представив польські очікування, які стосуються, торкаються рішення про назви однієї з бойових частин імені героїв УПА. Пам'ять про жертв Волині не підлягають дискусіям і є кордони, які не можна перетинати. Це все щойно я прочитав в перекладі на українську. Це все випливає з допису Владислава Косіняка-Камиша. Ось цей візит Кирила Буданова і те, в якій точці нині перебувають польсько-українські взаємини. Чи є звідти конструктивний наразі вихід?
2: Знаєте, пане Олеже, в 1996 році, коли приймалась Конституція України, я запам'ятав виступ одного з тодішніх народних депутатів, який сказав фразу: «Хто не пам'ятає історії, той не має серця. Хто живе історію, той не має голови». Я думаю, що цей принцип треба використовувати і зараз, тобто казати і полякам, і всім нашим іншим сусідам, що безумовно історію слід пам'ятати, але історія не повинна формувати наше життя сьогодні. Тобто так, ми розуміємо, що ми багато років існували поруч, і відповідно у нас складні були стосунки, але тим не менш це не привід зараз позбавляти себе майбутнього через історичні проблеми. Історики хай займаються цими питаннями. Взагалі треба створити певний пантеон жертв України по польських всіх конфліктів за всю історію. Знаєте, як у Парижі є Сакре-Кер, Тобто тут поховані французи. Написано, тобто тут різні громадянські війни були, але вони поховані там. Так само Україні з Польщею треба сказати, що слухайте, безумовно, складна історія була, безумовно, у питання є у вас до нас, і у нас до вас також є питання. Давайте ось створимо цей пантеон, де буде нагадування, що були складні сторінки, а далі будемо будувати спільне майбутнє і боротись проти, по великому рахунку, спільного ворога, який зараз воює проти нас, а в перспективі хоче захопити Польщу.
1: Ну, до речі, чи дієвий цей ось цей підхід, коли ми відділяємо питання стратегії, питання оборони передовсім від
2: спільне майбутнє і боротись проти, по великому рахунку, спільного ворога, який зараз воює проти нас, а в перспективі хоче захопити Польщу.
1: Ну, до речі, чи дієвий цей ось цей підхід, коли ми відділяємо питання стратегії, питання оборони передовсім від теми історичної, тому що будьмо відвертими, ця історична тема вона не зникне завтра, і вона дійсно є складною, і вона підлягає дискусії. Тобто ніхто не говорить ані у Варшаві, ані в Києві про те, що це просто треба відіпхнути на бік і йти далі. Про це треба говорити, але питання стосується того, чи ми в стані, говорячи про це, не замішувати сюди, не вмішувати сюди, не інтегрувати питання оборони і сучасних загроз.
2: Знаєте, пане Олеже, насамперед питання до поляків, тому що мені здається, Україна розуміє, що треба думати про майбутнє, і відповідно, все ж таки, давайте якось закривати і очі на певні сторінки, і в тому числі наші претензії до вас, тому що для нас зараз найголовніше це не те, що у нас були якісь питання до вас в минулому, а те, що зараз треба вижити, бо є ворог, який нас атакує, і нам потрібна ваша підтримка. Що стосується вас, наша позиція така, що ви розумієте, що Україна є мур, який вас захищає. Якщо через ці сварки історичного характеру ми зараз, як то кажуть, втратимо ваші підтримки, а отже зможемо мати проблему ведення цієї війни, то через короткий проміжок часу ця війна прийде до вас. І те, що вона прийде до вас, це буде через те, що ви педалювали тему цієї історії. Тому, знову ж таки, історію ніхто не забуває, бо повторюсь цю фразу, хто не знає історії, то не має серця. Але все ж таки, давайте, ця історія не буде нам зараз заважати будувати сьогодення і майбутнє наших спільних, сподіваюсь, єсіцьких стосунків.
1: Зараз ширше поговоримо про Україну в Європі, про переговори так само з іншими, з столицями європейськими. Я говорю про континентальну Європу передовсім, тому що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують найближчими днями зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує агенція Bloomberg. За даними агентства, сторони мають обговорити шляхи залучення Росії до переговорів щодо припинення війни. Ну і попередньо зустріч запланована на вечір неділі. Відбудеться вона у Великій Британії, однак дата ще може змінитися. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив підготовку переговорів і заявив, що європейські країни можуть допомогти у просуванні прямого діалогу між Києвом та Москвою. Потенціал цієї зустрічі і, ну, я так розумію, що ключове питання, чи є формула, за якою Росію можна посадити за стіл переговорів, так?
2: Знаєте, пане Олеже, найкраща формула – це постійний тиск на Росію, військова і демонстрація того, що партнери з нами. Що коли Росія говорить, партнери втомилися від України, ми демонструємо інше, зворотнє, що партнери нас підтримують, у Україні є можливості, і якщо ми говоримо, що ми можемо досягнути великих відстані в наших ударах, то ми це підтверджуємо словами, як це зробили сьогодні в чергове в Кронштадті за короткий проміжок часу. Тобто, як на мене, єдиний аргумент, який заставить Росію сісти за стіл, це продовження, системне продовження військових ударів, і тоді Росія буде розуміти, що їй вигідніше сідати за цей стіл.
1: Разом з тим предмет зустрічі, ну бо відомо, що на найвищому рівні, коли йдеться про представників найбільш впливових, там політично, я б сказав, військово, тому що там Франція, ядерна зброя, Німеччина, відома кондиція їхнього війська і відсоток їхньої підтримки для України, і так можна і зрештою про Велику Британію говорити. Ну то яким цей потенціал є?
2: Ну, безумовно, ми розуміємо, що у Європи є ресурси, у Європи є промисловість. Так, вона не зовсім орієнтована на військові цілі, але, як на мене, час Європі зрозуміти, що те, про що казав колишній міністр оборони Великої Британії Шапс, що якщо хтось думав, що епоха війн – це підручниках з історії, а насправді це сучасність, це потрібно усвідомити Європі. Європі більше приділяти увагу виробництву зброєнь, давати їх Україні, тому що Україна зараз боронить Європу, і далі рухатись саме цією траєкторією. Росію. Тобто, знаєте, ось нещодавно був на Чорноморсько-Балканському безпековому форумі, там сказали, треба робити дві речі. Підтримувати Україну і тиснути на Росію. Сподіваюся, що Європа буде робити те, про що казали на полях цього саміту.
1: Є ще інша історія, яка, скажімо так, характерна для Європи, як певний такий виклик. Це залежність від російських енергоносіїв. І в цій темі є інформація. Алжир, Нігер і Нігерія розпочали будівництво нового газопроводу, який у майбутньому може постачати до Європи до 30 мільярдів кубометрів.

0: газу упродовж року. Роботи на алжирській ділянці вже розпочалися, а в Нігері старт будівництва запланований на 2027 рік. Загальна протяжність газопроводу перевищить 4 тисячі кілометрів. Ну і новий маршрут має допомогти Європі диверсифікувати постачання енергоносіїв і зменшити залежність від російського газу. Ну і прошу дуже, 30 мільярдів кубометрів щороку. Наскільки це панацея?
1: Ну, це важлива річ, тому що в тих статтях, про які в яких писали про цей газогінче, це все заміщені Росії. Тобто, фактично, коли Росія казала, що ви нас не можете замістити, Європа зараз це робить. Європа говорить, що ось, будь ласка, є країни Затоки, є Африка. Ми зараз будуємо цей газогін і ми зможемо вас замістити. Тобто, на практиці Європа робить кроки по позбавленню залежності від Росії, саме газової залежності, це безумовний плюс.
0: Разом з тим, прогнози щодо будівництва і, до речі, політичний вплив, тому що Росія, відомо, намагається впливати в сенсі, ну, по-перше, такого, знаєте, політичного хабарництва на різні країни. І тут, в Європі, ми знаємо такі приклади. Що там говорити про Африку?
1: Ну, безумовно, Росія буде робити все можливе. І давайте не забувати, що Нігер – це держава, де російські військові підрозділи присутні. Тобто Сахель – це слабка ланка цієї схеми. З Нігерією, з Алжиром все нормально. Нігер – це проблема, але я сподіваюся, що все ж таки і Алжир, і Нігерія вирішують цю проблему з проросійськими мілітарними формуваннями, і вони не дозволять Росії закрити цей план.
0: Разом з тим, для них в чому ключова мотивація? Для кожної з цих трьох країн? Це заробітки?
1: Безумовно, це можливість більше заробити грошей, а для Нігера це за транспортування нігерійських ресурсів отримувати гроші. Тобто ці країни зацікавлені в цьому проєкті, і Європа зацікавлена. Тобто тут Росія лише програє, і тому від Росії, безумовно, слід чекати певних складнощів.
0: Дякую. Я вам дякую за те, що знайшли час.
1: Дякую.
0: Так, Іван Ус, нагадаю, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», з нами щойно наживо. 5 суден за ніч. Сили безпілотних систем атакували російські танкери і суховантажі у портах Маріуполя, Бердянська та прибережних водах на тимчасово окупованих територіях. Кадри успішної роботи наших дронів оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Уражені судна росіяни використовували для крадіжки українського зерна, перекидали військові вантажі та паливо, ну і кораблі ходили із зафарбованими назвами та вимкненими радарами. Також варто нагадати, що цього тижня українські дрони заатакували російський корвет-носій ракетної зброї «Бойкий». Після на ньому спалахнула пожежа, яка, ймовірно, його вщент і знищила, так пишуть експерти компанії «Вантор». Ворожий корабель перебував на ремонті у порту Кронштадта, ну а ще збройні сили уразили прикордонний сторожовий корабель «Світляк» біля селища Юркіне, це окупований Крим. Його використовували для патрулювання морської акваторії, охорони портів і суден, а також для завдань протиповітряної та протичовнової оборони. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у період 2004-2020 роки і стратегічний експерт компанії «Соната», виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
2: Добрий день.
0: Ну, може, підсумуємо останні атаки, те, що стосується російських кораблів, те, що відбувалося впродовж тижня. Наскільки це відчутно буде для війська російського, і для їхньої морської компоненти?
2: Ну, якщо брати атаку на Кронштадт, то я думаю, основна мета цієї атаки була все ж чинити такий стратегічний тиск на ворога, тому що Кронштадт, Санкт-Петербург – це фактично друга столиця Російської Федерації. В цей час там проходив дуже такий сенситивний захід, цей форум. І це якби рідне місто Путіна. І, до речі, Санкт-Петербург, хочу нагадати, і порти навколо нього – це Приморський, Усть-Улух. Це основні порти Російської Федерації, через які здійснюється експорт нафти. 60% нафти Росії на експорт морем іде через ці порти. Якраз ми бачимо, що вже достатньо тривалий час Сили безпеки і оборони цей регіон активно атакують якраз дронами. А в цей раз атака, от яка відбулася цьому тижні, в день відкриття форуму в Санкт-Петербурзі, Опять же, вона була більше такого для психологічного тиску, тому що удар був нанесений безпосередньо по терміналу в Санкт-Петербурзі. Він в порівнянні з Приморськом і з Устюгом невеликий, 12,5 мільйонів тонн, але це дуже значний обсяг також. Ну, хочу нагадати, що Україна за рік використовувала десь 10 мільйонів тонн нафтопродуктів, а тут один термінал в Петербурзі перекидає 12,5. Тобто це серйозні запаси. Ну і Кронштадт. Кронштадт – це така харизматична база ВМФ Росії. З цієї бази починаються щороку оці паради, які приймає Путін на День ВМФ. Там досить таки стоять серйозне угрупування, концентруються Балтійського флоту. Цей флот тривалий час він був, не був пріоритетом в постачанні кораблів, але останні роки туди кораблі нові йшли. І от цей бойкий корвет, який був атакований, він був одним із перших, які прийшли на переозброєння Балтійського флоту ще там 13 років тому. Після цього туди ще прийшло 8 корветів, які несуть ракети «Калібр», це «Буян», класу «Буян-М» і «Каракур». А от, удар по бойкому був здійснений, коли той перебував в доці. Він, це така ситуація, де корабля, коли він найбільш такий вразливий. Але ну, це показало те, що цей пункт базування фактично ніяк не охороняється росіянами. Це перше. По-друге, коли виникають такі нештатні ситуації, як пожежа на кораблі, то, ну, наприклад, з того відео, яке я бачу, можу сказати, що підготовленість особового складу вкрай низька. Там всі знімали на відео, але ніхто не гасив пожежу. Це стосується що Балтики. Що стосується ударів по суднах в районі в Азові і от цього світляка також на Азовському морі, то я думаю, що це такі ці події, стратегії, яка спрямована якраз на максимальний вплив на противника на території тимчасово окупованого Криму і наших приморських територій на Приазов'я. От. Ну, перша Росія, як тільки окупувала Приазов'я, почала активно вивозити різні товари, які вкрадалися в Україну. В першу чергу це зерно, і направляли їх на експорт, отримували прибуток. На жаль, такі, ну, були країни, які це зерно покупали. От. Ну, до цього вони, опять же, вони використовують судна, з яких там намагаються приховати їх назви якомога більше, вимикають транспордери. Хочу нагадати, що це вимога Міжнародної організації мореплавців, що всі судна водотонажністю понад 300 тонн, вони мають включати ці транспордери. Я розумію так, що на цих суднах перевозилися інші вантажі суда військового призначення. Така інформація була у Сил безпеки і оборони. І вони такі удари провели. Що стосується оцього світляка корабля, це такий, ну, це фактично ракетний катер, переобладнаний в патрульний корабль берегової охорони Російської Федерації, прикордонник так званий. От. Ну, що у нього там є мінімум зброї, опять же, зброя вся радянська. Його основною задачею було це охорона Кримського мосту, і він базувався там недалеко. Я думаю, що якраз з метою послаблення цієї охорони Кримського мосту якраз Сили безпеки і оборони такий удар нанесли. І, опять же, це показало, що ніякого там ППО у нього взагалі немає. От, хоча там нібито називається одно із його завдань, це якийсь там рубеж ППО, хоча ну, взагалі нічого немає. От, корабель пошкоджений, на жаль, не знищений, але, опять же, виконувати бойові завдання, оцей світляк не зможе ну, декілька, скоріш всього, тижнів або місяців. Ну, от така от ситуація в цілому. Я думаю, що Сили безпеки і оборони будуть продовжувати такий асиметричний тиск шляхом таких маневрених тактичних дій з метою створення умов для подальших оперативних успіхів.
0: додамо дещо інформації. Українські дрони знову заатакували військово-морську базу Балтійського флоту Росії, яка називається Кронштадт під Санкт-Петербургом. На території бази спалахнула масштабна пожежа. На самій базі були розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри та суднобудівні потужності. Через вибухи та детонацію боєкомплектів на території об'єкту проводять евакуацію прилеглих населених пунктів та околиць самого Санкт-Петербурга. Ну і також портове місто Кронштадт росіяни закривали на в'їзд і виїзд. Ну, тут, знаєте, я не намагаюся зараз проводити певної аналогії з новоросійським, але щодо досяжності та щодо того, що Україна в стані дотягтися до Кронштадту і, власне, до тої портової інфраструктури. Чи мають росіяни куди переміщати те все, що там знаходиться?
2: Ні, ну, куди переміщати вони не зможуть, звичайно, тому що вже переміщати ну, немає куди, відверто кажучи, ну, в Сибір тільки. От. Вони літаки свої, які бомбардують нас ракетами, вони зараз перевели на базу Українки на Далекий Схід. І зараз кожна атака, ця ракетна, вона фактично дорівнює трансатлантичному перельоту. Там, от. Тому переміщати немає куди, вони там, можливо, будуть підсилювати оборону, перекидати додаткові засоби РЕП, можливо, якось там ППО вирішувати, хоча ППО у них ну, не вистачає, тому що просто територія дуже велика. Я хочу от по Кронштадту, по цій крайній атаці додати, що був вражений оцей арсенал, 15-й арсенал ВМФ ракетний. Це такий досить серйозний об'єкт. І я от, в принципі, у мене нема підтвердження, я думаю, що там може базуватися от такі ну, ракети, які використовуються якраз проти України, в тому числі можливий циркон. Тому що на останні рази якраз такі удари наносились із півночі теж Російської Федерації. Я думаю, що Сили безпеки і оборони відстежують таку ситуацію. Ми дійсно, нам складно їх збивати, тому що такі ракети, вони гіперзвукові. У нас не вистачає перехоплювачів на це. Але, можливо, це якраз варіант рішення цієї проблеми. От, знищити ці ракети якраз ну, в арсеналі. От, поэтому, я думаю, така робота продовжується. І бачите, в принципі, такі відносно, ну, скажімо, не такі технологічні, як ракети, але ну, дрони, вони спроможні таке завдання виконати чи слабкість російської системи ППО.
0: Дякую. Дякую за розмову, за ці пояснення. Нагадаю, Андрій Риженко з нами наживо, капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу Військово-морських сил у період 2004-2020 роки. Стратегічний експерт компанії «Соната» знову ж таки з нами щойно наживо. Успішну атаку українських дронів по території Росії підтвердив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, якщо Росія не хоче закінчувати війну, отримає справедливу відповідь. Почуємо.
3: Цю війну час завершувати, але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів Збройних сил України, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Володимир Зеленський, президент України.
0: Ну і росіяни зосереджують війська та техніку поблизу Вовчанська на півночі Харківщини. Ймовірно, вони готуються до посилення бойових дій. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що окупанти перевіряють українську оборону та шукають її слабкі ділянки. Втім, ЗСУ тримають удари. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Якою є загальна оперативна обстановка на Харківському напрямку? Чи вона змінюється в залежності від пори, дня і від чого, в принципі, залежать ці зміни?
4: Вона достатньо динамічна, вона пожвавлюється, росіяни справді намагаються шукати, з якого боку б ще зайти, але тут вони у нас теж обмежені географією. В принципі, сюрпризів тут вже нема де взяти, тільки що хіба змінити якісь акценти на конкретних напрямках. Станом на зараз найбільша активність росіян на Лиманському напрямку. В деякі дні там буває майже половина всього, ну, половина всього на нашій сукупниці напрямків. Це зрозуміло. Для росіян воно вкрай важливо. Лиманський напрямок для них вкрай важливий в їхніх планах по заходу на Слов'яно-Краматорську агломерацію. Але ось там вони взагалі не просуваються. Там вони просто гинуть об українську вибудовану лінію оборони. А якщо брати північніше, дещо більш складна ситуація під Куп'янськом. В першу чергу, якщо ми говоримо про східний берег річки Оскіл, там росіяни дуже активно тиснуть, там вони збирають сили, і там вони намагаються сконцентрувати високу кількість своїх підрозділів безпілотних систем для того, щоб бити по нашій логістиці. Це, в принципі, зараз є проблемою, але це проблема, з якою ми поремось. Це відома проблема. Якщо брати саме місто, то в саме місто вони теж намагалися прориватися на правому березі річки Оскіл, але без особливих успіхів. Намагалися йти через Голубівку, намагалися йти трішки західніше від Голубівки і чіплятися за околиці міста, але знов-таки не вдалося. Якщо ж брати Вовчанський напрямок, там є певна інтенсифікація, але знов-таки там все достатньо стабільно тримається. Ну і на Великобурлуському росіяни просто перейшли в достатньо таки глуху оборону, намагаються якось закопатися та посилитися, бо їм там останній місяць, їм там не щастило настільки, що в них по-хорошому під їхнім контролем залишилося одне селище.
0: Ви вже сказали про Вовчанський напрямок, про певну інтенсифікацію. Там, окрім конвенційної мети окупувати нас, це зрозуміло, чи є якась, скажімо так, тактична ціль росіян там, в Вовчанську, в околицях, чому відбувається зараз ось ця інтенсифікація?
4: Ну, тут скоріше не це думка, насправді. Вовчанськ входив в їхні першопочаткові плани, коли вони хотіли вибудувати вздовж усього кордону з Україною таку собі зону контролю на 20 кілометрів, а то й більше, і тим самим убезпечити себе від чогось подібного до курських до курської операції, і взагалі просто мати ще й контроль і зону контролю на Харківщині, і на Сумщині, і так далі. Вони спробували це зробити. Це чому Вовчанськ був одним з перших напрямків, де вони почали активно наступати. Результатом стало, ну, якщо і створення цієї зони контролю, то не на 20, а максимум на 5 кілометрів завели б. Причому Вовчанськ, знов-таки, вони знищили, але навіть повністю взяти місто вони не змогли. Українські війська зберігаються на його, власне, південно-східних околицях. Тому станом на зараз це, скоріше, інерція попереднього наказу. Наказ є взяти Вовчанськ, наказ є взяти Вовчанські хутори, наказ є там розширити зону контролю. Вони намагаються цей наказ виконати, але без просування, насправді, якогось особливого в тій зоні. Ну, там ні, є певні здобутки, потім є відкати. І але фактично, якщо так дивитися на мапу по-великому, там не дуже змінюється ось вже дуже давно.
0: Перекидання додаткових сил або, можливо, переміщення резерву на ту чи іншу ділянку фронту на Харківщині, чи це спостерігається зараз? Я, звичайно, говорю про російські війська.
4: Зберігається поповнення, скажімо так. Зберігається намагання тримати той темп, ту інтенсивність, яка зараз є. Сильної концентрації, ну хіба що зазначали, що ось трішечки вони докидують зараз на Куп'янський напрямок. Це є, але це, скажімо так, не збір якогось дуже великого групування, а це, скоріш, просто поповнення того, що в них було, наприклад, під час зимової кампанії. Слід зазначити, що зимова кампанія для них все ж таки була більш успішною за те, що вони намагаються робити з весни. Зимою вони, так, там було і втрати були нижчі, і ліс їм в деякі моменти вдавалося, хоча, зрештою, вони все ж таки були ефективно вибиті з того ж самого Куп'янську. Але, тим не менше, зараз в них взагалі не дуже, якщо за минулий місяць, взагалі по всій зоні операції, у них 14 кілометрів, квадратних кілометрів за місяць, ну, це ні про що, це статистична похибка. Це, якщо подивитися на діаграму, виглядає так, наче це не за місяць, а за перші кілька днів місяця. Я коли вперше побачив, подумав, що це за перші кілька днів, власне, червня, а це, насправді, за весь травень.
0: Якщо говорити про чисельність і про диспозицію сил, чи те, що росіян фізично, ну, зрозуміло, якщо вони перекинуть, буде більше, чи вони мають цей аргумент, і чи він, скажімо так, надається до конкретної ситуації на території Харківської області?
4: Ну, їх то безумовно більше. Але тут мова не йде про таку кількісну перевагу, ані про ту, яка була раніше, ані про ту, яка достатня для того, щоб ефективно продавити добре концентровану лінію оборони. Цебто вона є безумовно. Але з одного боку росіян справді зараз великі втрати, причому аномально великі втрати загиблими відносно поранених. Ну, це тут різні аспекти грають роль, і велика кількість БПЛА, які, в принципі, так радять, що мало що залишається, і те, що у росіян їхня тактична медицина на полі бою. Можна додавати приставку «каральна тактична медицина», але в цілому, скажімо так, у них дуже високий відсоток саме безповоротних втрат. Тому так, так їх більше, але знов-таки не те, щоб їм це дуже допомагає. Тут мова, скоріше, йде вже зараз в деяких моментах про змагання дронів та артилерії. І навіть в дронах і артилерії в них немає тієї зараз переваги, яка була, наприклад, там 2 роки тому, 1.5 роки тому.
0: Керовані авіаційні бомби, наскільки вони їх активно використовують, і чи фактор прикордоння, він тут впливає на цю інтенсивність?
4: По кілька десятих так впливає, ну, на день. По кілька десят на день, там десь основна концентрація Лиманський-Куп'янський напрямок, впливає. Безумовно, це простіше робити в цих умовах, безумовно, це простіше робити, коли в тебе там ще й певний зонтик ППО безпосередньо на території самої Російської Федерації є. Тому так, у нас це є однією з проблем. Не те, щоб воно було якимось серйозним геймчейджером, але так, це та диспропорція, яка дає росіянам певну перевагу над нами станом на зараз.
0: Дякую. Я вам дякую за те, що знайшли час, за інформацію. Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил, з нами на прямому зв'язку. Щойно йшлося нам про ситуацію в Харківській області. Зараз звернемо увагу на повітряні тривоги. Секунду тому повітряні сили поінформували про дрони на півночі Полтавської області, які курсують на захід. Так само до цього була інформація про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Ну і теж повітряні сили інформували про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Звідти, власне, ось така мапа, яку ви зараз бачите перед собою. Коротка мить, далі новини, їх представить Олег Панюта.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Вітаємо з Днем журналіста!
7: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
6: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
8: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
6: Дякуємо, що викриваєте фейки.
9: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
6: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
10: Дуже гаряче.
6: Аби люди бачили правду.
11: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
6: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
12: Наш український стяг. Він обстріляний, але тримається.
6: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини».
13: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Годину тому ворожий безпілотник влетів у дах супермаркету у Запоріжжі. Унаслідок атаки виникла пожежа будинку навпроти. Постраждала 10-річна дитина, її поранило руку. Хлопчика шпиталізували. Також постраждав і батько дитини. На місці працюють екстрені служби. А саме місто відранку під безперервними атаками безпілотників. Під ударом об'єкти критичної та промислової інфраструктури. На також традиційно житлові квартали. Відранку вже відомо про двох загиблих чоловіків і понад 10 постраждалих.
15: Уламки – це лице, руки, ноги. І зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, бо є люди маломобільні, одинокі люди, котрі не можуть не спуститися, вийти.
14: І двоє людей загинули на Сумщині. Уранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами та керованими авіабомбами. У дворі власного будинку загинув чоловік, а у хутір Михайлівській громаді виявили тіло літньої жінки у хаті, котра спалахнула після удару. Протягом ночі росіяни атакували в регіоні енергетичну інфраструктуру. В кількох селах є перебої з електропостачанням. Під ударом також були автозаправна станція та поштовий транспорт, працівниця заправки та водій поштового автомобіля ушпиталені. У Херсоні через дронові атаки від ранку поранені вже 7 людей. Вибухівки із безпілотників росіяни скидають по звичайних людях. Вони просто йдуть вулицею чи їдуть у справах. Усіх потерпілих шпиталізували із вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Ну а кадрах, які ви бачите зараз, ви бачите наслідки російського цинічного удару по одній із автозаправних станцій у Чорнобаївській громаді. Там загинула 35-річна працівниця закладу і щонайменше 8 людей поранені. Двоє з них – чоловіки у тяжкому стані, і лікарі борються за їхнє життя. Сьогодні треті роковини теракту, коли росіяни цілеспрямовано знищили греблю Каховської гідроелектростанції. Тоді під великою водою опинилося 46 населених пунктів Херсонщини. Із затоплених районів людей вивозили як надзвичайники, так і військові з волонтерами. Врятувати вдалося 3000 людей. Та точної кількості жертв наразі невідомо. За даними прокуратури, загиблих щонайменше 35. 20 досі вважають зниклими безвісти. Вода тоді знищила десятки тисяч будинків на правому березі та на лівому, що є окупованим. Уряд України виділив мільярди гривень на ліквідацію наслідків підриву ГЕС, зокрема, одноразові виплати через програму «Євідновлення». Крім того, значні суми були спрямовані на будівництво нових магістральних водогонів та забезпечення питною водою постраждалих.
16: Ті люди, які загинули, на жаль, ми всіх зараз не знаємо. Тільки в нас знаємо, що 31 людина. А там, по свідченням свідків, очевидців, які на лівобережжі просто казали, що там просто ці трупи лежали по вулицях і уносило їх. І багато безвісті зниклих було. А якщо там то же саме тіло знаходили росіяни і не писали, що він по документам писали, що там серцевий напад, внаслідок серцевого нападу загинула людина, щоб не показувати масштаб катастрофи, яку вони втворили, і не допомагали людям.
14: Українські дрони знову вразили військово-морську базу Балтійського флоту Росії «Кронштадт» під Санкт-Петербургом. Нині на військовій території яскраво палає. «Кронштадт» є символом військово-морських сил ворога та стратегічним елементом його воєнної машини. На цій базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри та суднобудівні потужності. Успішну атаку підтвердив президент України і додав, що наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів. Через потужні вибухи та детонацію боєкомплектів на території об'єкту проводять евакуацію прилеглих населених пунктів та околиць Санкт-Петербурга. Портове місто Кронштадт зараз закрите на в'їзд і виїзд. Від вибухів уночі здригався і Краснодарський край Росії, де після атаки дронів палає нафтопереробний завод. А в Тюмені пошкоджено Антипинський НПЗ. Він є одним із найбільших приватних нафтопереробних заводів на Росії. Ще 186 українців повернули із російського полону. Серед військових є оборонці Маріуполя. І цього разу обміняти вдалося й цивільного, якого окупанти виграли ще у 2022 році. Перші емоції колишніх бранців та тих, хто на них роками чекав вдома, бачила Ельвіна Саїдбулаєва.
17: 4 автобуси один за одним заїжджають на майданчик. Ще кілька хвилин і наші військові ступають на рідну землю. Перші обійми, дзвінки близьким та сльози щастя.
18: Привіт, я так радий. Тебе.
19: Я знаю. Я получив. І я тебе досі дуже сильно люблю, і маму дуже люблю.
17: І перше привітання.
20: Сьогодні ви герої для всієї країни. Вітаємо! Слава Україні!
21: Було два обміна підходів, ну відміняли. І на третій я все-таки попав. Дідочки.
22: Радість, що я повернувся. Очень жду возвращения домой, конкретно, в свою Дніпропетровщину.
17: Владиславу 28, Андрій на рік молодший. Обидва захищали Маріуполь, обидва виходили з Азовсталі і потрапили в російський полон. За 4 роки пекла були у різних таборах, але останні 3 місяці разом. І разом повернулися додому.
23: Це найкраще почуття, яке я відчував за все своє життя, чесне
24: слово. За 4 роки такого пекла, що ми пережили, це просто, я не знаю.
23: Це як повернення.
24: Це як заново народитися.
23: Це так, це мій другий день народження.
17: Пропоную Владиславу набрати рідних. Даю телефон, він переживає, чи не переплутав цифри в номері.
23: Наталія Володимирівна, вас вітає ваш син. Мамо, я повернувся. Мамо, я в Україні. Мама, не плач. Не потрібно плакати, бо у мене теж емоції, мамо. Мамо, ми скоро з тобою побачимось, мам. Я люблю, мам, свою мову, так само, як і тебе, так само, як і Україну, мам.
17: Військовий Максим провів в російському полоні 2.5 роки. Він міцно тримає фотографію маленького сина. Чоловік бачив дитину ще 5-місячним немовлям.
25: Це мій син Назарчик. Гарний. Йому завтра 3 роки. День народження в нього. Я тільки що дізнався, що мене дружина чекає в Чернігові. Тому я сьогодні, я так розумію, що я його сьогодні, можливо, побачу. Ну, зараз гарний. Це майбутнє. Наше майбутнє, так.
17: Морський піхотинець Олександр Сауленко вийшов з автобуса загорнутим в український прапор. Він цілий рік провів у полоні разом із нашим колегою, журналістом Дмитром Халюком.
26: Без 5 днів 50 місяців. В полоні. Ні листів немає, ні дзвінків, нічого ж цього немає. Тобто від нас все скривають, і в нас навіть там вікна замальовані краскою, там нічого не видно.
17: Україна повернула додому 185 захисників та одного цивільного. Серед звільнених – воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Переважна більшість із них є солдати та сержанти. Проте вдалося повернути і 2 офіцерів.
27: Більшість повернутих, в тому числі і цивільні, з 22-го року перебували в полоні. Є важкохворі, важкопоранені, на жаль, серед звільнених. Є звільнені з онкологією, з туберкульозом. Всім надається зараз невідкладна медична допомога.
17: Наймолодшому звільненому військовому 26 років, найстаршому 62. І кожен з них чудово пам'ятає слова державного гімну, гучно заспівавши його одразу після обміну.

0: 75-й обмін відбувся у результаті перемовного процесу та за підтримку міжнародних партнерів – Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів.
1: Позаду випробування, про які звільнені військовополонені поки не готові говорити. Попереду – відновлення та довгоочікувані зустрічі. Але головне вже сталося. Наші захисники на рідній землі. Вони вдома.
0: Колони, автобуси та швидких вирушають до лікарні. Вздовж дороги від кордону звільнених героїв традиційно з прапорами та квітами зустрічають українці. Ільвіна Сідбулаєва, Євгеній Олінський та Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
2: Водієві, який вчора у Києві скоїв смертельну ДТП, вручили підозру. Документ той отримав у лікарні. Винуватця ушпитали після того, як буквально вирізали із понівеченого мерседеса, кермуючи яким він вбив 4 людей. Машина на великій швидкості влетіла у підземний пішохідний перехід. Загинули 2 дільничних поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик. Ще 3 перехожих поранені. Водієві загрожує тривалий термін ув'язнення.
3: За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
2: Ну, а ветеранський інститут на базі будівельно-архітектурного університету у Києві працює вже 2 роки. Там нині вчиться понад 2000 військовослужбовців та членів їхніх родин. Викладають теж ветерани. Після навчання їх працевлаштовують, зокрема, в сфері кібербезпеки, яка нині є дуже важливою у боротьбі із російськими атаками. Більше знає про це Дар'я Цесарук.
4: У Максима лекція з кібербезпеки. Він викладає її онлайн.
5: Та дякую. Так, Богдан є.
4: Навчання у студентів зараз змішане. Часто займатися доводиться саме так. Але Максим каже, що на якість освіти це аж ніяк не впливає, бо діти вмотивовані.
5: Насправді дуже великий попит зараз на цих фахівців. Їх просто розбирають, як то кажуть, не ще випустивши навіть з університету.
4: Професія дуже затребувана, а фахівців бракує, адже окрім війни на фронті в Україні триває кіберборотьба.
5: Кібербезпека – це про те, що як можна захищатися в кіберпросторі. Да? Тобто от, це те ж саме, як і на полі бою. На полі бою ми захищаємося свої території від ворога, так само і в кіберпросторі.
4: Максим про це знає, бо спочатку повномасштабної сам відбивав російські атаки на усі існуючі установи. Їх було тоді просто безліч і тепер не менше.
5: Відбулася тижнева масштабна кібератака на всі держструктури і на весь зв'язок в Україні. Банки не працювали, це не те, що їх зламали, тобто вчасно просто вдалося зреагувати та відключити деякі наші ресурси, щоб далі не було масштабніших трагедій.
4: Узагалі він ветеран, служив ще за часів АТО і пізніше у 22-му долучився до війська знову.
5: Ми створювали перші війська, кібервійська створювали. Цілий підрозділ, зараз він активно функціонує. Це війська, які, в принципі, мали забезпечувати безпеку критичної інфраструктури.
4: Зараз нові кадри для країни паралельно готує і у ветеранському інституті. Навчатися сюди йдуть демобілізовані військовослужбовці, що хочуть залишитися у лавах Збройних сил, але після поранення виконувати бойову роботу вже не можуть.
5: У нас дуже багато от ветеранів, які, коли закінчують службу, для себе шукають, а де би вони мали можливість бути корисними. І от якраз кібербезпека дає можливість їм трішки, як то кажуть, зайти в цю сферу і почуватися себе аналогічно, як і на полі бою, да, але в кіберпросторі.
4: Ветеранський інститут на базі університету архітектури і будівництва запрацював 2 роки тому. Зараз колишніх військових, що тепер студенти, багато.
6: У нас же так, ветерани та їх родини. Якщо ми загалом так говоримо, то якщо взяти всю країну, у нас 34 тисячі плюс ветеранів та їх сімей. Якщо говоримо суто про наш університет, ветеранів, які вчаться, та їх дітей 2 тисячі плюс. Чому саме йдуть в будівельний університет? Бо відбудова. І це от 99,9% відбудова ж однозначно буде, вона вже триває, і треба спеціалісти, кадровий голод.
4: Вчитися сюди прийшов навіть його батько Вадим. По завершенню буде тренером з адаптивного спорту. На фронті він зазнав поранення у поперек через що ноги паралізувало.
7: Я студент першого курсу, да, КНУВА, вчитися 4 роки.
4: Для них діють пільги, саме навчання безоплатне.
6: Це наша головна задача – ветеран, який працює і задіяний.
4: Новий набір студентів почнеться вже влітку. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
2: Ну і 1151 заявка вже надійшла на участь у програмі підтримки української культури «Тисячовесна». Проєкти з усіх регіонів України, майже кожен п'ятий є дебютним, про це повідомив Володимир Зеленський. І нагадав при цьому, що ця програма охоплює 7 напрямків – від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного і візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. До середини червня експерти визначають переможців, які отримують гроші на виробництво власних проєктів. Ну, власне, це всі новини коротко. Олег Білецький продовжить далі ефір телемарафону, а наступний випуск новин о 17:00. Побажаю вам тихого дня.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
10: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: 2-1.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: 17 хвилин по четвертій в українській столиці і досить інтенсивно падає дощ. Як в інших районах, не знаю, але подивимось на мапу повітряних тривог. Там, на жаль, в окремих районах зберігається небезпека з повітря. Це стосується Донецької і Запорізької областей, деяких громад на території Дніпропетровщини. Частково це Харківська область, так само Полтавщина, Сумська область і Чернігівська область, де під небезпекою перебуває Новгород-Сіверський район. Будь ласка, прямуйте до укриттів, в разі якщо ви опинилися в одній із щойно перерахованих агломерацій. До цієї ситуації будемо повертатися. Ми оперативно інформуємо вас постійно про повітряну небезпеку. Ну, а зараз поговоримо про діяльність сил українських безпілотних систем. Отже, дрони знову заатакували військово-морську базу Балтійського флоту Росії. Це база Кронштадт під Санкт-Петербургом. На території бази спалахнула масштабна пожежа. Ну, а на самій базі були розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри та суднобудівні потужності. Вибухи лунали і в Краснодарському краї. Там після атаки дронів палає НПЗ, ну а в місті Тюмень пошкоджено Антіпінський НПЗ, один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії. Ну і вдвічі збільшилась кількість ударів по цілях у тилу ворога на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту. Ба більше, у травні сили оборони ліквідували або важко поранили понад 31,5 тисяч російських військових. Про це інформує міністр оборони Михайло Федоров і додає, ефективними залишаються удари по логістиці росіян, зокрема транспорт, склади та маршрути постачання. Ну і також упродовж минулого місяця українська ППО встановила рекорд із знищення дронів «Шахет», попри те, що Росія збільшила кількість запусків на 25%. Уявлення Владимира Путіна про успіхи російського війська в Україні не відповідають реальній ситуації на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Зокрема, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму диктатор заявив, що російська армія нібито захопила майже 2,5 мільйони квадратних кілометрів території. У інституті наголошували, що ця цифра більша за площу всієї України. Також Путін стверджував, що росіяни наступають по всій лінії фронту та досягнули паритету з Україною у використанні безпілотників. Однак аналітики зазначають, що упродовж останніх місяців ЗСУ значно посилили удари дронами по російських об'єктах в тилу і повернули тактичну ініціативу на окремих напрямках. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго вечора, мої вітання.
12: Вітаю вас.
13: Уявлення Владимира Путіна, ну я тут, знаєте, не буду шукати якогось конструктивного підходу, тому що розуміємо, що воно мало в чому збігається із об'єктивністю, але причина цього – це неналежне інформування, тобто фактично Путіну говорять не те, що відбувається насправді, чи це радше, знаєте, така особливість, персоніфікована особливість цього сприйняття?
12: Особливість сприйняття, але ви знаєте, мені здається, що Путін отримує інформацію не тільки від Герасимова, від власного генерального штабу, він досліджує, як колишній КГБіст, інші джерела інформації, в тому числі закордонні, і робить висновки вже спираючись на різні джерела. Ну, майже як журналісти, коли хочуть щось передати, вони зазвичай мають дослідити декілька непов'язаних між собою джерел. Навіщо тоді він каже, що вони мають постійні успіхи, що вони просуваються, що вони захопили велику кількість територій? Мені здається, що це, в першу чергу, розраховано на місцеве населення, на громадян Російської Федерації, для того, щоб їм показати, що все йде за планом, все йде дуже успішно. Бо починаються вже певні, ну, що не менше незадоволення всередині Російської Федерації, от цієї так званої військової праці. І так... спеціальна військова праця. Так само для деяких прихильників в європейських країнах, може в Сполучених Штатах, Руського міра і Російської Федерації, для того, щоб у них були якісь аргументи, щоб вони мали на щось посилатися. Ну, наприклад, казати, що ось президент Російської Федерації,

0: Тому я, ну, те, що він каже, не те, що Путін каже, не те, що відбувається насправді, тут можна погодитися з Інститутом дослідження війни, з іншими аналітиками, які про це кажуть, але повірити в те, що Путін просто такий дурненький, що він нічого не розуміє, і в нього тільки одна інформація, він сидить там десь в бункері, тільки і раз його приходить, йому щось розповідає, він приймає це за чисту монету, ну це, мені здається, ми спрощуємо ворога, а це небезпечно. Ворога краще переоцінити, ніж недооцінити. Вважати, що Путін просто до якийсь дробець, але, як то кажуть, ну, мені здається, цього робити не варто. Він все чудово розуміє. Тому ці заяви, мені здається, вони носять інформаційно-політичну складову виключно.
1: Те, що відбувається зараз на фронті і прийняття контролю, логістичного контролю, про яке говорить міністр оборони Федоров, наскільки це там характерно для всієї лінії бойового зіткнення, ну, бо відомо, що це за лінією там кількадесят кілометрів, та? Чи все ж таки це залежить від відтинку, ну, бо ми чули таке щось про Приазов'я, ми чули теж таку інформацію про, наприклад, східні регіони України, ну, зрештою, Донецький аеропорт, Донбас-арена, яку можна було побачити в об'єктиви українських дронів, і так само Луганська область.
0: Ну, ви знаєте, тут треба виходити з точки зору військової доцільності, тому що, наприклад, атакувати якісь, ну, у нас все ж таки, ну, не безкінечна кількість дронів і не безкінечна кількість пілотів. Ми маємо використовувати їх там, де найбільш небезпечні ділянки фронту і завдавати максимальну шкоду росіянам. Зараз ми, ну, мені здається, той самий міністр оборони Федоров, чи це був командуючий Сирський, казали про накопичення військ на східному напрямку, там 70, ну, 150 тисяч разом росіяни збирають на Гуляйполівському напрямку, на Запорізькому напрямку, для того, щоб спробувати робити якісь наступальні дії. Вочевидь, треба саме туди спрямовувати головні удари по логістиці і по, вочевидь, штабам і, ну, невеликим складам, тактичним складам за лінію фронту на відстань до 150 кілометрів. Ну, про цю цифру казав і Сирський, і це теж саме сказав міністр оборони Федоров про те, що склади знаходяться, ну, тактичні склади, невеликі, дрібні оптові, так скажемо, склади знаходяться за десятки чи там плюс-мінус 100 кілометрів від лінії фронту, і з них вже підживлюються безпосередньо ті підрозділи, які ведуть бойові дії. Вочевидь, їх треба нищити. Ну, і так само те, що підвозиться. Тут треба розуміти, що є нелінійна залежність від кількості знищених можливостей по логістиці з можливостями на лінії фронту. Ну, якщо знищили 20%, наприклад, логістичних можливостей перевезення, то це означає, що впало на 20% потужна можливість росіян на лінії фронту. Тут не лінійна залежність, бо якщо знищити, наприклад, не дати можливість провести 50 і більше відсотків того, що треба для ведення бойових дій, то підрозділ стане не на 50% менш боєспособним, а на 100%. Він просто буде небоєздатним повністю. Тому тут є, ну, нелінійна залежність, і, ну, це важливо. Тому атаки по саме по тих напрямках, де, ну, це Волноваха, це Мелітополь-Жанкоєво, ця залізниця, це автошляхи, які йдуть там вздовж Азовського узбережжя, туди росіяни підтягують, забезпечують. Для наступальних дій треба, вони там планують наступальні дії, це не є таємниця, і туди треба багато чого провести, щоб можна було підтримувати війська, які наступають. Тому для того, щоб зірвати наступальну операцію, можна навіть до початку наступальної операції, якщо повністю знищити тактичні, ну, максимально знищити тактичні склади і максимально перекрити логістику, то просто вони не зможуть не починати наступальні дії, вони будуть не готові. Бо коли отримується бойове розпорядження, ми це знаємо. На Росії так само отримується бойове розпорядження для виконання бойового завдання. Там є, що треба робити і чим має бути забезпечено для командира. Командир знає, ми маємо ось те, і рухатись там туди. Умовно кажучи, я спрощую. Але якщо в тебе, ну, нема бензину в автівці, то вже наступальна операція якось в кращому випадку відкладається або відміняється. Як ти поїдеш на танки, якщо танк порожній бак, ну, наприклад.
1: Додамо інформації, партизани руху АТЕШ отримали закриті документи щодо російських безпілотників від працівників заводу «Енікс» у місті Казань. Там виготовляють розвідувальні дрони для армії окупантів. За даними руху, документи містять інформацію про технічні характеристики радіочастоти та вразливості безпілотників, зокрема і про можливість придушення їхньої роботи засобами радіоелектронної боротьби. У АТЕШ стверджують, що ці дані можуть допомогти ефективніше протидіяти російським дронам, які ворог використовує для розвідки та коригування артилерійського вогню. Наявність цієї інформації, окрім того, що ми розуміємо, де саме виробляються ці дрони, яким чином ця інформація може бути для нас придатною?
0: Ну, по-перше, можна нанести удар туди, у нас немає відстані на Росії.

0: яка б була критично велика для нас, 2-3 тисячі кілометрів, будь ласка, ми можемо атакувати наш медрон, тим більше, що такі заводи швидше за все будувалися ще раніше, і не, вони не побудовані десь в підземних бункерах, вони знаходяться просто небо на поверхні, туди можна долетіти навіть не ракетою, а дронами і зіпсувати. По-друге, якщо ми знаємо тактико-технічні характеристики, повністю в нас є інформація, які саме використовуються частоти, які саме прибори, які там стоять, приємники, приймачі, які стоять генератори, як воно працює, то, очевидь, простіше підлаштувати наші засоби радіоелектронної боротьби. Ми знаємо чітко, проти чого боротися, як цьому протидіяти. Ну, це технічна розвідка, вона, я впевнений, що це розвідка все ж таки наша агентурна. Навряд чи це космічна розвідка, чи ще військова розвідка. Я думаю, що там працюють наші розвідники, і вони цю інформацію нам передають, і це, ну, це... Це, ну, я не знаю, що це сказати, але якщо ми знаємо, що зроблена, наприклад, та головка самонаведення, чи приймач, який там працює, то повністю знаємо його тактико-технічні ризики, елементну базу, що він зроблений, вочевидь, нам набагато простіше його знешкодити, ніж коли ми ще не знаємо, треба його збити, дослідити, перевірити, тобто просканувати і так далі. Тобто це довше і складніше. А коли ми знаємо повністю, що то, вочевидь, ми встигнемо підготуватися до відсічі, до того, як він ще злетів.
1: Щодо забезпечення війська, давайте поговоримо. Українські підрозділи отримують посилення додатковими технічними засобами і боєприпасами. Це заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського після роботи у підрозділах, які працюють на, зокрема, південних напрямках. За його словами, росіяни зосередили на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямку понад 71 тисячу військових. Ситуація там залишається активною і динамічною. Ну і також Сирський наголосив, що головним пріоритетом для українських військ є збереження життя особового складу. Отже, і щодо технічного оснащення, і щодо реальної ситуації, от ми щойно перерахували, посилаючись на пана Сирського, три південно-східних точки. Та, це Гуляйпілля, це Оріхів, це те все, що знаходиться на території Запорізької області.
0: Ну, ми розуміємо, що це було на півдні, що пан Сирський приїхав до штабів корпусів, корпусу, принаймні одного чи декілька корпусів, і там проводились певні, ну, певна службова нарада. Ну, ми побачили там, всіх побачили тільки що, да, пана Мадяра, і додаткові сили, якими мають бути, додаткові засоби, які мають бути забезпечені, про це не приховуємо, наші підрозділи про це не приховуємо, ми не приховуємо, про це казав Сирський. Це додатковий підрозділ, дроновий підрозділ в кожній бригаді, в кожному, може навіть батальйоні, ну, в бригаді точно, додатковий підрозділ додаються саме сили безпілотних систем. Ну, не даремно ми побачили там тільки що, це дуже провалено, або людина з такою красивою бородою. Тому, швидше за все, саме про це йшла розмова. Бо на сьогоднішній день по, ну, нічого, все, про що заявив державний секретар Сполучених Штатів Марк Антоніо Рубіо, що на сьогоднішній день кількість вбитих росіян перевищує кількість поранених. Що це означає? Зазвичай статистика, ну, принаймні з минулих війн, на одного вбитого десь 3 поранених. Ну, це не важко зрозуміти, бо якщо подивитись на контур нашого тіла, то більше міст, мало, ну, менше міст, площа менше, куди може прилетіти щось і завдати смертельної шкоди, а більше поранень. Чому ж зараз збільшилась кількість вбитих, ніж поранених? Це означає, що ми ведемо майже снайперську роботу, тобто наші дрони полюють безпосередньо за російськими військовослужбовцями, і це показує, що, ну, специфіка, ну, кожна війна має певну специфіку, певні відмінності від минулих війн. Оця війна дає, ну, дуже несподівано, такого ще не було з часів там римських війн, часів Римської імперії, наполеонівських війн, чи далі, там другий, там великий і так далі, всіх війн, щоб кількість вбитих було більше, ніж кількість поранених. Це майже як снайпери працюють. Тобто оце така специфіка війни. І я впевнений, що підсилення саме такими засобами, силами безпілотних систем, швидше за все про це йшла розмова на ту нараду, Світлана, яку ви тільки що показали.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, щойно з нами наживо. Зараз змінюємо тему. Польща та Україна – партнери у питаннях безпеки, але у темах історії ми повинні говорити правду, бо тільки так можемо побудувати майбутнє. Про це у соцмережах написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він провів переговори з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим. Польський урядовець додав, що представив польські очікування щодо рішення назвати одну з їхніх військових частин. І також написав, що вшанування пам'яті жертв Волині не підлягає перемовинам, бо є межі, які не можна перетнути. Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
2: Так, добрий вечір.
1: Те, що мав би змінити і що може змінити візит Кирила Буданова до Варшави, ну і, власне, ось ті інтенції, з якими виступає Владислав Косіняк-Камиш. Чи маємо ми тут шанс на, скажімо так, на альтернативне розв'язання цього конфлікту?
2: Ні. Ну, ви ж розумієте, це ж тільки привід. Не буде УПА, тим більше у нас багато підрозділів носить імена голови УПА, голів там УПА і багатьох інших, то будуть звинувачувати в чомусь Хмельницького. Ну, це таке, знаєте, внутрішньополітичне перетрубання самої Польщі. От, в тому числі активно працюють і росіяни на того, щоб натравити поляків на українців для того, щоб змістити фокус. Ну і ще ресентимент самої Польщі, тому що я думаю, що Польща ревнує Україну, відчуває, що Україна стає сильнішою, стає центром впливу. І тут а Польща вже тут не адвокат України, а тут як мінімум рівноправний партнер. От, і що невідомо, хто буде старшим тут партнером. І тому починаються всі ці претензії, хто кого щось десь там назвав і хто кого щось зробив. Я вважаю, що польська, і українські еліти повинні передати це справу історикам в першу чергу. А стосовно того, як ми кого що тут називаємо, я думаю, що це точно не справа Польщі.
1: Мотивація Кирила Буданова і інтенції, з якими українська сторона виступає в цій конкретній ситуації, я говорю про візит, та? Тобто, бо є там глобальне розуміння цієї проблеми, є конкретна історія з візитом. На чому вона так насправді полягає? Тобто, для чого? Бо саме українська сторона була ініціатором цього візиту.
2: Ну, подивимось, може там про військові взагалі питання обговорюється щось, і це питання не сильно зачіпається. Тому що, наскільки я зрозумів, щодо ексгумації тіл, наприклад, на Волині вже дан дозвіл. Як я розумію, щось не знаходять тої кількості жертв, як нам розповідають. От, тому не виключено, що там суто якісь військові питання і обговорення військово-технічного питання співпраці з Польщею. Тому що нам важлива союзницька Польща. Я думаю, що там і глибинна держава Польська розуміє, що без України у них немає ніякої безпеки, але є там різні, в тому числі, внутрішньополітичні перетрубації, які активно теж підтримуються Росією для того, щоб посварити наші народи. Тому я думаю, що тут треба зберігати спокій, але це не означає, що ми повинні дослухатися до всього, що, де і як робити нам. Тому що я, наприклад, не виключаю, що Україна взагалі може перепоховати Бандеру у себе на території. Я уявляю собі, який буде крик стояти там. Ну, це ж наша проблема, а не їхні проблеми.
1: Ну, побачимо, дійсно, якими будуть і українські інтенції. Поки що є коментар саме польської сторони, польського віце-прем'єра щодо українського офісу президента і очільника. Наразі, я думаю, варто просто дочекатися, як він комунікуватиме результати свого візиту. Зараз дещо про інше поговоримо, хоча теж важлива історія – це повернення додому українців. Україна повернула з полону 185 захисників та цивільну людину, серед колишніх бранців, воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Переважна більшість – це солдати та сержанти, однак вдалося повернути і двох офіцерів. Ну і також серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції повітряного мосту до Азовсталі. Про це інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ну і варто зазначити роль у звільненні українців під час цього обміну, як і під час попередніх, відіграли Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати. Про це говорить уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. і обміняти всіх полонених у своєму відкритому листі до Володимира Путіна, закликає Володимир Зеленський. Президент України оприлюднив послання у четвер ввечері. Ну і в ньому він запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру, а не продовжувати війну ще на роки. У Кремлі на лист вже зреагували. Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися і вкотре підкреслив, що Росія продовжуватиме домагатися своїх цілей і що війна завершиться лише після їх реалізації. Також він сказав, що першочерговим завданням Росії наразі є захоплення Донбасу. Решта питань, зокрема і так звана денацифікація, Москва хоче їх вирішувати на переговорному треку. Ну, я не знаю, чи справді це була така, знаєте, ніби таємниця Полішинеля, чи взагалі якась інтрига була в тому, як зреагує Владимир Путін на цей лист, але разом з тим, серед публіцистів, і не тільки українських, я чую ось цю оцінку про те, що цей лист не був скерований тільки до Владимира Путіна. Чи ви з цим погоджуєтесь?
2: Ну, звичайно, відкриті листи для цього пишуться. Вони адресовані одній людині, читають всі, в тому числі за кордоном. Там же три великих блоки є, не те, що написав президент. Перше Путіну, що по твоєму місту прилітає, ну, мається на увазі по Ленінграду, ми готові ще далі бити. У тебе нічого не виходить і не вийти. Що ти там застарів, умовно кажучи. І давай закінчуй війну, фактично, що ти програв. Звичайно, що ну і закінчується все слава України. Звичайно, що це підбільшує Путіна, і це адресовано було не скільки Путіна, скільки російському народу і оточенню Путіна. Демонстрація того, що ваш цар слабий. А це дуже небезпечно саме для Путіна. Знаєте чому? Тому що російський народ готовий терпіти будь-якого тирана, алкоголіка, не знаю, там, садиста, але не слабкого і смішного президента. Отут царя, я б так сказав, отут починається дуже небезпечна смуга, конкретно для Путіна. А Зеленський показав, що він що хоче, то робить з Путіним. Спочатку дозволив йому провести, указом провести на Червоній площі парад, а потім підтвердив свою правоту, коли був удар по Москві. Тепер тут спочатку влупили по Ленінграду, Ленінградській області, точніше Кронштадту, знову там прильоти були, це вже така скреп-поскреп Балтійського флоту. Знову підкреслено, що ми й далі будемо бити. А потім висувається фактично така от вимога, демонстрація, що ти-то програв вже. І, звичайно, що Путін, але Путін, звичайно, не буде йти на переговори з Зеленським, тому що це буде його політична поразка. Поразка визнання суб'єктності України і суб'єктності Зеленського. А це теж веде для нього політична поразка, веде до фізичної смерті. Тому, звичайно, що він не буде робити, але президент використовує це таким чином, щоб тиснути таким чином на Трампа. Показуючи, що, бачите, він не хоче нікуди йти. Якщо він не хоче йти, це неповага конкретно до вас. Шановний Дональд Фредович, давайте більше ресурсів, змусимо його закінчувати війну. До речі, невідомо на яких кордонах. Так? Скоріш за все, кордони 91-го року. Судячи з того, як Україна активно атакує і бере під контроль тимчасово окуповані території, там ж можуть бути різні варіанти. Так? І в тому числі, що цей лист адресований і Трампу, є згадка про Анкоридж. Ну, коли говориться там, що про дух Анкоридж і все інше, це ж демонстрація і для Трампа. Ви з ким там домовляєтесь? Ну, ви бачите, що він все програв? Він слабак. Він не спроможний нічого вам гарантувати. Тому ласкаво просимо до України і підтримуйте нас, тому що тут більш серйозні пацани сидять.
1: Ось ці пропущені удари риторичні, про які ви говорите, ну, бо спочатку дійсно була історія з 9 травня, і вона отримала свій, скажімо так, своє продовження, свою перспективу з точки зору репутації Росії і Владимира Путіна. І тепер друга ситуація з листом, де насправді він не є закликом самим в собі, та це не просто пропозиція зустрітися десь в третій країні. Це так само і оцінка, і може навіть передовсім оцінка кондиції Росії, кондиції російського війська, російської господарки і того, чим є або ким є Владимир Путін після 26 років свого панування. З чим ці пропущені удари, давайте так скажемо, з точки зору риторичної, можуть бути пов'язані? Ну, бо наївно вважати, що Путін сам сидить і вигадує реакції.
2: Ну, не може там багато чого реакцію вигадувати. Те, що поки, ну, Зеленський, коли пише листи, він фактично перехоплює ініціативу. Демонструє, що ініціатива за ним. Далі, за ним не тільки слова, а конкретні дії, які можна побачити вживу. Не обломки, які там падають, а конкретні дрони, які прилітають, в тому числі, по вже його рідному місту. Удари йдуть, от ми бачимо, там от СБУшники влубили сьогодні, по Кубані, там по нафтобазі. Йдуть удари по Криму. По Криму ми бачимо, вже перехоплюються бензовози, які йдуть навіть конкретно над Кримом, оці, по цій трасі Таврида, між Керчу та Феодосією. Це демонстрація сили. А далі йде розхитування влади Путіна всередині. Цей лист – розхитування влади Путіна всередині, щоб протиставити його, що він слабкий лідер. Він показує, що Зеленський що хоче і говорити, робить з Путіним, а він чого зробити не може. Це, от це найстрашніше в дійсності для російського царя, для Путіна, це коли він виглядає слабаком, над яким всі сміються. А це створює для нього таку, це теж частина його політичної поразки.
1: Оточення Владимира Путіна, яким чином на це має реагувати? Тому що навіть те, що ми чули останніми днями, хто спостерігав, звичайно, за ось цим форумом у Санкт-Петербургу, говорить про те, що риторика відрізняється. Тобто Владимир Путін фактично далі говорить про успіхи на фронті, закликає російських військових до активності. Разом з тим, ті, хто відповідають за економічний, за господарчий блок, напряму не кажуть, але з їхньої риторики випливає те, що російська господарка зле почувається і зле почувається саме через війну.
2: Ну, тут те, що Путін все далі відірваний від реальності, його слова, це відмічають навіть ці Z-блогери, які безпосередньо контактують з фронтом, які говорять, що це все брехня, що йому доповідають і що він говорить. Про економіку він теж говорити не хоче, тому що йому здається, що все добре. От вони, ну, чим далі в дійсності, тим гірше. І дефіцит бюджету вже давно вийшов за всі рамки, які вони планували на рік. Доходи від нафтової промисловості не такі великі, як виявилось, як вони чекали. Плюс удари України йдуть інтенсивно по НПЗ, по терміналах на Новоросійську, по терміналах на Балтійському морі. А це основні артерії, які дозволяють їм експортувати нафту. Нафту, мазут та нафтопродукти. Далі, вони зараз виходять в літо, а це пік споживання, нафтопродуктів в Росії без потрібних запасів, над якими активно працює, щоб вони були знищені, Україна. І тому, ну, самі там деякі от обережні російські економісти, які бачать правду, вони десь вже говорили, що Росії треба закінчувати війну десь влітку цього року, тому що далі взагалі йде дуже невизначена і розбалансована ситуація, яку невідомо чим закінчиться для Росії. А якщо, я вважаю, якщо Україна продовжить так інтенсивно бити по території Російської Федерації, по нафтогонах, по газогонах, багатьох точках чутливих, подивимося, що взагалі як Росія переживе цю осінь.
1: Побачимо, та дякую за цю розмову. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, з нами щойно наживо. Про мирні переговори між Росією та Україною, участь у них Сполучених Штатів і черговий обмін військовополоненими. Про це все мої колеги сьогодні у великих новинах з 20 до 21. Ось про що ще.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Конгрес проти Трампа. Всупереч Білому дому там ухвалили український закон. Чи проголосує допомогу Києву Сенат? І що прописано в документі?
4: Військові посилили патрулювання кордону Житомирщини з сусідньою Білорусію.
3: Чи реальна загроза наступу з півночі? Репортаж з прикордоння. Робота без правил і закону. За що ми платимо ріелторам?
5: Фіскального чека мені ніхто не давав.
3: Ринок продажів та оренди житла захопили здирники. Як із цим боротися?
6: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
7: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: За 14 хвилин маємо 5 вечора. Чехія хоче транспортувати гази і нафту з Азербайджану через територію України. Про це заявив чеський прем'єр Андрій Бабіш. І заявив, що вже говорив про це із Володимиром Зеленським під час саміту у Вірменії. Варто зазначити, зараз Баку є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії. Крім того, країни прагнуть розширити економічні зв'язки та обговорюють створення спільних підприємств. Ціни на іранську нафту знизилися до рівня знижок уперше від квітня. Також скоротилися ціни і на російську нафту, пише агенція Reuters. Причиною називають слабкий попит з боку Китаю, через що трейдери змушені знижувати вартість, аби залучити покупців. За даними аналітиків, це може призвести до зменшення доходів Росії та Ірану, зокрема від експорту нафти. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, мої вітання.
8: Добрий вечір.
1: Ціноутворення на нафтопродукти, зрештою, на саму нафту. Очевидно, що вони пов'язані з там економічними чинниками, попит, пропозиція, абсолютна класика. Але разом з тим, з того, що я розумію, і геополітична ситуація, або навіть регіональна політична і безпекова ситуація, вони мають неабиякий вплив. Чи можна прогнозувати подальшу вартість нафти і тої іранської, і тої російської?
8: Прогнозувати ми можемо моделювати ситуацію, і ви дуже чітко підмітили, що, по-перше, ціноутворення базується на таких двох чинниках – це попит і пропозиція, а геополітика, вона вже вносить певні корективи у ці чинники. І таким чином саме блокування Ормузької протоки і війна на Близькому Сході, вона повпливала на ринкову кон'юнктуру постачання сирої нафти і звідженого природного газу, тому що з країн Перської затоки експортувалося близько 20% споживання сирої нафти і близько 22-23% зрідженого газу. Зараз цей обсяг він заблокований частково. Є альтернативні шляхи, наприклад, через Саудівську Аравію зі сходу на захід до порту Янбу, і потім через Суецький канал ресурс може постачатися до Європейського Союзу, і через Бабель-Мандебську протоку може постачатися до Індії та до Китайської Народної Республіки. Але ці обсяги, ці артерії, вони є обмежені у своїй пропускній кількості, і таким чином, як мінімум 10 мільйонів барелів залишаються заблоковані. А зріджений природний газ, там ситуація ще складніша, тому, безумовно, цей випадок, ця війна на Близькому Сході і блокування Ормузької протоки впливає на ціноутворення, і ціна на нафтогазових ринках стрімко йде вверх. Зараз прогнозувати і казати, що вона може відкатитися, це буде так, як пальцем в небо, тому що ми не розуміємо, наскільки Сполучені Штати Америки і Іран близькі до підписання мирної угоди, і ми бачимо, що постійно відбуваються відповідні обстріли і з боку іранської сторони, і з боку країн-партнерів Сполучених Штатів в регіоні. Тому назвати, що зараз є якась стабільна ситуація, стабілізація ситуації, не можна. І через це і ціна на нафту, відповідно, вона коливається. Зараз марка Brent коштує приблизно $93-94 за барель, а на піку вона коштувала 120. Якщо буде ескалація і поширення бойових дій в регіоні, то ціна на нафту може повернутися до такої позначки. І якщо будуть удари по нафтоналивних терміналах і по нафтопереробних заводах, то вона ще може і збільшитись, на жаль.
1: Ми, до речі, щодо цих ударів по нафтовій інфраструктурі російській, дивимось на це передовсім з військової точки зору. І досить часто, навіть сьогодні, в наших етерах оцінюємо наслідки цих прильотів. Це там далекосяжність, це ефективність цих ударів і все, що з цим пов'язано. Якщо натомість подивитися на це як на формування світового світової пропозиції нафтопродуктів. Наскільки це змінює, наскільки це впливає на загальну світову пропозицію? Я маю на увазі далекобійні українські санкції.
8: Ну, якщо абстрагуватися, скажімо, від ситуації і війни Росії проти України і розглядати російський ресурс просто як додатковий ресурс для нафтогазового ринку, то безумовно обмеження експортних спроможностей Російської Федерації, воно негативно впливає на світову ринкову кон'юнктуру. Якщо говорити в контексті російсько-української війни, ми розуміємо, що для нас це позитивний момент, тому що РФ, по-перше, не може експортувати готові паливно-мастильні матеріали, на яких вони заробляли станом на кінець 2024 року приблизно 55 мільярдів доларів щороку. І безумовно, це дефіцит як для внутрішнього споживання, так і для постачання до армії Російської Федерації. І наші сили оборони, безумовно, мають працювати над тим, щоб цих ударів і ефективність цих ударів, вона була якомога вищою, щоб ми більше вибивали цих військових об'єктів. Я їх називаю військовими, тому що вони генерують надходження до бюджету, які потім конвертуються у розвиток військово-промислового комплексу, у ракети, шахеди, які летять потім по території нашої держави. І взагалі це допомагає Російській Федерації, дозволяє Російській Федерації продовжувати війну проти нашої держави. І якщо вже прямо пов'язати НПЗ зі співпрацею з армією Російської Федерації, то вони активно постачають всі 38 заводів федерального масштабу, постачають готові паливно-мастильні матеріали до армії Російської Федерації. Чим більше ми зможемо їх обмежити у своїй діяльності, тим ближче буде наша перемога, тим ближче буде той справедливий мир, заради якого ми всі працюємо, і особливо Збройні Сили України.
1: Про українську економіку теж варто поговорити. Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку запускають новий пакет підтримки українського бізнесу. На ці потреби скерують понад 300 мільйонів євро у вигляді гарантій і грантів, а також технічної допомоги. Ну і за підрахунками, підтримку отримають щонайменше 3 тисячі малих і середніх підприємств, а також буде збережено близько 180 тисяч робочих місць. Пріоритет надаватимуть бізнесу в постраждалих від війни регіонах, підприємствам ветеранів, переселенців, жінок-підприємець, молоді та фермерів. Обсяг цієї підтримки і те, яким чином її належить розподіляти, ну бо з того, що я розумію, це теж питання пріоритетності, та, ну бо регіони, які постраждали від російської агресії, від війни, ну ми не маємо жодного регіону на території України, де цих збитків немає. Навіть на Закарпатті, ми знаємо, прилітало неодноразово в підприємства, які, скажімо так, генерують, зокрема, і ВВП країни. Але яким чином до цієї пріоритетності підходити? Хто має або де мають отримати передовсім?
8: А давайте розберемо схему, взагалі, як працює фінансування від ЄБРР і Європейського Союзу. По-перше, я хотів би зазначити, що за останні 4 роки повномасштабного вторгнення ЄБРР надали допомогу вже на суму більше, ніж 9 мільярдів євро. І це фінансування, воно відбувається через українські банки. Тобто вони надають або гарантії, або пряме фінансування до банків-партнерів на території України, і вже бізнес може звертатися до цих банків і отримувати фінансування. Програми є різні. Є програми, коли ЄБРР покриває 50% потенційних збитків, тобто ризиків. Вони покривають, є 100%. І є, коли вони покривають меншу частину. Тобто це може бути і 20%, і від цього залежить вже саме фінансування, умови фінансування, які надають українські банки. Тобто кожен бізнес, він має свої привілеї, він має свою комунікацію з банками, і вони мають обговорювати це безпосередньо з фінансовими установами, які розташовані на території України. Це дуже важливо, те, що наші європейські партнери це роблять, тому що ми розуміємо, що і малий, і середній бізнес, а ці кошти, вони в першу чергу спрямовані для підтримки малого та середнього культурного бізнесу, він зараз виживає. Через війну, через російську агресію, економічна діяльність нашої держави, вона обмежена. Наші бізнесмени витрачають більше для того, щоб залучати альтернативні джерела енергії, і це все лягає у собівартість продукції і не дозволяє інвестувати і розвивати бізнес. А саме це такі кредити, які надаються через ЄБРР та Європейський Союз, вони дозволяють бізнесменам прогнозувати, вони дозволяють їм брати кошти, які вони потім інвестують і розвивають свій бізнес і свої напрями. Тому це позитивний, безумовно, момент, і особливо, коли ми зараз знаходимося в складному фінансовому становищі, я маю на увазі Україна. Тому підтримка наших європейських партнерів, вона, як завжди, своєчасна і, як завжди, необхідна.
1: Буквально хвилина у нас залишається, але щодо пріоритетності з огляду на те, якою саме є, яким саме є вид діяльності, чи це буде правильний підхід, тому що навіть на територіях, які найбільше постраждали, можна, там, уявімо, варити каву і продавати, а можна, наприклад, шити намети, які будуть потрібні людям?
8: Ну, почнемо з того, що, як я зазначив, є різні умови надання фінансування, і якщо, наприклад, це стосується енергетичного бізнесу і енергетичної галузі, то у них буде пріоритетність. Якщо це стосується агро, вони теж мають пріоритетність. Машинобудівні підприємства мають пріоритетність. І безумовно залишається якась частина, достатньо велика, для малого та середнього бізнесу, про який ви щойно зазначили. Це можуть бути і кав'ярні, це можуть бути і пекарні, будь-що, що буде стимулювати бізнес розвиватися і що буде спонукати, скажімо, наших бізнесменів брати ці кредити і розвивати свою справу.
1: Дякую. Олег Саркіц, нагадаю, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, з нами наживо. Коротка мить, далі новини, їх представить Олег Панюта.
9: За країну, яка розвиває бізнес.
10: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: повернувся з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Від ранку Запоріжжя потерпає від дронів. Місто один за одним атакують російські шахеди. Вже відомо про 2 загиблих та понад 10 поранених. На прямому зв'язку із нами зараз Олена Каптюх перебуває. Вона працює на місці останнього влучання шахедо. Нагадаю, 2 години тому ворожий безпілотник влетів у дах супермаркету. Олена, знаємо, що під час цієї атаки поранено 10-річного хлопчика. Чи відомо, в якому він стані?
2: Так, Олеж, ми тільки що були на зв'язку із військовою адміністрацією, нам повідомили, що дійсно поранені через останню атаку 3 людей, 2 чоловіків та 10-річний хлопчик. Як нам повідомили, всі вони у стані середньої важкості і зараз перебувають у лікарні. Зараз ми на місці останнього удару, за моєю спиною супермаркет, розгорнулися всі служби порятунку, тут і поліція, рятувальники, волонтери. Зараз вже рахують збитки, які понесли запоріжці внаслідок цієї атаки. Вже стало відомо, що це 8 багатоквартирних будинків, просто повилітали вікна, під ногами у нас просто скло. І, будь ласка, я хочу, щоб ви послухали, що кажуть люди, які були під час атаки поряд із місцем удару біля супермаркету, бо це дуже жваве місце і тут дуже багато людей зазвичай.
3: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
4: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
2: Взагалі, Запоріжжя сьогодні просто тероризує ворог, запускає один за одним безпілотники. Вони просто якоюсь стаєю, зграєю справжньою летять на наше місто. Від ранку вони ціляться у об'єкти критичної інфраструктури, промислової інфраструктури. Крім того, один з безпілотників влучив у один з районів у місті Запоріжжя просто серед житлових будинків, там 7 будинків навкруги. Просто все повилітало. На зараз відомо, що через влучання на один з об'єктів промислової інфраструктури загинуло 2 чоловіків. І крім того, внаслідок загальних атак вже більше 10 поранених у людей. Здебільшого це осколкові поранення, руки, ноги, тулуб, голова. Ну, тобто те, що зазвичай відбувається, коли сипляться вікна і все розлітається. Тому ось зараз така у нас ситуація, зараз тут працюють вже комунальники на місці і надають всю можливу допомогу, яка може знадобитися, затуляють вже вікна і люди звертаються і продовжують звертатися, тобто зараз ще не кінцевий варіант, вони продовжують йти звертатися повідомляють про наслідки влучань у своїх квартирах, скажімо так. Студія.
1: Олена, дякуємо. Олена Каптюх із Запоріжжя, яке від ранку потерпає від ворожих дронів. Ну і 2 людей загинули на Сумщині. Вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами та керованими авіабомбами. У дворі свого будинку загинув чоловік. А у хутір Михайлівській громаді виявили тіло літньої жінки у хаті, котра спалахнула після удару. Протягом ночі росіяни атакували в регіоні енергетичну інфраструктуру. У кількох селах є перебої з електропостачанням. Під ударом також були автозаправна станція та поштовий транспорт, працівниця заправки та водій поштового автомобіля у шпиталені. На фронті вже відбулося 64 боєзіткнення, 14 ще тривають. Згідно зведення Генштабу, більшість ворожих штурмів у ці хвилини відбувають оборонці Гуляйпільського та Покровського напрямків. На Донеччині наші захисники зупинили 12 атак на Костянтинівському напрямку. Також не дали окупантам пробитися до Часового Яру і Кривої Луки. На Харківщині наші оборонці відбивають росіян від Вовчанська та Куп'янська. Тривають бої на Олександрівському та Лиманському відтинках. На Сумщині окупанти 2 наважилися вступити у бій та водночас здійснили 30 обстрілів позицій українських військових та прилеглих населених пунктів. На масштабних військових навчаннях у Швеції українці за лічені хвилини зруйнували захист аеропорту. Ну і це ще не єдиний приклад того, чим наші бойові оператори безпілотників вразили військових із країн НАТО. Азов та нацгвардійці, вони були серед 18 тисяч учасників навчань, на яких відпрацьовувалися оборонні спроможності, після яких маневрів іноземні військові заявили, що їм ще чого повчитися є в українців. Про це нам Вікторія Яришко розкаже.
5: Фронтовий досвід українських воїнів став одним із ключових елементів на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026». Іноземних військових найбільше цікавить тема FPV-дронів – майстерність їх застосування у реальних бойових умовах.
6: Дуже цікава тема, ми дуже це штовхаємо, тому що у них певною мірою законодавством заборонені польоти без GPS, але ми їм намагаємося використовувати їх БПЛА в максимально наближених до бойових умов. Ну, більшою мірою вони були здивовані, що ми літаємо без GPS-у, що у нас там проблеми якісь серйозні зі зв'язком, що ми можемо по 20 хвилин літати без відоса. Для них це була дивина.
5: Українські оператори показали тактики, які вони щодня використовують на фронті, від розвідки до знищення цілей. На навчаннях відпрацьовували повітряну атаку на аеродром. Швеція хотіла перевірити своє летовище на оборонну здатність. І українські військові приголомшили майстерністю. Вони легко розбили захист.
7: Наш екіпаж вразив і свої цілі, і ще цілі самі, ну, другої команди. Аеродром не витримав саме нальоту. Типу не те, що ми його захватили, захватити можуть лише, ну, піхотинці. А ми зробили нальот, знищили там цілі, які були виявлені.
5: Крім цього, показали алгоритм знищення автомобільної техніки в режимі реального часу.
7: Імітуючи нашу роботу на сході, ми показали нашим шведським друзям стрім, що таке, комунікація налагоджена. У нас спочатку злетів розвіддрон, побачив ціль, далі злетіли FPV, вразили одну автівку, вразили другу автівку, і задача була успішно виконана. Наші шведські колеги були приголомшені.
5: І це був не останній вражаючий момент. Далі був урок координації та злагодження ЗСУ зі шведами.
8: Коли завдяки роботі наших операторів БПЛА ми змогли комбінувати удар і шведської артилерії, і удар з повітря, з ескадрилі апачів, також, звичайно, наших операторів FPV-дронів.
5: Шведські військові кажуть, українці дуже добре справляються з викликами, проявляють гнучкість і кмітливість.
9: Для Збройних сил Швеції дуже важливо, що ми змогли запросити Збройні сили України сюди, щоб отримати ваш досвід з поля бою. Ми хочемо навчитися, як вести дронову війну проти нашого спільного ворога, бо у нас є спільні вороги.
5: І цього ворога називають чітко, без зайвої дипломатії.
10: У нашому регіоні це Росія. Саме російська війна агресії проти України поставила нас у найнебезпечнішу ситуацію з точки зору безпеки з часів Другої світової війни.
11: Коли в 22-му році розпочалася повномасштабна агресія, багато хто не сподівався, що Україна вистоє. Але Україна стоїть, наші підрозділи міцно тримають оборону, нищать ворога.
5: Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Свою вправність українські дронарі вкотре довели і на Росії. Вони знову вразили там військово-морську базу Балтійського флоту «Кронштадт» під Санкт-Петербургом. Там і досі яскраво палає. Наші дрони подолали близько 1000 кілометрів, аби вразити символ військово-морських сил ворога. У Кронштадті базуються кораблі, підводні човни, є також навчальні центри та суднобудівні потужності. Через вибухи та детонацію боєприпасів на території об'єкту нині проводять евакуацію прилеглих населених пунктів та околиць Санкт-Петербурга. Портове місто Кронштадт нині закрите на в'їзд та виїзд. Ну і відночі від вибухів зригається Краснодарський край, де після атаки дронів палає нафтопереробний завод. А в Тюмені пошкоджено Антипинський НПЗ. Він є одним із найбільших приватних нафтопереробних заводів на Росії. Біля берегів тимчасово окупованого Криму зазнало нападу та потонуло турецьке рибальське судно. Берегова охорона Туреччини заявляє про одного загиблого та кількох поранених. Постраждалих моряків, у яких були осколкові поранення, врятував інший турецький траулер, який був неподалік. Один із рибалок від отриманих травм помер на шляху до лікарні. Деталі нападу в командуванні берегової охорони Туреччини не повідомляють, не вказують так само і на те, хто міг атакувати судно, а також з якого типу зброї це було здійснено. У Дніпрі чоловік підірвав гранату, коли цілив у наряд поліції. Уночі патрульні виїхали на виклик про бійку біля будинку, та коли вони намагалися вгамувати одного з учасників конфлікту, той раптово дістав гранату, висмикнув з неї чеку, а збурнути боєприпас у бік правоохоронців він не встиг. Граната здетонувала, і 55-річний чоловік загинув.
12: В результаті вибуху гранати вказана особа отримала смертельне поранення. Чотири співробітники поліції отримали поранення різного ступеню тяжкості та зараз перебувають на лікуванні.
1: Змагання із баскетболу на кріслах колісних відбулися у Львові. До турніру долучилося понад 100 ветеранів. Вони з'їхалися з усієї країни. Були і початківці, і досвідчені гравці, як от Давид Юнг. Він у баскетбол грає вже понад 2 роки. Почав ще під час протезування в Києві. Саме з його історії розпочне розповідь наша Дар'я Цесарук.
13: У кріслі колісному Давид пересувається тільки на баскетбольному майданчику. А поза ним він уже 2 роки ходить на протезі.
14: У тебе вже виходить правильна хода по кроках, по відстані. Ти стараєшся не перевалювати.
13: Досягнути такого результату йому було дуже непросто. Над своєю ходьбою Давид працював довго, більше року, бо випадок надскладний.
14: Там було вирвані незайві частини з підв'язки, нога була покрошена. Ну, хоча медик казав, не переживайся, нормально, тебе наші лікарі все зроблять.
13: Такого тяжкого поранення Давид зазнав під Запоріжжям, коли його автівку наздогнала російська протитанкова керована ракета.
14: Прилетів мені під ногу. Ну, тобто вона була пошматована. Побачивши машину, то навіть мої знайомі, хто бачив фотографію, то ніхто не вірив, там хтось залишився взагалі живий.
13: Врятувати кінцівку медикам не вдалося. Були роздроблені кістки, вони б не зрослися. І тому єдиним шансом на спасіння життя стала ампутація.
14: Було дуже велике зараження крові. Багато землі було, попало в рану. Робили гемодіалізи, очищення нирок.
13: Щоб ходив Давиду у ногу, вживили титановий імплант методом остеоінтеграції. Але цей процес тривав аж рік. І щоб зайняти себе ще чимось, окрім реабілітації в залі, він іще тоді почав грати в баскетбол. А згодом продовжив вже на рідній Львівщині.
15: Як любий вид спорту, до нього треба привикнути, треба постійно займатися, постійно тренуватися. І тоді починається вивчаєш правила гри. Плюс тренуєш своє тіло, і тобі легше вже тоді виходить грати.
13: Власне, легше стає і ментально, бо у команді теж ветерани, що пережили усе те саме.
15: Спорт взагалі то є дуже корисний. Тобто адаптивний спорт, він підлаштовується під твої можливості, під твої потреби. І якщо нічого не робити, то воно фактично так і буде просовуватись. Тобто ти починаєш здавити все в собі. І як на мою думку, то воно ще тяжче переноситься після поранення. Тут ти в колективі, у тебе є багато однодумців, ти тут займаєшся, рухаєшся, розвиваєшся.
13: Їхня львівська команда вже сформована, а самі гравці досвідчені.
16: Ми адаптовуємося до своїх нових тіл і намагаємося не втратити здатність отримувати від життя задоволення, продовжувати займатися улюбленими справами, а хтось навіть відкривати для себе новий вид спорту і кайфувати.
13: Такі змагання для ветеранів влаштовують постійно. Цьогоріч за першість боролося вже 4 команди, а географія охопила пів України, бо учасники з Києва, Дніпра, Львова і Одеси.
17: В нас є 100 учасників, які розділені на 12 команд. І такою цікавинкою цих змагань є те, що в нас є 2 сітки, новачки і про, тобто команди, які вже тренуються в своїх громадах. Ми не робимо змагання і суто змагання, ми завжди долучаємо фізичних терапевтів, психологів. коштів до того, щоб вони також працювали з учасниками.
13: Та омріяне золото все ж здобули місцеві. Перемогла команда Давида. Він сам каже, що це зовсім не головне, хоча, звісно, медалі за втіху. Важливо інше – сформувати потужну спортивну спільноту і залучати до неї якомога більше ветеранів. Дар'я Цесарук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну і це коротко про всі новини станом на цю годину. Олег Білецький продовжить далі ефір телевізійного марафону. Ну а наступний випуск новин о 6 вечора. Тихого вам вечора побажаю.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
19: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
20: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
21: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
22: Пунктуально 17 хвилин по 5 вечора. Повітряні тривоги лунають на території низки громад. Північний схід і східна Україна, це Донеччина і Запорізька область, частково це так само Січеславщина, тобто околиці Дніпра, ну і кілька громад на території Харківської області. Так само Сумщина, там кілька районів наразі перебувають під повітряною небезпекою, і те саме можна сказати про окремі громади на території Чернігівської області і, зокрема, про прикордонну Новгород-Сіверську громаду, Новгород-Сіверський район. Раніше повітряні сили інформували так само про проліт реактивних БПЛА на півночі, зокрема в околицях Старого Салтова на Харківщині. Українську успішну атаку дронів по території Росії підтвердив президент Володимир Зеленський і зазначив, якщо росіяни не хочуть закінчувати війну, будуть працювати українські санкції за цю агресію. Почуємо.
23: Цю війну час завершувати, але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів Збройних сил України, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Володимир Зеленський, президент України.
22: Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують найближчими днями зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує Bloomberg. За даними агенції, сторони мають обговорити шляхи залучення Росії до переговорів щодо припинення війни. Попередньо зустріч запланована на вечір неділі у Великій Британії, однак дата ще може змінитися. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив підготовку переговорів і заявив, що європейські країни можуть допомогти у просуванні прямого діалогу між Києвом та Москвою. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
24: Вітаю вас, добрий вечір.
22: Зустріч, яка ймовірно відбудеться у Великій Британії і ймовірно завтра, тобто найближчої неділі. Чого від неї чекати і чи дійсно йдеться про намагання таки посадити або змотивувати росіян сісти за стіл переговорів?
24: Так, звичайно. І позиція України залишається вже скоро 4,5 роки незмінною. Так, Україна готова до переговорів, була навіть до початку війни. Згадайте звернення президента Зеленського напередодні повномасштабного вторгнення, де він напряму апелював до Путіна. Якщо є питання, якщо є моменти, які треба роз'яснити, Україна готова до переговорів. Замість того, щоб починати війну, давайте зустрічатися. Тоді Путін відкинув, і от 4,5 роки – це позиція України незмінна. Україна готова зустрічатися для того, щоб обговорювати всі питання, які є запорукою європейської безпеки. В даному випадку від наших партнерів ми очікуємо, це підтримка України має продовжуватися. Це раз. Україна є краєугольний камінь європейської безпеки. Це два. І третє, треба створити такі умови, щоб у Путіна не було іншого бажання, окрім як припинити війну шляхом переговорів, зупинивши там, де фронт відбувається зараз. Це вже наш є український компроміс, це вже є наша точка, з якою ми готові вести переговори.
22: Те, що в цій комбінації, ну, принаймні, станом на зараз, немає Сполучених Штатів Америки. Тобто завтра, якщо зустріч підтвердиться, то це буде, ще раз, Велика Британія, Франція, Німеччина і Україна. Це певний альтернативний, скажімо так, шлях або спосіб комунікації?
24: Ні, тому що ці формати відбуваються теж не перший рік. І важливо розуміти, що американська адміністрація сама поклала відповідальність на європейців, сказала, це ваша війна, розбирайтеся самі. Путін, я не знаю, що там почув на Анкоріджі, тому що він продовжує позикати про якусь формулу Анкоріджу, яку ніхто в очі не бачив, але в даному випадку фактично американська адміністрація після кількох ще раундів намагалася вести переговори, потім сказала, що тепер ведіть самі. Це чули ми вчора від Дональда Трампа, який сказав, що він створив всі умови для цих переговорів напряму між Путіним і Зеленським. Ну, бачите, Путін не хоче сідати. Відповідно, тепер, значить, європейці мають загнати Путіна за цей переговорний стіл, тому що Америка на 100% зосереджена зараз на Близькому Сході, і переговорники, на жаль, у нас ті самі люди, які і Близьким Сходом опікуються, ті самі опікуються Україною, і їхній фокус зараз на іншому конфлікті. Ну, сподіватися, як сказав президент Зеленський, стояти в черзі у цьому переліку воїн, коли черга в останню чергу дійде до України, поки Америка закінчить всі інші воїни, Україна не може. Україна шукає інші формати, які б гарантували справедливий мир для України. Якщо американська адміністрація бере паузу, а вона фактично це сказала, що вона бере паузу, так, то тоді ми будемо шукати інший спосіб змусити Путіна зупинятися на цьому збройному конфлікті.

0: на пушечний вистріл на цих переговорів, тому що він прилетів до Санкт-Петербурга на форум Путіна, форум, який є, по суті, бенефісом російського диктатора, і знову ж там брав участь в переговорах з Путіним. Тобто він не є незаангажованою стороною, він представляє Росію і представляв останні десятиліття, працюючи в різних органах управління російськими монополіями. Далі, що стосується посередника від Європи, то тут, скажімо, кандидатура має знайти, по-перше, підтримку всіх країн, по-друге, це має бути авторитетний політик. Розповідали, згадували прізвище, наприклад, президента Фінляндії Олександра Стуба. Ну, от, чому б ні? Але ми маємо розуміти, що це має бути рішення європейців. І зрештою, Стуб хороший, тому що він із Трампом має гарний педал комунікації. Але, повторюся, ця кандидатура переговорника, вона буде потрібна, коли Росії реально почнеться готовність, це демонстрація до готовності почати переговорів, вони будуть не тільки як якусь перспективу майбутнього окреслювати, а коли вони будуть готові ці переговори вести, тоді буде треба ця людина-посередник. Поки в них ілюзії про те, що вони на полі бою отримати якісь результати, ми чули заяви Путіна про нереальні цифри завойованих територій, втрат серед українських військовослужбовців і так далі. Це цифри нереальні, це цифри брехливі. Але хтось йому ці цифри розповідає. Відповідно, йому треба ще якийсь час, очевидно, щоб перекратися в брехливості цих заяв. І після цього момент для переговорів і поява посередника стане актуальні.
1: Мотивація побачити росіян за столом переговорів, вона зрозуміла. Але чи це автоматично означає певний поступ, певну домовленість? Та? Ну, бо про що мені йдеться? Мало мати з ким говорити, а з цим складно з росіянами. Та? Головне розуміти, чи така розмова до чогось допровадить.
0: Ну, розмова все одно краще, ніж не говорити, розумієте? Україна в форматі України 26-й рік, це рік як переговорів, так і продовження стримування ворога. І якщо ви згадаєте, досить історично було звернення президента, на початку 26-го року він сказав, що він доручив міністру оборони провести 26-й рік на паралельних двох треках. Перший трек – це переговори, другий трек – це боєздатність української армії стримувати ворога. І ми не повинні бути заручниками якогось одного сценарію, тому що гарантії, що цей сценарій реалізується, немає. І, як виявилося, Зеленський був правий, тому що сценарій переговорів провалився ще навесні. І тепер ми продовжуємо рухатися в сценарії стримування ворога. Але, знову ж таки, ще буде горіти більше російської техніки на трасі, так звані Новоросії, ще більше в Азовському морі буде горіти кораблів, ще більше буде криза в Криму, ще більше буде Санкт-Петербург прилітати, ще більше в них буде проблем з нашими далекобійними дронами, ракетами балістичними, які полетять, сподіваємося, до кінця літа, як обіцяє керівник Firepoint Штильорман, ще більше в них буде проблем. І тоді, можливо, цей посередник, який буде визначений Європою, він якраз, знаєте, буде вчасно прибуде для того, щоб ці переговори започаткувати. Тому що на сьогоднішній день вся проблема тільки в одному, в тому, що Путін не хоче закінчувати війну.
1: Лист, який публічно Володимир Зеленський скерував до Володимира Путіна, і те, з якою реакцією цей лист зустрівся. Чи він має вплив на ось цей переговорний трек, про який ми говорили? Тому що тут Володимир Путін відкинув ідею переговорів тут і зараз, говорить, що йому там нема про що, він не бачить потреби. Я зараз недослівно, але цитую ось ці такі інтенції.
0: Ну, лист – це вже така, я б сказав, інформаційна операція Україна, українського президента, тому що це не просто лист, як епістолярний твір. Це так само політичний меседж всьому світу, це політична позиція, це задекларовано українською владою, межа компромісу. Це апеляція до партнерів, що треба підтримати Україну. Це заклик партнерів прийняти Україну в свої ряди, гаранта вашого благополучного майбутнього. І зрештою, це апеляція до російського народу, якому окреслюють їхні перспективи, що буде з ними буде далі. І проблеми не тільки з тим, що будуть їх інтернет відключати, а також у них будуть дефіцити. І дефіцити критичних продукції, які їм потрібні для власного життя всередині самої Росії. І попередження Путіну про те, що російський бунт буває безсмисленним, безпощадним. В якийсь момент культ особи дуже швидко розвінчується, і те, що сталося зі Сталіним, наприклад, це дуже гарний приклад, як швидко людина, яка здавалася всесильною, якою боялася вся ця територія, в якийсь момент просто була дуже швидко була знесена з цього пантеону, винесена з Могилея і передана забвінню. Зараз, правда, Путін останні десятиліття намагається Сталіна реабілітувати, але історія зі Сталіним для нього дуже наочний приклад, що станеться з ним в майбутньому.
1: Дякую за розмову. Сергій Лещенко, нагадаю, радник Офісу Президента України з нами наживо. Федерація ФХ.

0: Тування України розкритикувало рішення повністю повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань із використанням національної символіки. У відомстві наголосили, це рішення є несправедливим, позаяк агресія проти України триває, тому і підстав для відсторонення вони не зникли. Зазначу, Міжнародна федерація фехтування поступово пом'якшувала санкції, спершу допустила спортсменів як нейтральних, а згодом почала знімати обмеження для окремих категорій. Тепер федерація дозволила їм виступати під прапорами, з гімнами та в національній формі. Михайло Ілляшев, резидент Національної федерації фехтування України, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Ось ця реакція, яку ви оприлюднили, і, зрештою, та організація, яку ви репрезентуєте, і ви, як президент цієї організації, чи може вона піти далі, аніж, ну, скажімо так, декларування своєї незгоди, яке, в принципі, є передбачуваним і цілком справедливим?
1: Ми вже системно проти цього боремося з цим явищем. У нас є і судові процеси, які ми ініціювали. І зараз ми будемо вивчати юридичні дії на це рішення. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо, що більшість країн в фехтувальній спільноті, вони повністю підтримують це рішення. І це не дивно, адже ви знаєте, що головою Міжнародної федерації фехтування є Алішер Усманов, російський олігарх, і він там достатньо довго, з 2008 року, очолює повністю, під його впливом знаходяться всі керівні органи Міжнародної федерації фехтування. Але ми вивчаємо юридичні, ну, що можна з юридичної точки зору зробити, щоб оскаржувати допуск росіян і білорусів.
0: А що можете з юридичної точки зору зробити? Я розумію, що зараз це там питання, яке ви опрацьовуєте, фактично опановуєте, але наскільки широкою може бути ця опція?
1: Ну, ми вже звертали, проблема ж в тому, що ми зверталися до Міжнародного олімпійського комітету навіть, і ми подавали скаргу, але їх не розглядають, просто відбувається повне ігнорування. Не те, що нам відмовляють у задоволенні наших скарг, просто їх отримують, ми отримуємо повідомлення, що скарга наша надійшла, отримана, і все, на тому все закінчується. Якщо говорити про спортивний арбітражний суд, ми вже зверталися з відповідним позовом, але потім нам виставили дуже велику суму авансу, яку ми повинні сплатити. Ми заперечували, ну там мова йде, умовно кажучи, там про майже 50 тисяч швейцарських франків. Ми говорили, що це ж дисциплінарна справа, дисциплінарні справи повинні розглядатися безкоштовно. Але на думку Міжнародний спортивний арбітражний суд, він вважає, що це справа має під собою економічний підтекст. Ну, якимось чином. І, відповідно, вимагає сплати цих грошей. Ми оголошували краудфандинг, так званий, щоб назбирати гроші на те, щоб забезпечити цю справу грошима і щоб вона пішла далі. Але, на жаль, не відгукнулися наші іноземні колеги. І ту суму, яку ми назбирали, вона там незначна. І нам її не вистачило для того, щоб піти далі. На сьогоднішній день ми знаємо, що Кабінет міністрів вже в минулому році, ми там підтримували дуже багато це питання, він передбачив, що може надаватися державна підтримка фінансова для таких процесів. Але, на жаль, механізм до кінця не допрацьований, і ми очікуємо, що він буде найближчим часом допрацьований, і ми зможемо розраховувати на фінансову підтримку держави.
0: Ви говорите про ось цей фінансовий підтекст. Я дещо, знаєте, з перевернутою логікою до цього підійду. Чи ви не вбачаєте певного фінансового підтексту в підході, в міжнародному підході? Тому що, насправді, фехтування – це не єдина, скажімо так, спортивна галузь, де спостерігається ось такий камбек росіян і теж білорусів. І це так само відбувається поступово. Тобто спочатку нейтральне перебування, потім повернення прапорів, гімнів, атрибутики, ецетера.
1: Ну, ви знаєте, як кажуть, риба гниє з голови, є на чолі міжнародного спорту стоїть Міжнародний олімпійський комітет, і ті рішення, які приймаються федераціями з видів спорту, вони всі продиктовані тими рішеннями, тією політикою, новою політикою, яку просуває Міжнародний олімпійський комітет на сьогоднішній день. Міжнародний олімпійський комітет на сьогодні просуває позиції, що повинні допускатися всі, тому що спорт поза політикою, захист прав спортсменів. Але ну я думаю, що на сьогоднішній день вже ні в кого немає ніяких сумнівів, що заява про те, що спорт поза політикою, що це є звичайна демагогія. Тому що якби було так, тоді б Олімпійські ігри були як у древності, в давнині, що немає прапорів держав, є просто атлети з різних країн, які змагаються і відстоюють свої імена. Що ж ми маємо на Олімпіадах? Медальні заліки, гімни, флаги, тобто вже давно слід визнати, що це є велика політика.
0: Солідарність інших федерацій з інших країн. По-перше, чи вона є, чи до вас зголошується? Ну і по-друге, наскільки вона вам потрібна з точки зору функціональної та досягнення мети?
1: Да, вона нам дуже потрібна, тому що коли ти звертаєшся до міжнародних судових установ, завжди постає питання, якщо ви кажете, що все так незаконне, чому тільки ви оскаржите, де інші федерації? А те, що маємо ми в фехтуванні, це коли Алішер Усманов висував свою кандидатуру на посаду президента ФІЄ, позаминулому році, то відкрито його висунення підтримала 101 країна. Відкрито, то ті, які підписалися під цим. І там такі країни, які дуже несподівано, ми не очікували їх там побачити. А коли йшла справа до голосування, то 126, ну щось на кшталт, більше 120 країн, які його підтримали. Тобто не так багато країн, які дійсно послідовно підтримують нашу позицію. Але навіть ці країни, вони не готові приймати якісь активні дії.
0: Так, дякую вам за те, що знайшли час. Ну, бачите, на жаль, ця ситуація, ця проблема, я б так сказав, не знайшла поки що свого справедливого і логічного розв'язання, але я побажаю і вам, і, очевидно, всім людям, які до цього дотичні, аби саме так і сталося. І тут питання здорового глузду і справедливості, воно, очевидно, має стояти на першому місці. Михайло Ілляшев, президент Національної федерації фехтування України, з нами щойно наживо. Обміняти всіх полонених у своєму відкритому листі до Володимира Путіна закликає Володимир Зеленський. Президент України оприлюднив послання у четвер ввечері. У ньому він запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру, а не продовжувати війну ще на роки. У Кремлі на лист відреагували. Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися і вкотре підкреслив, що Росія продовжуватиме домагатися своїх цілей, що війна завершиться тільки після їх реалізації. Ну і Росія не хоче йти на поступки. Загальні перспективи мирних переговорів між Києвом і Москвою мають не дуже добрий вигляд. Це цитата, і це цитата державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Каже, Америка готова відіграти будь-яку можливу роль для досягнення миру, поза як Вашингтон вважає, що війна в Україні може бути завершена тільки дипломатичним шляхом. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, є в нашій студії. Мої вітання, добрий вечір.
2: Пане Олеже, доброго вечора. Радий сьогодні бути присутній. І, до речі, користуючись нагодою, хочу привітати вас особисто, всю команду телеканалу «Моя Україна» і, звичайно, всіх українських журналістів з сьогоднішнім професійним святом. Ви робите велику справу, гарну справу.
0: Дякую. Вітання. Дякую. Вітання. Надзвичайно приємно. Я теж подякую, очевидно, від імені тих, хто є зараз за кадром, хто реалізовує цей наш з вами етер, цю нашу з вами розмову. Отже, те, про що говорить американська сторона на тлі ось цього листа, на тлі небажання росіян сідати за стіл переговорів, це виглядає радше як констатація. Але так само американці говорять і про те, що вони в кожен можливий спосіб готові долучитися до мирного врегулювання. А скільки з тих можливих способів зараз є на столі, давайте так скажемо?
2: Відверто кажучи, немало їх є на столі. І тут, дивлячись, що ми бачимо як той спосіб, треба розуміти прекрасно, що росіяни розуміють лише мову сили і мову тиску. Тобто від Сполучених Штатів найбільше, що можна очікувати нашій державі, це поновлення тиску або ж додання певних пунктів. І я хочу повернутися до Ukraine Support Act, який був прийнятий в Конгресі декілька днів тому. Це важливий показник. Це дійсно законопроект, який передбачає, крім допомоги Україні повернення військової допомоги, повернення фінансової допомоги. Але ж він передбачає інше – повний перелік санкцій проти Російської Федерації. І скажу, чи можемо ми з вами так чисто гіпотетично уявити, що все ж таки прийняття цього законопроекту Конгресом і відправлення далі в Сенат є не лише політичною такою грою конгресменів перед виборами, що начебто ми підтримуємо Україну, хоча розуміємо, що адміністрація Дональда Трампа навряд чи буде виконувати відповідний акт, і навряд чи він пройде Сенат, тому що в Сенаті повноцінний контроль республіканців і особисто Трампа. А чи можемо ми подивитися навпаки, от трохи по-іншому, змоделювати ситуацію, що саме винесення на голосування Ukraine Support Act, прийняття, подальше направлення до Сенату, це є певна така гра Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Штати люблять підтримувати сильних. Зараз, на сьогоднішній день, враховуючи ситуацію на полі бою, враховуючи далекобійні удари нашої держави, але це окрема загалом історія, сильна сторона одна, називається вона Україна. Чи можемо ми уявити, що, от, наприклад, в подальшому в Сенаті цей законопроект також буде прийнятий, але Трамп, звичайно, буде робити вигляд, що він абсолютно не до чого. Що він дає? Він дає фактично карти президенту Трампу для подальшого торгу з російським диктатором і для того, щоб ставити вже власні умови, коли Ukraine Support Act буде стояти у Білому домі на столі для підпису президента. Чи підпише, питання окремо. Але це можливості, знову ж таки, для впливу. Тому найголовніше, повертаючись до вашого питання, що нам необхідно від Сполучених Штатів? Ну, звичайно, системи протиракетної оборони. Це в першу чергу, якщо фізично. А якщо говорити практично, це відновлення тиску на Москву. І тоді цей тиск буде всебічний. На сьогоднішній день наша держава повернула рівень нафтопереробки росіян до 2009 року. 40% за різними підрахунками вже знищено. Вони не знають, куди дівати ту сиру нафту, і відповідно ці послаблення, які роблять Штати, дозволяють кудись її дівати, на жаль. Але якщо і зачинити цей механізм, зачинити аспекти тіньового флоту, що також стосується нафти, відверто, ну це фактично економічний колапс російської держави. Тому я не виключаю і пропоную взагалі розглядати от всі події, не лише останніх днів, а от загалом трошки по-іншому розглядати їх не як окремі якісь частини, а як окремі елементи одного великого пазлу.
0: Зараз ви сказали про питання підпису Дональда Трампа під цим документом, та в разі, якщо відбудеться весь, скажімо так, потрібний шлях там всередині Сполучених Штатів Америки.
2: Залишився Сенат.
0: Сенат і далі Трамп.
2: Так.
0: Власне, в цьому полягає вся історія. Чи він має, слухайте, якісь моральні дилеми або електоральні? Бо це різне, але так само може впливати щодо там підписання чи не підписання. Ну, бо уявімо собі там, він не підписує. І що тоді? Що на це американський народ?
2: Я б не акцентував би, до речі, так увагу на самому факті підписання. Поясню чому. Тому що, на відміну від Конгресу, там ситуація доволі таки хитка політична всередині. Але треба констатувати, що сам Сенат, Дональд Трамп і Республіканська партія контролюють повноцінно. Відповідно, якщо не буде політичної волі, навіть такої не публічної, але загальної політичної волі Трампа і адміністрації Сполучених Штатів, цей законопроект, треба констатувати, Сенат не пройде в жодному разі. Тому питання вже не в підписі, питання в тому, що якщо він дійсно якимось дивом проходить Сенат, це означає, що це проста політична гра. І тоді вже Трамп, як він завжди любить для себе, буде одноособово визначати, а що робити далі, а підписувати, а не підписувати. І не лише визначати, але й росіяни також на це все дивляться і будуть робити власні висновки і намагатися якось загравати вже зі Сполученими Штатами щодо можливого миру. Ми вже з вами чуємо різні речі і щодо того, що потрібно терміново відновити роботу перемовних груп. Це, до речі, ініціатива росіян була. Ми чуємо речі про те, що начебто є розуміння, що Трампу для гарних електоральних, в тому числі балів, та й в першу чергу не в тому числі, обов'язково потрібно по меншій мірі зупинення бойових дій до моменту цих виборів, які відбудуться восени. Тому це все складається, якраз чому я пропоную розглядати все як єдину картинку, тому що воно дійсно складається. І наші удари, лист президента, до речі, цей форум, який став фактично не економічним, а я називаю Петербурзький форум виправдань. Тому що фактично всі розмови були про виправдання, чому росіян нічого не виходить. І це вся така концепція руху до миру через силу розпочалась, до речі, з Близького Сходу. Коли ми зрозуміли, що, на жаль, Штати зайняті власними справами і обрали такий певний шлях покрокових дій для підштовхування росіян до миру.
0: Ось цей лист, про який ви згадали, дозволю собі припустити, що ви погодитесь з цією тезою, що адресатом не був тільки Путін.
2: Звичайно.
0: І це не була чиста пропозиція сама в собі, давайте зустрінемось і поговоримо. Та? Це лист, який містив і оцінку того, що того, як себе почуває Владимир Путін по 26 роках панування в Росії, і того, як себе почуває російська економіка, і того, як себе, в якій кондиції взагалі перебуває російське військо. Та? Щодо адресатів, ну, публіцисти, знаєте, закордонні говорять про те, що це передовсім Трамп. Чи ви би з цим погодились?
2: Не погоджуюсь, до речі. В тому числі Трамп, так, погоджуюсь, і у нас вийшло. До речі, ми ж саме прекрасно розуміємо, що ніхто не очікував якоїсь іншої реакції, яку подав вже російський диктатор. Всі розуміли, що реакція буде саме така. Тобто відмова і ті розмови, які ми чули, знову ж таки, повторення. Давно, до речі, цього не було, про денацифікацію, решту навіть не хочу це говорити. Відповідно, так, Трамп чергове побачив, що проблема полягає в росіянах і в Москві, а конкретно в одній особі – Володимирі Путіні. Але я не погоджуюсь, що основним, скажу так, адресатом були саме Сполучені Штати. Основним адресатом цього листа було російське суспільство. Я хочу наголосити, вперше, за весь час повномасштабного вторгнення, саме сьогодні, я готовий цілком серйозно сказати, що ми можемо розділяти зараз Кремль в особі Володимира Путіна і російське суспільство. Поясню, що маю на увазі. За всіма соціологічними даними, росіяни втомилися від війни, коли війна прийшла до них на територію. Я зараз не виправдовую росіяни і російське суспільство, я констатую ті факти, які дійсно присутні. Росіяни вимагають завершення війни. Близько 60% не підтримують те, що відбувається. 10% лише 10% вважають, що держава рухається в правильному напрямі. Після листа нашого президента, коли він звернув увагу дійсно на багато речей, тих, які начебто намагаються не говорити там десь всередині тієї держави, але ми звернули на це увагу. На неуспіхи на фронті, на наші далекобійні удари. Ми звернули увагу. Ось, до речі, ось цим. Прекрасно, гарна.
0: Показово, так.
2: Відповідно, на вік звернули увагу. Але кажуть, що от президент Зеленський написав листа, щоб якось знущатися. Це не про знущання, там глибша ситуація. Ми звернули увагу росіян на те, що вами керує людина. Уже три покоління виросло при ньому, 26 років. І ви досі тримаєтеся, якось сприймаєте ще цю людину. Ми працюємо всередині. І не лише на простих росіян, але й на ті еліти, які розуміють прекрасно, що жодних успіхів попереду навіть на горизонті немає. І те, що розповідає Путін, це абсолютно нісенітниця. І в тому числі підштовхуємо їх до правильних кроків. І підштовхуємо російське суспільство до правильних кроків. І це дуже гарна тенденція, тому що Путін боїться одного – втрати влади. В такій тоталітарній державі, як Росія, втрата влади диктатором можлива лише за двох випадків. Тут треба зазначити. По-перше, за ініціативи народу, тобто фактично революція, простим словом скажу. Друге, у випадку якогось такого заколоду всередині. І лист нашого президента направлений як в один бік, так і в інший. Ми показали не лише Штатам, Європі, європейці, і так все розуміє. Ми показали найголовніше російській верхівці, яка не підтримує те, що зараз відбувається, тому що вже починає втрачати. І російському народу, який також не підтримує, в коментарях, до речі, до Піскова, коли той сказав, хай приїжджають до Москви, коментарі були 90% негативні, що ви зриваєте мирний процес. І це говорять росіяни Піскову. Ось така ситуація. Тобто максимально гарна історія, яка якраз направлена на те, щоб змусити Путіна задуматись про власне майбутнє.
0: Разом з тим, мені видається, тут треба розуміти нашу перспективу щодо цього, тому що тут є такий когнітивний ризик, так, коли ми, говорячи, розділяючи російське суспільство і Кремль, і ви пояснили досить детально, чому от в цьому моменті ми маємо їх розділити, я тут питань не маю. Я радше говорю про те, що в моменті цього розділення є неабиякий ризик потрактувати ту другу частину, тобто російське суспільство, як певного союзника нас, в подальших діях. Це так не є. З того, що я розумію, ми маємо сприймати це суспільство як так само, російське в сенсі, так само, як певний інструмент для досягнення нашої мети. Про це йдеться?
2: Звичайно. В жодному разі ми не говоримо, що хтось нам стане друзями. Ми говоримо виключно про те, що за рахунок того, що нарешті в головах більшості росіян завершилось те, що як там в 22-му році? Гойда? Ось воно завершилось. Це можна вже дійсно говорити як факт. І ми маємо з цим користуватися. І ми намагаємося користуватися, тому що по-іншому ніяк. На жаль, виникає дуже багато зараз, і, до речі, у президента Трампа, і загалом в адміністрації Сполучених Штатів, дуже багато сумнівів щодо абсолютно адекватності Володимира Путіна, до речі. І щодо того, яку він інформацію отримує, тому що виникає така здогадка, що він дійсно свято вірить в те, що от ще трохи, і там десь той Київ або Одеса. І, можливо, все. І, відповідно, ми маємо також боротися з такою інформацією і всередині Росії. Тому російське суспільство, воно ніколи не буде нашим союзником. Ми все пам'ятаємо, 22-й рік пам'ятаємо, коли 90% практично підтримували все те, що відбувається. Це факт. Але скористатися нагодою, перегорнути все з голови на ноги і змінити ситуацію, чому б ні?
0: Ну, тут питання того, наскільки філігранно ми в стані цей інструмент використовувати.
2: Поки що відверто аплодую. От відверто аплодую.
0: Зараз додамо інформації. 8 червня відбудеться термінове засідання Ради безпеки ООН. Його ініціювала Україна через чергову масштабну російську атаку. За словами міністра закордонних справ у Києві, остання хвиля російських ударів вкотре демонструє небажання Кремля шукати мирне врегулювання і свідчить про продовження політики ескалації. Тому міжнародна спільнота має і надалі об'єднувати зусилля для досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру, наголошує Андрій Себіга. Я не маю сумнівів щодо того, що потрібна ця ініціатива, тому що йдеться про рівень міжнародний, так? Але чи ми можемо це, знаєте, впакувати в певний практичний сенс? Чи це може мати практичне значення? Тому що відомо, що резолюції ООН, вони їх підписують країни, їх підтримують там гроно країн, але чи це має практичне значення?
2: Вдверто, ми завжди з вами чесно, ООН і практичність вже давно перестали бути десь поруч, ці два слова, на жаль. Але ці речі необхідно робити, це більше про такий дипломатичний рівень комунікації, про те, що, знову ж таки, говоримо чесно, дуже багато держав, які знаходяться, наприклад, держави Африки тієї ж самої, на Півдня, не всі слідкують так ретельно вже на п'ятий рік, що відбувається саме в Україні. Цю увагу потрібно перевертати, навіть влада не скрізь розуміє всю ситуацію, тому потрібно перевертати увагу. І ООН, я б його більше сприймав не як якийсь практичний результат, а в першу чергу як майданчик, де Україна може висловити власну думку, де Україна може показати, що Росія дійсно продовжує йти шляхом терору, повідомити про це як партнерів, так і ті держави, які ще десь вагаються і не розуміють до кінця, що відбувається. Тому відверто, як чогось очікувати вау не варто, це просто майданчик, але цим також треба займатися, над цим потрібно працювати, тому що воно так створено. Після Другої світової ООН, звичайно ж, покладало дуже багато функцій на цю організацію, вона мала дійсно регулювати все в світі і не допустити жодних нових війн. Але три крапки. Тому гарний майданчик, працювати треба, результатів великих очікувати не треба і абсолютно спокійно до цього ставитись. Нічого нового.
0: Зараз про ситуацію в одному з одній з кавказьких країн, і ми за нею теж пильно стежимо, тому що це і питання партнерства, це і питання стабільності того регіону. Отже, Росія намагається вплинути на політичний курс в Вірменії та зірвати її зі зближення з Заходом напередодні парламентських виборів. Агенція Bloomberg пише про те, що Кремль посилив інформаційні кампанії через проросійські медіа і мережі впливу. Москва просуває наративи про так звану шкідливість співпраці Вірменії з ЄС та Сполученими Штатами. Ну і також поширюються звинувачення на адресу уряду Нікола Пашиняна щодо втрати суверенітету. Чиста класика. Бо ми це проходили в Україні, наші сусіди і друзі проходили це в Молдові, і, можливо, навіть є інші приклади. Вони є, просто я все це не буду перераховувати. Наскільки зараз, маючи ось ці приклади, український, молдавський, раніше грузинський так само, вірмени зараз в стані протидіяти цьому російському впливу?
2: В стані. Активно протидіють. Скажу навіть більше, от якщо щодо виборів у Молдові були певні такі опасіння, незрозуміло як, але ось тут жодних взагалі немає інших думок. За останніми всіма соціологічними даними, Пашиняна і його партія отримують конституційну більшість. І отримують її якраз через проєвропейський курс, в першу чергу. Справа в Вірменії трошки глибша. Справа в тому, що Вірменія, як свого часу союзник Росії, як держава, яка повноцінно в власному конфлікті довготривалому з Азербайджаном розраховувала на постійну підтримку Москви і розуміла, що от Москва – старший брат, скажу так, і завжди прийде на поміч, Москва не прийшла. Там іде питання не скільки євроінтеграції, скільки повноцінного розчарування в Росії, як в силі. Тобто Росія вже на Кавказі втратила все. І наступною, до речі, буде Грузія. Ми ще з вами подивимося, також найближчим
0: по другому часу. Колу.
2: Звичайно. Mm-hmm. Тому що до Вірменії так намагається Путін якось вплинути. Так, для них це величезний удар. Але ми ж бачимо, як вони впливають. Погрозами. Виключно погрозами, якимись економічними митами. Але хочу процитувати майже дослівно зараз Пашиняна. Дуже гарну фразу сказав. Я не готовий міняти майбутнє держави на перець. Ось так. І це дуже класно. Дійсно, ми бачимо, що більшість вірменського суспільства розчарована. Можливо, не всі готові рухатися в бік Європи. Скажу так, але вже ніхто, навіть ті, хто десь підтримують якісь проросійські сили, але дуже обережно, вони не готові до руху знову в Росію, тому що Росія їх зрадила. І оцей формат такої глобальної зради, він присутній, він буде відігравати основну роль під час волевиявлення. Відповідно, можемо розраховувати дійсно на проєвропейський результат. Продовжу думку, чи розраховувати на якісь подальші російські провокації? Немає в них сил, можливостей. Росія втратила дійсно суб'єктність не лише на території, от те, що стосується нашої держави, Молдови і скрізь. Росія втратила суб'єктність на Кавказі повноцінно. Тому відкривати десь там другий фронт, це абсолютно, може навіть при всьому бажанні Путіна показати, які вони взагалі, що мають хоч якісь сили, але справа в тому, що цих сил немає, вибори відбудуться, переможе проєвропейська партія, і Пашинян дійсно буде вести Вірменію в бік євроінтеграції, цивілізованого світу, Вірменія буде нашим партнером. Тут також треба наголосити.
0: Трактування Європейського Союзу з боку виборців у Вірменії, з боку громадян цієї країни. Чи ви вважаєте, що достатньо прокомунікували з Брюсселя своє ставлення і свій підхід до Єревану? Я ставлю це питання, звичайно, спираючись на українське тло, коли там певна категорія громадян просто намагалася в найпростіших дефініціях замінити слово Росія на слово Європа. Та? Але так не виходить, тому що російські впливи і російська інспірація ось ця в внутрішню українську політику, вона точно не могла мати тої природи, яку має українсько-європейська співпраця. І тут чи не потрапляють в ту саму пастку люди Вірменії?
2: Справа в тому, що тут не можна порівнювати, наприклад, ситуацію в нашій державі, або ж візьмемо, як, наприклад, останні вибори в тій же Молдові. Тому що от в Молдові люди йшли і дійсно підтримували на перше місце ставили євроінтеграцію, а вже на друге місце, відповідно, те, що їм не до вподоби, було повернення так званого руського міру туди. А от в Вірменії ситуація навпаки. На перше місце вони будуть голосувати не скільки за Європу, а скільки проти Росії. Тому що дійсно вважають, що от росіяни, особисто Путін, є зрадниками. І, одверто кажучи, оці погрози, і зараз така комунікація з Пашиняном, як намагався її вибудувати Путін, шляхом якихось обмежень вірменів, держави, шляхом економічних якихось погроз, військових і решти, вона ж не додає жодним чином балів, вона навпаки викликає абсолютно зворотню реакцію. Тому в ситуації з Вірменії, який їх шлях буде до Європи, ми з вами побачимо, це ж не швидкий шлях, треба розуміти. Звичайно, саміт, коли приїхали всі європейські лідери, і той же Макрон дуже опікується Вірменією, дає багато обіцянок.
0: Сподіваємося, тому що він має величезну кількість виборців вірменського походження у Франції.
2: Звичайно, сподіваємося, ці обіцянки будуть виконані з його боку. Але справа в іншому, люди будуть голосувати зараз не скільки за майбутнє в Європі, скільки за майбутнє без Росії, скажу так. І ось це, бачите, досягнення Путіна на п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Повноцінна втрата суб'єктності практично скрізь, де ще декілька років тому, от ми з вами відверто ж не могли навіть уявити, що таке взагалі можливо. А ось воно зараз, і ми це бачимо з вами.
0: Фактор Азербайджану, чи він тут може бути розіграний? І, до речі, чи зараз його росіяни розігрують? Тому що в спробах або в методах атаки на Нікола Пашиняна всі способи є добрі. Якщо оскаржити його про в лояльності до Баку, до Азербайджану, і вести саме в цей бік, я переконаний, що певна частина людей, які теж походять з тих територій конфліктних та Нагірний Карабах, вони для них це може відгукнутися.
2: Певна, але невелика. До речі, були деякі відео, дуже гарно ілюструють ситуацію, коли дійсно вірмени, виборці, можемо назвати так, більш похилого віку, зустрічали Пашиняна десь в громадському транспорті, казали, от наскільки ж це неправильно, чому ви підписали угоду, там під егідою Дональда Трампа в Вашингтоні, ми з вами пам'ятаємо цей великий процес. Він сказав, тому що я не хочу війни. І оця позиція суспільства, що не треба більше війни, вона все ж таки завжди буде на першому місці. Тому люди якраз такі більш активні в Вірменії, всередині держави, вони будуть підтримувати мир. І вони прекрасно розуміють, що ну досить вже дуже великий цей термін відбувся. І повертатися в минуле жодного сенсу немає. Тим паче зараз, коли дійсно є економічні вигоди від співпраці між Сполученими Штатами посередині і з іншого боку Азербайджан, Вірменія, ну вони значні. І вірмени також це розуміють. Тому тут не зіграє роль минуле, якби Росія цього знову ж таки не хотіла. Але якби вона ще мала хоча б дружній Азербайджан, до речі, повертаючись, це ще одне питання. Можна було б говорити про якісь там, можливо, провокації, про все. Але на сьогоднішній день Азербайджан, як і Вірменія, абсолютно не сприймають Москву і не вважають за потрібне навіть в певній мірі спілкуватися, скажу так.
0: Ну, найближчими днями фактично ми зрозуміємо, в який бік курсує надалі Вірменія. І нам дійсно на цьому залежить. Тому будьте певні, шановна аудиторія, що ми цієї теми ще неодноразово торкнемося. Ну, а за сьогоднішню розмову я дякую за те, що фізично тут в студії.
2: Радий.
0: Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Коротенько звернемо увагу на повітряні тривоги. На жаль, немає такої хвилини, аби в якій не було би повітряної небезпеки для Запорізької, Донецької чи Дніпропетровської області, частково для Харківщини, Сумщини, там кілька громад, ну і надалі Чернігівська область. Так виглядає безпекова ситуація. Ефірна ситуація зараз буде наступною. Олег Панюта з'явиться з останніми новинами, а потім продовжать мої колеги. Дочекайтеся.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Вітаємо з Днем журналіста.
5: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
4: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
6: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
4: Дякуємо, що викриваєте фейки.
7: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
4: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
8: Тут дуже гаряче.
4: Аби люди бачили правду.
9: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
4: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
10: Наш український стяг, він обстріляний, але тримається.
4: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: 2, 1.
11: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за свою країну.
13: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Уже троє поранених унаслідок останнього удару по Запоріжжю. 3 години тому ворожий безпілотник влетів у дах супермаркету. В цьому місті внаслідок атаки виникла пожежа в будинку навпроти. Серед потерпілих – 10-річна дитина та її батько. Місто від ранку під безперервними атаками безпілотних літальних апаратів. Під ударом об'єкти критичної та промислової інфраструктури, а також традиційно житлові квартали. Від ранку вже відомо про 2 загиблих чоловіків і 13 постраждалих.
14: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
15: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
13: Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами. У Куцурубській громаді загинув літній чоловік, а у Горохівській поранення дістали четверо людей. Про це кажуть в обласній військовій адміністрації. Усім їм надають допомогу медики. А на Харківщині росіяни активно тиснуть у районі Куп'янська і намагаються зібрати чимало своїх операторів дронів, аби бити по нашій логістиці. Окупанти намагаються пролізти з різних боків, але переваги не мають, тож усі спроби є марними, розповідають українські військові. Не вдається росіянам просунутися і на Лиманському напрямку, попри те, що кількість ворожих атак тут значно зросла.
16: В деякі дні там буває майже половина всього, на нашій сукупності напрямків. Це зрозуміло. Для росіян воно вкрай важливо. Лиманський напрямок для них вкрай важливий в їхніх планах по заходу на Слов'яно-Краматорську агломерацію, але ось там вони взагалі не просуваються. Там вони просто гинуть об українську вибудовану лінію оборони.
13: Ну а далі про евакуацію з прифронтового Вовчанська, якою вона є насправді. Наші військові вивезли двох маленьких дітей та їхню бабусю. Як усе відбувалося, ми маємо ексклюзивні кадри, відзняті самими бійцями. Цих дітей раніше вже евакуйовували з міста, де поблизу тривали активні бойові дії, та їхній батько привіз хлопчиків назад. Чи буде він покараний за це?
17: Ну що, починається сполох.
18: Так стартувала спецоперація зі спасіння двох дітей, хлопчиків 5 і 7 років, з-під Вовчанська. Поліцейські попросили бійців допомогти вивезти дітей, бо до того села, крім військових, вже ніхто дістатися не може.
19: Повідомивши хлопцям про необхідність евакуювання дітей, хлопці в мене навіть не спитали, куди ми їдемо. Тобто сказали, о котрій збираємося, всі були готові, всі настроєні.
18: Військові вирушили до села, яке росіяни обстрілюють цілодобово, а хату впізнали за дитячими іграшками біля двору.
20: Діти, да. Зараз хаті сплять. Давайте. Збирайте.
21: Завтра забере їх.
20: Не завтра. На завтра. Ви з нами їдете. Беріть дітей.
18: Хлопчики жили з бабусею та батьком. Чоловік був добряче на підпитку, коли його заскочили військові.
19: Батько, я ж зразу побачив, в якому він стані. Ну і особо там вмовлять чи застосовувати якусь силу не було необхідності. Також, зважаючи на маленький вік дітей, скажімо так, не хотілося їх травмувати. Вони і так травмовані.
18: Виїздити з дітьми батько відмовився.
20: Собак є там забрати? Хтось собак забрав?
22: Ні. А? Зачем собак забирати?
20: А ти не будеш вважати?
22: Ні.
18: Тож з хлопчиками в дорогу вирушила їхня бабуся.
19: Двоє дітей були комунікабельні. Одного меншого Мишко я взяв собі на руки, поніс, якби спілкувався з ним протягом дороги, розповідав мені, як його звати, чим він займається, якими іграшками полюбляє гратися. Ну, якось намагався відволікти від цього процесу, тому що, можливо, це для дітей був шок.
18: Цих дітей вже вдруге вивозять із зони бойових дій. Вперше у лютому їх евакуювали поліцейські, та родина повернулася додому попри вмовляння і ризик загинути. Нині ж копи можуть вивозити дітей з небезпечних територій без згоди батьків і навіть без їх супроводу. За те, що дотримали дітей до останнього, батьків можуть оштрафувати, позбавити батьківських прав або навіть посадити, якщо діти дістануть травми.
23: Ми всі розуміємо, що якщо ми будемо зволікати, якщо ми будемо вмовляти наших батьків, а вони будуть нам відмовляти, і нам треба чекати рішення суду, щоб вже суд постановив, що їм треба виїхати або відібрати дитину. Ворог наш не буде чекати.
18: Евакуація минула успішно. Діти і бабуся живі та неушкоджені.
24: Що, пацани, вітаю вас.
18: Вже на безпечній території родину передали представникам ювенальної превенції поліції. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: Критичні ділянки доріг місцевого значення будуть відремонтовані. 3,5 мільярди додаткових гривень вже виділили з резервного фонду, і вони будуть розподілені між усіма областями. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Нормальні дороги – це можливість для людей швидко дістатися до лікарень, пологових будинків або шкіл. Ну а для наших сил оборони – це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів. Окрім державного, кошти на це мають виділити і місцеві бюджети. У Одесі скандал навколо легендарного місцевого пасажу. Ресторан, розташований всередині будівлі, надумав закривати знакову пам'ятку, аби проводити там приватні бенкети, вечірки, весілля. Містяни на цей бізнес-план відреагували гостро. Так само невдоволені зухвалістю сусідів і інші підприємці, котрі торгують у пасажі. З'ясовувати долю туристичної принади Одеси взялася наша наполеглива Ольга Дунська, і ось чого вона добилася.
0: Тепер простір пасажу можна буде закрити під ваші приватні події. В залежності від масштабів ваших заходів, ми можемо закрити увесь пасаж або частину з Преображенської.
1: Такий рекламний відеоролик з'явився у соцмережі одного із закладів, розташованого в легендарному одеському пасажі. Реакція на нову бізнес-ідею не змусила себе чекати.
2: О, клас, а які ще пам'ятки архітектури ми не зможемо відвідувати, тому що його рейдернули, але гарно.
5: Ой, друзі, зачиняйтеся тихенько та не ганьбіться. Пасаж – історичне місце, пам'ятка нашого чудового міста, а не приватна банкетна зала.
1: Містяни пояснюють, через анонсовані приватні весілля та банкети потрапити до культової пам'ятки буде неможливо, особливо у вихідні. Так само, як і до цього найменшого провулка у місті.
24: Особисто для мене та багатьох людей це місце пов'язане з першим коханням. На думку було побачення. Тут були мої перші покупки вінілових дисків. Це те, що я буду пам'ятати все своє життя. І отак просто закривати, тому що комусь показалось, що цьому можна заробити, випити більше шампанського, з'їсти більше канапок з ікрою десь на острові через свій високий дохід. Я не знаю.
1: Сам пасаж – пам'ятка культурної спадщини України. Їй 126 років. Поєднує елементи бароко та пластичного модерну. Тут і ліпнина, і скульптури римських богів.
25: Тут є і Меркурій, і Церера. Меркурій – бог торгівлі, Церера – богиня родючості. Само слово «пасаж» з французькою перекладається як «проход» або «переход». Тобто ви фактично проходите скрізь будівлю і паралельно по дорозі ти можете зупинитися, випити кави або щось придбати собі.
1: Лише у літній сезон пасаж відвідують десятки тисяч туристів. Вікторія та Олександр тут вперше приїхали на екскурсію з Дніпра.
26: В захваті від побаченого. Ще ніде в Україні не бачили такого, хоча були в багато місцях.
27: Сьогодні ми сюди вільно потрапили і змогли насолодитися цією красою. Це дуже погана ідея закривати таку, не знаю, таке гарне місце, робити його приватним. Ну, це кощунство.
1: Незадоволені рішенням закривати пасаж є місцеві бізнесмени. Тут є крамниці, декілька пабів та кав'ярень. Їхні власники кажуть, до закладів просто не буде доступу.
19: Ніяких попереджень, нічого, просто поставили перед фактом жодних відшкодувань. Близько 30-40 тисяч в день. Це втрата, це збитки для нашого закладу.
1: Редакція телеканалу «Ми Україна» намагалася зв'язатися з представниками ресторану. Заходили до приміщення, там зараз триває ремонт.
28: Чи є тут хто?
1: Писали запити та зверталися у соцмережах. Жодної відповіді не отримали. Звернулась наша знімальна група й до адміністрації пасажу, оскільки він в приватному володінні. Кілька днів відмовок і врешті стисла відповідь телефоном.
29: Ваша позиція щодо ситуації з закриттям пасажу? Чи дійсно він буде закритий?
30: Ніколи в житті такого не буде. Це моя позиція. Це надбання нашого суспільства. Дякую вам.
1: Лише за тиждень заклад відреагував на критику. У соцмережах запевнили, проєкт на паузі, а напередодні ввечері взагалі повідомили про закриття.
31: Усі домовленості припинені назавжди. Команда залишає Одесу.
1: Містяни кажуть, все одно уважно стежитимуть за доступом до пасажу, аби більше ні в кого не виникло ідеї закрити доступ до культурної пам'ятки. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжей, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
13: Водієві, який вчора в Києві скоїв смертельну ДТП, вручили підозру. Документ той отримав у лікарні. Винуватця ушпиталили після того, як буквально вирізали з понівеченого мерседеса, кермуючи яким він вбив 4 людей. Машина на великій швидкості влетіла у підземний пішохідний перехід. Загинули 2 дільничних поліцейських – жінка та 12-річний хлопчик. Ще 3 перехожих поранені. Водієві загрожує до 10 років ув'язнення. Колишні військові отримують нові спеціальності у ветеранському інституті. Він працює на базі будівельно-архітектурного університету у Києві, але й викладають там онлайн. Нині там вчиться понад 2000 військовослужбовців та членів їхніх родин. Чи допомагають випускникам із працевлаштуванням та які спеціальності є найбільш затребувані? Про це нам Дар'я Цесарук розповість.
3: У Максима лекція з кібербезпеки. Він викладає її онлайн.
4: Та дякую. Так, Богдан є. Ага, Богдан є.
3: Навчання у студентів зараз змішане. Часто займатися доводиться саме так. Але Максим каже, що на якість освіти це аж ніяк не впливає, бо діти вмотивовані.
4: Насправді дуже великий попит зараз на цих фахівців. Їх просто розбирають, як то кажуть, не ще випустивши навіть з університету.
3: Професія дуже затребувана, а фахівців бракує, адже окрім війни на фронті, в Україні триває кіберборотьба.
4: Кібербезпека – це про те, що як можна захищатися в кіберпросторі. Да? Тобто от, це те ж саме, як і на полі бою. На полі бою ми захищаємося свої території від ворога, так само і в кіберпросторі.
3: Максим про це знає, бо спочатку повномасштабної сам відбивав російські атаки на усі існуючі установи. Їх було тоді просто безліч і тепер не менше.
4: Відбулася тижнева масштабна кібератака на всі держструктури і на весь зв'язок в Україні. Банки не працювали, це не те, що їх зламали, тобто вчасно просто вдалося зреагувати та відключити деякі наші ресурси, щоб далі не було масштабніших трагедій.
3: Узагалі він ветеран, служив ще за часів АТО і пізніше у 22-му долучився до війська знову.
4: Ми створювали перші війська, кібервійська створювали. Ми цілий підрозділ, зараз він активно функціонує. Це війська, які, в принципі, мали забезпечувати безпеку критичної інфраструктури.
3: Зараз нові кадри для країни паралельно готує і у ветеранському інституті. Навчатися сюди йдуть демобілізовані військовослужбовці, що хочуть залишитися у лавах Збройних сил, але після поранення виконувати бойову роботу вже не можуть.
4: У нас дуже багато от ветеранів, які, коли закінчують службу, для себе шукають, а де би вони мали можливість бути корисними. І от якраз кібербезпека дає можливість їм трішки, як то кажуть, зайти в цю сферу і почуватися себе аналогічно, як і на полі бою, да, але в кіберпросторі.
3: Ветеранський інститут на базі університету архітектури і будівництва запрацював 2 роки тому. Зараз колишніх військових, що тепер студенти, багато.
6: У нас же так, ветерани та їх родини. Якщо ми загалом так говоримо, то якщо взяти всю країну, у нас 34 тисячі плюс ветеранів та їх сімей. Якщо говоримо суто про наш університет, ветеранів, які вчаться, та їх дітей 2 тисячі плюс. Чому саме йдуть в будівельний університет? Бо відбудова. І це от 99,9% відбудова ж однозначно буде, вона вже триває, і треба спеціалісти, кадровий голод.
3: Вчитися сюди прийшов навіть його батько Вадим. По завершенню буде тренером з адаптивного спорту. На фронті він зазнав поранення у поперек, через що ноги паралізувало.
7: Я студент першого курсу, да, КНУВА, вчитися 4 роки.
3: Для них діють пільги, саме навчання безоплатне.
6: Це наша головна задача – ветеран, який працює і задіяний.
3: Новий набір студентів почнеться вже влітку. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, ми Україна, марафон, єдині новини.
13: Ну і це був короткий огляд подій. Станом на цю годину далі Олена Центила і Костянтин Лінчевський вже готові стати до роботи в ефірі національного телемарафону. Я ж побажаю вам тихого вечора і до зустрічі о 20-й.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
10: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
11: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
12: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Пані та панове, ви хотіли насичений інформаційний вечір, ось він. Єдині марафон «Єдині новини», канал «Ми, Україна» продовжує свою роботу, і в студії з вами до кінця доби будемо ми, Олена Центила.
15: Костянтин Лінчевський, вся величезна команда «Ми, Україна». Панове, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Заради перемоги України працюють зараз наші воїни. Як виглядає робота ППО? Ви чуєте, можливо, і бачите, як виглядає карта повітряних тривог? Костя.
14: Будь ласка, оперативна інформація станом на зараз. Друзі, почнемо з півночі. Тут частина Чернігівщини і Сумщини. Там фіксується небезпека з повітря. Та це ж саме стосується частини Харківщини. Повністю червоні, на жаль, фіксуємо Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. І так, частина Дніпропетровщини, там є і загроза артобстрілу, і загроза застосування ворогом повітряного озброєння. Будемо стежити і далі.
15: Обміняти всіх полонених у своєму відкритому листі до Путіна закликає Володимир Зеленський. Оприлюднив він послання у четвер увечері і пропонує провести особисту зустріч на території третьої країни, аби обговорити шляхи досягнення тривалого миру, я це залапкую, а не продовжувати війну ще на роки. В Кремлі на лист відреагували. Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися. Він вкотре підкреслив, що Росія продовжуватиме домагатися своїх цілей. Війна завершиться лише після того, як вони досягнуть цілі, які вони самі для себе не сформулювали.
14: Успішну ж атаку українських дронів по території Росії підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, якщо Росія не хоче закінчувати війну, будуть працювати українські санкції за цю агресію. Почуємо.
16: Цю війну час завершувати, але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів Збройних сил України, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Володимир Зеленський, президент України.
15: Лідери Великої Британії, Франції і Німеччини планують найближчими днями зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg. За даними агентства, сторони мають обговорити шляхи залучення Росії до перемовин щодо припинення війни. Попередню зустріч запланували на вечір неділі у Британії, та дата ще може змінитися. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що готуються перемовини, і заявив, що європейські країни можуть допомогти просувати прямий діалог між Києвом та Москвою.
14: І, друзі, тепер з нами в студії, тут і зараз, Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, як завжди, раді вітати вас. Вітаю. Тим більше в студії.
17: Дякую за запрошення, зі святом вас.
14: Дякуємо, спасибі. Дякуємо. Але сьогодні теми у нас такі не святкові, тому розпочнемо, давайте, очевидно, з ось цього листа. Була певна інтрига, якою буде реакція, тепер вже є і реакція на реакцію. Що далі?
17: Справа в тому, інтрига була скоріше по формі, а не по змісту, тому що так чи інакше в роздріб на всі питання, які Володимир Зеленський поставив у цьому листі, передусім щодо припинення воєнних дій по лінії зіткнення вже якнайшвидше, відповідно, Путін завжди говорив про те, що хоче певних попередніх умов щодо цих анкорівських принципів, духу анкоріджа, чи як вони формулювали. По формі він відреагував в цілому емоційно, і у цьому зв'язку ми не можемо очікувати, що він ближчим часом змінить свою думку. Він назвав, неприйнятним там ряд формулювань. тиждень, але так чи інакше він в кінці звернувся до військовослужбовців, власне, своїх збройних сил для того, щоб вони, по суті, інтенсифікували і ескалювали відповідно війну, яку вони ведуть у нас на території. Тому у цьому зв'язку, власне, мабуть, і не Путін був головним адресатом цього послання, на мою думку, тому що там багато місць вони свідчать про те, що Володимир Зеленський звертався скоріше або до населення, або до еліт російських, або до і тих одночасно, тому що він, по суті, закликав до наступного, що Путін не хоче припиняти війну, а вона вам заважає, ви втомилися, і там 5 чи 6 пунктів, відповідно, від чого росіяни втомилися, прямо перелічено. Тому, відповідно, це він сформулював як забаганку Путіна продовжувати війну, що це буде далі завдавати шкоди російським громадянам, інтересам Росії, і що Путін є єдиною перепоною для досягнення миру. От приблизно така логіка була вибудована.
15: Ви доречно зауважили, що направду там комунікаційних стрімів було кілька, і адресатів так само більше, ніж ті, що на російщині, до них можемо ще повернутися. Очевидно, що одним з адресатів був Дональд Трамп, якщо уявити, що він не знав про підготовку такого листа або його команда. І очевидно, що європейські партнери теж були адресатами або погодженими, або сюрпризованими, да? Несподівано вони про це почули. Яка реакція саме від них мала би бути або вже є? Чи достатньо того, що готується в неділю ввечері? І як ми маємо розглядати, чи будуть зараз жвавіші перемовини щодо єдиного європейського представника у перемовному процесі?
17: Складний комплекс питань. Перше, з приводу Трампа. Слід сказати, що трошки раніше і Трамп отримав свій лист в іншій тональності і з приводу інших питань, але там також так чи інакше мова йшла про зброю, про відповідно дух анкоріджу, про, зокрема, засоби протиповітряної оборони, які Америка, відповідно, сьогодні не постачає в належних обсягах своїм європейським партнерам і, відповідно, за кошти європейські нам. У цьому зв'язку Трамп також, по суті, не відреагував на цей лист, судячи з того, як він висловлювався, коли його запитали з цього приводу. Він повною мірою його не читав, він лише почув про те, що знову-таки пан Зеленський хоче з паном Путіним зустрітися, і Трамп каже, та, я, в принципі, за це від самого народження.

0: Той конкретні кроки, передусім щодо узгодження позицій, бо проблема не тільки в особі представника, проблема в тому, який мандат буде у цього представника і з приводу чого і як він буде вести перемовини, зокрема з росіянами. З нами, в принципі, в них гармонізована позиція, тому треба говорити так, що вони мають сформулювати для себе, як вони бачать післявоєнний мир і відповідно всю архітектуру європейської безпеки.
1: Пане Геннадію, ми спілкуємось декілька хвилин. Декілька разів прозвучала фраза ось ця дух анкоріджа. Вона звучить постійно, трохи образно скажу. Коли він вивітриться, на ваш погляд? Оскільки, я абсолютно серйозно, так, до речі, як би це не звучало, бо досі, незважаючи ні на що, Дональд Трамп каже, що Владимир Путін, в принципі, хороший хлопець.
0: Це питання не до мене, а до Трампа, скоріше, тому що...
1: Так, я цікавлюсь вашою точкою зору, вашою думкою.
0: Це складно, розумієте, такі якісь тривожні новини там з Білого Дому, Fox News знімає репортаж, там десь там фотографія Трампа з Путіним, можливо, там, не знаю, в спальні в нього чийсь інший портрет якогось більш демократичного лідера є, а можливо, ні. Так чи інакше, ми розуміємо, що з точки зору просто і частково американських інтересів, і частково особливостей особистості пана Трампа, дух цей, мабуть, повною мірою ніколи не вивітриться, і це буде, так би мовити, з нами певний час ще і у майбутньому. При тому, що, ну от якщо ми подивимося навіть не на особу Трампа, не на його таку естетику і зовнішні прояви його поведінки, а, наприклад, на американську стратегію безпеки. Там про Росію написано що? Що вона є, так вона є загрозою для країн Східної Європи, але є загрозою контрольованою. От там це пряма цитата, відповідно, з їх документа. І, скоріше, тут питання навіть не до зміни Конгресу складу, не до зміни Білого Дому, а це питання до американського стратегічного погляду на те, хто їх є головним конкурентом і, відповідно, як вони бачать взагалі оцю світову конкуренцію на горизонті років 15-20. Тому що сьогодні, коли у фокусі Китайська Народна Республіка, є багато хто в Вашингтоні говорить, що необхідно так чи інакше добиватися хоча б нейтрального статусу Російської Федерації от у цьому протистоянні в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І саме це багато в чому зумовлює дії Трампа із приводу України, із приводу Гренландії, тієї з приводу Венесуели, Куби, там і багато чого іще.
2: Давайте про Гренландію. Насправді, доволі цікава історія розгортається навколо Гренландії взагалі довший час, тягли такий період. Насправді, в команді Дональда Трампа сказали, що, ви знаєте, не варто так серйозно сприймати заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, військової анексії, захоплення, або там купівля, або ще чогось. Так, заяви гострі, жорсткі, але вони мали привернути увагу до проблеми. Не до захищеності, не до мілітаризованості тощо. А що відбувається тоді, коли команда каже, що лідер, заяви лідера не варто сприймати доволі серйозно, мені здається, це поганий знак, сильно поганий знак.
0: Ну, ми трошки також викривлюємо з точки зору, не ми, вірніше, а ті ЗМІ, які подають оцю пряму мову. Там, відповідно, одного з радників, за великим рахунком, Білого Дому, його зловили, там, якщо я правильно пам'ятаю, десь в Бельгії, і запитали, а чи буде Трамп, там, відповідно, окуповувати Гренландію, чи будуть там морські котики висаджуватися на цих берегах сніжних і захоплювати, відповідну територію в силовий спосіб. Він каже, да ні, Трампа неправильно зрозуміли, він на це мав на увазі і так далі, але треба пригадати, що цього тижня пан Рубіо доповідав, відповідно, на сенатській комісії, і на пряме запитання, а ви знаєте, що, відповідно, Гренландія – це є частиною території Королівства Данія? На що пан Марко відповів, поки що так. Тобто отут від цього ж тижня...
1: Стратегічна невизначеність. Угу.
0: Американці люблять цей підхід, насправді, це і про Тайвань, і про багато чого ще, але питання полягає в тому, що логіка там наступна, що це дійсно стратегічно надзвичайно важливий регіон, і там не тільки про там рідкоземельні метали, це передусім величезний сектор Арктики, бо Данія є арктичною державою у зв'язку з Гренландією, і відповідно Штати виходять на Арктику лише Аляскою, і це разів там в 4-5, мені здається, менше виходить територіальних вод і відповідно виключної морської економічної зони для Сполучених Штатів. Плюс це серйозно історія в безпековому плані, тому що стратегічні ракети, вони літають через полюс, відповідно, від можливих супротивників, які здатні завдавати ядерних ударів по території Сполучених Штатів. Це від Північної Кореї до Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Іран, який теоретично міг би колись якби не операція, здобути відповідні носії. Але в будь-якому випадку це дійсно стратегічне місце. Американці говорять, так, ми можемо розміщувати там свої бази. Там насправді є американські бази. Але поки ця територія чужа, умовно кажучи, нас кожного дня можуть звідти попросити. І Данія там післязавтра подружиться з Китаєм, і там стане китайське, відповідно, ВПК, або, ну, відповідно, там протиракетна оборона, або пускові установки. Тобто це момент, цей

0: стратегічне. І слід сказати, що у Америки не обов'язково Америці відповідно окуповувати Гренландію. Там вже років 5 готується референдум про визнання незалежності, і враховуючи, що там 50 тисяч населення, в принципі, більшість із яких є інуїти, тобто корінне населення. Там, скажімо так, хоча вони декларують, що вони відповідно такі самостійники великі, але, наприклад, от Гренландія не рахується в Європейському Союзі, хоча вона є частиною відповідно Королівства Данія. І тут думаю, що американці ставка на те, щоб Гренландія проголошувала незалежність, а далі вже відповідно якимось чином поширювати свій вплив на цей найбільший острів у нашому світі.
1: Панове, я пропоную географічно потрохи рухатись до нас. Можливо, щоб закрити ще цю тему, неправильно розумію. Дуже коротко, будь ласка, з Гренландією, окей, ми неправильно розуміли. Коли Вельт пише, що Штати повідомили НАТО, яке озброєння скоротять в Європі, як нам це розуміти?
0: Як реалізацію їхньої оборонної стратегії, вони про це прямо написали місяців 9 тому, що, відповідно, ресурсів на все не вистачає, і ми йдемо в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Це не одномоментна дія, але зменшуючи присутність в Європі. Чому Трамп говорить, що треба 5% ВВП фінансувати НАТО? Тому що, каже, на відповідно дурняка ми забезпечували вашу безпеку, ну, з точки зору Трампа, десятиліттями, ви споживали мирну ренту. Європейці, до речі, це визнають. От пан Драгі в своєму звіті нещодавно на Урсулу фон дер Ляйен це прямо написав. І тому ви більше, відповідно, купуєте в нас, ви більше витрачаєте, більше будуєте, а ми поки будемо займатися тим, що нам, відповідно, в пріоритеті.
2: Ну, тут доволі цікава історія, чи забирають, чи передислоковують свої військові ресурси, бо ми очевидно, що бачимо, що в моменті, коли забирають ніби з Німеччиною, і ніби з Німеччиною, з Берліном, Вашингтон немає такої прямої, ну, скажімо так, хорошого зв'язку щодо військового контингенту, озброєння, ліцензування, поділитися з ліцензіями. З Польщею виглядає все дуже симпатично. То Польща стає собі таким новим осердям американської політики на континенті.
0: Могла бути ще Угорщина, але не склалося там у пана Орбана з виборами. Тому що дійсно Трамп використовує, треба розуміти також, що оці американські сили, вони ж невеликі за великим рахунком. Mm-hmm. Тобто там немає там мільйонів американських солдат, немає.
2: Це лакмусовий папірець.
0: Да, це більше символічна присутність. До певної міри вони воєнні функції виконують, але Трамп, рухаючи солдатиків своїх, він каже про те, що який має бути уряд. Вони ж за консервативних лідерів, вони проти лібералізму, там от всього того, що уособлює в собі демократична партія, а прихильників Трампа, там трампійських урядів в Європі, їх дуже-дуже мало. Був Орбан, зараз частково Фіцо, Навроцький з Туском, відповідно, в Польщі, частково Мелані в Італії, яка також, до речі, там не завжди знаходить спільну мову з паном Трампом. Тому, ну і в принципі все. І далі, німецькі консервативні сили, те, що, як Трамп їх називає, ми називаємо їх здебільшого проросійськими, типу альтернативи для Німеччини, пані Лі Пен і її сили у Французькій Республіці, ну і в цілому там, ну, можливо, частково Фарадж в, відповідно, в Великій Британії, але там також не все так просто. Тому Трамп десь емоційно ці речі робить, але в цілому, знову таки, підхід, він не емоційний, він, власне, оформлює це емоційно в стилістиці Трампа, але так чи інакше і Пентагон, і Білий Дім, вони це виклали, відповідно, в своїх стратегічних документах ще в минулому році.
1: Пане Геннадій, ну, оскільки ви вже згадали про Угорщину, певно, нам треба тоді згадати, що відбулись там, м'яко кажучи, зміни, і тепер Україна і Угорщина працюють над організацією зустрічі лідерів, і це вже підтвердили в Міністерстві закордонних справ, можемо почути просто зараз.
3: Я можу вам підтвердити, що ми працюємо над зустрічю лідерів, над зустрічю президента Зеленського і прем'єра Мадяра. Ця зустріч обов'язково відбудеться. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: А що відбувається, окрім того, що ми бачимо такі симпатичні доволі заяви, що нібито позакривали всі незакриті гештальти, що питання національних меншин вже не так сильно болить і пече Будапешт? Що ще ми маємо помітити в зміні стосунків? І не лише в публічних заявах лідерів, а й, зокрема, і в економічній сфері, тому що кордон дуже багато що демонструє.
0: Ну, саме так, тому що уряд Мадяра, він ще й відновив заборону на українську сільгосппродукцію, тому це, мабуть, найбільш важливий маркер. Але так чи інакше, питання полягає в тому, що Мадяр демонструє, що він є більш лояльним і до України, і до Європейської комісії. І, зокрема, під його рішення, відповідно, будуть розблоковані ті пакети фінансування з боку Європейського Союзу, які були заблоковані саме Угорщиною протягом приблизно 2 років. Тому, власне, Мадяр не говорить про те, що у нас всі протиріччя абсолютно зняті. Але так чи інакше, він демонстративно каже про те, що не буде використовувати своє вето в європейських структурах для того, щоб ставити штучні палиці в колеса для, відповідно, України, для отримання допомоги, для питань європейської інтеграції. І це також, насправді, немало, але, безумовно, не все. З поляками також ми маємо розуміти, що не буде простий шлях з точки зору того ж сільгосп, відповідно, питання, з точки зору питань національної пам'яті. У нас є моменти, в яких розходяться точки зору. І ми знаємо, наприклад, що пан Буданов, наче в Польщі, якраз намагається перемовини вести з цього приводу. Тому це так чи інакше процес. Ми маємо розуміти інтереси наших сусідів. Якщо вони ставляться до нас не як там Російська Федерація, а хоч іноді і нам не подобається щось, ми маємо розуміти, що вони, власне, не прокидаються зранку і не думають, як любити Україну. Так прокидатися маємо ми, і ми маємо так думати. А в них свої інтереси, ми маємо його враховувати, здійснюючи нашу політику.
2: Як зрозуміти, чого хочуть наші сусіди? Сіди, навіть якщо би ми хотіли трохи полікувати географію, що хоче Лукашенко, даруйте. Лукашенко неочікувано пішов проти Путіна, але називає Росію союзницею. Про що мова? Він заявляє, що він не бачить сенсу воювати за чужі амбіції і стати м'ясним фаршем. Тобто він не хоче відправляти Білорусі воювати проти України. Ну, а тут же одразу виправився, сказав, що Білорусь залишається союзницею Росії. Що відбувається?
0: Він грає в свою гру і нашим, і вашим, як завжди. Він намагається балансувати, тому що коли ми говоримо про те, що Лукашенко є повним васалом росіян, це не завжди справедливо. Вони, безумовно, залежні від Росії, але там 100% такого феодального моменту там не існує, тому що, давайте пригадаємо, територія Республіки Білорусь там десь до середини 23-го року використовувалася для авіації російської, для, відповідно, ударів по території України, для проведення, там постійно пам'ятаємо в наших пабліках про повітряні тривоги, що там піднявся А-50 літак ДРВО на території Білорусі. Це припинилося все в 23-му році. І, зокрема, наш ГУР говорив про те, що була домовленість, що, відповідно, ми не взаємодіємо з Білорусю воєнним чином, а вони не дають свою територію росіянам для розвідки і інших воєнних дій. Тому Лукашенко прагне цей статус-кво зберігати, тому що так чи інакше він балансує також в складній ситуації. Білорусь не дуже сильна з воєнної точки зору держава, і пожежі на своїх НПЗ, мабуть, він в останню чергу хотів би побачити.
1: Пане Геннадію, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Бачите, сьогодні так ви щільненько, майже в режимі допиту пройшлись, але дякуємо вам за таку готовність. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами, друзі.
2: Далі рухаємося. Український омбудсман Дмитро Лубінець вперше зустрівся з новою повноважною з прав людини в Росії Яною Лантаровою. Перемовини тривали понад 3 години. Зокрема, йшлося про те, як зберегти і розширити гуманітарний трек, і домовилися провести верифікацію всіх списків щодо військовополонених і цивільних осіб, які нині перебувають у місцях несвободи.
1: І, друзі, просто зараз з нами на зв'язку Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, вітаємо вас.
4: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
1: Згадали в тому числі і ми про вашу зустріч з новою уповноваженою з прав людини в Російській Федерації. Чи можемо поцікавитись, як, власне, ця зустріч пройшла?
2: Мене найбільше, даруйте, цікавить оця заміна Москалькової на Лантарову. Mm-hmm. Чи ви побачили те, що буде нашим гарантоване більш людяне і адекватне ставлення, і що вам з тим, що ви працюєте, з поверненням наших, з тим, щоб вони отримали медичну допомогу, з тим, щоб буде знати їхнє місце знаходження і стан, буде легше?
4: Ну, на ці запитання відповіді я поки не маю. Поясню чому. Це була перша моя зустріч, і якщо з Москальковою ми практично 4 роки працювали, і вже я так розумів, що вона може, чого не може, і були достатньо непогані результати роботи, це і обміни, і повернення цивільних, і відвідування військовополонених наших, і передача листівок, передача пакунків, тобто там так все було зрозуміло більш-менш. то тут у нас відбулася перша зустріч. Вони, Москалькова і Лантратова, вони абсолютно різні, навіть по віку. Якщо Москальковій 70, то цій Лантратовій 37, тобто вона представниця такого молодого покоління російського естеблішменту, якщо можна так сказати, у неї немає такого бекграунду. Ми вчора, коли зустрілись перше, ми спілкувались наодинці 30 хвилин. Тобто, фактично, ми домовлялись про те, з чого ми розпочинаємо. Після цього ми 3 години вели перемовини двома командами. Були 2 людини з її боку додаткових, 2 людини з мого боку, тобто по 3 людини. Ми домовились вперше, що можу публічно сказати, що ми розпочинаємо як з чистого паперу. Ми розпочинаємо з верифікації всіх списків, розбиваємо їх по категоріям. Я окремо проговорив категорії, які пріоритетні для нас, які ми хочемо максимально швидко по цим категоріям повернути військовополонених і цивільних заручників. Це перше, важко поранені, важко хворі. Друге, хто найдовше в полоні. Окремо я проговорив тих, хто знаходиться в полоні з 2014 року по 22 рік, і цивільні, і військовополонені. Окремо ми обговорювали процедуру верифікації осіб, які мають статус особи зникли безвісти, тобто яким чином ми можемо працювати, як російська сторона може надати відомості, як швидко, яку кількість навіть запитів ми можемо передавати, навіть такі технічні деталі. Ми домовились точно продовжувати позитивні проекти, які були напрацьовані за каденції Москальковою, а саме це передача листівок, передача пакунків, відвідування українських військовополонених. Я вчора передав список з назвами місць виправних колоній СІЗО, де, за нашою інформацією, найгірша ситуація з правами наших українських військовополонених. І я отримав вчора попереднє завірення, що вони готові максимально швидко розпочати моніторингові візити з інформуванням нас, що вони там побачать. Щодо глобального розширення наших можливостей, я скажу так, ми вчора з української сторони запропонували нові підходи відвідувань. Наприклад, я сказав, що ми знаємо, що російська сторона не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених. Чи готові ви максимально швидко змінити цю ситуацію? Друге, якщо по МКЧХ все зрозуміло, то чи готові ви розпочати моніторинг українських військовополонених за участю омбудсманів іноземних країн. Наприклад, у мене є перелік моїх колег, омбудсманів, які готові створити таку невеличку моніторингову місію. Вони готові приїхати в Російську Федерацію, якщо їм дадуть доступ до українських військовополонених. Так само я сказав, що в разі створення такої моніторингової групи ми готові надати їм доступ до російських військовополонених. Тобто, щоб був такий паритет. Плюс окремо ми обговорювали додаткові можливості реагування на порушення прав українських військовополонених, цивільних заручників, щодо ненадання медичної допомоги, ненадання там елементарного достатнього харчування. І ми це бачимо по наших хлопцях і дівчатах, які повертаються з полону. Тобто навіть, ну, всі розуміють, там десятки втрачених кілограмів. Це саме через те, що елементарно не надається в достатній кількості їжа. Окремо, достатньо довго ми проводили перемовини саме по цивільним. Це окрема категорія, яку ми домовились, ми хочемо окремо взяти в роботу, верифікувати списки з 2 сторін і вийти на якесь розуміння механіки юридичного супровіду, як ми можемо максимально швидко повертати цивільних з обох сторін. Плюс, окрім просто зустрічі. Вчора відбувся і обмін. 185 ми повернули військовополонених. Один був цивільний заручник повернутий. І нам повернули 5 цивільних громадян України, маломобільних. Наприклад, жінка, якій 84 роки. Вона повернулася в Україну до своєї доньки. Ми домовились продовжувати такий позитивний трек. Є достатньо велика кількість бажаючих зараз виїхати з території Російської Федерації, громадян України, і приїхати до України, щоб ми постійно це робили в робочому режимі. Ще одна нова така ініціатива. Це враховуючи, що між нашими країнами розірвані дипломатичні відносини, а у нас достатньо часто надходять запити щодо отримання офіційних довідок, документів з архівів з території Російської Федерації, то ми підняли питання, чи можемо ми обмінюватись отакими офіційними довідками. Це було підтримано, і це таке стане додатковий інструмент, якщо громадянам України треба якісь довідки з території Російської Федерації, ну, наприклад, для оформлення пенсійного стажу, то ми можемо такі офіційні довідки брати. Так само я пообіцяв, що ми можемо робити це і з території України для громадян Російської Федерації, які проживають на території РФ. Тобто вчора, в принципі, я побачив бажання розширювати діалог, розширювати цей гуманітарний трек і робити все, щоб дійсно українське суспільство бачило результативність такого спілкування. Бо я неодноразово підкреслював Ландратовій, що я не хочу робити просто процес заради процесу, робити зустрічі заради фотографій чи відео, а я буду це робити виключно, якщо буде результат. От вчора результат був.
5: Пане Дмитре.
4: І зараз ми працюємо, щоб цей результат був ще більший і кращий.
5: Пане Дмитре, дуже щільно йдемо в ефірі, обмежені часом. Що означатиме для родин, які чекають роками? Я завжди наголошую на тому, що не всі з 14-го року повернулися з полонів і зі стінків. Чи йдеться про цих людей? І що це означає для родин, які чекають про верифікацію? Але, будь ласка, коротко.
4: Це означає, що ми зможемо отримати офіційну відповідь з російської сторони, верифікований, де знаходиться, який стан і які перспективи щодо повернення. Якщо немає такої інформації, я на цьому окремо наголошував, якщо у вас немає жодної інформації, то так само проінформуйте офіційно нас. Бо як коли ми надсилаємо запити, а просто не отримуємо відповіді, то ми не розуміємо, як це сприймати. Чи ви його знайшли і нам просто не повідомляєте, чи не можете знайти. Тобто це дуже важливе питання щодо офіційної верифікації і надання правдивої інформації щодо громадян України. Тобто, ну, принаймні для наших громадян це буде це можливість отримання правдивих відповідей на наші запити.
5: Чекаємо, хай всі чекаються своїх додому. Дмитро Лубінець, це уповноважений Верховної Ради із прав людини, був із нами.
1: Друзі, і наступні 15 хвилин знадобляться в тому числі ваші телефони. На фронті вже відбулось 64 бойових зіткнення, ще 14 тривають. Генштаб повідомляє, більшість ворожих штурмів ці хвилини відбивають оборонці Гуляйпільського та Покровського напрямків. На Донеччині наші захисники зупинили 12 атак на Костянтинівському напрямку, також сили оборони не дали окупантам пробитися до Часового Яру і Кривої Луки, це вже Краматорський напрямок. На Харківщині наші відбивають атаки від Вовчанська до Куп'янська. Тривають бої на Олександрівському та Лиманському відтинках. На Сумщині окупанти двічі наважились вступити в бій та водночас здійснили 30 обстрілів позицій українських військових та прилеглих населених пунктів.
5: Далі говоримо з офіцером 12-ї бригади Азов Нацгвардії з позивним «Будь». Вітаємо вас в нашому ефірі.
1: Вітаємо.
6: Доброго дня, чути мене?
5: Чути, тепер чути і видно. І так само видно QR-код, який з'явився щойно ви, матеріалізувалися в нашому ефірі. Отже, для безпілотних систем, наскільки я розумію, якщо мені не зраджує мій зір, 12-ї бригади. На що збираємо?
6: для батальйону безпілотних систем 12-ї бригади збираємо на в першу чергу на НРК, а також на засоби, які забезпечують функціонування всіх безпілотних позицій, безпілотної складової, тобто генератори, екофло, старлінки, все, що необхідне для забезпечення повного контуру враження нашого противника.
1: Друзі, і ось ця стрічка ще періодично з'являється, і зараз вона на ваших екранах. Відповідно, наше з вами завдання на найближчі 13 хвилин, щоб максимально скоротилась ось ця жовта частина. Відповідно, синя відповідає за наші з вами донати. Тут і зараз збираємо на багато корисного для хлопців і дівчат з бригади Азов. Звісно, після того, як цікавимось, чим можемо бути корисними, цікавимось оперативною ситуацією, хоча би в загальних рисах, що відбувається на нулі, що відбувається в сірій зоні, оскільки ви, нагадаємо нашим глядачам, перебуваєте на найгарячішій ділянці фронту, зокрема на Покровському напрямку, якщо брати крупно.
6: Фактично станом на зараз з активною так званою зеленкою, яка вже досить розпустилася, відповідно противник старається максимально інфільтруватися крізь бойові порядки, от максимально свої групи штовхає вперед, щоб вони просто заходили, навіть деколи без намагання вступити в контакт, просто максимально глибоко їх закріпити, просунути їх. От відповідно з нашої сторони максимально їх вражаємо і на тих ділянках, де це можливо, стараємося покращувати своє пороження, своє тактичне положення і не допускаємо противника вглуб, щоб він проходив через наші бойові порядки. Оце станом на зараз, як відбувається. Якихось активних таких великих колон моторизованих чи механізованих штурмів, їх дуже мало, можна перелічити буквально там на пальцях однієї руки. Я вже відверто забув, коли таке щось масоване відбувалося, тому що, як правило, такі колони досить оперативно виявляються і вони оперативно знищуються. А от саме малі групи, там двійки-трійки противника, які дуже важко помітити, от вони намагаються таким чином просуватися.
5: Така, зрештою, от ця інфільтраційна тактика двоє-троє по одному пройти, проникнути, затихаритись і далі як це відбувається? Тобто вони чекають якогось сигналу, коли їх поназбируються там, я не знаю, 8, 10, 15 чи як? І як це поєднується з тим, що паралельно вони знищують всюди, де можна закріпитися, де можна сховатися, будь-які будівлі, будь-які споруди, будь-які посадки? Ну, ми ж бачимо цю тактику випаленої землі.
6: Ця тактика випаленої землі відбувається через те, що фактично по якійсь там обмеженій площі чи обмеженій території по ній фактично проходиться, на ню припадає враження з обох сторін. Тобто ми відповідно знищуємо противника, якого там виявляємо, от відповідно противник все-таки він проходить там повз наші позиції, або ймовірно він думає, що там знаходяться якісь наші позиції, і відповідно він теж туди наносить вогневе враження. І тому фактично робиться отака випалена земля, це через інтенсивність саме враження з двох сторін. А стосовно того, коли противник просочується, він фактично старається, наскільки це можливо, там накопичити якісь більші групи. І тоді, коли вона вже там, так би мовити, чує себе в силі, так розуміє, що він може вже там цими групами робити якісь певні дії, він тоді вже старається себе проявляти і вступати в контакти. Поки він там не має нормально достатньо закріпленої кількості військовослужбовців, він не виявляє себе і максимально чекає хороших погодних умов, наприклад, от умовно під туман вони можуть активізовуватись, або під там сильний вітер чи дощ, зливи також можуть активізовуватись. Тобто вони вичікують, вони накопичуються і вичікують можливості.
1: Пані та панове, ще раз зверну увагу на номер картки і QR-код, який зараз на ваших екранах. Мета цього збору, який чекає на ваші донати від 5 до безкінечності гривень, в тому числі наземний роботизований комплекс. І тут цікава розвилка. Пане Буті, ми з Оленкою, коли готувались до ефіру, зафіксували те, що Brainone опублікував статистику нарахування Е-балів за травень. Там, крім іншого, є ось такий пункт. Безпілотні наземні апарати виконали за травень, підкреслю, понад 14 тисяч логістичних та евакуаційних місій, і це значне зростання порівняно з 10 тисячами в квітні. Я в цьому зв'язку не можу не пригадати і певні успіхи росіян в розробці наземних роботизованих комплексів. Друзі, якщо ми можемо побачити це чудо техніки, яке називається «Аміч», якщо не помиляюсь, навіть «Аміч-2». Це буде дуже, дуже здорово. Можливо, ми все ж побачимо, а ось він. І якщо ви бачите, то на цьому безпілотному, я підкреслюю, апараті стабільно перебуває пілот. До речі, зараз «Аміч» тягне іншу розробку російську «НРК Кур'єр». Будь ласка, на цьому фоні розкажіть, які місії зараз виконує у вас НРК, наскільки вони необхідні в реаліях сучасної війни, будь ласка.
6: Ну, в першу чергу, давайте почнемо з основного, це в першу чергу логістика. Тобто, фактично, в підрозділі Сил оборони, які активно використовують НРК, на прикладі там нашої бригади, я можу сказати, що фактично ми зараз дійшли до показника в районі 80% всіх доставок, вони робляться саме наземними роботизованими комплексами. Тобто, це доставки і другого ешелону, це доставки і першого ешелону. В першу чергу, це логістика. Тобто, об'єми корисного навантаження, яке перевозиться НРК, воно вимірюється десятками тонн, для вашого розуміння. Це насправді дуже багато. От, в основному, це її основна функція, це логістика. Ми маємо досвід вже роботи з евакуаційними місіями, вони не такі часті, але вони присутні. Ми маємо досвід роботи з використанням ударних дронів, з дронів, які також можуть з землі вести спостереження. От, тобто, гама надзвичайно велика. Всі роблять основний акцент, так би мовити, на логістику, але інші напрямки, вони теж активно розвиваються. Стосовно застосування НРК нашим противником, що можу сказати? Воно присутнє 100%, але якщо ми будемо порівнювати його з долею НРК в забезпеченні навіть, наприклад, логістики Сил оборони, це неспівставні цифри, тому що з свого досвіду можу згадати буквально, напевно, що десяток, можливо, трошки більше, можливо, десь порядка там 20 знищених нами в НРК противника за весь час, доки я працюю з батальйоном. А з нашої сторони ці втрати вже однозначно набагато більші, і це не означає то, що там противник їх ефективніше використовується, означає то, що противник їх використовує набагато менше. Противнику набагато простіше і вигідніше посадити на квадроцикл людину і ризикувати її життям і здоров'ям, військовослужбовця їхнього. От, набагато простіше посадити їхнього військовослужбовця і відправити під загрозою того, що його вражить наша НРК, щоб він зробив якусь наш FPV-дрон чи будь-який інший ударний засіб його знищить. Вони собі це можуть дозволити. Ми з своєї сторони не можемо дозволити собі таких речей, тому що це надзвичайно великий ризик втратити особовий склад. Ми так не працюємо.
5: Коли ми говоримо про кількість і не тільки про окупанта штуки, а і про те, що летить на голови, то давайте поговоримо про співвідношення в дронах, які поки літають. Якщо згрупувати, то що найбільше вам дошкуляє, що маємо протиставити, і про кількісне співвідношення у них у нас?
6: Відверто я давайте так конкретно. Цього місяця я не дивився на кількість тих засобів, які застосовує противник. Але вона переважає наші, в першу чергу, без конкретних цифр можу сказати, переважає в тому, що в них працює більше розрахунків. Тобто в нас зараз співвідношення сил наших до сил противника в районі десь 1:8, 1:10. Тобто приблизно на один працюючий наш розрахунок працює 7-8 розрахунків противника. Це дуже багато. Відповідно, навіть якщо вони менш забезпечені самими засобами, тобто дронами, але їх велика кількість. Тобто, якщо ми беремо, що там наш розрахунок там умовно 30-40 дронів в день, наприклад, може використати, то навіть якщо в них є 7 позицій, вони використають по 10 камікадзе дронів і впів, це вже буде 70, це буде однозначно більше. Тобто тут паритет однозначний, це перше. По-друге, я можу конкретно говорити за цифри наші, тому що ми фіксуємо все, що ми працюємо. А якщо ми говоримо про цифри противника, ви розумієте, що ми можемо зафіксувати тільки те, що ми виявили. А виявляємо ми, на жаль, не все, це те, що стосується FPV, наприклад, на радіокеруванні. А якщо ми говоримо про оптику, її неможливо виявити, здетектувати, ну, станом на зараз. Тобто об'єм дронів, які вони застосовують, ми теж не можемо. Тобто це така трохи, ну, не зовсім об'єктивна оцінка, але то, що противник в кількості переважає, я думаю, що десь отак, як я пояснив.
1: Угу. Будь, певно, ми вже не встигнемо поставити ще одне питання.
5: Але точно встигнемо сказати,
6: може,
5: скільки грошей.
6: Давайте спробуємо.
1: Абсолютно.
5: Давай, спробуємо. Давай.
1: Давайте спробуємо. В нас є 20 секунд. Будь логістичний локдаун, наші удари по НПЗ, чи відчуваєте наслідки на Покровському напрямку?
6: Кількість їхніх логістичних місій однозначно відчутно, що вони більш бережно почали ставитися до того, що вони підвозять, бо в них є, ну, логістика в них покоцана, відповідно, менше вони можуть доставити. Це відчутно. Це перше. Стосовно кількості піхоти, на жаль, не можу сказати, тому що піхота як перла, так і пре. Тобто вона доставляється в будь-якому випадку на нозі, на конях, на чому тільки можуть. Вони все одно доходять до переднього краю і там помирають. От. Кількість піхоти не зменшилась, а по технічних засобах трохи так, тому що це відчутно, що ми їм таки по логістиці вдарили.
1: Дякуємо.
5: Щонайменше 50 тисяч гривень крапнуло на банку, і ми сподіваємося, що це 51, дякую. І ми сподіваємося, що це зовсім не привід зупинятися, допоки вся жовта стрічка не стане синьою.
1: Вже 52.
5: 52. Можна і не забирати так. Дякую. Стрічку, нехай висить на новинах з Людмилою Добровольською, так?
1: Будь, дякуємо. Будь, офіцер 12-ї бригади Азов, Нацгвардія України. Далі новини з Людмилою Добровольською, будемо повертатися.
7: Це за країну, яка шанує ветеранів.
8: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
10: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
11: Хто це там?
12: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
11: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
7: За країну, яка шанує ветеранів.
13: Ви дивитеся єдині новини, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Уже троє поранених унаслідок останнього удару по Запоріжжю. 4 години тому ворожий безпілотник влетів у дах супермаркету, спричинивши пожежу у будинку навпроти. Серед постраждалих 10-річний хлопчик і його батько. Місто відранку під безперервними атаками дронів. Московити б'ють по об'єктах критичної і промислової інфраструктури. І, як завжди, по житлових кварталах. Знаємо про двох загиблих і ось уже 13 поранених.
5: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. Під ударами об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Один з ударів прийшовся по житловому району середмістя. Безпілотник впав просто перед 9-поверхівкою. Пані Валентина веде нас у кімнату, за вікном якої і прилетіло.
14: Впала отут. Ось ось. І воно мені повалило прям повністю все на сюди, до мене на кровать.
5: У неї на руках порізи від скла. Та каже, диво, що від значних поранень врятувала щільна штора. Та й досі не може відійти від шоку.
14: Сильний гул. Потім пішло, ну, стекла пішли, але мене штора захистила. І плім'я сильно було. Ну і взриви, і вонь страшна була.
5: Вони із сином прибирають квартиру, яка лишилася без вікон і балкону, показують уламки, які вимітають.
15: Ось такі подарунки нам присилають.
5: Навкруги побиті висотки, зо 300 вікон розтрощено.
16: Більше всього постраждав будинок, який знаходиться за нами, а також в округі 7 будинків з різними ускладненнями без вікон. Ну десь, скажу так, десь. Біля 300 вікон точно вибито.
5: Водії оцінюють і свої збитки. Дві автівки згоріли вщент. У дворі з десяток побитих машин. Євген показує отвори від уламків. Його іномарку прошило наскрізь, пробивши газовий балон.
17: Ось влетіло, ось виліт.
14: Це могло і вибухнути.
17: Могло і вибухнути, так.
5: На місці відранку працювали рятувальники. Поранені один за одним зверталися із уламковими пораненнями.
18: Уламки – це лице, руки, ноги. І зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, бо є люди маломобільні, одинокі люди, котрі не можуть не спуститися, вийти.
5: А це вже сусідній район. Тут у день російський безпілотник вгатив у дах супермаркета. Коли там перебували покупці і працівники.
19: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
5: Поранені двоє чоловіків та 10-річний хлопчик. Дитині уламком прошило руку.
20: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
5: Внаслідок цього удару пошкоджено 8 багатоповерхівок. В квартирах вибиті вікна і потрощені балкони. Розбиті машини на стоянці біля супермаркету. Під ударом сьогодні було і промислове підприємство. Там загинуло двоє працівників. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
13: І двох людей росіяни вбили на Сумщині, атакувавши дронами і кабами Ворожбянську громаду. У дворі свого будинку загинув чоловік і літня жінка у хаті, що спалахнула від удару у хутір Михайлівській громаді. Після нічної атаки, протягом якої росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, у кількох селах є перебої із електропостачанням. Краматорська і Дружківська громади потерпають від російських обстрілів щодня. Сьогодні ми розкажемо про тамтешніх комунальників, завдяки самовідданій праці яких у міста, попри усе, є вода. Про роботу Краматорського водоканалу під час Великої війни дивіться.
21: Працівники Краматорського водоканалу роблять перемичку між двома трасами. Пояснюють, для аварійного перемикання між ними.
22: Ну, якщо буде якась пошкоджена деякої траси, і що, щоб мало давлення буде невисоке, є насосна станція, яка буде накачувати, да. І в людей буде вода.
21: Нині роботи у ремонтних бригад сила Селенна. Російська авіабомба зруйнувала греблю на річці Сіверський Донець. Через те частина містян отримує воду за графіком, а дехто взагалі залишився без водопостачання. Рятує питна, яку щодня підвозять у райони, що найбільше потерпають від атак. Краматорськ Росія обстрілює щодня, цілить по цивільних та інфраструктурних об'єктах. Зокрема, і водоканалу. Цього тижня пошкодило службові авто. А ось так після удару кабу виглядає один з корпусів фільтрувальної станції – суцільна руїна. Тоді загинув працівник водоканалу. Багато краматорців виїхали, рятуючись від обстрілів, та чимало працівників критичної інфраструктури залишилися. Як от Данило Бережний. Йому 23, працює в спеціальній програмі з електронною картою. Шукає найшвидші варіанти відновити водопостачання після пошкоджень.
23: Роблю добрі речі для міста в такий непростий час. Страшно буває, ну що робити? приходиться адаптуватись к цим умовам та просто робити роботу. Родина, батьки, бабуся, я залишився тут, аби їм допомагати.
21: Працівниця абонентського відділу Наталія Ревека теж не планує наразі виїжджати, хоч і тривожиться за дітей. У неї їх двоє – Дар'ї 10 років, Тарасу 15.
0: Більший час ти знаходишся на роботі, а дітки залишаються вдома. І коли тривога або якісь прильоти, це дуже страшно. Ти дуже хвилюєшся.
21: Діти з гордістю розповідають про свою маму.
2: Ми пишаємося дуже, бо вона саме найголовніше, що є у нашій житті.
21: Саме завдяки самовідданості працівників, які попри небезпеку лишаються в місті, підприємство працює, пояснює головний енергетик водоканалу Анатолій Степанов. Він евакуював родину, а сам повернувся.
3: Хтось має виконувати цю роботу, тому хто, як не ми. Життя людей у небезпеці, проте свої функції ми виконуємо. В умовах обстрілів, в умовах постійного пошкодження обладнання ми ці моменти намагаємося своєчасно усувати, щоб люди могли користуватися питною водою.
21: Надважлива і допомога благодійників, каже директор водоканалу. З початком повномасштабного вторгнення ЄС та ЮНІСЕФ передали обладнання та реагентів на 11 мільйонів гривень, що врятувало підприємство і місто.
4: Без реагентів, без обладнання, без труб ми б не змогли б здійснювати водопостачання, водовідведення в місті і Краматорськ, і це б була екологічна катастрофа.
24: Для жителів Краматорська це те, що можна назвати лінією життя. У лютому 24-го після сильного обстрілу була серйозно пошкоджена система водопостачання, яка забезпечувала щонайменше 70 тисяч жителів. Тож доступу до питної води більше не було. Була лише технічна вода. Разом із ЮНІСЕФ ми підтримали екстрений ремонт системи фільтрації, а також забезпечили наявність необхідних реагентів, таких як хлор та інші хімічні речовини, що потрібні для безперебійного постачання питної води.
25: Наша команда активно працює у прифронтових регіонах, підтримуючи 19 водоканалів. Ми допомагаємо їм із ремонтом, надаємо реагенти, обладнання та лабораторне устаткування для моніторингу безпеки та якості води. Це дійсно життєво необхідно, адже без доступу до безпечної води діти та їхні родини просто не зможуть повернутися до нормального життя.
21: Нині у Краматорській та Дружківській громадах проживають понад 65 тисяч людей. І 3 тисячі з них – діти. Валерія Забірко, Дарина Козир, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
13: На фронті від початку доби відбулося уже 64 боєзіткнення і ще 14 тривають просто зараз. Найбільше штурмів у ці хвилини відбувають ЗСУ на Покровському і Гуляйпільському напрямках. На Костянтинівському українці зупинили 12 атак. Не дали окупантам пробитися до Часового Яру і Кривої Луки. На Харківщині наші відбивають росіян від Вовчанська і Куп'янська. На Сумщині окупанти сунули двічі, обстрілюючи не тільки позиції українців, але і населені пункти. ЗСУ там тримають удар і б'ють у відповідь. Тим часом СБУ оприлюднила деталі ураження нашими дронами Кронштадту, арсеналу ВМФ Росії у Лінінградській області і нафтобази в Усть-Лабінську. На складах арсеналу детонують ворожі ракети і боєприпаси. У Кронштадті горять військово-морська база і суднобудівний завод. Через потужні вибухи і детонацію московити евакуюють населення із петербурзьких передмість і прилеглих населених пунктів. Портове місто Кронштадт на в'їзд і виїзд закрили. Від вибухів вночі здригалася і Краснодарщина. Там наші дрони підпалили НПЗ. Він потужно палає і зараз. А у Тюмені пошкоджено Антипинське НПЗ. Один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії. У Херсоні через дронові атаки від ранку поранені уже семеро людей. Росіяни скидають вибухівку по перехожих. Усіх потерпілих із вибуховими травмами і осколковими пораненнями шпиталізували. Ну а на цих кадрах наслідки російського цинічного удару по одній із АЗС Чорнобаївської громади. Загинула її працівниця. Щонайменше 8 людей зазнали поранень. За життя двох із них зараз борються медики. У Києві ж тим часом презентували унікальний IT-інструмент «Можу» для ефективного працевлаштування людей із інвалідністю. Створила його, взявши за основу реальний досвід українців, компанія «Детек». Головна ідея – змінити фокус із обмежень на можливості. Як це працює, Вікторія Дмитренко розкаже.
1: Академія ДТЕК. В одній залі урядовці, великий бізнес, громадські об'єднання та ветерани. Головна тема – як допомогти ветеранам та ветеранкам, які отримали поранення чи інвалідність внаслідок війни, швидко знайти роботу в цивільному житті. Презентують унікальний IT-інструмент, який підбирає вакансії під реальні навички ветеранів.
6: Сьогодні наші ветерани і ветеранки на міжнародних змаганнях спортивних займають перші місця, піднімаються в гори, пригають з парашутом і ведуть надзвичайно активний спосіб життя. І це говорить про те, що це люди, які можуть. І саме тому я хочу подякувати бізнесу, який долучається до цього.
1: Інструмент назвали символічно «Можу». Працює він просто. HR-фахівець вводить у систему дані з медичного класифікатора відповідно до діагнозу ветерана та обирає регіон або конкретне підприємство, яке цікавить людину. Система автоматично співставляє введені дані, умови безпосередньо на робочому місці та пропонує конкретні вакансії.
8: Знаєте, перше, що приходить на думку, це можна сказати, це такий своєрідний чат-GPT. Ну, можливо, не так прям швидко в один клік, але все одно потрібно мати певну інформацію про людину. Це інформація про захворювання, якщо вони є, якісь обмеження, да, функціональні якісь потреби. Тому, в принципі, це не є проблема, маючи цю попстартову інформацію, ввести її в цей продукт і отримати, в принципі, лист, можливість.
1: Цю систему створили на основі реального досвіду компанії ДТЕК, де вже працює понад 700 ветеранів. 104 з них з інвалідністю. Шахтар Ігор Войний втратив ногу під час наступу на Херсонщині, але зміг повернутися до улюбленої справи. Тепер ремонтує обладнання на поверхні.
9: Це бажання. Якщо ти бажаєш продовжувати життя достойно, гідно, я не бачу перешкод. Якщо ти маєш здоров'я, щось робити полезне людям, то чому б ні?
1: І кожне таке повернення ветеранів до роботи – це передусім про економічну стійкість країни. Адже роботодавцям катастрофічно бракує рук. До Великої війни в Україні працювали лише 16% людей з інвалідністю, тоді як у Європі – половина. Готові цифрові рішення від бізнесу держава планує масштабувати.
6: І ми дуже відкриті до того, щоб будь-які ініціативи, які розроблялися, особливо якщо вони діджитальні, ми потім масштабували, допомагали масштабувати в країні, може колись експортувати на інші країни через наші цифрові інструменти та інші.
1: У ДТЕК, що входить до інвестиційної групи SCM, Ріната Ахметова готові ділитися своїм досвідом. Адже великий бізнес має об'єднуватися навколо підтримки захисників.
10: Задача цього інструменту саме створити простий інтерфейс, просту систему, яка прибере непотрібні рухи і помилки в шляху ветерана до роботи. Я вам скажу більше, що всі інструменти, які є успішними, вони напрацьовувалися і вдосконалювалися разом з ветеранами. Бо нічого без ветеранів, для ветеранів без ветеранів.
1: Можу – це про можливості ветеранів, а не їхні обмеження. Бо все, що їм потрібно – це повага, зручні технології та можливість працювати на рівних. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне», а зараз слово знов моїм колегам Олені Центилі і Костянтину Лінчевському. Побачимось.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Вітаємо з Днем журналіста.
26: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
12: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
27: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
12: Дякуємо, що викриваєте фейки.
26: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
12: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
11: тут дуже гаряче.
12: Аби люди бачили правду.
5: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
12: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
14: Наш український стяг, він обстріляний, але тримається.
12: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини».
15: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Так, якось всі свята надолужимо, всьому буде свій час, а поки працюємо, це марафон «Єдині новини», канал «Ми Україна» продовжує свою роботу, як в студії свою роботу продовжуємо і ми, Олена Цинтила.
2: Костянтин Лінчевський, вся величезна команда «Ми Україна», панове, ну і так само зараз маємо нагоду звернути увагу на карту повітряних тривог. Отже, так виглядає вона саме зараз: Луганщина, Донецька область, Запорізька область, Автономна Республіка Крим – всі червоні повністю, там лунає повітряна тривога. Більша частина Дніпропетровської області, Полтавщина, Сумщина і два райони на Харківщині також потерпають від атак росіян із неба. Чернігівська область, Сумська область ближче до півночі і так само частина Київської області, там теж оголошено повітряну тривогу. Зважайте, бережіть себе максимально у безпечних місцях, наскільки це можливо. Харківська область і Дніпропетровська область, так само є загроза артилерійських обстрілів, самі знаєте.
1: Ну і Росія повинна відповісти за знищення Каховської ГЕС та за всі злочини. На цьому наголосили в Міністерстві закордонних справ України в третю роковину підриву дамби.
3: Великі території були затоплені, Каховське водосховище було зруйновано, а сотні тисяч людей втратили доступ до питної води. Цей злочин також поставив під загрозу стабільну роботу Запорізької атомної електростанції, найбільшої атомної електростанції в Європі. Росія має нести відповідальність за знищення Каховської гідроелектростанції та за всі злочини, скоєні під час її війни проти України. Із заяви Міністерства закордонних справ України.
2: Удвічі збільшилась кількість ударів по цілях у тилу ворога на відстані більше 50 кілометрів від лінії фронту. Ба більше, у травні сили оборони ліквідували чи важко поранили більше 31,5 тисяч штук російських окупантів, повідомляє міністр оборони Михайло Федоров і додає, що ефективними залишаються удари по логістиці окупантів, транспорту, складах, маршрутах постачання. Також у травні українська ППО встановила рекорд. Хай би як це не звучало, зі знищення дронів «Шахет», попри те, що Росія збільшила кількість їхніх запусків щонайменше на 25%.
1: А з нами в студії, пані та панове, Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, раді вас вітати.
4: Добрий вечір і з Днем журналіста.
2: Спасибі.
4: І дякую вам за роботу.
2: Спасибі. Відсвяткуємо все колись потім, та правда? Зараз рахуємо, 25% – це збільшення кількості атак. Це означає, що летить частіше і летить більше. Бо коли ми кажемо, що наше ППО встановило рекорд, ми мусимо додавати, що рекордною є так само кількість того всього залізяча і водоробла, яке росіянці пускають нам на голови. І тут велике питання, ваше улюблене, а що у нас з протиракетами і з ППО, і з постачанням від партнерів? Того, що ми не прочитали ще офіційно на шпальтах, а того, що ви, про що ви говорили, можливо, десь тут в коридорах, коли йшли з нами, з нашими іноземними колегами.
4: Давайте так, розпочнемо з того, з видів повітряних сил, цілей, які запускають на нас росіяни. Вони кратно збільшили кількість шахедів, і одна з останніх атак була 800 шахедів. Але якраз таки проти шахедів у нас є засоби і сили, яким чином їх зупиняти, збивати, подавляти. Інша історія – це крилаті ракети і балістичні ракети. Крилаті ракети також, в принципі, плюс-мінус прості цілі, але це вже цілі для ППО. Якщо ми говоримо про шахеди, то це мобільні вогневі групи, це РЕБ і це, звісно, що наші дрони-перехоплювачі, які ми виробляємо зараз вже тисячами, навіть десятками тисяч. Проти крилатих ракет ми використовуємо такі системи, як IRIS-T, наприклад, або Hawk, або інші досить непогані системи, які себе проявили ефективно. Проти балістичних ракет, на жаль, у нас не так багато варіантів, тобто тільки Patriot і, можливо, SAMP-T, але і до того, і до тої системи у нас не вистачає, критично не вистачає ракет. Не вистачає ракет, в тому числі через те, що поставки від Сполучених Штатів, ну, скажімо так, недостатні для того, щоб покрити наш дефіцит. Чому недостатні? Тому що є, перше, пріоритет їхній для формування своїх складів, які вони витратили за 25-26 рік, 2400 ракет. Друге, є ліміти виробництва. Lockheed Martin може виробляти 51, аж 51 ракету ПАК-3 для, в місяць. Що робимо ми? Тепер до рішення. Що робимо ми? Ми, по-перше, збираємо по всьому світу те, що ми можемо купити. По-друге, ми законтрактували ПАК-2 з Німеччиною на багато, не буду говорити скільки, але багато ракет. Це на наступні роки. Ми зараз розробляємо свою власну ракету і не одну, насправді, протиракету. І ми зараз ведемо переговори з Сполученими Штатами на отримання ліцензії виробництва ракет ПАК-3

0: що представив польські очікування щодо рішення назвати одну з їхніх військових частин. Він також написав, що вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії не підлягає перемовинам, бо є межі, які не можна перетнути.
1: А ситуація доволі складна. І тут цікавить ваша думка, те, що те, про що ви говорите з поляками, з польськими колегами, певно, що ми бачили всі заяви, які звучали з Варшави. До речі, міністр оборони, він був доволі стриманим і доволі, знаєте, так помірним і ввічливим, коректним щодо своїх заявах. Він каже так, що ми розуміємо, що для українців УПА це є герої, але для поляків і так далі. І ми потрапляємо в дуже складну ситуацію. Бо з одного боку, поляки, які зараз мають відверто зрозуміло, да, там праве правління і залишаються на території болю і на території травми і завжди і там регулярно підживлюють саме цю сторінку своєї історії, вони є нашими стратегічними партнерами географічно, геополітично, стратегічно, військовому сенсі. З іншого боку, ми не можемо дозволити урядам інших країн впливати, даруйте, на внутрішню політику нашої країни. І ще складнішою ця конфігурація стає, коли ми дізнаємося, що Вашингтон готовий передати ліцензію на виробництво ракет для Patriot Варшаві. То що ви кажете колегам?
2: Історичні суперечки, особливо між сусідами, це шлях в нікуди, це псування відносин. Коли ми роками, століттями живемо поряд один з одним, звісно, що будуть образи, звісно, що будуть претензії до один до одного. І це, в принципі, нормальний хід історії. Чесно кажучи, коли нам починають розповідати про воїнів УПА, ну нам же ж також є що згадати. Нам є згадати, як вони заходили в Волині і полонізували Волині, роздавали полякам землю, як вони депортували 480 тисяч українців в 44-46 в Радянський Союз. Як вони в концтаборі Березі Картузькі також знищували українців. Ми ж це не згадуємо. Ми ж на це не робимо зараз ставку. Тому я думаю, що потрібно все ж таки відкласти ось ці всі історичні суперечки і дозволити країнам самостійно вирішувати, кого героїзувати. Україна має право на те, щоб героїзувати УПА. Вони мають право на те, щоб героїзувати армію Крайову, до якої також багато питань щодо дій проти українців. Тому давайте все ж таки внутрішню політику залишати всередині нашої країни.
1: Це ви з колегами так, ну,
2: да,
1: передаєте?
2: Це
1: так?
2: Ми так з колегами говоримо. Більш того, ми ж розуміємо, що це політика.
1: Угу.
2: Вони грають просто, заграються своїм електоратом. Вони відчули сенситивну тему. І вони намагаються, яка об'єднує всіх поляків. Незалежно, ти консерватор чи ліберал. І ми бачимо, навіть в тандемі зараз грають Навроцькі з Туском, які один одного терпіти не можуть. Тому у нас це, до речі, було з мовою. Угу. Ви пам'ятаєте, як це розділяло з одного боку українців, і на цьому грали обидві полюси. Зараз вони грають, тому що, знову ж таки, інших електоральних балів вони не можуть набрати через, ну, внутрішню спроможність. Mm-hmm. Що стосується передачі ліцензії Польщі, ну це тут відповідь дуже проста. Польща є членом НАТО. І Польща досить близька. І Польща завжди була таким оплотом Сполучених Штатів в Європі, особливо в Східній Європі. У них досить тісні зв'язки на противагу, в тому числі там Німеччиною, у Сполучених Штатів також, Франції, там країнам Центральної та Західної Європи.
0: Декілька відгалужень бачу. Хотів уточнити, чи означає це, окей, Польща член НАТО, значить, окрім Німеччини, на території Європи Петріоти може виробляти тільки Польща? Мабуть, що ні, і певну роботу ви ведете і в цьому напрямку. І я би сюди ще докинув оцю публікацію «Вельт». США передали НАТО начебто, та? Це виключно журналістський момент, перелік озброєння, яке скоротять в Європі, і його наче всі бачили, і по

0: деякують, знов-таки, виправте мене, якщо я не правий, що вже існують всередині Європи розмови, хто і як, і коли, і як швидко буде перекривати те, що американці можуть забрати.
1: Давайте так, давайте. Розкладемо на декілька складових. Перше. Згідно з стратегічною доктриною Сполучених Штатів, нещодавно опублікованою, вони відійшли від позиції того, що Сполучені Штати можуть одночасно вести дві масштабні війни, вони скоротили свій фокус до однієї. Друге. Їхній фокус зараз на Індо-Тихоокеанському регіоні, на Китаї, на Тайвані. І фактично ось це все – це логічна, послідовна робота Сполучених Штатів по перекладанню обов'язків по обороні Європейського Союзу, Європи на, власне, Європу. І тому, да, я думаю, що вони будуть скорочувати, так, я думаю, що вони будуть і контингент скорочувати, і озброєння скорочувати. Але дуже цікава історія, що вони все одно залишаються в командуванні, найвищому командуванні, і завжди представник, начальник штабу європейського контингенту, європейських сил – це американець.
0: Американець, так.
1: По замовчуванню. Угу. Там по іншим ротації йдуть. Європейці, може, вони залишають за собою стратегічне планування і використання сил. Що робити Європі? Ну, пришвидшуватися зі своїм переозброєнням. Так вони написали свою білу книгу, яка говорить, що до 2030 року вони зможуть переозброїтися, але часу у них до 30-го року немає. Що ще важливо? Так, Сполучені Штати, я думаю, що будуть зменшувати конвенційну зброю і свій контингент, але ядерну парасольку вони залишать над Європою.
0: Угу. Додам ще, коли з Оленкою готувались до ефіру, ще на одну цікаву, на наш погляд, заяву натрапили, що, крім іншого, ця заява пролунала в стінах Верхньої палати парламенту Японії. Депутат, друзі, якщо вам це щось скажуть, Мацузава. Він сказав важливі речі. Україна – це країна, яка зазнала агресії, змушена вести оборону війну. Я вважаю, що жорсткі обмеження суперечать самій ідеї активного пацифізму. І далі, увага, оскільки Росія продовжує хаотичні ракетні обстріли українських міст, від яких гинуть мирні жителі, надання засобів ППО – це не розпалювання війни, а порятунок людських життів і підтримка відновлення міжнародного миру. Нагадаю, заява пролунала в стінах японського парламенту. Ми багато говоримо про наших західних партнерів, а що азійці?
1: Ну, тоді потрібно згадати історію, повоєнну історію Японії, там, де був протекторат спочатку Сполучених Штатів, і де абсолютно одноосібно, мовно кажучи, управляли Сполучені Штати, визначали зовнішню політику і оборонну політику Японії. І де вони заборонили Японії, обмежили Японії власну армію, заборонили мати ядерну зброю. І згідно з японським законодавством, вони не мають права допомагати
0: абсолютно
1: іншим країнам.
0: Абсолютно пацифістична конституція.
1: Абсолютно. І більш того, як і в Німеччині, це там проходило на рівні навіть виховання, там денацифікація, тут демілітаризація, пацифізм і так далі. Зараз десь з початку 90-х Японія почала дещо дрейфувати від Сполучених Штатів. Сполучені Штати менше стали приділяти увагу. Там почалися зародки власної зовнішньої політики. Зараз ми приходимо до того, що не тільки зовнішня політика, а й оборонна політика певною мірою має запит на суверенітет всередині парламенту, зокрема, і Японії. Японія, до речі, одна з трьох країн, яка також виробляє ракети до систем Патріот. Німеччина і Японія.
0: Бачите, так, куди ми ведемо? Все туди ж. Все туди ж, до тих Патріотів.
1: Але вони виробляють пак другий, що, в принципі, нас також влаштовує.
2: А які зносини, даруйте, у нашого парламенту і міжпарламентських комітетів, і то, що я правда не знаю, саме з Японією? Чи маємо налагоджені якісні зв'язки, чи ви з ними контактуєте? Чи
1: у нас є група дружби з Японією, я знаю, що вони досить активні, з японською стороною, з японським посольством тут, і Японія гуманітарно нам допомагає з самого початку.
2: Так, енергетика та взагалі була топчик, ми ж прекрасно пам'ятаємо,
1: да,
2: що.
1: Да, але через те, що внутрішні є обмеження політичні, законодавчі щодо допомоги військової, вони цього поки що не роблять.
2: Після заяви цієї все може змінитися. Так само
1: це має бути змінено в законодавстві, перш за все.
2: Так само може змінитися все зараз після заяви Еммануеля Макрона про те, що в принципі Франція може б захищати своєю ядерною зброєю весь європейський континент. Але я звернула ще на один момент увагу. Зараз поточню, він же ж заявив. Він каже, що можна було б використати для захисту всього європейського континенту, але найважливіше, що мені тут впало в око, рішення буде ухвалювати головнокомандувач французької армії. Ну, по-перше, в Москві там всі впали в стані непритомності і сказали, що Париж оголосив війну Москві. Мало не оголосив, це Лавров, вже була істерика з цього приводу. Ви кажете, що не може. Не може, тому що не може фізично, чи не може, тому що якийсь документ не дозволяє. Ну, приміром, якась там стаття 4, 5, 5, 4, що, в принципі, суті не грає, оскільки вони, жодна з них не працює.
0: Ну, а механізм з Норвегії, начебто, непогано і спрацював.
1: Ядерна зброя – це зброя стримування. Вона, в принципі, після єдиного в історії застосування бойового по Японії, прийшли до того, що наростили так арсенали, що можна було декілька разів знищити світ, якщо б ці всі ракети полетіли. І всі зрозуміли, що це зброя виключно стримування, а не нападу. І тут питання в тому, а проти кого буде Франція використовувати ядерну зброю? Проти того, хто буде нападати на Європейський Союз, на НАТО чи там на Францію безпосередньо. Росія, якщо Росія першою застосує ядерну зброю, в якої арсенал в рази більше, ніж у Франції, то я боюсь, що Франція просто не встигне його застосувати. От в чому питання. Разом взяті Британія та Франція, ядерні держави Європи, не перекривають арсенал ядерної Російської Федерації.
0: Угу. На жаль, давайте тоді ширше глянемо. Країни НАТО обговорюють нове зобов'язання щодо підтримки України на близько 70 мільярдів євро для військових потреб. Про це повідомляє Політіко з посиланням на дипломатів Альянсу. Зокрема, пропозиція, яку ініціювала Німеччина, передбачає, що Україна буде отримувати важливу підтримку на стійкій, більш справедливій основі. Рішення можуть оголосити на саміті НАТО в Анкарі. Відбудеться він в липні. Коли я сказав «ширше глянемо», я мав на увазі по кількості країн. Звернемось до країн Альянсу Північно-Атлантичного. Тепер фігурує 70 мільярдів. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, які проблеми в дискусіях всередині наших і Альянсу? Рюте запропонував, давайте виділяти частину ВВП. Не підійде. Давайте виділимо окрему суму. Рівень дискусій і рівень, знаєте, предметності.
1: Є традиційно країни, які нас підтримують абсолютно, є, які підтримують на словах, але не на діях, на жаль. Є, які, ну, скажімо так, не підтримують. Угорщина до недавнього часу, певна, зі Словаччиною певні історії. Сполучені Штати, які також припинили допомогу і тільки продають нам зброю, так, вони там виділили окремою строкою в бюджеті 400 мільйонів, але я нагадаю, що це було і до 22-го року. Це була постійна строка останні років 10 чи 15. Всередині Альянсу є єдність, все ще є єдність по допомозі Україні, але, на жаль, суми цієї допомоги скорочуються і скорочуються. Ну, на відміну, окрім, якщо говорити нордичних країн, намагаються збільшити Нідерланди, збільшує Норвегія, поступово там щось можна намагається робити Швеція. Чим південніше, тим менше допомога і виконання навіть тих взятих на себе зобов'язань чи обіцянок, які вони нам дають. Тому, слава Богу, що проголосували ці 90 мільярдів для України як Європейський Союз. Але і там є певні питання, тому що поки що до нас не дійшли ці гроші.
2: Навіть перший транш?
1: Так, перше. Друге, є дуже багато бажаючих залізти в ці гроші європейських країн.
0: Я, власне, хотів уточнити, бо сума – це одна справа, так, а навантаження – це ж трошечки…
1: Ну, насправді, якщо це для України виділяється, то Україна має говорити, що нам потрібно ось це і ось це.
0: Так.
1: Але деякі країни все намагаються просунути своїх виробників.
2: Даруйте, але
1: не завжди те, що нам потрібно.
2: Я була в Брюсселі якраз на момент, коли приймалася перша ітерація цього рішення, яка не була прийнята безпосередньо, в грудні це було. Ну і далі ми слідкували безпосередньо в європейських інституціях, як цей процес змінився і трансформувався. І якщо вранці нас запевняли, що у нас плану Б немає, ми йдемо за планом А, 90 мільярдів точно будуть, то до кінця дня комюніке було трошки іншим. Але так, як нам розклали і так, як нам показували цей документ, то там одразу було і прописано, що це спільні підприємства, спільні оборонні ініціативи і спільні з європейцями виробництва, навіть ті, які ще не існує. І пан Кубілюс, він напівжартома, напівгірко казав, що воно то ніби так, але питання європейської демократії потребує втручання Путіна. Він так і казав, це цитата. Він каже, мені здається, що нам потрібно, щоб Путін нас налякав тут, щоб ми трохи прискорилися. Не по 9, не по 6, не по 8 місяців готували документи, а оперативніше з цим. Чи стало оперативніше, приміром, з грудня, ну, за півроку?
1: Дивлячись, з чим порівнювати. Якщо порівнювати там з 22-23 роками, то дійсно бюрократія знизилася, рівень бюрократії, і він знизився не тому, що вони так гарно попрацювали всередині, а тому, що розуміють загрозу Російської Федерації і розуміють відхід Сполучених Штатів. І що вони залишаються сам на сам з Україною разом проти Російської Федерації. Тому там дійсно прискорюються. Чи прискорюються вони достатньо для того, щоб допомагати нам швидко, коли ми у стані війни? Ні. Я думаю, що вони зможуть прискорюватися так тільки тоді, коли вони самі будуть у стані війни. Але масштабування йде.
2: От моє наступне запитання, даруй, про масштабування було, бо ми прекрасно розуміємо, що можна прорахувати, скільки років, зважаючи на швидкість і на масштабування, потрібно європейському континенту для того, щоб мати здатність себе захистити від зовнішньої загрози. Не ефемерної, а реальної.
1: Гарний підхід, але не працюючий. Тому що, якщо йти за підручниками, які ще були актуальні військової справи, які ще були актуальні 5 років тому, то там ключову роль відігравала артилерія. І там була конкретна кількість, яка має бути кількість снарядів на один розрахунок, на одну добу, на там ведення інтенсивних дій і так далі. І, до речі, ми, коли вираховували власну потребу, наш генштаб малював просто трильйонні суми на закупівлю снарядів при такій інтенсивності, яку ми мали артилерійських дуелей чи артилерійського вогню 22-й, 23-й, навіть частину 24-го року. Просто та кількість, яка подавалася Генштабом як потреба згідно з підручниками, вона не могла бути вироблена всім світом задля того, щоб покрити наші там потреби. Зараз війна змінилася докорінно. Зараз артилерію фактично замінили дрони. Чи готові і чи можуть прорахувати європейці війну майбутнього, яка буде через ще 5 років, і що буде основною зброєю на полі бою, я думаю, що не можуть.
0: Угу.
1: Вони зараз йдуть по лекалам, які у нас є. Вони виходять з того, що вони все одно зараз далі продовжують виробляти дорогезні танки, які можуть бути спалені за лічені секунди фівідронами. Вони далі виробляють там деякі броньовані машини, які також не використовуються на сьогодні. Я вже не кажу там про кораблі і так далі. Але поступово до них приходить розуміння про те, що потрібно змінювати підходи і вносити іншу компоненту сили безпілотних систем. Але знову ж таки, що буде за 5 років? Що змінить зараз роботи чи дрони, ніхто не знає. Тому підготуватися по підручнику вони, звісно, можуть, але до реальної війни навряд.
0: Я тут не можу не згадати видатного західного аналітика пана Кофмана, який підкреслює якраз, що війна – це настільки нестабільна конструкція, а всі ж беруться прогнозувати.
1: Нелінійна.
0: А вона змінюється, так, кожні там три місяці, рік, півроку. І тому прогнози – така собі історія. Британія, є ще там в нас пару хвилин, Британія задекларувала, точніше оприлюднила задекларовану передачу зброї і озброєння Україні в ООН. Багато якраз бронетехніки. Наскільки коректне буде питання, виправте мене, якщо я не правий. Чи можете пояснити те, що нам зараз передають наші західні партнери, і ми їм дуже вдячні, в яких відсотках це те, що нам потрібно, а не те, що вони просто можуть передати?
1: Є певна тяглість процесів.
0: Так.
1: Те, що було законтрактовано і обіцяно на там півроку тому чи рік тому, воно зараз доходить. Наприклад, я вам дам дуже простий приклад. Снаряди 155-го калібра, звичайні, які летять на там 15 кілометрів, вони вже неефективні на полі бою.
0: На жаль.
1: Але за чеською ініціативою вони все одно ще поступають і кладуться нам на склади. Так, ми зараз сфокусовані на далекобійні 155-ті, і для нас шукають і намагаються це замінити, але ті контракти, коли які були заключені до цього, підписані, вони виконуються, і дай деякі види озброєння нам передаються от саме через цю причину, які нам не потрібні зараз.
2: То чи варто переживати або не варто переживати з того, що вдвічі скоротилася кількість учасників країн, да, членів цієї чеської ініціативи?
1: Знову ж таки, якщо
2: нам не потрібні ці
1: тут ж питання в тому, що нам потрібні снаряди все одно, артилерія,
2: іншого калібру,
1: але іншої дальності. Калібр той самий, іншої дальності. І ми намагаємося зараз максимально знайти. І, до речі, Британія в цьому нам допомагає. Британія гарний переговорник, перемовник, знаєте, у них великий досвід роботи з різними країнами, історичний, і великі зв'язки, тому вони допомагають нам знайти в різних третіх країнах те, що нам потрібно.
2: Я так підозрюю, що у них дуже гарні снаряди-шукачі. Бо питання, де шукати?
1: Можна так сказати.
2: То де шукають? Де ще вони можуть бути?
1: А це вже не в ефірі.
0: Так, тобі зараз це розкажу.
2: А можна про Румунію, якщо ми ще в ефірі, то власне. З румунськими колегами спілкувалися. Як вони реагують на позицію офіційного Бухареста після того, як дрон влучив в їхню багатоповерхівку російську?
1: Стримано. До цього ж була історія в Латвії, да, прилетів дрон, через що пішли у відставку міністр оборони там і деякі інші. Зараз Румунія... Всі розуміють, в принципі, всі розуміють про те, що основна причина цих прильотів – це Російська Федерація, яка розв'язала цю війну. І на п'ятий рік війни, я думаю, що це дуже гарний результат, що поодинокі тільки дрони долітають до наших країн-сусідів. Звісно, що є проблеми там із РЕБом, і подавленням, і збиваються з курсу, і так далі. Ми намагаємося мінімізувати ці наслідки, але трапляються такі історії.
2: Є класний вихід. Росія має закінчити.
0: Можна ще хвилинку? Можете за хвилину поділитись? Наша задача мінімум до липня, я маю на увазі саміт НАТО.
1: Дві основних тези і дві основних задачі, з якими ми їдемо. Якщо на тактичному рівні це там в тому числі посилення ППО і збільшення допомоги, на стратегічному рівні, саме чому приїжджав сюди Рюте і 32 посли, це ми часто говоримо про історичність подій. Я думаю, що цей саміт також може бути історичним, тому що Європа, яка оговталася від того, що Сполучені Штати більше її не готові захищати, нарешті починає створювати нову архітектуру безпеки, в яку вбудовує Україну. От, власне, стратегічно це наша роль в майбутній архітектурі безпеки Європи.
2: Почули. Ігор Чернів був із нами. Дякую, що
0: дякуємо
2: прийшли.
0: Дуже.
2: Далі,
0: дякую.
2: Панове, короткий анонс про мирні переговори між Росією та Україною, участь у них в Сполучених Штатах і Штатів і черговий обмін військовополоненими. Ми розкажемо більше у підсумковому випуску «Єдині головне» о 20-й.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Конгрес проти Трампа. Всупереч Білому дому там ухвалили український закон. Чи проголосує допомогу Києву Сенат? І що прописано в документі?
4: Військові посилили патрулювання кордону Житомирщини з сусідньою Білорусію.
3: Чи реальна загроза наступу з півночі? Репортаж з прикордоння. Робота без правил і закону. За що ми платимо ріелторам?
5: Фіскального чека мені ніхто не давав.
3: Ринок продажів та оренди житла захопили здирники. Як із цим боротися?
6: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
7: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
0: 64 бойових зіткнення відбулось на фронті від початку доби, ще 14 тривають. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили одну спробу прориву оборони. Наступали в районі населеного пункту Вовчанськ.
2: Що безпосередньо відбувається на Вовчанському напрямку, розпитуємо Олександра Бортіна, це військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади ГАРТ. Олександр, раді вас вітати.
0: Вітаємо.
8: Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні українці.
2: Олександра, з'являється QR-код, на якому написано «Для бригади ГАРТ». На, під номером картки трохи більше на дрони та супутні, напевно, я так розумію, деталі для тих самих дронів. Про які саме дрони йдеться? Навіщо потрібні? І ви точно маєте історії, коли вони рятували життя або допомагали зменшити поголів'я росіян?
8: Так, хочу нагадати всім і запропонувати долучитись до збору для бригади ГАРТ. Це саме дрони, це ударні дрони, розвідувальні дрони, важкі бомбери. Кожен з цих дронів має дуже важливе значення та має дуже важливу цінність для нас. В першу чергу, всі ми знаємо, що їх можна використати в першу чергу для порятунку військовослужбовця, в другу чергу для знищення окупанта. І в останню чергу вже для розвідувальних дій та дій знищення техніки противника. Тому просимо долучатися, просимо донатити. Кожен наш збір, кожен наш дрон – це можливість зберегти життя, в першу чергу, нашого військовослужбовця і боронити, і відстоювати нашу державу. Всім дякую.
0: Друзі, ні, пане Олександре, це ми з глядачами. Дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам. Друзі, глядачі, звертаюсь до вас. В нас є 7 хвилин, щоб суттєво скоротити ось цю відстань до мільйона цільових гривень, які ви бачите на своїх екранах. Кому зручно QR-код, кому зручно номер картки вручну. Пане Чіп, звертаюсь до вас. В нас є 7 хвилин, щоб суттєво скоротити ось цю відстань до мільйона цільових гривень, які ви бачите на своїх екранах. Кому зручно QR-код, кому зручно номер картки вручну. Пане Олександре, і поки наші глядачі долучаються до зборів, і ми ще раз нагадуємо, що не буває за малих донатів і за багато дронів, тому не бійтесь, як то кажуть, перетнути цю межу за великого донату. Пане Олександре, серйозно, які новини з Вовчанської ділянки?
8: Вовчанський напрямок у нас так і залишається одним із найтаких хитріших і запекліших зі сторони ворога. Ворог тут завдяки дуже великій лісовій місцевості на багатьох ділянках намагається просуватися, намагається проводити малі піхотні штурми. Ну, як звичайно, ворог скидує на цю ділянку дуже велику кількість керованих авіабомб, обстрілює села, так скажемо, прифронтові села та прифронтові там ПГТ та міста інші з гаубіц і іншої важкої техніки. Тому как би напружено, але стримуємо, стоїмо разом з силами оборони України, даємо відсіч окупанту, знаходимо кожну гаубицю, котра зробила хоча б один вистріл в сторону території України, теж знешкоджуємо її та кожного окупанта. на підступах.
2: Чи ви спостерігаєте зміну у поведінці ворога? Ми багато чуємо про техніку інфільтрації, про роботу малими або мікрогрупами. Ми чуємо, що техніки фактично навіть полегшеної дуже мало помітно. Але очевидно, що ворог до чогось готується. Весняного великого наступу не сталося. Чи станеться літній? Що ви бачите по той бік лінії розмежування?
8: Дивіться, зараз ситуація дуже напружена, тому що дуже велика так звана зеленка, котра допомагає обом сторонам, як і нам, так і окупанту, приховувати своє місце знаходження, приховувати місце знаходження своєї техніки, своїх пунктів управління і всього іншого. В принципі, знаєте, не можна зарікатись, все можливо. Зараз ситуація така, що в тім ми бачимо, чому ми збираємо

0: на дрони, тому що війна ця розвивається швидше, ніж ми встигаємо проснутися в наступний ранок. Ми починаємось, у нас вже якийсь новий вид тих ударних дронів, або те FPV, то волокно, от, або інша проблематика пов'язана з цими дронами. От, тому ми знаємо, що цей недоправитель Путін, він вже почав залучати на допомогу собі цих мільйонерів російських, от, просить їх про допомогу, просить кожного вкластися. От, і саме це і дає можливість якби дуже стрімко і дуже швидко прогресувати в цій системі. Це те ж саме треба і нам. У нас, так скажемо, немає такого потенціалу фінансового, як у псевдоросії, але ми маємо в першу чергу це характер, дух і бажання захищати нашу країну. Тому саме ці дрони, саме ударні, розвідувальні та важкі бомбери, вони нам реально потрібні. Вони нам потрібні, маємо в них потребу для того, щоб протистояти окупанту якомога швидше, якомога швидше відбивати нашу землю та вбивати окупанта.
1: І, друзі, якраз на кадрах ви бачите, як працюють ось ці дрони бригади ГАРД. Пане Олександре, в цьому зв'язку, так, і залиште, в нас є ще 4-3 хвилини і хвилинку для котів, я вас дуже прошу, залиште. Пане Олександре, те, що ми бачимо зараз на кадрах, це супроводжується фразою: на південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД стримують ворога, який намагається прорватися через державний кордон. Як намагається поповнити свої лави ворог, зокрема, на прикладі ось цього вашого відео?
0: В основному ворог намагається це використовувати важку артилерію для прикриття та багато-багато дронів FPV. Зараз наразі у нас працює їхній підрозділ Рубікон, котрий намагається створити нам проблем, але наші дронарі так само створюють проблеми і їм. Ми вичисляємо всі їхні зльотні позиції. На відео ми бачимо, як ми вражаємо техніку, як ми вражаємо мотоцикли, на котрих вони пересуваються і намагаються малими групами залетіти якусь посадку, попитатися там закопатися, от, накопичитися і почати знову свій наступ. Але це зразу все обрізається. Хочу нагадати, що бригада ГАРД тримає нашу ділянку відповідальності, і як втрати, так і якісь відступи у нас мінімальні. Завдяки роботі нашим дронарям, завдяки роботі нашій піхоті, котра стоїть на передніх рубежах і тримає кожен сантиметр української землі.
1: Пане Олександре, є в нас ще 1.5 хвилини. Ще без одного пояснення не можемо вас відпустити. У вас бачимо таку штуку. Коти – невід'ємна частина сучасного війська. Ось така в нас серйозна хвилина попереду, друзі, поки ви долучаєтесь до зборів. Розкажіть, будь ласка, що це за кадри? Ну і взагалі, як ось ці ваші побратими і посестри себе почувають?
0: Так, да, без котів, дякую. Без котів ми не воюємо. Коти – це наші другі брати, це наша друга сім'я. Напевно, у кожного бліндажі, у кожного на експерті є якийсь кіт, котрий його заспокоює в якісь критичні моменти, котрий ловить мишей і допомагає жити більш-менш санітарних нормальних умовах, в яких це можливо жити. От, самі неодноразово з Вовчанська, самого міста, вивозили, забирали спочатку в лісомасив вагітну маму, потім вона народжувала, ми завозили туди переноску, загружали туди 6 кошенят разом з мамою, і на пікапчику ми вилітали з того Вовчанська разом з мамою і 6 дітками. Тому, слава Богу, ми знайшли їм всім домівки, хто поїхав на Київ, хто поїхав на Харківщину, хто поїхав в Одесу, всі в різні куточки країни поїхали вовчанські коти. Але кіт – це дуже важливо і це дуже приємно в наш час, особливо під час війни.
2: Наша редакторка Олександра написала, що це наймиліша історія за сьогодні. Спасибі вам,
1: дякуємо,
2: пане Олександре Бортін, за цю історію і за те, що ви з побратимами робите для нас. Олександр Бортін, військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Просто по курсу єдині головне Олег Паню та Людмила Добровольська вже в студії, готові зарепрезентувати свіжу добірку. Не пропустимо.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: ДСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
6: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
7: Запоріжжя під атакою. Зруйновані підприємства і житлові будинки. Репортаж із місця влучань.
8: Спецоперація по рятунку дітей із Вовчанська. Ексклюзивні кадри самих військових.
9: Ну що, начинається з Богу.
7: Конгрес проти Трампа. Усупереч Білому дому ухвалили український закон,
10: який повертає на стіл одразу кілька найважливіших питань: військову допомогу Україні і санкції проти Росії.
11: Смертельний наслідок безкарності. Чому водій, який постійно порушував правила, їздив за кермом? Все про страшну аварію у Києві.
5: Від ранку ворог атакує Запоріжжя. Один за одним запускає дрони по об'єктах критичної і промислової інфраструктури. Ну і щонайменше два шахеди влучили по житловому району.
6: Ми знаємо про двох загиблих і понад 10 поранених, серед яких є діти, із місця прильоту. Наша Олена Каптюх.
5: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. Під ударами об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Один з ударів прийшовся по житловому району середмістя. Безпілотник впав просто перед дев'ятиповерхівкою. Пані Валентина веде нас у кімнату, за вікном якої і прилетіло.
12: Спала отут.
13: Ось його. І воно мені повалило прям повністю все на сюди, до мене на кровать.
5: У неї на руках порізи від скла. Та каже, диво, що від значних поранень врятувала щільна штора. Та й досі не може відійти від шоку.
13: Сильний гул. Потім пішло, стекла пішли, але мене штора захистила. І плім'я сильно було. Ну і взриви, і вонь страшна була.
5: Вони із сином прибирають квартиру, яка лишилася без вікон і балкону, показують уламки, які вимітають.
14: Ось такі подарунки нам присилали.
5: Навкруги побиті висотки, зо 300 вікон розтрощено.
15: Більше всього пострадав будинок, який знаходиться за нами, а також в округі 7 будинків з різним ускладненням і без вікон. Ну, біля 300 вікон точно вибито.
5: Водії оцінюють і свої збитки. Дві автівки згоріли вщент. У дворі з десяток побитих машин. Євген показує отвори від уламків. Його іномарку прошило наскрізь, пробивши газовий балон.
16: Ось влетіло, ось виліт.
17: Це могло і вибухнути.
16: Могло і вибухнути, так.
5: На місці від ранку працювали рятувальники. Поранені один за одним зверталися із уламковими пораненнями.
18: Уламки – це лице, руки, ноги. І зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, бо є люди маломобільні, одинокі люди, котрі не можуть ні спуститися, вийти.
5: А це вже сусідній район. Тут у день російський безпілотник вгатив у дах супермаркета. Коли там перебували покупці і працівники.
19: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
5: Поранені двоє чоловіків та 10-річний хлопчик. Дитині уламком прошило руку.
3: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
5: Внаслідок цього удару пошкоджено 8 багатоповерхівок. В квартирах вибиті вікна і потрощені балкони. Розбиті машини на стоянці біля супермаркету. Під ударом сьогодні було і промислове підприємство. Там загинуло двоє працівників. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
6: І двоє людей загинули на Сумщині. Уранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами і керованими авіабомбами. У дворі власного будинку загинув чоловік. А у хутір Михайлівській громаді виявили тіло літньої жінки у хаті, що спалахнуло після удару. Після нічної атаки, протягом якої росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, у кількох селах є перебої з електропостачанням. Евакуація із прифронтового Вовчанська нині – це завжди ризиковано. Днями наші військові вивезли звідти двох маленьких хлопчиків та їхню бабусю. Як це відбувалося, ми маємо ексклюзивні кадри, які зняті самими бійцями.
12: Цих дітей евакуюють вдруге. Їх уже вивозили із зони бойових дій, але їхній батько повернув хлопчиків назад. Чи покарають його за те, що робить своїх дітей заручниками? Ірина Антонюк розкаже.
20: Так стартувала спецоперація зі спасіння двох дітей. Хлопчиків 5 і 7 років з-під Вовчанська. Поліцейські попросили бійців допомогти вивезти дітей, бо до того села, крім військових, вже ніхто дістатися не може.
21: Повідомивши хлопцям про необхідність евакуювання дітей, хлопці в мене навіть не спитали, куди ми їдемо. Тобто сказали, о котрій збираємося, всі були готові, всі настроєні.
20: Військові вирушили до села, яке росіяни обстрілюють цілодобово, а хату впізнали за дитячими іграшками біля двору.
22: Іти, да. Зараз хаті сплять.
23: Давайте.
22: Збирайте.
23: Завтра поїде жена, забере їх.
22: Не завтра. Не на завтра. Ви з нами їдете. Беріть дітей, поїхали. Швиденько.
20: Хлопчики жили з бабусею та батьком. Чоловік був добряче на підпитку, коли його заскочили військові.
21: Батько, я ж зразу побачив, в якому він стані. Ну і особо там вмовлять чи застосовувати якусь силу не було необхідності. Також, зважаючи на маленький вік дітей, скажімо так, не хотілося їх травмувати. Вони і так травмовані.
20: Виїздити з дітьми батько відмовився.
22: Собак є там забрати? Собак забрав.
24: Зачем собак забирати?
22: А ти не будеш вважати?
24: Ні.
20: Тож з хлопчиками в дорогу вирушила їхня бабуся.
21: Двоє дітей були комунікабельні. Одного меншого Мишко я взяв собі на руки, поніс, якби спілкувався з ним протягом дороги, розповідав мені, як його звати, чим він займається, якими іграшками полюбляє гратися. Ну, якось намагався відволікти від цього процесу, тому що, можливо, це для дітей був шок.
20: Цих дітей вже вдруге вивозять із зони бойових дій. Вперше у лютому їх евакуювали поліцейські та родина повернулася додому попри вмовляння і ризик загинути. Нині ж копи можуть вивозити дітей з небезпечних територій без згоди батьків і навіть без їх супроводу. За те, що дотримали дітей до останнього, батьків можуть оштрафувати, позбавити батьківських прав або навіть посадити, якщо діти дістануть травми.
25: Ми всі розуміємо, що якщо ми будемо зволікати, якщо ми будемо вмовляти наших батьків, а вони будуть нам відмовляти, і нам треба чекати рішення суду, щоб вже суд постановив, що їм треба виїхати або відібрати дитину. Ворог наш не буде чекати.
20: Евакуація минула успішно. Діти і бабуся живі та неушкоджені.
26: Все, пацани, вітаю вас.
20: Вже на безпечній території родину передали представникам ювенальної превенції поліції. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Сьогодні вже 3 роки, відколи росіяни цілеспрямовано знищили греблю Каховської гідроелектростанції, залишивши під великою водою 46 населених пунктів Херсонщини. Із затоплених районів людей вивозили надзвичайники, військові і волонтери. Врятувати тоді вдалося 3 тисячі мешканців, а от скільки загинуло – досі невідомо. За даними прокуратури, жертв щонайменше 35, ну а 20 досі вважають зниклими безвісти. Вода тоді знищила десятки тисяч будинків на правому березі і тимчасово окупованому лівому.
0: ті люди, які загинули, на жаль, ми всіх зараз не знаємо. Тільки у нас знаємо, що 31 людина. А там по свідченням свідків, очевидців, які на Лівобережжі просто казали, що там просто ці трупи лежали по вулицях і уносило їх. І багато безвісті зниклих було. А якщо там то же саме тіло знаходили росіяни і не писали, що він по документам писали, що там серцевий напад, внаслідок серцевого нападу загинула людина, щоб не показувати масштаб катастрофи, яку вони втворили, і не допомагали людям.
12: Повернути наших викрадених дітей і обміняти усіх полонених із обох сторін у відкритому листі до Путіна закликає президент України. Оприлюднив його Володимир Зеленський у четвер увечері, пише старіючий Путін набрид усім, навіть самим росіянам. Зеленський згадав і колосальні втрати ворога в Україні, і наші влучні удари по військових цілях у російському тилу, і плачевний стан їхньої економіки, а ще бунт Пригожина. Президент України закликає Путіна зупинитися і зустрітися віч на віч у будь-якій нейтральній країні. Наші західні партнери, зокрема Франція і Америка, ідею прямих перемовин підтримали. А ось Путін відповів у своїй манері. На згадки про його вік відреагував нервово. Мовляв, він не проти зустрічі, але не бачить у ній сенсу. А на сам кінець звернувся до своїх солдат із закликом «Работайте, браття». Путін живе наче в альтернативній реальності, де його армія упевнено перемагає, де вона вже разів з 10 захопила Куп'янськ і 2,5 мільйони квадратних кілометрів землі, територію, яка учетверо перевищує всю Україну.
6: Ну, а насправді ж, російське військо не має успіхів, і про це кажуть уже навіть російські воєнкори. Власне, рух лінії фронту фактично зупинився, і більше про це Василь Момчук.
1: Наші сили оборони щодня відбивають десятки російських штурмів на кожному напрямку. Але зараз можна сміло сказати, наступальна операція Кремля офіційно провалена. Росіяни планували масштабний прорив, але замість побід отримали палаючі тили.
2: Противник провалив свою наступальну кампанію. Однозначно він від неї не відмовився. Вони швидше за все будуть намагатися. Вони і намагалися перегрупуватися. І, власне, підтягали і сили, і резерви, і, скажімо, намагалися максималізувати саме потоки своєї логістики. Ну, але і нам на кінець весни вдалося саме надломити оцей момент на південному і східному напрямку, саме надламати логістику.
1: Знекровлювати російську логістику взялися дрони середньої дальності Middle Strike, які, окрім того, що системно випалюють військову техніку, знищують спроби окупантів підвести боєкомплект чи пальне на фронт.
4: Ці дрони наші Middle Strike, вони ж можуть знаходитися в повітрі по кілька годин, тобто відслідковувати відповідно колони або паровозаправники. Вони сьогодні обладнані штучним інтелектом. Вони сьогодні можуть відрізняти, де паровозаправник іде пустий, де він заповнений. Тобто робота є такою ювелірно унікальною. Ну і власне найголовніше те, що це знижується, зменшується спроможність ворога вести бойові дії.
1: Дрони класу Middle Strike можуть долати відстань на понад 300 кілометрів та нести до 200 кілограмів вибухівки. Та найголовніше – ціна. Один такий безпілотник коштує 50 тисяч доларів, а це втричі дешевше, приміром, за ракету до системи «Хаймарс». Стратегія логістичного локдауна проста. Танк без пального – це просто залізна коробка, а гаубиця без снарядів – шматок металу. Саме тому, перш ніж влаштовувати полювання на сухопутному шляху з Криму, наші збройні сили активно попрацювали на півострові.
4: Сили оборони знищували на території Криму, відповідно, нафтосховища, нафтобази і, власне, Феодосійський нафтовий термінал. Це ж не про те, що, перепрошую, нема чого робити, добивають той Феодосійський термінал. Це для того, щоб ворогу просто елементарно не було де зберігати пальномастильні матеріали.
1: Та ситуація на фронті все одно важка. Навіть із сухими паливними баками, проваленим наступом, росіяни продовжують тиснути.
2: По інтенсивності це Покровсько-Марноградський і Уляйпільський напрямки, доволі активний, та Олександрівський. Але найбільш жорсткі бої, найбільш активні – це саме південь і південний схід. Навіть на Харків, Херсонщині є ж інформація, що противник там хай теж невелику кількостями, але пробує і робити вилазки, і також, на жаль, б'є доволі часто дронами і артилерією по правому березі Дніпра.
1: Також гарячі біля Покровська – одному із найбільших підконтрольних Україні міст на Донеччині. Бої за нього тривають з липня 24-го. Куп'янськ, який Путін уже неодноразово захоплював у своїх звітах, також тримає оборону. Проте російські освободітелі намагаються його знищити.
7: Місто потроху перетворюється на місто привид, тому що ворог активно стирає його просто з лиця землі. Це стосується і артилерійських обстрілів, і систем залпового вогню, каби, фаби, постійно знищують будівлі і інфраструктуру міста, яка і так вже дуже суттєво постраждала.
1: Попри логістичний колапс і великі втрати, росіяни продовжують війну і своєї стратегії не змінюють.
7: Тактика м'ясних штурмів і тактика випаленої землі, на жаль, це пріоритет Російської Федерації.
1: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги. Це позики на закупівлю зброї та іншої техніки на суму до 8 мільярдів доларів. Крім того, документ цей передбачає підтримку відбудови нашої країни та запровадження проти Росії нових санкцій.
12: Рішення ухвалили завдяки голосам 18 республіканців, які пішли фактично усупереч позиції президента. І це, по суті, найбільша демонстрація підтримки України в Конгресі після повернення Трампа у Білий Дім. Юрій Гула більше про це розкаже.
8: Цей законопроєкт понад рік лежав у шухляді та чекав на голосування. І врешті цей день настав. Попри тиски з Білого Дому та республіканського керівництва, Палата представників США все ж ухвалила документ, який повертає на стіл одразу кілька найважливіших питань – військову допомогу Україні і санкції проти Росії. Документ має понад 90 сторінок, і у ньому одразу кілька рішень для України. Продовження ленд-лізу, оборонні позики на понад 8 мільярдів доларів, безпекова допомога до 2027 року і нові обмеження для Росії. Якщо війна триватиме, США мають запровадити санкції проти низки російських банків і підприємств, а також підвищити мита на всі товари з РФ у розмірі 500%. Американська преса пише, результат цього голосування чітко показав невдоволення частини Конгресу підходом Трампа до російсько-української війни. Це вже вдруге за тиждень Палата представників розходиться із Білим домом у питаннях зовнішньої політики. Напередодні вона вперше схвалила резолюцію, щоб зупинити військові дії проти Ірану. І за кілька днів вже 18 республіканців і один незалежний конгресмен стали на бік демократів і проголосували за підтримку України.
9: Президент Трамп обіцяв закінчити цю війну за один день. Через 17 місяців ця адміністрація загальмувала надання допомоги, яку схвалив Конгрес. Вони атакували Україну, жертву, водночас надаючи прикриття Путіну.
8: Але святкувати поки зарано цей законопроєкт лише на папері. Далі його має схвалити Сенат, а потім підписати Трамп. Адже рішення про передачу військової техніки ухвалює президент. Але очільник Білого Дому поки не надто зацікавлений у цьому, пише Associated Press. Самі ж автори закону не приховують, голосування було більше сигналом показати, що підтримка України у Конгресі нікуди не зникла. Але чи дійде цей сигнал до адресата – питання риторичне.
10: Конгрес схвалив підтримку України, але адміністрація свідомо затягувала її надання. Замість того, щоб запроваджувати санкції проти Росії, адміністрація видавала ліцензії на нафтові операції, які принесли Москві мільярди доларів. Ані президент, ані віце-президент, ані Стів Вітков, ніхто з вас не відвідав Україну. Водночас ваші представники регулярно спілкуються з Путіним. Президент запросив його і фактично готовий влаштувати йому найтепліший прийом на американській землі. Але ви навіть не приходите до Конгресу, щоб поінформувати нас про перебіг цих контактів.
11: У Конгресі дедалі голосніше питають, якщо Білий Дім справді хоче зупинити війну, чому тоді допомога Україні продається, а санкції проти Росії скасовуються? Відповідати на претензії довелося держсекретарю США. За словами Марко Рубіо, незабаром з'являться новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги. Також він підкреслив, що Росія може ніколи не досягти військовим шляхом тих цілей, яких вона вимагає на переговорах, і додав, що за останні місяць українська армія досягла певних успіхів на полі бою. Україна також дедалі ефективніше завдає далекобійних ударів у глиб Росії по критично важливих об'єктах економіки.
13: Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли спонукати Європу робити більше, ми також це зробили. Якщо поглянути на кількість витрачених грошей, Європа справді активізувалася, а Україна в цьому процесі була настільки ж, якщо не більше, ефективною. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб переконатися, що зможемо їм допомогти.
11: Але така відповідь Рубіо переконала не всіх. Конгресмен Білл Кітінг нагадав держсекретарю, що Україна добровільно відмовилась від третього за величиною ядерного арсеналу у світі у межах Будапештського меморандуму, розраховуючи на гарантії безпеки від партнерів. І серед цих партнерів були Сполучені Штати.
14: Сполучені Штати дали своє слово Україні, що вони її захищатимуть. Мене вразило у вашому вступному слові, що ви провели нас по всьому світу і згадали 15 різних випадків, де ви втрутилися. 15. І жодного разу ви не згадали Україну, коли говорили про пріоритети ваших досягнень.
11: Зате згадав про Україну Трамп. Він довго уникав теми російсько-української війни, але під час польоту в літаку його все ж запитали про лист Зеленського до Путіна. Чи хотів би він, щоб спершу президенти України та РФ провели розмову віч-навіч, без участі США?
15: Я не проти. Тобто нехай вони самі розбираються. Це я привів їх до цієї ситуації. І я думаю, що все владнається. Це війна, якої ніколи не мало статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом.
11: Напередодні стало відомо, що Білий Дім усе ж відреагував на термінове звернення Києва. Нагадаю, 27 травня Володимир Зеленський надіслав термінового листа до Трампа та Конгресу щодо критичного дефіциту систем ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети і захистити цивільних. Утім, реакція Вашингтона виявилася суто бюрократичною. Як повідомив радник президента Дмитро Литвин, відповідь Сполучених Штатів має виключно технічний характер і наразі перебуває в роботі, а її деталі не розкривають.
16: Ця технічна відповідь Білого Дому на тлі заяв Дональда Трампа, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються з війною, бо він уже привів їх до цієї точки, чітко підкреслює нинішні настрої в американській адміністрації. Ухвалений Конгресом законопроєкт – це потужний політичний ляпас Білому Дому від самих же республіканців. Проте він ще не означає, що Україна завтра отримає нові мільярди чи нову зброю. Попереду найбільший бар'єр – Сенат і підпис самого Трампа. І тепер питання в тому, чи стане цей сигнал реальною допомогою, бо для України важливі не тільки голоси в Конгресі, а як швидко вони перетворяться на нову зброю, санкції і ракети. Із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна Марафон, єдині новини.
12: Українські дрони знову уразили військово-морську базу Балтійського флоту Росії «Кронштадт» під Санкт-Петербургом. Вона яскраво палає. «Кронштадт» є символом ворожих ВМС і стратегічним елементом воєнної машини. На ній ошвартовані військові кораблі, підводні човни, суднобудівні потужності і навчальні центри. Успішну атаку підтвердив президент України. Каже, наші дрони подолали близько 1000 кілометрів. Через потужні вибухи і детонацію московити евакуюють населення із петербурзьких передмість і прилеглих населених пунктів. Портове місто Кронштадт на в'їзд-виїзд закрили. Від вибухів вночі здригалася і Краснодарщина. Там наші дрони підпалили НПЗ. Він потужно палає і зараз. А у Тюмені пошкоджено антиіпінський НПЗ – один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії.
6: Не даємо спокою московитам і на тимчасово окупованих територіях. Птахи Мадяра завдяли масованого удару по Донеччині, де дислокується ворожий 90-й інженерно-саперний полк. Саме його військові родом з Тюмені і Ямалу будували лінію Суровікіна на Херсонському і Запорізькому напрямках, мінували наші Бахмути і Авдіївку. Ворожі фури, логістика і підстанції палали аж до Маріупольського порту включно. Ну а ще наші сили безпілотних систем уразили 5 російських суден у портах тимчасово окупованих Маріуполя і Бердянська. Власне, дуже втішним для нас, ну і болісним для Росії, є один із ключових наслідків далекобійних ударів українських оборонців – зникнення бензину на їхніх автозаправних станціях.
12: Спершу палива не стало в Криму, бо наші сили безпілотних систем фактично перерізають окупантам сухопутний коридор на півострів. Ну а тепер черги на заправках уже розтягуються у Москві та Санкт-Петербурзі.
6: Талони, дефіцит, очікування – усе, як люблять Росії. Російські фанати Совка різних поколінь. Дивімося.
3: Просто зомбі-апокаліпсис наступив.
5: 92-й, 81 рубль.
17: Бензинова лихоманка почала ширитися

0: заправки, в очереди и докатился вот до такого.
1: Бензин в Криму не продають навіть із талонами. Якщо пощастить, купити його можна через інтернет втридорога. Ціни до 300 рублів за літр.
2: Бензин. Цілуємо бензин. Він дефіцит.
1: Паливна посуха в Криму розпочалася через українські пекельні санкції. Сили оборони активно б'ють по логістиці. Сухопутний коридор з півострова під нашим вогневим контролем. І транспортувати ним пальне дуже небезпечно. Водії бензовозів відмовляються виходити в рейси. Альтернативи теж сумнівні.
3: Це був Керченський міст. Наприкінці 2022 року ми ефективно відпрацювали по цистернах, які проходили через міст. Міст зруйнувався і вони запровадили певні обмеження щодо використання цієї артерії. Альтернативою залишається паромна переправа. Вона за обсягами не є такою потужною, не є такою ефективною. І, по-друге, вона залишається теж небезпечною.
1: Бо ми б'ємо морськими дронами. І хвороба шириться в разливі окуповані Росією території. Паливна криза дісталася Донецька.
4: Всі заправки, які я проїхав, к сожалению, все після цієї надписи БН, значить, бензина нет. Так що, да, друзі, бензину в Донецьку нет.
1: Як і в Курській та Білгородській областях, Рязані та Краснодарському краї, загалом майже 15 регіонах РФ.
5: Я не можу зрозуміти, що відбувається, але в Краснодарі, в Краснодарському краї топлива нет.
1: Ну от, росіяни знову нічого не можуть зрозуміти, наче не бачать, як через високоточні уламки палає російська нафтопереробка.
6: Падіння нефтеекспортних доходів на фоні взагалі не дуже високих цін на нефть – це удар, що називається, такою стальною балкою ніже пояса.
1: Лише у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, по НПЗ, базах, терміналах і перекачувальних станціях.
3: Налічується приблизно 38 нафтопереробних заводів у Російській Федерації і десь відсотків 30 точно ми вже вивели з ладу. Це не означає, що вони повністю не працюють і не генерують саме паливно-мастильні матеріали готові, але на 30% з 2,5 мільйонів переробки ми вже вибили.
7: Мова йде про спроби зменшити економічний потенціал для того, щоб утруднити можливість ведення війни, оплачувати контракти, купувати зброю, купувати комплектуючі.
1: Дефіцит пального в самій Федерації – це побічний ефект від ударів на дронів. І росіяни це відчули.
8: Ладно, очередь – це фігня, но оплата тільки наличними. А наличних у мене нет. Ну все, виходимо в епоху дефіциту, или як?
1: Без імунітету вже навіть багаті Санкт-Петербург і Москва. Там теж запровадили обмеження.
9: Каністри не наливаємо і по 60 літрів в машину.
1: Під час попередньої бензинової кризи Кремль робив усе, щоб два головні міста Федерації не відчували наслідків війни. Але закони економіки не облагані, як і українські дрони. На Росію чекає підвищення цін буквально на все.
10: Тобто навіть ті росіяни, які не мають автівок, вони ходять в магазин, бо щось треба їсти. Ну, як то кажуть, ціни – це також нагадування росіян про те, що якісь є проблеми. Тому подібні удари і проблеми з пальним, вони насамперед будуть штовхати в Росію інфляцію вверх.
1: За даними Financial Times, Кремлю бракує грошей на війну, тому Росія уже скорочує невоєнні витрати, приміром, соціальні виплати. Чи стануть безгрошів'я зростання ціни бензинова криза причиною масових бунтів? Поки навряд чи, але невдоволення наростає.
11: Я свої машини більше не пользуюсь, тепер тільки пішочком хожу. Це просто жесть.
1: Є такий варіант. А ще москвичі і петербуржці завжди можуть пересісти на підводи. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Ну і от на цьому тлі Путін у Петербурзі розказував присутнім на міжнародному економічному форумі про стабільність, розвиток і міць Росії. Абсурдності додає й те, що його слова лунали, коли після вдалого влучання наших безпілотників у петербурзький нафтовий термінал і військовий корабель у місті ще стояв запах гару. Щоб послухати, як Путін півтори години розповідає про вигадані успіхи російської економіки, людям довелося спочатку довести, що вони не хворіють на коронавірус, і здати ПЦР-тест. Серед досягнень, якими хизувалися, нова російська «Волга», яка насправді є копією китайської «Джилі», але коштує утричі дорожче. Та спроба Росії зробити роботів, які чомусь постійно перечіпали,

0: Ся і падали. А відтак, колись престижний захід, куди з'їжджалися інвестори і спікери з усього світу, цьогоріч перетворився на суцільне приниження для Путіна, де насправді обговорювали тріумф наших дронів і лист Зеленського до диктатора. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
1: Далі буде ось про що.
2: Битва за Вірменію. Завтра в країні парламентські вибори. Як Росія тисне на Єреван?
3: Смертельний наслідок безкарності. Чому водій, який постійно порушував правила, продовжував їздити? Усе про страшну аварію у Києві.
2: Робота без правил і закону. За що ми платимо ріелторам?
4: Фіскального чека мені ніхто не давав.
2: Ринок продажів та оренди житла захопили здирники. Як із цим боротися?
0: Наближається фінал битви Росії за Вірменію. Цієї неділі там вже парламентські вибори надпринципові і для Єревана, і для Москви. Якщо переможе партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна, Вірменія остаточно вийде із орбіти російського впливу і стрімко піде на зближення з Заходом.
1: Ну, власне, тому Кремль і кидає все на підтримку проросійських сил у Вірменії. Витрачає колосальні гроші, масово звозить до країни виборців, людей з вірменським громадянством, які вже довго живуть у Росії. Більше Олена Гончаренко розкаже.
5: Вірменія перед вибором, який може визначити не просто її майбутнє на десятиліття, а й вектор розвитку всього регіону. На кону проєвропейський курс, яким країна прямує останні роки під проводом прем'єра Пашиняна. Тоді як Кремль прагне повернути Єреван під свій вплив.
6: А що конкретно ви маєте на увазі, що ваші прагнення пов'язані з ЄС? Але при цьому ви нікому нічого не скажете. Ви мене, звичайно, вибачте, ви б з такою дівчиною зустрічалися б?
5: З непорядною дівчиною порівнює Вірменію спікерка російського МЗС Захарова. І, мабуть, слова пропагандистки чи не найбільш безневинні порівняно із загальним тоном Кремля. Вхід іде стандартний набір Москви від дипсу і провокацій до відвертого шантажу. Росія за надуманими приводами забороняє імпорт вірменської риби, алкоголю та овочів. Розсільгоспнагляд навіть знайшов щось в абрикосах та винограді, які ще не дозріли. Почали чіплятися і до вірмен у Росії.
6: Не знаю, в які політичні ігри в аеропорту Шереметьєво почали грати з вірменами. Я тільки підходжу до паспортного контролю. Там кажуть, паспорт тільки російський залишатиметься, а вірменський вилучатиметься. Я кажу, з чого раптом у мене заберуть паспорт? А вона, ось так скоро буде, це тому що Пашинян ваш до Євросоюзу подається.
5: Росія нагадує токсичного колишнього перед розлученням. Путін говорить прямо, мирно розійтись не вийде, мовляв, євроінтеграція без узгодження з Москвою неприпустима. Натякає, що дешевого газу Єреван більше не отримає і якогось дива вимагає референдуму в чужій країні.
7: Звісно, це повищення.
8: Звичайно, це тягне за собою зростання цін на енергоносії для Вірменії. Пільгові умови більше не застосовуватимуться. Вважаю за доцільне провести референдум щодо того, чи повинна Вірменія бути у Євразійському економічному союзі, чи в Євросоюзі. Ми просимо, щоб це було зроблено якомога швидше.
5: У відповідь на забаганки диктатора Пашинян заявив, що процес євроінтеграції країни ще не досяг цієї стадії, щоб пропонувати громадянам вибір. І взагалі Вірменія сама вирішить, яким шляхом йти.
8: Та вийдемо ми з ОДКБ. Ви що, нас лякаєте? Ні ви, ніхто інший не вирішує. Вирішимо і вийдемо. Ми вирішимо, що нам робити, не інші країни або іноземні агенти.
5: Юридично Вірменія залишається у військовому блоці організації договору про колективну безпеку, але фактично заморозила свою участь. Натомість розвиває відносини з НАТО та ЄС. Минулого місяця на саміт у Єреван з'їхалися керівники 40 європейських держав та Володимир Зеленський, що викликало істерику в Кремлі. Після карабаського конфлікту Єреван намагається помиритися із Баку за посередництва США.
8: Вірменія прагне до делікатного балансування. Іншими словами, не заходити надто далеко, надто швидко, залишаючись у складі Євразійського економічного союзу, що виключає членство в ЄС. Вірменія насправді диверсифікує партнерів, це дратує Росію. Але коли прийде час, зробить вибір у бік ЄС.
5: Провладні партії Пашиняна, яка лідирує у рейтингах із відривом на виборах, протистоїть одразу три проросійські сили, які мають шанс пройти у парламент. Щоб допомогти їм взяти реванш, Кремль задіяв проти команди Пашиняна весь свій гібридний арсенал. За даними Reuters, Кремль завозить для голосування до 100 тисяч вірмен, які проживають і працюють у Росії. У Єревані пообіцяли залучити таких громадян до військових зборів. Головна інтрига – чи зможе Пашинян знову отримати монобільшість і, головне, вирватися від задушливих обіймів Москви. Днями на передвиборчому мітингу він двічі намагався запустити в небо білого голуба, але символ миру так і не злетів. Вочевидь, мирного розлучення з Росією в Вірменії не вийде. Якщо Пашинян на виборах отримає більшість, то зможе реально диверсифікувати залежність від Москви. А це означає, що поразка у Вірменії запустить ланцюг ще більшого послаблення Росії на Кавказі і Путіна у самій Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Власне, що відбувається із країною, якій не вдалося вирватися з обіймів Росії, добре зараз видно по Білорусі. Фактично втрата самостійності і суверенітету. Нині Білорусь – це посібниця терористичного режиму, і Кремль будь-що затягує її якомога глибше у пастку війни.
0: Москва розбудовує там свою воєнну інфраструктуру, користуючись тим, що ЗСУ поки не б'ють по території Білорусі. Але у Києві серйозно ставляться до потенційної загрози. Грози з боку цієї сусідки. На кордоні з'являються нові оборонні лінії, каже Володимир Миколайчук. Він їх уже бачив.
9: Дана, вперед, перевіримо кордон.
10: Військовий із позивним «Хрещений» обходить ділянку біля міжнародного пункту пропуску Виступовичі. До повномасштабної цей КПП на півночі Житомирщини за добу перетинали 1000 автомобілів і 3-4 тисячі осіб. Нині він закритий, а навколо – інженерні укріплення, аби ніхто з території Білорусі не перетнув наш кордон.
11: Вони можуть використовуватися ворогом саме для наступу. Через то це є найбільш, скажімо так, вразливі ділянки місцевості, які відповідно облаштовуються як інженером, так і фортифікаційному плані. Розуміючи про це, відповідно, пункт пропуска також стає об'єктом, який буде стримувати за необхідності наступ ворога.
12: Військові посилили патрулювання кордону Житомирщини з сусідньою Білорусію, але запевняють, ні накопичення живої сили, ні техніки там не спостерігається.
10: За будь-якими переміщеннями по той бік цілодобово стежать наші дронщики. Кажуть, поки не фіксували жодних провокацій.
13: На даний час жодного пересування техніки ми не фіксуємо. Наші підрозділи готові до будь-якого повороту подій.
10: Тим часом наші військові посилюють оборону.
14: Лінія фортифікації на кордоні з Білорусією ущільнюється. Інженерні роботи не припиняються ні на хвилину.
10: А ще заводять на кордон важке озброєння, адже за даними розвідки, Росія намагається втягнути Білорусь у нові операції або проти півночі України, або проти країн НАТО. Тож оборонці вже облаштували позиції для артилерійських підрозділів, які мають новітні українські гармати «Богдана».
15: Це нова гармата, потужна. В будь-який час ми дамо відсіч нашому ворогу. Вона здатна знищити ціль на відстані до 40 кілометрів.
10: Місцеві жителі, чиї хати стоять впритул до кордону, кажуть, їхати з дому нікуди не збираються. Мовляв, через складну місцевість, а тут на півночі суцільні ліси та болота, у лютому 22-го ворог не наважився наступати з цього боку. І гадають, нині теж не ризикне.
16: Сумніваюсь, звісно. Не те положення вже, щоб воно йшло. Вони вже теж бояться нас. Якщо будуть йти, вони не пройдуть сюди. Мості позрівають.
10: А що думають родичі по той бік кордону, а їх у місцевих у Білорусі вистачає, не питали. Переважно не спілкуються, адже там, кажуть, підтримують окупантів.
17: Зараз вже мало хто спілкується з тими білорусами, з росіянами, то що ще в перший год війни пересварилися, вони даються.
10: Побільшало на прикордонні Житомирщини і наших безпілотних підрозділів, бійців, які вправно управляють наземними роботами, а також ударними БПЛА, зокрема легендарними вампірами.
14: Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
10: І, звичайно, оборонці посилюють ППО на випадок провокацій. Доводиться нерідко відбивати дронові атаки росіян. Ворог все частіше запускає шахеди вздовж українсько-білоруського кордону. Тож тут працюють як мобільні групи, так і наші дрони-перехоплювачі. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: У Дніпрі чоловік підірвав гранату, коли збирався кинути її у бік наряду поліції. Уночі патрульні виїхали на виклик щодо бійки біля будинку, та коли вони намагалися вгамувати одного з учасників конфлікту, той раптово дістав гранату, висмикнув з неї чеку, а коли жбурнув боєприпас в бік правоохоронців, граната здетонувала і зловмисник загинув.
0: Ну, а Київ обговорює зараз жахливу ДТП, жертвами якої стали двоє поліцейських, жінка і 12-річний хлопчик. Усіх чотирьох на смерть збив водій «Мерседеса», що на шаленій швидкості влетів у підземний перехід.
1: Це і мій особистий біль, тому що загиблий хлопчик вчився в одній школі із моєю донькою. Водій-вбивця зараз у реанімації. Він вже був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цьогоріч, та неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Що ще вдалося дізнатися нашій Анні Ужвенко? Дивіться.
18: П'ятниця, 17:20. Фактично кінець робочого дня. Люди їдуть додому і ніщо не віщує біди, допоки автомобіль на шаленій швидкості не вилітає на тротуар. Влітає в пішохідний перехід, зносить людей і вилітає на дорогу. Це відео з камер спостереження. Наслідки аварії приголомшують. Четверо людей гинуть одразу. Жінка і хлопчик 12 років, а ще двоє поліцейських. Одному із них, Денису Бученку, був лише 21 рік, а його колезі, офіцеру Дмитру Бондарчуку, 23. Вижити в них не було жодного шансу. Ще троє людей постраждали. Зараз вони у лікарні. У лікарні й винуватець трагедії – водій «Мерседеса». З машини чоловіка дістали рятувальники, хоча його травми незначні.
19: Попередньо встановлено, що він знаходився у тверезому стані.
18: Водія «Мерседеса» звати Павло Пляшивцев. Йому 49 років. За інформацією ЗМІ, він, ймовірно, є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів у селі Підстепне на Херсонщині. Та найцікавіше – інше. Його водійська біографія. Павло Пляшивцев – цинічний і злісний порушник. На його рахунку – увага – 39 порушень.
8: За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. З них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 – лише протягом минулого року. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.
18: Пляшивцеву вже вручили підозру. Просто у лікарняній палаті. Поліція постійно чергує в лікарні, аби він не втік. Попереду у нього суд.
19: За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
18: Ось так виглядає зірваний відбійник. На асфальті сліди крові та коліс машини, яка на шаленій швидкості буквально влетіла і вилетіла з пішохідного переходу. Так зараз виглядає місце страшної аварії на Чоколівському бульварі. Аварія, яка оголосила системні проблеми. Чому у місті фактично відсутній контроль на дорогах? Патрулів мало, відеофіксація недостатня. Зрештою, і штрафу 340 гривень за перевищення швидкості – це замало. І головне, чому водій, який мав на рахунку майже 40 зафіксованих порушень, спокійно продовжував їздити за кермом? Адже в його випадку аварія була лише питанням часу. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Скандал навколо легендарного одеського пасажу. Ресторан, розташований всередині, надумав під приватні вечірки, бенкети і весілля своїх клієнтів закривати весь пасаж. Але ж це культове місце в Одесі, його історична і архітектурна пам'ятка. І одесити не стерпіли.
1: Цим хвацьким планом були обурені не тільки містяни і численні гіди міста, але й решта підприємців, чиї заклади розташовані там само, в пасажі. Оголошення про часткове закриття під приватні заходи з'явилося 2 червня.
0: З'ясовувати долю туристичної принади Одеси взялася наша наполеглива Ольга Дунська. Сьогодні 6 і ось які справи.
20: Тепер простір пасажу можна буде закрити під ваші приватні події. В залежності від масштабів ваших заходів, ми можемо закрити увесь пасаж або частину з Преображенської.
21: Такий рекламний відеоролик з'явився у соцмережі одного із закладів, розташованого в легендарному одеському пасажі. Реакція на нову бізнес-ідею не змусила себе чекати.
22: О, клас! А які ще пам'ятки архітектури ми не зможемо відвідувати, тому що його рейдернули, але гарно.
23: Ой, друзі, зачиняйтеся тихенько та не ганьбіться. Пасаж – історичне місце, пам'ятка нашого чудового міста, а не приватна банкетна зала.
21: Містяни пояснюють, через анонсовані приватні весілля та банкети потрапити до культової пам'ятки буде неможливо, особливо у вихідні. Так само, як і до цього найменшого провулка у місті.
24: Особисто для мене та багатьох людей це місце пов'язане з першим коханням. Надовго було побачення. Тут були мої перші покупки вінілових дисків. Це те, що я буду пам'ятати все своє життя. І отак просто закривати, тому що комусь показали, що на цьому можна заробити, випити більше шампанського, з'їсти більше канапок з ікрою десь на острові через свій високий дохід. Я не знаю.
21: Сам пасаж – пам'ятка культурної спадщини України. Їй 126 років. Поєднує елементи бароко та пластичного модерну. Тут і ліпнина, і скульптури римських богів.
25: Тут є і Меркурій, і Церера. Меркурій – бог торгівлі, Церера – богиня родючості. Само слово «пасаж» з французькою перекладається як «проход» або «переход». Тобто ви фактично проходите скрізь будівлю і паралельно по дорозі ти можете зупинитися, випити кави або щось придбати собі.
21: Лише у літній сезон пасаж відвідують десятки тисяч туристів. Вікторія та Олександр тут вперше приїхали на екскурсію з Дніпра.
26: В захваті від побаченого. Ще ніде в Україні не бачили такого, хоча були в багато місцях.
27: Сьогодні ми сюди вільно потрапили і змогли насолодитися цією красою. Це дуже погана ідея закривати таку, не знаю, таке гарне місце, робити його приватним. Це кащунство.
21: Незадоволені рішенням закривати пасаж є місцеві бізнесмени. Тут є крамниці, декілька пабів та кав'ярень. Їхні власники кажуть, до закладів просто не буде доступу.
28: Ніяких попереджень, нічого, просто поставили перед фактом жодних відшкодувань. Близько 30-40 тисяч в день. Це втрата, це збитки для нашого закладу.
21: Редакція телеканалу «Ми Україна» намагалася зв'язатися з представниками ресторану. Заходили до приміщення, там зараз триває ремонт.
29: Чи є тут хто?
21: Писали запити та зверталися у соцмережах. Жодної відповіді не отримали. Звернулась наша знімальна група й до адміністрації пасажу, оскільки він в приватному володінні. Кілька днів відмовок і врешті стисла відповідь телефоном.
30: Ваша позиція щодо ситуації з закриттям пасажу? Чи дійсно він буде закритий?
31: Ніколи в житті такого не буде. Це моя позиція. Це надбання нашого суспільства. Дякую вам.
21: Лише за тиждень заклад відреагував на критику. У соцмережах запевнили, проєкт на паузі, а напередодні ввечері взагалі повідомили про закриття.
10: Усі домовленості припинені назавжди. Команда залишає Одесу.
21: Містяни кажуть, все одно уважно стежитимуть за доступом до пасажу, аби більше ні в кого не виникло ідеї закрити доступ до культурної пам'ятки. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Сьогодні своє професійне свято відзначають українські журналісти. У нинішніх важких умовах війни вони ризикують життями, їдуть на фронт і у прифронтові містечка і села, аби розказати про життя людей під постійними ворожими обстрілами, викривають злочини російських окупантів та висвітлюють мужність наших військових.
0: Багато хто із наших журналістів добровільно взяв до рук зброю і зараз захищає Україну на фронті. Сьогодні у День журналіста 37 працівників українських та іноземних медіа отримали нагороди. І серед них наші колеги Ольга Дунська, Ігор Казанжи і Ельвіна Сидбулаєва.
1: Ну, а ми далі розкажемо про професію, яка хоч і внесена до класифікатора професії, але діє станом на сьогодні поза рамками закону. Це ріелтори. Адже досі немає ухвалених правил і регламенту їхньої діяльності.
0: То що входить у їхні обов'язки і у їхню зону відповідальності? Який процент за свої послуги можуть брати? Ну і, власне, які саме послуги повинні надавати? Бо дуже часто ріелтори займаються звичайним здирництвом, вимагають гроші фактично ні за що.
2: Максим переїхав до Києва 5 років тому. Відтоді поміняв уже кілька орендованих квартир.
3: Останній пошук житла десь був півроку тому. Я тоді знайшов квартирку десь за тиждень або два. Мені здається, що за цей час десь з'явилось 2-3 сиві волосинки на голові. Якщо ми беремо з 10 переглянутих квартир, 9 з ріелтором.
2: І всі послуги ріелтора зводилися до показу квартири, яку Максим знаходив сам за оголошенням. Якщо житло підходило, посередник організовував зустрічі з власником і приносив типовий договір.
3: До речі, важливий момент, що там навіть не перевіряла вона документи. Я сам попросив, щоб перевірити документи у власниці. Вона там без питань показала мені це, а от ріелтор такої ініціативи не проявив.
2: За таке посередництво Максим щоразу віддавав половину вартості місячної оренди. В середньому від 7 до 9 тисяч гривень.
3: Фіскального чека мені ніхто не давав, ніяких розрахунків на реквізити ФОП також не було, терміналу теж не було, просто віддали готівку.
2: Максим так і не поцікавився, чому комісію платить він, як орендар, а не власник житла. Адже саме орендодавець отримує від ріелтора ширший спектр послуг. Від обробки дзвінків до організації переглядів. Тож ми вирішили спитати в самих ріелторів, за що ж їм має платити пошукач житла.
4: Я вам покажу квартиру, і ви заключимо договір.
5: І все.
4: А що ви що хотіли?
6: Підготовка договору, перегляд. Перемовини з власниками.
5: А як потім розрахунок з вами здійснюється?
6: Здійснюється готівкою.
5: Угу. А, тобто ви не працюєте через ФОП?
6: Ні. Менеджер показує квартиру, оформлює договір оренди і заселяє.
5: Фактично плачу за доступ до квартири.
6: Ну, це ваш вибір, ви можете не платити. Пошукати щось інше.
2: Коли вибір обмежений, така відповідь звучить доволі цинічно. Ми перевірили оголошення про оренду однокімнатних квартир у Києві з бюджетом до 15 тисяч гривень на різних сайтах. Варіантів понад 1000, але з фільтром без комісії – одиниці.
7: Якщо ж ви зацікавлені орендувати квартиру в конкретному районі, то тут відомі маркетплейси без ріелторів-посередників вам запропонують ще менше варіантів. В найкращому випадку – 2-3. Якщо розглядати до прикладу, карту Оболонського району, то тут доступно лише 3 пропозиції.
2: У глухому куті люди погоджуються на будь-які умови. І саме тут виникає ключове питання – чи справді це домовленість сторін? Юристи пояснюють, у таких ситуаціях ключовим є не сам процес, а результат.
9: Чи досягнута мета домовленості? Тобто, чи отримала людина квартиру в оренду? Якщо ця мета досягнута, значить послуга надана. Потрібно встановлювати, які обсяг зобов'язань бере на себе ріелтор під час підписання договору.
2: Які саме послуги надає ріелтор, яку відповідальність несе, хто і за що має платити, в Україні це геть не врегульовано, бо законом нема. Сьогодні назвати себе ріелтором може будь-хто.
11: В країні себе називають, скажімо так, ріелторами приблизно від 40 до 80 тисяч осіб, які працюють на ринку. Але якщо ми спілкуємося з асоціаціями та фаховими професіоналами, вони кажуть, що така кількість складає приблизно 3 тисячі спеціалістів.
2: Причина такого розриву – нульовий вхід у професію.
12: Зараз вимог до ріелтора майже немає. В законодавчому полі ви можете відкрити ФОП другої групи і надавати інформаційно-консультаційні послуги, або відкрити ФОП третьої групи і надавати послуги агенції нерухомості.
2: Утім, як ми самі переконалися, навіть базові вимоги щодо роботи виконуються не завжди. Щоб вивести ринок із тіні, у парламенті зараз працюють над моделлю регулювання. Серед пропозицій – створити державний реєстр ріелторів, де клієнти зможуть перевіряти фахівців. Також обговорюють цифровий облік угод і доступ ріелторів до онлайн-платформ оголошень.
11: Можливо, навіть це буде як якось скоригована з дією. Тобто, наприклад, людина буде отримувати сертифікат або кваліфікацію підтверджену в дії, і вона її буде під реєстрацією на цифровій платформі підтверджувати в електронному зразку.
2: Утім, білі гравці ринку вважають, що електронного реєстру недостатньо, і говорять про необхідність ліцензування.
12: Нам треба, щоб люди, які хочуть називати себе ріелторами, платили за це гроші в державі за можливість працювати ріелтором. Перше, друге, щоб був орган, який контролював видачу ліцензії, і дуже важливий момент – відкликання ліцензії на випадок, якщо на ріелтора будуть скарги від клієнтів.
2: Поки нардепи та представники галузі шукають компромісну формулу, відкритим залишається питання – хто ж має сплачувати комісію посереднику? На білому боці ринку відповідь однозначна.
12: Мої послуги оплачує той, хто до мене звернувся. Якщо до мене звернувся власник і каже, мені треба здати чи продати квартиру, то я беру комісію з нього. Якщо до мене звернувся покупець чи орендар, я беру комісію з нього.
2: Утім, чи зафіксують таке справедливе правило в офіційних документах, парламентарі наразі не озвучують. А поки ж на ринку орендарів фактично змушені приймати умови, які диктує посередник. Олександра Бабійкіна, Костянтин Царинов, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ягіди сезону розпалі, а ціни досі на піку. Через холодну весну і тотальне подорожчання полуниця зараз – делікатес не для усіх. У середньому за неї зараз правлять 200 гривень за кіло.
1: Власне, чи варто сподіватися на зниження ціни і що буде з іншими ягодами протягом сезону? У пошуках відповідей Анна Ужвенко і на фермерське господарство з'їздила. Ну і базаром пройшлася.
8: Полуничний сезон відкрито.
13: Це супер сладка, така вона всерединці пестежні, о, ще балдіна.
8: А що з цінами?
13: Дуже дорого.
8: І що з врожаєм?
14: При такій температурі квітка чи цвіт не витримує.
8: Чи не зіпсувала нам холодна весна ягідне літо? Перш ніж піти прицінюватися в запашні ряди базару, ми вирушаємо в поїздку. Їдемо за місто в одне з агропідприємств Київської області, яке спеціалізується саме на вирощуванні ягід. І це стає зрозуміло одразу. Перше, що ми бачимо, заїжджаючи на територію, великі теплиці та плантації лохини. Трохи далі видніються рівні кущі на грядках. Це росте садова суниця. І хоча зараз йде дощ, люди працюють, зривають червоні ягоди, сортують їх за розміром, важать та складають в ось такі пластикові ящики.
15: 45 грам.
14: Зараз проводиться збір літньої суниці. От, хоч незважаючи на таку дощову погоду, мусимо збирати.
8: Євген Полипончик – головний агроном цього підприємства. Стаж має солідний – років 20. Він каже, цьогоріч за врожай і справді була битва, бо занадто холодними видалися і зима, і весна. Та зараз, у перші дні літа, на вулиці геть не спекотно.
14: Втрати є якраз по весняному, тому що суниця раніше почала цвісти, ніж лохина. І коли суниця цвіла, то були тут теж були мінус 6, мінус 7 морози. Так, ми накривали волокном, але контакт якраз квітки із волокном, якраз це було воно підмерзало.
8: Та й зберегли сонячний врожай, а поруч ряди лохини у спеціальних контейнерах. Для неї похолодання та блекаути ледь не стали критичними, бо система поливу тут працює завдяки насосам. Утім, більшість насаджень таки врятували і вже скоро збиратимуть врожай.
14: Ми ще її не збираємо, тож само смородина, малина, вона буде це більш пізніші культури, вони будуть трішки пізніше.
8: Погода не єдина проблема цього господарства. Як і в інших, тут бракує робочих рук, дорожчають добрива і комуналка. Та попри все, фермери тримаються. Єдине, кажуть, конкурувати з імпортом їм дуже важко, а на закордонний ринок не пробитися.
16: Давайте візьмемо, наприклад, от в Польщі, в Угорщині. Ви туди як приїжджаєте, ну хто має ту змогу приїхати? Чи бачите ви там наш український продукт, українську полуницю, там українську лохину? Ні. Дуже багато зараз на ринку присутньо імпортної ягоди. Це дуже заважає нам, як виробникам.
8: То що ж відбувається на нашому ринку? І чи справді там засилля імпортних ягід? Чи все ж панують наші, українські? Їдемо на Київський базар. Першою зустрічаємо пані Оксану. Її ядка – вибух ягідних кольорів та ароматів. З імпорту тут лише лохина з Іспанії. Ціна відповідна – 700 гривень за кіло. Коли підійде наша, стане дешевше. А от полуниця в Оксани наша, рідна, з Одеси.
13: Отака румба – це супер сладка, така вона всередині без стержня, вже обалденна. Така 250 і зараз ще привезуть, буде 160. Ну, це така обична полуниця.
8: Обійшовши майже весь базар, закордонної полуниці ми не знайшли. Раніше була, та зараз її вже не купують, бо наша дозріла. Більшість ягід із Закарпаття та Одеси, і за нею черги шикуються.
13: Попит великий, навіть дорога, і все рівно беруть гарну полуничку. Хочеться фрукта.
17: Я вважаю, що нормально. Купується сезон же, а як же?
8: Якщо торік кілограм полуниці коштував від 110 до 180 гривень, то цього 160 і вище. Закарпатську навіть по 300 торгували. Чому так дорого, продавці пояснюють просто. Все дорожчає. Та ще й сезон такий холодний.
18: Ну, звісно, така ситуація, що і людям складніше це вирощувати, складніше доставляти, логістика. Так що це поки що, слава Богу, що вона є.
8: На базарі вже продають і черешні, і малину. І от вони переважно якраз імпортні, бо наші ягоди ще не достигли. Малина поки дорога – 400 гривень за кілограм.
19: Попробуйте.
20: Яка вона у вас велика?
19: Сладка.
20: Солодка? Дуже солодка. Смачна.
8: Але дозволити собі таку може не кожен.
22: Дуже дорого. Я переселенка. У мене мізерна пенсія.
8: Та треба трохи зачекати. Через холодне літо розпал ягідного сезону відкладається. Малина, лохини і черешні подешевшають за кілька тижнів, а ціна на полуницю трохи знизиться ще раніше. Хоча такою, як минулого року, вже не буде.
23: Будемо чекати, як буде вже сонечко пригріє, може більше буде, ціни впадуть.
8: Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну, а ми щойно ціни зміняться, обов'язково повідомимо вас про це. Поки ж Людмила Добровольська готується над новим випуском.
0: Ну, і я обов'язково повідомлю про все важливе. Чекатиму у цій студії рівно о 22:00, а просто зараз Олені Центилі і Костянтину Лінчевському слово. Побачимось.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Вітаємо з Днем журналіста.
2: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
1: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
3: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
1: Дякуємо, що викриваєте фейки.
4: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
1: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
5: Тут дуже гаряче.
1: Аби люди бачили правду.
6: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
1: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
7: Наш український стяг, він обстріляний, але тримається.
1: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини».
8: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Пані та панове, найщиріші вітання, інформаційний вечір. Будемо продовжувати. Це марафон «Єдині новини». Відповідно, команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу в студії. Як і до цього, до кінця доби, з вами ми, Олена Центила.
10: Костянтин Лінчевський. Будемо далі говорити про полонених, обміняти усіх на всіх. У своєму відкритому листі до Путіна закликав Володимир Зеленський, оприлюднив він послання ввечері в четвер і запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для того, щоб обговорити, як досягнути тривалого миру, а не продовжувати війни ще на роки. У Кремлі на лист відреагував. У відкритому листі до Путіна закликав Володимир Зеленський, оприлюднив він послання ввечері в четвер і запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни.

0: Для того, щоб обговорити, як досягнути тривалого миру, а не продовжувати війни ще на роки. У Кремлі на лист відреагували, там Путін сказав, що він 4 України захопив, але ніхто не помітив, але зазначив Путін, що сенсу зустрічатися не бачить, і що Росія далі буде нібито домагатися своїх цілей, це я залапкую, і війна завершиться лише по їх досягненню.
1: Путін втратив шанс вийти з провальної для Росії війни. Ось про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, далі для Кремля буде тільки гірше. Втрати на полі бою зростатимуть, а поразки будуть ставати дедалі більш принизливими.
2: Відкинувши пропозицію президента Зеленського щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни. Ситуація для Росії буде лише гіршою. Втрати на полі бою продовжуватимуть зростати. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка глибше занурюватиметься в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць. Податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найвразливіших. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Ігор Попов долучається до нашої бесіди. Це експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, здрастуйте.
1: Вітаємо.
3: Доброго вечора.
0: А направду Путіну потрібно було зголошуватися? Чи незалежно від того, що він навіть публічно міг би сказати, окей, давайте зустрічатися і далі тягнути вола за роги, даруйте, він далі міг розповідати про те, що у нього Анкорич відклеївся, або на Кремлі там щось не так рухається. Міг же ж? Але не схотів. То це точно не реакція і не відповідь Володимиру Зеленському. До кого Путін звертався в своєму посланні?
3: У Кремлі вважають, що вони воюють з НАТО, воюють з Заходом. І тому, мабуть, звернення було одне – це, власне, до країн Заходу. Перш за все, до Сполучених Штатів. Друге звернення – це до, власне, росіян, до російських еліт, до російської армії та до російського населення. Тому що останнім часом у російського населення все більше запитань до Кремля, чому Кремль не може гарантувати безпеку росіян, чому війна прийшла до них додому, і як же все-таки в Кремлі пропонують закінчувати війну. І на ці відповіді публічних, на ці запитання публічних відповідей у російського керівництва ми бачимо немає.
1: Пане Ігоре, періодично звертаємось до теми літа. З нею пов'язано таке словосполучення, як «вікно можливостей». Воно застосовується в різних розрізах – у військовому, політичному, дипломатичному, для України, для Росії, для Сполучених Штатів, до всіх сторін. Що я зараз хочу вас спитати? Це те, чи є зараз для Росії вікно можливостей з мінімальними втратами завершити свою ж війну, яку вона розв'язала проти України. І, відповідно, наскільки широко воно відкрите станом на зараз, на ваш погляд?
3: Вікно можливостей є для всіх, в тому числі для Росії. Але останні заяви російського керівництва показують, що вони зі свого боку те вікно намагаються закрити. І фактично воно вже майже зачинене, хоча, можливо, там ще є шанс на пару раундів човникової дипломатії. Вікно можливостей – це якраз той план, який в своєму публічному листі пропонував президент Зеленський. Що окей, якщо немає шансів дійти зараз швидко до великої політичної угоди, давайте ми зупинимо війну там на початку на 30 днів, всеосяжне перемир'я і зупинка війни, зупинка бойових дій на землі, в повітрі і на морі. За цей час переговори, потім подовження. Тобто ці політичні переговори можуть тривати довго. Вони в Ірані так само тривають довго, якраз президент на це й посилається. Але, власне, зупинити бойові дії – це цілком реалістично. І це дозволяє навіть, чесно, скажімо, російському керівництву зберегти обличчя, або хоча б частину обличчя. Тому що добитися того, що вони то називали цілями війни, які не могли публічно сказати, то духом анкоріджа, то ще якимись речами, вони цього досягнути, те, що собі задумали, вони не можуть. І тому насправді потрібна стратегія виходу. Їм її пропонують, але вони чомусь на це не погоджуються.
1: Пане Ігоре, дозвольте коротке уточнення. Можливо, воно буде на перший погляд здаватися за простим, але тим не менше. Ви

0: Бачите, на що розраховує Кремль чи ні? І зараз ми, ну, звісно, Путін – інформаційна бульбашка, він думає, що всі скоро здадуться. Реально, на ваш погляд, вони знають, на що розраховують?
1: У Росії залишилось, мабуть, один військовий важіль – це балістика. І саме тому Україна максимально працює для того, щоб захистити Україну від балістики, вимагає від наших партнерів якомога більше сил і засобів для цього. А друге, Україна працює над створенням власної балістики, знову ж таки разом із партнерами, з тим, що коли в Україні з'являться аналоги того, що має на сьогодні Росія, то тоді тут уже зрівняється. І тоді якраз вікно можливостей, воно може і зачинятися, бо це буде інший розклад. Росія може розраховувати на ескалацію. На ескалацію в якихось інших напрямків, скажімо, з цієї ж Білорусі, чи ескалацію щодо дій Росії проти безпосередньо країн-членів НАТО. Інших розрахунків я взагалі не бачу. Що стосується, можливо, оголошення тотальної мобілізації населення в Росії, то це ж не означає, що наступного дня після мобілізації в Росії з'явиться стратегічне ударне угрупування. Їх же треба навчити, надати всю амуніцію, провести бойове злагодження, це все одно кілька місяців. А в ці кілька місяців Україна показує свої важелі. Це і наші далекобійні удари, це наші мідл-страйки, це вогневий контроль російських комунікацій, які йдуть до лінії фронту. І це має реальний вплив і на військові дії, на російську економіку.
2: Коли ми говоримо про адресатів путінського послання, то очевидно, що він звертався не лише до офіційного Києва. І очевидно, що послання стосувалося безпосередньо тих, хто всередині країни. Направду, чи ви побачили, що воно більше орієнтовано на олігархат і так звані еліти, або на глибинний, прости господи, народ, або його залишки? Що ви тут побачили? І як вам реакція Європи, зрештою, і на лист від Володимира Зеленського, і на реакцію Путіна? Тому що очевидно, що одним з адресатів звернення президента України була саме Європа, і не тільки та частина, яка нас підтримує, а й, в принципі, континентальна Європа, як вона є.
1: Ну, спочатку, на перший блок ваших питань, до кого звертався Путін. Путін звертається, якщо брати внутрішню аудиторію, перш за все, до своїх ура-патріотів. Це так 25-30% населення, які закликають там бомбити Берлін, Лондон і Вашингтон. І саме їх і побоюється російський режим, тому що вони все більше його критикують. Вони думають, що, мабуть, є якісь там секретні засоби, яких чомусь російське керівництво не використовує. Вони, боюсь, будуть дуже розчаровані, коли побачать, що цих засобів немає. Друге – це еліти, які так само вже відчувають на собі тиск санкцій, і які, можливо, краще, ніж російське керівництво, розуміють безперспективність продовження війни. То подалі краще для Росії, для її еліти, для країни в цілому не буде. І тому вірогідність змови, вона мінімальна. Після Пригожина вони зробили певні уроки, вони посилили внутрішній контроль. Проте все одно це звернення. Еліти очікують від Кремля, від Путіна, щоб він їм сказав, а що ж буде далі, що буде через півроку, через рік, і в чому полягає план. А щодо реакції Європи, то дійсно цей план, який оприлюднений був в листі президента, він в тому числі публічний, спрямований на європейців. І зараз завдання України, щоб цей план був не лише планом України, а й планом Європи. Тобто, щоб від Європи були сигнали, публічні, не публічні, головне, щоб в Москві їх почули, про те, що саме це консолідована позиція і України, і європейців. А другий сигнал, що буде, якщо Росія кінцево відкидає саме цю пропозицію? Тобто, як буде посилюватися позиція України? Які засоби озброєння будуть передаватися? Які цілевказання будуть консультуватися? Які розвіддані? Щоб був і пропозиція І, власне, санкції за неприйняття цієї пропозиції, які включатимуть в тому числі і посилення економічних енергетичних санкцій. Тому що все більше європейських політиків виступає за послаблення енергетичних санкцій, посилаючись на високі ціни на енергоносії. І це якраз, звичайно, цікавить дуже Кремль. Я думаю, що там лобістські потужності включені по максимуму.
0: Ось, власне, про санкційний тиск і поговоримо. Дякуємо, пане Ігоре. Ось так логічно будемо переходити. Вам дякуємо за огляд і тлумачення. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Нагадаю, пані та панове, був з нами.
2: США. Там ухвалили законопроєкт про допомогу Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Законопроєкт передбачає виділення понад 1 мільярда доларів на безпеку та відновлення, а ще 8 мільярдів на оборонні позики. Тепер же документ має розглянути Сенат. У разі успішного голосування відправлять його на підпис президентові.
0: Європа ж готує новий пакет санкцій проти 4 китайських компаній, які підозрюють в підтримці російської армії. За даними Політіко, фірми можуть допомагати російському тіньовому флоту постачати хімікати для військових потреб і компоненти для виробництва ударних дронів. Рішення щодо санкцій планують розглянути вже наступного тижня на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
2: Владислав Власюк у нас на зв'язку. Це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, як чуєте?
0: Вітаємо вас.
3: Непогано чую. Добрий вечір.
2: Давайте з того, над чим працюєте безпосередньо зараз. Йдеться про те, що нині разом з партнерами ви, кажете, активно працюєте над новим пакетом санкцій. І безпосередньо ви пов'язуєте це синхронізацією санкційних режимів проти Росії і тих, хто, власне, цій Росії допомагає підтримувати агресію, зокрема. Як би ми мали розуміти, що має стати головним тестом якості цього пакета нового? Нові прізвища, нові назви компаній, удар по фінансових каналах, тіньовому флоту, постачанням компоненту для ВПК. Що це має бути? Або, можливо, механізм примусу до того, щоб виконувати і не обходити вже ті санкції, які прийняті?
3: Не хочу звужувати нашу роботу лише до пакету санкцій.
2: Ми не звужуємо, ми з неї починаємо.
3: Пакетів санкцій буде багато. Пакетів санкцій буде багато. Основне – це, звичайно, 21-й великий санкційний пакет Європейського Союзу, який насправді станом на вчора вже на 95% сформований. Якісь там фінальні штрихи ще ми побачимо, але в цілому він сформований і буде рухатись до свого прийняття на кінець червня, реалістично початок липня. Паралельно з цим, вже за 2 тижні ми очікуємо прийняття відразу ряду санкційних пакетів. Це невеличкі, як я називаю, міні-пакети від Європейського Союзу, пов'язані з ВПК і танкерами. Невеличкі пакети від Великої Британії, так само ВПК і танкери. Невеличкий пакет від Канади, ВПК, танкери і криптовалюти. От такі у нас будуть санкційні пакети за 2 тижні, якраз паралельно з зустрічю Великої Сімки. Паралельно, звичайно, що триває робота по дотриманню тих санкційних обмежень, які вже є. Основних напрямків традиційно два. Перший – це обхід санкцій, а саме поставки електроніки або компонентів для російського ВПК. Другий – це нафта-танкери. От, по нафті, по танкерах в нас з'явилися нові, так би мовити, кути або напрямки, які дають нові перспективи. Як ви знаєте, 2-3 дні тому шведський суд прийняв рішення остаточно арештувати з подальшою, по суті, вже визначеною перспективою передачі Україні судна російського, яке привозило зерно з окупованих територій і перебувала під санкціями. Тобто вперше за запитом нашої української сторони в рамках міжнародної правової допомоги судно було спершу затримано, потім заарештовано і тепер буде підлягати передачі Україні. Ми би дуже хотіли, щоб цей самий спосіб або ця ж сама практика переходила на інші судна Російської Федерації під прапором Російської Федерації, в першу чергу на нафтові танкери. І є невеличкий тізер, що може скоро щось і вийти. Це до питання ефективності санкцій проти тіньового флоту. Тому, як бачите, ми одночасно працюємо за багатьма напрямки.
0: Ми, ну, по-перше, за такі тізери дуже вам дякуємо. Не кожен день таке почуєш, друзі. Так, пане Владиславе, я трошки від мамонтів зайду. Ось з Оленкою під час підготовки до ефіру казав, Фейсбук нагадав, в цей день, 4 роки тому, був ефір марафона, не з вами, на жаль, тоді ще. І такий титр, знаєте, на ось цьому спомені, на цьому спогаді. Європа готує 7-й пакет санкцій. Нагадаю, друзі, спогад 4-річний. Пане Владиславе, багато говоримо про перспективи, а якщо в ретроспективі подивитись, говоримо про санкції, які вводяться проти російського військово-промислового комплексу. Скажіть, будь ласка, де санкції вдарили по російському ВПК найсильніше? Ось так.
3: Давайте порівнювати. От Європейський Союз прийняв 20 санкційних пакетів з початку повномасштабного вторгнення. За той самий час Україна прийняла, ну, приблизно 80 санкційних пакетів проти Російської Федерації, з них орієнтовно половина спрямовані на російське ВПК. Насправді, що б'є найважче? Найважче б'ють секторальні обмеження на експорт до Росії конкретних товарів або технологій, і цей список постійно розширюється і поновлюється практично в кожному санкційному пакеті кожної країни. Чому це важливо? Тому що оця вся велич, псевдовелич російського ВПК, це, як то кажуть, паперовий тигр. Нічого там свого в цілому немає. З одного боку, вони дійсно спроможні виробляти багато і достатньої продукції, а з іншого боку, ніяких передових технологій в них реалістично немає. Ну, хрестоматійний приклад. Орєшнік – це модернізована радянська ракета, в якій вся мікроелектроніка вироблена на початку 2000-х і, по суті, є модернізованою мікроелектронікою з 90-х. От і все. А в усьому іншому, і в шахедах, і в герберах, і в ракетах, в них так чи інакше присутня десятки, якщо не сотні, західної і японської мікроелектроніки. Плюс, якщо ми пам'ятаємо про засоби виробництва, так само в них немає своїх станків з програмованим числовим управлінням, все теж імпортується або з Заходу, або з Китайської Народної Республіки. Тому експортні обмеження раз, великі такі, ну, санкційні обмеження на конкретних виробників, причетних до ланцюгів поставок два, три – це все-таки фінансові санкції. От як не крути, без фінансів, без цієї крові в економіці нікуди дійти, і всі фінансові транзакції, які підлягають відповідним обмеженням або додатковим перевіркам, вони завжди гальмують або повністю блокують відповідні поставки для потреб російського ВПК. Це три.
2: Слухайте, якщо ми говоримо про тіньовий флот, Британія каже, що, в принципі, то трохи змінює ставлення до тіньового або навколо тіньового флоту Російщини, що, мовляв, її військові і правоохоронці можуть не лише інспектувати суда, а й безпосередньо перекривати їм рух. А яким має бути наступний крок або наступний рівень тиску на цей тіньовий флот? Бо очевидно, що ми б хотіли, щоб взяли їх враз і потопили, але це мають бути удари по самих суднах, це мають бути удари по власниках, по мережах, по страховиках, по портових операторах або, знаєте, по прапорах зручності, хороше формулювання.
3: Ми би не проти ударів, але достатньо обмежитись лише наступним. Якщо відповідні судна, танкери тіньового флоту перебувають під санкціями, вони не повинні проходити з російських портів в інші напрямки. До прикладу, ми маємо там, ну, суттєвий рух нафтових танкерів з портів Балтики до своїх там отримувачів нафти в Індії, в Китаї. Неминуче, просто без варіантів, ці судна проходять територіальні води європейських країн, в тому числі Великобританії. Якщо у вас є санкції, якщо у вас є санкції або Європейського Союзу, або Великобританії, або і тих, то не пропускайте ці судна. Всього-то на все. Не треба їх топити. Їх треба просто не пропускати. Зупиняти, перевіряти, затримувати, арештовувати, конфісковувати, будь-що. Ну, судно ж під санкціями. Чого воно повинно обпливати вашу Британію і таким чином нібито там не створювати причин для того, щоб його затримувати. Американцям нічого не заважає іранський танкер або танкер з іранською нафтою затримувати не лише в територіальних водах своїх, а будь-де, от, де захотіли, там і затримували. Так само, як і з Венесуелою. Це може бути там, ну, спірна позиція з точки зору міжнародного права, але, на мій погляд, вона абсолютно є пропорційною до того, що робить останнім часом Російська Федерація. Тому ми очікуємо активніших дій, і ділимось юридичними підставами для того, щоб ці активні юридичні дії відбувалися. Саме Велика Британія, Німеччина, Франція, Балтійські країни, Шведи молодці, Норвегія. Всі і кожен можуть і повинні затримувати судна тіньового флоту Російської Федерації. Інакше ми будемо просто топити.
2: Що шведи молодці, ми з Костянтином обговорювали ще на етапі, коли тільки зустрілися, і питали, в якому

0: тому стані, щоб ми могли на нього особливо розраховувати? Чи це виключно такий символічний акт?
1: Це більше ніж символічний акт, це прецедент. Це юридичний прецедент, який показує іншим країнам, а також шведам, стосовно інших суден, що нічого страшного немає в тому, щоб затримувати російські судна за наявності до того підстави. Якщо підставами буде належний технічний стан, прекрасно, нам підходить. Якщо підставами буде обхід санкцій, теж підходить. Фальшивий або відсутній прапор – підходить. Наявність кримінальних проваджень або запитів про правову допомогу з України – це, ну, так би мовити, формальна сторона.
2: Причіплюсь до ось до цих прапорів. Дуже сподобалось словосполучення «прапори зручності». Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, останнім часом складається враження, чи дійсно так і є, що російський тіньовий флот все частіше починає ходити під прапорами африканських країн? Якщо так, то чи можемо ми вплинути якось на цю історію?
1: Навпаки, за останні 3-4 місяці єдиний постійний тренд – це все більше кораблів тіньового флоту РФ починають ходити саме під російським прапором. Чому? Тому що чомусь російського прапора досі більш так побоюється. При цьому відповідна переставка прапору, вона не зовсім чесна зазвичай. І в свою чергу це вже, ну, як би мовити, переводить цей танкер з категорії «умовно дотримується санкцій» в категорію «плівати на санкції повністю». Тому це теж не такий простий і очевидний хід, саме перехід під російський прапор. Ми думаємо, що немає нічого страшного в російському прапорі і потрібно все рівно цей танкер зупиняти. Партнери поки до цього не дійшли, але я думаю, що ми скоро всі разом до цього дійдемо.
0: І ще про хороше даруйте. Да, про... Вона, звісно, 26 травня датована ця інформація, але вона сильно важлива. Бо щоразу, коли ви з'являєтеся в доступі до бесіди і до запитання, ми з вас питаємо, а атомка буде? Ну, так от, атомка, судячи з усього, є, принаймні в британському варіанті. Британія не одразу, не зразу, не з сьогоднішнього дня і навіть не з осені оголосила про те, що відмовляється закуповувати російське паливо для своїх атомних електростанцій. Перший пішов і далі буде? Це є те саме лідерство, якого ми чекали? Так же ж було
1: Британія
0: з танками?
1: Ні, Британія останнє доєдналась. Європейський Союз заборонив в цілому, окрім окремих видінків, вже давно уран російський. Навіть Сполучені Штати прийняли 1.5-2 роки тому на рівні Конгресу заборону. Ну, як не
0: Але
1: заборону,
0: я, наскільки розумію, вона розтягнута. Тобто це не є... Не є з, ну, заборона розтягнута в часі, да? Я
1: правильно повністю заборонила, молодці, вони правильно повністю заборонили, але вони її не використовували. Тобто легше все заборонити те, що ти не використовуєш. От. Але це лише частина. Інша частина полягає в тому, що вже ряд санкцій пов'язані з атомкою насправді були. Тобто були і суб'єкти пов'язані з Росатомом. Ну, переважно це були науково-дослідні інститути, і були представлені санкції раніше і в Британії, і навіть в Штатах, в Європейському Союзі. Проти Ліхачова, наприклад, як керівник Росатому, та ряду інших керівників. Що має відбутися найближчим часом, все ж таки ми маємо отримати ще ряд суб'єктів, пов'язаних з Росатомом, які отримують санкційні обмеження, але цього разу ці суб'єкти будуть, ну, так би мовити, набагато ближче до тіла основної компанії Росатому і набагато більше пов'язані з поставками для російського ВПК. Це наш основний, насправді, аргумент. І так потрошку будемо підбиратися далі до основної компанії Росатому.
0: Чекаємо, знаєте, в режимі очікування. Точно будемо мати про що говорити. Владислав Власюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики, бо є з нами.
2: Ну і, друзі, до безпекових моментів будемо повертатися. 21 раз росіяни атакували позиції Сил оборони на Покровському напрямку. Про це інформують в Генеральному штабі Збройних сил України. Бої точилися поблизу Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки. Також ворог намагався просунутися біля Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котленого, Новопавлівки та Удачного.
0: Володимир Черняк долучається до бесіди. Це офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії. Пане Володимире, здравствуйте.
2: Раді вітати.
3: Доброго вечора, шановна студія. Слава Україні.
0: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. До списку людей, які допомагають наближати перемогу, може долучитися кожен наш глядач і кожен наш слухач. Якщо ви безпосередньо зараз нас дивитесь з

0: Ну, і ти QR-код або вбиваєте номер карти, бо рубежу потрібна допомога. Якщо слухаєте, то, звісно, матимете можливість повернутися до цього і зробити те саме. На що збираємо?
1: Зараз збираємо на антишахетні дрони. Надзвичайно корисна річ, і військовослужбовці, пригадую, більш використовують її надзвичайно просто ефективно, так як, до прикладу, минулий тиждень він виявився дуже багатим на застосування Російською Федерацією величезної просто кількості різних дронів, зокрема шахедів. Багато з них пролітало через лінію бойового зіткнення, через там Донецьку, Луганську область, до прикладу, в наші тили. Велика частина з них була збита військовослужбовцями бригади «Рубіж», зокрема завдяки антишахедним дронам, на які донатять наші громадяни, тому закликаю всіх робити посильні внески в ці збори, так як це і є вкладом в особисту безпеку кожного громадянина України.
2: Тож, друзі, закликаємо, конвертуємо лють в ось цей збір, збираємо на антишахедні дрони. Відповідно, схема проста, зрозуміла, і я впевнений, всі її вже застосовують. QR-код, не QR-код, номер картки, будь ласка, перекидуємо. Давайте зараз проекспериментуємо. 5-10 гривень закинули і подивились, чи враховані ні вони на цей збір чи ні. І, відповідно, так і йдемо далі. Є в нас ще, наскільки я розумію, хвилин 9 точно. Пане Володимире, шахеди через лінію бойового зіткнення. Яка логіка? Ну, досить щільно ж все. Але, тим не менш, вони пускають шахеди через зону активних бойових дій.
1: Насправді логіка є, так як велика частина цих шахедів, вона якраз таки і призначена для ураження цілей, які знаходяться в зоні бойових дій. Тобто, якщо хтось думає, що шахеди використовують там виключно по мирним селам, містам України, то ні, в Росії є просто величезні запаси цих дронів, які вони використовують, ну, принаймні намагаються і по лінії бойового зіткнення. Тому, виходячи з логіки росіян, чим більше буде запущено, тим менший шанс, точніше, більший шанс, що більше з них долетить, оминувши нашу систему ППО, наприклад.
2: Ось, дякую дуже, оскільки, ну, знаєте, принаймні мені такі питання ставлять. І, відповідно, думаю, що не зайвим буде пояснити, чому потрібні антишахедні дрони на передовій, бо там сидить людина в умовному місці і думає, що шахед – це виключно для її населеного пункту. Ні, друзі, це дуже, дуже небезпечна і підступна зброя.
0: Пане Володимире, давайте опишемо те, що безпосередньо відбувається на вірені вам ділянці фронту. Очевидно, що ви фіксуєте зміну поведінки ворога. Очевидно, що внаслідок або в зв'язку з тим, що літо прийшло, і 28 – це щонайменше, що було на градусниках сьогодні, і техніка працює інакше. Якщо охарактеризувати те, що відбувається безпосередньо на землі, що це?
1: Я дуже перепрошую, хотів би почати свої слова з привітань з ним журналіста.
0: Дякую.
1: Професійним святом наших українських журналістів. Персонально дякую вам.
0: Дякую вам. Не дякуйте, не доводьте до сліз.
1: За допомогу, по-перше, силам оборони України загалом та бригаді «Рубіж», зокрема, а також всім тим журналістам, які приїжджають до нас, до наших хлопців, безпосередньо в зону бойових дій і вже декілька років підряд освітлюють і для громадян України, і для всього світу те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Ще раз дуже дякую.
0: Спасибі вам.
2: Пане Володимире, ви нас емоційно розмазали зараз. Дякуємо. Ми вам дуже вдячні. Ми дуже дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам. Покровський напрямок найгарячіший. Так, друзі, давайте виходити з цього емоційного затору. Будь ласка, QR-код, номер картки. Давайте донатити на антишахедні дрони. Ти можеш поставити питання?
0: Звісно, я завжди ставлю запитання в будь-якій ситуації, бо мене цікавить, що на фронтах, бо точно, що ті смски, які ми отримуємо, і ті зведені від Генерального штабу, вони потребують розшифровки, що безпосередньо на землі.
1: Ну, відповідаючи на ваше попереднє запитання, дійсно, тактика противника, вона доволі часто змінюється. Зокрема, останній тиждень ми фіксуємо деяке зниження взагалі діяльності піхотних підрозділів Російської Федерації. Проте, на противагу цьому, вони значно посилили свою БПЛА складову. Погодні умови зараз доволі сприятливі, вони дозволяють наповну використовувати потенціал дронів будь-яких типів, тобто це як розвідувальні дрони, FPV-дрони, FPV-крила, ну і звичайно, що важкі дрони-бомбери, які росіяни просто надзвичайно активно почали, ну по-перше, модернізовувати і впроваджувати на території в зоні відповідальності бригади Рубіж так точно. Тобто це, в принципі, їм дозволяє надзвичайно якісно проводити аеророзвідку. Вони вже це роблять дуже давно. Проте, чомусь з якихось причин, вони поки бережуть свій особовий склад, віддаючи перевагу все-таки нанесенню вогневого ураження саме дронами різних типів. І, зокрема, шахедами, так як я і зазначив, що величезна кількість, зокрема, шахедів, вона летить як і по наших позиціях, так і старається залетіти вже в наші тили. Але, відповідно, цим ж самим росіяни натикаються просто на наші прекрасні підрозділи ПВО бригади «Рубіж», які за тільки минулий тиждень там на півмільйона доларів збіднили Російську Федерацію. Так як дрони є відносно дешеві, наприклад, як «Молнія», проте є дрони і доволі таки дорогі, особливо розвідувальні дрони стратегічного призначення. От. І військовослужбовці бригади «Рубіж», ну, враховуючи цю кількість, вони ну просто надзвичайно ефективно відпрацювали, як і минулий місяць, так, зокрема, минулий тиждень, чим можна похвалитися.
2: Друзі, завдяки вам ми потрошки наближаємось до перших 50 тисяч. Будь ласочка, в нас є ще 4 хвилини для того, щоб цю символічну позначку подолати і піти туди, куди? До наступних 50, тобто до 100. Долучайтесь, будь ласка, на антишахедні дрони для бригади «Рубіж» збираємо. Пане Володимире, ось не часто почуєш таку фразу: можливо, бережуть особовий склад стосовно російського військового керівництва. Чи може бути в них проблема з особовим складом, на ваш погляд?
1: Проблема з особовим складом, звичайно, що може бути, але не в такому традиційному контексті, як ми звикли уявляти. Тобто, для нас проблема з особовим складом – це ну фактично означає його відсутність. Тобто на позиціях, там де має бути там 10 військовослужбовців, там сидить 2 військовослужбовці. Ну, це в нашому розумінні проблема з особовим складом. Проте в росіян це працює трошки по-іншому. Насправді нічого тут дивного немає, так як я зазначав раніше – росіяни поступово все-таки переходять до більш технологічних способів ведення бойових дій. І насправді нічого хорошого в цьому немає, так як навіть уявімо, якщо у них є проблеми з особовим складом, вони зараз, в принципі, стараються доволі успішно це компенсувати там дронами, важкими дронами, так як наступальний свій потенціал, який Російська Федерація зосередила на Покровському напрямку, вона його вже давно вичерпала, скажімо так. Те, що вона підтягує зараз нові резерви, вони є, тобто вони їх зараз по мінімуму використовують. Проте, очевидно, вони зрозуміли, що, скажімо так, убити ще декілька армій об нашу оборону – це не є доволі таки ефективно. Саме з цим, до речі, пов'язані і обстріли українських міст, сіл, населених пунктів і збільшення використання росіянами БПЛА-сегменту, так як і коли бригада «Рубіж» стояла, наприклад, на Харківщині, компенсували невдачі на полі бою росіяни якраз таки обстрілами тоді на Харківщині мирних сіл та міст, які знаходились на доволі великій відстані від лінії бойового зіткнення. Тобто зараз ми спостерігаємо, в принципі, те саме, але в більших масштабах, так як ну, об'єктивно росіяни не можуть досягнути жодних наступальних успіхів на Покровському напрямку. Зараз вони стараються це компенсувати, по-перше, новими технологічними рішеннями на полі бою, ну і завдати якомога більшої шкоди нашому тилу, обстрілюючи, відповідно, українські мирні міста.
0: Дозвольте ще одне запитання. Що це за технологічні рішення? І як воно виглядає, і зміна Зміна настроїв, даруйте. Бо, по-перше, з бензином все не так однозначно, м'яко кажучи, продуктові талони там теж вводять в деяких регіонах. Путін захопив 4 України, ніхто не помітив, до речі. Ну, це Путін помітив, а всі решта ні. Ну, і Z-воєнкори там страждають з приводу того, що вони не бачать наступу по всій лінії фронту. Чи ви в перехопленнях чуєте зміну настроїв ворога?
2: Пане Володимире, в нас 60 тисяч і 30 секунд, будь ласочка.
1: Скажімо так, в перехопленнях ворог постійно жаліється, і він і жалівся, в принципі, ще з 22-го року, і має на це повне право, так як треба розуміти, що перехоплення – це, відповідно, ті підрозділи, які от стоять безпосередньо перед нами, це рядові там російські військовослужбовці, якраз таки от вони, скажімо так, бачать на собі якраз таки всі наші технологічні рішення з приводу їх знищення. Ну, відповідно, і приводів для гарного настрою у них немає, відповідно.
2: Дякуємо дуже, пане Володимире, вашим побратимам, посестрам за вашу оборону Покровського напрямку. Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардія України. Друзі, дякуємо всім, хто долучився до зборів. І
0: ми маємо для вас, ми маємо для вас хорошу і приємну новину, яка піднімає настрій. Уражено пункт базування Кронштадт, арсенал і нафтову інфраструктуру в Ленінградській області та інші об'єкти ворога. Це повідомлення офіційне від Генштабу. Так, ми бачили, знали, але чекали офіційного повідомлення. Отже, низка важливих об'єктів логістичних, в тому числі від російських окупаційних військ, постраждала, м'яко кажучи. Ленінградська область, пункт базування Кронштадт, який є головним вузлом базування ремонту і забезпечення кораблів Балтійського флоту, а також прикриває морські підходи до Петербурга. Також уражена нафтобазу Петерговська, це Ленінградська область, влучення, вибух і займання на об'єкті. І нафтовий термінал Несте, це так само в Ломоносові, Ленінградська область, займання, уточнюються збитки. Арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів і військового майна 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення теж уражено, вибухи на території об'єкта, вторинна детонація і пожежа. І нафтобаза Усть-Лабінськ, Краснодарський край, на території об'єкта теж пожежа.
2: Далі, друзі, про те, як саме війна змінила здоров'я українців, на чому тримається наша медична система та які рани наша держава буде заліковувати після настання миру. Інтерв'ю з представником Всесвітньої організації охорони здоров'я та керівником Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіктом.
3: Вітаю, друзі. Ця війна підірвала, знищила або порушила здоров'я мільйонів українців. Вона щоденно б'є не тільки по нашому тілу та психіці, вона руйнує національну систему охорони здоров'я. У цьому інтерв'ю ми поговоримо про те, як саме війна змінила здоров'я українців, на чому тримається наша медична система і які рани наша держава буде заліковувати після настання миру. Мій гість Ярно Хабіхт, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я та керівник Офісу ВООЗ в Україні. Містер Хабіхт, thank you for your time.
4: Пане Хабіхт, дякую за ваш час. Дозвольте почати з широкого контексту. Коли ми говоримо про війну, ми часто говоримо про людей, які загинули або були поранені. Але що війна робить зі здоров'ям нації загалом?
5: Перш за все, дякую, що завітали до Всесвітньої організації охорони здоров'я та нашого офісу у Києві. Зараз тема впливу війни на здоров'я людей є надзвичайно важливою, оскільки ми вже п'ятий рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Хоча насправді війна триває в Україні набагато довше, ще з 2014-го. Тримати фокус на сфері охорони здоров'я критично важливо, адже головний меседж полягає в тому, що війни чинять колосальний вплив на все суспільство, а особливо на здоров'я населення. По-перше, йдеться про поранення, травми та інвалідність. Це стосується не лише поранених військових, але й багатьох дітей та цивільних осіб. Якщо повернутися у 2022 рік, скільки було атак на залізничні вокзали? Скільки дітей через це втратили кінцівки? Тож, перший аспект – це поранення, травми та інвалідність, і наслідки цього відчуватимуть ще наступні покоління. По-друге, це ментальне здоров'я. Ми знаємо, що троє з чотирьох людей, тобто 72% населення, зазначають, що мають певні скарги, пов'язані із психічним станом. Це може бути як тривожність і стрес, так і значно важчі розлади. І це, на мою думку, матиме відлуння для прийдешніх поколінь, оскільки це травматичний досвід. Він передається далі і упродовж усієї війни має величезний вплив. Крім того, йдеться про хронічні захворювання. Ми можемо говорити про відкладення лікування, адже дехто міркує так, зараз війна, займуся своїм здоров'ям трохи пізніше, через це люди не звертаються до лікаря вчасно. І, звісно ж, руйнується сама система надання медичних послуг. Якщо згадати початок війни, понад 65% аптек були зачинені. У Києві було вкрай важко знайти ліки. Сьогодні ж, якщо ви поїдете у Херсон, Запоріжжя чи інші прифронтові області, там аптеки досі не відкрилися. Обстріли тривають. Як ВООЗ ми відстежили, верифікували та задокументували понад 3000 атак за весь час цієї війни, починаючи з 2022 року, з 24 лютого та вторгнення Російської Федерації. Це дестабілізує систему, а це також означає, що частина медичних закладів та обладнання пошкоджені. Відбуваються повторні удари, тактика «дабл тап». Це коли рятувальники прибуває для допомоги людям, і в те саме місце прилітає наступний удар. Через це ми втратили дуже багато медичних працівників. Крім того, кожна п'ята атака спрямована проти автомобілів швидкої допомоги. Усе це має величезний негативний вплив на здоров'я населення. Але є одна цифра, яка викликає у мене найбільше занепокоєння. Коли ми порівнюємо здоров'я людей до повномасштабного вторгнення і зараз, 68% громадян України, тобто дві третини населення, стверджують, що їхнє здоров'я погіршилося порівняно з довоєнним періодом. Отже, здоров'я двох із трьох людей погіршується саме через цю війну.
4: Які проблеми зі здоров'ям українців можуть проявитися не зараз, а можливо через кілька років після завершення війни?
5: Оскільки війна триває, по-перше, нам, звісно, потрібно реагувати на ці потреби вже зараз. А коли війна закінчиться і гармати затихнуть, ситуація зі здоров'ям, безумовно, стане ще важчою. Особисто я бачу, що потреби у сфері охорони здоров'я вже зросли і продовжуватимуть зростати. Це ментальне здоров'я, фізична реабілітація, хронічні захворювання, серцево-судинні хвороби, діабет, онкологічна допомога. Деякі захворювання також молодшою.
4: А які інфекційні захворювання зараз залишаються найбільшим ризиком для України?
5: Гадаю, нам потрібно тримати в полі зору їх усі, адже якоїсь однієї виокремленої хвороби немає. Ми бачимо, що необхідно безперервно працювати над протидією туберкульозу, ВІЛ та гепатитам. Це ті захворювання, за якими в Україні спостерігався дуже високий рівень поширеності порівняно з європейськими країнами ще до війни. Інші ризики – це те, про що я вже згадував, наприклад, СКАЗ. Нам потрібно запобігати йому вже зараз, оскільки війна створила умови, за яких ми можемо отримати зростання кількості випадків. Щороку ми фіксуємо кілька летальних випадків від СКАЗу, якщо дивитися загалом по областях, але особливо це актуально для прифронтових регіонів. І третє, про що я також згадував, це захворювання, що передаються через воду. Ми стали свідками численних атак Російської Федерації на цивільну інфраструктуру. Йдеться про енергетику, опалення, але що надзвичайно важливо, це захистити воду, адже з погляду громадського здоров'я, якщо порівнювати, наприклад, із відсутністю опалення, якість води є одним із найбільших чинників ризику.
4: Як ви вважаєте, наскільки Україна зараз готова до можливого нового великого спалаху будь-якої хвороби?
5: Я знаю, що є плани реагування, є досвід і є відданість справі. Можна запитати, а чи взагалі хтось буває готовий до війни, оскільки спалахи хвороб – це як війни у сфері громадського здоров'я. Ми мусимо бути готовими. Нам необхідно мати плани та мережі взаємодії. Україна дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Україна також дуже тісно співпрацює із Європейським Союзом та його інституціями. інституціями у сфері охорони здоров'я, вона має безліч каналів зв'язку для отримання підтримки у разі потреби. Крім того, у вас є власна мережа центрів громадського здоров'я в усіх областях. Тож, гадаю, у вас є всі складові для того, щоб бути готовими. І зараз ключове питання полягає в тому, щоб просто діяти, щойно ми помічаємо певні ризики. Особисто я бачу позитивну динаміку. Наприклад, якщо поглянути на хвороби, яким можна запобігти за допомогою вакцин, адже історично в Україні був низький рівень охоплення вакцинацією. І зараз Україна доклала колосальних зусиль, щоб підвищити ці показники, оскільки вони різко були впали через масштабне переміщення населення у 2022 році. Якщо згадати той час, безліч людей залишали свої домівки взагалі без нічого, тому була необхідність проводити наздоганяючу вакцинацію. У нас досі залишається понад 3 мільйони внутрішньо переміщених осіб, і ми маємо гарантувати, що медичні послуги будуть для них доступними, і показники покращуються. У вас менше випадків кору. Крім того, у 2025 році, за нашими даними, в Україні не зафіксовано жодного дефіциту вакцин на складах, тобто вакцини є в наявності. Відбуваються кампанії з надолуження вакцинації спільно з ВООЗ, Міністерством охорони здоров'я та регіональними центрами контролю та профілактики хвороб. Ми також передали певну кількість автобусів для вакцинації, 59 одиниць, які зараз курсують по всіх областях. На жаль, один із них ми втратили місяць тому. Наприкінці Всесвітнього тижня імунізації у Дніпропетровській області один із таких автобусів потрапив під удар дрона. Але інші продовжують працювати, і ваші команди по всій Україні докладають усіх можливих зусиль. Ми маємо залишатися напоготові. Саме так ми і працюємо у сфері громадського здоров'я.
4: Якщо говорити про нашу національну систему охорони здоров'я, які зміни в ній вас турбують після всіх цих років війни?
5: Гадаю, досвід функціонування системи охорони здоров'я України дає нам кілька важливих уроків. По-перше, це стосується багатьох реформ, які Україна розпочала у медичній сфері у 2017-2018 роках. Починаючи від створення таких інституцій, як Національна служба здоров'я України, розвитку електронної системи охорони здоров'я, e-health та роботи з даними, і закінчуючи забезпеченням того, щоб кожен громадянин мав доступ до лікарів первинної ланки. На мою думку, все це відіграло надзвичайно важливу роль для реагування на виклики війни та потреби, що дуже стрімко змінювалися. Тепер, коли я дивлюся в майбутнє, а ви також запитували про повоєнний період, нам необхідно забезпечити доступність медичних послуг по всій країні. Зараз ведеться багато дискусій щодо чисельності населення України. До війни ми оперували цифрою у 42 мільйони людей. Зараз я дивлюся на демографічні прогнози, і за деякими оцінками, після 2050 року в Україні проживатиме близько 25 мільйонів людей. Якщо діаспора повертатиметься, можливо, 30 мільйонів. І ключове питання полягає в тому, чи проєктуємо ми систему охорони здоров'я саме під цю кількість людей. Для мене найважливішим є те, щоб ми продовжували інвестувати в первинну медичну допомогу. Ми маємо переконатися, що мережа лікарень є сучасною. І коли я кажу «сучасною», це означає, що в кожній країні, зокрема і в Україні, медичні працівники мають хотіти працювати у вашій лікарні. Це важливо і для пацієнтів, які обирають, куди звернутися, або для родичів, які провідують членів своєї сім'ї в лікарні. Але це також важливо для лікарів та медсестер. Чому я про це говорю? Бо вже зараз ми маємо подбати про те, щоб майбутні покоління лікарів і медсестер хотіли залишатися в Україні. Тож, на мою думку, реформи, які Україна розпочала майже 10 років тому, дозволили медичній системі зреагувати на війну набагато краще, ніж це було б раніше. Ваш досвід подолання COVID-19 став свого роду випробуванням, але війна – це значно більший виклик. І тепер головне питання полягає в тому, як під час війни та у повоєнний період забезпечити надання якісної медичної допомоги. Адже, як ми вже обговорювали, потреби нікуди не зникли. Це і ментальне здоров'я, і реабілітація. ВООЗ та партнери у 2025 році забезпечили близько 200 тисяч людей різноманітним обладнанням, асистивними технологіями та матеріалами.
4: Мене є кілька питань щодо організації, яку ви представляєте. Передусім, як змінилася робота ВООЗ в Україні від початку повномасштабного вторгнення? І на чому зараз зосереджена допомога ВООЗ в Україні?
5: Робота ВООЗ, звісно, стала набагато інтенсивнішою. Протягом усього 2020 та 2021 років ми здебільшого працювали над протидією COVID-19, забезпечуючи роботу лабораторій та проведення тестування. Більшість людей вже почали забувати і про це, і про те, що у нас проводилася вакцинація. Насправді, Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого 2021 року. Тож, коли почалася війна, минув рівно один рік відтоді, як стартувала вакцинація, що дозволило охопити понад 40% населення у низці областей, зокрема і у Києві. Але, безумовно, війна змінила дуже багато речей для нашої організації. У 2022 році ми зрозуміли, що маємо працювати над гуманітарним реагуванням на потреби людей, а також займатися відновленням і продовжувати підтримувати все те, що ми робили разом в Україні раніше. Дозвольте навести кілька прикладів. 2022 рік був роком, коли основна увага приділялася саме гуманітарній допомозі. І наша роль як Всесвітньої організації охорони здоров'я полягає також у координації дій багатьох гуманітарних партнерів. У 2022 році підтримку надавали сотні партнерів, і ця допомога охопила 13,8 мільйона людей. Тобто гуманітарна підтримка була доступна майже кожній третій людині по всій Україні. Там, де люди переміщувалися і потребували ліків чи іншої допомоги. У 2024 році ця цифра скоротилася до 5 мільйонів. Ну, а якщо ми подивимося на 2026 рік, то ця допомога охопила 1 мільйон 200 тисяч людей. Чому цей показник зменшився у 10-ро? Тому що система охорони здоров'я України самостійно вирішила ті виклики, які виникали на початку. Наприклад, як розподіляти ліки, як доставляти медикаменти та інші матеріали і засоби в країну. Це дозволило нам спочатку наростити підтримку, а потім поступово зменшувати обсяги саме гуманітарної допомоги. У межах гуманітарної допомоги ми розподілили 4900 метричних тонн різних вантажів. Ми закупили автомобілі швидкої допомоги, надали набори для надання допомоги при травмах, різноманітні медикаменти. Цей список довгий. Те, чим ми займаємося зараз, це надання цільової, адаптованої підтримки в кожній конкретній області.
4: Люди, які залишаються поблизу лінії фронту, у чому для них найбільша проблема, коли йдеться про медичну допомогу?
5: Гадаю, це залежить від того, наскільки близько до лінії фронту вони перебувають. Адже ми умовно розрізняємо зони від 0 до 20 кілометрів та від 20 до 50 кілометрів. Багато що залежить від того, чи перебуваєте ви, наприклад, по інший бік мінних полів. Я бував у таких місцях. У багатьох із цих населених пунктів лікарів вже взагалі немає. Тому у 2025 році ми, як ВООЗ, зосередилися на тому, щоб допомогти лікарям первинної ланки здійснювати виїзні візити до пацієнтів. Деякі інші організації організовують роботу мобільних медичних бригад. Ми ж підтримуємо українських медпрацівників, лікарів та медсестер, щоб вони могли відвідувати ці громади. І це дозволило забезпечити доступ до медичних послуг приблизно для 20 тисяч людей. І це вкрай важливо, адже подекуди у таких місцях медичного персоналу взагалі не залишилося. Інша проблема – це закриття аптек та висока вартість медикаментів. Особливо у прифронтових районах ліки для людей, які не мають заощаджень, є занадто дорогими. Про це зазначають понад 50% місцевих мешканців. Тому ми продовжуємо безкоштовно повно розповсюджувати гуманітарні медикаменти. Або через заклади первинної медичної допомоги, якщо йдеться про рецептурні препарати. Або ж доставляючи їх безпосередньо додому, коли людям потрібні безрецептурні медикаменти. Крім того, у прифронтових громадах ми надали лікарням набори для допомоги при травмах та для лікування хронічних захворювань.
4: Дякую, пане Хабіхт. Я хочу особисто подякувати вам і людям, які працюють разом із вами у Всесвітній організації охорони здоров'я, за те, що ви робите у ці темні часи пліч-опліч з Україною та українцями. Для нас це надзвичайно важливо.
3: Дякую.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
0: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
2: Що мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Три, два, один.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Завтра о 20-й. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами знов Людмила Добровольська. Шестеро людей поранені на Дніпропетровщині протягом дня, серед них підліток. Ворог гатив по регіону більше 40 разів, артою і дронами. Загалом під обстрілами перебували 5 районів. Найбільше потерпілих четверо у Нікополі. Там побило висотки і приватні будинки. Ще двоє поранених у Піщанській громаді, у якій пошкоджені інфраструктура і приватні будинки. Двоє загиблих і більше 10 поранених у Запоріжжі. Його росіяни атакують від самого ранку. Ворожий дрон влетів у дах супермаркету, спричинивши пожежу у будинку навпроти. Серед потерпілих 10-річний хлопчик і його батько. Під ударом були об'єкти критичної і промислової інфраструктури і традиційно житлові квартали.
6: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час.
5: Його батько. Під ударом були об'єкти критичної і промислової інфраструктури і традиційно житлові квартали.
6: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
7: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
5: І двох людей росіяни убили на Сумщині, атакувавши дронами і кабами Ворожбянську громаду. У дворі свого будинку загинув чоловік і літня жінка у хаті, що спалахнула від удару у хутір Михайлівській громаді. Після нічної атаки, протягом якої росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, у кількох селах є перебої із електропостачанням. Евакуація із прифронтового Вовчанська – це завжди ризиковано. Днями наші військові вивезли звідти двох маленьких хлопчиків і їхню бабусю. Як це все відбувалося, маємо ексклюзивні кадри, зняті самими бійцями. Цих дітей евакуюють вдруге. Їх уже вивозили із зони бойових дій, але їхній батько повернув хлопчиків назад. Чи покарають його за те, що робить своїх дітей заручниками? Ірина Антонюк розкаже.
8: Так стартувала спецоперація зі спасіння двох дітей, хлопчиків 5 і 7 років з-під Вовчанська. Поліцейські попросили бійців допомогти вивезти дітей, бо до того села, крім військових, вже ніхто дістатися не може.
9: повідомивши хлопцям про необхідність евакуювання дітей. Хлопці мене навіть не спитали, куди ми їдемо. Тобто сказали, о котрій збираємося, всі були готові, всі настроєні.
8: Військові вирушили до села, яке росіяни обстрілюють цілодобово, а хату впізнали за дитячими іграшками біля двору.
10: Дійте, да. Зараз хаті сплять.
11: Давайте.
10: От, збирайте.
11: Завтра поїде, живе, забере їх.
10: Не завтра. На завтра. Ви з нами їдете. Беріть дітей та їх. Швиденько.
8: Хлопчики жили з бабусею та батьком. Чоловік був добряче на підпитку, коли його заскочили військові.
9: Батько, я ж зразу побачив, в якому він стані. Ну і особо там вмовлять чи застосовують якусь силу, не було необхідності. Також, зважаючи на маленький вік дітей, скажімо так, не хотілося їх травмувати. Вони і так травмовані.
8: Виїздити з дітьми батько відмовився.
12: Собак є там забрати? Хто собак забрав?
13: Ні. Зачем собак забирати?
12: А ти не будеш лежати?
13: Ні.
8: Тож з хлопчиками в дорогу вирушила їхня бабуся.
9: Двоє дітей були комунікабельні. Одного меншого Мишко я взяв.

0: собі на руки, поніс, якби спілкувався з ним протягом дороги, розповідав мені, як його звати, чим він займається, якими іграшками полюбляє гратися. Ну, якось намагався відволікти від цього процесу, тому що, можливо, це для дітей був шок.
1: Цих дітей вже вдруге вивозять із зони бойових дій. Вперше у лютому їх евакуювали поліцейські, та родина повернулася додому попри вмовляння і ризик загинути. Нині ж копи можуть вивозити дітей з небезпечних територій без згоди батьків і навіть без їх супроводу. За те, що дотримали дітей до останнього, батьків можуть оштрафувати, позбавити батьківських прав або навіть посадити, якщо діти дістануть травми.
2: Ми всі розуміємо, що якщо ми будемо зволікати, якщо ми будемо вмовляти наших батьків, а вони будуть нам відмовляти, і нам треба чекати рішення суду, щоб вже суд постановив, що їм треба виїхати або відібрати дитину, ворог наш не буде чекати.
1: Евакуація минула успішно. Діти і бабуся живі та неушкоджені.
3: Все, пацани, вітаю вас.
1: Вже на безпечній території родину передали представникам ювенальної превенції поліції. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Тим часом СБУ оприлюднила деталі ураження нашими дронами Кронштадту, арсеналу ВМФ у Лінінградській області і нафтобази в Усть-Лабінську. На складах арсеналу детонують ворожі ракети і боєприпаси. У Кронштадті горять військово-морська база і суднобудівний завод. Через потужні вибухи і детонацію московити евакуюють населення із петербурзьких передмість і прилеглих населених пунктів. Портове місто Кронштадт на в'їзд і виїзд закрили. Від вибухів вночі здригалася і Краснодарщина. Там наші дрони підпалили НПЗ. Він потужно палає і зараз. А у Тюмені пошкоджено Антипинський НПЗ – один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії. Не даємо спокою московитам і на тимчасово окупованих територіях. Птахи Мадяра завдяли масованого удару по Донеччині, там, де дислокується ворожий 90-й інженерно-саперний полк. Саме його військові родом з Тюмені і Ямалу будували лінію Суровікіна на Херсонському і Запорізькому напрямках і мінували наші Бахмут і Авдіївку. Ворожі фури, логістика і підстанції палали аж до Маріупольського порту включно. А ще наші сили безпілотних систем уразили 5 російських суден у портах тимчасово окупованих Маріуполя і Бердянська. Минулого тижня Роберт Мадярбровді попередив Лукашенка, що його птахи можуть прилетіти у Білорусь, бо наші сили оборони мають на Олівці 500 об'єктів військової інфраструктури, що її активно розбудовує там Москва, користуючись тим, що ЗСУ поки що не б'ють по території Білорусі. Але у Києві серйозно ставляться до потенційної загрози з боку цієї сусідки. На північному кордоні з'являються нові оборонні лінії, каже наш Володимир Миколайчук. Він їх уже бачив.
5: Дана, вперед, перевіримо кордон.
6: Військовий із позивним «Хрещений» обходить ділянку біля міжнародного пункту пропуску Виступовичі. До повномасштабної цей КПП на півночі Житомирщини за добу перетинали 1000 автомобілів і 3-4 тисячі осіб. Нині він закритий, а навколо – інженерні укріплення, аби ніхто з території Білорусі не перетнув наш кордон.
7: Вони можуть використовуватися ворогом саме для наступу. Через то це є найбільш, скажімо так, вразливі ділянки місцевості, які відповідно облаштовуються як інженером, так і фортифікаційному плані. Розуміючи про це, відповідно, пункт пропуска також стає об'єктом, який буде стримувати за необхідності наступ ворога.
8: Військові посилили патрулювання кордону Житомирщини з сусідньою Білорусію, але запевняють, ні накопичення живої сили, ні техніки там не спостерігається.
6: За будь-якими переміщеннями по той бік цілодобово стежать наші дронщики. Кажуть, поки не фіксували жодних провокацій.
9: На даний час жодного пересування техніки ми не фіксуємо. Наші підрозділи готові до будь-якого повороту подій.
6: Тим часом наші військові посилюють оборону.
10: Лінія фортифікації на кордоні з Білорусією ущільнюється. Інженерні роботи не припиняються ні на хвилину.
6: А ще заводять на кордон важке озброєння, адже за даними розвідки, Росія намагається втягнути Білорусь у нові операції або проти півночі України, або проти країн НАТО. Тож оборонці вже облаштували позиції для артилерійських підрозділів, які мають новітні українські гармати «Богдана».
3: Це нова гармата, потужна. В будь-який час ми дамо відсіч нашому ворогу. Вона здатна знищити ціль на відстані до 40 кілометрів.
6: Місцеві жителі, чиї хати стоять впритул до кордону, кажуть, їхати з дому нікуди не збираються. Мовляв, через складну місцевість, а тут на півночі суцільні ліси та болота, у лютому 22-го ворог не наважився наступати з цього боку. І гадають, нині теж не ризикне.
11: Сумніваюсь, звісно. Не те положення вже, щоб воно йшло. Вони вже теж бояться нас. Якщо будуть йти, вони не пройдуть сюди. Мості позрівають.
6: А що думають родичі по той бік кордону, а їх у місцевих у Білорусі вистачає, не питали. Переважно не спілкуються, адже там, кажуть, підтримують окупантів.
12: Зараз вже мало хто спілкується з тими білорусами, з росіянами, то що ще в перший год війни пересварилися, вони даються.
6: Побільшало на прикордонні Житомирщини і наших безпілотних підрозділів, бійців, які вправно управляють наземними роботами, а також ударними БПЛА, зокрема легендарними вампірами.
10: Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
6: І, звичайно, оборонці посилюють ППО на випадок провокацій. Доводиться нерідко відбивати дронові атаки росіян. Ворог все частіше запускає шахеди вздовж українсько-білоруського кордону. Тож тут працюють як мобільні групи, так і наші дрони-перехоплювачі. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна». Марафон. Єдині новини.
4: Павлу Плешивцеву, який вчора за кермом свого мерседеса скоїв смертельну ДТП у Києві, вручили підозру. Просто у лікарні, до якої його ушпиталили, витягши із понівеченої автівки, що на шаленій швидкості ракетою влетіла у підземний пішохідний перехід, промчала наскрізь і вилетіла із нього. На своєму шляху знесла геть усе. Четверо людей, жінка, 12-річний хлопчик і двоє молодих поліцейських загинули. На місці ще троє людей у лікарні. Плешивцеву, який, до слова, був тверезим, світить до 10 років за ґратами. Але виявилося, що на його рахунку вже було 4 ДТП і аж 39 зафіксованих порушень, переважно за перевищення швидкості. Тож виникає питання, чому із такими здобутками він продовжував водити автівку. Ну, а далі про новий підхід до підготовки вітчизняних медиків. У Львові майбутні лікарі відпрацьовують професійні навички на сучасних симуляторах. Це пілотний державний проєкт модернізації медичної освіти. Про його перші результати Олександра Стасишин розкаже.
13: Беремо голочку, колємось і ротація.
14: На сучасних пристроях практикуючий хірург Остап Лерчук навчає інтернів азам лапароскопії. Каже, все майже так, як в операційній.
13: Інтерни не завжди мають можливість навіть при самій операції щось спробувати зробити. Вони переважно є камераменами, які просто показують операцію. Вони розуміють хід операції, але якогось такого досвіду в самій роботі не мають. І такі симуляційні центри дають можливість їм відпрацювати там шиття, різання, дисекцію.
14: Інтерни-хірурги зізнаються, після такої практики в операційній почувається набагато впевненіше.
15: В тебе налаштовується навіть твій темп і ритм дихання, який тобі необхідний для правильної роботи. І, звісно, що базово це навички роботи з інструментами. Є декілька технік, яких тримати, а тут є змога підібрати той, який комфортно тобі, якими пальцями ти працюєш, який в тебе діапазон руху.
14: У іншій залі на спеціальних манекенах майбутні медики вчаться реанімації.
16: 36, 37, 38, 39, 30. Пройшов.
14: Ця навичка, зазначає інструкторка, на війні вкрай актуальна.
17: Коли ти навіть підготовлений рятівник, то часто в критичний момент ти губишся. Ти не знаєш, з якого боку підійти до людини, як зрозуміти, чи там зупинка серця, чи це просто непритомність, куди мені ставити руки, чи достатньо я глибоко притискаю грудну клітку і так далі. Оцей курс дає вам чітку чіткий алгоритм, чітку структуру, що мені робити в критичній ситуації.
14: У центрі симуляційної медицини навчають більш як 10 різних напрямків меддопомоги. Ділитись досвідом сюди приїжджають і фахівці з-за кордону. Як за півтора року трансформувався медзаклад, приїхав проінспектувати профільний міністр Віктор Ляшко.
16: Експеримент реально показує результат, і я думаю, що найближчим часом всі медичні університети будуть рухатись саме за такою моделлю. Потрібно робити все, щоб молодь обирала медичні університети, переходила навчатися до медичних університетів і залишалась працювати в Україні.
13: Основна мета експериментального проекту полягає в тому, що має бути абсолютна синергія науки, освіти і практики. Коли ми говоримо про практику, це доступ здобувача освіти на додипломному рівні чи післядипломному рівні, мати можливість безпосередньо з першого курсу навчання працювати у закладі охорони здоров'я, тобто в університетській лікарні.
14: Під час візиту міністр ознайомився з роботою кількох клінічних підрозділів, які вже стали базою для практичної підготовки майбутніх медиків. Відвідав клініку лабораторно-інструментальної діагностики, де з травня працює новий томограф, придбаний за державний кошт. А також зустрівся з пораненими військовими, адже при університеті діє центр ветеранського та адаптивного спорту. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: 230 світлин посеред квітучої лаванди – новий національний рекорд встановили на Одещині. Наймасовіше одночасне селфі на лавандовому полі у 12 гектарів. Організатори кажуть, хотіли, щоб люди хоч ненадовго відволіклися від постійних обстрілів області. Цьогорічна весняна холоднеча наробила шкоди багатьом господарствам, але 200 тисяч кущів лаванди на Одещині, попри усе, уже квітнуть. Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 23:00. А зараз я знову передаю інформаційну естафету моїм колегам Олені Центилі і Костянтину Лінчевському. Побачимось.
18: Ми боремося за свою країну.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
20: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
21: 144-й центр сил спеціальних операцій.
22: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
18: За свою країну.
23: Вітання, пані та панове. Події на Куп'янському напрямку, події на Покровському напрямку, російські гроші, поведінка Китаю. Що об'єднує всі ці теми? Це 40 хвилин нашого ефіру, який на вас чекає. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» працює і в студії для вас. Олена Центила.
24: Костянтин Лінчевський. Будемо починати з фронтів. Там зафіксували 183 бойових зіткнення. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Донеччині відбили наші атаки на Костянтинівському напрямку, не допустили ворога до Часового Яру і Кривої Луки. На Харківщині просто зараз тривають бої поблизу Вовчанська і Куп'янська. Активні зіткнення на Лиманському і Олександрівському напрямках. Якщо згадати про Сумщину, то там обстріли, спроби штурмів, ну і, власне, теракти на місцеве населення.
23: З нами на зв'язку Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки в складі окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пане Ігоре, раді вас вітати.
0: Бажаю міцного козацького здоров'я.
23: Навзаєм дякуємо. QR-код і номер картки вже бачимо, цікавимось, чим можемо бути корисними.
0: Даний збір відкритий на ремонт автомобілів типу бусиків, тобто три автомобілі потребують ремонт, котрі постійно виконують завдання в зоні виконання завдань. Це допоможе нашим екіпажам постійно бути в бойовій готовності, виконувати завдання 24/7.
24: Пане Ігоре, давайте поговоримо про те, як ви можете описати ту ситуацію, що є на віреній вам ділянці. Як ви зараз розрізняєте на тому напрямку, де є ви, Куп'янськ і Покровськ, у вас одразу два таких місця присутності. Чи це є локальний штурмовий тиск від ворога, чи це є розвідка боєм, чи це є спроба проштудіювати щось перед масштабнішим діями ворога? За якими факторами орієнтуєтесь?
0: Ну, перш за все, ми прекрасно розуміємо, що весняну кампанію ворог повністю провалив завдяки ефективним діям сили оборони. Тому всі їх плани, які планувалися, провалилися, і ворог все ж намагається показувати, що ще має можливості і сили для подальшого ведення бойових дій і захоплення наших територій, оскільки інакше він просто не може. І я вважаю, що це перш за все показовий самовиступ для проведення інформування свого населення, що Російська Федерація активно проводить дії. Платять вони непомірну ціну, тому що ми прекрасно бачимо зі зведень Генерального штабу, що щодня більше тисячі особового складу втрачає Російська Федерація, але їм байдуже на свої втрати. Звісно, ворог не буде зупинятися, активно вони все одно продовжують штурмові дії, обстріли, теракти, все можливе, щоб нанести якомога більше шкоди і руйнування саме нашій державі, але сили оборони прекрасно розуміють їх плани і першочергове завдяки розвитку саме інноваційних технологій, артилерійських систем все більше ворога знищується і, як ми прекрасно бачимо, потроху починаються певні дії для повернення частини наших територій.
23: Панове, перш ніж поставити питання пану Ігору, я хочу поставити питання вам. Скажіть, будь ласка, як швидко і оперативно у випадку, коли зламалась ваша машина, ви починаєте її ремонтувати? Так? Тепер давайте помножимо все це на 100 мільйонів, і ви зрозумієте потребу наших військових, коли треба відремонтувати машину, а маневреність на сучасному полі бою – це все. Тому, будь ласка, QR-код, номер картки, долучайтесь до зборів, пам'ятаючи, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Ігоре, хотів би поточнити попереднє питання Оленки. Скажіть, будь ласка, існують алгоритми, коли ви розумієте по, як то кажуть, по перших кадрах, що це зараз вони просто щось прощупують або щось намагаються розвідати, а це ні, це зараз буде досить потужний накат?
0: В принципі, звісно, за останні роки, котрі ми знаходимося на лінії бойового зіткнення, ці алгоритми вже вираховані. В принципі, як наші оператори різних систем артилерійської розвідки, так і оператори на командних пунктах вже по першим діям, по першим висуванням ворога прекрасно розуміємо. Це ротаційні дії, це просто переміщення, накопичення ворога, чи це планомірний штурм, на який ворог намагається виходити. Але повернемося до основного питання. В силу оборони вже достатньо засобів, і першочергово це засоби саме нашого виробництва українського. І тому будь-який рух, який виявляють сили оборони і до якого можуть дотягнутися, всі ці цілі максимально наносяться вогневі ураження для того, щоб зменшити кількість окупантів, котрі намагаються захоплювати нашу територію. Окупант це прекрасно відчуває, я ж повторюсь, по зверненню попередженням Генерального штабу по статистиці ми прекрасно бачимо, що в принципі з кожним місяцем все більше і більше збільшується кількість втрат серед російської армії. Я перепрошую.
23: Нічого.
1: Аби ви нам були здорові.
0: Дякую. І тому в будь-якому випадку ці, скажімо так, кількість знищення ворога будуть збільшуватись, тому що постійно нарощується і розвивається технологія як безпілотних систем, так, повторюся, артилерія не стоїть на місці, розвиваються і артилерійські системи, котрі допомагають силам оборони зупиняти будь-які навали ворога, котрі намагаються захоплювати нашу територію.
1: Якщо дивитися на зведення Генштабу, то Куп'янський напрямок виглядає дещо спокійнішим або менш атакованим менш масово за кількістю штурмів, ніж Покровський. Але атаки там прив'язані до важливих точок. Ну, Платонівка, Куп'янськ, Ківшаріка, Новоосинове. Як змінюється ваша робота безпосередньо дивізіонно-артилерійської розвідки у зв'язку з тим, що на одній, на одних локаціях більш масовані атаки, більше активні дії ворога, а на інших менш?
0: Ну, перш за все, активність ворога чим зумовлена? Тому що ми прекрасно

0: Що ворог підступний і хитрий, тому ми готові в будь-якому випадку до будь-якого розвитку подій на будь-якому напрямку. І це одне з найголовніших правил будь-якого військовослужбовця, тому що ми прекрасно розуміємо, що активізація у Російській Федерації ще достатньо, на жаль, ресурсу як особового складу, так і техніки різних, в принципі, факторів. Тому розслаблятися тут в будь-якому випадку не можна. І на будь-якому напрямку, я ж кажу, сили оборони зосереджені і готові до будь-якої навали, яку Російська Федерація може запровадити. Також один з пріоритетів на даному етапі – це якраз таки відсікання логістики ворога, так званими мідл-страйками, да, котрі не дають ворогу поповнювати не запаси БК, не запаси продовольства, не підвоз людей. Тому, відповідно, всі ці фактори – це кропітка робота щоденна, що дає поступово, але результати. І ми це прекрасно бачимо, що просування ворога загальмоване майже повністю. І відповідно, я ж кажу, є випадки на деяких ділянках фронту, де сили оборони активно відвоюють назад і відбивають території, які були захоплені Російською Федерацією. Я дуже сподіваюся і, в принципі, по тенденції бачу, що це і буде відбуватися, що потроху, але сили оборони будуть нарощувати темпи відвоювання своєї території. Тому що Російська Федерація, якби вона не хизувалася своїми навичками, але крім терору, який вона постійно пропагандує в першу чергу, нічим активним на полі бою вона вразити сили оборони вже на даний час не може.
1: Шановні глядачі, два слова для вас. Триває збір. Пропонуємо долучатися до збору. На полі бою все вирішують хвилини, секунди, долі секунд. Тож, будь ласка, потрібні буси, їх потрібно відремонтувати. Долучайтесь до зборів, номер картки, QR-код, кому як зручно. Головне – це зробити. І пам'ятаємо, так? За малих донатів не буває. Не соромтесь, 5-10 гривень, але давайте це зробимо разом і не відтягуючи. Пане Ігоре, до вас питання. Згадували Покровський і Куп'янський напрямок, зокрема щодо Куп'янського напрямку. Речник угруповання об'єднаних сил пан Тригубов розповідав, що там якраз на, якщо не помиляюсь, на лівобережжі, так? Це не правий берег, лівий берег. На лівобережжі Осколу ворог якраз активний в дроново-артилерійській компоненті. І узагальнюючи, скажіть, будь ласка, наскільки актуальним зараз є контрбатарейна боротьба? Як вона виглядає? На Куп'янському і на Покровському напрямку, так.
0: Контрбатарейна боротьба, вона завжди є дуже актуальною, тому що ми прекрасно розуміємо, що артилерійський снаряд, на відміну від будь-якого дрону, зупинити майже неможливо. Він досягає свою ціль або напряму, або, як то кажуть, поруч. Тому це небезпечна зброя, і тому зрозуміло, що ми постійно працюємо на те, щоб вчасно виявляти саме вогневий засіб, який працює, і наші артилерійсти миттєво відпрацьовують по всім цілям, щоб, скажімо так, найменше це подавити вогонь, що найбільше це, звісно, знищення артилерійської техніки, гармат, які є у ворога. Скажімо так, дуже багато техніки ворога знищується. Повторюся, на жаль, у Російської Федерації ще є запас як гармат, так і бронетехніки, яку ворог тримає на відтяжках, і коли виходить з ладу їх озброєння в частності і артилерія, вони майже миттєво поновлюють свої резерви. Але ми всі прекрасно розуміємо, що це немає нічого безграничного, тому ресурс потроху, але закінчується і у Російської Федерації. Я ж кажу, ми це прекрасно бачимо по перше, це зупинці, да, можна так сказати, по лінію бойового зіткнення, оскільки просування ворога вкрай малі, і я дуже сподіваюся, що в найближчі місяці взагалі просування ворога просто зупиниться. Тому що малими піхотними групами ворог намагається теж атакувати, але знищення малих груп, в принципі, з цим справляються всі сили оборони, і з кожним днем навики і ефективність все більше

0: збільшується. Тому це ми прекрасно бачимо. Знову ж, повертаючись до контрбатарейної боротьби, основна контрбатарейна боротьба триває саме на Покровському напрямку, оскільки найбільша сконцентрована артилерія ворога саме на Покровському напрямку. Дуже багато знищується, повторюся, артсистем ворога, і тому за допомогою чого, в принципі, і нема ефективності руху. Тому що безпілотні системи – це, звісно, новітня зброя, але без артилерії, скажімо так, війну не виграти.
1: Давайте трохи арифметики військової. Діпстейт повідомляє, що в травні росіяни збільшили кількість штурмових дій на 37,5%, більше 7 тисяч атак, але просунулися приблизно на 14 квадратних кілометрів. Травень став першим місяцем за роки, коли росіяни захопили 88 кілометрів, а українські сили оборони відбили 68 кілометрів. То що це означає для фронту? І чи відчувається це в настроях і в перехопленнях, які ви чуєте з боку ворога?
0: Ну, першочергово, звісно, в перехопленнях, скажімо так, з кожним днем все більш плачевна риторика, скажімо так, звучить саме з боку Російської Федерації, оскільки вони прекрасно розуміють, що втрати в них шалені, що б не заявляли по телебаченню, але командири, які знаходяться на місцях Російської Федерації, прекрасно рахують і прекрасно бачать, що відбувається. Тому, звісно, скажімо так, ця тенденція дає морально перевагу силам оборони, оскільки ми прекрасно розуміємо, що наша кропітка робота будь-якого військовослужбовця, будь-якого роду військ дає свої плоди, і нарешті, скажімо так, ворог, скажімо, захоплює менше, ніж це було в попередні місяці. Я дуже сподіваюся, що за місяць-два ми вийдемо тільки на плюсову тенденцію по поверненню саме наших територій. До цього йдемо, до цього працюємо щодня, щоб якомога швидше цей час настав.
2: І за це ми дуже вдячні.
1: Ігор Єременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки, був з нами на зв'язку. Це Національна гвардія України.
2: Ціни на іранську нафту знизилися до рівня знижок вперше з квітня. Також скоротилися ціни і на російську нафту, повідомляє про це Reuters. Причиною називають слабкий попит з боку Китаю, через що трейдери змушені знижувати вартість, аби залучити покупців. За даними аналітиків, це може призвести до зменшення доходів Росії та Ірану від експорту нафти.
1: Наталя Буртирцька долучається до нашої бесіди. Це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталю, здравствуйте.
2: Вітаємо вас.
3: Доброго вечора.
1: Ну, здавалося, головний бенефіціар всієї цієї історії навколо Ормуза і це Пекін. А ще і зараз він збиває ціну. До якого моменту, власне, Пекін зможе ще продовжувати грати в цю гру? І до якого моменту Москва продовжуватиме називати Пекін своїм другом? Як виглядає вам?
3: Ви знаєте, ця ситуація не пов'язана з відносинами Росії та Китаю. Це більше на даному етапі це така тимчасова ринкова кон'юнктура. І вона склалася через низку причин. По-перше, це зниження попиту у Китаї, тому що китайська економіка все-таки має певні проблеми. І, відповідно, зниження попиту свідчить про певні такі процеси всередині Китаю, на які часто орієнтуються в світі. Ну, до речі, і я тут скажу ремарочку, що для світу це дуже такий позитивний момент, тому що якщо Китай бере менше, то відповідно на світовому ринку є більше нафти, і це впливає на загальну ціну. Тобто це перша причина, що стосується зниження попиту на іранську та російську нафту. Друга причина – це те, що багато компаній всередині Китаю, нафтопереробних заводів, вони працювали виключно на санкційну нафту. Тобто вони закуповували за дуже дешевими цінами нафту з Ірану, з Росії. Ми пам'ятаємо, як, наприклад, судна перешвартовувалися з одного порту в інший, переправлялися, коли Індія не купувала, то вони відправлялися до Китаю. Тобто вони користувалися цією ситуацією, переробляли дешеву нафту і отримали великі прибутки від цього. цього. Але зараз в силу для того, що Ормузька протока перекрита і є певні проблеми на світовому ринку, піднялася ціна загалом для оцих нафт санкційних, тих, які китайці встигли купувати за низькими цінами. І саме тому от, з цієї причини нафтопереробні заводи вирішили, що вони будуть зменшувати закупівлю для того, щоб дочекатися, коли буде ціна, яка буде більш коректною для них і буде мати більше зисків для них. От тут, власне кажучи, такі причини. І, ну, на жаль, ця ситуація не впливатиме на те, як буде співпрацювати між собою Китай та Росія, чи як будуть співпрацювати китайці з Іраном.
2: Ну і давно вже відкрите питання між Китаєм і Тайванем. Справа в тому, що Тайвань повідомив про посилення тиску з боку Китаю у Південно-Китайському морі. За даними тайванської берегової охорони, напередодні до островів наблизився корабель берегової охорони КНР, а наступного дня китайське океанографічне судно в Тайбеї заявили, що це перший випадок узгоджених дій китайських сил берегової охорони та розвідувальних служб для тиску на Тайвань. Влада острова вважає, що такими діями Пекін намагається створити враження своєї юрисдикції над районом. Пані Наталя, з приводу відносин Китаю і Тайваню, станом на зараз, як вам вбачається найближча і найреальніша перспектива того, що буде відбуватись? Чи це буде окей? Навряд чи це буде відкрита військова воєнна операція. Найбільш ймовірна версія з того, що мені доводилось бачити, це така стримана блокада, стримана, але дієва острова. Що думаєте з цього приводу?
3: Ну, по-перше, що стосується нинішньої ситуації, коли Китай посилив останніми днями свій натиск на Тайвань, це пов'язано з іншою причиною. Насправді Японія та Філіппіни домовилися між собою про демілітаризацію кордонів. Тобто там йдеться про їхні колишні суперечки, де вони мають вирішити оці питання і встановити кордони. Але проблема в тому, що Китай претендує на 90% Південно-Китайського моря. Таким чином, захоплюючи економічні зони і взагалі територіальні води почисти інших країн, які знаходяться навколо. Це мотивує тим, що Тайвань належить Китаю. Відповідно, всі навколишні води навколо Китаю – це його. Крім того, він розмістив на колишніх рифах Спрайті, Парасельські острови, тобто в таких морських рифах. Він їх спочатку намулив, зробив великі острови і розмістив там свої військові бази. І тепер на основі невизнаного ніким і міжнародним правом оцього посягання на навколишні води біля цих островів, він говорить от про цих 90%. І тому ці показові виступи сьогодні, вчора, це були якраз надії Філіппін та Японії. Тому що у Китаю зараз, на даний момент, дуже складні відносини з цими двома країнами, з двома союзниками Сполучених Штатів Америки. І, відповідно, Китай всіляко намагається показувати їм, хто насправді тут володар всіх цих морів. Тепер, що стосується самого Тайваню, ви знаєте, коли ми спостерігаємо з вами за от цими діями Китаю, ну, особливо в контексті війни і своєї власної бульбашки, ми розуміємо, що будь-які військові такі от посягання, вони рано чи пізно можуть привести до реальних кроків. Але на Тайвані, от всередині Тайваню, цю ситуацію розцінюють по-іншому. Населення значно спокійніше ставиться до всього цього, що відбувається, ніж ми, хто знаходиться за межами Тайваню, це перше. Що стосується їхньої влади, то, звісно, вони реагують на кожну дію в Китаю. Вони привертають увагу світової спільноти. Вони вказують Китаю на те, що вони контролюють кожен рух їхнього літака чи корабля, і вони готові давати відсіч. Тобто це відносини двох країн, які перебувають у дуже напружених відносинах, одна з яких претендує на територію іншої і погрожує агресивними діями. Але загалом, дійсно, що стосується розрахунків Тайваню, вони вважають, що ну, наразі, в ближчі роки не буде військового конфлікту. Є різні причини, чому саме. Але от варіант блокади, він все-таки розглядається ними як більш вірогідний. Тобто в якийсь момент Китай може вирішити, що це вікно можливостей для них, або інші, наприклад, якась інша ситуація може підштовхнути їх до такої реалізації блокади. Тобто, реалізуючи цю блокаду, Китай таким чином може відсікти міжнародну допомогу Тайваню, тому що ну фактично він проводить навчання, відрізавши, наприклад, Тайвань від постачання енергоресурсів і закривши його повітряний простір, морський простір, блокуючи його порти. А Тайвань дуже вразливий до постачання ззовні, особливо що стосується енергоресурсів і запасів у них ну максимум на 2 місяці. І відповідно Китай таким чином може тиснути на острів, відрізавши їх від цієї комунікації, але ну військові дії, власне кажучи, не відбуваються, і таким чином не буде причин, щоб міжнародна спільнота втручалася в цей конфлікт. Тобто, все може бути, і на цей варіант тайванці дивляться дуже серйозно.
1: Пані Наталю, власне, в на тлі загострення ситуації навколо Китаю директор американського інституту на Тайвані заявив, що Тайбей має не просто більше витрачати на оборону, а витрачати розумніше і робити ставку на дрони і асиметричні технології. Мені би виглядало, чи які з уроків України і досвідів України вже будуть цікаві Тайваню, і чи побачимо, і коли ми побачимо український десант, який буде навчати ділитися досвідом. І як вам виглядає? Чи ви бачите ознаки того, що Китай також адаптує свої сценарії можливих операцій до нашого досвіду?
3: Одразу до Китаю, так, він дуже стежить за цим. Він отримує від Росії зразки зброї, яку Росія захоплює на фронті натовської зброї. І, як ми бачимо, Китай дуже серйозно концентрується на дронах. Він має дуже багато можливостей для цього, тому що, власне кажучи, дуже багато компонентів, які ми закуповуємо, виробляються в Китаї. Тобто Китай над цим працює. Але зі свого боку Тайвань теж усвідомлює, що вони відстають в цих технологіях і відстають в своїх можливостях масштабно, промислових таких масштабах, виробляти дрони. І вони зараз дуже активно над цим працюють. Дійсно, вони збільшили свій оборонний бюджет, вони нарощують бюджет відносно ВВП і от прийняли додатковий пакет 25 мільярдів. Правда, влада хотіла прийняти 40 мільярдів, але опозиція не дала це зробити. І що стосується українського досвіду, з боку тайванський інтерес. Вони дуже цікавляться цим досвідом, вони вивчають його, вони беруть до уваги наші уроки, особливо що стосується дронів. Правда, у них трішки інша ситуація. Вони все-таки острівна держава, і для них важливо нарощування морських дронів і нарощування повітряної безпеки, тобто дронів-перехоплювачів. Дуже їх цікавить все це. Але ми з вами маємо обмежені можливості взаємодії з Тайванем. В силу того, що Україна визнає дипломатичні має відносини з Китаєм, відповідно визнає політику одного Китаю. І всі ці обмеження, вони не дають можливості розвивати нам відносини на міждержавному рівні, на двосторонньому рівні. І тому в основному зараз Китай вивчає наш досвід через приватні компанії, через ті можливості, які перед Тайванем відкриваються от в контексті оцих неможливих, наприклад, взаємодій на рівні розвідок, чи взаємодій на рівні того, щоб тайванські представники, знову ж таки, військові могли приїжджати до України і вивчати це. Тобто, оці ці обмеження, вони, звісно, впливають, але, ви знаєте, є ще і така зараз ситуація, що багато міжнародних компаній, які працюють на території України, це американські, це інші західні компанії, вони адаптують також ці розробки, які випробані на українських фронтах, на території Тайваню і під їхні умови. Тобто, як ми з вами маємо усвідомлювати, що от в цьому такому просторі невидимому взаємодії Тайвань та Україна знаходяться значно ближче, ніж ми можемо собі уявити.
1: Пані Наталю, вам спасибі. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа», була із нами.
2: Друзі, є новини. Президент України підписав указ про створення координаційної ради під головуванням Кирила Буданова. Рада займатиметься питаннями захисту прав ветеранів, їхніх сімей, а також поверненням полонених і пошуком зниклих безвісти. До складу увійшли представники керівництва сектору безпеки й оборони України. Відповідний указ на ваших екранах.
1: Довгоочікувана зустріч і перші дзвінки. Україна повернула додому 185 захисників і одного цивільного, серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Переважна більшість – це солдати і сержанти, але вдалося повернути і двох офіцерів. Кожен має власну історію боротьби і виживання у тих надскладних умовах. Із захисниками зустрілася Львіна Сайдбулаєва.
4: 4 автобуси один за одним заїжджають на майданчик. Ще кілька хвилин і наші військові ступають на рідну землю.
5: Україна! Гвардія! Гвардія!
4: Перші обійми, дзвінки близьким та сльози щастя.
6: Привіт, мама. Я так радий тебе.
7: Я знаю, Ірина, я получив. І я тебе досі дуже сильно люблю, і маму дуже люблю.
4: І перше привітання.
8: Сьогодні ви герої для всієї країни. Вітаємо! Слава Україні!
9: Було два обміни підходів, але відміняли. І на третє я все-таки попав.
10: Хто вас чекає?
9: Дідочки.
11: Радість, що я повернувся.
12: Дуже жду возвращення домой, конкретно, в свою Дніпропетровщину.
4: Владиславу 28, Андрій на рік молодший. Обидва захищали Маріуполь, обидва виходили з Азовсталі і потрапили в російський полон. За 4 роки пекла були у різних таборах, але останні 3 місяці разом. І разом повернулися додому.
13: Це найкраще почуття, яке я відчував за все своє життя, чесне
14: слово. За 4 роки такого пекла, що ми пережили, це просто, я не знаю. Це як заново народитися.
13: Це так, це мій другий день народження.
4: Пропоную Владиславу набрати рідних. Даю телефон, він переживає, чи не переплутав цифри в номері.
13: Наталія Володимирівна, вас вітає ваш син. Мамо, я повернувся. Мамо, я в Україні. Мама, не плач. Не потрібно плакати, бо у мене теж емоції, мамо. Мамо, ми скоро з тобою побачимось, мам. Я люблю, мам, свою мову, так само, як і тебе, так само, як і Україну, мам.
4: Військовий Максим провів в російському полоні 2,5 роки. Він міцно тримає фотографію маленького сина. Чоловік бачив дитину ще 5-місячним немовлям.
15: Це мій син Назарчик. Гарний. Йому завтра 3 роки. День народження в нього. Я тільки що дізнався, що мене дружина чекає в Чернігові. Тому я сьогодні, я так розумію, що я його сьогодні, можливо, побачу. Ну, зараз гарний. Це майбутнє. Наше майбутнє, так.
4: Морський піхотинець Олександр Сауленко вийшов з автобуса з загорнутим в український прапор. Він цілий рік провів у полоні разом із нашим колегою, журналістом Дмитром Халюком.
16: Без 5 днів 50 місяців. Полоні. Ні листів немає, ні дзвінків, нічого ж цього немає. Тобто від нас все скривають, і в нас навіть там вікна замальовані краскою, там нічого не видно.
4: Україна повернула додому 185 захисників та одного цивільного. Серед звільнених – воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Переважна більшість із них є солдати та сержанти. Проте вдалося повернути і двох офіцерів.
17: Більшість повернутих, в тому числі і цивільні, з 22-го року перебували в полоні. Є важкохворі, важкопоранені, на жаль, серед звільнених. Є звільнені з онкологією, з туберкульозом. Всім надається зараз невідкладна медична допомога.
4: Наймолодшому звільненому військовому 26 років, найстаршому 62. І кожен з них чудово пам'ятає слова державного гімну, гучно заспівавши його одразу після обміну.

0: 75-й обмін відбувся у результаті перемовного процесу та за підтримку міжнародних партнерів – Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів.
1: Позаду випробування, про які звільнені військовополонені поки не готові говорити. Попереду – відновлення та довгоочікувані зустрічі. Але головне вже сталося. Наші захисники на рідній землі. Вони вдома.
0: Колони, автобуси та швидких вирушають до лікарні. Вздовж дороги від кордону звільнених героїв традиційно з прапорами та квітами зустрічають українці. Ільвіна Сідбулаєва, Євгеній Олінський та Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
2: Кабінет міністрів затвердив прогноз економічного та соціального розвитку України на 2027-2029 роки. За базовим сценарієм, уряд очікує прискорення зростання валового внутрішнього продукту з 4,5% 2027 року до 6,7% 2029. Зниження інфляції до 5,1%. А середня зарплата має зрости до понад 44 тисяч гривень. Також прогнозується збільшення кількості зайнятих українців з майже 13 мільйонів осіб 2027 року до майже 13,5 у 2029. Водночас рівень безробіття впродовж трьох років залишатиметься на рівні близько 13%.
3: Організація економічного співробітництва і розвитку прогнозує сповільнення зростання економіки в Україні в найближчі роки. За оцінками організації, ВВП України зросте приблизно на відсоток цього року і на 0,8 наступного. Це пов'язано, зокрема, із наслідками війни, дефіцитом робочої сили і залежністю від зовнішньої фіндопомоги. Також можливі удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і зростання світових цін на енергоносії. Олег Пензен долучається до бесіди, це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброї ночі, рада вітати.
2: Вітаємо.
4: Я вас також щиро.
3: Давайте до цифри 44 тисячі гривень середня заробітна плата в 29-му році додамо трохи змісту і трохи контексту. Бо наші люди, як зараз почули, 44 тисячі буде середня зарплата, середня. Питання, чому не медіанна, це окреме питання. Виносимо за дужки його, власне, болюче, але відповіді поки що ми точно з вами не отримаємо. Але 44 тисячі гривень середня зарплата, прогноз Кабміну. А якою буде купівельна спроможність, даруйте? Тобто, наскільки цих грошей буде вистачати? 29-й рік, 44 тисячі гривень. Звісно, я вас не прошу вправлятися в арифметиці зараз і з голови порахувати. Даруйте, у нас не НМТ. Нам болюче. Ми просто дискутували, чи потрібна математика в школі з Костянтином сьогодні поза ефіром. Але, тим не менше, купівельна спроможність 44 тисячі гривень, 29-й рік, прогноз такий.
4: Ну, по-перше, маю глибоке переконання, що математика потрібна.
3: Спасибі.
4: По одній простій причині. Вона вчить думати. Ну, тобто, розумієте, мова йде не в тому, що практично будете використовувати логарифми, чи там якісь інші математичні терміни, чи там інтеграли і так далі. Або будете займатися топологією по повсякденному життю. Математика вчить структурувати власний розум. Вчить підходити творчо до дуже багатьох речей. Тому в даній ситуації вона потрібна обов'язково. Ну, це моя особиста точка
3: зору. Спасибі, пане Олеже.
4: Тепер, що стосується... стосується середньої заробітної платні. Вона зараз сьогодні у нас по країні трошки більше 30 тисяч. Ну, якщо ми беремо Київ, вона більше 40. Тобто на сьогоднішній момент ми вже маємо по Києву середню заробітну платню практично таку, як буде вся по країні в умовно там в 29-му році. Хоча ви абсолютно праві, купівельна спроможність залежить від багатьох факторів. Ну, от, зокрема, від курсу гривні до американського долара. Тому що в даний момент ну, треба розуміти, що ми достатньо залежні від імпорту, і оті курсові речі, вони дуже сильно будуть впливати на внутрішню інфляцію. Є багато факторів, які будуть впливати, безперечно. Але коли ми з вами подивимося на динаміку за останні роки, в дійсності середня заробітна платня достатньо швидко зростала, і в першу чергу Навіть не тому, що піднімалася мінімальна заробітна платня, як війну, яка, на яку власне впливає бюджет, на яку впливає влада. Вона піднімалася через необхідність збільшення виплат, в першу чергу надзвичайно дефіцитним спеціальностям, які сьогодні потребує економіка України. На диво, в дійсності Україна повернулася до речей, які завжди говорять про достатньо велику індустріальну складову будь-якої економіки. Україні потрібні сьогодні станочники, Україні потрібні сьогодні інженерно-конструкторський персонал. Тобто всі ті речі, які в тій чи іншій мірі були менш очікувані і менш, скажімо, потребувалися в довоєнний час. Так що оті речі, вони якраз і свідчать про те, що якщо Україна буде рухатися в напрямку виробництва високотехнологічної продукції, то і купівельна спроможність буде, і заробітні платні будуть достатньо високі.
2: Пане Олеже, так, в нас є 2,5 хвилини ще, нагадаю, тезу, що українська армія, як казали американці, протистоїть російській економіці. І ось якраз сьогодні по пабліках з приводу російської економіки несеться. Ми з вами вже в одному з попередніх ефірів згадували цей дефіцит у 6 трильйонів рублів. Для тих, хто цікавиться, можна трохи витратити часу, пошукати ось ці графіки, які зараз малюють осінтери, наскільки я розумію. Якщо подивитись навіть на 2025-й, то ось цей графік дефіциту російського бюджету, навіть там, якщо не помиляюсь, десь з лютого по березень трохи зростає. Тут 2026 рік ми маємо стрімке падіння і уповільнене падіння. І це, нагадаю, 6 трильйонів за скільки? За 6 місяців. Що буде далі? І ось цей сигнал Путіна, що мовляв, давайте скоротимо не військові трати. Вирулять чи не вирулять?
4: Так. Угу. Для того, щоб було глядачам зрозуміло, в бюджеті Російської Федерації на 26 рік стоїть річний обсяг дефіциту на рівні 3,7 трильйона. Дійсно, зараз 5,9. Тобто, півтора рази більше, аніж найбільше, ніж півтора. Аніж все те, що планувалося за цей рік. При тому, що, дивіться, можна намалювати який завгодно дефіцит, головне питання, чим ви його будете покривати. Тобто, звідки ви візьмете джерело для покриття дефіциту. До 25-го року основним джерелом покриття дефіциту був Фонд національного добробуту. В 25-му році він практично вичерпаний. То, що зараз достатньо високі ціни на нафту, додало Фонду національного добробуту приблизно десь півтора мільярда доларів. Але, для прикладу, в 22-му році в Фонді національного добробуту було порядку 135 мільярдів. Зараз менше 20. Тобто, треба розуміти, що це все проїджене. А джерела, рахуйте, росіяни вимушені були в цьому році різко підвищити податки. І це як спосіб покриття дефіциту бюджету. Ви абсолютно праві. Українське військо сьогодні бореться із російською економікою. Тому що у росіян немає на сьогоднішній момент зовнішніх джерел. Україна, дякуючи партнерам сьогодні, не має таких економічних проблем, як має та сама Росія. Угу. Тому будемо мати надію, що таке співвідношення потужне буде продовжуватися далі.
2: І ми будемо мати надію в майбутньому мати такі фахові бесіди з вами, пане Олеже. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами. Далі новини з Людмилою Добровольською. Будемо повертатися, звісно.
5: Цю країну рівних можливостей.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ви дивитеся єдині новини, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Двоє людей загинули на Сумщині. Вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами і керованими авіабомбами. У дворі свого будинку загинув чоловік, а у хутір Михайлівській громаді виявили тіло літньої жінки у хаті, що спалахнула після російського удару. Після нічної атаки, протягом якої росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у кількох селах, залишаються перебої із електропостачанням. Від ранку ворог атакує Запоріжжя. Один за одним запускає дрони по об'єктах критичної і промислової інфраструктури. Ну і щонайменше два шахеди влучили по житловому району. Знаємо про двох загиблих і понад 10 поранених, серед яких є діти. Із місця прильоту наша Олена Каптюх.
2: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. Під ударами об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Один з ударів прийшовся по житловому району серед міста. Безпілотник впав просто перед дев'ятиповерхівкою. Пані Валентина веде нас у кімнату, за вікном якої і прилетіло.
3: Впала отут.
4: Ось ось. І воно мені повалило прям повністю все на сюди, до мене на кровать.
2: У неї на руках порізи від скла. Та каже, диво, що від значних поранень врятувала щільна штора. Та й досі не може відійти від шоку.
4: Сильний гул. Потім пішло, ну, стекла пішли, ну, мене штора захистила. І плам'я сильно було. Ну, і взриви, і вонь страшна була.
2: Вони із сином прибирають квартиру, яка лишилася без вікон і балкону, показують уламки, які вимітають.
5: Ось такі подарунки нам присилають.
2: Навкруги побиті висотки, зо 300 вікон розтрощено.
6: Більше всього пострадав будинок, який знаходиться за нами, а також в округі 7 будинків з різними ускладненнями без вікон. Ну, десь, скажу так, біля 300 вікон точно вибито.
2: Водії оцінюють і свої збитки. Дві автівки згоріли вщент. У дворі з десяток побитих машин. Євген показує отвори від уламків. Його іномарку прошило наскрізь, пробивши газовий балон.
7: Ось влетіло, ось виліт.
8: Це могло і вибухнути.
7: Могло і вибухнути, так.
2: На місці від ранку працювали рятувальники. Поранені один за одним зверталися із уламковими пораненнями.
9: Уламки – це лице, руки, ноги. І зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, бо є люди маломобільні, одинокі люди, котрі не можуть не спуститися, вийти.
2: А це вже сусідній район. Тут у день російський безпілотник вгатив у дах супермаркета, коли там перебували покупці і працівники.
10: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
2: Поранені двоє чоловіків та 10-річний хлопчик. Дитині уламком прошило руку.
11: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
2: Внаслідок цього удару пошкоджено 8 багатоповерхівок. В квартирах вибиті вікна і потрощені балкони. Розбиті машини на стоянці біля супермаркету. Під ударом сьогодні було і промислове підприємство. Там загинуло двоє працівників. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
1: Сьогодні вже 3 роки, відколи росіяни цілеспрямовано знищили греблю Каховської ГЕС, залишивши під великою водою 46 населених пунктів Херсонщини. Із затоплених районів людей вивозили надзвичайники, військові і волонтери. Врятувати вдалося 3 тисячі мешканців. А от скільки людей загинуло, досі невідомо. За даними прокуратури, їх щонайменше 35, а 20 досі вважають зниклими безвісти. Вода знищила десятки тисяч будинків на правому березі і тимчасово окупованому лівому.
12: Ті люди, які загинули, на жаль, ми всіх зараз не знаємо. Тільки у нас знаємо, що 31 людина. А там, по свідченням свідків, очевидців, які на лівобережжі просто казали, що там просто ці трупи лежали по вулицях і уносило їх. І багато безвісті зниклих було. А якщо там то же саме тіло знаходили росіяни і не писали, що він по документам писали, що там серцевий напад, внаслідок серцевого нападу загинула людина, щоб не показувати масштаб катастрофи, яку вони втворили, і не допомагали людям.
1: СБУ тим часом оприлюднила деталі ураження нашими дронами Кронштадту, арсеналу ВМФ у Лінінградській області і нафтобази в Усть-Лабінську. На складах арсеналу детонують ворожі ракети і боєприпаси. У Кронштадті горять військово-морська база і суднобудівний завод. Через потужні вибухи і детонацію московити евакуюють населення із петербурзьких передмість і прилеглих населених пунктів. Портове місто Кронштадт на в'їзд і виїзд закрили. Від вибухів вночі здригалася і Краснодарщина. Там наші дрони підпалили НПЗ. Він потужно палає. А у Тюмені пошкоджено антипінське НПЗ. Один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії. Найвищий рівень бойової підготовки показали українські військові на масштабних безпекових навчаннях у Швеції. Оборонні спроможності там відпрацювали більше 18 тисяч військових разом із силами НАТО. Показали свою майстерність оператори дронів нашого Азова і Нацгвардії України. Іноземні військові визнали, їм є чого вчитися у ЗСУ.
3: Фронтовий досвід українських воїнів став одним із ключових елементів на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026». Іноземних військових найбільше цікавить тема FPV-дронів, майстерність їх застосування у реальних бойових умовах.
13: Дуже цікава тема, ми дуже це штовхаємо, тому що у них певною мірою законодавством заборонені польоти без GPS, але ми їм намагаємося використовувати їх БПЛА в максимально наближених до бойових умов. Ну, більшою мірою вони були здивовані, що ми літаємо без GPS-у, що у нас там проблеми якісь серйозні зі зв'язком, що ми можемо по 20 хвилин літати без відоса. Для них це була дивина.
3: Українські оператори показали тактики, які вони щодня використовують на фронті, від розвідки до знищення цілей. На навчаннях відпрацьовували повітряну атаку на аеродром. Швеція хотіла перевірити своє литовище на оборонну здатність. І українські військові приголомшили майстерністю. Вони легко розбили захист.
14: Наш екіпаж вразив і свої цілі, і ще цілі самі, ну, другої команди. Аеродром не витримав саме нальоту. Типу, не те, що ми його захватили, захватити можуть лише, ну, піхотинці. А ми зробили нальот, знищили там цілі, які були виявлені.
3: Крім цього, показали алгоритм знищення автомобільної техніки в режимі реального часу.
14: Імітуючи нашу роботу на сході, ми показали нашим шведським друзям стрім, що таке, комунікація налагоджена. У нас спочатку злетів розвіддрон, побачив ціль, далі злетіли FPV, вразили одну автівку, вразили другу автівку, і задача була успішно виконана. Наші шведські колеги були приголомшені.
3: І це був не останній вражаючий момент. Далі був урок координації та злагодження ЗСУ зі шведами.
15: Коли завдяки роботі наших операторів БПЛА ми змогли комбінувати удар і шведської артилерії, і удар з повітря, з ескадрилі апачів, і також, звичайно, наших операторів FPV-дронів.
3: Шведські військові кажуть, українці дуже добре справляються з викликами, проявляють гнучкість і кмітливість.
16: Для Збройних сил Швеції дуже важливо, що ми змогли запросити Збройні сили України сюди, щоб отримати ваш досвід з поля бою. Ми хочемо навчитися, як вести дронову війну проти нашого спільного ворога, бо у нас є спільні вороги.
3: І цього ворога називають чітко, без зайвої дипломатії.
17: У нашому регіоні це Росія. Саме російська війна агресії проти України поставила нас у найнебезпечнішу ситуацію з точки зору безпеки з часів Другої світової війни.
18: Коли в 22-му році розпочалась повномасштабна агресія, багато хто не сподівався, що Україна вистоє. Але Україна стоїть, наші підрозділи міцно тримають оборону, нищать ворога.
3: Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: На фронті тим часом від початку доби відбулося уже 64 бої зіткнення. Деякі тривають і досі. Найбільше штурмів відбувають ЗСУ на Покровському і Гуляйпільському напрямках. На Костянтинівському українці зупинили 12 атак. Не дали окупантам пробитися до Часового Яру і Кривої Луки. На Харківщині наші відбивають росіян від Вовчанська і Куп'янська. На Сумщині окупанти безуспішно намагалися сунути двічі, обстрілюючи не тільки позиції українців, але і населені пункти. Закон бумеранга у дії. Вночі патрульні у Дніпрі виїхали на виклик щодо бійки біля будинку. І коли намагалися вгамувати одного із учасників цього конфлікту, той раптово дістав гранату, висмикнув чеку, а коли жбурнув її у бік правоохоронців, граната здетонувала і зловмисник загинув на місці. Ну, а Павлу Пляшивцеву, який учора за кермом свого «Мерседеса» скоїв смертельну ДТП у Києві, вручили підозру просто у лікарні, до якої його ушпиталили, витягши із понівеченої автівки, що на шаленій швидкості ракетою влетіла у підземний пішохідний перехід і вилетіла із нього. Четверо людей загинули на місці. Двоє молодих поліцейських, жінка і 12-річний хлопчик Григорій Глушич. Його батько зараз воює на фронті. У той час, як Пляшивцев ганяв по місту, брутально порушуючи правила, він уже був учасником 4 ДТП і має 39 штрафів.
19: П'ятниця, 17:20. Фактично кінець робочого дня. Люди їдуть додому і ніщо не віщує біди, допоки автомобіль на шаленій швидкості не вилітає на тротуар, влітає в пішохідний перехід, зносить людей і вилітає на дорогу. Це відео з камер спостереження. Наслідки аварії приголомшують. Четверо людей гинуть одразу. Жінка і хлопчик 12 років, а ще двоє поліцейських. Одному із них, Денису Бученку, був лише 21 рік, а його колезі, офіцеру Дмитру Бондарчуку, 23. Вижити в них не було жодного шансу. Ще троє людей постраждали. Зараз вони у лікарні. У лікарні й винуватець трагедії – водій «Мерседеса». З машини чоловіка дістали рятувальники, хоча його травми незначні.
20: Попередньо встановлено, що він знаходився у тверезому стані.
19: Водія «Мерседеса» звати Павло Пляшивцев. Йому 49 років. За інформацією ЗМІ, він, ймовірно, є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів у селі Підстепне на Херсонщині. Та найцікавіше – інше. Його водійська біографія. Павло Пляшивцев – цинічний і злісний порушник. На його рахунку – увага – 39 порушень.
21: За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. З них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 – лише протягом минулого року. Олексій Білошицький – перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.
19: Пляшивцеву вже вручили підозру. Просто у лікарняній палаті. Поліція постійно чергує в лікарні, аби він не втік. Попереду у нього суд.
20: За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
19: Ось так виглядає зірваний відбійник. На асфальті сліди крові та коліс машини, яка на шаленій швидкості буквально влетіла і вилетіла з пішохідного переходу. Так зараз виглядає місце страшної аварії на Чоколівському бульварі. Аварія, яка оголосила системні проблеми. Чому у місті фактично відсутній контроль на дорогах? Патрулів мало, відеофіксація недостатня. Зрештою, і штрафу 340 гривень за перевищення швидкості – це замало. І головне, чому водій, який мав на рахунку майже 40 зафіксованих порушень, спокійно продовжував їздити за кермом? Адже в його випадку аварія була лише питанням часу. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: На цьому у мене все. Далі у курсі подій вас триматимуть Олена Центила і Костянтин Лінчевський. Тихої нам ночі, але якщо почуєте сирену тривоги, негайно йдіть у найближчі доступні вам укриття.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Вітаємо з Днем журналіста.
22: Я бачу війну з іншого боку відеокамери.
4: Дякуємо, що з перших днів війни показуєте новини з передових позицій.
23: Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії.
4: Дякуємо, що викриваєте фейки.
24: Місто не здається, наші війська надійно тримають оборону.
4: З вами нам легше. Дякуємо, що кожного дня ризикуєте собою.
25: Тут дуже гаряче.
4: Аби люди бачили правду.
26: Знешкодили десантників, а потім розпочалася зачистка.
4: Це важко, і ми це знаємо. Ви – справжні герої.
27: Наш український стяг. Він обстріляний, але тримається.
4: Дякуємо і бережіть себе. З повагою, глядачі та вся команда марафону «Єдині новини».
16: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: 23.17. Повертаємося в ефір для того, щоб проінформувати про найважливіше. Україна та Росія мають самостійно рухатися до завершення війни, вважає президент США Дональд Трамп і каже, що сторони наблизились до моменту, коли питання врегулювання конфлікту має бути вирішене. Водночас Дональд Трамп зазначає, що вірить у завершення війни та укотре наголошує, що її не мало би й бути.
2: Ну і нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора Владимира Путіна з пропозицією провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру. В Кремлі у відповідь заявили, що наразі не бачать сенсу в таких переговорах. Путін також вкотре наголосив, що Росія продовжуватиме домагатися своїх цілей і вважає, що війна завершиться лише після їх досягнення.
1: Петро Олещук із нами, це політолог і викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, доброї ночі.
2: Вітаємо.
3: Доброї ночі.
1: Здається, вже всі розклали на молекули цей лист, вже всі проаналізували, на якому моменті трухануло Путіна і кому насправді відповідав Дональд Трамп. Дозвольте, я вас запитаю, а оті інші росіяни, до яких звертався Володимир Зеленський в своєму листі, глибинні і ті, хто звуть себе А чи елітою, А чи баштами Кремля, вони почули це звернення, прочитали, відчули, що це до них? І за якими ознаками ми би мали побачити, що такі так?
3: Ну, ви знаєте, я підозрюю, що зараз таких ознак може взагалі не бути. Тому що мова ж не йде про те, що, знаєте, вони прочитали одразу. А, точно, як ми могли раніше про це не думати? От тепер, як то кажуть, істина для нас відкрилася. Ну, мабуть, це все так не буде. Тут швидше, знаєте, про те, що певні ідеї закріпилися в свідомості, в тому числі і свідомості певної частини російського суспільства. Знаєте, це як відомий російський же дослідник Павлов свого часу працював над винайденням умовних рефлексів. От, в принципі, тут приблизно таке. Така сама історія про умовні рефлекси, що все в подальшому, що буде відбуватися в контексті продовження війни, в тому числі негативне, в тому числі негативне для Росії, воно буде пов'язано саме із цією відповіддю Путіна. Тобто Путіну конкретно пропонували взяти прямо зараз, завершити війну, причому на компромісних умовах. І всі розуміють, що ці умови компромісні, будь-які адекватні люди, які в тому числі в Росії це можуть прочитати, вони так само можуть це зрозуміти. Це мова саме йде про компроміс. Але Путін від цього відмовився через свої очікування, які, знову ж таки, як очевидно багатьом в Росії, нічим не підкріплені і є просто подальшою даремною витратою ресурсів, і не лише їх. Тому, я думаю, багато хто цей момент запам'ятає і буде в подальшому співставляти ті факти, які будуть розвиватися в майбутньому із цим моментом. Які це матиме наслідки, мені передбачити достатньо важко, тому що, ну, все одно російське суспільство залишається закритим, авторитарним, із достатньо низьким рівнем публічності. Але навіть там все одно бачать те, що відбувається, бачать успішні атаки України на важливі для Росії стратегічні об'єкти і прекрасно розуміють, що це все буде тривати, про що пишуть навіть вчорашні відомі російські так звані воєнкори. Тому подивимося, як це все буде в подальшому розвиватися. Я не чекаю якихось швидких результатів, але зрештою, я думаю, багато хто цей момент запам'ятає.
2: Пане Петре, на ваш погляд, чи заграє Владимир Путін з російською армією? І ось це «работайте, братія». На ваш погляд, це наказ, це прохання, це пропозиція чи щось інше?
3: Ну, це, знаєте, це якось бажання примазатися, очевидно, до цієї самої мілітарної естетики. Тобто, ну, цей самий російський правитель, який уже достатньо давно створив для себе репутацію бункерного діда, тобто правителя, який не контактує з власним суспільством, а ховається від реальних і вигаданих ними його оточенням загроз, ну, він все одно якби залишається верховним головнокомандувачем, і, мабуть, йому подобається це постійно підкреслювати, що от він якось має якийсь особливий зв'язок із армією, є от тим, хто ухвалює всі відповідні рішення, команди, І очевидно, що він якби цим хотів підкреслити, що він просто виражає волю військових до продовження війни. Я маю певні сумніви, що це реально відображає їхню волю, але очевидно, що Путін хоче себе таким відчувати. От виразником волі військових, що вони хочуть здобути перемогу, а от він не хоче їм заважати і каже, щоб вони працювали.
2: Хочуть двіжу, да, як він до цього казав.
3: Ну так, так. Він хоче двіжу, значить всі крізь хочуть двіжу. От, правда, є одна відмінність. Він то цей двіж організовує у себе в бункері, періодично з'являючись на публіці, але дуже рідко. А інші в цьому двіжі беруть участь, знову ж таки, безпосередньо на фронті. І є все ж таки певна відмінність між комфортним і захищеним бункером і трохи менш комфортними умовами для цього самого двіжу, але скажу, що Путін, мабуть, реально вірить, що всі цього двіжу хочуть так само сильно, як і він особисто.
1: Або не тільки Путін, або Путін змушують вірити в те, що ми кажемо, що він вірить. Бо два нашіптувачі одразу паралельно представляють треки. Я про Малафеєва і про Дугіна. Даруйте, що згадую їх в пристойному товаристві словами через рот. Вони пропонують концепцію, щонайменше на один на там на десятки років, інші щонайменше на два покоління, тобто мінімум 20, та, а то і більше. І кажуть, що мінімум два покоління ще муситимуть жити у війні, тому мають готуватися, мілітаризація, спелюшок і так далі. Це ж, даруйте, улюблений один глас, а інший інтелектуал Кремля, однієї з башт так точно. А коли звучать в обидва вуха така історія, то, в принципі, можна і повірити. І це ж точно на внутрішню аудиторію розраховано. Це ж точно не на, даруйте, нас розраховано. Але в Європі теж чують, теж читують і цікаво, що саме щитують. Чи розуміють насправді вплив таких ідей на російське суспільство або його залишки і загрози щонайменше двох поколінь, які мають бути мілітаризовані і мають жити у війні?
3: Я не зовсім думаю, що це не повністю налаштовано, не налаштовано на європейців і на нас. Це теж їм такий своєрідний сигнал, що там тримайте нас семеро, ми тут сильні, там, хоч там 100 років будемо воювати, все одно всіх переможемо. Це теж їхня улюблена пропагандистська теза. Згадаємо історію там про скільки там десятків років Північної війни від Мілінського, яку він згадував під час одного з раундів переговорів у Туреччині. Це їхня улюблена теза, що там ми готові воювати скільки завгодно, все одно там будемо воювати до перемоги і так далі. Але дійсно це, мабуть, спроба сподобатися Путіну. І це, до речі, дуже показово, що от хто, наприклад, головні герої цього самого форуму, які от найбільше потрапили в інформаційний простір, окрім самого Путіна. Дугін і Малафеєв.

0: цьому блоці російської влади. Тобто це, знаєте, більше нагадує демарш, коли ти там розказуєш роками, що там все погано, треба щось міняти, треба лагодити економіку, а тебе тупо не слухають. А слухають таких, як Малафеєв і Дугін, які розказують, там, Дугін же ж не тільки про це розказував, він розказував, що треба всіх з міст виселяти, там, переселити всіх в села і дати кожному по роботу, щоб цей робот за них пахав. Я тут не жартую, це не пародія Дугіна.
1: Ну і інтернет Дугін, за гарну поведінку ж там теж було.
0: Так, і от такі люди на форум до Путіна приїжджають і там розказують якісь відповідні історії, які, очевидно, Путіну подобаються. А ті, хто розказують неприємні речі, вони не приїжджають. Ну і, мабуть, це і формує той світогляд, з яким Путін потім виходить і розказує про те, що вони наступають кожного дня там, і захопили 4 України за останній час.
1: Угу. Пане Петре, до речі, на ваш погляд, яке політичне, психологічне та інші значення мало відвідування, скажімо так, української делегації на Петербурзький міжнародний економічний форум в той час, як в попередні роки до широкомасштабного вторгнення? Ну, відверто цей захід відвідували поважні, однозначно, люди, взяти, якщо не помиляюсь, там, того ж прем'єра Японії Шинзо Абе, перепрошую. Вже на пів-дев'янадцятої трошки дикція підводить.
0: Да. Значить, дійсно, це багато хто теж відзначив, що якби Петербурзький економічний форум якби колись дійсно був і міжнародним, і економічним. Тобто там реально приїздили якісь серйозні делегації, які реально обговорювали якісь економічні питання, а не просто зібранням якихось невідомих людей. Ну, була, звичайно, потужна делегація видатних економістів з руху «Талібан». Тобто Талібан – це тепер якби великий партнер Росії, вони прислали своїх економістів, я не знаю, які там економічні програми вони обговорювали, але вони приїхали. І оце якби тепер відповідний рівень Талібан замість нормальних, адекватних, реально розвинених економічно держав. А стосовно цих всіх делегацій, ви знаєте, мабуть, дійсно цього року найбільш представницькою була делегація, яка представляла Україну, яка складалася з великої кількості дронів, які прилетіли і підпалили там декілька важливих об'єктів, включно із бойовим кораблем, який перебував на той момент у Кронштадті. Чи там Путін вчергове там спробував це все применшити, розказавши, що це насправді десь там вугілля горіло. Ну, нехай так собі вважає. Це, в принципі, я думаю, нікого зараз уже особливо не цікавить. Те, що він говорить, нехай уже ганьбиться і надалі. Але от представницька делегація українських дронів, вона, я думаю, в принципі, достатньо була цього року вагома. Там, до речі, цього тижня була річниця легендарної спецоперації СБУ «Павутина», коли Україна вперше продемонструвала спроможності вражати за рахунок новітніх технічних засобів і продуманих спецоперацій об'єкти стратегічної авіації РФ, але ми бачимо, що цей рік Україна теж не стояла на місці, спроможності наростають, можливості наростають. Ну, от, коротше кажучи, це, насправді, як на мене, був, мабуть, основний і точно найбільш видовищний результат цього самого форуму.
1: І тут хочеться додати фразу «далі буде». Пане Петре, дуже дякуємо вам за аналітику. Петро Олищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами.
2: Росіяни продовжують дезінформаційну кампанію щодо удару по тимчасово окупованому Старобільську. Це, як повідомляють в Центрі протидії дезінформації, мала атака або психоп масштабний схоординований характер і охопила мільйони публікацій, тисячі неавтентичних ресурсів. Основні наративи – звинувачення України, виправдання російських ударів і дискредитація західних країн. У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що Сили оборони України вразили військову ціль – штаб підрозділу безпілотних безпілотних літальних апаратів «Рубікон».
1: Російська ж пропаганда поширює згенеровані штучним інтелектом відео для дискредитації українських військових. Про це теж повідомляє Центр протидії дезінформації. У таких роликах ворог просуває наративи про нібито неефективність Збройних сил України, перевагу Росії, все в лапках, марність спротиву та заклики до

0: Прийняття російських умов. В ЦПД зазначають, з розвитком штучного інтелекту такі відео стають складнішими для розпізнавання, але все ще мають ознаки підробки.
1: Руслан Дейниченко, із нами це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, доброї ночі.
2: Вітаю.
1: Пігулка від російських фейків. Як вона виглядає сьогодні в епоху ШИ, в епоху невимірної кількості токенів і підвищення якості роботи зі штучним інтелектом, створені відео і фото? Як ви це бачите?
2: Ну, я би сказав, що створені штучним інтелектом і відео, фотографії, і голоси стають все більш реалістичними, відрізнити їх все складніше і складніше. Я думаю, що найближчими місяцями і або роками ми побачимо ще більш якісні підробки. Тому єдиний секрет, ну, навряд чи кожна людина зможе перевіряти кожне відео, яке вона дивиться, ставити під сумнів, а просто користуватися тими джерелами інформації, де... Ну, виключена можливість появи ось саме таких відео, згенерованих штучним інтелектом, фейків. І, ну, ігнорувати ті канали Telegram, ті акаунти в Фейсбуці, які ловили на поширення цієї інформації. І, відповідно, включати тверезо мислення своє і не допомагати ворогу, не поширювати відео, які виглядають підозріло, в автентичності яких ви особисто не маєте сумніву. Ну, це буде така тільки порада.
0: Але все ж, пане Руслане, лайфхак ми з вас зараз витягнемо. Певно, ви дивитесь якесь відео і розумієте, щось тут не так. Ось щось, це що, як правило?
2: Це можуть бути якісь технічні моменти, звертати увагу на монтаж, на те, що там звук може відрізнятися від артикуляції, тобто від руху губ. Але знову таки, ці моменти дуже важко виявити, і, ну, я би сказав, що людина, яка цим не займається професійно, я би просто за це навіть не брався. Знову таки, якщо ви десь в якомусь ресторані вас спробували отруїти, ви купили там якусь неякісну їжу, не йдіть другий раз туди. Ігноруйте. Ідіть в надійні місця, перевірені місця, де подають смачні, безпечні страви, і де в інформаційному плані це не будуть якісь інформаційні помийки, а будуть там сайти чи телеграм-канали з перевіреною надійною інформацією.
1: Пане Руслане, якщо дозволите, то це є спостереження з мого власного персонального досвіду, але воно точно масштабніше за мою бульбашку, і тут маємо щось робити. І ви, і я, і всі разом. Історія дуже проста. Моя подруга живе за кордоном, вона абсолютно проукраїнська, вона виїхала в 22-му році з дитиною. Вона приїжджає в Україну і розповідає: слухай, ну так кажеш, коли ж домовляться вже? Потрібно ж завершувати. Ну скільки ще життів потрібно покласти за? Ну і далі йде назва території. А я розвертаюся і кажу, ну це ж російський наратив. Це ж історія про мальчики гибнут. Далі інша подруга пише мені жахливе повідомлення. О богі, приватне ППО. Значить, українському бізнесу вигідно, щоб продовжувалася війна. Я відповідаю, що даруй, але це російське. Я написала погано, ну не так, я написала даруй. Але я написала так, що дійшло, що це російський наратив, бо ніхто з бізнесів українських не є зацікавлений в тому, щоб створювати і фінансувати ППО, і щоб лупашили по їхніх даруйте підприємствах.
0: Мало витрат, так.
1: Але якщо я би ППО. Мала опцію поставити ППО у себе у дворі, ну напевно би я би теж не відмовилася від такої опції. Окей, каже людина, іде далі. Так, а це ж бізнесу вигідно? Он, дивись, зараз же ж Мілтех розвивається. Це ж означає, що бізнес виграє? Тобто воюють до останнього українця, а далі логіка така. А підприємства ж спільні, ну, відповідно, буде заробляти Європа. Я до того, що це дві різні країни, Іспанія, Британія, але люди... паралельно ширять російські наративи. І починаються вони, звісно ж, трактор в полі дир-дир-дир, Кремль хороший, він за мир, от вам конфет, балет, а ой, стріляє пістолет. Воно ж ми що не допрацьовуємо? Чи ми маємо, вибачте, дати якийсь список наративів і список спростувань до російських наративів тим, з ким ми спілкуємося? Хто має працювати з нашими там за кордоном? І це точно ж не на сайті посольства і консульства має висіти. Це має бути точкова робота в спільнотах, в групах, в соцмережах. Чи я вигадую дурне?
2: Ні, абсолютно не дурне, але от ті думки, які ви тільки що озвучили, на жаль, мені доводиться чути і від людей, які живуть в Україні. Ну, на що нам той Донбас, давайте віддамо, нехай нарешті буде мир. Хтось на цьому заробляє, і тому війна не закінчується. І, відповідно, той, хто заробляє, напевно, він... роблять вказівку, що, напевно, ці люди сидять на Банковій або десь близько. І, знову-таки, це наративи, які поширюються Росією. Причому вони поширювалися як до 22-го року. З 14-го року ми пам'ятаємо ці всі наративи. Ворог не в Кремлі, а на Банковій. І це все продовжується в що зараз цей наратив про те, що начебто, от якщо Путіну віддати Донбас, він зупиниться. Ну для чого йому ці руїни, які він вже захопив, і руїни, в які він збирається перетворити той же Краматорський Слов'янськ, абсолютно ніякої користі немає. Тому мета Путіна одна – знищення України, отримання над нею контролю. І вона для Путіна нікуди не зникла. Скільки не віддавайте ви Донбас, війна не зупиниться. І тому от всі ці наративи, це просто людям треба пояснювати і говорити з людьми, що знову-таки той самий бізнес, який начебто на цьому заробляє, скільки бізнес втрачає на війні. І на тому, що ну хоча б генераторами опалюють і беруть електрику від генераторів. Наскільки це дорожче? Як це впливає на собівартість продукції? Це просто катастрофічні гроші, які українські бізнеси втрачають і могли би їх заробити. Вони не можуть або їм важко конкурувати на європейських ринках. Тобто від закінчення війни в інтересах українського бізнесу – це безсумнівно. І те, що хтось на цьому заробляє – ну, я маю на увазі виробники зброї, це очевидно, але ну, я думаю, що немає людей, які би вважали, що тільки для цього продовжується війна. Ну, це просто глупо.
0: Пане Руслане, коли спілкуємося з військовими, з учасниками бойових дій, там зазвичай теж або наводимо якийсь яскравий приклад відпрацювань Сил оборони України на певній ділянці фронту, або ж це якісь там зведення Генерального штабу, і завжди ми ставимо питання для того, щоб дізнатися конкретно, що відбувається. По напрямку ми питаємо про оперативну ситуацію. Ось з вами в спілкуванні ми теж, ми навели два приклади. Варто розуміти, що це лише два приклади. А я у вас хочу спитати про загальну оперативну ситуацію ось в фейкових російських новинах. Останнім часом на що звертають уваги, за які ниточки намагаються посмикати?
2: Ну, головний напрямок удару зараз – це підтримка європейцями і тими нашими партнерами – і Канада, Велика Британія, і Японія – удари по ним. А ця спецоперація з Старобільськом, ті медійні ресурси, які були задіяні для того, щоб цю історію розкручувати, для того, щоб вплинути, для того, щоб ця інформація в спотвореному вигляді потрапила в традиційні європейські медіа, ті, які дивляться багато людей, для того, щоб вплинути на європейців, на тих, хто ухвалює рішення, на громадську думку і створити таку хибну ілюзію про те, що начебто, ну, обидві сторони порушують там правила ведення війни. Тобто, фактично урівняти агресію і агресора із жертвою. І знову-таки для того, щоб вплинути на громадську думку і на рішення, які ухвалюють європейські чиновники про надання допомоги Україні. Тобто зараз менше стали бити по Сполученим Штатам. Основний напрямок удару ми бачимо, що це і Німеччина, Польща, Румунія. От всі ці випадки з дронами, які то вибухають чи морськими дронами, чи дронами повітряними. Це все намагаються в європейських медіа роздувати, що це Україна навмисно робить, для чого ми допомагаємо Україні. Багато ресурсів іде на підтримку друзів російських в європейських країнах, політиків, які симпатизують Росії, для того, щоб вони розкручували ці історії. Мовляв, давайте припинимо допомогу Україні, і війна сама собою зупиниться. От, власне, це наративи, в які зараз найбільше ресурсів Росія вкладає, російська пропаганда тут дуже активно в цьому напрямку працює.
1: Пане Руслане, ну і вже коли вже почали говорити про Польщу, то очевидно, що Росія не обійде можливості вбити клин між Варшавою і Києвом, знато у зв'язку з ситуацією з назвою одного з наших військових підрозділів. Як ви прогнозуєте, на що нам варто звернути увагу? Способи, методи, канали, можливо, наративи, які ми маємо ширити для того, щоб нівелювати психоп з Росії?
2: Ну, я думаю, що це мають історики займатися. Я думаю, що головне перевести ось цю дискусію, щоб це вона стала предметом дискусії істориків, людей, які займаються історією, а не сьогодення. І це дуже правильний підхід, який, ну, в Україна обрала, пояснити, що у нас можуть бути якісь відмінності в поглядах на якісь історичні події. Дійсно, були там у нас трагічні сторінки спільної історії, але це не повинно заважати сьогоднішній підтримці України, не повинно нашому партнерству заважати, бо це в інтересах і сучасної Польщі, і інших країн, які нам допомагають, щоб Україна вистояла, щоб Україна допомогла, і щоб Росія ні в якому разі не перемогла, бо перемігши Україну, Росія не зупиниться на цьому. У Путіна великі амбіції, і Росія, і російські чиновники про це говорять, що вони не зупиняться на цьому.
0: Пане Руслане, певно, ви завжди моніторили і продовжуєте моніторити російський інформаційний простір або псевдоінформаційний. У зв'язку з ось тим, що Путін, я перепрошую за сленг, навалив на цьому Петербурзькому форумі, і там і 4 території України вони захопили, і братія там работають. Ну, ось це бахвальство. Скажіть, будь ласка, за вашим спостереженням, ось, як то кажуть, це зайшло росіянам, те, що він казав, і як він це казав?
2: Ну, я не бачу якоїсь такої схвальної реакції, що от молодці, Путін молодець. Угу. І я думаю, що от якраз от ці серія подій, починаючи з параду 9 травня, і наступні удари по Москві, по Санкт-Петербургу, по Кронштадту, це були дуже сильні удари особисто по Путіну і по його репутації, по його заявам, що СВО йде строго по плану. От, бо, ну, росіяни починають ставити запитання, якщо це такий план, то, можливо, треба автора плану міняти, або план дуже поганий, якщо досі на п'ятому році війни в Росію стали прилітати ракети і дрони, і росіяни перестали відчувати, це відчуття безпеки зникло, і вони пов'язуються особисто тепер з Путіним, що це та війна, яку він розв'язав, він взяв за це повну відповідальність, і він стратив фактично, він не виконав зобов'язання, які взяв перед росіянами.
1: Пане Руслане, вам спасибі. Руслан Дякую. Диниченко, це виконавчий директор StopFake, був нині з нами.
0: Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню у відповідь на угоду між Японією та Філіппінами щодо морських кордонів і поглиблення оборонної співпраці, повідомляє про це Bloomberg. Пекін заявив, що мета операції – посилення контролю над судноплавством і захист своїх морських інтересів в регіоні.
1: Сергій Бірендєєв долучається до бесіди. Це історик і правник. Пан Сергію, доброї ночі.
0: Вітаємо.
2: Доброї ночі.
1: Дозвольте вас спитаю, власне, а з того, що зараз розгортається між Китаем і Тайванем, ця спеціальна операція, яку анонсували от буквально, це от гаряча новина, про це пише Bloomberg, як зміняться інтереси і зацікавленість або глибина зацікавленості Пекіна у тому, що відбувається в Україні? Бо не вважати його бенефіціаром того, що відбувається у нас, ну, було би дивно, правда? Питання у тім, наскільки вони врахують, а, український контекст і український досвід в цій операції, і одна, ну, і Тайвань, і, скажи, як це називається, Китай. І друге, чи Пекін применшить увагу допомоги Москві?
2: Я думаю, що на даний момент нічого не відбудеться у зв'язку з чим, тому що Китай дуже уважно, якраз ви правильно кажете, слідкує за тим, як розвивається ситуація в Україні, і чудово розуміє, що непідготовлені і необдумані дії, як це, наприклад, зробив Путін в 22-му році, вони мають свої наслідки, що війна може прийти потім до тебе. І фактично Китай зараз займає таку вичікувальну позицію і намагається максимально ослабити саме свого основного супротивника – це Сполучені Штати. І оцей візит Трампа, він, в принципі, завершився великим фіаском для Сполучених Штатів, тому що Трамп виглядав доволі невпевнено. Так, він, знову ж таки, як ситуація з Україною, заявив, що не треба сваритися з великими державами, і, зокрема, Тайваню не треба сваритися з Китаєм, і він взагалі не буде їм допомагати, ну і тому подібне. Зрозуміло, це одразу частково розв'язує руки Пекіну, але вони, я думаю, будуть максимально чекати ослаблення Сполучених Штатів і будуть уважно слідкувати за тим, як будуть розгортатися події і на фронті в Україні. Чому? Тому що, зрозуміло, падіння Росії вдарить по його, скажімо, одного з основних союзників. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що зараз економіка Росії в доволі критичному стані, про що і вчора навіть Путін сказав, що да, в нас економіка не досить доброму стані, але вона як у Європі. Ось. І це ж при тому, що Китай явно вкладає великі інвестиції в Росію, допомагає їй економічно, і не дивлячись на це, у Росії вичерпуються ресурси. Тому Китай розуміє, що він на межі, в принципі, втрати Росії, а якщо Росія стане слабкою, то, знову ж таки, увага Китаю може переключитися і на територію самої Росії. Тобто, я думаю, вони вже там частину Сибірі контролюють фактично, звідти забираючи ліс, різні копалини. І цілковито можливо, що ми побачимо окупацію частини території Росії в майбутньому Китаєм. Тому, я думаю, що на даний момент до цих всіх новин можна абсолютно ставитись спокійно.
0: Давайте тоді, пане Сергію, до таких новин звернемось. Путін живе в паралельній реальності щодо ситуації на фронті та можливостей перемир'я. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російське військове керівництво подає Путіну викривлену інформацію про ситуацію на фронті, що впливає на його рішення. Також в Кремлі розраховують на затягування війни, продовження тиску на Україну та спроби вплинути на Захід.
1: Польща та Україна – це партнери у питаннях безпеки, але у питаннях історії ми маємо говорити правду, бо так ми можемо побудувати майбутнє. Це в соцмережах написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він говорив з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим. А польський урядовець додає, що представив польські очікування щодо рішення назвати одну з їхніх військових частин, точніше, одну з наших військових частин. А також написав про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, не підлягає підлягає перемовинам, бо є межі, які не можна перетнути. Я закцентую, це каже польський міністр оборони. Зауважу, що він був доволі таким стриманим в комунікації, та тобто він казав, що він розуміє, що УПА і воїни УПА це є важливі герої для української нації. Проте, а тут великий нюанс. По-перше, ми заходимо на ту територію, що Польща останнім часом ретравматизує сама себе настільки, що робить сама, знаєте, як десь в інтерв'ю, даруйте, не моя фраза, що перетворює сама себе на постійну територію болю і на постійну територію ретравматизації. А по-друге, наскільки може одна країна диктувати назви військових підрозділів на території іншої? Це з одного боку. А з іншого, чи не повпливає, а чи як це повпливає наше, даруйте, знову ж таки, відстоювання самостійності і рішень незалежних і суверенних на подальший перебіг і глибину якість співпраці?
3: Дивіться, насправді тут взагалі ця вся історія, така тавтологія, з історією не пов'язана. У зв'язку з чим? Це виключно політичне питання, тому що, знаєте, у Польщі є така особливість певна, вони, така Росія на мінімалках в ідеологічному плані, тому що вони мріють відновити Річ Посполита, і в них є от оці імперські такі амбіції. І тому вони не можуть спокійно спостерігати, що на даний момент Україна на міжнародній арені має дуже високу суб'єктність. На моїй пам'яті це, мабуть, найвищий рівень нашої суб'єктності за років 300, коли, да, фактично ми є центром всієї європейської спільноти і впливаємо на долю інших європейських країн, зокрема всього Європейського Союзу. І Польща просто використовує історію для маніпуляції. Чому я підкреслюю саме, що це маніпуляція? З декількох причин. По-перше, в нас вже давно є військові загони, які носять назву імені Євгена Коновальця, який є засновником ОУН. Є загони і навіть навчальні центри, які названі на честь Кука, це безпосередній керівник Української повстанської армії після смерті Шухевича. Є загони, які названі і бригади на честь генералів Української повстанської армії. І раніше реакції з боку Польщі на це не було. Чому саме зараз? Тому що відкритий був кластер щодо вступу України в Європейський Союз. І Польща просто боїться конкуренції і не може пережити, що Україна є потужною державою. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, як блокувалося кордон і висипалося, да, зерно наших фермерів і задавали нам економічні збитки, розуміючи, що ми у стані війни і потребуємо фінансової допомоги для боротьби проти окупанта російського, який загрожує і безпосередньо Польщі. Знову ж таки, чому Польща тоді не заявляє, якщо вони так бають про свою історію, що російські війська зараз використовують радянські прапори, назви своїх загонів на честь Сталіна, там Дзержинського, інших, які влаштовували трагедію в Катині, коли розділили Польщу разом з нацистською Німеччиною і розстріляли польських військових. Чому вони не піднімають питання Смоленської трагедії, коли їхнього президента росіяни фактично вбили разом з цією польською елітою? Тому що насправді вони розуміють, що там вони отримують відсіч, а тут ми зараз, поки Україна у стані війни, можемо на них тиснути. Але насправді цей момент давно вже упущений. Тим більше, знову ж таки, чому це маніпуляція? Ще з 2003 року, ще за каденції Кучми, були перемовини з Польщею щодо примирення, щодо питання Волинської трагедії. В період Віктора Ющенка були створені спеціальні історичні комісії, які розглядали всі наші спірні питання, і навіть була підписана угода про примирення. Знову ж таки, навіть Дональд Туск сказав, що якщо Україна дасть право на ексгумацію тіл польського цивільного населення, яке загинуло під час Волинської трагедії, це питання буде закрито. Ми дали таку можливість, вони провели розкопки, і в місцях, де вони казали роками, знаходяться масові поховання поляків, які нібито були вбиті вояками УПА, не виявили жодних тіл. Тому, знову ж таки, навіть всі ці питання є доволі перебільшені. Крім того, якщо ми почнемо так детально вимагати прощення один одного, акцентувати увагу нашому минулому, то у України набагато більше аргументів. По-перше, армія Крайова, чому в них є відповідні назви на її честь? Хоча ці ж загони під час Волинської трагедії винищували цивільне населення на території України. З 34 по 39 рік на території сучасної Білорусі, ну а тоді ще під контролем Польщі була, був концтабір Береза-Картузька, де безпосередньо перебували представники українського національного руху, і це був табір фактично створений саме для українців. Згадаємо операцію «Вісла» 47 рік, де українці відправляли тих, кого частину депортували, а тих, хто був національно найбільш налаштований, відправляли в концтабір Явожно, який, підкреслюю, був створений на основі одного з найгіршого і найжорсткішого концтабору Аушвіц. Розумієте? Тобто ми можемо роками говорити про те, за скільки злочинів повинні вибачатися поляки. Але на чому я хотів би акцентувати увагу? Ми не живемо минулим. Ми не можемо повернути ті події по-іншому. Так, ми не можемо їх змінити. Але ми можемо зробити висновки і творити спільне майбутнє для боротьби з російськими окупантами, які загрожують вже не тільки Європі, а і всьому світі. І в нас насправді в історії набагато більше гарних сторінок з Польщею. Наприклад, ми разом зупиняли під час Хотинської війни просування Османської імперії гроб. Ми так, разом Москву Сергію. З поляками в 1618 році атакували. Так. Тому я би акцентував увагу саме на цих аспектах і на боротьбі з спільним ворогом.
0: Дякуємо дуже. Сергій Берендєєв, історик і правник, був з нами. Дякуємо.
1: Отже, панове, ми дякуємо, що залишалися з нами. Марафон триває. І, власне, просимо залишатися на хвилі перевіреної інформації.
0: Абсолютно так. Побачимось обов'язково.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
7: 144-й центр сил спеціальних операцій.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Це за країну, яка змінюється на краще.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Окрема окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті».
15: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
18: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
19: Запоріжжя під атакою. Зруйновані підприємства і житлові будинки. Репортаж із місця влучань.
20: Спецоперація по рятунку дітей із Вовчанська. Ексклюзивні кадри самих військових.
21: Ну що, начинається спокій.
19: Конгрес проти Трампа. Усупереч Білому дому ухвалили український закон,
22: який повертає на стіл одразу кілька найважливіших питань: військову допомогу Україні і санкції проти Росії.
20: Смертельний наслідок безкарності. Чому водій, який постійно порушував правила, їздив за кермом? Все про страшну аварію у Києві.
17: Від ранку ворог атакує Запоріжжя. Один за одним запускає дрони по об'єктах критичної і промислової інфраструктури. Ну і щонайменше два шахеди влучили по житловому району.
18: Ми знаємо про двох загиблих і понад 10 поранених, серед яких є діти. Із місця прильоту наша Олена Каптюх.
17: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. Під ударами об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Один з ударів прийшовся по житловому району серед міста. Безпілотник впав просто перед дев'ятиповерхівкою. Пані Валентина веде нас у кімнату, за вікном якої і прилетіло.
23: Спала отут. Ось ось. І воно мені повалило прям повністю все на сюди, до мене, на кровать.
17: У неї на руках порізи від скла. Та каже, диво, що від значних поранень врятувала щільна штора. Та й досі не може відійти від шоку.
23: Сильний гул. Потім пішло, ну, стекла пішли, але мене штора захистила. І плам'я сильно було. Ну, і взриви, і вонь страшна була.
17: Вони із сином прибирають квартиру, яка лишилася без вікон і балкону, показують уламки, які вимітають.
24: Ось такі подарунки нам присилають.
17: Навкруги побиті висотки, зо 300 вікон розтрощено.
25: Більше всього постраждав будинок, який знаходиться за нами, а також в округі 7 будинків з різними ускладненнями без вікон. Ну, десь, скажу так, десь біля 300 вікон точно вибито.
17: Водії оцінюють і свої збитки. Дві автівки згоріли вщент. У дворі з десяток побитих машин. Євген показує отвори від уламків. Його іномарку прошило наскрізь, пробивши газовий балон.
26: Ось влетіло, ось виліт.
27: Це могло і вибухнути.
26: Могло і вибухнути, так.
17: На місці від ранку працювали рятувальники. Поранені один за одним зверталися із уламковими пораненнями.
28: Уламки – це лице, руки, ноги. І зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, бо є люди маломобільні, одинокі люди, котрі не можуть не спуститися, вийти.
17: А це вже сусідній район. Тут у день російський безпілотник вгатив у дах супермаркета. Коли там перебували покупці і працівники.
29: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
17: Поранені двоє чоловіків та 10-річний хлопчик. Дитині уламком прошило руку.
30: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
17: Внаслідок цього удару пошкоджено 8 багатоповерхівок. В квартирах вибиті вікна і потрощені балкони. Розбиті машини на стоянці біля супермаркету. Під ударом сьогодні було і промислове підприємство. Там загинуло двоє працівників. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
18: І двоє людей загинули на Сумщині. Уранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами і керованими авіабомбами. У дворі власного будинку загинув чоловік. А у хутір Михайлівській громаді виявили тіло літньої жінки у хаті, що спалахнуло після удару. Після нічної атаки, протягом якої росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, у кількох селах є перебої з електропостачанням. Евакуація із прифронтового Вовчанська нині – це завжди ризиковано. Днями наші військові вивезли звідти двох маленьких хлопчиків та їхню бабусю. Як це відбувалося, ми маємо ексклюзивні кадри, які зняті самими бійцями.
17: Цих дітей евакуюють вдруге. Їх уже вивозили із зони бойових дій, але їхній батько повернув хлопчиків назад. Чи покарають його за те, що робить своїх дітей заручниками? Ірина Антонюк розкаже.
0: Так стартувала спецоперація зі спасіння двох дітей. Хлопчиків 5 і 7 років з-під Вовчанська. Поліцейські попросили бійців допомогти вивезти дітей, бо до того села, крім військових, вже ніхто дістатися не може.
1: Повідомивши хлопцям про необхідність евакуювання дітей, хлопці в мене навіть не спитали, куди ми їдемо. Тобто сказали, о котрій збираємося, всі були готові, всі настроєні.
0: Військові вирушили до села, яке росіяни обстрілюють цілодобово, а хату впізнали за дитячими іграшками біля двору.
2: Діти, да. Там схватить сплять.
3: Давайте.
2: От, збирайте.
3: Завтра і живе забере їх.
2: Не завтра. Нема завтра. Ви з нами їдете. Беріть дітей та їх.
0: Хлопчики жили з бабусею та батьком. Чоловік був добряче на підпитку, коли його заскочили військові.
1: Батько, я ж зразу побачив, в якому він стані. Ну і особо там вмовлять чи застосовувати якусь силу не було необхідності. Також, зважаючи на маленький вік дітей, скажімо так, не хотілося їх травмувати. Вони і так травмовані.
0: Виїздити з дітьми батько відмовився.
2: Собак є там забрати? Собак забрав.
4: Зачем собак забирати?
2: А ти не будеш вважати?
4: Ні.
0: Тож з хлопчиками в дорогу вирушила їхня бабуся.
1: Двоє дітей були комунікабельні. Одного меншого Мишко я взяв собі на руки, поніс, якби спілкувався з ним протягом дороги, розповідав мені, як його звати, чим він займається, якими іграшками полюбляє гратися. Ну, якось намагався його відволікти від цього процесу, тому що, можливо, це для дітей був шок.
0: Цих дітей вже вдруге вивозять із зони бойових дій. Вперше у лютому їх евакуювали поліцейські та родина повернулася додому попри вмовляння і ризик загинути. Нині ж копи можуть вивозити дітей з небезпечних територій без згоди батьків і навіть без їх супроводу. За те, що дотримали дітей до останнього, батьків можуть оштрафувати, позбавити батьківських прав або навіть посадити, якщо діти дістануть травми.
5: Ми всі розуміємо, що якщо ми будемо зволікати, якщо ми будемо вмовляти наших батьків, а вони будуть нам відмовляти, і нам треба чекати рішення суду, щоб вже суд постановив, що їм треба виїхати або відібрати дитину. Ворог наш не буде чекати.
0: Евакуація минула успішно. Діти і бабуся живі та неушкоджені. Вже на безпечній території родину передали представникам ювенальної превенції поліції. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
18: Сьогодні вже 3 роки, відколи росіяни цілеспрямовано знищили греблю Каховської гідроелектростанції, залишивши під великою водою 46 населених пунктів Херсонщини. Із затоплених районів людей вивозили надзвичайники, військові і волонтери. Врятувати тоді вдалося 3 тисячі мешканців, а от скільки загинуло, досі невідомо. За даними прокуратури, жертв щонайменше 35, ну а 20 досі вважають зниклими безвісти. Вода тоді знищила десятки тисяч будинків на правому березі і тимчасово окупованому лівому.
6: Ті люди, які загинули, на жаль, ми всіх зараз не знаємо. Тільки у нас знаємо, що 31 людина. А там, по свідченням свідків, очевидців, які на лівобережжі просто казали, що там просто ці трупи лежали по вулицях і уносило їх. І багато безвісті зниклих було. А якщо там то же саме тіло знаходили росіяни і не писали, що він по документам писали, що там серцевий напад, внаслідок серцевого нападу загинула людина, щоб не, показувати масштаб катастрофи, яку вони втворили, і не допомагали людям.
19: Повернути наших викрадених дітей і обміняти усіх полонених із обох сторін у відкритому листі до Путіна закликає президент України. Оприлюднив його Володимир Зеленський у четвер увечері, пише старіючий Путін набрид усім, навіть самим росіянам. Зеленський згадав і колосальні втрати ворога в Україні, і наші влучні удари по військових цілях у російському тилу, і плачевний стан їхньої економіки, а ще бунт Пригожина. Президент України закликає Путіна зупинитися і зустрітися віч-навіч у будь-якій нейтральній країні. Наші західні партнери, зокрема Франція і Америка, ідею прямих перемовин підтримали. А ось Путін відповів у своїй манері. На згадки про його вік відреагував нервово. Мовляв, він не проти зустрічі, але не бачить у ній сенсу. А на сам кінець звернувся до своїх солдат із закликом «Работайте, браття». Путін живе наче в альтернативній реальності, де його армія упевнено перемагає, де вона вже разів з 10 захопила Куп'янськ і 2,5 мільйони квадратних кілометрів землі, територію, яка учетверо перевищує всю Україну.
18: Ну, а насправді ж російське військо не має успіхів, і про це кажуть уже навіть російські воєнкори. Власне, рух лінії фронту фактично зупинився, і більше про це Василь Момчук.
7: Наші сили оборони щодня відбивають десятки російських штурмів на кожному напрямку. Але зараз можна сміло сказати, наступальна операція Кремля офіційно провалена. Росіяни планували масштабний прорив, але замість побід отримали палаючі тили.
8: Противник провалив свою наступальну кампанію. Однозначно він від неї не відмовився. Вони швидше за все будуть намагатися. Вони і намагалися перегрупуватися. І, власне, підтягали і сили, і резерви, і, скажімо, намагалися максималізувати саме потоки своєї логістики. Ну, але і нам на кінець весни вдалося саме надломити оцей момент на південному і східному напрямку, саме надламати логістику.
7: Знекровлювати російську логістику взялися дрони середньої дальності Middle Strike, які, окрім того, що системно випалюють військову техніку, знищують спроби окупантів підвести боєкомплект чи пальне на фронт.
9: Ці дрони наші Middle Strike, вони ж можуть знаходитися в повітрі по кілька годин, тобто відслідковувати відповідно колони або паливозаправники. Вони сьогодні обладнані штучним інтелектом. Вони сьогодні можуть відрізняти, де паливозаправник іде пустий, де він заповнений. Тобто робота є такою ювелірно унікальною. Ну і власне найголовніше те, що це знижується, зменшується спроможність ворога вести бойові дії.
7: Дрони класу Middle Strike можуть долати відстань на понад 300 кілометрів та нести до 200 кілограмів вибухівки. Та найголовніше – ціна. Один такий безпілотник коштує 50 тисяч доларів, а це втричі дешевше, приміром, за ракету до системи «Хаймарс». Стратегія логістичного локдауна проста. Танк без пального – це просто залізна коробка, а гаубиця без снарядів – шматок металу. Саме тому, перш ніж влаштовувати полювання на сухопутному шляху з Криму, наші Збройні Сили активно попрацювали на півострові.
9: Сили оборони знищували на території Криму відповідно нафтосховища, нафтобази і, власне, Феодосійський нафтовий термінал. Це ж не про те, що, перепрошую, нема чого робити, добувають той Феодосійський термінал. Це для того, щоб ворогу просто елементарно не було де зберігати пальномастильні матеріали.
7: Та ситуація на фронті все одно важка. Навіть із сухими паливними баками, проваленим наступом, росіяни продовжують тиснути.
8: По інтенсивності це Покровсько-Мирноградський і Уляйпільський напрямки, доволі активний, та Олександрівський. Але найбільш жорсткі бої, найбільш активні – це саме південь і південний схід. Навіть на Харкові, Херсонщині є ж інформація, що противник там хай теж невеликими кількостями, але пробує і робити вилазки і також, на жаль, б'є доволі часто дронами і артилерією по правому березі Дніпра.
7: Також гаряче біля Покровська, одному із найбільших підконтрольних Україні міст на Донеччині. Бої за нього тривають з липня 24-го. Куп'янськ, який Путін уже неодноразово захоплював у своїх звітах, також тримає оборону. Проте російські освободітелі намагаються його знищити.
10: Місто потроху перетворюється от на місто привид, тому що ворог активно стирає його просто з лиця землі. Це стосується і артилерійських обстрілів, і систем залпового вогню, каби, фаби постійно знищують будівлі і інфраструктуру міста, яка і так вже дуже суттєво постраждала.
7: Попри логістичний колапс і великі втрати, росіяни продовжують війну і своєї стратегії не змінюють.
10: Тактика м'ясних штурмів і тактика випаленої землі, на жаль, це пріоритет Російської Федерації.
7: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
18: Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги. Це позики на закупівлю зброї та іншої техніки на суму до 8 мільярдів доларів. Крім того, документ цей передбачає підтримку відбудови нашої країни та запровадження проти Росії нових санкцій.
11: Рішення ухвалили завдяки голосам 18 республіканців, які пішли фактично усупереч позиції президента. І це, по суті, найбільша демонстрація підтримки України в Конгресі після повернення Трампа у Білий Дім. Юрій Гула більше про це розкаже.
12: Цей законопроєкт понад рік лежав у шухляді та чекав на голосування. І врешті цей день настав. Попри тиски з Білого Дому та республіканського керівництва, Палата представників США все ж ухвалила документ, який повертає на стіл одразу кілька найважливіших питань – військову допомогу Україні і санкції проти Росії.
13: Документ має понад 90 сторінок, і у ньому одразу кілька рішень для України. Продовження ленд-лізу, оборонні позики на понад 8 мільярдів доларів, безпекова допомога до 2027 року і нові обмеження для Росії. Якщо війна триватиме, США мають запровадити санкції проти низки російських банків і підприємств, а також підвищити мита на всі товари з РФ у розмірі 500%. Американська преса пише, результат цього голосування чітко показав невдоволення частини Конгресу підходом Трампа до російсько-української війни. Це вже вдруге за тиждень Палата представників розходиться із Білим домом у питаннях зовнішньої політики. Напередодні вона вперше схвалила резолюцію, щоб зупинити військові дії проти Ірану. І за кілька днів вже 18 республіканців і один незалежний конгресмен стали на бік демократів і проголосували за підтримку України.
14: Президент Трамп обіцяв закінчити цю війну за один день. Через 17 місяців ця адміністрація загальмувала надання допомоги, яку схвалив Конгрес. Вони атакували Україну, жертву, водночас надаючи прикриття Путіну.
13: Але святкувати поки зарано цей законопроєкт лише на папері. Далі його має схвалити Сенат, а потім підписати Трамп. Адже рішення про передачу військової техніки ухвалює президент. Але очільник Білого Дому поки не надто зацікавлений у цьому, пише Associated Press. Самі ж автори закону не приховують, голосування було більше сигналом показати, що підтримка України у Конгресі нікуди не зникла. Але чи дійде цей сигнал до адресата – питання риторичне.
15: Конгрес схвалив підтримку України, але адміністрація свідомо затягувала її надання. Замість того, щоб запроваджувати санкції проти Росії, адміністрація видавала ліцензії на нафтові операції, які принесли Москві мільярди доларів. Ані президент, ані віце-президент, ані Стів Вітков, ніхто з вас не відвідав Україну. Водночас ваші представники регулярно спілкуються з Путіним. Президент запросив його і фактично готовий влаштувати йому найтепліший прийом на американській землі. Але ви навіть не приходите до Конгресу, щоб поінформувати нас про перебіг цих контактів.
13: У Конгресі дедалі голосніше питають, якщо Білий Дім справді хоче зупинити війну, чому тоді допомога Україні продається, а санкції проти Росії скасовуються? Відповідати на претензії довелося Держсекретарю США. За словами Марко Рубіо, незабаром з'являться новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги. Також він підкреслив, що Росія може ніколи не досягти військовим шляхом тих цілей, яких вона вимагає на переговорах. І додав, що за останній місяць українська армія досягла певних успіхів на полі бою. Україна також дедалі ефективніше завдає далекобійних ударів у глиб Росії по критично важливих об'єктах економіки.
14: Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли спонукати Європу робити більше, ми також це зробили. Якщо поглянути на кількість витрачених грошей, Європа справді активізувалася, а Україна в цьому процесі була настільки ж, якщо не більше, ефективною. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб переконатися, що зможемо їм допомогти.
13: Але така відповідь Рубіо переконала не всіх. Конгресмен Білл Кітінг нагадав держсекретарю, що Україна добровільно відмовилась від третього за величиною ядерного арсеналу у світі у межах Будапештського меморандуму, розраховуючи на гарантії безпеки від партнерів. І серед цих партнерів були Сполучені Штати.
14: Сполучені Штати дали своє слово Україні, що вони її захищатимуть. Мене вразило у вашому вступному слові, що ви провели нас по всьому світу і згадали 15 різних випадків, де ви втрутилися. 15. І жодного разу ви не згадали Україну, коли говорили про пріоритети ваших досягнень.
13: Зате згадав про Україну Трамп. Він довго уникав теми російсько-української війни, але під час польоту в літаку його все ж запитали про лист Зеленського до Путіна. Чи хотів би він, щоб спершу президенти України та РФ провели розмову віч-навіч, без участі США?
16: Я не проти. Тобто нехай вони самі розбираються. Це я привів їх до цієї ситуації, і я думаю, що все владнається. Це війна, якої ніколи не мало статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом.
13: Напередодні стало відомо, що Білий Дім усе ж відреагував на термінове звернення Києва. Нагадаю, 27 травня Володимир Зеленський надіслав термінового листа до Трампа та Конгресу щодо критичного дефіциту систем ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети і захистити цивільних. Утім, реакція Вашингтона виявилася суто бюрократичною. Як повідомив радник президента Дмитро Литвин, відповідь Сполучених Штатів має виключно технічний характер і наразі перебуває в роботі, а її деталі не розкривають.
12: Ця технічна відповідь Білого Дому на тлі заяв Дональда Трампа, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються з війною, бо він уже привів їх до цієї точки, чітко підкреслює нинішні настрої в американській адміністрації. Ухвалений Конгресом законопроєкт – це потужний політичний ляпас Білому Дому від самих же республіканців. Проте він ще не означає, що Україна завтра отримає нові мільярди чи нову зброю. Попереду найбільший бар'єр – Сенат і підпис самого Трампа. І тепер питання в тому, чи стане цей сигнал реальною допомогою, бо для України важливі не тільки голоси в Конгресі, а як швидко вони перетворяться на нову зброю, санкції і ракети. Із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
11: Українські дрони знову уразили військово-морську базу Балтійського флоту Росії «Кронштадт» під Санкт-Петербургом. Вона яскраво палає. «Кронштадт» є символом ворожих ВМС і стратегічним елементом воєнної машини. На ній ошвартовані військові кораблі, підводні човни, суднобудівні потужності і навчальні центри. Успішну атаку підтвердив президент України. Каже, наші дрони подолали близько 1000 кілометрів. Через потужні вибухи і детонацію московити евакуюють населення із петербурзьких передмість і прилеглих населених пунктів. Портове місто Кронштадт на в'їзд-виїзд закрили. Від вибухів вночі здригалася і Краснодарщина. Там наші дрони підпалили НПЗ. Він потужно палає і зараз. А у Тюмені пошкоджено антипінський НПЗ – один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії.
18: Не даємо спокою московитам і на тимчасово окупованих територіях. Птахи Мадяра завдяли масованого удару по Донеччині, де дислокується ворожий 90-й інженерно-саперний полк. Саме його військові родом з Тюмені і Ямалу будували лінію Суровікіна на Херсонському і Запорізькому напрямках, мінували наші Бахмути і Авдіївку. Ворожі фури, логістика і підстанції палали аж до Маріупольського порту включно. Ну а ще наші сили безпілотних систем уразили 5 російських суден у портах тимчасово окупованих Маріуполя і Бердянська. Власне, дуже втішним для нас, ну і болісним для Росії, є один із ключових наслідків далекобійних ударів українських оборонців – зникнення бензину на їхніх автозаправних станціях.
11: Спершу палива не стало в Криму, бо наші сили безпілотних систем фактично перерізають окупантам сухопутний коридор на півострів. Ну а тепер черги на заправках уже розтягуються у Москві та Санкт-Петербурзі.
18: Талони, дефіцит, очікування – усе, як люблять російські фанати Совка різних поколінь. Дивімося.
20: Просто зомбі-апокаліпсис наступив. 92-й, 81 рубль!
21: Бензинова лихоманка почала ширитися з окупованого Криму. Симптоми типові – багатокілометрові черги та захмарні ціни.
22: Ціни немножко шокірують.
23: Заоблачні.
21: Та високі ціни ще півбіди. Гірше, коли на АЗС одні нулі. Бензину на заправках немає, в автовласників – синдром порожнього баку.
24: Вчора почти до трьох був на заправці в очереді і докатився от до такого.
21: Бензин в Криму не продають навіть із талонами. Якщо пощастить, купити його можна через інтернет втридорога. Ціни до 300 рублів за літр.
25: Бензин. Цілуємо бензин. Він дефіцит.
21: Паливна посуха в Криму розпочалася через українські пекельні санкції. Сили оборони активно б'ють по логістиці. Сухопутний коридор з півострова під нашим вогневим контролем. І транспортувати ним пальне дуже небезпечно. Водії бензовозів відмовляються виходити в рейси. Альтернативи теж сумнівні.
26: Це був Керченський міст. Наприкінці 2022 року ми ефективно відпрацювали по цистернах, які проходили через міст. Міст зруйнувався і вони запровадили певні обмеження щодо використання цієї артерії. Альтернативою залишається паромна переправа. Вона за обсягами не є такою потужною, не є такою ефективною. І, по-друге, вона залишається теж небезпечною.
21: Бо ми б'ємо морськими дронами, і хвороба шириться вразливі окуповані Росією території.

0: як через високоточні уламки палає російська нафтопереробка.
1: Падіння нефтеекспортних доходів на фоні взагалі не дуже високих цін на нефть – це удар, що називається, такою стальною балкою ніже пояса.
0: Лише у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, по НПЗ, базах, терміналах і перекачувальних станціях.
2: Налічується приблизно 38 нафтопереробних заводів у Російській Федерації і десь відсотків 30 точно ми вже вивели з ладу. Це не означає, що вони повністю не працюють і не генерують саме паливно-мастильні матеріали готові, але на 30% з 2,5 мільйонів переробки ми вже вибили.
3: Мова йде про спроби зменшити економічний потенціал для того, щоб утруднити можливість ведення війни, оплачувати контракти, купувати зброю, купувати комплектуючі.
0: Дефіцит пального в самій федерації – це побічний ефект від ударів на дронів. І росіяни це відчули.
4: Ладно, очередь – це фігня, но оплата тільки налічними, а налічних у мене нет. Ну все, виходимо в епоху дефіциту, или як?
0: Без імунітету вже навіть багаті Санкт-Петербург і Москва. Там теж запровадили обмеження.
5: Каністри не наливають і по 60 літрів в машину.
0: Під час попередньої бензинової кризи Кремль робив усе, щоб два головні міста Федерації не відчували наслідків війни. Але закони економіки не облагані, як і українські дрони. На Росію чекає підвищення цін буквально на все.
6: Тобто навіть ті росіяни, які не мають автівок, вони ходять в магазини, бо щось треба їсти. Ну, як то кажуть, ціни – це також нагадування росіян про те, що якісь є проблеми. Тому подібні удари і проблеми з пальним, вони насамперед будуть штовхати в Росію інфляцію вверх.
0: За даними Financial Times, Кремлю бракує грошей на війну, тому Росія уже скорочує невоєнні витрати, приміром, соціальні виплати. Чи стануть без грошів'я зростання ціни бензинова криза причиною масових бунтів? Поки навряд чи, але невдоволення наростає.
7: Я свої машини більше не пользуюсь, тепер тільки пішочком хожу. Це просто жесть.
0: Є такий варіант. А ще москвичі і петербуржці завжди можуть пересісти на підводи. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Ну і от на цьому тлі Путін у Петербурзі розказував присутнім на міжнародному економічному форумі про стабільність, розвиток і міць Росії. Абсурдності додає й те, що його слова лунали, коли після вдалого влучання наших безпілотників у петербурзький нафтовий термінал і військовий корабель, у місті ще стояв запах гару. Щоб послухати, як Путін півтори години розповідає про вигадані успіхи російської економіки, людям довелося спочатку довести, що вони не хворіють на коронавірус, і здати ПЦР-тест. Серед досягнень, якими хизувалися, нова російська «Волга», яка насправді є копією китайської «Джилі», але коштує утричі дорожче. Та спроба Росії зробити роботів, які чомусь постійно перечіпалися і падали. А відтак, колись престижний захід, куди з'їжджалися інвестори і спікери з усього світу, цьогоріч перетворився на суцільне приниження для Путіна, де насправді обговорювали тріумф наших дронів і лист Зеленського до диктатора. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
9: Далі буде ось про що.
10: Битва за Вірменію. Завтра в країні парламентські вибори. Як Росія тисне на Єреван?
8: Смертельний наслідок безкарності. Чому водій, який постійно порушував правила, продовжував їздити? Усе про страшну аварію у Києві.
10: Робота без правил і закону. За що ми платимо ріелторам?
11: Фіскального чека мені ніхто не давав.
10: Ринок продажів та оренди житла захопили здирники. Як із цим боротися?
8: Наближається фінал битви Росії за Вірменію. Цієї неділі там вже парламентські вибори, надпринципові і для Єревана, і для Москви. Якщо переможе партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна, Вірменія остаточно вийде із орбіти російського впливу і стрімко піде на зближення з Заходом.
9: Ну, власне, тому Кремль і кидає все на підтримку проросійських сил у Вірменії. Витрачає колосальні гроші, масово завозить до країни виборців, людей з вірменським громадянством, які вже довго живуть у Росії. Більше Олена Гончаренко розкаже.
8: Вірменія перед вибором, який може визначити не просто її майбутнє на десятиліття, а й вектор

0: розвитку всього регіону. На кону проєвропейський курс, яким країна прямує останні роки під проводом прем'єра Пашиняна. Тоді як Кремль прагне повернути Єреван під свій вплив.
1: А що конкретно ви маєте на увазі, що ваші прагнення пов'язані з ЄС? Але при цьому ви нікому нічого не скажете. Ви мене, звичайно, вибачте, ви б з такою дівчиною зустрічалися б?
0: З непорядною дівчиною порівнює Вірменію спікерка російського МЗС Захарова. І, мабуть, слова пропагандистки чи не найбільш безневинні порівняно із загальним тоном Кремля. Вхід іде стандартний набір Москви від дипсої провокації до відвертого шантажу. Росія за надуманими приводами забороняє імпорт вірменської риби, алкоголю та овочів. Розсільгоспнагляд навіть знайшов щось в абрикосах та винограді, які ще не дозріли. Почали чіплятися і до вірмен у Росії.
1: Не знаю, в які політичні ігри в аеропорту Шереметьєво почали грати з вірменами. Я тільки підходжу до паспортного контролю. Там кажуть, паспорт тільки російський залишатиметься, а вірменський вилучатиметься. Я кажу, з чого раптом у мене заберуть паспорт? А вона, ось так скоро буде, це тому що Пашинян ваш до Євросоюзу подається.
0: Росія нагадує токсичного колишнього перед розлученням. Путін говорить прямо, мирно розійтись не вийде, мовляв, євроінтеграція без узгодження з Москвою. Квою неприпустима. Натякає, що дешевого газу Єреван більше не отримає і якогось дива вимагає референдуму в чужій країні.
2: Звісно, це повищення.
3: Звичайно, це тягне за собою зростання цін на енергоносії для Вірменії. Пільгові умови більше не застосовуватимуться. Вважаю за доцільне провести референдум щодо того, чи повинна Вірменія бути у Євразійському економічному союзі, чи в Євросоюзі. Ми просимо, щоб це було зроблено якомога швидше.
0: У відповідь на забаганки диктатора Пашинян заявив, що процес євроінтеграції країни ще не досяг тієї стадії, щоб пропонувати громадянам вибір. І взагалі Вірменія сама вирішить, яким шляхом йти.
3: Та вийдемо ми з ОДКБ. Ви що, нас лякаєте? Ні ви, ніхто інший не вирішує. Вирішимо і вийдемо. Ми вирішимо, що нам робити, не інші країни або іноземні агенти.
0: Юридично Вірменія залишається у військовому блоці організації договору про колективну безпеку, але фактично заморозила свою участь. Натомість розвиває відносини з НАТО та ЄС. Минулого місяця на саміт у Єреван з'їхалися керівники 40 європейських держав та Володимир Зеленський, що викликало істерику в Кремлі. Після карабаського конфлікту Єреван намагається помиритися із Баку за посередництва США.
3: Вірменія прагне до делікатного балансування. Іншими словами, не заходити надто далеко, надто швидко, залишаючись у складі Євразійського економічного союзу, що виключає членство в ЄС. Вірменія насправді диверсифікує партнерів, це дратує Росію. Але коли прийде час, зробить вибір у бік ЄС.
0: Про владні партії Пашиняна, яка лідирує у рейтингах із відривом на виборах, протистоїть одразу три проросійські сили, які мають шанс пройти у парламент. Щоб допомогти їм взяти реванш, Кремль задіяв проти команди Пашиняна весь свій гібридний арсенал. За даними Reuters, Кремль завозить для голосування до 100 тисяч вірмен, які проживають і працюють у Росії. У Єревані пообіцяли залучити таких громадян до військових зборів. Головна інтрига – чи зможе Пашинян знову отримати монобільшість і, головне, вирватися від задушливих обіймів Москви. Днями на передвиборчому мітингу він двічі намагався запустити в небо білого голуба, але символ миру так і не злетів. Вочевидь, мирного розлучення з Росією Вірменії не вийде. Якщо Пашинян на виборах отримає більшість, то зможе реально диверсифікувати залежність від Москви. А це означає, що поразка у Вірменії запустить ланцюг ще більшого послаблення Росії на Кавказі і Путіна у самій Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Власне, що відбувається із країною, якій не вдалося вирватися з обіймів Росії, добре зараз видно по Білорусі. Фактично втрата самостійності і суверенітету. Нині Білорусь – це посібниця терористичного режиму, і Кремль будь-що затягує її якомога глибше у пастку війни.
5: Москва розбудовує там свою воєнну інфраструктуру, користуючись тим, що ЗСУ поки не б'ють по території Білорусі. Але у Києві серйозно ставляться до потенційної загрози. І з боку цієї сусідки. На кордоні з'являються нові оборонні лінії, каже Володимир Миколайчук. Він їх уже бачив.
6: Дана, вперед, перевіримо кордон.
7: Військовий із позивним «Хрещений» обходить ділянку біля міжнародного пункту пропуску Виступовичі. До повномасштабної цей КПП на півночі Житомирщини за добу перетинали 1000 автомобілів і 3-4 тисячі осіб. Нині він закритий, а навколо – інженерні укріплення, аби ніхто з території Білорусі не перетнув наш кордон.
6: Вони можуть використовуватися ворогом саме для наступу. Через то це є найбільш, скажімо так, вразливі ділянки місцевості, які відповідно облаштовуються як інженером, так і фортифікаційному плані. Розуміючи про це, відповідно, пункт пропуска також стає об'єктом, який буде стримувати за необхідності наступ ворога.
8: Військові посилили патрулювання кордону Житомирщини з сусідньою Білорусію, але запевняють, ні накопичення живої сили, ні техніки там не спостерігається.
7: За будь-якими переміщеннями по той бік цілодобово стежать наші дронщики. Кажуть, поки не фіксували жодних провокацій.
9: На даний час жодного пересування техніки ми не фіксуємо. Наші підрозділи готові до будь-якого повороту подій.
7: Тим часом наші військові посилюють оборону.
10: Лінія фортифікації на кордоні з Білорусією ущільнюється. Інженерні роботи не припиняються ні на хвилину.
7: А ще заводять на кордон важке озброєння, адже за даними розвідки, Росія намагається втягнути Білорусь у нові операції або проти півночі України, або проти країн НАТО. Тож оборонці вже облаштували позиції для артилерійських підрозділів, які мають новітні українські гармати «Богдана».
11: Це нова гармата, потужна. В будь-який час ми дамо відсіч нашому ворогу. Вона здатна знищити ціль на відстані до 40 кілометрів.
7: Місцеві жителі, чиї хати стоять впритул до кордону, кажуть, їхати з дому нікуди не збираються. Мовляв, через складну місцевість, а тут на півночі суцільні ліси та болота, у лютому 22-го ворог не наважився наступати з цього боку. І гадають, нині теж не ризикне.
12: Сумніваюсь, звісно. Не те положення вже, щоб воно йшло. Вони вже теж бояться нас. Якщо будуть йти, вони не пройдуть сюди. Мості позрівають.
7: А що думають родичі по той бік кордону, а їх у місцевих у Білорусі вистачає, не питали. Переважно не спілкуються, адже там, кажуть, підтримують окупантів.
13: Зараз вже мало хто спілкується з тими білорусами, з росіянами, то що ще в перший год війни пересварилися, вони даються.
7: Побільшало на прикордонні Житомирщини і наших безпілотних підрозділів, бійців, які вправно управляють наземними роботами, а також ударними БПЛА, зокрема легендарними вампірами.
10: Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
7: І, звичайно, оборонці посилюють ППО на випадок провокацій. Доводиться нерідко відбивати дронові атаки росіян. Ворог все частіше запускає шахеди вздовж українсько-білоруського кордону. Тож тут працюють як мобільні групи, так і наші дрони-перехоплювачі. З Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: У Дніпрі чоловік підірвав гранату, коли збирався кинути її у бік наряду поліції. Уночі патрульні виїхали на виклик щодо бійки біля будинку, та коли вони намагалися вгамувати одного з учасників конфлікту, той раптово дістав гранату, висмикнув з неї чеку, а коли жбурнув боєприпас в бік правоохоронців, граната здетонувала і зловмисник загинув.
5: Ну, а Київ обговорює зараз жахливу ДТП, жертвами якої стали двоє поліцейських, жінка і 12-річний хлопчик. Усіх чотирьох на смерть збив водій «Мерседеса», що на шаленій швидкості влетів у підземний перехід.
4: Це і мій особистий біль, тому що загиблий хлопчик вчився в одній школі із моєю донькою. Водій-вбивця зараз у реанімації. Він вже був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цьогоріч, та неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Що ще вдалося дізнатися нашій Анні Ужвенко? Дивіться.
14: П'ятниця, 17:20. Фактично кінець робочого дня. Люди їдуть додому і ніщо не віщує біди, допоки автомобіль на шаленій швидкості не вилітає на тротуар. Влітає в пішохідний перехід, зносить людей і вилітає на дорогу. Це відео з камер спостереження. Наслідки аварії приголомшують. Четверо людей гинуть одразу. Жінка і хлопчик 12 років, а ще двоє поліцейських. Одному із них, Денису Бученку, був лише 21 рік, а його колезі, офіцеру Дмитру Бондарчуку, 23. Вижити в них не було жодного шансу. Ще троє людей постраждали. Зараз вони у лікарні. У лікарні й винуватець трагедії – водій «Мерседеса». З машини чоловіка дістали рятувальники, хоча його травми незначні.
15: Попередньо встановлено, що він знаходився у тверезому стані.
14: Водія «Мерседеса» звати Павло Плєшивцев, йому 49 років. За інформацією ЗМІ, він, ймовірно, є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів у селі Підстепне на Херсонщині. Та найцікавіше – інше. Його водійська біографія. Павло Плєшивцев – цинічний і злісний порушник. На його рахунку – увага – 39 порушень.
3: За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. З них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 – лише протягом минулого року. Олексій Білошицький – перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.
14: Плєшивцеву вже вручили підозру. Просто у лікарняній палаті. Поліція постійно чергує в лікарні, аби він не втік. Попереду у нього суд.
15: За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
14: Ось так виглядає зірваний відбійник. На асфальті сліди крові та коліс машини, яка на шаленій швидкості буквально влетіла і вилетіла з пішохідного переходу. Так зараз виглядає місце страшної аварії на Чоколівському бульварі. Аварія, яка оголосила системні проблеми. Чому у місті фактично відсутній контроль на дорогах? Патрулів мало, відеофіксація недостатня. Зрештою, і штрафу 340 гривень за перевищення швидкості – це замало. І головне, чому водій, який мав на рахунку майже 40 зафіксованих порушень, спокійно продовжував їздити за кермом? Адже в його випадку аварія була лише питанням часу. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Скандал навколо легендарного одеського пасажу. Ресторан, розташований всередині, надумав під приватні вечірки, бенкети і весілля своїх клієнтів закривати весь пасаж. Але ж це культове місце в Одесі, його історична і архітектурна пам'ятка. І одесити не стерпіли.
4: Цим хвацьким планом були обурені не тільки містяни і численні гіди міста, але й решта підприємців, чиї заклади розташовані там само, в пасажі. Оголошення про часткове закриття під приватні заходи з'явилося 2 червня.
5: З'ясовувати долю туристичної принади Одеси взялася наша наполеглива Ольга Дунська. Сьогодні 6-те, і ось які справи.
16: Тепер простір пасажу можна буде закрити під ваші приватні події. В залежності від масштабів ваших заходів, ми можемо закрити увесь пасаж або частину з Преображенської.
17: Такий рекламний відеоролик з'явився у соцмережі одного із закладів, розташованого в легендарному одеському пасажі. Реакція на нову бізнес-ідею не змусила себе чекати.
18: О, клас! А які ще пам'ятки архітектури ми не зможемо відвідувати, тому що його рейдернули, але гарно.
19: Ой, друзі, зачиняйтеся тихенько та не ганьбіться. Пасаж – історичне місце, пам'ятка нашого чудового міста, а не приватна банкетна зала.
17: Містяни пояснюють, через анонсовані приватні весілля та банкети потрапити до культової пам'ятки буде неможливо, особливо у вихідні. Так само, як і до цього найменшого провулка у місті.
20: Особисто для мене та багатьох людей це місце пов'язане з першим коханням. На довго було бачення. Тут були мої перші покупки вінілових дисків. Це те, що я буду пам'ятати все своє життя. І отак просто закривати, тому що комусь показали, що на цьому можна заробити, випити більше шампанського, з'їсти більше канапок з ікрою десь на острові через свій високий дохід. Я не знаю.
17: Сам пасаж – пам'ятка культурної спадщини України. Їй 126 років. Поєднує елементи бароко та пластичного модерну. Тут і ліпнина, і скульптури римських богів.
1: Тут є і Меркурій, і Церера. Меркурій – бог торгівлі, Церера – богиня родючості. Само слово «пасаж» з французькою перекладається як «проход» або «переход». Тобто ви фактично проходите скрізь будівлю і паралельно по дорозі ти можете зупинитися, випити кави або щось придбати собі.
17: Лише у літній сезон пасаж відвідують десятки тисяч туристів. Вікторія та Олександр тут вперше приїхали на екскурсію з Дніпра.
21: В захваті від побаченого. Ще ніде в Україні не бачили такого, хоча були в багато місцях.
22: Сьогодні ми сюди вільно потрапили і змогли насолодитися цією красою. Це дуже погана ідея закривати таку, я не знаю, таке гарне місце, робити його приватним, ну це кощунство.
17: Незадоволені рішенням закривати пасаж є місцеві бізнесмени. Тут є крамниці, декілька пабів та кав'ярень. Їхні власники кажуть, до закладів просто не буде доступу.
23: Ніяких попереджень, нічого, просто поставили перед фактом жодних відшкодувань. Близько 30-40 тисяч в день. Це втрата, це збитки для нашого закладу.
17: Редакція телеканалу «Ми Україна» намагалася зв'язатися з представниками ресторану. Заходили до приміщення, там зараз триває ремонт.
24: Чи є тут хто?
17: Писали запити та зверталися у соцмережах. Жодної відповіді не отримали. Звернулась наша знімальна група й до адміністрації пасажу, оскільки він в приватному володінні. Кілька днів відмовок і врешті стисла відповідь телефоном.
25: Ваша позиція щодо ситуації з закриттям пасажу? Чи дійсно він буде закритий?
26: Ніколи в житті такого не буде. Це моя позиція. Це надбання нашого суспільства. Дякую вам.
17: Лише за тиждень заклад відреагував на критику. У соцмережах запевнили, проєкт на паузі, а напередодні ввечері взагалі повідомили про закриття.
27: Усі домовленості припинені назавжди. Команда залишає Одесу.
17: Містяни кажуть, все одно уважно стежитимуть за доступом до пасажу, аби більше ні в кого не виникло ідеї закрити доступ до культурної пам'ятки. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжей, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Сьогодні своє професійне свято відзначають українські журналісти. У нинішніх важких умовах війни вони ризикують життями, їдуть на фронт і у прифронтові містечка і села, аби розказати про життя людей під постійними ворожими обстрілами, викривають злочини російських окупантів та висвітлюють мужність наших військових.
5: Багато хто із наших журналістів добровільно взяв до рук зброю і зараз захищає Україну на фронті. Сьогодні у День журналіста 37 працівників українських та іноземних медіа отримали нагороди. І серед них наші колеги Ольга Дунська, Ігор Казанжи і Ельвіна Сидбулаєва.
4: Ну, а ми далі розкажемо про професію, яка хоч і внесена до класифікатора професії, але діє станом на сьогодні поза рамками закону. Це ріелтори. Адже досі немає ухвалених правил і регламенту їхньої діяльності.
5: То що входить у їхні обов'язки і у їхню зону відповідальності? Який процент за свої послуги можуть брати? Ну і, власне, які саме послуги повинні надавати? Бо дуже часто ріелтори займаються звичайним здирництвом. Вимагають гроші фактично ні за що.
28: Максим переїхав до Києва 5 років тому. Відтоді поміняв уже кілька орендованих квартир.
29: Останній пошук житла десь був півроку тому. Я тоді знайшов квартирку десь за тиждень або два. Мені здається, що за цей час десь з'явилось 2-3 сиві волосинки на голові. Якщо ми беремо з 10 переглянутих квартир, 9 з ріелтором.
28: І всі послуги ріелтора зводилися до показу квартири, яку Максим знаходив сам за оголошенням. Якщо житло підходило, посередник організовував зустрічі з власником і приносив типовий договір.
29: До речі, важливий момент, що там навіть не перевіряла вона документи. Я сам попросив, щоб перевірити документи у власниці. Вона там без питань показала мені це, а от ріелтор такої ініціативи не проявив.
28: За таке посередництво Максим щоразу віддавав половину вартості місячної оренди. В середньому від 7 до 9 тисяч гривень.
29: Фіскального чека мені ніхто не давав, ніяких розрахунків на реквізити ФОП також не було, терміналу теж не було, просто віддали готівкою.
28: Максим так і не поцікавився, чому комісію платить він, як орендар, а не власник житла. Адже саме орендодавець отримує від ріелтора ширший спектр послуг. послуг – від обробки дзвінків до організації переглядів. Тож ми вирішили спитати в самих ріелторів, за що ж їм має платити пошукач житла.
0: Я вам покажу квартиру, і ви заключимо договір.
2: І все.
0: А що ви що хотіли?
6: Підготовка договору, перегляд, перемовини з власниками.
2: А як потім розрахунок з вами здійснюється?
6: Здійснюється готівкою.
2: Угу. Тобто ви не працюєте через ФОП?
6: Ні. Менеджер показує квартиру, оформлює договір оренди і заселяю.
2: Фактично плачу за доступ до квартири.
6: Ну, це ваш вибір, ви можете не платити. Пошукати щось інше.
28: Коли вибір обмежений, така відповідь звучить доволі цинічно. Ми перевірили оголошення про оренду однокімнатних квартир у Києві з бюджетом до 15 тисяч гривень на різних сайтах. Варіантів понад 1000, але з фільтром без комісії – одиниці.
8: Якщо ж ви зацікавлені орендувати квартиру в конкретному районі, то тут відомі маркетплейси без ріелторів-посередників вам запропонують ще менше варіантів. В найкращому випадку – 2-3. Якщо розглядати, до прикладу, карту Оболонського району, то тут доступно лише 3 пропозиції.
28: У глухому куті люди погоджуються на будь-які умови. І саме тут виникає ключове питання – чи справді це домовленість сторін? Юристи пояснюють, у таких ситуаціях ключовим є не сам процес, а результат.
9: Чи досягнута мета домовленості? Тобто, чи отримала людина квартиру в оренду? Якщо ця мета досягнута, значить послуга надана. Потрібно встановлювати, які обсяг зобов'язань бере на себе рієктор під час підписання договору.
28: Які саме послуги надає ріелтор, яку відповідальність несе хто і за що має платити, в Україні це геть не врегульовано, бо закону нема. Сьогодні назвати себе ріелтором може будь-хто.
10: В Україні себе називають, скажімо так, ріелторами приблизно від 40 до 80 тисяч осіб, які працюють на ринку. Але якщо ми спілкуємося з асоціаціями та фаховими професіоналами, вони кажуть, що така кількість складає приблизно 3 тисячі спеціалістів.
28: Причина такого розриву – нульовий вхід у професію.
11: Зараз вимог до ріелтора майже немає. В законодавчому полі ви можете відкрити ФОП другої групи і надавати інформаційно-консультаційні послуги, або відкрито ФОП третьої групи і надавати послуги агенції нерухомості.
28: Утім, як ми самі переконалися, навіть базові вимоги щодо роботи виконуються не завжди. Щоб вивести ринок із тіні, у парламенті зараз працюють над моделлю регулювання. Серед пропозицій – створити державний реєстр ріелторів, де клієнти зможуть перевіряти фахівців. Також обговорюють цифровий облік угод і доступ ріелторів до онлайн-платформ оголошень.
10: Можливо, навіть це буде якось скориговано з дією. Тобто, наприклад, людина буде отримувати сертифікат або кваліфікацію підтверджену дії, і вона її буде під реєстрацією на цифровій платформі підтверджувати в електронному зразку.
28: Утім, білі гравці ринку вважають, що електронного реєстру недостатньо, і говорять про необхідність ліцензування.
11: Нам треба, щоб люди, які хочуть називати себе ріелторами, платили за це гроші в державі за можливість працювати ріелтором. Перше. Друге, щоб був орган, який контролював видачу ліцензії, і дуже важливий момент – відкликання ліцензії на випадок, якщо на ріелтора будуть скарги від клієнтів.
28: Поки нардепи та представники галузі шукають компромісну формулу, відкритим залишається питання – хто ж має сплачувати комісію посереднику? На білому боці ринку відповідь однозначна.
11: Мої послуги оплачує той, хто до мене звернувся. Якщо до мене звернувся власник і каже, мені треба здати чи продати квартиру, то я беру комісію з нього. Якщо до мене звернувся покупець чи орендар, я беру комісію з нього.
28: Утім, чи зафіксують таке справедливе правило в офіційних документах, парламентарі наразі не озвучують. А поки ж на ринку орендарів фактично змушені приймати умови, які диктує посередник. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ягіди сезону розпалі, а ціни досі на піку. Через холодну весну і тотальне подорожчання полуниця зараз – делікатес не для усіх. У середньому за неї зараз правлять 200 гривень за кіло.
4: Власне, чи варто сподіватися на зниження ціни і що буде з іншими ягодами протягом сезону? У пошуках відповідей Анна Ужвенко і на фермерське господарство з'їздила, ну і базаром пройшлася.
3: полуничний сезон відкрито.
7: Це супер сладка, така вона всередині пестережні. О, ще обалденно.
3: А що з цінами?
7: Дуже дорого.
3: І що з врожаєм?
12: При такій температурі квітка чи цвіт не витримує.
3: Чи не зіпсувала нам холодна весна ягідне літо? Перш ніж піти прицінюватися в запашні ряди базару, ми вирушаємо в поїздку. Їдемо за місто в одне з агропідприємств Київської області, яке спеціалізується саме на вирощуванні ягід. І це стає зрозуміло одразу. Перше, що ми бачимо, заїжджаючи на територію, великі теплиці та плантації лохини. Трохи далі видніються рівні кущі на грядках. Це росте садова суниця. І хоча зараз йде дощ, люди працюють, зривають червоні ягоди, сортують їх за розміром, важать та складають в ось такі пластикові ящики.
13: 45 грам.
12: Зараз проводиться збір літньої суниці. От, хоч не зважаючи на таку дощову погоду, мусимо збирати.
3: Євген Полипончик – головний агроном цього підприємства. Стаж має солідний – років 20. Він каже, цьогоріч за врожай і справді була битва, бо занадто холодними видалися і зима, і весна. Та зараз, у перші дні літа, на вулиці геть не спекотно.
12: Втрати є якраз по весняному, тому що суниця раніше почала цвісти, ніж лохина. І коли суниця цвіла, то були тут теж були мінус 6, мінус 7 морози. Так, ми накривали волокном, але контакт якраз квітки із волокном, якраз це було воно підмерзало.
3: Та й зберегли сонячний врожай, а поруч ряди лохини у спеціальних контейнерах. Для неї похолодання та блекаути ледь не стали критичними, бо система поливу тут працює завдяки насосам. Утім, більшість насаджень таки врятували і вже скоро збиратимуть врожай.
12: Ми ще її не збираємо, то ж саме смородина, малина, вона буде більш пізніше культури, вони будуть трішки пізніше.
3: Погода – не єдина проблема цього господарства. Як і в інших, тут бракує робочих рук, дорожчають добрива і комуналка. Та попри все, фермери тримаються. Єдине, кажуть, конкурувати з імпортом їм дуже важко, а на закордонний ринок не пробитися.
14: Давайте візьмемо, наприклад, от в Польщі, в Угорщині. Ви туди як приїжджаєте, ну хто має ту змогу приїхати? Чи бачите ви там наш український продукт? Українську полуницю, там українську лохину? Ні. Дуже багато зараз на ринку присутньо імпортної ягоди. Це дуже заважає нам, як виробникам.
3: То що ж відбувається на нашому ринку? І чи справді там засилля імпортних ягід? Чи все ж панують наші, українські? Їдемо на Київський базар. Першою зустрічаємо пані Оксану. Її ядка – вибух ягідних кольорів та ароматів. З імпорту тут лише лохина з Іспанії. Ціна відповідна – 700 гривень за кіло. Коли підійде наша, стане дешевше. А от полуниця в Оксани наша, рідна, з Одеси.
7: Отака румба – це супер сладка, така вона всередині безстережні. О, ще обалденно. Така 250 і зараз ще привезуть, буде 160. Ну, це така обична полуниця.
3: Обійшовши майже весь базар закордонної полуниці ми не знайшли. Раніше була, та зараз її вже не купують, бо наша дозріла. Більшість ягід із Закарпаття та Одеси. І за нею черги шикуються.
7: Попит великий. Навіть дорога, і все рівно беруть гарну полуничку. Хочеться фрукта.
15: Я вважаю, що нормально. Купують сезон же, а як же?
3: Якщо торік кілограм полуниці коштував від 110 до 180 гривень, то цього 160 і вище. Закарпатську навіть по 300 торгували. Чому так дорого, продавці пояснюють просто. Все дорожчає. Та ще й сезон такий холодний.
16: Ну, звісно, така ситуація, що і людям складніше це вирощувати, складніше доставляти, логістика. Так що це поки що, слава Богу, що вона є.
3: На базарі вже продають і черешні, і малину. І от вони переважно якраз імпортні, бо наші ягоди ще не достигли. Малина поки дорога – 400 гривень за кілограм.
18: Попробуй.
14: Яка вона у вас велика?
18: Сладка.
14: Солодка? Дуже солодка. Смачна.
3: Але дозволити собі таку може не кожен.
28: Дуже дорого. Я переселенка. У мене мізерна пенсія.
3: Та треба трохи зачекати. Через холодне літо розпал ягідного сезону відкладається. Малина, лохина і черешні подешевшають за кілька тижнів. А ціна на полуницю трохи знизиться ще раніше. Хоча такою, як минулого року, вже не буде.
1: Будемо чекати, як буде вже сонечко пригріє, може більше буде, ціни впадуть.
3: Анна Ужвенко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Ну, а ми щойно ціни зміняться, обов'язково повідомимо вас про це.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Гендиректор Болотяного Роскосмосу базікає про польоти на Марс і вангує про базу на Місяці.
4: Копчимо вовдому.
5: Ми дійшли загального висновку, що наступним небесним тілом, на якому буде розгорнуто інфраструктуру, це буде Місяць.
3: Росіянські космонавти багатіють думками, що ледь не кожна матрьошка колись зможе полетіти за межі земної атмосфери.
5: В ідеалі ми
6: повинні
5: дійти до того, щоб будь-яка людина могла полетіти в космос. Створити відповідні умови. Можливо, цей засіб психологічного розвантаження має бути таким.
3: І поки відірвані від реальності путінські підлабузи будують повітряні космічні замки. Матрьошки стрімко деградують до рівня до наукового мислення. Воно й не дивно, адже болотяне зомбобачення все частіше тягне в свої етери еталонних плоскоземельців.
5: Ось є така книжка. Вона називається «200 доказів того, що Земля не є кулею». Написав її Ерік Дубей. Якщо ви прочитаєте цю книгу, ви відразу ж зрозумієте, що там наводяться факти.
3: Це росіянський недокомпозитор Юрій Лоза. Нещодавно він вкотре переконував глибінаріїв, що фото круглої землі, яке у квітні цього року показала американська експедиція, це ж ніщо інше, як результат роботи штучного інтелекту.
6: Вони літають,
5: але хто вам сказав, що вони літають у космос? Мені здається, що його насправді не існує, того космосу, який нам намагаються описати.
6: І
5: бачать, що земля кругла. Ось ви самі кажете, що навколосвітня подорож, навколосвітня, а не сферична. Вони летять по колу, розумієте чи ні? І сонце ходить по колу, і вони летять по колу. Невже не зрозуміло?
3: Тим часом на іншому федеральному зомбоканалі у студію запросили таку собі контактерку, яка прямо там встановила контакт із позаземною цивілізацією.
7: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язі.
8: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язку. Щоб полегшити напругу, вони не можуть безпосередньо зв'язуватися. Тому різні цивілізації передають свої послання через нас. Зокрема, через мене відбувається активація людей, які дивитимуться цю програму.
3: Від псевдонаукової маячні про інопланетян вже остаточно поплавило навіть РПЦшних попів.
5: Насправді інопланетяни існують. Вони є. Ми в них віримо. І тільки вони живуть не на інших планетах і не в інших галактиках, а поруч з нами. І ці інопланетяни – ангели Божі.
3: Що на болотах дійсно існує, так це духовний вакуум. Натомість його намагаються заповнити усілякою мракобісною абракадаброю. Всеросійський центр вивчення громадської думки видав результати опитування про віру глибінаріїв у надприродні явища. Для цього на болотах телефоном опитали 1600 повнолітніх росіянців. Так от, виявляється, що 80% з них у надприродне вірять. Близько 2/3 допускають існування вищих сил та святих. А кожен другий глибінарій певен, що ясновидці і домові – то реальні істоти.
9: Дома легку. Якщо ти живеш у цьому будинку, звільни одну із виделок. Рахую до 10. Починаю розмотувати. Отакої! Йоханий бабай!
3: За даними отого самого Болотяного центру вивчення громадської думки, кожен третій рапсіянин вірить в існування лісовиків.
10: Да, у домового рейтинг.
8: Дійсно, у домовика рейтинг 50%, тобто вищий, ніж у сучасних політиків.
3: Та в цей рейтинг на болотах навіть русалки потрапили. В них вірить кожен п'ятий житель Ерефії.
4: В архівах 60-х, 90-х годів СФР.
8: В архівах 60-х, 90-х років збереглися дивні записи. Розмиті, шумні, але лякаючі реальні. На одному з них істота занадто велика для риби і занадто плавна для людини. Свідки стверджували, що це була русалка. Тоді не було технологій, щоб це підробити. Ні нейромереж, ні комп'ютерної графіки.
4: Ні комп'ютерної графіки.
3: Поки матрьошки приймають без доказів усіляке мракобісся, наука при цьому втрачає суспільний авторитет.
8: Згідно з нещодавнім опитуванням, кожен п'ятий росіянин вважає, що сонце обертається навколо землі. Якщо це не просто помилка, а показник того, що наука не викликає інтересу у значної частини населення. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що сонце обертається навколо землі? Так, погоджуємося.
3: А ще майже кожен п'ятий росіянець ніколи не чув про рух континентів. Водночас 16% путінського електорату вірять, що люди жили одночасно із динозаврами.
8: А чи згодні ви з твердженням, що люди жили в епоху динозаврів? Жили.
3: Щоправда, з динозаврами людство розминулося, на десятки мільйонів років, десь так. Але росіянам чхати на отих доісторичних гігантів. Вони переймаються за мумію, яку вже більше століття тримають у центрі болотяної столиці.
5: Зараз молодь взагалі нічого не знає. Вона навіть не знає, хто такий Ленін.
3: До речі, російська вища школа економіки вже навіть порахувала, скільки приблизно матрьошок вважають, що наука – це щось сильно переоцінене.
8: У вищій школі економіки виявили ще одну негативну тенденцію. У суспільному сприйнятті знижується значущість науки. Частка тих, хто вважає наукові знання потрібними у повсякденному житті, знизилася із 43% у 2014 році до 35% у 2023-2024 роках. Також зросла частка тих, хто вважає їх необов'язковими – із 51% до 58%.
3: По глибінаріям куди цікавіший окультизм? 85% росіян бодай раз зверталися до астрологів та тарологів. Більш як третина матрьошок колись ворожила, а кожен четвертий представник так званого народа богоносця носить ще амулети та обереги. Це також дані Болетяного центру вивчення громадської думки.
5: Я іноді звертаюся до спеціалістів, які безпосередньо займаються цим і глибоко копаються, як кажуть, у минулому житті. Нещодавно я звертався щодо роботи, мені сказали, які перспективи. Плюс-мінус збігається.
3: Лише за минулий рік попит на езотеричні товари у Росії в середньому збільшився у 1.5 рази. На це відреагував і ринок окультних брязкалиць, і блазні Ростебе.
5: Обереги. Зростання попиту більш ніж у 2 рази. Обереги, принаймні це щось наше, слов'янське.
6: Руни.
5: Зростання на 54%. Ляльки вуду. Зростання на 63%. Маятники для біолокації. Зростання на 30%. Чорні свічки. Це щоб звертатися до темних сил і щось у них питати. Зростання на 30%. Полин. Більш ніж у 2 рази. Приїхали.
3: Серед топ-продажів на болотах, увага, осинові кілки. Попит на них підскочив аж утричі.
6: Старий, добрий,
5: надійний, осиковий кілок. Хто знає, яка нечисть до тебе заявиться, так? Ось просто має бути завжди при собі.
3: Шматок дерева продають на удачу, на достаток та якоби ріг від вроків. Також осинові кілки пропонують тим, хто хоче мати типу символ стійкості. Отримати персональний осиновий кілок болотяні маркетплейси пропонують і тим, хто хоче схуднути або відвести смерть.
8: Дуже милий кілочок чудово виглядає, носитиму його із задоволенням. Сподіваюся, що все, що я нашепчу кілочку, він відпрацює. Продавця рекомендую, усе добре запаковано. Мій низький уклін і найщиріша подяка творцям цього чудового амулета. Він справді чарівний, ідеальний, акуратно виконаний, красивий і унікальний. Повтикувала по кутах ділянки та перед брамою. Поставила захист, щоб чужі люди не заходили. Виграла суд щодо ділянки. Кожен підтримує себе, як може, і доступними для себе способами.
3: Через шалений інтерес матрьошок, тарологи та ворожки підняли вартість своїх послуг вдвічі.
5: Ціни дуже сильно зросли. Мені доводиться підвищувати ціни, тому що є потік людей, які хочуть навчитися читати карти Таро. Ціна на навчання у мене зараз зросла з 15 тисяч у 2017 році до 40 тисяч зараз.
8: Первинна консультація коштує 10 тисяч. Під час неї я щитую, розповідаю, де і яка у нього заблокованість і які його сильні сторони.
3: Ознак критичного мислення серед так званих сильних сторін точно немає.
11: А якщо
8: це глибока робота, то людина може зайти до мене на роботу на 8 сеансів. Вартість 150 тисяч.
3: Без послуг штатних тарологів на болотах не мислять своєї діяльності навіть IT-компанії. Завдяки розкладам керівники нібито ясніше розуміють, кого варто брати на роботу, а кого ні. Тобто головне вже не досвід, а як карта ляже.
11: По вакансіям тарологів.
8: Судячи з вакансій, тарологи в компаніях зараз отримують до 80 тисяч рублів. Щоправда, потрібен досвід від 3 років і знання англійської мови. Консультанти з езотерики можуть розраховувати і на 120 тисяч рублів на місяць.
3: До ворожок та по усілякі там окультні брязкальця росіян жене зневіра до державних інституцій та духовних авторитетів. Так вважає наша зовнішня розвідка. І це логічно, бо ж російські окупанти гинуть на фронті у промислових масштабах. Ціни в магазинах ростуть, болотяна промисловість і бізнес потерпає від санкцій. Кремль не знає, як латати діру у болотяній економіці. За 2 місяці дефіцит скарбниці РФ перевищив річний план, досягнувши майже 70 мільярдів доларів. Тож, за таких реалій, єдине, що лишається матрешкам, це сподіватись на якесь диво.
12: Всігда визникає подобне.
5: Завжди виникає подібна історія в разі невизначеності. Особливо економічної, як зараз. Здається, ключова ставка Центрального банку почала знижувати. Але поки що застигла. В економіці передбачаються певні труднощі, так? І люди шукають нову опору. Це вже було наприкінці 80-х, це було в 90-х.
3: Щось цей спіч блазня з Russian Zombo ТБ відгонює, ну, так званою дискримінацією болотяної влади. Тобто оцей скоморох словами через рот відкрито проводить паралелі між сучасною РФ-ю, совком часів так званої перебудови та розпадом СРСР. Тоді ж на тлі тотальної ідейної порожнечі мільйони розгублених людей сиділи перед телевізорами та заряджали банки. Ну, бо коли в країні все сходить на пси, це завжди крайнощі. Доводиться або різко вмикати критичне мислення, ну, або вірити в магію. І, як показала практика, мізкування – це не сильна сторона путінського електорату. Тож вони роблять ставку на усіляке мракобісся із середньовіччя. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
13: Давайте називати речі своїми іменами.
14: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
3: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік-стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то, аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
15: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
3: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого, нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
14: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
3: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
15: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю. Не хочу.
16: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
15: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
3: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспряда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
16: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
3: Все, як любить російський диктатор, жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
17: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
3: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
18: Ми,
17: як Російська Федерація, в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
3: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
19: План А був.
17: У американців був план, що все завалить за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
3: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
20: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає.
17: Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
3: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
16: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
3: Попередня операція США, яка називалась «Північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РЕФ «Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал. І зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниці Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
17: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
3: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
16: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
3: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
18: Та все хамілі просто.
15: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
18: Що таке взагалі? Ми де живемо?
3: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
15: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
3: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
16: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
3: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
9: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
3: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і...

0: газовій гущі.
1: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився? Пустив доживати.
2: Сирія – дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
1: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії – в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
2: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
1: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
3: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
1: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
3: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
1: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку. Для цивілізованого світу – вбивця, для росіян – святий. На болотах вигадали нове збочення. РПЦ тепер сакралізує катів окупантів.
4: В Пскові
5: є 2 унікальні ікони із зображенням загиблих псковичів – воїнів-учасників так званої СВО.
1: І це не якісь там збірні образи. На стіни давнього псковського храму почепили ікони із зображенням конкретних портянок, ліквідованих у 2023-му на війні проти України.
5: Це вперше в Росії, і я сподіваюся, що інші візьмуть з цього приклад.
1: Приклад чого? Як релігію перетворити на інструмент кремлівської пропаганди? Ну, бо саме ж для цього старшого лейтенанта, товариша Руслана Шейка, зробили героєм псковської ікони.
6: Істинний справжній патріот, щирий і добрий, і в мирний час, і в бою він завжди звертався до Бога.
1: А сконав окупантом, який добровільно пішов вбивати українців і захоплювати наші землі. То той Шейка був кадровим офіцером, до того ж спадковим. А тепер мамка цього ліквідованого окупанта лє крокодилячі сльози і ліпить з військового злочинця великому мученика.
6: Людина, душа якої була з Богом. Із 7 років він співав у церковному хорі, навчався у православній школі регентів.
7: На школі регентів.
1: Спочатку співав, потім доспівався, а потім його й відспівали. Ось вам короткий життєпис цього недохероя. А все тому, що замість ряси окупант Руслан Шейка чомусь обрав болотяний однострій і прийшов на нашу землю зі зброєю. От і задвохсотився десь на Луганщині. А ось ще один російський герой із серії «Хоч ікони пиши» – прапорщик Савченко. Російський окупант та вбивця.
6: На іконі пори зображено старшого прапорщика гвардії Миколу Савченка.
8: Ніколая Савченка.
6: Для мене важливо, що це увіковічення пам'яті.
1: Та не пам'ять увічнюють ці ікони. Ними на Росії намагаються виправдати неспровоковану агресію проти України. Апогею всього цього мракобісся у тому, що і окупант Шейка, і загарбник Савченко служили у 76-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії. І вона воює проти України ще з 2014-го. За даними нашого офісу Генпрокурора,

0: А саме псковські десантники з 76-ї дивізії розстрілювали цивільних у Бучі у 2022-му. А у грудні 2023-го ці ж окупанти вбили українських військовополонених біля села Роботине у Запорізькій області.
1: Сейчас идет обсуд.
2: Зараз триває обговорення, яких ще героїчно загиблих псковських бійців зобразити на наступних двох іконах.
0: Поки одні глибінарії малюють псевдоікони, інші росіянці готуються зводити каплиці і навіть цілі церкви на честь ліквідованих в Україні окупантів. Ось вам, будь ласка, іконами для сакралізації мілітаризму вже марять у Болотяному Краснодарі. Там на честь 200-х СВОшників націлилися побудувати цілий собор Пресвятої Богородиці.
3: Проєкт передбачає створення меморіальних зон на честь російських солдатів, які загинули, захищаючи вітчизну та православну віру. Особливу увагу приділять оформленню інтер'єру. Підбір ікон відображатиме історичні моменти заступництва Божої Матері у військовій історії.
0: Храмовий комплекс у Краснодарі має бути аж у 70 метрів заввишки. Тамтешній губернатор вже верещить, мовляв, це буде рекорд. Найвищий на Росії собор, присвячений учасникам так званої СВО.
4: Храм,
3: присвячений захисникам вітчизни, має бути величним. Це такий духовний центр і для віруючих, і для захисників вітчизни, де вони зустрічатимуться з молодим поколінням. Я впевнений, що цей храм там буде.
4: Я уверен, що цей храм там буде.
0: Незважаючи на фанфарство місцевих держиморд, жителі Краснодару ініціативу розкритикували. І рішення про будівництво храму спровокувало найгучніші за останні 4 роки протести.
5: Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови!
0: До речі, узгоджувати ось такі мітинги проти будівництва храму СВО краснодарські чиновники відмовлялися 68 разів. І врешті-решт, як на думку, так і на результати громадських слухань, місцеві церкви теж, звісно, начхали.
3: Незважаючи на те, що абсолютна більшість учасників обговорення висловилася проти забудови, комісія, знехтувавши думкою громадян, виклала все виключно в позитивному тоні та рекомендувала забудувати цю територію.
0: Як підрахував проєкт «Експлейнер» від опозиційного до Кремля медіапроєкту «Можемо об'ясніть», за останні 4 роки на болотах вже встигли нашаманити 6 храмів і 13 каплиць. Нині для сакралізації війни проти України в РФ на стадії будівництва або узгодження ще 11 храмів і 3 каплиці. Ну і звісно, всі храми на болотах на честь російських воєнних злочинців городять за активної підтримки РПЦ і місцевих держиморд. А от каплиці кліпають коштом гробових за ліквідованого портянку. Саме так сталося десь на Оренбургщині.
2: У селі Тоцьке Оренбузької області освятили каплицю, збудовану на згадку про загиблого під час так званої СВО Петра Черкашина та інших земляків. Невеликий храм збудував батько бійця Олексій Черкашин на кошти, отримані як компенсацію за загибель військовослужбовця.
0: У 2014-му отой портянка служив за контрактом і воював серед російських «їх там нєтів» на нашому сході. А за тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну задвохсотився десь на Київщині. А це вже Вологодщина. І тут теж городять зет-капличку.
6: У нас погиб син.
7: У нас син загинув. Ось його могила.
0: Окупант Федька, на могилу якого його мамка тепер водить екскурсії, задвохсотився 2 роки тому. Проти України портянка воював з 2022-го. Здавалося б, сконання сина мало б відкрити очі батькам його. Де чорне, а де біле. Та де там? Вони і надалі підтримують Путіна і послуговуються скрипною логікою. Мовляв, щоб було менше втрат, війну проти України треба продовжити.
2: Щоб швидше настала перемога, щоб перемогли, щоб хлопці повернулися додому, щоб було менше втрат. Назвали каплицю в честь Георгія Побідоносця.
0: Георгій Побідоносець, Архангел Міхаїл і, типу, святі воїни, полководці Московської армії. Саме ці образи РПЦ-шна церква зазвичай шаблонно використовує для оформлення своїх зет-храмів. Це, знову ж таки, дані опозиційного до Кремля проєкту «Експлейнер». До речі, Архангела Михаїла ще часто називають архістратигом, що з грецькою означає «головнокомандувач». Співпадіння? Не думаю.
2: У сучасній Росії слово архістратиг заграло новими барвами. У молитовниках, які на початку війни роздавали солдатам священники, що приїжджали на фронт, цим терміном називався Путін. Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архангелу та боголюбивому правителю російському перемогу.
0: Звісно, що й будівництво Z-храмів і сакралізація мілітаризму на болотах відбувається за благословення московського патріархату. Ну бо окупанти, які вже 14 років вбивають українців та нищать наші міста, це, мовляв, духовні спадкоємці усіх російських воїнів.
1: Ті, хто
3: брав участь у так званій спеціальній військовій операції, хто поклав своє життя на полях так званої СВО, є духовними спадкоємцями всіх російських воїнів. Тому я вважаю, що храми-пам'ятники героям так званої СВО мають бути.
0: Головний ідеолог Z-православ'я та поклоніння Путіну – сам ватажок РПЦ Кіріл. Для цього ФСБ-вці у рясі кремлівський диктатор вже давно не інакше, як типу православний вождь. І знов ж таки, я це не вигадав. Сам товариш Кіріл нещодавно зригнув словами через рот.
8: Ми дожили до того часу,
3: коли главою нашої держави є справжній православний, не за протоколом, а за переконаннями. Православний вождь Володимир Володимирович. Усе це свідчить про те, що сталося Боже диво.
9: Чудо Боже прийшло.
0: Але від Z-ідеології на болотах поплавило не лише православну церкву. До прикладу, у Єкатеринбурзі на честь російських окупантів вже другий рік поспіль городять мечеть.
3: Ми підтримали цю пропозицію назвати комплекс на честь героя. Останніми роками в країні відбувається духовно-моральне відродження. Побудовано тисячі храмів.
10: Построєні тисячі храмів.
0: Та не відродження, а деградація. Виправдання окупації, тотальна сакралізація війни проти України. Ось до чого насправді призводить будівництво культових Z-споруд. А ось вам ще одне чергове дно, яке пробили росіянці у гонитві за сакралізацію війни проти України.
5: Юрта готова.
0: Так, хвору уяву глибінаріїв зригнула буддійським недохрамом у вигляді юрти.
11: І послідовчим пройшла ідея.
3: Згодом виникла ідея. З командуванням узгодили. Під землею поставили підземний дацан.
12: Наші
3: хлопці приїжджатимуть сюди вахтовим методом, щоб нести службу.
0: А це вже мракобісся, датоване лютим минулого року. Перша так звана мобільна мечеть на базі УАЗу.
13: Кизданій Корана.
3: Коран, молебні килимки, чотки. Незвичайне наповнення для буханки, яка вирушить на фронт. Таких буханок дві. Коли людина потрапляє в такі складні ситуації, звичайно ж, духовна складова виходить на перше місце.
0: Які це такі складні ситуації, коли ти окупант і вторгся зі зброєю на територію суверенної держави? А ось вам ще так званий воєнно-польовий храм, який на так звану СВО поїхав аж з Волгограда. Ну і наостанок, оце так званий бліндажний храм десь на окупованому лівобережжі Херсонщини у 2023-му. Все оце Z-мракобісся вкотре доводить, що будь-яка росіянська церква вже давно не має нічого спільного з вірою. Кіріл разом зі своїми посіпаками-рясоносцями перетворили Московську церкву на один із державних інститутів у кремлівській воєнній машині. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклінністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався совок, яку вирішив реанімувати Кремль.
5: Хочу назад в СРСР!
0: А тому, як і у совку, усіляким заморським англіцизмом на вітринах, ні великої та ні могучої ерефії відтепер не місце.
14: Раніше ми були BlackBerry, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій новій назві? Ну, звичайно, рада. Вона гарна, але нікому не знайома.
0: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
15: К 8 марта.
2: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни казівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
0: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька Стакан Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, прости Боже.
16: А у нас тут
2: бебісітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
0: Тоді ж, товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
16: Пам'ятаємо.
2: Згадуємо, як бойфрендів називали наречені. новоспеченими. Замість кастингу оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки. Дівчатам квіти дарували.
0: І ось у 2026-му Валька Стакан може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
1: Більше ніяких.
2: Більше ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
1: Жителям
2: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати «розпродаж» та «ласкаво просимо».
0: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
8: Ну що, зняли ми вивіску?
14: Ну що ж, ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
16: Звісно, я не думала, що дійде.
3: І за закон. Через закон, від 1 березня, ми тепер не баблті, а чай з кульками.
0: Так-так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька вісна виходить.
16: 1 марта.
2: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайт. Варіанти. Голос за кадром.
16: Голос за кадром.
12: Великомірне одяг.
2: Одяг великого розміру. Просторий одяг. Широкий і пишний одяг. Надзвичайно велика сорочка. Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
0: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
2: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть патісьє сюзет. Як це звучить російською мовою?
0: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
3: Під собакою.
2: Дошка для катання на хвилях. Кава.
3: Втікач.
14: Зустріч.
3: Європихта.
0: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
16: Бодістав.
2: Робота з тілом.
16: Проблем зон.
2: Зони, які важко виправити.
16: Степ адванс.
12: Хождіння.
2: Складні, витончені кроки.
16: Софт-стрейч.
12: Витяжені.
2: М'яке розтягування.
16: Зумба.
12: Пля.
2: Дати лиха за каблуком.
0: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких Skyline чи Eco-Village, Riverside. За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
1: А ви представляєте, що?
14: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і переробити пакування. Ну це просто колосальні збитки. Давайте без ілюзій. Держава закручує гайки. Тренд на російську мову, звісно, це правильно.
0: І поки Russian пропаганда вигадує усілякі фейки-жахачки про так звані мовні патрулі в Україні, на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
13: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську. Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
0: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
1: Курск преображається.
2: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже не має значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
0: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
17: В общественному пространстві.
18: У громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт. кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
0: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробувала собі шлях, зокрема, Валуївським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
19: Умовом Росії.
18: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцін.
0: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній Ерефія використовує як інструмент гібридної війни, виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього бюлетені держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок – то ж найкраща броня.
20: Звісно, все це
3: звісно, все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно, на тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє Росія сама по собі.
0: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новими болотяними мірками вона більше не скрєпна, а це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянський базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів, товариш Цеков.
21: Нашим язиком,
3: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.
0: Всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
22: Срочний демонтаж.
23: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
24: Да, у нас є вивіска.
25: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
0: Той момент, коли 12 років тому Рашан пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
26: Це проявлення абсолютного такого.
3: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито захищає російську мову. А насправді це створює величезні проблеми для всього російського бізнесу. Підкреслюю, взагалі всього. Зрозуміло, що бізнес, звичайно, зможе це перетравити, перебудуватися. Але зараз буде величезна кількість штрафів, тому що дуже зручно стригти ці купони з бізнесу.
26: Стріч всі ці купони з бізнесу.
0: І поки бізнес малює нове меню і вивіски, Кремль може звітувати про чергову велику перемогу над здоровим глуздом. Бо коли Ерефія так самозабутньо закривається від цивілізованого світу, то доводиться закривати навіть літери.
27: Служіть на благо.
28: Служити на благо батьківщини.
29: Клянусь!
28: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
0: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в стройову шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
30: Чому ти вирішив стати кадетом?
28: Чому ти вирішив стати кадетом?
31: Щоб захищати батьківщину.
0: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важлива не освіта дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
28: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
0: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
4: Основний уклон
25: на... Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
0: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
4: Ти знаєш, що таке?
25: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
0: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
25: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
5: Продуктивне?
6: З'явилася особлива осанка.
25: Ой, з'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
0: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
7: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
9: Клянусь!
0: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
10: Служити Росії судилося тобі і мені. Служити Росії немовижній країні.
0: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: В кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Ставай!
1: А ось це шикуватися замість розвиватися вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно, струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське виховання
8: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і без Безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться, мальчик!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами і навіть з військовими частинами.
9: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ці навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
10: Ким ви хочете стати, коли виростете?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Я спецпризначенцем.
2: А ти?
11: Поліцейським.
2: А ти?
11: Військовим лікарем.
12: Ким ви хочете стати?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Поліцейським. Водієм.
2: Водієм чого? Танка?
11: Ні, водієм вантажівки.
13: Ні. Водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети.
14: За країну, яка береже культуру.
0: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Вітаю, друзі. Ця війна підірвала, знищила або порушила здоров'я мільйонів українців. Вона щоденно б'є не тільки по нашому тілу та психіці, вона руйнує національну систему охорони здоров'я. У цьому інтерв'ю ми поговоримо про те, як саме війна змінила здоров'я українців, на чому тримається наша медична система і які рани наша держава буде заліковувати після настання миру. Мій гість Ярно Хабіхт, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я та керівник офісу ВООЗ в Україні. Містер Хабіхт, thank you for your time.
14: Пане Хабіхт, дякую за ваш час. Дозвольте почати з широкого контексту. Коли ми говоримо про війну, ми часто говоримо про людей, які загинули або були поранені. Але що війна робить зі здоров'ям нації загалом?
15: Перш за все, дякую, що завітали до Всесвітньої організації охорони здоров'я та нашого офісу у Києві. Зараз тема впливу війни на здоров'я людей є надзвичайно важливою, оскільки ми вже п'ятий рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Хоча насправді війна триває в Україні набагато довше, ще з 2014-го. Тримати фокус на сфері охорони здоров'я критично важливо, адже головний меседж полягає в тому, що війни чинять колосальний вплив на все суспільство, а особливо на здоров'я населення. По-перше, йдеться про поранення, травми та інвалідність. Це стосується не лише поранених військових, але й багатьох дітей та цивільних осіб. Якщо повернутися у 2022 рік, скільки було атак на залізничні вокзали? Скільки дітей через це втратили кінцівки? Тож, перший аспект – це поранення, травми та інвалідність, і наслідки цього відчуватимуть ще наступні покоління. По-друге, це ментальне здоров'я. Ми знаємо, що троє з чотирьох людей, тобто 72% населення, зазначають, що мають певні скарги, пов'язані із психічним станом. Це може бути як тривожність і стрес, так і значно важчі розлади. І це, на мою думку, матиме відлуння для прийдешніх поколінь, оскільки це травматичний досвід, він передається далі і упродовж усієї війни має величезний вплив. Крім того, йдеться про хронічні захворювання. Ми можемо говорити про відкладення лікування, адже дехто міркує так, зараз війна, займуся своїм здоров'ям трохи пізніше, через це люди не звертаються до лікаря вчасно. І, звісно ж, руйнується сама система надання медичних послуг. Якщо згадати початок війни, понад 65% аптек були зачинені. У Києві було вкрай важко знайти ліки. Сьогодні ж, якщо ви поїдете у Херсон, Запоріжжя чи інші прифронтові області, там аптеки досі не відкрилися.
16: відбувається.
15: Обстріли тривають. Як ВООЗ, ми відстежили, верифікували та задокументували понад 3 тисячі атак за весь час цієї війни, починаючи з 2022 року, з 24 лютого, та вторгнення Російської Федерації. Це дестабілізує систему, а це також означає, що частина медичних закладів та обладнання пошкоджені. Відбуваються повторні удари, тактика дабл-тап. Це коли рятувальники прибувають для допомоги людям, і в те саме місце прилітає наступний удар. Через це ми втратили дуже багато медичних працівників. Крім того, кожна п'ята атака спрямована проти автомобілів швидкої допомоги. Усе це має величезний негативний вплив на здоров'я населення. Але є одна цифра, яка викликає у мене найбільше занепокоєння. Коли ми порівнюємо здоров'я людей до повномасштабного вторгнення і зараз, 68% громадян України, тобто 2/3 населення, стверджують, що їхнє здоров'я погіршилося порівняно з довоєнним періодом. Отже, здоров'я 2 із 3 людей погіршується саме через цю війну.
14: Які проблеми зі здоров'ям українців можуть проявитися не зараз, а можливо через кілька років після завершення війни?
15: Оскільки війна триває, по-перше, нам, звісно, потрібно реагувати на ці потреби вже зараз. А коли війна закінчиться і гармати затихнуть, ситуація зі здоров'ям, безумовно, стане ще важчою. Особисто я бачу, що потреби у сфері охорони здоров'я вже зросли і продовжуватимуть зростати. Це ментальне здоров'я, фізична реабілітація, хронічні захворювання, серцево-судинні хвороби, діабет, онкологічна допомога. Деякі захворювання також молодшою. Зараз важливо те, що система охорони здоров'я України адаптується до цих нових потреб. Сьогодні ми бачимо значно більше реабілітаційних послуг у сотнях лікарень, ніж це було раніше. Послуги у сфері ментального здоров'я стали доступнішими. Чи достатньо вони доступні? Це окрема дискусія. Тож, повертаючись до ситуації, яка буде після війни, ключ у тому, що ми маємо робити більше вже зараз, і ми можемо робити більше. Ми спостерігаємо покращення послуг у сфері ментального здоров'я. Але, як свідчать статистика та дані, лише 20% людей, які потребують психологічної підтримки, фактично користуються цими послугами. Це може бути пов'язано зі стигмою або ж із багатьма іншими факторами, як от брак медичних працівників. Це те, що ми маємо на практиці. Щодо реабілітації, ми бачимо, що такі послуги є, вони доступні, але знаємо, що досі існує чимало бар'єрів. Саме тому для мене особисто надзвичайно важливо, щоб ми розвивали реабілітаційні послуги по всій Україні. Хоча в нас є хороші реабілітаційні сервіси у Львові, я прагну до того, щоб вони були так само доступні, коли ми перебуваємо у Сумах, Харкові чи Запоріжжі. У 2023 році ми підтримали розбудову 2 реабілітаційних відділень у Запоріжжі, і люди запитували, чи це необхідно? Тут же зовсім поруч війна, чому саме у Запоріжжі? Я відповідав, але ж люди хочуть жити тут. І дехто з тих, хто потребує реабілітації, а ми бачили так багато літніх людей, які перенесли інсульт, потребують цих послуг саме там. Вони не хочуть їхати в іншу область. Тому ми маємо гарантувати доступність послуг по всій країні. І що найважливіше, ми повинні забезпечувати медичні потреби вже зараз. Адже сьогодні 36% людей, кожен третій, фактично відкладають своє лікування. А якщо ви відкладаєте лікування, боротися з хронічними захворюваннями буде значно важче. Ви можете вчасно не пройти скринінг і пропустити той момент, коли можна було б запобігти раку чи багатьом іншим хворобам. Тож у повоєнний період медичних потреб стане більше. Але важливо розуміти, якщо ми робитимемо більше зараз, ці потреби у майбутньому будуть меншими, ніж могли б бути.
14: Ми обов'язково поговоримо про це пізніше. Війна часто створює ризики поширення інфекційних захворювань. Якщо говорити про Україну, що допомогло нам уникнути великої епідемічної кризи після початку повномасштабного вторгнення?
15: Я хочу подякувати багатьом фахівцям у сфері громадського здоров'я, з якими ми співпрацювали ще до війни, коли нам доводилося боротись із пандемією COVID-19, подорожуючи країною, а нещодавно я був у Одесі і бачив, як покращилася робота лабораторних служб, я розумію, що це результат зусиль багатьох людей. Я хотів би навести кілька прикладів. Коли у 2022 році розпочалася повномасштабна війна, у нас був спалах поліоміеліту. Якщо згадати такі регіони, як Запорізька та Рівненська області, де ми наполегливо працювали разом як в ООС, ЮНІСЕФ та експертами з громадського здоров'я, щоб локалізувати цю потенційну загрозу та спалах, нам вдалося повністю ліквідувати його у 2023 році безпосередньо під час війни. Тоді була проведена велика робота. Те саме стосується кору. У 2025 році ми мали понад 1500 випадків інфікування. Це відчутне зростання порівняно із трохи більше ніж 400 випадків у 2024-му, тобто захворюваність на кір зросла майже у четверо. Однак завдяки кампаніям із надолуження вакцинації, які проводилися наприкінці минулого та протягом цього року, цей показник вдалося знизити більше ніж на 60%, якщо порівнювати перший квартал 2026 року із аналогічним періодом 2025-го. Тож є конкретні приклади того, як Україна активно працює над тим, щоб запобігти спалахам хвороб. Те, що ми уникаємо масштабних епідемій, це не випадковість, це результат того, що система громадського здоров'я України дійсно працює. Водночас, гадаю, нам потрібно продовжувати моніторинг, оскільки ми бачимо потенційну загрозу спалахів захворювань, що передаються через воду, особливо з наближенням літа. Тому роботу над стійкістю системи, епідеміологічним наглядом та інвестуванням необхідно продовжувати. Однією з проблем, яка викликає серйозне занепокоєння у багатьох, особливо у прифронтових районах, є СКАЗ. Це зона особливого ризику для людей, оскільки через війну ми не можемо проводити повноцінну вакцинацію диких і безпритульних тварин. Саме тому ми маємо захистити населення. Цього тижня ми також доставляємо значну кількість імуноглобулінів у всі області, де є потреба у проведенні постконтактної підтримки пацієнтів. Повторюся, все це не випадковість. Це результат того, що в українській системі громадського здоров'я працює безліч відданих своїй справі людей, з якими я мав честь співпрацювати в усіх областях.
14: А які інфекційні захворювання зараз залишаються найбільшим ризиком для України?
15: Гадаю, нам потрібно тримати в полі зору їх усі, адже якоїсь однієї виокремленої хвороби немає. Ми бачимо, що необхідно безперервно працювати над протидією туберкульозу, ВІЛ та гепатитам. Це ті захворювання, за якими в Україні спостерігався дуже високий рівень поширеності порівняно з європейськими країнами ще до війни. Інші ризики – це те, про що я вже згадував, наприклад, СКАЗ. Нам потрібно запобігати йому вже зараз, оскільки війна створила умови, за яких ми можемо отримати зростання кількості випадків. Щороку ми фіксуємо кілька летальних випадків від СКАЗу, якщо дивитися загалом по областях, але особливо це актуально для прифронтових регіонів. І третє, про що я також згадував, це захворювання, що передаються через воду. Ми стали свідками численних атак Російської Федерації на цивільну інфраструктуру. Йдеться про енергетику, опалення, але що надзвичайно важливо, це захистити воду, адже з погляду громадського здоров'я, якщо порівнювати, наприклад, із відсутністю опалення, якість води є одним із найбільших чинників ризику.
14: Як ви вважаєте, наскільки Україна зараз готова до можливого нового великого спалаху будь-якої хвороби?
15: Я знаю, що є плани реагування, є досвід і є відданість справі. Можна запитати, а чи взагалі хтось буває готовий до війни, оскільки спалахи хвороб – це як війни у сфері громадського здоров'я. Ми мусимо бути готовими. Нам необхідно мати плани та мережі взаємодії. Україна дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Україна також дуже тісно співпрацює із Європейським Союзом та його інституціями. інституціями у сфері охорони здоров'я, вона має безліч каналів зв'язку для отримання підтримки у разі потреби. Крім того, у вас є власна мережа центрів громадського здоров'я в усіх областях. Тож, гадаю, у вас є всі складові для того, щоб бути готовими. І зараз ключове питання полягає в тому, щоб просто діяти, щойно ми помічаємо певні ризики. Особисто я бачу позитивну динаміку. Наприклад, якщо поглянути на хвороби, яким можна запобігти за допомогою вакцин, адже історично в Україні був низький рівень охоплення вакцинацією. І зараз Україна доклала колосальних зусиль, щоб підвищити ці показники, оскільки вони різко були впали через масштабне переміщення населення у 2022 році. Якщо згадати той час, безліч людей залишали свої домівки взагалі без нічого, тому була необхідність проводити наздоганяючу вакцинацію. У нас досі залишається понад 3 мільйони внутрішньо переміщених осіб, і ми маємо гарантувати, що медичні послуги будуть для них доступними, і показники покращуються. У вас менше випадків кору. Крім того, у 2025 році, за нашими даними, в Україні не зафіксовано жодного дефіциту вакцин на складах, тобто вакцини є в наявності. Відбуваються кампанії з надолуження вакцинації спільно з ВООЗ, Міністерством охорони здоров'я та регіональними центрами контролю та профілактики хвороб. Ми також передали певну кількість автобусів для вакцинації, 59 одиниць, які зараз курсують по всіх областях. На жаль, один із них ми втратили місяць тому. Наприкінці Всесвітнього тижня імунізації у Дніпропетровській області один із таких автобусів потрапив під удар дрона. Але інші продовжують працювати, і ваші команди по всій Україні докладають усіх можливих зусиль. Ми маємо залишатися напоготові. Саме так ми і працюємо у сфері громадського здоров'я.
14: Якщо говорити про нашу національну систему охорони здоров'я, які зміни в ній вас турбують після всіх цих років війни?
15: Гадаю, досвід функціонування системи охорони здоров'я України дає нам кілька важливих уроків. По-перше, це стосується багатьох реформ, які Україна розпочала у медичній сфері у 2017-2018 роках. Починаючи від створення таких інституцій, як Національна служба здоров'я України, розвитку електронної системи охорони здоров'я, e-health та роботи з даними, і закінчуючи забезпеченням того, щоб кожен громадянин мав доступ до лікарів первинної ланки. На мою думку, все це відіграло надзвичайно важливу роль для реагування на виклики війни та потреби, що дуже стрімко змінювалися. Тепер, коли я дивлюся в майбутнє, а ви також запитували про повоєнний період, нам необхідно забезпечити доступність медичних послуг по всій країні. Зараз ведеться багато дискусій щодо чисельності населення України. До війни ми оперували цифрою у 42 мільйони людей. Зараз я дивлюся на демографічні прогнози, і за деякими оцінками, після 2050 року в Україні проживатиме близько 25 мільйонів людей. Якщо діаспора повертатиметься, можливо, 30 мільйонів. І ключове питання полягає в тому, чи проєктуємо ми систему охорони здоров'я саме під цю кількість людей. Для мене найважливішим є те, щоб ми продовжували інвестувати в первинну медичну допомогу. Ми маємо переконатися, що мережа лікарень є сучасною. І коли я кажу «сучасною», це означає, що в кожній країні, зокрема і в Україні, медичні працівники мають хотіти працювати у вашій лікарні. Це важливо і для пацієнтів, які обирають, куди звернутися, або для родичів, які провідують членів своєї сім'ї в лікарні. Але це також важливо для лікарів та медсестер. Чому я про це говорю? Бо вже зараз ми маємо подбати про те, щоб майбутні покоління лікарів і медсестер хотіли залишатися в Україні. Тож, на мою думку, реформи, які Україна розпочала майже 10 років тому, дозволили медичній системі зреагувати на війну набагато краще, ніж це було б раніше. Ваш досвід подолання COVID-19 став свого роду випробуванням, але війна – це значно більший виклик. І тепер головне питання полягає в тому, як під час війни та у повоєнний період забезпечити надання якісної медичної допомоги. Адже, як ми вже обговорювали, потреби нікуди не зникли. Це і ментальне здоров'я, і реабілітація. ВООЗ та партнери у 2025 році забезпечили близько 200 тисяч людей різноманітним обладнанням, асистивними технологіями та матеріалами. Проте цим сотням тисяч людей не знадобилася б реабілітація, якби не війна. Крім того, після війни ми маємо гарантувати, що середовище буде безбар'єрним, щоб люди мали доступ до медичної допомоги, могли жити вдома та вільно пересуватися. Тому, я вважаю, ми повинні безперервно інвестувати у системи охорони здоров'я заради майбутнього.
14: Ці проблеми, які ви згадали, чи Україна готова вирішувати їх уже зараз? І що потрібно зробити, щоб відповісти на ці виклики правильно?
15: Я вважаю, що в Україні можна багато чому повчитися. Мені б дуже хотілося, щоб усі ми повчилися мужності та ентузіазму у тих керівників, лікарів та медсестер, які впроваджують зміни вже сьогодні. Я пам'ятаю дискусії у 2022 році, коли точилися дебати про те, що наразі триває війна і є нагальні гуманітарні потреби, тож давайте обговоримо відновлення та реконструкцію вже після її завершення. Я пам'ятаю, як у квітні-травні 2022 року лідери та керівники казали, ми не можемо чекати, тому що війна може затягнутися, що ми, власне, і спостерігаємо. І нам потрібно вже зараз забезпечити доступність послуг, зокрема реабілітації та підтримки ментального здоров'я. Понад 160 тисяч медичних працівників долучилися до онлайн-курсу за програмою ВООЗ MHJAP, що спрямована на підвищення доступу до послуг із психічного здоров'я. Тож, на мою думку, ми маємо безперервно працювати над відновленням. Я вважаю, що Україна робить це у своїй медичній системі ще з 2022 року. Зараз найважливіше – це впоратися із втомою. Адже втомлюються абсолютно всі. Але, на щастя, я бачу вогник в очах багатьох людей в Україні, зокрема і у системи охорони здоров'я, які продовжують рухатися вперед і думають про майбутнє. У нас є безліч прикладів. Ви, як країна, впроваджуєте нові вакцини для дітей та дорослих, як-от вакцинація проти вірусу папіломи людини, що стартувала у 2026 році, і яка дозволить багатьом дівчатам уникнути раку. Тобто ви не чекаєте закінчення війни. Ви фактично робите стільки всього безпосередньо під час війни, дбаючи про своє населення і зараз, і у майбутньому.
14: У мене є кілька питань щодо організації, яку ви представляєте. Передусім, як змінилася робота ВООЗ в Україні від початку повномасштабного вторгнення? І на чому зараз зосереджена допомога ВООЗ в Україні?
15: Робота ВООЗ, звісно, стала набагато інтенсивнішою. Протягом усього 2020 та 2021 років ми здебільшого працювали над протидією COVID-19, забезпечуючи роботу лабораторій та проведення тестування. Більшість людей вже почали забувати і про це, і про те, що у нас проводилася вакцинація. Насправді, Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого 2021 року. Тож, коли почалася війна, минув рівно один рік відтоді, як стартувала вакцинація, що дозволило охопити понад 40% населення у низці областей, зокрема і у Києві. Але, безумовно, війна змінила дуже багато речей для нашої організації. У 2022 році ми зрозуміли, що маємо працювати над гуманітарним реагуванням на потреби людей, а також займатися відновленням і продовжувати підтримувати все те, що ми робили разом в Україні раніше. Дозвольте навести кілька прикладів. 2022 рік був роком, коли основна увага приділялася саме гуманітарній допомозі. І наша роль як Всесвітньої організації охорони здоров'я полягає також у координації дій багатьох гуманітарних партнерів. У 2022 році підтримку надавали сотні партнерів, і ця допомога охопила 13,8 мільйона людей. Тобто гуманітарна підтримка була доступна майже кожній третій людині по всій Україні. Там, де люди переміщувалися і потребували ліків чи іншої допомоги. У 2024 році ця цифра скоротилася до 5 мільйонів. Ну а якщо ми подивимося на 2026 рік, то ця допомога охопила 1 мільйон 200 тисяч людей. Чому цей показник зменшився у 10 років? Тому що система охорони здоров'я України самостійно вирішила ті виклики, які виникали на початку. Наприклад, як розподіляти ліки, як доставляти медикаменти та інші матеріали і засоби в країну. Це дозволило нам спочатку наростити підтримку, а потім поступово зменшувати обсяги саме гуманітарної допомоги. У межах гуманітарної допомоги ми розподілили 4900 метричних тонн різних вантажів. Ми закупили автомобілі швидкої допомоги, надали набори для надання допомоги при травмах, різноманітні медикаменти. Цей список довгий. Те, чим ми займаємося зараз, це надання цільової, адаптованої підтримки в кожній конкретній області. Наприклад, у Харківській області ми більше встановлюємо модульних центрів первинної медичної допомоги, щоб забезпечити доступність послуг. Це те, що було необхідно після деокупації регіону, коли восени 2022 року відбулося звільнення територій. У 2023-2024 роках ми побудували там багато центрів первинної допомоги. На Херсонщині, наприклад, ми розповсюджуємо багато безрецептурних ліків, оскільки знаємо, що аптеки там не всюди працюють. Тож нам потрібно дістатися до населення у різних селах і забезпечити їх медикаментами. Крім того, ми навчаємо цивільне населення наданню першої домедичної допомоги. Тобто ми навчаємо не лише медичних працівників, а й цивільних осіб, щоб вони могли подбати про себе та інших. Отже, ми надаємо підтримку для кожної області в залежності від потреб по всій країні. Звісно, ми продовжуємо залучати сюди наших експертів. І це надзвичайно важливо, адже у багатьох зонах воєнних дій міжнародні організації фокусуються виключно на гуманітарній допомозі. Для мене особисто, як для людини, яка живе в Україні вже понад 7 років, дуже важливо, щоб Україна залишалася на зв'язку із рештою світу і щоб ми продовжували свою звичну роботу. Саме тому з літа 2022 року ми організовуємо, так само як і до війни, усі тренінги, семінари, привозимо сюди експертів. Іноді люди запитують, навіщо ми це робимо, коли йдеться про війну, але моє відчуття таке. Під час війни це навіть важливіше демонструвати солідарність, ділитися досвідом і бути тут. Тому що, на мою думку, люди потребують підтримки у воєнний час так само, як вони потребували її до або потребуватимуть після нього.
14: Люди, які залишаються поблизу лінії фронту, у чому для них найбільша проблема, коли йдеться про медичну допомогу?
15: Гадаю, це залежить від того, наскільки близько до лінії фронту вони перебувають. Адже ми умовно розрізняємо зони від 0 до 20 кілометрів та від 20 до 50 кілометрів. Багато що залежить від того, чи перебуваєте ви, наприклад, по інший бік мінних полів. Я бував у таких місцях. У багатьох із цих населених пунктів лікарів вже взагалі немає. Тому у 2025 році ми, як ВООЗ, зосередилися на тому, щоб допомогти лікарям первинної ланки здійснювати виїзні візити до пацієнтів. Деякі інші організації організовують роботу мобільних медичних бригад. Ми ж підтримуємо українських медпрацівників, лікарів та медсестер, щоб вони могли відвідувати ці громади. І це дозволило забезпечити доступ до медичних послуг приблизно для 20 тисяч людей. І це вкрай важливо, адже подекуди у таких місцях медичного персоналу взагалі не залишилося. Інша проблема – це закриття аптек та висока вартість медикаментів. Особливо у прифронтових районах ліки для людей, які не мають заощаджень, є занадто дорогими. Про це зазначають понад 50% місцевих мешканців. Тому ми продовжуємо безкоштовно розповсюджувати гуманітарні медикаменти. Або через заклади первинної медичної допомоги, якщо йдеться про рецептурні препарати. Або ж доставляючи їх безпосередньо додому, коли людям потрібні безрецептурні медикаменти. Крім того, у прифронтових громадах ми надали лікарням набори для допомоги при травмах та для лікування хронічних захворювань. Так, минулого року ми взяли

0: на допомогу у транзитних центрах, куди люди прибувають після евакуації. Там працюють або безпосередньо команди ВООЗ, або ми тісно співпрацюємо із іншими організаціями, як от «Лікарі без кордонів» та іншими для надання первинної медичної допомоги. Отже, це робота як безпосередньо у прифронтових громадах, так і допомога тим, хто змушений виїжджати звідти через триваючі бойові дії.
1: And how can WHO help not only patients, but
2: як ВООЗ допомагає не лише пацієнтам, а й лікарям та медичним працівникам по всій Україні?
0: Наша роль полягає в тому, щоб ділитися найкращим передовим досвідом та наявною інформацією, аби медики могли виконувати свою роботу ще краще. Тому, перш за все, я хочу висловити безмежну вдячність усім медичним працівникам, адже робота, яку виконують лікарі, медсестри, лаборанти, а це величезна команда, і під час COVID-19, і зараз, під час війни, є неймовірно тривалою та виснажливою. І я щиро дякую їм, бо вони виконують найважчу роботу у медичній сфері сьогодні. З нашого боку, ми проводимо тренінги та постачаємо необхідні матеріали. Наприклад, у сфері реабілітації ми організовуємо багато тренінгів щодо того, як впроваджувати сучасну реабілітацію та як працювати у реабілітаційній команді. Разом із цим ми передаємо додаткове обладнання лікарням та центрам, щоб вони могли застосовувати отримані знання на практиці. У сфері ментального здоров'я ми навчили понад 160 тисяч медичних працівників первинної ланки, а також лікарень, роботі за програмою MHGAP. Це безпосередньо пов'язано із всеукраїнською програмою ментального здоров'я, яку курує Олена Зеленська та її команда. Надзвичайно важливо, що це не просто стратегія на папері, а реальна допомога, яку медичні працівники можуть надати людям. Крім того, у багатьох лікарнях ми працюємо над напрямком травматологічної допомоги та надаємо підтримку щодо реагування на випадки з великою кількістю постраждалих, навчаючи персонал бути готовим до таких викликів. Це актуально ще й тому, що з'являється багато нових медичних працівників, які потребують такого навчання. У лабораторній сфері ми навчаємо колег сучасним методом лабораторних досліджень тощо. Зрештою, наша роль полягає в тому, щоб зміцнювати існуючу систему охорони здоров'я в Україні та забезпечувати проведення цих тренінгів. Це повертає нас до того, про що я згадував раніше. Наша організація ухвалила рішення, що під час війни ми продовжуватимемо роботу над розбудовою потенціалу, проведенням тренінгів, семінарів та майстер-класів точно так само, як ми це робили і до війни. Це небезпечно, так само, як і для всіх українців, адже ми бачимо обстріли по всій країні, але я вважаю це за необхідне, оскільки саме це дозволяє системі охорони здоров'я України залишатися стійкою.
2: Ця війна жахлива, але вона також прискорила розвиток деяких частин національної системи охорони здоров'я. З вашої точки зору, у яких сферах українська медицина стала сильнішою через війну?
0: Я вважаю, що війна стала каталізатором багатьох процесів розвитку. Україна і раніше розвивала свої реабілітаційні послуги, але під час війни через колосальні потреби понад сотні тисяч людей цей розвиток довелося значно прискорити. Те саме стосується і ментального здоров'я, тій же програмі MHGAP, про яку ми вже говорили. Я пам'ятаю, як у 2018 та 2019 роках ми лише запускали цю програму в пілотному режимі та працювали над цим напрямком. Також я відвідував Бахмут, коли ми там працювали над створенням мобільних команд з психічного здоров'я у громадах. А потім, на жаль, прийшла війна, і медичній системі довелося масштабувати всі ці знання у рази. Тож, гадаю, зараз чимало країн світу вчаться саме в Україні. У публічному просторі ми зазвичай говоримо про дрони, про винесені уроки в контексті ведення бойових дій у міру того, як триває війна. Проте я бачив багатьох експертів, які приїздили з різних країн, і ми з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я також підтримували їхні візити сюди, щоб повчитися, послухати та зрозуміти, як діяти у сфері громадського здоров'я. І я переконаний, що система охорони здоров'я України трансформуватиметься і надалі.

0: далі, потреби тут колосальні. Наш головний виклик зараз – знайти медичних працівників, забезпечити збільшення кількості медичних сестер. Особисто я щиро сподіваюся, що всі ми зосередимося на тому, як гарантувати доступність послуг абсолютно в кожній області. Адже ми не хочемо, щоб ці сервіси були доступні лише у західній частині країни, а на півдні чи на сході їх не було. Тому, на мою думку, система має трансформуватися далі, але вже зараз є у чому у вас повчитися, як і є за що висловити захоплення.
1: Дякую, пане Хабіхт. Я хочу особисто подякувати вам і людям, які працюють разом із вами у Всесвітній організації охорони здоров'я, за те, що ви робите у ці темні часи пліч-опліч з Україною та українцями. Для нас це надзвичайно важливо.
2: Дякую.

0: за свою країну.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Ми боремося за свою країну.
6: Дякуємо щиро, що ви сьогодні з нами, тому що до ефіру ми запросили поважну людину, яка не балує нас через свою зайнятість, очевидно. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», сьогодні мій співрозмовник. Радий щиро вітати.
7: Вітаю вас.
6: Пане Вадиме, багато подій стосовно українського життя і України у світі, і реакції на те, що відбувається в Україні на цьому тижні відбулося, і про це хотів поговорити з вами. Ясно, що спокою не дає багатьом, не лише в Україні, відкритий лист Володимира Зеленського до Путіна, і свіжа його реакція, або достатньо швидка реакція Путіна на цей відкритий лист. Як ви сприйняли ось цю петицію, ось це послання людині, з якої не те, що поруч не хочеться стояти, а й згадувати про неї не хочеться?
7: Ну, з моєї точки зору, це велика тактична перемога України, я підкреслю слово «тактична». Чому? Тому що, в принципі, цей лист разом із ударами по Петербургу під час Петербурзького міжнародного економічного форуму – це частина великої кінетичної інформаційної кампанії, яку проводить Україна протягом останніх трьох, напевно, місяців дуже активно. Ми протягом останніх трьох місяців фактично в щоденному режимі бачимо удари України по різних точках Російської Федерації і з прекрасними картинками. З іншої сторони, ми розуміємо, що всі ці речі, вони призводять до прискорення певних процесів на території Російської Федерації. Про що я маю на увазі? Тобто, перш за все, починаючи з 2026 року, розпочався достатньо прискорений процес переходу великої частини. Велика частина – це приблизно 10-15% росіян дорослого віку. Із лоялістів або індиферентних до політики Путіна до опозиції. Я цю опозицію називаю на сьогоднішній момент кухонною, але тим не менше українські удари сприяють прискоренню процесів по переходу цих людей до кухонної опозиції. Тому з цієї точки зору я вважаю, що цей лист абсолютно правильний, він абсолютно, скажімо так, попав, ну, в 100% він попав в точку. Він став ключовою подією всього світу, тобто фактично немає тієї частини світу, включно з Китаєм, де б не обговорювали удар по Петербургу і лист Володимира Зеленського. І Путін просто не міг на нього не відреагувати. Тобто проблема в тому, що настільки серйозна була зроблена ця спецоперація, можемо говорити прямо, що Путін не зміг на неї не зреагувати.
6: Але я думаю, що найбільше зачепило його в цьому листі?
7: Дивіться, його найбільше зачепило резонанс, який він отримав в усьому світі. Якби це був просто лист, на який би не звернуло увагу міжнародні ЗМІ, і я підкреслюю, китайські ЗМІ, Напевне, китайські соцмережі, точніше правильно було сказати. Напевне, в принципі, реакція була б значно повільніша, вальяжніша і трошки інша. Але те, що відбувся, по-перше, удар, і ця от картинка, яка чорний стовп диму на фоні людей, які заходять на міжнародний економічний форум, і потім, після цього, на фоні виступу Путіна, точніше прес-конференції Путіна, з'являється лист Володимира Зеленського, і про виступ Путіна не говорить ніхто, всі говорять виключно про лист Володимира Зеленського. І саме оцей резонанс, він змусив Путіна достатньо швидко і оперативно відповідати. Другий момент, який Володимир, треба зробити, якщо дозволити, ще другий момент, який так, дуже важливий насправді, це дике приниження Володимира Путіна. Якщо дивитися на психологію Путіна, він найбільше в цьому житті боїться приниження. Тобто він, ну, у нього такий глобальний комплекс людини, яку можуть принизити. І як тільки його починають принижувати, він виходить із себе, він починає дратуватися, він починає робити певні помилки. А тут відбулося підряд два глобальних, просто світового рівня приниження. Перше – 9 травня. І друге – це Міжнародний економічний форум, який традиційно, за традицією, називає дітище Володимира Путіна. І це, безумовно, не могло не вплинути на реакцію Кремля і реакцію Путіна.
6: Але ж метою цього листа, метою цього відкритого послання до Путіна, зрештою, це організація переговорів, так, про мир, це домовленість про мир. І те, що Путін відкидає в своєму виступі таку можливість, це говорить про те, що ми поки що не дотиснули його, чи він в принципі про це і думати не буде?
7: Ну, чи буде він в перспективі сказати тяжко, але станом на зараз і в короткостроковій перспективі він, звичайно, про це не збирається думати. Путін, в принципі, пробує останні, ну, більше року вже, зіграти в гру «Україна зриває переговори». Тобто, в принципі, от починаючи від першої зустрічі Зеленського із Трампом, коли, здавалося, майже була досягнута ця історія, і закінчуючи останніми заявами Володимира Путіна, включно я маю на увазі із заявами про акти возмізді через Старобільськ. Це все частина великої гри в те, що Росія – миролюбна країна, яка хоче миру і хоче переговорів, а от в духі Анкоріджа. А от злобна Україна маріонеткова, яку тягнуть за собою злі європейці і жахливі там частина демократів американських, я маю на увазі, роблять так, щоб Україна не хотіла вийти на мирні угоди. Оце, власне кажучи, частина цієї гри. І тут можна сказати, що Володимир Зеленський цим листом багато в чому переграє Володимира Путіна, бо він йому говорить, що давайте сідати за стіл переговорів і почнемо говорити про початок наших переговорів – це лінія фронту. Це абсолютно не влаштовує Путіна, він не готовий був взагалі до такого розвитку подій. І тому Росія відкинула... Росія відкинула, ну, вона, власне кажучи, не могла не відкинути, але вона думала, що вона зможе зіграти в гру, що українці зривають переговори, а вийшло так, що саме Росія зривала переговори.
6: Путін недаремно в своїй відповіді на Петербурзькому економічному форуму, говорячи про, згадуючи, не згадуючи Зеленського, що теж так показово, згадуючи про цей відкритий лист, він так само звертався і до президента Трампа. Ну, ми звикли, що в нас зараз, якщо сонце встає або місяць світить, то це заслуга Трампа. І Трамп вже відреагував, що якщо ці хлопці зустрінуться і вирішать цю проблему і це питання, це буде тільки добре. І вже сьогодні Вашингтон Пост пише про те, що Трамп спробує використати мирні переговори для себе, бо в нього вдома не все добре. Але насправді, чи дійсно Трамп буде підготовлювати до цього Україну і Росію, чи буде підштовхувати до цього, чи він просто буде сидіти і дивитися, як, власне, і ця історія, так, з викликом Путіна на переговори виникла без участі Трампа, правда ж?
7: Ну, дивіться, з моєї точки зору, переговорний процес в трикутнику України, Росії, США зайшов в абсолютно глухий кут по всіх питаннях, крім дуже важливого питання обміну полонених. Єдина тема, яка рухається вперед, це обмін полоненими. Все інше, це знаходиться в абсолютно глухому куті. І одна з ключових причин, чому це відбувається, це те, що у Трампа немає важелів впливу достатніх для того, щоб натиснути на Володимира Путіна, щоб той вийшов на результативні переговори. Тому з цієї точки зору я, чесно кажучи, не уявляю собі, що можу зробити, що можуть зробити Сполучені Штати Америки для того, щоб прискорити переговорний процес. У нас в інтернеті, в соцмережах з'явилося цілий ряд конспірологічних історій про те, що Трамп домовився з Путіним, що Путін на 3 місяці зупинить війну спеціально під американські вибори, а потім він її продовжить, то і так далі, і так далі. Тобто навколо цього крутиться купа якихось конспірологій, ну, які купи не тримаються, тому що уявити собі, що Путін завтра зупиняє війну заради виборів в США, ну, це, чесно кажучи, виглядає як, ну, станом на сьогодні виглядає як абсолютна міфологія. Та, чесно кажучи, якщо всі розумітимуть, що все білими нитками настільки шито, навряд чи це допоможе Трампу виграти вибори. Вони, знову ж таки, якщо аналізувати вибори в Сполучених Штатах Америки, то ситуація в Трампа не настільки погана в Сенаті. Тобто, його треба добрати, там є складних тільки 8 округів, і з них демократам треба вигравати мінімум 7 для того, щоб отримати більшість. Тому, в принципі, Трампу вистачить виграти 2-3 округи для того, щоб мати більшість в Сенаті. Тому з цієї точки зору я поки що дуже сумніваюся, що існує якась реальна можливість того, що переговори в найближчий час вийдуть на якусь фінішну пряму. В всякому разі, в форматі Україна-Росія-США ми вперлися абсолютно в те, що Путін називає духом анкоріжа, а в перекладі на людську мову Україна має вийти із Донбаса, і тоді Путін нібито сяде за стіл переговорів.
6: Вадиме, але ж у Трампа є чудовий важіль, як ви кажете, впливу на Путіна. Це дати Україні те, чим вона буде бити так, що їм мало не покажеться. Штати, станом на сьогодні, вони мають величезний арсенал зброї, і ця зброя точно могла б і переломити хід на лінії фронту, те, що ми робимо зараз за допомогою дронів, і те, що могло б дати зрозуміти Путіну, що хлопчику, сідай вже за стіл переговорів, бо далі буде ще гірше.
7: Ну, на жаль, в принципі, в США не мислять категорію розвалу Російської Федерації. Взагалі в світі, крім України, кількох країн Балтії і, можливо, Польщі, ніхто не мислить категоріями глобальної поразки Російської Федерації. Тому, на жаль, поки що нам будуть давати стільки, скільки нам дають. І ця традиція двопартійна. Ми бачили це при Байдені, ми це бачимо і про Трампа. Це з однієї сторони. З іншої сторони, великі сподівання на все ж таки на те, що протягом наступних півроку ми зробимо прорив в нашій балістиці, і тоді ми вже будемо більш незалежними від Сполучених Штатів Америки. Ключове питання – це те, скільки і як регулярно нам будуть давати ПВО. Тому що на сьогоднішній день це ключова проблема для України. І я хотів би повернутися до того, що ми починали. Ми починали з того, що історія із Петербургом – це тактична перемога. Це далека не стратегічна перемога, як це багатьом зараз може здатися. Тому що якщо читаєш український сегмент соцмереж, і не тільки, дивишся український YouTube, в принципі, може здатися уявлення про те, що ми повертаємося в 2023 рік і збираємося пити каву в Ялті вже там під кінець...
6: За 2-3 місяці.
7: Да, під кінець оксамитового сезону. На жаль, в принципі, реальність в житті набагато складніша, і поки що, повторюся, ми маємо великі тактичні успіхи. Інколи це оперативного рівня успіхи, але це поки що далеко не стратегія.
6: Вадиме, ви згадали про те, що дуже важливо для вас виявилася реакція китайських соцмереж. А власне, як сам Китай відреагував на цю подію навколо Санкт-Петербургу, і чому реакція китайських соцмереж вашу увагу привернула?
7: Дивіться, в принципі, Китай відреагував традиційно по-китайськи, вибачте за тавтологію. Тобто, Китай дуже стримано дивиться на все це, але ми повинні розуміти, що в Китаї немає жодної ілюзії щодо того, що відбувається в Росії і що Росія може. Але при цьому Китаю не потрібна ні перемога Росії, ні поразка Росії. І от їхня логіка полягає в тому, щоб, в принципі, зберегти дуже слабку Росію із центром, з Москвою, яка орієнтується на Пекін, з однієї сторони їм все одно буде це Путін чи будь-хто інший. Тобто їм важлива саме слабка Росія, яка орієнтується на Китай. І являється сировинним придатком Китаю, перш за все. З іншої сторони, їм не потрібна поразка України. Особливо із втратою Чорного моря, тому що це повністю міняє весь баланс сил в Чорноморському, а якщо ширше, можна навіть міняти в Чорноморсько-Каспійському регіоні. І це Китаю абсолютно не потрібно. Але в принципі китайські соцмережі були просто от оця картинка, чорний дим на фоні, коли люди заходять на форум, і переважно там фотографії були саме китайської делегації, яка заходить на цей форум. Це безумовно відіграє величезну роль в тому, щоб зрозуміти, що справа рухається не в тому напрямку, щоб зрозуміти, що справді ситуація багато в чому починає мінятися не в сторону Російської Федерації. І це, звичайно, не може не впливати на настрої в Китаї, але головне в китайському керівництві. Тому що китайське керівництво теж розуміє, що їхній партнер, не друг, не хтось там, а партнер, в принципі, і та країна, яка має бути їхнім сировинним придатком, явно рухається туди, куди Китаю потрібно. Вони рухаються до максимального ослаблення і небажання Путіна зупиняти війну і неможливість зараз помиритися із Заходом, вони, в принципі, рухають Росію саме туди, куди Пекін і запланував.
6: Європа теж схвально сприйняла відкритий лист Володимира Зеленського. У неділю буде зустріч керівників Франції, Німеччини, Великої Британії з Володимиром Зеленським. Але Путін каже, що Європа не може брати участь у переговорах стосовно миру між Україною і Росією, тому що за версією Путіна той, хто постачає озброєння, не може бути посередником. Тобто Америка за цією логікою нам не постачає озброєння, тому Америка може бути залучена до переговорів. Насправді Путіну, як на мене, було простіше через неузгодженості європейських політиків і далі відтягувати оцей переговорний трек, ніж з Америкою. Чому він так не хоче допускати безпосередніх реципієнтів, тобто Європа напряму залежить від війни в Україні? Чому він не хоче спілкуватися з європейцями, як думаєте?
7: Ну, перш за все, він вважає їх абсолютно несуб'єктними, слабими, і він вважає, що в принципі, він зможе в якихось своїх ілюзіях, в якомусь майбутньому, зруйнувати Європейський Союз. Тобто це ідея фікс Володимира Путіна, і тому з цієї точки зору він вважає, що йому легше зараз вести переговори із Трампом, який також хоче розвалу Європейського Союзу, і грати на певних протиріччях всередині команди Трампа, для того, щоб тягнути час і, в принципі, робити все те, що він робить. Тобто вся логіка Путіна останнього року – це логіка тягнути час і не сваритися з Трампом, і підігрівати історії про необхідність розвалу Європейського Союзу. Паралельно з тим треба розуміти, що росіяни десь приблизно 2 місяці тому, ну, разом із початком війни в Перській затоці, запустили велику інформаційну кампанію про те, що повертаєтеся до російського газу і російських нафтопродуктів, знімаєте санкції із Росії, і у вас буде щастя. Недаремно Путін на Петербурзькому форумі зробив заяву про те, що та нитка Північного потоку, яка досі, яка не була підірвана, вона може запуститися хоч завтра, ми можемо завтра вам запустити газ. Тобто, в принципі, це частина великої інформаційної кампанії, де Путін вважає, що ближче до початку опалювального сезону, або там жовтень, листопад, грудень, може виникнути дефіцит енергоресурсів в Європі. Проблема навіть не в ціні, а в тому, що може виникнути дефіцит енергоресурсів. І в зв'язку з тим, що може виникнути цей дефіцит, європейці підігріті російською інформаційною кампанією і цілим рядом політиків, які будуть займати проросійську політику, проросійську позицію, будуть тиснути на свої уряди з тим, щоб знімати санкції і починати отримувати газ і нафту із Російської Федерації. І в цьому контексті йому не потрібна поява Європи в переговорному процесі. Йому потрібно, щоб європейці самі прийшли до нього і сказали, що ми готові брати твій газ і нафту, а в обмін ми перестанемо підтримувати Україну. Тому логіка тут саме от така от.
6: Насправді те, що йому потрібно переговори не з європейцями, можливо, частково про це свідчить і от той пасаж його, що представник Путіна або бізнесмен з Росії приїздив до Києва і спілкувався з Зеленським, а потім начебто передавав Путіну персональне послання. Це зайвий раз говорить про те, що його не цікавлять, да? Якісь поміжні історії, його цікавить лише конкретна історія і вже на виході до реальних домовленостей. Але насправді, станом на сьогодні, версія Путіна «Ідіть з Донбасу, і ми подумаємо, що з вами робити», вона абсолютно неприйнятна для більшості цивілізованого світу, включно з України. Де ось та межа, на якій ми зможемо почати переговорний трек з росіянами? Як вважаєте?
7: Ну, в мене є моя гіпотеза, і вона полягає в тому, що в межах тристороннього формату України, Росія, США ми не маємо реальних можливостей вийти на переговорний процес. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки мають свою точку зору з цього приводу, і вона насправді є абсолютно шизофренічною, пробачте мене за цей вираз. Чому? Тому що з однієї сторони є позиція, умовна позиція Віткофа, називаємо її так, який вважає, що з росіянами потрібно дружити, торгувати і добиватися зняття санкцій європейців із Російської Федерації для того, щоб американські компанії-прокладки змогли заробляти мільярди на посередництві в цій торгівлі. Є друга позиція, її можна назвати умовно позицією Беселта, міністра фінансів США, яка полягає в тому, що Росію потрібно максимально видавити з усіх ринків, де вони можуть теоретично конкурувати із Сполученими Штатами Америки, і завдяки цьому, в принципі, наростити можливості американських компаній. Це дві прямо протилежні концепції. І поки ти маєш дві прямо протилежні концепції, ти не маєш жодної можливості насправді рухатися вперед, тому що сьогодні один день в тебе працює ліва півкуля, завтра права півкуля. Це один момент. Другий момент – це позиція Російської Федерації. Росіяни одночасно і китайцям, і Сполученим Штатам Америки продають одне й те ж саме. Тобто вони продають північний морський шлях спільно із тими ресурсами, перш за все вуглеводні і рідкоземи, які знаходяться поруч із цим самим морським шляхом. При цьому росіяни, повторюся, вони торгують одне й те ж саме, вони продають одне й те ж саме. І оці міфічні інвестиції в 13 трильйонів, про які говорить Дмитрієв, відносно цього. Це насправді абсолютна міфологія, але ключова задача росіян – спробувати зіграти так, щоб одночасно продати і американцям, і китайцям щось із цього північно-морського шляху і копалини, з тим, щоб, в принципі, стати таким собі посередником між Китаєм і США. Це не хоче ні Китай, ні США на сьогоднішній момент. І виходить, що Росія, як собака на сіні, сидить поруч із цим шляхом, який вона не може забезпечувати, тому що немає технологій для того, щоб будувати відповідні кораблі. Немає інфраструктури, тому що немає можливості будувати порти, немає технологій для цього. І немає технологій для того, щоб видобувати в арктичних умовах як нафту, так і рідкоземи. І от маємо таку от ситуацію. Тому, повертаючись до вашого питання, я вважаю, що тристоронній формат є абсолютно глухим на сьогоднішній день. І вийти з цього глухого кута можна тільки розширенням переговорного формату. Якщо справді...
6: Я хотів вам підказати ще одну плюшку, яку зараз ось на міжнародному економічному форумі Дмитрієв підкинув або нагадав. Він готовий прорити тунель між Америкою та Росією, чи між Росією і Америкою, для того, щоб прибрати ось ці перепони і напряму торгувати з північноамериканським сусідом. Наскільки я пам'ятаю, там 86 кілометрів між крайніми точками Росії і Америки. Насправді не така велика відстань, якщо порівнювати з північною морським шляхом.
7: Ні, тут це ж міфологія. Ви ж розумієте, що можна прорити хоч два тунелі, можна пустити тут швидкісні поїзди. Під Ла-Маншем ходить поїзди, і нічого страшного тут немає. Тобто технологічно це можливо, але це ні в якому разі не вирішує абсолютно нічого. Тому що як тільки ти опиняєшся на території Російської Федерації, ти виходиш із цього тунелю, а далі перед тобою пустота. Тому що там від населеного пункту до населеного пункту інакше, ніж вертольотом, добиратись просто неможливо. Тому далі треба вкласти ще страшні гроші в розвиток території. Да. Але, знову ж таки, повертаючись до того, про що ви питали, тобто ми без розширення переговорного формату ми не зможемо вийти із цього глухого кута, в якому ми зараз знаходимося. Тому що Путін вперся в Донбас США не мають важелів впливу, Україна говорить про те, що ми виходити з Донбасу не будемо. Поки не буде розширено поле для переговорів, в принципі, говорити про те, що і поки немає тієї сили, яка може реально натиснути на Володимира Путіна, в принципі, говорити про те, що можна добитися якихось результатів, ну, поки що маловірогідно.
6: Ми могли б з вами поговорити про те, що Китай може стати такою силою, але перед тим ви вже зазначили, що Китаю вигідно зараз статус-кво, який відбувається на фронті, на війні між Росією і Україною. З іншого боку, хотів з вами про це окремо поговорити.
7: Я не зовсім тема в увазі. Справді Китаю вигідно нинішній статус-кво, це абсолютно правда. Але якщо Китай входить в ці переговори, а він починає акуратно промацувати можливості входження в ці переговори, це буде максимальне розширення переговорного процесу. Це будуть переговори не про Донбас, просто чому цього боїться дуже сильно Путін. Це будуть про переговори про стосунки Китаю із Європою, Росією, США, Туреччиною, про те, як буде співіснувати Китай, але перш за все, як буде співіснувати і як буде заробляти Китай на території Європейського Союзу. А Україна буде розглядатися як частина периметру безпекового і фінансового Європейського Союзу.
6: Ну і, власне, Китай до цього дуже активно готується. Я через що, власне, хотів поставити вам наступне запитання. Європейські розвідки зараз просто волають про те, що китайська воєнна і економічна розвідка просто зараз шаленими темпами здійснює намагання вербувати в усіх сферах економічного, політичного і військового штибу фахівців. Китай таким чином готується до свого панівного ставлення у світі? Чи це звична практика, просто зараз про це більше стало говорити?
7: Просто зараз про це стало більше говорити. Тому що, в принципі, всі розуміють, що, ну, як би це там неприємно нам не було, але головна війна в світі – це не українська війна і не іранська війна. Головна війна в світі – це те, хто і як буде заробляти на Європейському Союзі. І виходячи з цього, безумовно, зараз стає з однієї сторони більше уваги китайців до Європи, і периметру Європи, тому що це не тільки ЄС, це і країни, які дотичні, там, починаючи від Білорусі і України, і закінчуючи Сербією і рядом країн Балкан. А з іншої сторони, прийшло усвідомлення політиків, не розвиток, розвитки, я думаю, давно про це знали, але перш за все політиків в Європейському Союзі про те, що ситуація кардинально помінялася, і тепер в протистоянні Китай-США основою, основною мішенню цього протистояння стає те, хто і як буде заробляти на Європейському Союзі. Проблема в чому? Проблема в тому, що зараз, крім всього іншого, всі прекрасно розуміють, що лідерство в світі отримає той, хто буде мати лідерство в технологіях. І той, хто матиме на своїй стороні Європейський Союз, або ключові країни Європейського Союзу, буде правильніше сказати, той може вирватися на найближчі 10-20 років вперед в технологічний гонці. Я маю на увазі США і Китай. І тому от звідси йде от таке от величезне протистояння.
6: Вадим, а що в першу чергу цікавить зараз ось це першочерговість в Європейському Союзі? Насправді зараз світ настільки глобалізований і настільки технології швидко розвиваються, що віддати пальму першості Європейському Союзу чи Америці мені, наприклад, дуже складно. З іншого боку, в чому полягає тоді сутність розвалу Європейського Союзу з боку Америки, та Китай не буду говорити, для того, щоб прибрати їх як лідера і з ними тоді не можна було б торгувати? Вони ж зараз на ньому так само заробляють.
7: Ну, китайці заробляють, американці втрачають. Американці мають мінус 300 мільярдів по року торгового сальдо. Китай, навпаки, має плюс по минулому року, якщо правильно пам'ятаю, плюс 340. Ну порядок цифри зрозуміло. 300 приблизно так от. Але зараз питання, ну, розвал – це неправильне слово, ослаблення, максимальне ослаблення Європейського Союзу і перехід в двосторонній